phát sóng truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

Đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Dịch Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Diêu Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn.

0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ. Tập 6.
1: Chuyện tiếp nhiệm ban chủ hay không, chúng ta có thể thương lượng. Nhưng lão gia còn có mấy lần 3 năm để chờ đợi như vậy.
2: Ba năm trước ông ấy ép đệ thành thân với tỷ, nên đệ đã bỏ nhà ra đi. Chắc chắn bây giờ ông ấy vẫn còn giận đệ. Tỷ là sư tỷ cùng luyện võ với đệ, sao đệ có thể thành thân với tỷ?

0: món ăn đâu, nhanh lên, dọn lên đi.
1: Xong rồi, xong rồi.
0: Còn mấy món khác xong hết
2: nhanh
0: chưa?
2: Nhanh lên.
0: Nhanh lên, nhanh tay lên.
2: Rồi, nhanh lên, chắc rồi.
3: Sắp vào động phòng rồi nha.
2: Chứ
3: ban chủ đâu? Nhanh lên, mau đi tìm đi.
2: Ban chủ.
4: Dạ.
3: Nhanh lên, đi tìm đi.
0: Nhanh lên đi.
2: Ban chủ gì cứ ngựa đi rồi kìa.
5: Hả? Cái gì? Tìm nói gì cho ta?
2: Dạ.
0: Trời ơi, nhanh lên đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhanh lên. Cẩn thận đó. Bưng cho đàng hoàng nha. Cẩn thận.
6: Cho nên trong lúc cử hành hôn lễ, để bỏ đi cho xong sao? Tại sao không thể cưới ta?
4: Đệ biết là sư tỷ nhất định sẽ không thích một đứa trẻ như đệ. Nhất định là cha đệ và cha tỷ ép buộc. Tỷ hiếu thảo như vậy nên tỷ mới miễn cưỡng đồng ý với mối hôn sự này. Nhưng đệ không thể hại cả đời sư tỷ được.
6: Được rồi, không nói nữa. Hãy theo ta về. Đệ muốn cứu Sa Tu Trúc, biết đâu lão gia sẽ có cách.
4: Được, vậy đệ sẽ theo tỷ về. Ông ấy muốn chém muốn giết, đệ cũng cam chịu.
6: Bộ dạng này của đệ không được đâu.

0: Quan Nguyên tướng quân.
1: Lộc Kinh Lệnh.
0: Tướng quân, xin mời. Tướng quân đường xa vạn dặm đến Dương Châu, chắc hẳn là vì mừng thọ cho cha.
1: Nếu Lục Kinh Lịch đã biết thì bổn tướng quân không vòng vo nữa. Nghe nói có đạo chích dòm ngó quà mừng thọ của cha bổn tướng quân. Nhờ có Lục Kinh Lịch anh minh giúp bổn tướng quân giữ được số quà này.
0: Tướng quân khá sáo quá rồi. Nếu đã gặp phải, tức là việc trong bổn phận của ti chức.
1: Sinh thần của gia phụ chỉ còn mấy ngày, số quà này ta muốn lấy lại.
0: Án tình chưa phá, hơn nữa còn hai hòm quà vẫn chưa tìm được. Vật chứng này tạm thời không thể hoàn lại, mong tướng quân chờ thêm vài ngày.
1: Lục Kinh Lịch,

0: đồ vật của bổn tướng quân. Ngài còn muốn chiếm đoạt sao? Chẳng lẽ ngài không biết kết cuộc chống đối hoàng thân quốc thích là gì hả?
1: Có lẽ tướng quân hiểu rất rõ. Cẩm y vệ chúng tôi chỉ nghe lệnh của hoàng thượng.
0: Độc dịch, ngươi!
1: Chỉ cần tướng quân không có ý mưu phản với hoàng thượng thì sợ gì chứ, không phải sao? Huống hồ chuyện quà mừng thọ của tướng quân bị cướp, mọi chuyện ti chức đều làm theo quy tắc. Nếu như tướng quân có bất cứ điều gì không phục, có thể trực tiếp đến trước mặt hoàng thượng trình tấu và tội ti chức.
0: Được, nếu đã như vậy, phiền lục kinh lịch mau chóng phá án, trả quà mừng thọ lại cho ta, đừng để lỡ mất thọ yến.
1: Ti chức sẽ cố hết sức.

0: Ô An Bang.
1: Thưa cha, con trở về rồi.
2: Ba năm rồi, đã tròn ba năm.
1: Cha, là Hài Nhi bất hiếu. Lần này con trở về có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với cha.
2: Bây giờ con mới thương lượng với ta sao? Con lên thuyền quan cướp tù nhân, giao đấu với Cẩm Y Vệ. Con biết Lục Dịch là ai không? Con dám động thổ với hắn à?
1: Cha biết hết rồi sao?
2: Lục Dịch là con trai của Lục Đình, chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ đương thời. Con dám chọc ghẹo hắn. Tối nay cha sẽ thu xếp thuyền đưa con đi. Tạm thời con đến Bạch Hổ Đường ở Tô Châu lánh mặt. Khi tình hình lắng dịu, cha sẽ phái người đón con.
3: Tình thế hiện nay chỉ có thể làm như vậy.
1: Cha, con không đi được. Sa đại ca còn bị giam trong đại lao mà.
2: Con còn muốn cướp ngục sao?
3: Lao ngục có đệ hình án sát sứ ti, không như lao ngục bình thường. Đa phần dưới lòng đất còn có thủy lao, canh phòng nghiêm ngặt, không thể mạo hiểm.
1: Cha, lần này Sa đại ca cướp quà mừng thọ là chủ ý của hai đứa tụi con. Bây giờ quân ấy bị giam giữ, sao con có thể bỏ mặc không lo được?
2: Tuy Lục Dịch vẫn còn trẻ, nhưng hành sự rất cẩn thận, khó mà đoán trước được. Con đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hiền Nhi, trong chừng nói cho cha, đừng để cho nó càng quấy như vậy nữa.
1: Cha.
2: Hiền Nhi, đi mời Thẩm đại phu đến đây trị thương cho nó đi.
1: Không phải tỷ nói cha để bị bệnh sao? Để thấy tinh thần ông ấy rất tốt, lực tác tay của ông ấy không khác gì trước đây. Đệ biết ngay là tỷ cố tình gạt đệ về mà. Nhìn thấy sức khỏe của ông ấy khá tốt, đệ yên tâm rồi.
3: Đệ vẫn giống như trước đây, làm sai gì cũng vậy, bị vu oan cũng vậy, thường không nói tiếng nào hết, mặc cho ban chủ đánh chửi, không giải thích nửa lời.
1: Là Nam Nhi, chút chuyện này vẫn gánh nổi mà. Phải rồi, trái lại vừa rồi cha đã nhắc nhở đệ, có những chuyện cần phải xử lý ngay.
3: Chuyện gì vậy?
4: Ở chỗ của đệ vẫn còn hai hôm qua mừng thọ.
3: Cái gì? Sao đệ không nói sớm?
1: Vừa rồi nếu đệ nói ra, cha đệ không bị bệnh cũng bị đệ chọc giận đến sinh bệnh. Bây giờ tên họ Lục đang ở Hàng Châu, đệ phải mau chóng tìm chỗ nào đó giấu đồ mới được.
3: Chuyện này đệ đừng lo nữa, để tỷ giải quyết.
5: Hạ gia, chúng ta đừng dạo phố nữa. Chúng ta ra ngoài lâu như vậy rồi, không về nhà cha sẽ la mắng nữa.
6: Trời ơi, dạo thêm một lát đi. Sông Tiểu Tần Hoài này là nơi có ý thơ nhất Dương Châu đó. Người ta đều nói Dương Châu nhiều mỹ nhân, sông Tiểu Tần Hoài tỏa hương 10 dặm, quả nhiên là thật.
5: Đẹp ở chỗ nào đâu?
6: Đúng là không biết thưởng thức mà. Người ta còn nói nước rửa chân của mỹ nhân Dương Châu cũng thơm nữa.
5: Cô đừng cười nữa, thô tục quá đi. Chúng ta không phải đi điều tra, hay là đừng đi nữa.
6: Trời ơi, vậy hay là chúng ta tới Thất Phân Cát coi thử đi. Quynh không phải nói ở đó có rất nhiều món ngon sao? Đi thôi, đi.
5: Hả? Thất Phân Cát, được đó, đi đi đi đi.
6: Đi, đi thôi, đi. Nhân. Thôi.
5: Thất Phân Cát chính là chỗ này.
6: Đi thôi, đi thôi. Nhân, nhân, nhân.

0: Trông nhanh lên.
1: Lát nữa hãy diễn cho thật nghiêm túc, tuyệt đối đừng để lộ đó biết chưa?
2: À, dạ được.
1: Phô trương một chút cũng không sao hả?
2: À, không thành vấn đề.
1: Lát nữa họ sẽ bước ra từ cánh cửa này. Nè nè nè nè, tới rồi tới rồi.
3: Nè, nè mọi người ơi, nè, mọi người qua đây nói lý lẽ chút nè.
1: Nè, nè
3: mọi người qua đây nhìn đi. Qua đây
0: nói
3: lý lẽ nè. Vì đường thiếu gia này, à không, vì ta thiếu gia này.
4: Nè, tôi
3: đến chỗ tôi ăn uống không trả tiền mấy tháng nay rồi.
2: Nè, ông thả tôi ra đi
3: này cũng không trả. Trên đời này có ai như vậy không? Mọi người nói có đúng không?
0: Trời ơi, còn lát đi.
3: Mọi người nói lý lẽ giúp tôi đi.
2: Tôi không trả tiền ở tiệm của ông chứ. Ông đừng có nói bậy nha. Nè, bỏ tay ra.
3: Bây giờ bọn ta không chịu nhận.
4: Không trả tiền hả?
3: Ông có phải mặt dày quá rồi không?
2: Ai không chịu nhận chứ? Tôi không về Dương Châu 3 năm
3: nè,
2: rồi.
3: Con người của cậu ngang
2: ông ngược. Nói tôi đã ăn thì tôi đã ăn sao?
3: Cơm nước đã nuốt xong xuống bụng rồi. Cậu không phải giở trò lưu manh sao?
2: Tôi...
3: Mọi người ơi, nói lý lẽ giúp tôi đi.
2: Ờ, đúng đó, đúng rồi.
4: Thầy cha, chúng ta đi lâu rồi, còn phải đưa đi tâm cho cha đó. Chúng ta mau về thôi.
0: Trời ơi, coi tiếp đi mà.
5: Đúng rồi.
2: À, nè, cô nương. Cô nương còn nhớ tôi không?
0: Quên là...
2: Hôm đó chúng ta đã gặp nhau ở bến đò. Người trâu tria đó.
0: Huynh là thiếu bang chủ của Ô An Bang hả?
2: Đúng rồi, chính là tôi nè.
0: Cạo râu xong nhìn cũng ra dễ lắm nha.
2: Trời ơi, được rồi, đừng có nói những điều vô ích nữa. Mà qua đây nói lý lẽ giùm tôi đi.
4: Nè.
2: Nhìn ông ta đi, ông ta không nói lý lẽ gì hết.
0: Tôi không biết tình hình giữa hai người như thế nào, sao mà nói được.
2: Làm cái gì đấy?
5: Ôi trời ơi,
4: tự nhiên tạt
5: nước xuống à. Lão già kia nhiều lời với họ làm gì? Với hạng người này cần phải đối phó như vậy.
4: Kim hả? Cô không sao chứ?
0: Nhìn tôi có giống không sao không?
4: Nè, lau đi. Nước rửa chân có thơm không?
2: Nè, tôi nói cho mấy người biết. Mấy người biết cổ là ai không? Mấy người hiếp người quá đáng. Cổ là bổ khoái của Lục Phiến Môn đó.
3: Ôi trời ơi, quan gia.
5: Ủa, sao lại có chuyện như vậy chứ?
3: Thành thật xin lỗi nha. Khoản tiền này tôi không lấy nữa. Không lấy tiền nữa đâu.
2: Nè, lão già kia đứng lại
3: đi. Nè, thôi
0: tiểu gia thì chẳng qua tới gọi hát thôi mà.
5: Nhiệt tình.
0: Xui xẻo thiệt.
3: Thôi, về thôi, về thôi.
2: Tôi có tưởng cô sẽ tránh ra chứ.
0: Mắt của tôi mọc trên đỉnh đầu hay sao? Sao tôi có thể thấy phía sau?
2: Bây giờ khắp người cô đã ướt hết rồi. Chuyện này do tôi mà ra, tôi không thể không chịu trách nhiệm. Như vậy đi, bộ y phục này của cô tôi đền
0: 2 lượng.
2: 2 lượng?
0: 5 lượng.
2: 5 lượng? Cô coi thường tạ tiêu này quá rồi đó. Đi, tôi đưa cô đến cửa tiệm lớn mua y phục.
4: Nè, làm gì? Hả?
0: Nè, Đại Dương, Quỳnh đem điểm tâm về trước đi, đừng kể lại chuyện này, mất mặt lắm, tôi bắt hắn đền. Đi.
2: Đi.
4: Ê, nè. Đưa điểm tâm. Trời ơi, cha lại la mình nữa rồi.
2: Đây.
0: Quỳnh đừng lôi kéo tôi như phạm nhân có được
2: không? Ngại mà.
6: À, cậu chủ, cậu đến rồi hả?
2: À, làm việc đi hả, chúng tôi tự chọn được rồi.
6: À.
2: Đi. Ê, đây là đồ tôi mặc. Bên kia mới là đồ của cô nương. Mau chọn lấy một bộ, sau đó cô thay bộ này ra để tôi kêu ông chủ giặt cho.
0: Có đúng là tôi chọn bộ nào Quỳnh cũng mua không?
2: Tất nhiên rồi, coi thường tôi hả? Ê, tôi thấy bộ này rất hợp với cô. Cô coi
0: Ê,
2: đi.
0: Đem đi, không đẹp.
2: Hả? Không phải kiểu này đẹp lắm sao?
0: Bộ y phục này cũng ra dễ nữ nhân lắm.
2: Cũng tạm thôi. Hay là cô thử hết mấy bộ này đi. Tôi cảm thấy mấy kiểu dáng này á, màu sắc hay là gì đó cũng được lắm. Nè, mau đi đi. Đừng để bị cảm. Nhanh lên, mau đi thử đi.
0: Không được nhìn trộm đó.
2: Ai mà thèm nhìn cô chứ.

Lục Kinh Lịch muốn thẩm tra Sa Tu Trúc, kêu ta giải người qua đó. Sao vậy? Lục Dịch, Lục Kinh Lịch đến từ kinh thành, chẳng lẽ hai vị không biết sao?

0: Mời. Lục đại nhân cho người đến Sa Tu Trúc đi thẩm tra, cười hay hầu hạ cho tốt.
1: Dạ.
2: Mau giải người ra đây, Lục đại nhân không được kiên nhẫn lắm đâu.
1: Được, vị quan gia này chẳng hay có phải là Lục đại nhân ở Nam Trấn Phủ Ti không?
2: Đừng nhiều lời nữa. Người đến từ kinh thành ngoài Lục đại nhân của Nam Trấn Phủ Ti ra, còn có người nào chứ?
1: Quan gia xin lượng thứ, cho phép tại hạ hỏi thêm một câu xin bỏ qua cho.
2: Mau giải người đi. Đã. Lục đại nhân đang rất nóng lòng đó.
1: Dạ, mời đại nhân. Đại nhân, ngài chờ một chút, bây giờ tiểu nhân sẽ dạy hắn đến.
2: Ừ.
3: Mau khóa lại.
4: Dạ, dạ.
2: Nè, các người làm gì vậy? Mau thả tao ra. Mở cửa.
1: Đạo chích vô tri, không ngờ còn dám mạo xưng thuộc hạ của Lục đại nhân. Nam Bắc Phủ Ti không phân biệt sao? Còn dám đột nhập đại hành ti. Sau khi Lục đại nhân trở về sẽ chặt ngươi làm tám khúc.
2: Mau thả tao ra, đồ khốn kiếp. Nè, cháy rồi, mau dập lửa đi. Lên đây nhanh lên, mau dập lửa đi.
5: Ánh lửa này, tiếng nổ này, Lôi Minh Tịch Lịch Đạn.
6: Đại nhân, tiếng nổ này hình như được truyền ra từ đề hình án sát sứ ti.
3: Đi xem thử đi.
6: Dạ,
2: dạ.
5: Sư đệ, sư đệ.
6: Sư tỷ. Sư tỷ, mau cứu Sa Đại Ca ra đi.
5: Không kịp đâu, đi.
6: Không được, Sa Đại Ca còn ở trong đại lao.
5: Chúng ta chạy đi, nhanh.
7: Lục đại nhân.
3: Vì đại nhân, vừa rồi tao mới nghe thấy một tiếng nổ lớn, còn nhìn thấy một số ánh lửa. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?
7: Tặc khấu khá là hung hăng, vì muốn cướp ngục cho nổ chuồng ngựa để gây hỗn loạn, sau đó lại bổ cửa nhà lao, có ý dương đông kích tây để cướp phạm nhân.
3: Có phạm nhân trốn thoát không?
7: À, như vậy thì không. Mời.
3: Vậy.
1: Đứng lại.
5: Tôi là thuộc hạ của Lục đại nhân.
8: Tặc khấu to gan, không ngờ còn dám quay lại đây.
5: Các vị đại nhân, các vị đã hiểu lầm rồi, nhầm lẫn rồi. Tôi là quan sai, là bổ khoái đến từ kinh thành.
1: Đồng lõa với hắn cho nổ đại lao. Bây giờ còn muốn ngụy biện sao?
5: Nói gì vậy? Nếu các vị đại nhân không tin, các vị đi hỏi Lục đại nhân đi. Tôi và ngài ấy cùng từ kinh thành đến đây mà.
1: Giữ cô ta lại.
5: Nè, các vị đừng.
3: Khoan đã.
5: Đại nhân.
1: Khải bẩm đại nhân, người này rất khả nghi. Thuộc hạ nghi ngờ cô ta là đồng bọn của tặc khấu.
5: Đại nhân, sao tôi có thể là tặc khấu? Ngài hiểu rõ nhất mà. Ngài mau giải thích với họ đi.
3: Người này là bổ khoái của Lục Phiến Môn trên kinh thành, lần này cùng ta đến Dương Châu điều tra án hình.
5: Có phải không nè, tôi đã nói các vị nhìn lầm người rồi mà.
3: Nhưng mà cô ta không phải là thuộc hạ của ta, ta cũng không hiểu rõ cô ta. Nếu trên người cô ta có điều gì khả nghi, nhất định phải điều tra làm rõ, không thể chậm trễ.
5: Đại nhân, có phải có hiểu lầm gì rồi không?
3: Cô đã làm chuyện gì, làm sao ta biết?
0: Đại nhân,
5: Lôi Minh Tịch Lịch Đạn có mùi rất hăng. Nếu tôi là tặc khấu thì tay tôi nhất định để lại mùi quả dược, ngửi là biết ngay.
7: Đại nhân, hoàn toàn không có mùi quả dược.
5: Đại nhân.
3: Không đi, muốn ở lại nhà lao làm nội ứng à?
7: Hãy canh phòng cẩn thận.
1: Dạ,
0: dạ.
9: Lục đại nhân,
5: nếu Lục đại nhân không có căn dặn gì khác, ti chức xin cáo lui.
3: Đứng lại. Viên bổ khoái, cô không cảm thấy là cô nên giải thích về chuyện xảy ra ngày hôm nay sao?
9: Lục đại nhân, nghịch đồ đã phạm

0: lỗi gì vậy?
1: Kim hả? Thật ra là chuyện gì vậy?
2: Bẩm đại nhân, lệnh bài này giống hệt lệnh bài của tạc nhân. Hơn nữa tạc nhân kia cũng dùng danh nghĩa của ngài đến áp giải Sa Tu Trúc, cho nên chúng tôi mới cho cô ta vào.
0: Đưa lệnh bài của con cho ta.

0: Sư phụ,
1: lệnh bài của Lục Phiên Môn có thép tinh luyện, sức người không thể bẻ gãy. Lệnh bài này là giả.
0: Sao lại như vậy? Lệnh bài con luôn mang theo bên người mà, biến thành giả từ khi nào chứ?
1: Con và người cướp ngục có quan hệ gì?
0: Người cướp ngục là ai con cũng không biết, có thể có quan hệ gì?
2: Con không chịu nói thật à?
0: Ngài muốn tôi nói gì chứ? Tôi biết rồi Lục đại nhân. Ngài sợ không bắt được tặc khấu, ảnh hưởng tới uy danh của ngài, muốn đem tôi ra chịu tội có phải không?
1: Hạ Nhi,
2: ta nghĩ cô có tật không tuân theo mệnh lệnh, không biết trời cao đất dày thì phải. Là lúc để chữa trị rồi đó.
0: Tôi không biết trời cao đất dày hả? Đúng, lệnh bài này có vấn đề là trách nhiệm của tôi, nhưng không có nghĩa là tôi và tặc khấu là cùng một bọn. Đại nhân chưa hỏi rõ phải trái thì đã ngang nhiên kết luận. Rốt cuộc là tôi không biết trời cao đất dày hay là đại nhân quá đề cao bản thân?
1: Hạ Nhi, không được nói năng hàm hồ.
0: Sư phụ,
2: với bản lĩnh của cô, sao có thể để một vật quan trọng như vậy tùy tiện bị người khác đánh tráo cho được?
0: Đa tạ lời khen của ngài.
2: Bây giờ nhân chứng vật chứng rành rành, cô cảm thấy ta đang khen cô à?
0: Nhân chứng vật chứng, thì ra đại nhân là một người chỉ nai làm ngựa, đảo ngược phải trái đúng sai. Nếu nhất thiết phải như vậy, tôi thừa nhận thì sao chứ? Đúng, tôi quen biết tên tặc khấu đó. Tấm lệnh bài này là tôi đưa cho họ, kế hoạch cướp ngục của họ cũng là tôi giúp họ nghĩ ra. Tôi còn...
1: Câm miệng! Chớ! Chớ! Đại nhân, Dương Mỗ không biết cách dạy dỗ. Lời nói của Kim Hạ lúc nãy đều là lời giận dỗi, đại nhân đừng lấy làm thật.
2: Về chuyện này, ta có thể không truy cứu, nhưng mà bên cạnh ta không cần người như cô ta. Ngày mai hãy thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi đây.
1: Đại nhân,
0: đi thì đi, chức bộ khoái này tôi cũng không muốn làm đâu.
1: Hạ Nhi!
3: Kim Hạ! Kim Hạ!
2: Chuyện cướp ngục, ta biết là cô ta không có liên quan, nhưng mà giao tốt phải mài mới không bị cùng đi.
1: Để đại nhân bận tâm rồi.

0: Đúng, tôi quen biết tên tặc thấu đó. Tấm lệnh bài này là tôi đưa cho họ. Kế hoạch cướp ngục của họ cũng là tôi giúp họ nghĩ ra. Tôi còn...
1: Cầm miệng, chờ. Kim Hà, tôi tin tưởng cô. Kim Hà, bất kể thế nào đi nữa, bây giờ không phải lúc đau buồn đâu. Cô nhất định phải nhớ lại, rốt cuộc là vào lúc nào cô bị người ta đánh tráo lệnh bài. Hả?
2: Mau chọn một bộ đi, sau đó thay bộ này ra, để tôi kêu ông chủ dặn cho.
0: Là hắn.
1: Hắn? Ai vậy? Là hắn? Hắn là ai vậy? Nè, cô đang cầm gì mà hối hả vậy?

0: Nè. Nè, chờ đỡ.
1: Ô An Bang,
0: đứng lại.
2: Tạ Tiêu, con đường rút đầu
0: nhà
2: ngươi.
0: Con không được vào.
2: Con ra đây cho ta.
0: Kim Hạ, cô tính làm gì?
2: Mau kêu Tạ Tiêu ra đây cho ta. Nói với hắn, nếu như hắn nhát gan không dám lộ diện, ta sẽ tới Ô An Bang mỗi ngày, không để hắn được yên thân đâu.
0: Hạ gia, đừng làm bậy. Mà sao tôi về đi?
2: Không được, tôi phải có câu trả lời.
0: Cô có bản lĩnh này không?
3: Tôi còn tưởng ai đến gây rối, thì ra là Viên Bộ Khoái và Viên Bộ Khoái của Lục Phiến Môn.
2: Tạ Tiêu đâu?
3: Viên Bộ Khoái tìm sư đệ tôi có chuyện gì? Nói với tôi đi, tôi giúp cô truyền đạt.
2: Thượng quan đường chủ, đây là chuyện riêng giữa tôi và Tạ Tiêu. Hôm nay tôi phải gặp hắn, phiền cô đừng nhúng tay vào.
3: Viên Bộ Khoái trống chiên rầm rộ, đột nhập Ô An Bang chúng tôi không thể không quản. Muốn gặp Tạ Tiêu, phải qua ải tôi trước.
2: Cô,
4: tại sao hôm nay Viên Bộ Khoái có thời gian nhàn rỗi đến Ô An Bang để thăm tôi vậy?
2: Cuối cùng huynh đã ra đây, theo tôi về nha môn.
4: Bỏ đao xuống hết đi. Tại hạ không làm chuyện sai trái, sao lại bắt người vô cớ?
2: Hiếu bang chủ quả nhiên rất giỏi giả vờ. Huynh lấy cắp lệnh bài của tôi đến đề hình án sát sứ ti cướp ngục, huynh to gan lắm.
3: Viên Bộ Khoái nói gì vậy? Hôm qua sư đệ không rời khỏi bang, sao có thể là tặc nhân cướp ngục?
2: Còn nhớ cái này không? Huynh tặng tôi đó.
4: Sao vậy? Mặt không vừa hả?
2: Bản thân huynh đã làm gì chẳng lẽ huynh không biết? Trả huynh đó. Đi, về nha môn.
4: Tôi không đi.
2: Có đi không? Có đi không?
4: Sư tỷ, chuyện này không liên quan đến tỷ.
0: Kim Hạ, cô bình tĩnh, đừng manh động.
4: Đệ không tin cô dám bắt đệ.
2: Đừng nhiều lời nữa, đi.
4: Bắn đi. Bắn chỗ này nè. Bắn đi.

0: đi. Bắn đi.
1: Nhi.
0: Hạ Nhi.
1: Sư phụ.
2: Chờ.
1: Sư phụ, hắn chính là tặc nhân cướp ngục, con phải giải hắn về.

0: Thượng quan đường chủ, tạ thiếu ban chủ, ô an bài.
1: Chuyện này là sao? Nói. Nói.
2: Bạch Lý Huynh,
3: ban chủ, không liên quan đến Tạ Tiêu, là con kêu đệ ấy đánh tráo lên bạch của Di Bộ Khoái để cướp Sa Tu Trúc.
4: Sư tỷ à,
1: Huy Nhi, con không cần nói đỡ cho nó. Con trai ta có đức tính gì ta hiểu rõ nhất. Lời nói của cha con coi như gió thoảng qua tai sao? Cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con người lục dịch này không thể chọc ghẹo mà.
5: Hắn không phải chỉ có người cha làm chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ sao? Dù sao đi nữa, Ô An Bang chúng ta cũng là Tào Dận đệ nhất đại bang phái. Cha có cần sợ hắn đến như vậy không?
1: Muốn tạo phản sao? Ê, không phục cũng phải nhịn.
2: Bạch Lý Huynh, không sao đâu mà. Hiền Điệt đã lớn rồi, đánh nữa thì không ra gì đâu.
1: Huynh nhìn bộ dạng của nó bây giờ đi, có giống trưởng thành không? Gây họa lớn như vậy, nếu tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng, sau này gia đình này sẽ bị nó làm cho sụp đổ mất.
2: Nó làm như vậy là đúng, vậy thì mới giống huynh. Nếu huynh tuân thủ quy tắc, có tạo dựng được gia sản này hay không hả? Về chuyện này, nhân lúc Lục đại nhân vẫn chưa nghi ngờ Ô An Bang, tốt nhất các huynh nên lánh mặt đi.
5: Không được, vẫn chưa cứu Sa Đại Ca ra mà.
1: Tên tiểu tử này, con còn muốn gây họa nữa sao?
2: Này. Bạch Lý Huynh, qua đây qua đây qua đây. Ngồi đi, ngồi xuống ha.
1: Dương huynh đệ, bây giờ tôi chỉ có thể chờ xem tình hình. Có chuyện gì

0: Mong Dương huynh cho biết thêm.
1: Chúng ta là huynh đệ với nhau, chuyện nên làm mà. Chỉ là cướp ngục vốn dĩ là có tội, nếu còn tái phạm tôi không thể bảo đảm được đâu.
0: Đúng vậy, đúng vậy.
1: Ai, được rồi, không nhắc những chuyện này nữa. Nhạc Nhi, Hạ Nhi, bái kiến tại bá phụ các con đi.
2: Bái kiến tại bá phụ.
0: Đây là con huynh sao?
1: Đúng vậy.
0: Trời ơi, chớp mắt thì đã mười mấy năm.
3: Cha, cha quen tại ban chủ sao?
0: Ta và cha con, hai chúng ta là bạn cũ. Lúc đó ta...
1: Ê, hảo hán không nhắc chuyện năm xưa.
0: Cô bé này...
1: Ê, huynh không nhận ra hả? Năm xưa chính là nó dẫn Tiêu Nhi đi đánh nhau đó. Báo hại Tiêu Nhi bị người ta đánh tới mặt mày bầm tím.
4: Nhóc sổ mũi.
5: Hả lo xó.
4: Thì ra là huynh.
5: Tại sao lại là cô?
0: Huynh nhìn bọn trẻ này đi, vừa gặp nhau thì không xa lạ rồi.
1: Được rồi, được rồi, để chúng trò chuyện đi ha.
0: Được, tôi sẽ uống với huynh và chung.
1: Thì thôi.
0: Mời. Đã, mời.
1: Mời.
4: Tạ Viên Viên.
5: Viên đại hà.
0: Viên đại ca. Viên đại ca.
1: Trời, Tạ huynh.
0: Dương huynh, đã lâu không gặp.
1: Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Chậm trễ tiếp đón, chậm trễ tiếp đón.
0: Đây là con trai tôi, Tạ Tiêu.
1: Ô,
0: bái kiến Dương bá phụ đi.
4: Chào Dương bá phụ. Sư mẫu.
1: Lớn như vậy rồi sao? Hà Nhi, bái kiến Tạ bá phụ đi.
4: Chào Tạ bá phụ.
0: Ê, tiểu cô nương này.
1: Đây là Tạ Tiêu ca. Được rồi, hai đứa đi chơi đi ha. Tạ huynh, mời.
0: À, được.
1: Nè, mời.
4: Sao huynh lại mập như vậy?
6: Muội dám nói huynh mập hả?
4: Huynh dám xô muội hả?
6: Là gì vậy? Đau quá.
7: Cô ta cắn đệ thật sao?
8: Nhà đầu này thuộc đồ khốn kiếp, nắm trúng đệ là cắn, cắn đến không chịu nhả ra.
7: Đó là huynh ghen với tôi vì có hàm răng khỏe.
3: Nè, vậy bây giờ hai người xem như làm quà rồi nha.
4: Không thèm. Huynh đừng tưởng kể lại chuyện xưa với tôi, tiểu gia đây sẽ không sao đâu với huynh nha. Sư phụ nói không bắt huynh, tôi có thể không bắt huynh. Nhưng chuyện huynh lấy cấp lệnh bài của tôi chưa xong đâu.
8: Trời đất, con người cô sao lại không nói lý lẽ vậy hả?
4: Tôi không nói lý lẽ hả? Rốt cuộc là ai không nói lý lẽ đây?
3: Nè nè nè, sao lại cãi nhau nữa rồi?
8: Được thôi, vậy cô nói đi, làm sao mới có thể tha thứ cho tôi?
4: Chừng nào tôi được phục chức, chừng đó chúng ta mới có thể làm quà với nhau.
8: Ý, bây giờ tôi có cách này, chắc chắn có thể giúp cô được phục chức. Đấy, nhìn kìa. Cô đó.
3: Hai người nói đi.
9: Cô hãy làm như vậy, sau đó thì cô... Cô nghe lời tôi chắc chắn không sai. Cô làm như vậy, hắn nhất định sẽ tha thứ cho cô.
4: Làm phiền đại nhân nghỉ ngơi, thì chắc có chuyện muốn nói với ngài.
10: Mau vào đây.
4: Chuyện lệnh bài là lỗi của Tỳ chức. Đại nhân không vu oan Tỳ chức. Tỳ chức không nên đem tính khí vào công vụ, không những không phân ưu cho đại nhân, còn gây thêm phiền phức cho đại nhân. Tỳ chức tội đáng muôn chết.
10: Đứng dậy đi.

đại nhân nói đúng. Với người như ti trước đây quả thật không xứng làm cộng sự của đại nhân. Cho nên ti trước đã thu xếp xong tay nải, chuẩn bị hồi kinh rồi. Ti trước cảm tạ đại nhân đã chiếu cố ti trước thời gian qua. Sau khi hồi kinh, ti trước nhất định ghi nhớ lời dạy của đại nhân.

0: chứ. Cáo từ.
1: Đợi đã.

0: Đại nhân, đừng giữ Tỳ chức lại, Tỳ chức không xứng.
1: Đêm cũng đã khuya, ngày mai hãy đi. Không hẹn ngày tái ngộ.

0: Ôi trời ơi.
1: Ôi trời. Trời ơi Hạ Gia, cô đừng đi tới đi lui nữa. Cô nói Lục đại nhân này sao không mắc bẫy của cô vậy hả?
0: Cách này không được rồi, xem ra phải đổi cách khác thôi. Tôi không tin không thể giải quyết được hắn ta.
1: Cô làm như vậy tôi thấy chắc chắn không thể giải quyết hắn.
0: Quỳnh giúp ai vậy? Quỳnh giúp tôi hay là giúp người ngoài?
1: Tôi chỉ nói
0: phải
1: sự thật
0: muốn
1: mà.
0: Tôi đi hay không? Đi đi, đi luôn đi. Đi luôn.
2: Viên Đại Hà.
0: Trời ơi, Quỳnh từ đâu vào đây vậy? Chẳng hay Tả thiếu bang chủ khuya khoắt đến đây có chuyện gì không?
2: Nè, khổ nhục kế của tôi sao rồi? Kế hay không?
0: Hay cái đầu của Quỳnh đó. Tạ Viên Viên, Quỳnh cố tình chơi tôi phải không? Vừa lấy cắp lệnh bài của tôi, vừa tùy tiện hiến kế cho tôi, báo hại tôi ngày mai phải cuốn gói đi rồi.
2: Hả? Sao lại không có tác dụng chứ? Vậy, vậy cho tôi xin lỗi cô nha.
0: Xin lỗi thì có ích lợi gì? Bằng cách nào?
2: Tôi mời cô ăn món khuya ngon nhất Dương Châu thì sao?
0: Quỳnh nói đi, có phải Quỳnh có âm mưu quỷ kế gì hay không?
2: Tôi là hạng người đó sao? Cô còn chưa hiểu tôi à?
0: Ai biết trước được.
2: Tôi nói cho cô biết, món ăn khuya của Dương Châu ngon lắm đó. Nào là bún gạo xào, hoành thánh, thịt viên, rượu trắng. Ý, trời
0: ơi, đừng
2: món
0: nói nữa
2: cũng ngon.
0: Tôi đồng ý để Quỳnh mời tôi ăn cơm, nhưng không có nghĩa là tôi tha thứ cho Quỳnh đâu. Đi, ăn cơm thôi.
2: Đi. Trời ơi, không được. Chúng ta không thể đi cửa chính, phải trèo qua cửa sổ.
0: Đi đi. Đi.
2: Cô cũng mạnh thiệt á, sắp bị cô đá tàn phế rồi nè.
3: Ráo rồi. Rốt nữa.
2: Tôi muốn nói cô là một cô nương. Sao lại đi làm bổ khoái chứ? Còn chung đụng với đám cẩm y vệ.
0: Cô nương sao lại không thể làm bổ khoái được? Sư tỷ Quỳnh còn là đường chủ mà. Hoài phòng biết bao nhiêu. Nè, Tạ Viên Viên à. Cha Quỳnh bị bệnh, Quỳnh bỏ mặt không lo, mà lại liều mạng đi cứu ca ca kết nghĩa xa tới 800 dặm. Chuyện này có chút khó hiểu đó nha.
2: Cô đang nói bậy gì vậy? Sức khỏe của cha tôi rất là tốt.
0: Nếp nhăn giữa trán Tạ bang chủ rất là sâu, làm vẻ mặt lo âu. Người luyện võ thường thở chậm nhưng lại thở dài. Nhưng ông ấy thì lại thở gấp, hơi ngắn sức yếu. Chẳng lẽ Quỳnh không phát hiện trong lúc đánh Quỳnh động tác vô trương nhưng không có sức hay sao?
4: Muốn tạo phản hả?
0: Còn lúc nóng giận nữa, giọng cao tiếng khàn.
4: Còn biết Lục Dịch là ai không mà còn dám động thủ với hắn?
0: Thỉnh thoảng giữa lồng ngực có tiếng

0: động, tim phổi không được tốt, đại khái là như vậy.
1: Cô.
0: Cố gì mà cố. Lục đại nhân võ công cao cường, tâm cơ càng là thâm sâu khó lường. Chúng ta là huynh đệ một nhà, huynh nghe tôi khuyên một câu, đừng nên chọc ghẹo hắn.
1: Chuyện của cha tôi hiểu rất rõ. Nhưng mà Sa đại ca trong 3 năm qua lúc nào cũng chăm sóc tôi. Hai chúng tôi cùng nhau cướp phú tế bần, xưa nay chưa từng làm chuyện thẹn với lòng. Lần này Sa đại ca bị bắt cũng là vì tôi thấy hai cha con kia chướng mắt hoành hành bá đạo, là tôi quyết tâm phải cướp quà mừng thọ. Sao tôi có thể bỏ mặc Sa đại ca cho được? Nhưng mà Viên đại hạ cô yên tâm, tôi tuyệt đối không làm liên lụy đến cô.
0: Huynh thật sự phải cứu Sa Tu Trúc sao?
1: Thật sự phải cứu.

0: Người gây tai nạn gọi điện thoại tới, nói là anh ta đang ở đồn cảnh sát. Anh ta nói anh ta không cố ý, và tất cả chi phí nằm viện anh ta sẽ chịu hết.
1: Thật ra không phải là lỗi của người đó đâu. Tất cả mọi chuyện đều tại tình xấu xa đó hết. Nếu hắn không nói hắn là ba con bé thì nó đâu có sốc tới nỗi phải bị xe tông trúng như vậy. Bây giờ mà ông vẫn còn mặt mũi đứng ở đây hay sao vậy?
2: Bruma, con của mình sao rồi?
3: Ủa vậy là sao?
1: Ông không có quyền gọi Blue là con.
3: Hả? Con hả?
4: Con sao?
3: Ủa vậy là sao?
4: Đừng có nói,
3: không hiểu luôn á.
4: Là ba của Blue Lom nha.
1: Cút đi, trước khi tôi khiến ông đổ máu.
0: Đừng mà bác, đừng mà, bình tĩnh đi.
1: Ông tưởng tôi không dám đánh ông hả? Cút đi. Cút đi. Cũng tại ông con tôi mà bị như vậy.
0: Bác.
1: Cút đi,
0: bác
1: ơi. Cút đi.
0: Bác.
1: Tại ông mà con tôi ra nông nổi này.
5: Liều gặp tai nạn, bà Brunchai đổ lỗi do ông Thong The gây ra. Đón xem tập 36 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
6: Vì dự án Simon mà anh đã bị bệnh viện điều tra. Cũng do một phần ba của anh. Lúc này ba của anh đang nằm viện. Anh phải thay ba của anh một thời gian.

0: Thực ra sự thật thế nào không quan trọng. Cứ như bây giờ, có anh, có Bình Bình, nhìn hai người cùng chơi với nhau, em rất là vui. Đừng vì em mà làm những chuyện anh không thích.
1: Tin anh đi.
2: Quay trở về tiếp quản công ty của cha, Vũ Thịnh e ngại Đàm Tĩnh sẽ phản đối. Đón xem tập 25 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
3: Ba muốn con quay về Mỹ nhanh nhất có thể. Nếu không thì mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm. Và ba cũng biết là quyết định này quá trễ.
4: Có phải ba định nói...
3: Định nói về điều mà ba từng nhắc nhở Phong. Ba đã từng nói rồi, bất cứ điều gì mà Phong cố gắng làm để giúp ba Lisa sẽ làm cho Phong và những người xung quanh Phong gặp nguy hiểm. Con thấy chưa? Là Metheny đó, cô ấy xảy ra chuyện là do Phong không chịu nghe lời của ba. Vậy đi, cứ coi như lần cuối cùng ba cầu xin Phong. Phong, đi xử lý chuyện Metheny, đi tìm con bé đi. Chuyện ba Lisa thì cứ để ba xử lý. Ba biết rất rõ là ba Lisa đã biến mất khỏi bệnh viện. Phong đưa bà ta đi đúng không?
2: Là chủ mưu bắt cóc Me, nhưng ông Lupin vẫn luôn ra vẻ đứng về phía Phong. Đón xem tập 26 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại một địa điểm khá là đặc biệt tại thành phố Đà Nẵng, được coi là bảo tàng y khoa đầu tiên tại Việt Nam. Bảo tàng y khoa Apollo nằm trong khuôn viên của trường Đại học Phan Châu Trinh. Nếu như trước đây chúng ta thường biết đến bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng lịch sử hay là bảo tàng chiến tranh, thì tại đây người xem sẽ được bước vào một cái không gian rất là khác, không gian của lịch sử y học, từ những cái công cụ chữa bệnh cổ xưa cho đến những máy móc, phương pháp chữa bệnh hiện đại.

0: Thưa quý vị, đồng hành với tôi ngày hôm nay có một nhân vật rất là đặc biệt, đấy là bạn Bích Lệ, là quản lý của bảo tàng Apollo.
1: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Bích Lệ, là quản lý bảo tàng Y khoa Apollo. Ngày hôm nay tôi rất là vui khi đồng hành cùng tất cả mọi người để giới thiệu về bảo tàng.
2: Ngay khi bước vào bên trong bảo tàng Y khoa Apollo, điều khiến khách tham quan ấn tượng đầu tiên là cách các không gian trưng bày được sắp xếp rất trực quan và có hệ thống. Từng khu vực mở ra như một dòng chảy liền mạch của lịch sử y học, dẫn dắt người xem đi qua nhiều giai đoạn khác nhau, từ y học cổ đại, thời Trung cổ cho đến những bước tiến của y học hiện đại. Hành trình ấy còn mở rộng từ phương Tây sang phương Đông, từ những nền y học Âu Mỹ đến các tri thức y học cổ truyền châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Tất cả được sắp đặt như một bức tranh tổng thể, giúp người tham quan hình dung rõ hơn về sự phát triển

0: tục, giao thoa và kế thừa của y học qua không gian và thời gian.
1: Bích Lệ này, bạn có thể giới thiệu nhanh cho mình về Bảo tàng Y khoa Apollo và bảo tàng của mình có cái điều gì khác biệt so với cả những bảo tàng khác được không ạ?
2: Dạ, Bảo tàng Y khoa Apollo là nơi lưu giữ và giới thiệu lịch sử phát triển của y khoa. Bảo tàng là kết hợp giữa hiện vật, tư liệu và công nghệ hiện đại. Bảo tàng được sáng lập bởi bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, là chủ tịch hội đồng trường Đại học Phan Chu Trinh. Và điểm khác biệt của Bảo tàng Y khoa Apollo là kết hợp giữa những giá trị truyền thống, những giá trị nhân văn và ứng dụng công nghệ hiện đại.
1: Như bạn vừa chia sẻ thì bảo tàng của mình áp dụng rất nhiều công nghệ hiện đại liên quan đến quá trình mà phục vụ khách tham quan. Vậy thì bạn có thể chia sẻ cho mình cụ thể là những cái công nghệ hiện đại đó hiện nay đang được áp dụng như thế nào được không?
2: Dạ, hiện tại Bảo tàng Y khoa Apollo đang có công nghệ 3D mapping và công nghệ thực tế ảo.
0: Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày hiện vật, Bảo tàng Y khoa Apollo còn được xây dựng theo hướng kết hợp giữa giá trị lịch sử và công nghệ hiện đại, nhằm mang lại trải nghiệm trực quan hơn cho người tham quan. Tại đây, mỗi hiện vật không đứng riêng lẻ mà được kết nối với một hệ thống thông tin mở. Du khách có thể sử dụng mã QR để tra cứu thêm nội dung chi tiết chỉ bằng một thao tác quét đơn giản. Từ đó, những câu chuyện phía sau mỗi phát minh, mỗi hiện vật và mỗi nhân vật lịch sử không chỉ được nhìn thấy mà còn được kể lại một cách sinh động và đầy đủ hơn. Chính cách tiếp cận này đã biến việc tham quan bảo tàng trở thành một hành trình khám phá chủ động.
3: Tôi rất thích bảo tàng này và nó thỏa mãn trí tò mò của tôi về tất cả những gì liên quan tới y học thế giới.
4: Em thấy không gian của bảo tàng rất là đẹp, hiện đại. Em cảm giác như mình đang ở một cái trung tâm của nước ngoài vậy. Hiện tại thì em thấy cập nhật cái những cái thông tin của bảo tàng rất là đầy đủ. Em những kiến thức mà em chưa được biết trước đây em cũng đã được cập nhật rồi. Và hiện tại cái thử nghiệm 3D của mình á, em cảm thấy nó gần giống như thực tế hết.
0: Trong hành trình phát triển của y học, bên cạnh những phát minh mang tính bước ngoặt, có một giá trị đã tồn tại hàng nghìn năm và vẫn còn nguyên ý nghĩa cho đến hôm nay, đó là y đức. Nhắc đến điều này, không thể không nhắc tới Hippocrates, người được xem là cha đẻ của y học phương Tây. Ông không chỉ đặt nền móng cho việc chữa bệnh dựa trên quan sát và kinh nghiệm, mà còn để lại một di sản đặc biệt, lời thề Hippocrates.
1: Dựa trên quan điểm cá nhân của bạn, là người quản lý ở đây thì hiện vật nào là để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho bạn?
2: Trong bảo tàng Y khoa Apollo thì có một hiện vật mà tôi rất là tâm đắc, đó chính là bản lời thề Hippocrates. Thì hiện vật này thì không chỉ mang lại những giá trị lịch sử mà còn truyền đi thông điệp rất là nhân văn, đó là một người bác sĩ luôn hành nghề với bằng một lương tâm, sự tôn trọng và sự kính trọng đối với người bệnh.
0: Để những giá trị ấy được hiểu một cách đầy đủ và gần gũi với công chúng lại không hề đơn giản. Bởi y học với những thuật ngữ chuyên môn và kiến thức chuyên sâu vốn được xem là một lĩnh vực khá khô khan và khó tiếp cận. Những câu chuyện phía sau các phát minh, những nguyên tắc đạo đức hay hành trình phát triển của ngành y, nếu chỉ dừng lại ở sách vở, rất dễ trở nên xa vời với người xem.
1: Vậy thì bảo tàng có gặp cái khó khăn gì trong cái quá trình vận hành cũng như là xây dựng hay không?
2: Trong quá trình mà vận hành xây dựng bảo tàng thì bảo tàng cũng gặp rất là nhiều khó khăn, những trở ngại. Nhờ làm sao để mình kể những câu chuyện, những hiện vật y khoa trở nên gần gũi và dễ gần hơn, nhưng mà cũng có chiều sâu, cũng mang lại những chiều sâu. Những cái hiện vật khi mà mình tìm hiểu kỹ thì mình mới thấy được những cái sự khó khăn của ông cha để mà có được những cái thành quả như ngày hôm nay.
0: Thay vì chỉ dừng lại ở việc trưng bày hiện vật, bảo tàng đã đầu tư hệ thống trình chiếu và mô phỏng hiện đại, trong đó nổi bật là công nghệ thực tế ảo. Thông qua các thiết bị hỗ trợ, những quy trình y khoa vốn chỉ xuất hiện trong phòng mổ nay được tái hiện một cách trực quan, chi tiết và dễ hiểu hơn. Người xem không còn đứng bên ngoài quan sát mà có thể trực tiếp tham gia vào các tình huống mô phỏng, từ đó cảm nhận rõ hơn từng thao tác, từng quyết định trong một ca điều trị. Chính cách tiếp cận này đã giúp rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức chuyên môn và công chúng, biến những nội dung tưởng chừng khô khan của y học trở nên sinh động, gần gũi và dễ tiếp nhận hơn.
5: Đây là một cái nơi mà chúng ta có thể chúng ta đến để mà nghiên cứu hoặc là thư giãn, đồng thời cũng nhắc nhở là chúng ta làm một tất cả những gì chúng ta làm được ngày hôm nay là nhờ cả một quá trình của cha ông và những bậc tiền bối đáng kính từ nước

0: y khoa hoặc là những người bình thường không làm trong lĩnh vực y tế, họ đến họ được chiêm nghiệm lại.
1: Có thể nói Bảo tàng Y khoa Apollo không chỉ là một điểm đến tham quan mà còn mở ra một cách nhìn trực quan hơn về sự phát triển của y học, ghi dấu những nỗ lực bền bỉ của con người trong suốt hàng nghìn năm để bảo vệ sự sống. Nếu có dịp đến Đà Nẵng, đây sẽ là một địa điểm đáng để ghé thăm, đặc biệt với những ai quan tâm đến khoa học và những câu chuyện phía sau các tiến bộ y học.

0: Trên chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa năm xưa, có ba ông Bảy nổi tiếng. Bảy Tiến, tức tướng Trần Văn Quang. Bảy Lênh, tức bí thư thành ủy Hoàng Lênh. Người còn lại chính là ông Bảy Khiêm. Ngày đó, cái tên Bảy Khiêm đã được rất nhiều người biết đến, đặc biệt là các cán bộ trong lực lượng công an nhân dân. Không chỉ bởi những cống hiến của ông dành cho cách mạng, mà còn bởi tinh thần chính trực, liêm khiết, bởi tấm lòng vì nước, vì dân, luôn tỏa sáng nơi ông. Đồng chí Bảy Khiêm, tên thật là Nguyễn Đình Bảy, là một người con của mảnh đất cổ đô anh hùng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước, nên ngay từ khi còn nhỏ, ông đã ấp ủ lòng nhiệt huyết, muốn cống hiến cho cách mạng. Trong cuốn hồi ký Điệp báo Thành Huế, đồng chí Nguyễn Đình Bảy có viết: "Tôi đã sống những năm tháng âm thầm, thương đau mà vô cùng sôi động ở trong lòng thành phố, trong phong trào học sinh sinh viên ngày càng tiệm cận với phong trào vô sản, dưới sự lãnh đạo của những người ưu tú như Nguyễn Chí Diễu, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Khoa Văn. Năm 1930, bởi những hoạt động yêu nước công khai trong trường Xê Nhô, mật thám Pháp đã ra tay khủng bố, chúng bắt anh Bùi San, thầy Trần Hữu Duẩn, thầy Nguyễn Cửu Khương và nhiều học sinh khác. Nhưng tinh thần đấu tranh vẫn rực cháy trong nhiều thế hệ học sinh."
1: Gia đình cha tôi là gia đình quan lại, quan nhỏ ở Huế. Nói là quan lại nhưng mà nhà rất nghèo, bởi vì là mười mấy người con, 13 người con. Cho nên là cha tôi là sau khi mà học xong bằng diplôm, tức là lớp 7, thì cha tôi phải vào trong Nha Trang kiếm sống, đi làm thư ký cho sở Hỏa Xa, lĩnh lương gửi về cho mẹ, tức là mẹ của bà nội của tôi ấy, thì là gửi vào để nuôi một bầy em đang ăn học. Ông có nói là cái thời kỳ đấy thì là ở Nha Trang mới có tự vệ đỏ, thì ông tham gia cái tổ tự vệ đỏ, mà tự vệ đỏ là tiền thân của lực lượng công an. Ông hoạt động tự vệ đỏ, sau đó thì ông được giác ngộ cách mạng và ông tham gia, và ông cũng làm cảnh sát ở Nha Trang. Lúc đầu ông không có nghiệp vụ gì về cảnh sát cả, không biết quản lý hành chính ở Nha Trang như thế nào, thì ông mới nghĩ ra cách là lợi dụng một số anh em cảnh sát của Pháp mà có tư tưởng tiến bộ, ông học tập những cái tốt của họ, sau đó thì ông áp dụng vào cái công việc của mình. Thì hồi là ông là nổi tiếng, người ta gọi là ông cò bầy. Cái việc mà ông học tập, tự học tập về nghiệp vụ cảnh sát ấy, sau đó thì nó cũng có rất là có tác dụng trong cái việc mà ông quản lý trật tự trị an.

0: ở thành phố Nha Trang.
1: Trong cách mạng tháng 8, đồng chí Nguyễn Đình Bảy giữ vai trò ủy viên Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Khánh Hòa và từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 là trưởng ty cảnh sát tỉnh. Vào tháng 10 năm 1945, khi quân Pháp đổ bộ vào Nha Trang, ông tham gia chiến đấu diệt giặc Pháp, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ đường xe lửa để đưa quân giải phóng miền Bắc Nam tiến. Từ năm 1946, ông được điều động về Huế làm trưởng phòng cảnh sát hành chính của cơ quan công an Trung Bộ, rồi sau đó là trưởng ban trật tự trị an thành phố Thuận Hóa. Ngày 7 tháng 2 năm 1947, chiến tranh đã lan rộng ra cả nước, mặt trận Thuận Hóa được mở rộng. Ông bắt đầu tiếp nhận công tác điệp báo. Ban đầu, do chưa có kinh nghiệm về công tác điệp báo, nên ông đã gặp rất nhiều thử thách. Thế nhưng ông đã khẳng định, nhiệm vụ đảng trao cho thật khó khăn, nhưng tôi tủi nhủ sẽ hoàn thành bằng mọi giá. Lúc sinh thời, khi nhắc đến những chiến công của mình cùng đồng đội khi hoạt động điệp báo trên mặt trận Bình Trị Thiên, đồng chí Nguyễn Đình Bảy luôn giữ thái độ từ tốn, khiêm nhường, đúng như chữ khiêm trong bí danh của ông. Thế nhưng, ông lại không giấu nỗi niềm xúc động mỗi khi nói về Bác Hồ. Ngày ấy, đối với đồng chí Nguyễn Đình Bảy nói riêng và các cán bộ ty công an Thừa Thiên Huế nói chung, Bác Hồ luôn là tấm gương sáng để noi theo. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là ngọn hải đăng soi sáng con đường cách mạng, là nguồn động lực để đồng chí Nguyễn Đình Bảy vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
0: Khi mà về chiến trường Trị Thiên rồi, thì cái việc mà hoạt động nó cũng nhiều cái nó cũng phức tạp hơn, bởi vì là nó nhiều cái đầu mối mà ông bảo ông phải tìm hiểu thì ông mới biết, ông mới nắm chắc được. Nhưng mà hoạt động rất là phức tạp. Thế thì hồi đấy là ông bảo là ông có nói là khi mà nói về Bác Hồ thì bao giờ ông cũng rất là xúc động. Nói về Bác Hồ là ông lần nào cũng thế, kể cả khi sau này khi hòa bình lập lại rồi mà nói đến Bác Hồ là bao giờ ông xúc động, bao giờ nước mắt cũng rưng rưng. Ông thế nhưng mà ông rất là dễ xúc động, ông sống tình cảm lắm. Có một dịp 19 tháng 5 thì tôi cũng có làm một cái chương trình phỏng vấn ông về Bác Hồ. Thì ông có kể cái chuyện là cái hồi năm 48 là cái tổ điệp báo của ông là hoạt động trong cái hoàn cảnh hết sức là phức tạp, rất là vất vả. Thì đồng chí Hoàng Anh lúc đó thì mới lên báo cáo với bác là cái tổ điệp báo của công an Thừa Thiên Huế là họ vất vả lắm, mà họ bao giờ cũng cố gắng là hoàn thành nhiệm vụ. Thế thì bác cũng rất là xúc động và bác bảo là thôi, chú về chú động viên là phải cố gắng, và bác sẽ treo cái giải thưởng là chiếc áo bông. Mà chiếc áo bông này bác có một chiếc thôi, là bởi vì phụ nữ Liên Khu 3 tặng bác. Nhưng mà bác sẽ dành cái phần thưởng này để trao cho tổ điệp báo Thừa Thiên Huế. Nếu có thành tích xuất sắc thì bác sẽ tặng cho áo bông này. Thế thì qua một thời gian phát động thi đua, rồi thì tìm hiểu mọi mặt công tác, thì bác Hồ quyết định là tặng cái áo bông của bác cho tổ điệp báo Thừa Thiên Huế. Thế thì khi mà được tin ấy, thì cả tổ mừng lắm. Và cha tôi có kể lại, nói là khi mà được đồng chí Hoàng Anh báo cáo là có được tặng thưởng cái áo bông của Bác Hồ, thì cha tôi xúc động rơi nước mắt và làm cái lễ đón nhận cái áo bông ấy để đưa về tổ điệp báo. Và ông giữ cái áo bông mãi cho đến khi sau năm 75 Huế giải phóng, thì ông trao lại cái phần thưởng đó, cái món quà của Bác Hồ đó cho Viện Bảo tàng Công an Nhân dân.
1: Sau ngày quê hương giải phóng, trên cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Bình Trị Thiên, ông đã chỉ đạo kịp thời đập tan âm mưu lật đổ chính quyền của các tổ chức đảng phái phản động, tiêu biểu là vụ bắt

0: cử 32 đối tượng đầu sọ trong cái gọi là mặt trận dân quân phục quốc Bình Trị Thiên vào dịp Tết Mậu Ngọ, bảo đảm cho nhân dân vui Tết đón xuân. Với đất nước, đồng chí Nguyễn Đình Bảy là một người cộng sản kiên trung, một chiến sĩ điệp báo gan dạ với lòng nhiệt huyết cách mạng luôn rực cháy. Còn về gia đình, ông cũng đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Dù ông đã đi xa, nhưng trong ký ức của các con vẫn luôn khắc sâu bài học quý về tính kỷ luật, về tinh thần cần kiệm liêm chính của người chiến sĩ công an cách mệnh.
1: Cái kỷ luật của ông ấy là rất là nghiêm khắc đối với giờ giấc. Tôi có nghe kể lại là hồi ông làm giám đốc công an Bình Trị Thiên ấy, thứ hai hàng tuần thì giao ban. Nhưng mà trưởng phó phòng nào mà đến chậm 3 phút thôi là ông cho đứng ngoài. Ông bảo lực lượng vũ trang không có chuyện là đến chậm hoặc là muộn giờ. Đúng giờ, ví dụ 7 rưỡi giao ban là đúng 7 rưỡi. Ví dụ như 7 giờ 35 là ông cho đứng ngoài. Mà có rất nhiều người là bị đứng ngoài. Nhưng mà khi họ kể lại với tôi thì nó là cái chuyện vui thôi. Và ông luôn luôn nói một câu này: cha cả một cuộc đời cha đi hoạt động cách mạng, cha chưa hề bị kỷ luật, cha chưa hề bị trên khiển trách, mà cha tự kiểm điểm thấy cha cũng không có một cái gì coi như để phụ lòng tin của đảng, của chính phủ. Cha chẳng có cái tài sản gì để cho các con cả. Đấy là cái tự hào duy nhất mà cha tôi vẫn cứ thường nói là cha chỉ để lại cho các con được cái lý lịch trong sạch.

quá khứ thì không thể làm lại được. Tôi mà được thì tôi cũng chỉ muốn về là để chăm sóc con cái thôi. Nếu mà để mình nói là lựa chọn lại con đường ngày xưa thì không bao giờ tôi lựa chọn. Đó là hoàn cảnh đứa đẩy đến một phút nóng nổi tôi đánh mất gia đình tôi. Bây giờ tôi cải tạo tốt thêm phải 7-8 năm nữa tôi mới được về, thì đến khi nữa tôi về thì con cái chả biết là sao.

12 năm trước, năm 2013, phạm nhân Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1976 tại Diễn Châu, Nghệ An, vì sự cám dỗ của đồng tiền và những lôi kéo của người quen, đã cùng 6 bị can khác buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Với cáo trạng của Viện Kiểm sát đưa ra, dù nằm trong khung hình phạt tù chung thân đến tử hình, nhưng vì Nhung đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hưởng chế độ nhân đạo của pháp luật Việt Nam. Thoát khỏi án tử hình, chấp nhận thụ án tù chung thân và thi hành án tại trại 6, Thanh Chương, Nghệ An. Ngày đó, con trai đầu lòng của phạm nhân Nhung mới học lớp 2, còn con trai thứ hai mới hơn 2 tuổi. Trả giá cho những sai lầm của mình, câu chuyện về cuộc đời phạm nhân Nhung như thước phim quay chậm. Hình ảnh trong thước phim ấy được gói bằng những giọt nước mắt đầy đớn đau và ân hận. Ngày ngày tự vấn lương tâm, sống trong dằn vặt, nhớ thương con da diết. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Thời gian gần 13 năm chấp hành án phạt, nhớ lại ngày bị bắt là khi đó con trai đầu phạm nhân Nhung mới hơn 10 tuổi. Con thứ hai chưa đầy 2 tuổi. Bỏ lại chồng và hai con nhỏ bơ vơ, phạm nhân Nhung chấp hành đi cải tạo.

Khi tôi bị bắt thì nó bị ốm, bị ốm mấy 2-3 tháng. Thì khi gia đình về chồng tôi đưa đi khám thì bị phát hiện bị tự kỷ tăng đồng. Thì một thời gian ở nhà, chồng tôi ở nhà với con. Sau đó đây là chồng tôi đi đi làm ở Hà Nội thì biết định cái trường ở Bắc Ninh, lần nữa là đang đi xe ở Bắc Ninh. Tôi biết tên trường là Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Đấy, ở cái trung tâm nữa thì là trong tôi có gửi con vào đó để đi làm.

0: một cú sốc xa mẹ đột ngột, cộng thêm một trận ốm kéo dài, không có mẹ ở bên chăm sóc. Cậu bé thứ hai, con của phạm nhân Nhung, Nguyễn Khắc Hưng, đã mắc bệnh tự kỷ. Theo kết quả khám tại bệnh viện ngày 9 tháng 6 năm 2023 ghi, cá nhân xã hội như trẻ 5 tuổi, vận động tinh 4 tuổi, ngôn ngữ dưới 2 tuổi rưỡi, tự kỷ nặng cấp độ 3. Vòng đời của trẻ tự kỷ nặng cấp độ 3 thường rất ngắn. Tự kỷ gây ảnh hưởng và thiệt hại rất lớn đối với cá nhân, gia đình, dòng họ và xã hội.
1: Tôi hỏi thật những cái việc tôi đã làm. Tôi nghĩ là chắc là phải nói do tôi chứ con lại dám đi tuyên thì cả nhà ngoài nhân rồi tôi cũng có vấn đề gì về lại. Tôi nghĩ là do tôi vì là cú sốc đối với con tôi nên là nó mới sinh ra bệnh như thế.
0: Đau đớn như có hàng tỷ tỷ mũi dao nhọn đâm vào lòng mẹ. Mẹ đã khóc rất nhiều, thẫn thờ như kẻ vô hồn. Sinh con ra để mà hy vọng, để mà thương yêu, để mà nương tựa. Nhưng mẹ đã làm khổ con, bỏ lại hai con bơ vơ một mình trong bệnh tật.
1: Để mà giữ số lượng hàng của tôi thì là tôi vận chuyển, nhưng mà khẽ có cái khung là khung từ chúng thánh đến tử hình. Nhưng tôi được cái ánh xạ ở cái chỗ là con tôi dễ 36 tháng tuổi, tôi thoát tôi tử hình, tôi được chúng thánh.
2: Thế là không nhớ thân thường nó kiện mẹ phải không?
1: Đó, nó còn là cùng là một cái ân huệ của tôi, cho tôi một ân huệ đó là tôi được sống. Nhưng đổi lại nó bệnh như thế tôi cũng nỡ lòng. Nếu như khi nữa tôi đánh đổi mà tôi tử hình mà được con tôi bình thường thì tôi cũng đánh đổi.
0: Anh Nguyễn Khắc Hợp, bố Nguyễn Khắc Hưng cũng đã nhiều năm đi tìm thầy cô và trường học để gửi con tới trường. Con của phạm nhân Nhung đều không được nhận vào học vì bệnh tự kỷ tăng động của Hưng rất nặng. Hưng đã gần 10 tuổi mà không biết nói, không biết viết, không tập trung và thường xuyên nghịch ngợm phá phách, thậm chí ăn uống vệ sinh cũng không tự mình làm được. Rồi một duyên may đã đến khi bố cháu Hưng tìm được đến địa chỉ dạy trẻ tự kỷ của tiến sĩ Phan Quốc Việt. Ở tuổi U70, ông nhảy sang lĩnh vực huấn luyện kỹ năng sống cho trẻ phát triển thiên lệch, đặc biệt là trẻ tự kỷ nặng. Đáng nói, trong quá trình dịch chuyển trẻ tự kỷ, phương pháp của tiến sĩ Phan Quốc Việt và cộng sự của mình là Vũ Văn Chức, Lưu Anh Chức, Lê Kim Dung không dùng thuốc, không xâm lấn, thay vào đó tập trung vào việc để trẻ tự huấn luyện.

0: và khai phá tiềm năng bên trong mình bằng thiền năng lượng rung động cộng hưởng.
1: Cháu đã làm được điều không ai tin nổi. Tôi chỉ nói về việc là đứng trên móng y tế một chân, đội móng đầu tung 5 móng. Đấy, không ai làm được cả. Thứ hai là đánh bài guitar đã khó rồi. Không biết bao nhiêu thanh niên, bao nhiêu chàng trai ngay tụng sờ guitar nhiều lần rồi. Nhưng chưa đánh được đồ đêm pha sol la si, không đánh nổi. Nhưng mà cháu đánh bài Osterius là của Maxine Fingerstyle là gõ đập đấy. Mà chuyên môn gọi là gõ đập nhưng thực tế như một dàn giao hưởng đấy. Thì kinh khủng thật. Nhưng chưa kinh, lại hai cái chập một là làm siếc xuất sắc. Nhưng lại guitar và trong lúc thì hoàn cảnh như thế và thực hiện nặng. Thì không đâu có cả. Chúng ta thấy là một kỳ tích và đây là hiện tượng, thực tế hiện tượng. Thì tôi chỉ muốn là triển khai cái này. Và như chúng ta thấy đấy, là ở Bắc Giang làm được rồi, ở Vinh làm được rồi, ở Nam Định làm. Thì nhân dụng mô hình này không phải cho tự kỷ, mà mô hình này là đào tạo nhân tài. Tự kỷ nặng còn làm được kỳ tích, thì tất cả những người bình thường đều làm được.
2: Cũng rất ngạc nhiên với cách đào tạo của thầy Việt. Chắc là chả giống ai trên thế giới này cả, là rèn luyện cho các cháu để các cháu nó tự vươn lên, nó tự bộc lộ cái khả năng của mình, để bằng cách cho các con nó vận động. Và cháu Khắc Hưng sẽ là hy vọng cho nhiều đứa trẻ tự kỷ khác là có thể rồi họ sẽ nhìn nhiều những bậc cha mẹ khác hoặc những người đang có con tự kỷ chẳng hạn, sẽ từ nhìn đây là một tấm gương rèn luyện để có thể vượt lên chính mình. Ở thế giới rất nhiều nhà nhân tài là trẻ tự kỷ, như Einstein nhỉ, nhà khoa học nổi tiếng nhưng vốn là trẻ tự kỷ. Thế thì hà cớ gì ta không hy vọng rằng những đứa trẻ tự kỷ sẽ không phải là một gánh nặng cho gia đình, mà có thể là làm niềm tự hào trong gia đình cũng nên.
0: Sau 2 năm được rèn luyện cùng thầy Việt và các thầy cô trợ lý, Hưng đã đạt 7 kỷ lục Guinness thế giới, trong đó đã có 4 giấy chứng nhận được gửi về Việt Nam với các thành tích. Kết hợp đội một bóng trên đầu, tung 3 bóng và đứng trên bóng tạ liên tục trong 30 phút. Em đã hoàn thành xuất sắc thử thách này bằng kỷ lục 39 phút 9 giây. Kỷ lục được thực hiện vào ngày 21 tháng 6 năm 2023.

0: từ cái việc huấn luyện một cái cháu bị tự kỷ nặng mà đạt được những cái thành tích tốt, và thậm chí là đạt kỷ lục như vậy cũng là rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà làm như thế nào để có thể giúp được nhiều cháu nữa? Tôi muốn là để các ngành, các nhà nghiên cứu cũng tiếp cận với cái kinh nghiệm của tiến sĩ Phan Quốc Việt để xem trên thực tế thì cái phương pháp này nó có tác dụng đến mức nào, và còn phải đầu tư nghiên cứu gì nữa để có thể hỗ trợ thêm những cái biện pháp khác để có thể giúp cho được nhiều cháu. Từ cái việc cái Nguyễn Khắc Hưng đấy thì có thể nói là từ một trẻ tự kỷ nặng có thể trở thành một tài năng, mà cái sức khỏe được cải thiện cũng chính là từ cái sự khổ luyện này. Tôi hiểu cái bản chất của cái phương pháp của thầy Việt đấy, tức là can thiệp trẻ tự kỷ, tức là hỗ trợ trẻ tự kỷ nhưng mà không có can thiệp bằng thuốc mà bằng thiền rung động, tức là bằng cái vận động để anh có thể giảm bớt những cái tác động của cái bệnh tự kỷ đi.
1: Cái người bình thường ấy, mình dạy cũng thấy là lâu mà khó, mà không hiểu thế nào mà cậu này cậu lại tập nhanh như vậy, mà cậu rất có năng khiếu về nghệ thuật ấy. Không những cậu tập mấy động tác xiếc mà cậu lại còn tập những các cái bản nhạc rồi cậu ấy tiếp thu nhanh lắm. Mình thấy cũng ngạc nhiên, cho nên là cậu được những kỷ niệm trường các nơi hay là cậu đi các nơi biểu diễn thì mình thấy là cậu này là đáng là khâm phục. Và đặc biệt là thầy huấn luyện thì thấy tài giỏi thật sự, và không những là thầy dạy được mà thầy lại còn yêu các cái cháu tự kỷ như là con của thầy ấy. Mình phục lắm.
2: Không chỉ chơi guitar, em còn vừa ngồi trên xe đạp một bánh vừa chơi đàn, vừa ngồi trên xe đạp một bánh vừa tung bóng, đầu đội hai chai nước giữ thăng bằng, thuần thục như thể các thứ cứ kết nối với nhau, mà thứ kết dính chính là cậu bé Khắc Hưng gầy, nhỏ nhưng đầy nghị lực. Với sự kiên trì hàng ngày

0: Hàng giờ cùng hai người thầy, tiến sĩ Phan Quốc Việt, người mà Hưng vẫn gọi là ông, và thầy Lưu Anh Trức, người mà Hưng vẫn gọi là bố. Khắc Hưng đã từng bước tiến bộ. Hưng biết nói năng rõ ràng hơn, biết tự gắp thức ăn, tự vệ sinh cá nhân, tập luyện tiến bộ hàng ngày. Mặc dù trong khổ luyện bao giờ cũng đầy sự vất vả, thậm chí đầy mồ hôi và nước mắt vì những lần ngã đau. Nhưng sau tất cả, Hưng đã thành công với những thành quả và nỗ lực cũng như sự dạy dỗ của các thầy để vươn lên chính mình, đạt được những thành công và vươn ra thế giới.
1: Đối với một bạn tự kỷ như Hưng hay là một cái bạn khiếm khuyết đi, thì mình cảm thấy là cái mà mình đã mang lại được cho con nó có giá trị vô cùng. Tức là không phải là nó đạt đến cái Guinness mình mới cảm thấy giá trị, mà ngay trong cuộc sống hàng ngày chỉ cần con tiến bộ một chút thôi. Ví dụ như bạn Khắc Hưng, chỉ cần bạn ấy giao tiếp mà bạn ấy nói rõ ràng một từ thôi là mình đã cảm thấy vui mừng phấn khởi ở trong lòng rồi. Bởi vì đó là một cái quá trình luyện tập rất là dài ấy.
2: Bố mẹ đưa các cháu lên đây thì các cháu là một người tự kỷ đấy, không biết gì đấy. Qua thời gian đến đây thì tôi thấy là các cháu tiến triển rất là khả quan đấy, có những cháu còn phát huy 100% trở lại người bình thường đấy, có thể là sinh hoạt bình thường, đi lại sang đường hoặc có thể đi mua một cái gì đấy đều tự túc một mình.
3: Hành trình của Hưng thì đầu tiên là các bạn đến Tâm Việt từ lúc 9 tuổi, thì sau đó bạn một thời gian ở Tâm Việt và bạn đã tiến bộ rất là tốt. Thì cách đây 3 năm tôi đồng hành cùng Hưng thường xuyên luôn, tức là ở cùng bạn ấy luôn từ sáng đến tối 24/7 đấy, thì liên tục ngày nào cũng như thế cả. Và từ sáng thì lên trên xe là bắt đầu bạn tập rồi, là bạn đã tập đàn ở trên xe rồi đấy, xong là đến đón ông Việt và tập luyện tiếp, và gần như cả ngày là bạn tập luyện nó xuất sắc luôn, rất tuyệt vời là bạn đã đạt được kỷ lục thế giới. Hưng cũng là một học trò nhưng cũng như là thầy của tôi luôn, dạy cho tôi về khả năng của người là vô hạn. Và tôi cảm thấy rất là tin tưởng vào cái con đường mà tôi đã lựa chọn và cam kết làm hết mình xuất sắc tuyệt vời nhất để giúp tôi cũng như là tất cả mọi người được sống hạnh phúc thành đạt.
0: Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Khắc Hưng được công nhận là cậu bé tự kỷ biểu diễn kết hợp các kỹ năng khi thực hiện những kỳ tích khó có thể tưởng tượng. Đội bóng tennis trên đầu, tung ba bóng tennis, đứng thăng bằng và đi tiến lùi trên bóng tạ thể lực, đồng thời hát trong thời gian 6 phút 20 giây. Ngày 17 tháng 6 năm 2023, em tiếp tục được Hiệp hội Sáng chế và Sở hữu trí tuệ Thế giới công nhận đồng tác giả của Huy chương vàng với đề tài Huấn luyện 4D dòng năng lượng thiền rung động, dịch chuyển trẻ dậy thì tự kỷ nặng thành kỷ lục gia, không dùng thuốc, không xâm lấn. Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới tiếp tục ghi nhận thành tích mới của Khắc Hưng khi em đứng thăng bằng trên bóng, đồng thời đội bóng trên đầu và tung hướng 3 bóng trong thời gian lâu nhất, 35 phút 9 giây. Chưa dừng lại ở đó, tại sự kiện Minh chứng Kỷ lục gia Guinness Thế giới diễn ra tại Hà Nội, trong suốt 8 tiếng đồng hồ, Khắc Hưng đã cho khán giả được trải nghiệm cảm giác hồi hộp, lo lắng, lúc nín thở, lúc thót tim, để rồi em đã xuất sắc vượt qua thành tích của chính mình, lập thêm kỷ lục mới, thăng bằng trên bóng y tế, đội một bóng trên đầu, đồng thời tung ba bóng trong thời gian 46 phút 54 giây, thăng bằng trên xe đạp một bánh, đội bóng trên đầu, đồng thời tung ba bóng trong thời gian 33 phút 33 giây.
4: Cái xã hội công nghiệp hiện nay mà, cái số lượng các cái cháu mà mang cái gọi là căn bệnh tự kỷ nó có vẻ nhiều hơn, và thậm chí là mỗi ngày hình như là một tăng lên. Khi mà biết cháu thì tôi biết là cháu là quê ở Nghệ An, ở huyện Diễn Châu. Sau này thì em lập cái kỷ lục thế giới, phải nói là người ta trao cho em. Tôi cho rằng là cái sự trao đấy, có một số kỷ lục thì tôi cũng không phục lắm đâu, nhưng mà riêng cái việc trao cho Khắc Hưng ấy thì tôi nghĩ là rất cần thiết, cái nguồn cảm hứng cho những đứa trẻ tự kỷ hay những đứa trẻ có cái hoàn cảnh khó khăn. Người ta thấy, nhìn vào bé này thì thấy rằng là gì, cháu đấy đã vươn lên, đã tạo cho mình được những cái kỷ lục như thế, thì tại sao mình có thể không làm được. Và chính là bây giờ cháu gặp tôi là cháu rất là quý tôi, bởi vì tôi thực sự mà nói rất rất yêu quý cháu, thậm chí là thương cháu nữa. Cho nên là mình có cái thái độ với các cháu, có nghĩa là gì, ngay cả một đứa trẻ tự kỷ, nếu như chúng ta có cái tình yêu thương, chúng ta có cái sự quan tâm, đặc biệt là chăm sóc

dạy dỗ các cháu như thầy Việt ấy, và các cái thầy ở trung tâm Tâm Việt ấy đã làm ấy, thì cháu vẫn có thể có những cái khả năng của con người, những tiềm năng của con người, hay là có những cái hành động, có những cái hành vi mang tính người bình thường vẫn có thể trở lại ở một cái chừng mực nào đó.

ông trời nào có chiều lòng người. Khi Hưng đang có những biến chuyển lớn và tiến bộ rõ rệt, thì một biến cố lớn bất ngờ liên tiếp ập xuống đối với gia đình cậu bé Hưng. Đó là tin bố Hưng, anh Nguyễn Khắc Hợp, bị đột tử trong một lần đi làm về. Mẹ thì đang thụ án tù chung thân, chưa biết ngày nào trở về. Bố mất đột ngột, vậy là chỗ dựa vững chắc về tinh thần, vật chất đối với phạm nhân Nhung và cho hai đứa con thơ dại đã không còn.

Một ngày, giám thị trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An có một thông báo, các phạm nhân nữ sẽ có một buổi xem chương trình biểu diễn xiếc của đoàn xiếc từ Hà Nội về. Phạm nhân Nguyễn Thị Nhung bỗng lặng đi khi nhận ra con và nhìn thấy con. Có chút lo lắng kèm hồi hộp. Không thể hình dung được đứa trẻ 15 tuổi cao lớn giỏi giang trước mắt kia là đứa con mình đã không được gặp từ năm lên 2 tuổi. Không chỉ riêng phạm nhân Nhung, bao người phụ nữ trong trại giam này đều vỡ òa cảm xúc. Những người làm mẹ ấy, họ bật khóc. Khóc vì nghĩ đến những đứa con, khóc vì những tội lỗi của mình.

tôi đã bị vi phạm thì tôi vô đây tôi cũng bị áp lực cho gia đình, cho con cái. Tôi thấy hoàn cảnh của em tôi rất nỗ lực để tôi cải tạo. Tôi thấy em, tôi cũng thấy con cái tôi ở nhà giờ cũng đang nhỏ, vì tôi bị bắt mà con tôi cũng bị ảnh hưởng tinh thần.

con bé thứ hai là bị đau nặng ạ. Nên tôi cũng thấy vì tôi mà con tôi như vậy. Tôi giờ tôi cũng biết ân hận, biết nữa để tôi động lực của tôi để tôi cải tạo cho tôi.

khi thầy cháu Hương như thế thì ở tôi cũng chợt nghĩ một điều rằng là ở ngoài xã hội kia vẫn có nhiều người tốt, vẫn có nhiều người ở quan tâm là giúp đỡ con mình, thì tôi cũng phải cảm thấy rằng ở mình có một lòng tin, có một sự gọi là an tâm để mà cải tạo hơn. Mình nghĩ rằng giống như cũng có nhiều lần thì mẹ tôi cũng có liên lạc, thì cũng có nhắn nhủ rằng bảo là con ở trong đời cứ cải tạo cho tốt. Nhưng mà ở ngoài này mẹ thì cũng có bà con trong xóm nữa, hơn nữa là cháu đi học thì cũng có nhận được nhiều sự quan tâm của kiểu các cơ quan, nên là khi thấy cháu như thế thì cũng cảm thấy rằng ở mình còn có niềm tin, còn có động lực để phấn đấu.

0: Nguyễn Khắc Hưng. Cậu con trai bé bỏng lại là vị cứu tinh của Phạm Nhân Nhung thoát khỏi bản án tử hình. Cậu bé tự kỷ ấy đang làm nên những kỳ tích của riêng mình. Hưng chính là niềm tin gieo lên mầm thiện, trao thêm một niềm hy vọng cho những nữ phạm nhân từng có quyền công dân, từng được làm mẹ như một người bình thường.
1: Phạm Nhân Nhung thì vào đây chấp hành rất là tốt nội quy của cơ sở giam giữ để thực hiện cái bản án, để sau đó là được hưởng các cái chế độ chính sách thì khoan hồng của Đảng Nhà nước, mà đặc biệt là được giảm án để sớm trở về với gia đình và xã hội. Đặc biệt là làm một người mẹ thì rất mong muốn là được trở về để chăm sóc con cái của mình. Và sau khi cái chương trình mà làm đó rồi thì đưa cháu Hưng vào đây thì để cho mọi người biết. Và sau khi xem cái chương trình, bản thân tôi cũng rất là xúc động. Thì rất mong muốn tất cả mọi người, không riêng gì Phạm Nhân Nhung, là sớm được trở về với gia đình xã hội. Mà muốn sớm trở về với gia đình xã hội thì không có con đường nào khác là mình phải tự rèn luyện, học tập, lao động cải tạo theo các quy định của pháp luật cũng như các cái quy định của trại giam đề ra để sớm được trở về với gia đình xã hội. Và không có mong muốn gì hơn, và hội đồng cán bộ cũng mong muốn những cái gia đình mà có những đứa con như thế là được mẹ chăm sóc cũng như gia đình chăm sóc quan tâm. Vì hiện nay mẹ đã vào đây rồi thì các cháu chịu rất nhiều thiệt thòi, thì không có cái mong muốn nào hơn là tất cả mọi phạm nhân đều phải lao động cố gắng cải tạo để trở về gia đình xã hội và giúp đỡ mọi người, cũng như là đặc biệt là đối với những đứa con có hoàn cảnh đặc biệt như thế.
2: Nhìn thấy cháu Hưng thì tất cả các ba các mẹ đấy thì ai cũng có một niềm tin mạnh vì tương lai các cháu, thì chúng tôi rất là mừng. Chúng tôi thì giờ là già rồi, nhưng mà đã xác định là vi phạm pháp luật thì vào đây biệt trả án để hết để mà về, nhưng mà nhìn cháu như vậy là rất là có một niềm tin để phấn khởi để mà cải tạo.
0: Đã 13 mùa xuân trôi qua, phạm nhân Nguyễn Thị Nhung ngồi tự vấn lương tâm sau song sắt vì tội lỗi mình gây ra. Mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh, số phận riêng. Và rồi ai cũng có một ước vọng để theo đuổi. Ước vọng ấy sẽ thành hiện thực và được dệt nên từ niềm tin và hy vọng.
3: Gần 13 năm rồi thì tôi bị bắt vô đấy thì tôi rất là hối hận. Bây giờ gia đình thì chồng mất, con bị bệnh. Đứa đầu thì chưa trưởng thành, đứa thứ hai thì bị bệnh. Thế là mày cũng có thấy nuôi nấng. Bây giờ thì tôi cũng biết là nhớ.

0: thầy bảo là các thầy ở ngoài trường giúp đỡ con tôi. Tôi mong muốn là tôi sẽ được cải tạo tốt cái sớm này về để về với con.
1: Một người lương thiện thôi, tôi chỉ ở nhà chăm lo cho gia đình hoặc là mình làm một công việc chỉ là lương thiện để tự nuôi sống bản thân mình. Giống như ở như tôi được về nhà thì tôi chăn nuôi chẳng hạn, làm vườn làm việc, nói chung là đủ cuộc sống của mình để đảm bảo, cũng mơ ước như ngày xưa nữa. Bây giờ chúng tôi vào đấy mười mấy năm trời, chúng tôi cảm nhận được môi trường năm này rồi. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống đảm bảo đó, mà hạnh phúc bên con cái là hạnh phúc nhất, được ở bên con cái là hạnh phúc nhất.

0: Muôn hình vạn trạng vi phạm luật giao thông. Quá tải, quá khổ, bài toán nan giải của nhiều địa phương. Đã đến lúc cần siết chặt công tác xử lý. Đây là tuyến quốc lộ 12B, phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình, là một trong những tuyến trọng điểm tập trung nhiều phương tiện tải trọng lớn hoạt động. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã phối hợp với đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành tuần tra lưu động, kiểm tra tải trọng các phương tiện tại km số 47+100. Quá trình kiểm tra tải trọng phương tiện mang biển số 35A55647 của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cho kết quả quá tải 22%.
1: Anh Lực cho biết lý do tại sao ngày hôm nay anh điều khiển xe vượt chở hàng vượt quá tải trọng.
2: Báo cáo các anh là cái này thì cũng khả năng là cũng do về bên máy người ta xúc thôi. Thì chúng tôi cái này thì cũng không nắm rõ, ví dụ như mọi khi thì xúc, ví dụ có người xúc gầu nó đầy hơn một chút thì có thể là nó quá tải lên một chút. Thế còn lại thì mọi khi và hàng ngày chúng tôi thì chạy thì với cái mức thì nó cũng xem gần như này thôi, hoặc ít hơn. Do cái này cũng do kiểu máy móc thôi.
1: Chứ mục đích của mình là không bao giờ chạy.
2: Mục đích thì không quá tải.
1: Vâng, chạy là không quá tải.
2: Vâng.
1: Mình xác định là chạy là không quá tải rồi, đúng không?
2: Xác định không quá tải vì càng bớt tải thì xe càng nhẹ, càng dễ xử, dễ đi thôi. Nhưng có cái là cái này là do khả năng là do máy múc, thì cái anh múc thì có thể nó gầu đầy gầu vơi, cái này thì cũng không thể mà đong đếm được đều hết.
0: Người vi phạm luôn có lý do cho những lần vi phạm. Đối với lái xe này, một chút những lần bốc thêm hàng hóa đã dẫn đến quá tải. Theo luật giao thông, phương tiện quá tải trọng trên 10% đều phải lập biên bản xử phạt, hạ tải. Căn cứ theo quy định luật khoáng sản, các phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng thông thường từ các điểm mỏ phải được cân tải trọng trước khi di chuyển ra bên ngoài. Vì vậy, việc chở quá tải trọng cho thấy công tác giám sát khối lượng chưa được thực hiện nghiêm. Tình trạng quá tải trọng không chỉ tập trung vào các phương tiện tải trọng lớn, một số phương tiện nhỏ cũng có thể vi phạm nếu chủ phương tiện chủ quan. Tiếp tục cân tải đối với phương tiện mang biển kiểm soát 35C02806 cho kết quả quá tải 45%.
3: Thông báo với anh là anh Tuấn nhé. Tại thời điểm kiểm tra là anh điều khiển xe ô tô 35C02806 chở hàng, là qua quá trình kiểm tra tải trọng là xe anh chở hàng vượt quá tải trọng 45%. Anh nhá. Thì là xe của mình là anh chạy thuê hay là chạy cho xe của anh?
4: Xe nhà nhưng chạy cước à?
3: Xe nhà, xe của anh chạy cước à? Vâng. Thì bây giờ anh em đã tiến hành lập biên bản đối với cái lỗi hành vi của anh.
0: Trong buổi phối hợp kiểm tra tải trọng, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra nhiều phương tiện, phát hiện các lỗi vi phạm, tiến hành lập biên bản xử lý, nhắc nhở chủ phương tiện chấp hành luật giao thông.
5: Nhận được cái phản ánh của truyền hình An Ninh TV thì đội Cảnh sát Giao thông số 1 của Phòng Cảnh sát Giao thông đã tiến hành cân tải trọng đối với các cái phương tiện trên tuyến quốc lộ 12B tại địa bàn xã Yên Sơn của tỉnh Ninh Bình. Thì cái quá trình kiểm soát thì đã phát hiện hai cái phương tiện vi phạm về tải trọng ở mức 1 và mức 2. Thì đối với các cái trường hợp vi phạm thì đã được xử lý, lập biên bản đúng theo quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp vi phạm trên tuyến quốc lộ thì tuyến 12B thì có khu vực hoạt động của một số cái mỏ khai thác vật liệu, nên là các cái phương tiện là cũng còn tình trạng là vi phạm về cái tải trọng.
0: Qua công tác kiểm tra tải trọng cho thấy, lái xe, chủ phương tiện vẫn còn chủ quan khi bốc xếp hàng hóa, không kiểm tra tải trọng trước khi di chuyển. Đa số lỗi tải trọng tập trung vào nhóm phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng như cát, đá, đất san lấp. Đây cũng là nhóm phương tiện tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Chính vì vậy, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm là một trong những giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông.
5: Nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng còn có những cái vi phạm về tải trọng là trong cái quá trình mà chở từ các cái đơn vị họ xúc các cái vật liệu ở trên ở trong các cái khu vực mỏ thì là máy xúc rồi là cũng có những cái trường hợp ấy là họ xúc gầu đầy gầu vơi thì nó có thể nó sẽ có cái độ xê dịch về cái tải trọng dẫn đến cái việc là bị quá tải trọng. Cái nguyên nhân cũng xuất phát từ cái lợi nhuận của cái hàng hóa được chuyên chở, nên là cái tinh thần trách nhiệm để mà kiểm tra kỹ cái khối lượng hàng hóa trước khi được vận chuyển là nó cũng của các cái doanh nghiệp chưa thực sự được đảm bảo và chưa được chặt chẽ.
0: Tiến hành kiểm tra phương tiện tại trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp, công an tỉnh Ninh Bình trên tuyến quốc lộ 1, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện nghi vấn đã tiến hành dừng phương tiện kéo rơ móc mang biển kiểm soát 29R52933. Phương tiện trong quá trình chở đá xây dựng đã làm rơi vật liệu xuống lòng đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tiến hành kiểm tra test ma túy đối với người điều khiển phương tiện cho kết quả âm tính.
4: Trong quá trình kiểm tra, kết quả là xe anh vi phạm là chở vật liệu rơi vãi xuống mặt đường, thì chúng tôi đã tiến hành lập biên bản nhé. Lập biên bản số biên bản 004-3858 lúc 14:15 về lỗi hành vi là chở vật để vật liệu rơi vãi xuống mặt đường nhé. Thì cái này thì sau 7 ngày anh sẽ đến trạm cảnh sát giao thông xử phạt theo quy định nhé. Vậy quá trình vận chuyển như vậy lý do làm sao để cái vật liệu nó rơi vãi xuống đường?
6: Cái này là thế này, vì bình thường thì đi nó không rơi đâu, nhưng vào lúc em cua vào trạm thì được, nó hơi sắc nên nó rơi ra một chút thôi.
4: Không phải, nhưng mà anh để hở cửa ben kìa.
6: Vâng. Cửa ben của em thì nó hơi hở thì thôi, tí nữa bọn em sẽ có biện pháp khắc phục.
4: Anh nhá, thì anh phải khắc phục ngay cái việc đấy nhá.
6: Dạ vâng.
4: Anh phải vít làm sao cho nó kín.
6: Dạ vâng.
4: Không để quá trình vận chuyển rung lắc là nó rơi ra mặt đường.
6: Dạ
4: anh
6: vâng.
4: Chưa?
6: Vâng.
4: Cái này anh phải khắc phục ngay vi phạm luôn nhá.
6: Vâng. Vâng.
0: Tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình là một trong những tuyến giao thông huyết mạch Bắc Nam. Các phương tiện di chuyển qua đây không chỉ nội tỉnh mà còn nhiều phương tiện từ tỉnh thành khác. Chính vì vậy, các lỗi vi phạm rất đa dạng, phức tạp, thậm chí để xử lý một vụ việc

0: có khi lực lượng cảnh sát giao thông phải mất nhiều giờ. Các trường hợp vi phạm, lái xe luôn đưa ra lý do cho hành vi vi phạm của mình. Khi bị dừng xe kiểm tra, một số tài xế bất chấp quy định, cấm dùng điện thoại khi điều khiển phương tiện, thông báo cho các xe khác dừng hoạt động hoặc né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
1: Trong thời gian vừa qua thì đối với cái nhóm hành vi vi phạm về tải trọng cơi nới thì trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp chủ yếu phát hiện xử lý đối với các hành vi vi phạm về tải trọng. Đối với hành vi này thì lực lượng cảnh sát giao thông của trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp xử lý nghiêm để các lái xe biết và chấp hành nghiêm túc khi tham gia giao thông. Trong quá trình tuần tra kiểm soát thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng gặp khó khăn, đó là cái mức phạt đối với hành vi vi phạm về tải trọng cao, cho nên là lái xe chủ phương tiện là tìm mọi cách để tránh né các chốt tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ dùng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm về tải trọng. Trong quá trình xử lý thì các lái xe thì chây ý, trốn tránh hoặc né tránh hoặc là câu giờ, nhưng mà lực lượng cảnh sát giao thông vẫn kiên quyết xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm.
0: Tiếp tục phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra phương tiện trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn tránh Phủ Lý, km 240. Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện mang biển kiểm soát 89E00441 có biểu hiện nghi vấn cải tạo thành thùng. Cán bộ cảnh sát giao thông đã tiến hành dừng phương tiện. Quá trình kiểm tra kích thước thành thùng cho thấy phương tiện có kích thước không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định.
2: Anh có ý kiến gì về kết luận của cơ quan công an không?
3: Dạ không.
2: Không ạ. Thế cái nguyên nhân tại sao mà anh lại gắn thêm cái bên trên đấy?
3: Do điều kiện chúng em đi lấy hàng, chủ xe muốn cho lái xe đỡ phải
2: đỡ vất vả đúng không?
3: Đỡ phải vất vả. Chủ xe gắn thêm cái bạt cánh, bạt điện.
2: Thế thực tế thế này anh nhé, là tuy rằng là để cho chủ xe, lái xe đỡ vất vả như thế, nhưng đấy là một cái hành vi mà pháp luật không cho phép. Được. Được, quy định trong nghị định 168 là có mức phạt. Thế cho nên là khi công an kiểm tra và phát hiện điều đó, kết luận như vậy thì buộc phải tiến hành lập biên bản xử lý. Thì cũng rất mong là anh về anh truyền đạt lại với chủ xe là những cái hành vi như thế là không được phép.
4: Cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Bình chúng tôi cũng đã tổ chức tuần tra kiểm soát trên các cái tuyến đường để xử lý với các cái hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện vi phạm về chở hàng vượt quá tải trọng, cơi lưới thành thùng xe, gọi chung là chuyên đề xử lý quá tải trọng theo mệnh lệnh của cục trưởng cục cảnh sát giao thông, chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh và cục trưởng phòng cảnh sát giao thông. Kết quả thì qua cái công tác tuần tra kiểm soát xử lý trong ngày, chúng tôi đã phát hiện và xử lý lập biên bản được 5 trường hợp vi phạm về quá tải trọng, rồi các cái trường hợp có biểu hiện cơi lưới thành thùng xe thì cũng đã được chúng tôi xử lý triệt để. Qua cái công tác tuần tra kiểm soát này thì cũng gửi tới các cái tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải thì chủ động chở hàng đúng tải trọng và tháo bỏ cái phần cơi lưới, thay đổi kích thước thành thùng xe, như vậy là góp phần giữ gìn tốt cái trật tự an toàn thông và cũng giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng xe là một trong những nguyên nhân gây mất an toàn cho phương tiện khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số chủ xe, lái xe vẫn cố tình vi phạm để nâng giá cước. Và khi bị kiểm tra, lập biên bản, người vi phạm có muôn vàn lý do để biện minh cho hành vi của mình. Hiện nay, mức xử phạt cho hành vi chở hàng vượt quá tải trọng là rất cao theo luật giao thông đường bộ. Vì vậy, để chứng minh lỗi vi phạm của lái xe, cán bộ cảnh sát giao thông phải mất nhiều thời gian giải thích, hướng dẫn thì lái xe mới chấp hành. Đây cũng là một trong những khó khăn của lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
4: Thì họ thường hay đưa ra các cái lý do khách quan là vì giá xăng dầu tăng cao, rồi các

0: cái chi phí về cước vận tải, rồi cái nguồn hàng, ví dụ như cái giá của vật liệu xây dựng, giá đá, giá cát tăng lên, dẫn đến cái việc mà họ có các cái biểu hiện chở hàng vượt quá tải trọng để đem lại cái lợi nhuận cho tổ chức và cá nhân. Thì cái việc này trong thời gian trước đây cũng như hiện nay thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý triệt để tận gốc, tại vì từ các cái bến cảng, các cái khu mỏ, đặc biệt các tuyến đường giao thông huyết mạch, tuyệt đối xử lý nghiêm tất cả các cái trường hợp mà cố tình điều khiển xe cơi lưới thành thùng chở hàng vượt quá tải trọng.
1: Cái việc chấp hành của lái xe thì phụ thuộc nhiều vào cái chỉ đạo của chủ xe và cái giấy tờ, thì đa phần là một số các cái doanh nghiệp giấy tờ là lái xe là không được cầm, chủ xe được cầm, nhưng sau khi kiểm tra thì mất rất nhiều thời gian để lấy được cái thông tin của phương tiện. Thì với có đủ thông tin thì chúng tôi mới tiến hành kiểm tra trọng tải và các cái điều kiện đảm bảo an toàn của xe. Thì chủ yếu các cái lỗi vi phạm này là do đối với các cái chủ phương tiện nó cũng còn về lợi ích kinh tế. Thứ hai là trong cái giai đoạn vừa qua thì biến động của thế giới thì cái giá xăng dầu tăng cao, nên là các doanh nghiệp vận tải này cũng cố để trả cái khối lượng lớn hơn.
2: Trong thời gian tới, toàn ngành, toàn lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ đồng loạt ra quân xử lý các vụ việc là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, để lập lại trật tự về giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ kiên quyết xử lý các phương tiện cố tình chở hàng quá tải trọng, đặc biệt là cơi nới thành thùng. Vì vậy, lái xe, chủ doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định luật giao thông đường bộ, tránh để xảy ra các vụ việc đáng tiếc.
3: Trong điểm chúng tôi tập trung vào xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng. Thì ngoài ra các hành vi vi phạm khác về trật tự an toàn giao thông chúng tôi đều tập trung phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ví dụ như là liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, liên quan đến người điều khiển phương tiện. Ví dụ như là về tải trọng, rồi về trên các cái tuyến quốc lộ thì có những cái phương tiện có dấu hiệu cơi nới thành thùng thì chúng tôi cũng kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm. Thế rồi liên quan đến các cái lái xe, kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra chất kích thích, kiểm tra chất ma túy trong cơ thể trong quá trình điều khiển các phương tiện này. Trong thời gian tới thực hiện chỉ đạo của giám đốc tỉnh thì Phòng Cảnh sát Giao thông đã tham mưu xây dựng kế hoạch của Công an tỉnh tiến hành rà soát, phân công từng lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các cái xã phường tiến hành rà soát các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã kinh doanh vận tải, các cái phương tiện vận tải, tập trung vào những phương tiện có tải trọng lớn từ 15 tấn trở lên về các cái điều kiện về an toàn.
2: Qua phóng sự trên có thể thấy, tình trạng xe chở hàng hóa vượt quá tải trọng vẫn tái diễn. Lái xe, chủ doanh nghiệp vì lợi nhuận cố tình phớt lờ các quy định luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, tình trạng trên sẽ được kéo giảm nếu như ý thức của lái xe, chủ phương tiện được nâng cao. Đặc biệt, ý thức được việc vi phạm luật giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng cần có kế hoạch xử lý phương tiện ngay từ điểm tập kết, bốc xếp hàng hóa. Có như vậy thì tình trạng trên mới được ngăn chặn triệt để.

Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an là nơi quản lý, giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau, ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần, dạy nghề, giáo dục pháp luật, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mời quý vị đón xem chương trình

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh 9 giờ với các tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến vụ lan can đá bờ kè sông Hồng tại Lào Cai bị gãy đổ sau cơn bão số 3 Yagi năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố và bắt tạm giam thêm hai bị can gồm Đào Minh Khánh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cốc San, nguyên trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Lào Cai trước sáp nhập và Nguyễn Đức Giang, giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng Uy Lộc. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định hệ thống lan can đá tại các công trình này được thi công không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu kiện chính trị được gắn kết sơ sài bằng vật liệu liên kết. Đáng chú ý, nhiều cột đá, tấm bưng không đảm bảo chất lượng. Sai phạm này đã gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra công an tỉnh Lào Cai khởi tố Đào Minh Khánh về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, khởi tố Nguyễn Đức Giang về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, công an tỉnh Lào Cai cũng đã khởi tố 4 bị can liên quan tới vụ án. Viện Kiểm sát Nhân dân TP Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 7 bị can, phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới TP Huế. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2017 đến năm 2022, Trần Thị Tuyết Nhung từng làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là Báo và Phát thanh Truyền hình Huế, bị cáo buộc lập khống hồ sơ tài liệu chứng từ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với Văn phòng Điều phối để thanh toán chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Liên quan tới vụ án, hai bị can là phóng viên bị xác định đã cung cấp các phóng sự phát thanh truyền hình cho Nhung. Hai bị can là giám đốc các doanh nghiệp truyền thông bị cáo buộc tham gia lập khống hồ sơ hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý và đề nghị thanh toán. Ngoài ra, ba cán bộ của Văn phòng Điều phối cũng bị xử lý do thiếu trách nhiệm tạo điều kiện cho hành vi gian dối này. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Anh Tuấn, người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn Kính Nhôm Inox Anh Tuấn, có trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột về hai hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn bán hàng giả, Trương Nam Nguyên, nguyên giám đốc kinh doanh của công ty về hành vi buôn bán hàng giả. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt kiểm tra các chi nhánh của doanh nghiệp này trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Kim Long với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng. Bên cạnh việc buôn bán hàng giả, cơ quan điều tra còn phát hiện doanh nghiệp lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh. Qua đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan điều tra xác định có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế và doanh thu đã kê khai thuế bị bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỷ đồng, dẫn đến gây thiệt hại tiền thuế cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng. Công an phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ vừa phát hiện và bắt giữ một nhóm thanh niên tụ tập để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ tin báo của nhân dân, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Lê Hoàng Chu, phường Sóc Trăng. Tại đây, lực lượng công an đã khống chế và đưa 8 đối tượng có biểu hiện nghi vấn về trụ sở làm việc. Kết quả test nhanh cho thấy cả 8 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận căn nhà do Sơn Khang thuê để ở. Khang đã rủ các đối tượng đến đây để tổ chức sử dụng ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Công an phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đang xác minh vụ việc một người đàn ông nước ngoài dùng hung khí tấn công tài xế xe đầu kéo và đập phá tài sản. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 5 tháng 6 trên đường Đống Đa, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Một xe đầu kéo đang lưu thông trên đường thì bất ngờ có một người đàn ông nước ngoài điều khiển xe máy áp sát chặn đầu xe. Người đàn ông trên dùng thanh sắt đâm liên tiếp vào vị trí ghế lái và đập phá tài sản. Rất may tài xế đã kịp né tránh nên không bị thương. Khi người đàn ông trên định bỏ trốn thì tài xế cùng người dân đã giữ lại và báo tới cơ quan chức năng. Tài xế khẳng định trước đó không xảy ra va chạm hay mâu thuẫn nào với người đàn ông này.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 9 giờ. Ngay sau

0: giữa dòng người đông đúc tại khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ. Không ai nghĩ, một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp đã âm thầm xuất hiện. Chúng không mang hung khí, không gây náo loạn. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những sợi dây chuyền vàng trên người du khách đã bị lấy mất. Một cái va chạm, một cú ép người giữa đám đông, một cái giật chớp nhoáng, và rồi tất cả tan biến như chưa từng xảy ra. Đầu tháng 3 năm 2026, khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp thuộc công ty Tân Quy Viên trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, mua sắm, đặc biệt là các ngày lễ cuối tuần. Dòng người đổ về đông chưa từng có. Nhưng cũng chính giữa biển người ấy, nhóm các đối tượng từ nhiều tỉnh thành khác nhau đã âm thầm trà trộn để thực hiện hành vi phạm tội. Ban đầu chỉ là vài lời phản ánh mất tài sản, một sợi dây chuyền, một chiếc điện thoại, một chiếc ví. Không ai nhìn rõ thủ phạm, không ai kịp phản ứng. Nhiều người bàng hoàng khi chứng kiến cách nhóm đối tượng áp sát nạn nhân giữa đám đông, che chắn xung quanh, rồi giật tài sản chỉ trong tích tắc. Đáng nói là trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, đối tượng này thường không giữ tài sản nên gây khó khăn cho việc xử lý.
1: Phát hiện cái thông tin nhóm tội phạm hoạt động liên quan đến cướp giật tài sản tại các cái khu vực đông người, xác định cái tính chất phức tạp của loại tội phạm này, các đối tượng hoạt động rất là tinh vi, chuyên nghiệp và có tổ chức liên tuyến, liên tỉnh, nên ảnh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và có đối tượng coi thường pháp luật. Ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã quyết định xác lập chuyên án để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa triệt để với cả cái băng nhóm tội phạm này để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
0: Điều khiến ban chuyên án đặc biệt lo ngại không chỉ là số lượng đối tượng đông mà còn bởi mức độ liều lĩnh và tính chất tổ chức của đường dây này. Giữa ban ngày, giữa hàng ngàn người, nhóm đối tượng vẫn ngang nhiên dàn cảnh cướp giật. Điều đó cho thấy chúng đã quá quen với việc hoạt động ở nơi đông người, có kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng và đặc biệt rất manh động.
2: Các đối tượng này là hoạt động có tính chất là chuyên nghiệp, rồi có cái tổ chức, có sự phân công vai trò nhiệm vụ trong quá trình là thực hiện cái hành vi. Địa bàn hoạt động thì rộng và có cái tính là liên tỉnh. Về cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thì đối tượng phạm tội với cái hoạt động phạm tội là với cái phương thức thủ đoạn là tinh vi, xảo quyệt, có sự chuẩn bị đối phó với cơ quan công an, bị hại và những người xung quanh để mà cái hành vi phạm tội được thực hiện trót lọt, không bị phát hiện.
1: Hoạt động của các đối tượng băng nhóm này rất là tinh vi, các đối tượng tập trung thực hiện hành vi phạm tội với số lượng lớn, các đối tượng lên tới hàng chục đối tượng, và ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng nhanh chóng tẩu tán tăng vật, gây khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng cảnh sát hình sự. Chính vì vậy, ban chuyên án phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và thực hiện có hiệu quả để làm sao chứng minh được hành vi phạm tội, bắt giữ xử lý triệt để các đối tượng.
0: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc Công an thành phố

0: Cần Thơ, trực tiếp là đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương, dựng lên sơ đồ về đường dây tổ chức của nhóm đối tượng. Từng tổ công tác được phân công nhiệm vụ cụ thể. Một mũi xuống hiện trường, một mũi rà soát camera, một mũi bí mật xác minh nhân thân nhóm đối tượng nghi vấn. Thành viên ban chuyên án đều hiểu rằng, nếu không truy bắt kịp thời, nhóm đối tượng này sẽ nhanh chóng tản ra nhiều tỉnh thành khác nhau. Khi ấy, việc truy xét sẽ khó khăn gấp bội.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự đã phân công nhiều tổ trinh sát rà soát, nắm tình hình trên tất cả coi như các cái địa bàn của thành phố Cần Thơ nói chung, cũng như các cái đối tượng ở địa bàn lân cận, nhất là các cái địa bàn của An Giang, Đồng Tháp.
2: Lực lượng trinh sát đã nhanh chóng xác định hình ảnh, xuống đến chỗ công ty Tân Huy Viên để tiến hành phanh vùng đối tượng, trích xuất dữ liệu camera, cố gắng thu thập dữ liệu hình ảnh của nhóm đối tượng một cách rõ nhất. Từ đó là xác định cơ bản ban đầu là nhóm đối tượng là theo hình ảnh camera quay được là có 28 đối tượng. Thì từ hình ảnh thu thập được thì tiến hành là phối hợp với công an phòng BC02 của công an các tỉnh lân cận là tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp để tiến hành nhận dạng cho các trinh sát của phòng BC02 tỉnh An Giang và Đồng Tháp tiến hành nhận dạng để khoanh vùng đối tượng, đồng thời là cho mạng lưới cơ sở mặt bên ngoài nhận dạng chéo để tiến hành xác định và khoanh vùng chính xác. Từ đó là dựng lên lý lịch của nhóm 28 đối tượng.
0: Từ khi có manh mối ban đầu về nhóm đối tượng, ban chuyên án bắt đầu bước vào cuộc chạy đua với thời gian. Bởi càng chậm, các đối tượng càng dễ tẩu thoát. Từng đoạn camera được trích xuất, hàng chục giờ hình ảnh được rà soát xuyên đêm. Từ những góc quay chập chờn giữa biển người hỗn loạn, các trinh sát lần tìm danh tính từng nghi phạm. Theo đó, quá trình hoạt động, chúng hoạt động theo nhóm khép kín, có người cảnh giới, có người khóa đầu, khóa đuôi, có người trực tiếp ra tay giật tài sản. Sau khi gây án, tang vật lập tức được truyền tay qua nhiều người để xóa dấu vết.

0: Về cơ bản thì chúng tôi cũng đã xác định được là các nhóm đối tượng này về nhân thân lịch, nhưng mà để mà xác định được toàn bộ là các thành viên trong các nhóm đối tượng này thì chúng tôi phải tiến hành là rà soát, nhanh chóng rà soát những cái nơi cho thuê lưu trú, những cái khu tại cái xã An Ninh và những cái phường xã khu vực lân cận. Thì qua đánh giá ban đầu của chúng tôi thì đây là nhóm đối tượng hoạt động là chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị từ trước, nên là các đối tượng này là không có thuê lưu trú gần cái khu vực xung quanh cái nơi mà các đối tượng này sẽ tiến hành gián, mà sẽ là cư trú ở những nơi xa hơn. Thì chúng tôi đã mở rộng ra cái các địa bàn lân cận xa hơn, bán kính là từ đến 20 đến 30 km để là thu thập thông tin về những nơi cơ sở cho thuê lưu trú để xác định được nhóm đối tượng này đến cư trú tại đâu, có thông tin như thế nào để mà làm rõ được nhân thân lịch các đối tượng.
1: Hàng trăm camera được trích xuất, không chỉ camera trong khu du lịch mà còn cả camera giao thông, camera hộ dân, camera dọc các tuyến đường dẫn ra khỏi hiện trường. Từng khung hình được tua đi tua lại nhiều lần, các trinh sát phải căng mắt nhận diện từng khuôn mặt giữa biển người hỗn loạn. Mặt khác, các trinh sát cũng âm thầm qua mình vào dòng người đông đúc tại Tân Quê Viên để ghi nhận lại chứng cứ hành vi phạm tội của các đối tượng. Theo nhận định của ban chuyên án, đây là dạng tội phạm hoạt động theo kiểu bày đàn. Số lượng đông giúp chúng dễ tạo hỗn loạn giữa đám đông. Nạn nhân gần như không thể nhận diện ai là người trực tiếp ra tay, ngay cả khi phát hiện bị mất tài sản

0: thứ cũng đã quá muộn, tang vật đã được truyền qua nhiều lớp. Đối tượng trực tiếp cướp giật có thể lập tức qua vào dòng người rồi tản ra nhiều hướng. Đó cũng là lý do nhiều vụ việc trước đây rất khó xử lý triệt để. Nhưng lần này, ban chuyên án xác định phải bóc gỡ toàn bộ đường dây, không để sót bất kỳ mắt xích nào.
1: Qua cái công tác đấu tranh thì rất khó khăn, nhưng mà với sự quyết tâm và cái chỉ đạo trực tiếp của đồng chí giám đốc và lãnh đạo phòng PC02, thì chỗ đội 3 cũng dọc ra kế hoạch và phối hợp công an các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh để tiến hành cái sàng lọc khoanh vùng, rồi tiến hành truy xét nóng và cái tập trung mọi cái lực lượng và cái tin tức và cái phát động của phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và cái thì xác định dựng được cái nhóm đối tượng.
2: Qua rà soát thì chúng tôi xác định được các đối tượng này có thuê nhà nghỉ cách cái khu Liên Hoa Bảo Tháp này khoảng 20 cây số và lưu trú từ ngày 6 tháng 3 năm 2006 đến cho đến ngày 9 tháng 3 2006 thì mới rời đi. Thì từ những cái thông tin mà các nơi cơ sở lưu trú được cung cấp thì chúng tôi đã xác định được toàn bộ nhân thân, lai lịch của các đối tượng này và nhanh chóng là đến những nơi cư trú của các đối tượng này. Tuy nhiên thì là sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, các đối tượng này cũng đã biết rằng là cơ quan công an sẽ nhanh chóng tìm đến các đối tượng, nên là đa số các đối tượng là hầu như là bỏ trốn tại nơi khỏi nơi cư trú. Nên khi chúng tôi mà tìm đến những nơi cư trú thì là các đối tượng này không có mặt tại địa phương.
0: Từ thành phố Cần Thơ, các mũi trinh sát chia nhau tỏa đi An Giang, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh. Một cuộc truy xét nóng bắt đầu, nhưng hành trình lần tìm nhóm đối tượng không hề dễ dàng. Bởi nơi ở của chúng là những khu dân cư tự phát, chằng chịt hẻm nhỏ, không số nhà, không địa chỉ rõ ràng.
3: Về nhân thân lai lịch thì các đối tượng này đã cùng với nhau là đã tạo thành một cái đường dây và thực hiện là cái hành vi là móc túi giật tài sản từ cái nhiều năm trước đó, và các cái đối tượng này có nhiều cái phương thức thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an. Và về cái nhân thân thì đa số là các cái đối tượng là có cái tiền án tiền sự, cho nên có nhiều cái kinh nghiệm thủ đoạn để mà đối phó và kinh nghiệm để mà thực hiện cái hành vi phạm tội để làm sao mà cho nạn nhân là và những người xung quanh là không bị phát hiện.
2: Đối với là các nhóm đối tượng này thì đa số là những không có nơi cư trú nhất định, ở hôm nay thì ở nơi này, mai ở nơi khác, nên là vấn đề mà để mà nhanh chóng truy bắt các đối tượng này thì gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi phải tận dụng thời gian là ngày đêm, khi mà có thông tin của các đối tượng này thì các tổ công tác chúng tôi đều lên đường, chia ra nhiều tổ, thì nhiều anh em là đi có thể là cho khi mà cái vụ việc bị phát hiện thì nhiều anh em có thể đi là cả tuần không về nhà để mà nhanh chóng làm rõ được cái nhóm đối tượng này. Khi mà chúng tôi xác minh các nơi ở các đối tượng này, hầu như là những đối tượng này ở những cái khu là dân cư tự phát, là những cái nơi ở là nó rất là sọc sạch. Xung quanh đó là toàn là những cái đối tượng là có tiền án tiền sự ở địa phương. Thì địa phương thì cũng rất là đau đầu về vấn đề mà để quản lý nhóm đối tượng này.
0: Khi các mũi trinh sát lần theo dấu vết về An Giang, khó khăn mới thật sự bắt đầu. Nơi ở của các đối tượng nằm sâu trong những khu dân cư phức tạp, lối đi ngoằn ngoèo như mê cung. Các đối tượng lại có quan hệ họ hàng, quen biết chằng chịt. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, thông tin sẽ lập tức bị truyền tai nhau. Đối tượng có thể bỏ trốn chỉ trong vài phút. Vì vậy, mọi hoạt động theo dõi đều phải tuyệt đối bí mật. Áp lực đè nặng lên từng tổ công tác.
2: Các đối tượng này thì ở sâu trong một cái vùng là gần với núi Sam. Thì đây là một cái khu vực rất phức tạp. Nơi ở các đối tượng này thì không có số nhà, hầu như là ở tạm bợ, nên là vấn đề mà theo dõi mà để mà bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu này thì gặp rất nhiều khó khăn, vì chúng tôi là từ nơi khác đến. Thì khi mà đến thì sẽ là những người xung quanh thì thấy có người lạ đến thì mình nhận định như vậy thì sẽ là thông báo các đối tượng bỏ trốn, nên vấn đề

0: theo dõi các đối tượng chủ mưu cầm đầu để tiến hành bắt giữ thì gặp rất nhiều khó khăn.
1: Sau nhiều ngày âm thầm điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ban chuyên án xác định Quỳnh Thị Bích Thủy, sinh năm 1982, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây dàn cảnh cướp giật tài sản trong khu vực công ty Tân Quy Viên. Theo tài liệu mà các điều tra viên, trinh sát viên thu thập được, Thủy đã tập hợp đồng bọn từ nhiều địa phương, đa phần là người thân, quen biết hoặc từng cùng nhau hoạt động phạm tội. Nhóm này thường chọn thời điểm lễ hội hoặc những nơi đông người để xuống tay. Mục tiêu chúng ngắm tới là phụ nữ đeo vàng, người lớn tuổi, du khách sơ hở. Khi phát hiện con mồi, các đối tượng lập tức ra hiệu cho nhau. Một dòng dây được hình thành. Người phía trước cố tình chặn đường, người phía sau ép sát. Trong khoảnh khắc nạn nhân mất phương hướng, đối tượng cầm đầu ra tay giật tài sản. Tang vật lập tức được truyền sang đồng bọn rồi tẩu tán. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy vài giây.
2: Khi tiến hành đến địa phương để rà soát, xác minh về nhân thân lai lịch thì xác định hai đối tượng cầm đầu là Huỳnh Thị Bích Thủy và Huỳnh Thị Bích Thanh là có mối quan hệ chị em. Trong đó là có thêm một số các đối tượng là có quan hệ là cha, mẹ con và thường là sống với nhau, tập trung ở phường Châu Đốc, cụ thể là khóm Châu Thới 1 của phường Châu Đốc. Việc mà rà soát, xác minh là để truy bắt nhóm đối tượng, xác định nơi trốn các đối tượng rất khó khăn. Bằng cách là áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và các biện pháp vận động quần chúng để tiến hành xác minh, qua đó là xác định được một đối tượng là đối tượng này đóng vai trò là đối tượng này là đối tượng điều khiển xe ô tô chở nhóm đối tượng này di chuyển từ Châu Đốc xuống Tân Huy Viên để thực hiện việc phạm tội.
3: Các đối tượng này đã sử dụng là xe ô tô 29 chỗ do chồng hờ của Huỳnh Thị Thanh là đối tượng mặt, và coi như là các cái đối tượng khác là sử dụng xe mô tô là khoảng 10 xe mô tô. Thì các đối tượng là lợi dụng là tại Tân Huy Viên cũng như là tại chùa Chén Kiếu cùng với lại coi như là các cái nơi đông người, nhất là các cái chỗ chùa chiền, thì các đối tượng lợi dụng việc mà coi như là người dân là coi như là thiếu cảnh giác trong bảo quản tài sản đã vây giáp và lợi dụng việc xô đẩy, thì đối tượng Thủy là đã là người trực tiếp giật dây chuyền của các người bị hại. Sau đó là các đối tượng là tán ra, người bị hại là coi như là thất thần sau khi bị mất tài sản, không xác định được ai là người giật và mất tài sản như thế nào. Tại vì vụ việc xảy ra là với trong thời gian là khoảng từ 2 đến 3 giây, lợi dụng là cái nơi là rất là đông người. Từ đó đây là một trong những cái mà nhóm đối tượng rất là tinh vi, thì cũng gây cái khó khăn cho cái cơ quan điều tra và phòng cảnh sát hình sự bước đầu.
1: Ban chuyên án xác định muốn phá toàn bộ đường dây phải bắt giữ đồng loạt. Nếu để một mắt xích bỏ trốn, các đối tượng còn lại sẽ lập tức đối phó. Nhiều phương án được đặt ra, mọi di biến động của nhóm đối tượng đều được theo dõi bí mật.
0: Chúng tôi phải kết hợp với công an là phòng cảnh sát hình sự của công an tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp, phối hợp rà soát lại là các địa bàn nơi mà các đối tượng này có nhân thân sinh sống ở đó, để mà chúng tôi mà nhanh chóng là xác định được nơi cư trú của các đối tượng này. Chúng tôi phải là tiến hành bắt giữ là phải đồng loạt, phải bất ngờ. Tại vì nếu như chúng tôi mà tiến hành bắt giữ mà rải rác thì các đối tượng nó sẽ có cái thời gian, mà không nhanh chóng thì không bắt được các đối tượng này thì các đối tượng sẽ có thời gian để chuẩn bị là lời khai để đối phó cơ quan điều tra. Tại vì là đây là những nhóm đối tượng là hoạt động là thời gian dài, liên tỉnh. Nên là khi mà có cái sự việc đăng tải trên mạng xã hội này thì các đối tượng sẽ có các hành vi là trao đổi với đồng bọn về thống nhất lời khai với cơ quan điều tra. nên là các về yếu tố bí mật bất ngờ thì chúng tôi xác định là rất là then chốt.
1: Qua thời gian theo dõi, trinh sát nắm rõ quy luật hoạt động, phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Với quyết tâm không để các đối tượng tiếp tục gây án, ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch dây bắt hết sức chặt chẽ, tỉ mỉ, phân công lực lượng mật phục ở nhiều vị trí trọng điểm, bảo đảm khép kín mọi hướng di chuyển. Đến thời điểm thích hợp, đồng loạt các tổ công tác đã áp sát, khống chế, bắt giữ thành công các nghi phạm cùng nhiều tang vật liên quan. Quá trình phá án diễn ra nhanh gọn, an toàn, thể hiện tinh thần mưu trí, quyết đoán và sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng tham gia chuyên án.

0: khi mà tổ truy bắt là ở thành phố Hồ Chí Minh là đang xác định được, là khoanh vùng được là nhóm đối tượng, hai đối tượng là có mối quan hệ vợ chồng với nhau là đang lẩn trốn tại khu vực đó, thì tiến hành rà soát camera để khoanh vùng để thu nhỏ lại phạm vi tìm kiếm. Thì khi mà tổ công tác là tối rồi, là chuẩn bị là coi như là như chốt là cái khoanh vùng cái diện tích khu vực đó, thì vô tình là gặp hai vợ chồng là đèo nhau trên cái xe mà hai đối tượng này sử dụng để thực hiện hành vi cướp giật ở trong công viên luôn. Về thì tổ công tác là nhanh chóng tiến hành khống chế và thu tang vật và đưa về, nhanh chóng di lý về phòng xét hình sự của thành phố Cần Thơ để tiến hành làm việc.
1: Trong sự phối hợp của lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ, chúng tôi đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp có hiệu quả với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng như là lực lượng cảnh sát hình sự của công an các tỉnh, thành phố khác để xác minh nhanh chóng, xử lý và bắt giữ triệt để, thu giữ tài sản và củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý đúng quy định của pháp luật.
2: Khi bị đưa về cơ quan điều tra, các đối tượng tỏ ra lì lợm, nhiều kẻ từng có tiền án nên rất ranh mãnh. Chúng thống nhất lời khai từ trước, cố tình quanh co, sử dụng đủ chiêu trò đối phó. Nhưng trước hệ thống chứng cứ chặt chẽ, từng lớp vỏ bọc bắt đầu bị bóc tách. Các điều tra viên sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, từng mốc thời gian, từng vị trí xuất hiện, từng hành động trong camera đều được dựng lại chi tiết. Khi những chứng cứ không thể chối cãi được đưa ra, các đối tượng đã dần cúi đầu nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
3: Ban đầu khi mà mới tiếp xúc làm việc với cơ quan điều tra thì các đối tượng là quanh co, không thừa nhận cái hành vi phạm tội. Nhưng mà trên cơ sở những cái tài liệu chứng cứ chúng tôi thu thập được một cách là khoa học, khách quan, toàn diện và có tính thuyết phục cao. Bên cạnh đó là kết hợp với việc áp dụng đồng bộ các cái biện pháp điều tra theo tố tụng, trong đó có cái chiến thuật là hỏi cung sắc bén hiệu quả, đã buộc các cái đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.
2: Liên quan đến băng nhóm dàn cảnh móc túi cướp giật tài sản do đối tượng Quỳnh Thị Bích Thủy cầm đầu, đến nay công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bắt giữ tổng cộng 27 đối tượng. Và từ kết quả triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp của công ty Tân Quy Viên, xã An Ninh, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ tiếp tục triệt phá băng nhóm thứ hai chuyên cướp giật tài sản tại khu vực này do Vi Thị Giàu, sinh năm 1982, ngụ phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ cầm đầu với 10 đối tượng tham gia.

0: và cũng nhờ công an thành phố để chỉ đạo mà bắt được những cái đối tượng này. Thì nói chung là hôm nay, tình hình hôm nay cũng đã ổn định, trật tự cũng đã ok. Thì mình cũng xin đại diện tổng giám đốc công ty, thay mặt tổng giám đốc công ty cảm ơn đến lãnh đạo công an thành phố.
1: Giữa dòng người tấp nập của những lễ hội đông đúc, chỉ một giây lơ

là tài sản có thể biến mất. Nhưng phía sau sự bình yên của người dân là những đêm thức trắng của lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ, là hành trình bám địa bàn xuyên tỉnh, là những cuộc truy xét không ngơi nghỉ, là sự quyết tâm phải đưa toàn bộ băng nhóm ra trước pháp luật, giữ bình yên cho nhân dân, du khách, phục vụ phát triển du lịch, kinh tế xã hội của địa phương.

0: qua các cái vụ việc mà trực tiếp cái đội phòng ngừa điều tra xâm phạm về tội phạm sở hữu cũng khuyến cáo bà con là khi tham gia vào các nơi đông người thì không nên đeo cái nhiều trang sức có giá trị trên người. Còn nếu có đeo thì nên cẩn thận là cái đầu mặc áo khoác rồi có kéo cao cổ. Đối với điện thoại bóp thì cũng phải có cái biện pháp là quản lý cho tốt. Ví dụ như coi khi tham gia giao thông thì để tránh trường hợp một số cái vụ việc đáng tiếc vừa qua là xảy ra cướp giật rồi nạn nhân làm nạn nhân té rồi gây thương tích thì nên bỏ vào cốp xe rồi có không có cái hoặc là để giữa cái hai người thì để tránh cái trường hợp mà phát sinh các hành vi trộm cắp cướp giật.
1: Qua việc bắt giữ các cái nhóm đối tượng này thì công an thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo người dân là luôn nêu cao cái tinh thần cảnh giác trong cái việc là bảo quản tài sản của mình khi tham gia vào những cái khu vực đông người, đồng thời cũng khuyến cáo các cái cơ sở chính quyền địa phương có những sự kiện tổ chức đông người luôn luôn thực hiện tốt cái công tác phối hợp với cả lực lượng công an thực hiện tốt cái công tác phòng ngừa và tuyên truyền vận động nhân dân để làm sao thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở cũng như là để phòng ngừa những đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội của mình.
2: Việc triệt xóa thành công đường dây này không chỉ góp phần ổn định an ninh trật tự tại thành phố Cần Thơ mà còn ngăn chặn nguy cơ hình thành những băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động tại lễ hội, điểm du lịch đông người ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Quan trọng hơn, chuyên án thêm một lần nữa cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa công an cơ sở với lực lượng nghiệp vụ. Từ một tin báo, nhưng bằng sự quyết liệt và tinh thần truy xét đến cùng, lực lượng công an đã bóc gỡ toàn bộ đường dây dàn cảnh móc túi, trộm cắp, cướp giật tài sản chỉ trong thời gian ngắn. Đó cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các loại tội phạm lợi dụng đám đông để hoạt động rằng dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.

giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

0: Theo những nội dung quảng bá công khai, công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long tự giới thiệu là doanh nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật, có uy tín trong lĩnh vực mua bán và xử lý nợ. Nhìn bề ngoài, doanh nghiệp này mang đầy đủ dáng dấp của một công ty hoạt động hợp pháp với hồ sơ đăng ký kinh doanh đầy đủ, bộ nhận diện thương hiệu được xây dựng bài bản cùng những cam kết về sự chuyên nghiệp và minh bạch trong hoạt động. Thế nhưng, theo nhận định của cơ quan điều tra, đằng sau lớp vỏ bọc pháp lý được dựng lên một cách chặt chẽ ấy lại là hoạt động đòi nợ biến tướng được tổ chức tinh vi.
1: Long thuê Nguyễn Hữu Phước làm IT cho mình, có mua cái phần mềm để quản lý cái công việc, nó có đầu vô, đầu ra, phân công vai trò nhiệm vụ cho từng người để thực hiện cái việc này một cách bài bản hơn, trơn tru hơn, và mục đích là vận dụng những cái kiến thức của Long. Long cũng là một người có kiến thức để né tránh pháp luật, đưa cái hoạt động này dưới danh nghĩa là doanh nghiệp để đổi cái lớp doanh nghiệp đó thôi, và tiếp tục thực hiện cái hoạt động vi phạm pháp luật với cái hình thức mới hơn và thủ đoạn tinh vi hơn.
0: Ngoài việc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, công ty Song Long còn thiết lập quy trình tiếp nhận và xử lý nợ khá chặt chẽ. Khi chủ nợ tìm đến, Vũ Thị Tuyết Loan và Lê Thị Yến Oanh sẽ trực tiếp tiếp nhận thông tin, thẩm định khoản nợ trước khi báo cáo cho Vũ Hoàng Long quyết định phương án xử lý. Mỗi người một nhiệm vụ, từng khâu được phân công rõ ràng và vận hành theo một quy trình khép kín.
2: Đây là một trong những phương thức thủ đoạn của các đối tượng trong quá trình chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội. Với những cái cụm từ mà ở trên thực tế hiện nay thì có thể mọi người sẽ nói đến đó là các hình thức trá hình, có thể là các hình thức đòi nợ thuê. Nhưng đây thực ra là một cái quá trình mà các cái đối tượng thực hiện các cái phương thức thủ đoạn chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội. Và việc chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội này, rõ ràng chúng ta có thể nhìn thấy cái việc mà cấu kết chặt chẽ giữa những cái thành viên để có thể thực hiện các cái hoạt động phạm tội liên quan đến đòi nợ thuê. Mà các cái cấu thành về mặt tội phạm ở đây, chúng ta có thể nói đến một số những cái tội phạm nếu như mà các cái hành vi phạm tội có thể phạm phải, như là hành vi cố ý gây thương tích, hành vi cưỡng đoạt tài sản, thậm chí là những cái hành vi cướp tài sản, với những cái yếu tố liên quan đến hành vi dùng vũ lực hoặc là sử dụng những cái hình thức khác để cưỡng ép hoặc là ép buộc những người khác phải giao lại tài sản cho mình. Thì cấu thành liên quan hành vi phạm tội ở đây, mục đích là để có thể lấy được cái số tiền liên quan đến các hoạt động giao dịch về dân sự, nhưng nó có thể cấu thành về tội phạm hình sự.
0: Núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hoạt động đòi nợ thuê không phải là chiêu thức mới, và theo quy định của pháp luật thì hành vi này cũng bị xử lý không hề nhẹ. Thế nhưng, việc các công ty mua bán nợ kiểu này vẫn tồn tại và được thành lập trong thời gian dài đang đặt ra không ít băn khoăn về những kẽ hở trong công tác quản lý.
2: Rõ ràng thì chúng ta nhìn nhận ở cái khía cạnh này thì về quản lý về mặt xã hội thì các việc thành lập về các cái doanh nghiệp

0: rồi là các cái công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc là các cái hoạt động kinh doanh sản xuất thì là do các cái cá nhân hoặc đơn vị tổ chức tiến hành đăng ký. Nhưng đằng sau cái mục đích để thành lập những cái công ty hoặc là những cái đơn vị để thực hiện các cái hành vi phạm tội thì nó lại là hai cái vấn đề hoàn toàn khác nhau. Trong cái vấn đề về phòng ngừa thì chúng tôi cho rằng là các hoạt động quản lý liên quan đến các cái đơn vị cơ sở kinh doanh có điều kiện hoặc là các cái công ty mà liên quan đến các lĩnh vực mà chúng ta có thể đánh giá ở đây là những cái lĩnh vực nhạy cảm thì phải thực hiện các hoạt động quản lý liên quan đến cả con người và thực hiện các hoạt động quản lý liên quan đến phòng ngừa về tội phạm. Và khi mà các cái hành vi phạm tội xảy ra nó xâm phạm đến các cái quyền lợi của con người cũng như là những vấn đề được bộ luật hình sự thì nó lại cấu thành về các cái tội phạm hình sự khác chứ không phải các hoạt động liên quan đến dịch vụ hoặc các hoạt động về quản lý hành chính. Do vậy chúng tôi thiết nghĩ rằng là các hoạt động về quản lý hành chính thì chúng ta vẫn có thể thúc đẩy đối với lại các cái cơ sở kinh doanh rồi là các cái đơn vị để có nhu cầu thành lập các cái công ty, nhưng hướng đến mục đích và quản lý về con người ra sao thì các cái lĩnh vực về quản lý về mặt nghiệp vụ cũng như là quản lý về mặt xã hội thì chúng ta phải phối hợp một cách đồng nhất với nhau.
1: Theo quy định của pháp luật thì hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần của người khác để buộc người khác phải chuyển giao tài sản thì ở hai mức độ khác nhau. Với cái mức độ thứ nhất là dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc là có thủ đoạn khác làm cho nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự được để chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị xử lý hình sự về tội cướp tài sản được quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự và với chế tài cao nhất có thể là đến 20 năm tù hoặc là tù chung thân, còn mức thấp nhất là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Thế còn cái hành vi cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần người khác để người khác phải trao tài sản một cách là miễn cưỡng thì có thể cũng thể phạt đến 20 năm tù. Đó là chế tài rất là nghiêm khắc được quy định tại điều 168 và điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015 mà chúng ta đang áp dụng hiện nay.
2: Việc lợi dụng mô hình doanh nghiệp để thực hiện hoạt động đòi nợ thuê tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, đồng thời gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức, tìm hiểu kỹ quy định pháp luật trước khi lựa chọn hoặc làm việc với các đơn vị trong lĩnh vực này.
0: Các cái cơ sở kinh doanh hoặc là các lĩnh vực mà như tôi đã nói ở đây là những cái lĩnh vực nhạy cảm thì chúng ta phải thực hiện đúng theo những cái quy định của pháp luật. Rõ ràng các hoạt động giao dịch về mặt dân sự thì liên quan điều kiện hoàn cảnh rồi liên quan đến cái mối quan hệ của những người cho vay và những người đi vay thì với vai trò là trung gian thì chúng ta sẽ phải thực hiện các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Nếu như có bất kỳ một cái hành vi phạm tội nào thì cơ quan điều tra có thể vào cuộc và tiến hành khởi tố về những cái hành vi mà chúng ta đã gây ra. Và với trách nhiệm của những cái đơn vị tuyên truyền và thực hiện các hoạt động ngăn chặn tội phạm thì chúng tôi cho rằng các hoạt động liên quan đến giao dịch về mặt dân sự, các hoạt động thỏa thuận cũng như là trao đổi và hòa giải với các cái bên trong cái quá trình mà tiến hành các hoạt động giao dịch thì chúng ta nên thúc đẩy và tăng cường. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải có những cái chế tài. Cái chế tài ở đây là liên quan đến các hoạt động về dân sự, những cái đơn vị quản lý về dân sự và thực hiện các hoạt động giải quyết mâu thuẫn tranh chấp về dân sự sẽ phải được đẩy lên nhiều hơn trong cái quá trình mà quản lý về mặt xã hội.
1: Trong trường hợp mà chúng ta là người mà có quyền đòi nợ thì chúng ta phải tuân thủ pháp luật, không tự mình đòi được thì phải trình báo sự việc với cơ quan chức năng hoặc là khởi kiện lên tòa, tuyệt đối không được phép là nhờ thuê hoặc là bán khoản nợ đó cho các đối tượng bất hảo để các đối tượng đấy thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật. Và cái việc trả nợ đó bắt buộc phải là trả nợ một cách tự nguyện, thiện chí. Còn nếu mà người ta trả nợ do bị ép buộc thì đó là hành vi trái pháp luật. Còn ngoài ra thì nếu trong trường hợp chúng ta này phía cái người nợ tiền nợ tài sản phải có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ dân sự thì tôi cho rằng là chúng ta cũng phải biết mình là ai ở trong cái hoàn cảnh nào để tránh cái trường hợp là khiêu khích, thách thức cái chủ nợ. Hoặc thứ hai nữa là nghiêm cấm cái việc là gian dối để chiếm đoạt tài sản hoặc là bỏ trốn để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ thì đó là những hành vi nguy hiểm của xã hội và người gian dối để chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo. Còn người lợ tiền nhưng mà bỏ trốn nhằm mục đích là trốn tránh nghĩa vụ trả nợ thì cũng sẽ bị xử lý về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nếu tài sản đó từ 4 triệu đồng trở lên, hoặc là sử dụng cái tài sản vay mượn thuê đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại thì cũng sẽ bị xử lý về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

0: Cục Quản lý xuất nhập cảnh trân trọng thông báo. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chính thức làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, cổng số 1. Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không, phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, được thực hiện tại cổng số 2, phố Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Để tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng thời duy trì bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 44 đến 46 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026. Kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không sẽ thực hiện tại địa chỉ mới.
1: Người gây tai nạn gọi điện thoại tới, nói là anh ta đang ở đồn cảnh sát. Anh ta nói anh ta không cố ý, và tất cả chi phí nằm viện anh ta sẽ chịu hết.
2: Thật ra không phải là lỗi của người đó đâu. Tất cả mọi chuyện đều tại tên xấu xa đó hết. Nếu hắn không nói hắn là ba con bé thì nó đâu có sốc tới nỗi phải bị xe tông trúng như vậy. Bây giờ mà ông vẫn còn mặt mũi đứng ở đây hay sao vậy?
3: Bruma, con của mình sao rồi?
4: Ủa vậy là sao?
2: Ông không có quyền gọi Blue là con.
4: Hả? Con hả?
5: Con sao?
4: Ủa vậy là sao?
5: Đừng có nói,
4: không hiểu luôn
5: á. Là ba của Blue Lom nha.
2: Cút đi, trước khi tôi khiến ông đổ máu.
1: Đừng mà bác, đừng mà, bình tĩnh đi.
2: Ông tưởng tôi không dám đánh ông hả? Cút đi, cút đi. Cũng tại ông con tôi bị như vậy. Cút đi, con cút đi. Cũng tại ông mà con tôi ra nông nổi này.
6: Liều gặp tai nạn, bà Prunchai đổ lỗi do ông Thong The gây ra. Đón xem tập 36 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
7: Vì dự án Simon mà anh đã bị bệnh viện điều tra. Cũng do một phần ba của anh. Lúc này ba của anh đang nằm viện. Anh phải thay ba của anh một thời gian.
8: Thực ra sự thật thế nào không quan trọng. Cứ như bây giờ, có anh, có Bình Bình, nhìn hai người cùng chơi với nhau, em rất là vui. Đừng vì em mà làm những chuyện anh không thích.
7: Tin anh đi.
6: Quay trở về tiếp quản công ty của cha, Vũ Thịnh e ngại Đàm Tĩnh sẽ phản đối. Đón xem tập 25 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
9: Bà muốn con quay về Mỹ nhanh nhất có thể. Nếu không thì mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm. Và ba cũng biết là quyết định này quá trễ.
10: Có phải ba định nói...
9: Định nói về điều mà ba từng nhắc nhở Phong. Ba đã từng nói rồi, bất cứ điều gì mà Phong cố gắng làm để giúp ba Lisa sẽ làm cho Phong và những người xung quanh Phong gặp nguy hiểm. Con thấy chưa? Là Metheny đó, cô ấy xảy ra chuyện là do Phong không chịu nghe lời của ba. Vậy đi, cứ coi như lần cuối cùng ba cầu xin Phong. Phong, đi xử lý chuyện Metheny, đi tìm con bé đi. Chuyện ba Lisa thì cứ để bà xử lý. Ba biết rất rõ là ba Lisa đã biết.

0: khỏi bệnh viện. Phong đưa bà ta đi đúng không?
1: Là chủ mưu bắt cóc Me, nhưng ông Lupin vẫn luôn ra vẻ đứng về phía Phong. Đón xem tập 26 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Tổng thống Donald Trump thông báo đàm phán với Tehran đang đạt thành công lớn. Mỹ dự kiến sẽ sớm rời Iran. Liên Hợp Quốc kêu gọi sẵn sàng đối phó với nắng nóng cực đoan do hiện tượng El Nino. Tại thủ đô Viên của Áo, ốc sên trở thành trải nghiệm ẩm thực mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới ngày 6 tháng 6. Sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua tuyên bố ông sẽ chưa đưa ra phiên bản mới nhất của thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này với Liban ra bỏ phiếu trong nội các với lý do lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban vẫn chưa chấp nhận các điều khoản do Mỹ làm trung gian.
1: Ông Netanyahu nhấn mạnh hiện chưa có bất kỳ thỏa thuận nào bởi Hezbollah từ chối chấp thuận các điều kiện đã được các bên thảo luận. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều bộ trưởng Israel chỉ trích thỏa thuận ngừng bắn vốn được đánh giá là mong manh và yêu cầu phải được nội các thông qua trước khi Tel Aviv chính thức cam kết thực hiện. Trong khi đó, lực lượng Houthi ở Yemen ngày 5 tháng 6 tuyên bố sẵn sàng cho kịch bản căng thẳng leo thang trở lại tại khu vực. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào Liban bất chấp lệnh ngừng bắn công bố từ một ngày trước đó. Trong 24 giờ ngừng bắn đầu tiên, các đợt tập kích của Israel vào Liban khiến tổng cộng 12 người chết và khoảng 20 người khác bị thương. Chính phủ Liban gọi đây là sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ bảo trợ. Tuy nhiên, quân đội Israel chưa đưa ra bình luận liên quan. Trước đó, phái đoàn Israel và Liban đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn trong cuộc gặp tại Washington, Mỹ ngày 3 tháng 6. Thỏa thuận mới yêu cầu Hezbollah phải chấm dứt hoàn toàn các hoạt động tấn công nhằm vào Israel, đồng thời thiết lập các khu vực thí điểm ở miền nam Liban, nơi quân đội Liban giữ quyền kiểm soát an ninh tuyệt đối và không cho phép các lực lượng vũ trang ngoài nhà nước hoạt động.
0: Căng thẳng tiếp tục gia tăng tại vùng Vịnh khi Iran vừa thông báo đã nổ súng cảnh báo tàu khu trục Mỹ nhằm trả đũa việc Washington gây rối hoạt động hàng hải trong khu vực. Tuyên bố của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết lực lượng này đã phóng tên lửa và triển khai máy bay không người lái, cảnh cáo các tàu chiến Mỹ tại Vịnh Oman, động thái nhằm đáp trả việc Hải quân Mỹ cản trở giao thông hàng hải và bắt giữ các tàu hàng trong khu vực. Tuyên bố được đưa ra ít giờ sau khi Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ thông báo đã ngăn chặn một tàu hàng trên Ấn Độ Dương với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt liên quan Iran. Đụng độ mới nhất giữa Mỹ và Iran xảy ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm giữa hai bên vẫn bế tắc, dù lệnh ngừng bắn mới ở Liban đã được thiết lập. Liên quan nỗ lực này, Bộ Nội vụ Pakistan và Iran đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được nền hòa bình lâu dài cho khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang đạt được những tiến triển đáng kể với Iran, khẳng định Tehran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và Mỹ sẽ sớm rời khỏi Iran sau khi đạt được mục tiêu. Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One trong chuyến đi tới bang Wisconsin hôm 5 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tình hình liên quan đến Iran đang diễn biến theo hướng có lợi cho Washington. Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại rằng Iran sẽ không được phép phát triển vũ khí hạt nhân. Tổng thống Donald Trump cũng cho biết Mỹ sẽ sớm rút khỏi Iran thông qua một thỏa thuận hoặc bằng một biện pháp cứng rắn hơn. Trong bài phát biểu tại Wisconsin, Tổng thống Trump cho biết Mỹ phải loại bỏ điều mà ông gọi là mối đe dọa hạt nhân, đồng thời cho rằng giá năng lượng tại Mỹ sẽ giảm nhanh sau khi tiến trình liên quan đến Iran hoàn tất. Theo một khảo

0: Khảo sát của Bloomberg, hầu hết các nhà kinh tế nhận định rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ tăng lãi suất 2 lần trong năm nay nhằm ứng phó với những tác động từ xung đột tại Trung Đông. Các nhà kinh tế dự báo sẽ có một đợt tăng 0,25% điểm phần trăm tại cuộc họp vào tuần tới và một đợt tăng trước cuối năm đưa lãi suất tiền gửi lên 2,5%. ECB được cho là sẽ hạ lãi suất vào giữa năm 2027 khi xung đột tại Trung Đông có thể làm tăng trưởng chậm lại. Tốc độ tăng giá tiêu dùng khu vực sử dụng đồng euro Eurozone đã tăng vọt từ 1,9 lên 3,2% trong 3 tháng kể từ khi nổ ra xung đột vào cuối tháng 2 năm 2026 và có thể sẽ còn tăng tốc hơn nữa. Điều này chủ yếu là do tác động trực tiếp từ việc giá năng lượng tăng vọt. Các nhà hoạch định chính sách lo ngại áp lực giá năng lượng có thể ngày càng lan rộng sang lạm phát chung thông qua tiền lương và việc các doanh nghiệp tăng giá bán. Trong khi đó, nền kinh tế của khu vực đồng tiền chung với 21 quốc gia thành viên cũng đang gặp khó khăn với hoạt động của khu vực tư nhân trong tháng 5 năm 2026, giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2024. Phát biểu tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg vào lần thứ 29 vào ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những nhận định về cục diện kinh tế thế giới hiện nay.
1: Người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định, một chương mới của lịch sử đang được viết lại khi vị thế của các nước phát triển dịch chuyển mạnh mẽ. Thị phần sản lượng của các quốc gia phương Tây đang liên tục giảm sút. Thay vào đó, các nền kinh tế đang phát triển ngày càng nắm giữ vai trò động lực cốt lõi cho tăng trưởng toàn cầu. Ông Putin nhấn mạnh, thế giới đang từ bỏ mô hình phân cấp dọc, vốn chỉ phục vụ lợi ích của một số ít quốc gia, để chuyển sang mô hình phân tán và đa cực. Đáng chú ý, Tổng thống Nga đã chỉ ra hành động đóng băng tài sản của Nga ở nước ngoài là một sai lầm chiến lược, làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin vào chính đồng tiền của phương Tây.
2: Các lệnh trừng phạt và việc phong tỏa dự trữ ngoại hối quốc gia của Nga đã gây ra hệ lụy không thể đảo ngược đối với vị thế của các đồng tiền quốc tế là đô la Mỹ và euro. Đây là một sự thật hiển nhiên mà tất cả phải thừa nhận. Giờ đây, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Tất cả các quốc gia đều đối mặt với rủi ro, bị tước quyền tiếp cận các tài sản hợp pháp bằng đô la Mỹ và euro.
1: Bên cạnh các lệnh trừng phạt, gánh nặng nợ công cao ngất ngưởng tại các nước phương Tây cũng bị cáo buộc là nguyên nhân đẩy sâu của khủng hoảng niềm tin vào các thể chế tài chính quốc tế hiện hành, tạo nên làn sóng bất ổn toàn cầu. Dù vậy, Moscow không nhìn nhận những biến động này là mối đe dọa. Ông Putin khẳng định đây là thời cơ to lớn để Nga bứt phá bằng các hành động nhanh chóng và thực tế.
2: Hiện tại, chúng ta đang ghi nhận đà phục hồi kinh tế rõ rệt. Điều cốt lõi nhất là chúng ta đã giữ vững được nền tảng chính sách kinh tế vĩ mô. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng sự tiến bộ và tăng trưởng bền vững của đất nước sẽ luôn được đảm bảo.
1: Vượt qua những rào cản từ các lệnh trừng phạt đơn phương, thông điệp về một nền kinh tế toàn cầu đa cực, bình đẳng và tự chủ vẫn đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ từ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg năm nay.
0: Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo đã công bố số liệu mới về tình hình dịch Ebola tại nước này, bổ sung 71 trường hợp nhiễm bệnh và 18 ca tử vong. Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã khởi động kế hoạch hành động chung có giá trị hơn nửa tỷ đô la Mỹ nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh. Theo số liệu vừa công bố của Cộng hòa Dân chủ Congo, tổng số ca mắc Ebola được xác định tại nước này hiện là 452 trường hợp, cao hơn số liệu công bố một ngày trước đó 71 ca. Số ca tử vong do Ebola cũng được bổ sung thêm 18 trường hợp, nâng tổng số người chết vì căn bệnh này lên thành 82 người. Congo công bố đợt bùng phát Ebola thứ 17 ở nước này vào ngày 15 tháng 5 vừa qua. Đến nay, dịch bệnh đã lan rộng ra 3 tỉnh thuộc khu vực đông bắc của Congo, trong đó Ituri là tâm điểm. Tại quốc gia láng giềng Uganda, 16 ca mắc Ebola đã được xác định, trong đó có một trường hợp tử vong. Theo đại diện Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, do được thúc đẩy bởi nhiệt độ nước biển ấm bất thường ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương, hiện tượng El Nino đang phát triển và sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ và lượng mưa toàn cầu. Các dự báo từ mạng lưới toàn cầu của WMO chỉ ra sự chuyển dịch rõ rệt sang hình thái El Nino với xác suất lên tới 80% xảy ra nắng nóng cực độ trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 8. Tổ chức Khí tượng Thế giới đã đưa ra dự báo rằng hiện tượng El Nino trong những tháng tới có thể làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu và tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. El Nino là một hiện tượng khí hậu tự nhiên làm ấm nhiệt độ bề mặt ở vùng trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương, dẫn đến những thay đổi về gió, áp suất và lượng mưa trên toàn thế giới. Hình thái thời tiết này xảy ra sau mỗi 2 đến 7 năm và kéo dài khoảng 9 đến 12 tháng. Thưa quý vị, tại thủ đô Viên của Áo, một loài vật vốn gắn liền với lịch sử ẩm thực hàng trăm năm đang trở lại theo cách đầy

0: bất ngờ. Không chỉ xuất hiện trong những nhà hàng sang trọng, ốc sên còn trở thành biểu tượng cho xu hướng nông nghiệp bền vững và sản xuất thực phẩm thân thiện với môi trường. Đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Tại một trang trại nhỏ ở ngoại ô thành phố Viên, ông Andreas Gugumuk, người từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ, đã quyết định chuyển hướng sang nghề nuôi ốc sên. Với diện tích khoảng 2.000 m2, mô hình trang trại được vận hành hoàn toàn không sử dụng hóa chất, đồng thời góp phần cải tạo và tái tạo đất canh tác.
2: Cách đây 15 năm, tôi bắt đầu nuôi ốc sên.

0: mỗi năm và cung cấp cho nhiều nhà hàng hàng đầu ở Áo. Theo ông Gugumuk, việc khôi phục nghề nuôi ốc sên không chỉ nhằm bảo tồn một sản phẩm nông nghiệp truyền thống, mà còn gìn giữ dấu ấn của thời kỳ Viên là trung tâm tiêu thụ ốc sên hàng đầu châu Âu.
1: Mỗi năm chúng tôi có hai vụ thu hoạch. Sau khi ốc sên giao phối và đẻ trứng, chúng được thu hoạch, làm sạch, luộc cùng với rượu vang và các loại thảo mộc trước khi được cấp đông và chuyển đến các nhà hàng ở Viên. Mục tiêu của chúng tôi không phải là mở rộng quy mô thật lớn, mà là xây dựng một mô hình nông nghiệp địa phương bền vững và hiệu quả.
0: Lịch sử ấy bắt đầu từ hơn 2.000 năm trước, khi người La Mã đưa ốc sên đến vùng đất này. Qua nhiều thế kỷ, chúng trở thành nguồn thực phẩm quen thuộc trong các tu viện công giáo và dần hiện diện trong đời sống thường nhật của người dân. Đến thế kỷ 18, Viên thậm chí còn có những khu chợ chuyên bán ốc sên ngay giữa lòng thành phố.
2: Viên có truyền thống ăn ốc sên từ lâu. Một phần vì trước đây người công giáo có nhiều ngày kiêng thịt. Tôi nghĩ mọi người nên thử món ăn này vì đây là một nét văn hóa đẹp và cũng là nguồn protein chất lượng.
0: Ngày nay, truyền thống đó đang được tiếp nối trong diện mạo mới. Tại nhà hàng Vestibule, nằm trong khuôn viên nhà hát quốc gia Áo, món ốc sên Viên được chế biến công phu và phục vụ như một đặc sản địa phương. Từ món ăn dân dã, ốc sên đã trở thành trải nghiệm ẩm thực, mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử.
2: Tôi đã làm việc với anh Gugumuk từ những ngày đầu anh ấy khởi nghiệp. Ốc sên của anh ấy là sản phẩm chất lượng rất cao và được chúng tôi sử dụng thường xuyên.
0: Câu chuyện ở Viên cho thấy, đôi khi lời giải cho bài toán thực phẩm bền vững không nằm ở công nghệ phức tạp, mà ở việc nhìn lại những giá trị tưởng như đã bị lãng quên. Mô hình nuôi ốc sên của ông Gugumuk gợi mở một hướng đi khác, đó là sản xuất gắn với tự nhiên, tận dụng nguồn lực địa phương và tôn trọng nhịp vận hành của hệ sinh thái. Từ một nguyên liệu tưởng chừng đơn giản, ốc sên đã trở thành biểu tượng cho cách con người có thể tái kết nối với nông nghiệp, cộng đồng và môi trường theo cách hài hòa và bền vững hơn.

0: Hai nhà báo, hai thế hệ, một thông tin nóng sốt xuất hiện, một cuộc đua ngầm chính thức bắt đầu. Khi dòng chảy thông tin không ngừng cuộn xiết, mỗi nhà báo buộc phải chọn cho mình một lối đi. Thời đại số gọi tên những người bản địa công nghệ với vũ khí là tốc độ, là thuật toán, là những cú click xuất bản trong chớp mắt. Nhưng với những người đi trước, nhanh chưa bao giờ là đủ nếu thiếu đi hàng loạt hàng rào kiểm chứng và những cuộc gọi xác minh chéo đầy cẩn trọng. Cú chạm tay vào nút đăng bài mang lại hào quang của những con số, nghìn view, triệu like, nhưng cũng mở ra hố sâu của sự sai lệch. Trên không gian số, tốc độ có thể tạo nên xu hướng, nhưng sự cẩn trọng mới giữ được sinh mệnh của thông tin. Khi những người trẻ vấp ngã vì chữ nhanh, thì bản lĩnh của thế hệ đi trước lại tỏa sáng nhờ chữ chắc.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Nhịp sống số. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ 45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Rất vui mừng được trở lại với quý vị trong series của Nhịp sống số, dòng chảy báo chí. Nhân dịp 21 tháng 6, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúng tôi xin được gửi lời chúc tới các đội ngũ phóng viên, nhà báo, các biên tập viên một lời chúc sức khỏe và thành công trong công việc. Thưa quý vị vừa theo dõi tình huống của chúng tôi vừa thực hiện mà tôi tin chắc rằng bất kỳ tòa soạn nào cũng từng chứng kiến trong vài năm trở lại đây.
2: Vâng, một

0: Cuộc giằng xé vô hình nhưng vô cùng khốc liệt thưa quý vị. Giữa một bên là sức ép phải nhanh, nhanh hơn nữa của các nền tảng mạng xã hội và một bên là áp lực phải giữ vững sự thật, sinh mệnh của báo chí chính thống.
1: Phương Hà này, nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh hiện nay thì có người nói báo chí đang bị mạng xã hội lấn lướt. Nhưng theo chị thì đó không phải là câu chuyện ai thắng ai thua mà là câu chuyện của sự sinh tồn.
0: Vâng, em hoàn toàn đồng ý với cả chị Nhung ạ. Chuyển đổi số báo chí giờ đây thì không còn là một bản kế hoạch nằm trên giấy hay là một cụm từ để bắt trend nữa, mà chuyển đổi số là mệnh lệnh sinh tồn. Đứng im nghĩa là lùi lại. Nhưng nếu cứ chạy thục mạng theo công nghệ mà bỏ quên giá trị cốt lõi thì chúng ta sẽ tự đánh mất chính mình ạ.
1: Và để sinh tồn, để không bị dòng chảy số cuốn trôi, mỗi tòa soạn, mỗi người làm báo đang phải tự lột xác như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe những tâm sự của những người trong cuộc.
2: Chuyển đổi số không đơn thuần là việc số hóa các tài liệu hay một cuộc chạy đua thiết bị hay phần mềm. Giữa bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, khi thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi từng ngày, báo chí chính thống đứng trước một ngã rẽ mang tính lịch sử, hoặc là thay đổi để thích ứng, hoặc chấp nhận bị đào thải.
3: Và điều chúng tôi chú ý là không chỉ có các cơ quan báo chí trung ương, các cơ quan báo chí lớn với những cái nền tảng công nghệ và đã có cái truyền thống cũng như là cái thời gian chuyển đổi số khá lâu, thì bây giờ đang chứng kiến cái sự nỗ lực rất mạnh mẽ của các cơ quan báo chí địa phương và cơ quan báo chí nhỏ. Cái sự chuyển biến về công tác chuyển đổi số trong 2 năm qua là rất là đáng ghi nhận. Từ cái giai đoạn khá nhiều cơ quan đứng ở vị trí yếu và trung bình thì bây giờ một tỷ lệ khá lớn đã vươn lên mức trung bình, mức khá. Đương nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta hài lòng với những cái gì đã đạt được. Trong khi có những đơn vị đạt những kết quả cao như vậy thì vẫn còn những đơn vị rất là chậm chạp. Đến giờ phút này mà vẫn có những đơn vị bị đánh giá yếu về chuyển đổi số thì thực sự đó là điều mà chúng ta rất đáng quan ngại. Bởi khi mà chuyển đổi số chậm, những cái nội dung truyền thông, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước cũng như của địa phương nó không thể đến được với độc giả, khán thính giả thì có nghĩa là chúng ta không hoàn thành được cái sứ mệnh của mình.
2: Báo chí Việt Nam đang đứng giữa hai sức ép cùng lúc. Công chúng đòi nhanh, còn nghề báo thì buộc đúng. Đứng im là lùi lại. Nhưng chạy theo công nghệ bằng mọi giá cũng có thể khiến báo chí tự đánh mất điều cốt lõi, sự thật và niềm tin. Trong dòng chảy ấy, có những nhà báo đi qua đủ các mùa công nghệ của nghề. Chuyển đổi số vì thế không chỉ là câu chuyện của hệ thống mà nằm ở mỗi người làm nghề. Thích nghi, học lại và tự làm mới mình để không bị tụt lại phía sau.
4: Tôi làm báo ở nông thôn ngày nay đến tận bây giờ, tức là có một cơ quan thôi và làm đến đây là năm thứ 19 rồi. Thì cũng có thể gọi là may mắn là được sống với nghề báo trong khoảng 19 năm qua một cách khá là trọn vẹn. Không có một cái sự đổi thay về môi trường làm việc cũng như là sự đổi thay về nghề nghiệp. Tôi nhớ là khi mà tôi mới về nông thôn ngày nay là dù là được rất là các cô chú, anh chị tạo điều kiện, nhưng thời gian đó là tòa soạn của chúng tôi là ở 13 Thụy Khuê. Nó là một cái căn nhà khá là hẹp và cũ. Và anh em chúng tôi để có chỗ làm việc là chúng tôi sẽ có một bộ phận sẽ phải ngồi ở hành lang, tức là hành lang của tòa nhà ấy, chứ không có phòng làm việc như thế này đâu. Và trung bình ấy là cứ 2 người thì sẽ chung nhau một cái máy tính. 2 người chung nhau một cái máy tính. Nếu mà anh phóng viên mà chia sẻ máy tính với tôi ấy, mà anh em mà ngồi trước thì tôi sẽ phải đợi anh xong hết việc, sau đó thì mới đến lượt của mình. Thời chúng tôi là đi làm đâu có laptop đâu, là làm tin bài xong, phỏng vấn xong, liên hệ nhân vật, chụp ảnh xong là phải chạy ra cái quán gọi là photocopy hoặc là quán game ấy, là bắt đầu gõ bài để gửi về. Rồi sau đó thì khổ nhất là ảnh. Ảnh ngày xưa thì tôi thì không phải chứng kiến cái giai đoạn mà ảnh giấy, ảnh tráng phim, bởi vì khi mà tôi ra trường thì đã đến cái giai đoạn là máy ảnh kỹ thuật số rồi. Thế nhưng tôi mà đi tìm nhân vật ấy, nhất là về các làng quê là sẽ hỏi dân, mà nhiều lúc và kiểu hay bị trêu vì mình trông mình trẻ trẻ, xong rồi mình lại sinh viên, họ nghĩ là sinh viên hoặc này kia thì họ trêu, có khi là họ chỉ đường ra giữa ruộng mà lúc đấy là xe không thể quay được nữa, là ngồi ở giữa ruộng, có lúc ngồi giữa ruộng khóc ấy, xong rồi chờ xem có bác hoặc có anh chị nào đấy.
2: Gần 20 năm làm báo, nhà báo Minh Yến đã đi qua trọn vẹn

0: những nốt thăng trầm của dòng chảy báo chí. Từ cái thời cả tòa soạn dùng chung một chiếc máy tính, phải lội bộ ra hàng Internet để gửi bài, tác nghiệp không có điện thoại thông minh, không có định vị. Thì giờ đây, người phụ nữ ấy lại đang là người tiên phong sản xuất podcast, một định dạng báo chí nghe nhìn hoàn toàn mới trên nền tảng số của Báo Dân Việt.
1: Nói thật là giai đoạn đầu là bên tôi cũng rất là áp lực đối với lại cả tờ báo cũng như nhân viên, bởi vì nói thế thôi là mỗi, nói thật là giai đoạn ban đầu thì bên tôi cũng rất là áp lực đối với từ cả bộ máy tổ chức của tờ báo cho đến từng phóng viên, bởi vì là chúng ta mất công sức, chúng ta làm tin bài rất là vất vả và rất là tâm huyết, nhưng mà khi lên thì cái lượng theo dõi nó rất là thấp. Trong khi đó mà một cái đoạn cắt cúp nào đấy, một cái đoạn hình ảnh nào đấy, một cái đoạn thông tin nào đấy mà trên mạng xã hội thì lại viral rất là tốt. Và lúc đấy thì nhà báo đứng trước một cái áp lực, và chúng tôi lấy cái áp lực là theo kiểu là à, nếu vậy thì mình phải học các cái kỹ năng để mình gọi là lấy view ấy, tức là làm thế nào để tăng view lên thì để cạnh tranh. Thế nhưng mà, và tôi nghĩ rằng không chỉ là báo tôi và hay những phóng viên như chúng tôi, mà rất nhiều những tờ báo cũng bị áp lực như vậy, là có một giai đoạn chúng ta sẽ chạy theo, chạy đua với mạng xã hội để giành cái lượng đọc của bạn, của độc giả. Rồi anh em tôi ở đây mất rất nhiều thời gian, học rất nhiều cái về giật tít, rồi về làm SEO, rồi làm tất cả mọi thứ. Thì cái hiệu quả của nó có, nhưng mà nó cũng không phải là một cái gì đấy nó đột phá lắm. Thì chúng tôi cũng chấp nhận rằng là cái cuộc chơi đối với mạng xã hội là cuộc chơi bắt buộc. Và chúng tôi ở đây này, các cái bạn mà sinh viên thực tập ấy, khi mà về thì cái câu đầu tiên tôi luôn nói với các bạn rằng là cái mà tôi có thể chia sẻ với các bạn là kinh nghiệm làm nghề, nhưng mà cái các bạn sẽ dạy lại được tôi đấy là những cái hiện đại mà các bạn nắm được, từ cách sử dụng các phần mềm, cách tiếp cận độc giả trẻ, rồi bám chen, vân vân.
2: Thì quý vị lắng nghe và theo dõi chia sẻ của nhà báo Minh Yến thì tôi thấy rõ hình bóng của mình trong đó. Bởi nhà báo Minh Yến thì cùng thế hệ làm báo với tôi, ra trường cùng nhau. Sự bỡ ngỡ, sự chới với khi phải tự bơi giữa biển công nghệ là cảm giác chung của khá nhiều nhà báo những thế hệ cũ như 8X hay 7X chúng tôi.
3: Vâng, bản thân em thì cũng vừa thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện này, nhưng cũng cảm thấy rất là lạ lẫm khi được nghe câu chuyện làm nghề ở cái thời đại mà công nghệ gần như là chưa xuất hiện. Em cảm nhận được cái sự nỗ lực của thế hệ tiền bối để họ có thể hòa mình vào cùng với dòng chảy của công nghệ và báo chí số như hiện tại ạ.
2: À, đúng vậy, thế nhưng câu chuyện chuyển đổi số chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ của từng phóng viên hay từng tòa soạn nhỏ lẻ thì rất dễ đi vào ngõ cụt. Chúng ta không thể đánh du kích mãi được mà cần phải một chiến lược tổng thể, một bà đỡ để dẫn dắt.
3: Và đó cũng chính là lúc mà vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam được thể hiện rõ nét nhất, từ những khóa đào tạo nâng cao kỹ năng số đến những định hướng về tư duy làm báo hiện đại.
2: Và để tìm hiểu xem cú hích nào từ Hội Nhà báo Việt Nam đang tác động đến diện mạo của báo chí nước nhà, ngay lúc này xin mời quý vị cùng tôi đến với phần trò chuyện với nhà báo Lê Công Minh. Trân trọng cảm ơn ông Lê Công Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Thưa ông thường nhắc đến là trong công cuộc chuyển đổi số này thì chúng ta không nên đơn độc. Vậy thì Hội Nhà báo Việt Nam đã đóng góp vai trò như thế nào để giúp các cơ quan báo chí có thể chuyển đổi số tốt trong thời gian vừa qua cũng như là sắp tới ạ?
4: Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi của các hội nhà báo, các liên chi hội và cá nhân, các hội viên thì câu chuyện đào tạo là rất quan trọng. Trung bình mỗi năm thì Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khoảng từ 120 cho đến 150 cái chương trình đào tạo. Có thể mời cả những cái giảng viên trong nước cũng như quốc tế. Nhưng gần đây thì những kỹ năng đòi hỏi các nhà báo hiện đại phải được cập nhật thì chúng tôi đã chú trọng hơn rất nhiều. Đơn cử như là trong năm 2025 thì Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức đào tạo với quy mô lớn về trí tuệ nhân tạo cho khoảng 2.500 nhà báo trên toàn quốc. Có những nhà báo thuộc các cơ quan báo chí lớn nhưng cũng có nhà báo thuộc các cơ quan báo chí địa phương nhỏ. Họ tham gia rất là nhiệt tình. Trong năm nay thì chúng tôi dự kiến sẽ đào tạo ít nhất là cho khoảng 3.000 đến 5.000 nhà báo sẽ được trang bị những cái kiến thức về trí tuệ nhân tạo như thế. Mới đây nhất là chúng tôi tổ chức một cái chương trình đào tạo cho khoảng 70 lãnh đạo cơ quan báo chí để họ được cập nhật những cái công cụ trí tuệ nhân tạo mới nhất để hỗ trợ cho họ trong cái quá trình tác nghiệp cũng như là vận hành tòa soạn cho nó hiệu quả. Thì cách làm này chúng tôi phối hợp cùng với các chuyên gia người Việt ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế cũng như là các chuyên gia trong nước.
2: Thưa ông, ngay lúc này thì tôi rất muốn hỏi ông là với tư cách là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thì ông đánh giá như thế nào về tốc độ về đích của các cơ quan báo chí hiện nay trong dòng chảy chuyển đổi số quốc gia?
4: Thực ra 5 năm vừa qua thì người ta đã có một câu rằng bây giờ mà nói đến hội tụ là lạc hậu. Bởi vì hội tụ là chuyện đương nhiên rồi, không phải là cái gì mới mẻ để chúng ta phấn đấu nữa. Và thậm chí theo những nghiên cứu mới nhất thì những cái thuật ngữ như là đa phương tiện hay đa nền tảng cũng là câu chuyện lạc hậu. Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí, của công nghệ, của cái sự thay đổi thói quen người dùng thì cái bức tranh về mặt nội dung, trong đó có nội dung báo chí, nó thay đổi rất nhiều. Bây giờ nó đã sinh ra những cái thuật ngữ rất mới mẻ mà nhiều người Việt Nam có lẽ sẽ cảm thấy rất là lạ lẫm. Ví dụ như là thuật ngữ về nội dung lỏng. Đó là một cái loại nội dung nó không bị đóng cứng như là chúng ta vẫn làm truyền thống. Khi chúng ta làm truyền thống thì viết xong một cái bài cho báo in hay một chương trình phát thanh hay truyền hình thì đó là một sản phẩm hoàn thiện và đã kết thúc. Nhưng bây giờ là thời đại của nội dung lỏng, khi mà một nội dung được tạo ra thì nó lại tự động được xuất ra với những cái định dạng khác nhau để phục vụ những nhu cầu khác nhau.
2: Thưa quý vị, có thể thấy định hướng vĩ mô cũng như thực tiễn của Hội Nhà báo Việt Nam đã tạo ra một bệ phóng tư duy rất rõ ràng. Bài toán tự chủ đang đặt ra thách thức và cơ hội cho các tòa soạn, các cơ quan báo chí trong công cuộc số hóa.
3: Đúng vậy, thưa chị Nhung. Vậy thì những điều kiện và phương án nào đang mở ra cho các tòa soạn khi tự phá băng quy trình cũ và đi cùng dòng chảy của công nghệ thì ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe góc nhìn từ chính những người đang trực tiếp kiến tạo nên nền báo chí số.
0: Từ những định hướng vĩ mô của Hội Nhà báo Việt Nam đến thực tiễn triển khai là một hành trình đòi hỏi sự dấn thân. Thay vì dập khuôn một công thức cứng nhắc, các cơ quan báo chí đang linh hoạt tìm ra những mô hình đặc thù phù hợp với thể trạng của riêng mình. Sự lột xác không chỉ nằm ở bề nổi của các sản phẩm truyền thông, mà cốt lõi nằm ở việc thay đổi tận gốc quy trình làm việc và năng lực tự chủ công nghệ.
5: Có thể nói là các nhà báo của VTV và nói riêng và các nhà báo truyền hình nói chung trên cả nước, theo quan sát và trong tiếp xúc nghề nghiệp của tôi thì có thể nhận thấy là các nhà báo của chúng ta đang ngày càng đa năng và đã thực sự là nói nôm na là quăng mình vào thế giới số để thực sự tác nghiệp đa nền tảng và đa phương tiện. Bởi vì các nhà báo đều nhận thấy rằng là vai trò của chính luận báo chí cách mạng và báo chí chính thống và chính luận, đặc biệt là chính luận truyền hình thì ngày càng có vai trò quan trọng hơn trong môi trường truyền thông số, khi mà thông tin trên mạng xã hội có thể nói là cũng khá là đa chiều và có nhiều cái thông tin sai lệch. Thì chúng ta càng nhận thấy vai trò của mình là cần phải phủ xanh nhiều hơn nữa và độ phủ của thông tin chính thống cũng như định hướng dư luận càng phải tốt hơn nữa trên nền tảng mạng xã hội. Chính vì thế nên chưa bao giờ tôi nhận thấy là các nhà báo có thể thấy là tích cực thay đổi và cập nhật kiến thức như ngày nay. Và cơ bản là các nhà báo, đặc biệt là các nhà báo ở VTV thì đều đã hướng tới mô hình là đa năng. Nhà báo đa năng 2-1, 3-1, thậm chí là 4-1, tức là các kỹ năng rất là toàn diện. Có thể tác nghiệp vừa truyền hình, có thể vừa tác nghiệp theo mô hình là dùng điện thoại di động, báo chí di động, rồi sử dụng AI để làm báo, v.v.
6: Tòa soạn số không chỉ là việc chúng ta đầu tư về mặt technique, đầu tư mặt công nghệ. Tòa soạn số không chỉ là việc đầu tư một hệ thống CMS hiện đại, không thể là việc mua thêm một số máy quay 4K hay là tập trung mua sắm những trang thiết bị đắt tiền khác. Thiết bị thì nó chỉ là phần ngọn. Vấn đề cốt lõi nhất theo tôi vẫn là việc thay đổi quy trình. Quan sát của tôi trong nghề thì các cái hệ thống quản trị nội dung của chúng ta CMS thì chúng ta đang nắm bắt đến khoảng 80-90%. Các doanh nghiệp lớn của chúng ta thì đều có các cái hệ thống CMS, hệ thống quản trị nội dung khá là tốt. như của FPT hay của các đơn vị khác.

0: thậm chí một số cơ quan báo chí ví dụ như Tuổi Trẻ hay là VN Express thì họ đều xây dựng những cái hệ thống quản trị nội dung CMS riêng phù hợp với những cái yêu cầu, những cái điều kiện của mình. Còn về các hệ thống quản trị dữ liệu hoặc là AI thì tôi cho rằng là các doanh nghiệp Việt Nam đang làm chủ ở mức trung bình. Tôi nghĩ là khoảng 40-50% mà thôi.
1: Sự khấp khểnh giữa năng lực quản trị nội dung và năng lực làm chủ công nghệ lõi, trí tuệ nhân tạo đang là điểm nghẽn chung của nhiều tòa soạn. Khi chiếc bộ não phân tích dữ liệu vẫn phải vay mượn từ các gã khổng lồ công nghệ xuyên biên giới, bài toán tự chủ và bảo mật thông tin lại một lần nữa được đặt dấu hỏi.
0: Chúng ta đã xây dựng được nhiều cái công cụ về social listening, tức là lắng nghe mạng xã hội, hay là mô hình ngôn ngữ lớn. Tuy nhiên thì có những cái hệ thống phân tích sâu hơn về mặt nội dung, quản trị hoặc là những cái công cụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo thì chúng ta vẫn phải sử dụng của các cái hãng công nghệ lớn của nước ngoài, ví dụ như Google, các cơ quan báo chí đặc biệt hay sử dụng. Thì cá nhân tôi cho rằng là các cơ quan báo chí hiện nay với những đặc thù riêng biệt hoặc là những cơ quan báo chí mà không có một đội ngũ công nghệ của riêng mình mạnh mẽ thì chúng ta nên có những cái hợp tác đặt hàng một cách rất cụ thể với các cơ quan, với các doanh nghiệp công nghệ lớn ở Việt Nam với những bài toán rất cụ thể phù hợp với đặc trưng, với hướng phát triển của cơ quan báo chí mình. Hãy biến họ thành các đối tác chiến lược lâu dài, chứ không chỉ là những người bán phần mềm cho chúng ta. Các cơ quan báo chí Việt Nam với những đặc trưng của riêng mình, hãy tự phát triển các cái hệ thống công nghệ, hệ thống quản trị nội dung và các hệ thống quản trị dữ liệu hoặc là quản trị về trí tuệ nhân tạo riêng của mình. Không nên phụ thuộc quá nhiều vào các doanh nghiệp công nghệ lớn ở nước ngoài. Không nên đưa cái số phận của chúng ta vào các big tech ở nước ngoài. Chúng ta hãy phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ trong nước, hãy đặt hàng họ, hãy đưa cho họ bài toán, hãy đưa cho họ khát vọng của chúng ta để họ biến khát vọng của chúng ta thành hệ thống công nghệ.
2: Phải có sự dẫn dắt chiến lược của Hội Nhà báo Việt Nam, sự nhạy bén của lãnh đạo các tòa soạn và các cơ quan báo chí, sự dấn thân của mỗi phóng viên và cả cái nắm tay đoàn kết của cả một hệ thống. Công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta làm báo mỗi ngày. AI có thể viết một tin nhắn nhanh hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Nhưng thực sự thấu cảm, góc nhìn nhân văn và đạo đức nghề nghiệp thì không một thuật toán nào có thể thay thế được.
3: Báo chí cách mạng Việt Nam đang chuyển mình nhưng nhất quyết không chuyển hướng.
2: Và một khi hệ thống đã được đồng bộ, công nghệ đã được làm chủ thì đó cũng là lúc những người làm báo thể hiện cao nhất năng lực thực chiến của mình trên trận địa thông tin đầy rẫy những tin giả, tin độc hại.
3: Câu chuyện về những cuộc chiến thầm lặng ấy sẽ được chúng tôi kể tiếp trong tập 2 của series Dòng chảy báo chí với chủ đề Bản lĩnh và sự tinh nhuệ của báo chí trên không gian số.
2: Rất mong được quý vị tiếp tục theo dõi. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong tập 1 ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ.

chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: Ra đời trong những ngày sục sôi của cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử, mỗi bước đi của người chiến sĩ công an đều khắc ghi lời huấn thị thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an Việt Nam là công an của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Lời căn dặn ấy như kim chỉ nam soi sáng hành trình hơn 8 thập kỷ đầy gian khổ, vinh quang.
1: Trên mảnh đất Hải Phòng cửa biển, cũng như mảnh đất Hải Dương văn hiến rạng rỡ chiều sâu lịch sử, các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã viết nên bản hùng ca về lòng trung thành và sự tận tụy vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
0: Hơn 80 năm trong khói lửa hay giữa thời bình, những người con của đất Cảng, xứ Đông vẫn luôn mưu trí dũng cảm, sáng mãi trang sử anh hùng, xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

0: ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi tại Hà Nội. Để bảo vệ thành quả cách mạng, Đảng đã khẩn trương thành lập các tổ chức công an ở cả ba miền: Sở Liêm Phóng ở Bắc Bộ, Sở Trinh sát ở Trung Bộ, ở Nam Bộ là Quốc gia Tự vệ cuộc. Ngày 21 tháng 2 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 23SL hợp nhất các lực lượng thành lập Việt Nam Công an Vụ.
1: Tại Hải Phòng, ngay từ khi mới thành lập, Ty Công an Hải Phòng và Ty Công an Kiến An đã thể hiện rõ là công cụ chuyên chính sắc bén, trọng yếu của chính quyền cách mạng, dũng cảm mưu trí chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài, trấn áp mạnh bọn phản cách mạng và tay sai.
0: Tại Hải Dương, lực lượng công an cùng với vệ phúc đoàn, tự vệ địa phương đã bao vây, tiêu diệt địch ở trung tâm thị xã, khu vực cầu Lai Vu, cầu Phú Lương, nhà nông khố, trường Con Cái, cắt đứt giao thông từ Hải Phòng lên Hà Nội, làm chậm bước tiến của địch.
1: Lực lượng công an hai địa phương đã vượt mọi gian khổ, hy sinh anh dũng, đi sâu vào vùng địch hậu, nắm tình hình, xây dựng cơ sở, diệt tề trừ gian, bảo vệ cơ sở cách mạng và các cơ quan của Đảng, chính quyền, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ tư, Công an Hải Phòng được Bộ Công an giao trọng trách giữ gìn thanh bảo kiếm mà Bác Hồ trao tặng lực lượng công an nhân dân. Đó vừa là vinh dự, cũng là sứ mệnh cao cả mà Bác Hồ, Trung ương Đảng và Bộ Công an tin tưởng trao gửi.
0: Trải qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, hy sinh, đã ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng công an Hải Phòng, Hải Dương với bao chiến công làm thất bại âm mưu hoạt động của các cơ quan mật vụ, tình báo Pháp và bè lũ tay sai, làm suy yếu thế và lực của địch, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu.

0: động địa cầu.
1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Đảng lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phong trào hai giỏi một tốt, sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, bảo vệ trật tự trị an tốt đã đi vào từng nhà máy công trường, khu dân cư, trở thành phong trào cách mạng trong sản xuất và chiến đấu tại Hải Phòng, Hải Dương.
2: Chúng ta đã biết là sau khi mà cách mạng tháng 8 thành công, rồi suốt trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, rồi chống đế quốc Mỹ, và đặc biệt là trong cái cuộc chống hai cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc của đế quốc Mỹ, thì lực lượng công an Hải Phòng, rồi sau đó là Hải Kiến và công an Hải Dương, và nay hợp lại là công an thành phố Hải Phòng, thì có thể nói là đã có những cái đóng góp hết sức quan trọng đối với cái sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự của thành phố cảng, nhưng đồng thời cũng góp một cái phần rất quan trọng vào những cái thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống đế quốc Mỹ.
0: Hải Phòng tự hào 9 lần được Bác Hồ về thăm. Người cũng quan tâm đặc biệt với 5 lần về thăm Hải Dương, công an Hải Phòng Hải Dương cũng vinh dự 14 lần được bảo vệ người. Về thăm Đảng bộ quân dân Hải Phòng Hải Dương, lần nào Bác cũng nhắc đến công tác giữ gìn an ninh trật tự. Lời Bác thiêng liêng như lời non nước, hiệu triệu thúc giục toàn quân, toàn dân xung trận, quyết tâm bảo vệ nền hòa bình, độc lập tự do của dân tộc.
1: Đất nước thống nhất, Đảng lãnh đạo cách mạng chuyển sang giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình còn nhiều việc hơn. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, lực lượng công an Hải Phòng, Hải Dương đã tham mưu với cấp ủy chính quyền nhiều giải pháp quan trọng, giữ vững an ninh chính trị nội bộ, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn nhân dân cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình.
0: Từ sau ngày thống nhất đất nước cho đến những năm 1990, hoạt động của tội phạm diễn biến hết sức phức tạp, mũi kiếm sắc nhọn đã thọc sâu vào sao huyệt của thế giới ngầm. Các đối tượng giang hồ cộm cán như Phạm Văn Đông, Phạm Văn Động đã bị tiêu diệt. Những tên tội phạm sừng sỏ khét tiếng như Phạm Đình Nên, tức Cu Nên, Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà, Ngô Thế Lâm, tức Lâm Giả, cùng hàng trăm đối tượng cướp của giết người, các băng ổ nhóm tội phạm chuyên bảo kê, đòi nợ thuê bằng súng và dao kiếm ở đất cảng cũng phải lần lượt xa lưới pháp luật. Các băng nhóm tội phạm chuyên trộm cắp, cướp, cưỡng đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc hoạt động trên địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Hải Hưng và các địa bàn lân cận cũ cũng được bóc gỡ.
3: Đến năm 1995 thì là cơ bản là bình ổn tình hình an ninh trật tự thành phố, cũng đã bắt triệt phá được các cái băng nhóm tội phạm, cũng tiêu diệt, thế rồi là cũng bắt giữ hầu như hết các cái đối tượng đặc biệt nghiêm trọng.
1: Những năm gần đây, tình hình an ninh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Với sự đồng lòng quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và quân dân Hải Phòng, Hải Dương đã vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội. Đất nước đổi mới, hội nhập sâu rộng, tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng đứng trước yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Bài toán đặt ra là phải có nguồn lực để đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông, triển khai các khu cụm công nghiệp theo định hướng xây tổ đón đại bản. Hải Phòng là địa phương duy nhất trên cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số liên tục trong 11 năm, trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam.
0: Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an với phương châm an ninh chủ động. Công tác công an không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà phải tiên phong góp phần kiến tạo để phát triển.

0: tạo ra những cơ hội mới cho đất nước. Nhất quán với tư duy đó, công an hai địa phương đã tiên phong tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành, góp phần cải thiện vượt bậc môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Hải Phòng đã trở thành một điểm sáng dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn FDI.
1: Lực lượng công an đã chủ động hỗ trợ doanh nghiệp từ việc thu thập thông tin, lựa chọn đối tác, xác định thị trường, ký kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp thương mại đến việc tham mưu tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với tầm nhìn chiến lược là tham mưu giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ triển khai khu thương mại tự do Hải Phòng, động lực, điểm tựa để Hải Phòng bứt phá trong kỷ nguyên mới.
2: Có thể nói rằng toàn đảng bộ và lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt cái truyền thống vẻ vang của công an thành phố cảng anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương, bám sát cơ sở, nắm rất chắc tình hình và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, an ninh công an, an ninh các khu công nghiệp, cảng biển và các cái dự án trọng điểm của thành phố. Các đồng chí đã triển khai rất là đồng bộ và quyết liệt các mặt công tác của công an, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các cái tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là thu hút các cái nhà đầu tư về đầu tư kinh doanh tại thành phố.
1: Lực lượng công an cũng đã làm tốt công tác nắm tình hình, phát huy vai trò thẩm định, cho ý kiến về điều kiện an ninh trật tự của các dự án đầu tư, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và kiến nghị khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, tham mưu thực hiện đúng pháp luật trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, công an thành phố đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tham mưu cấp ủy chính quyền, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
0: Toàn lực lượng đang từng bước đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi trạng thái từ truyền thống sang hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong phòng chống tội phạm, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa xã hội và nghiệp vụ, làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng ngay từ cơ sở. Qua đó phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả từ sớm, từ xa và tại cơ sở để giành thế chủ động theo phương châm đi trước tội phạm, kết hợp chặt chẽ với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm. Nhờ những giải pháp, cách làm hiệu quả, ở cả hai địa bàn Hải Dương, Hải Phòng, phạm pháp hình sự đều giảm năm sau so với năm trước. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Mục tiêu cuối cùng là phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để chúng hoạt động lộng hành, gây bức xúc, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
1: Quán triệt sâu sắc định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Công an Hải Phòng đã tham mưu Thành ủy ban hành nghị quyết chuyên đề, khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất nhằm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy. Công an Hải Phòng liên tục mở các đợt tấn công truy quét, đánh thẳng vào các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Đặc biệt đấu tranh quyết liệt theo phương châm làm rõ nguồn cung, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu để truy tận gốc và xử lý nghiêm minh, thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, đồng thời thay đổi căn bản công tác cai nghiện, xây dựng cơ sở cai nghiện kiểu mẫu, nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện, tiến tới chặn đứng hoàn toàn nguồn cầu ma túy trên địa bàn thành phố.
3: Tôi còn nhớ khi công tác ở tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tỉnh đã đảm đương cái khối lượng công việc rất là nhiều. Rất nhiều việc khó, có những việc nguy hiểm. Nhưng khi mà được giao thì các đồng chí đều rất trách nhiệm, cố gắng và luôn hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao. Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã đem lại cái môi trường ổn định cho sự phát triển, đem lại cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Trong cuộc chạy đua với thời gian, với những người lính vì dân đã không quản ngại nắng gắt hay sương đêm, gạt đi những riêng tư để viết tiếp câu chuyện về tinh thần tận tụy. Với họ không còn khái niệm giờ hành chính, ngày nghỉ hay lễ Tết. Mệnh lệnh trái tim đã dẫn lối họ đến với từng người dân. Người chiến sĩ công an không chỉ là người thực thi công vụ mà còn là những tuyên truyền viên. Và rồi thành quả đã đến từ sự tận tụy của cán bộ chiến sĩ công an. Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước thời hạn 2 tháng so với chỉ tiêu của Bộ Công an giao. Vinh dự đứng trong top 5 trên 63 tỉnh thành phố cũ. Hiện nay Hải Phòng đang vươn mình mạnh mẽ, dẫn đầu cả nước trong công cuộc số hóa chứng minh nhân dân 9 số. Đề án 06 không còn là những con chữ khô khan mà đã trở thành hơi thở của đời sống xã hội.
1: Hải Phòng, thành phố càng sầm uất với vị thế đô thị loại 1 cấp quốc gia và quy mô dân số lớn thứ tư cả nước, nhịp đập hối hả của công nghiệp và đô thị hóa đã đặt ra những thách thức về an ninh trật tự, công tác bảo đảm an toàn từ phòng cháy chữa cháy, giao thông trật tự đến bảo vệ môi trường. Những văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được ban hành cùng với việc nhân rộng các mô hình an toàn đã lan tỏa ý thức phòng ngừa đến từng ngõ phố, từng khu công nghiệp. Nhờ công tác thường trực tiếp nhận thông tin và tổ chức chữa cháy cứu nạn kịp thời, thành phố đã giữ vững được sự bình yên, không để gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào về người và tài sản ở cấp độ 4, cấp độ 5. Công tác tuần tra kiểm soát được thực hiện nghiêm túc, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giữ vững niềm tin cho người dân.
0: Kế thừa truyền thống lịch sử vẻ vang ra đời từ trong phong trào cách mạng, được Đảng, Bác Hồ trực tiếp giáo dục, rèn luyện, lực lượng công an Hải Phòng đã không ngừng củng cố phát triển, xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đồng thời là quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ chính quyền thành phố Hải Phòng và lực lượng công an. Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, Thành ủy, Công an thành phố đã triển khai sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Theo đó, Công an thành phố đã khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức theo mô hình mới và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự thông suốt, thực sự gần dân, sát dân trong mọi hoạt động. Công an Hải Phòng đã chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện thay đổi căn bản về tư duy, lề lối phương pháp công tác, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số. Những nỗ lực này không chỉ là sự tiếp nối truyền thống mà còn là dấu mốc trưởng thành mới, khẳng định vị thế của lực lượng công an Hải Phòng trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ vì dân mà phục vụ và phương châm lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Trong suốt hành trình 10 năm qua, Công an Hải Phòng đã miệt mài dệt nên những câu chuyện nhân văn giữa đời thường. Khi thiên tai ập đến, những người chiến sĩ công an đã đối diện với hiểm nguy. Trong cơn bão Yazi, hàng chục ngàn cán bộ chiến sĩ đã xông pha vào tâm bão, đưa hàng ngàn người dân thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, họ trở thành lá chắn thép bất khả xâm phạm để bảo vệ sự an toàn bình yên của nhân dân. Công an thành phố Hải Phòng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3. Công an thành phố Hải Dương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 trong phòng chống Covid.
4: Đảng bộ, chính quyền và nhân thành phố thì luôn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tận tụy, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Và qua các thời kỳ, trong mỗi giai đoạn cách mạng, thì công an thành phố thì luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và công an thành phố thì đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự ổn định phát triển của thành phố.
0: Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, toàn lực lượng công an Hải Phòng hôm nay luôn khắc ghi công lao của các anh hùng liệt sĩ các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã hy sinh cống hiến vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, vì bình yên của thành phố. Lịch sử mãi mãi khắc ghi cán bộ chiến sĩ công an Hải Phòng, Hải Dương đã anh dũng hy sinh, dựng nên tượng đài về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Anh hùng liệt sĩ cảnh sát trưởng Trần Thành Ngọ, anh hùng Nguyễn Duy Ngữ, liệt sĩ Phạm Văn Thạch, Lê Văn Sáu, trạm cảnh sát giao thông Bến Phà Bính, anh hùng liệt sĩ Nguyễn Hồng Quân, các liệt sĩ Nguyễn Đình Thành, Đỗ Duyên Thịnh, Nguyễn Thị Du, Nguyễn Đình Bệ, v.v.
1: Lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an Hải Phòng, Hải Dương đã viết tiếp chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam anh hùng và lực lượng công an nhân dân anh hùng. Kế thừa và phát huy truyền thống, thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay đã không ngừng học tập rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đặc biệt chú trọng triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội mang ý nghĩa thiết thực, được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Và nhiều hoạt động xã hội khác cũng được triển khai rộng khắp trên địa bàn, từ hành trình xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, đến việc nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn. Song song với các hoạt động thực tiễn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm hàng đầu. Đây là yếu tố then chốt, tạo động lực tinh thần vững chắc, thúc đẩy mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Qua đó, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
5: Thực hiện sự chỉ đạo tập trung thống nhất, trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Trong nghị quyết đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Công an thành phố cũng đã xác định sẽ tập trung xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về công nghệ, kỷ luật nghiêm, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Phát huy truyền thống anh hùng hôm nay không chỉ là tiếp nối những chiến công trong quá khứ mà còn là năng lực thích ứng, đổi mới và trách nhiệm kiến tạo tương lai bình yên, an toàn và thịnh vượng cho thành phố Hải Phòng. Đó chính là cách để lực lượng công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xứng đáng với danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng trao tặng.
0: Ghi nhận những thành tích chiến công của Công an Hải Phòng, Hải Dương qua 80 năm, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 19 lượt tập thể và 10 cá nhân. Hàng nghìn lượt tập thể cá nhân được tặng huân chương Hồ Chí Minh, huân chương quân công, huân chương chiến công và huân chương lao động. Tháng 4 năm 2026, lần thứ hai, Công an thành phố Hải Phòng được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
6: Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế. Vì vậy, khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia. Quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy phục vụ, phát triển và nhân dân là mục tiêu cao nhất. Bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược. Nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
1: Vượt lên mọi thử thách, lực lượng công an Hải Phòng đã thực sự trở thành một biểu tượng. Đó là biểu tượng của lòng dũng cảm được hun đúc từ truyền thống anh hùng, của sự tận tụy được bồi đắp từ 6 điều Bác Hồ dạy và của ý chí tiên phong trong công cuộc xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Họ là những người giữ lửa, bảo vệ bình yên cho mỗi mái nhà, mỗi chuyến tàu cập bến, và từng nhịp đập kinh tế của thành phố cảng.
0: Trong kỷ nguyên mới, khi thành phố cảng vươn tầm quốc tế, sánh vai cùng những đô thị hiện đại, chúng ta hiểu rằng đằng sau sự phồn vinh thịnh vượng ấy luôn có bóng dáng của những người chiến sĩ công an nhân dân. Họ vẫn tiếp tục hành trình phụng sự, viết nên những chiến công mới, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

0: Người gây tai nạn gọi điện thoại tới, nói là anh ta đang ở đồn cảnh sát. Anh ta nói anh ta không cố ý, và tất cả chi phí nằm viện anh ta sẽ chịu hết.
1: Thật ra không phải là lỗi của người đó đâu. Tất cả mọi chuyện đều tại tên xấu xa đó hết. Nếu hắn không nói hắn là ba con bé thì nó đâu có sốc tới nỗi phải bị xe tông trúng như vậy. Bây giờ mà ông vẫn còn mặt mũi đứng ở đây hay sao vậy?
2: Bruma, con của mình sao rồi?
3: Ủa vậy là sao?
1: Ông không có quyền gọi Bliu là con.
3: Hả? Con hả?
4: Con sao?
3: Ủa vậy là sao? Đừng có nói,
4: là
3: không hiểu luôn á.
4: Là ba của Bliu Lom nha.
1: Cút đi, trước khi tôi khiến ông đổ máu.
0: Đừng mà bác, đừng mà, bình tĩnh đi.
1: Ông tưởng tôi không dám đánh ông hả? Cút đi. Cút đi, cũng tại ông con tôi mà như vậy.
0: Bác.
1: Cút đi,
0: bác
1: ơi. Cút đi, tại ông mà con tôi ránh ông nổi này.
5: Bliu gặp tai nạn, bà Prunchai đổ lỗi do ông thong thê gây ra. Đón xem tập 36 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
6: Vì dự án Simon mà anh đã bị bệnh viện điều tra. Cũng do một phần ba của anh. Lúc này ba của anh đang nằm viện. Anh phải thay ba của anh một thời gian.
7: Thực ra sự thật thế nào không quan trọng. Cứ như bây giờ, có anh, có Bình Bình, nhìn hai người cùng chơi với nhau, em rất là vui. Đừng vì em mà làm những chuyện anh không thích.
6: Tin anh đi.
5: Quay trở về tiếp quản công ty của cha, Vũ Thịnh e ngại Đàm Tĩnh sẽ phản đối. Đón xem tập 25 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
8: Ba muốn con quay về Mỹ nhanh nhất có thể. Nếu không thì mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm. Và ba cũng biết là quyết định này quá trễ.
9: Có phải ba định nói...
8: Định nói về điều mà ba từng nhắc nhở Phong. Ba đã từng nói rồi, bất cứ điều gì mà Phong cố gắng làm để giúp ba Lisa sẽ làm cho Phong và những người xung quanh Phong gặp nguy hiểm. Con thấy chưa? Là Metheny đó, cô ấy xảy ra chuyện là do Phong không chịu nghe lời của ba. Vậy đi, cứ coi như lần cuối cùng ba cầu xin Phong. Phong, đi xử lý chuyện Metheny, đi tìm con bé đi. Chuyện ba Lisa thì cứ để ba xử lý. Ba biết rất rõ là ba Lisa đã biến mất khỏi bệnh viện. Phong đưa bà ta đi đúng không?
5: Là chủ mưu bắt cóc Me, nhưng ông Lupin vẫn luôn ra vẻ đứng về phía Phong. Đón xem tập 26 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

Những nội dung chính trong chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay. Lo ngại tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật dịp hè.

0: Sau nhiều năm đưa vào khai thác, xe buýt nhanh BRT chưa đạt được mục tiêu kỳ vọng ban đầu, còn nhiều bất cập ở làn đường riêng biệt đúng nghĩa.
1: Chủ động phòng ngừa tội phạm đánh bạc và

0: Thuốc điều trị mới được phê duyệt sử dụng trong hệ thống y tế công của Anh mang lại hy vọng cho bệnh nhân mắc ung thư buồng trứng.
1: Kính chào quý vị khán giả của chương trình An ninh toàn cảnh. Thưa quý vị, mỗi dịp hè đến, khi tiếng trống trường khép lại một năm học cũng là lúc mà các em thanh thiếu niên có thêm nhiều thời gian để vui chơi, trải nghiệm và khám phá những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những hoạt động bổ ích thì đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên nếu thiếu sự quan tâm, định hướng từ gia đình và xã hội.
0: Đặc biệt mùa hè năm nay không khí sôi động hơn khi mà người hâm mộ trên khắp thế giới hướng về các trận cầu đỉnh cao của FIFA World Cup 2026. Sức hấp dẫn của môn thể thao vua không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân mà còn bị các đối tượng xấu lợi dụng để lôi kéo, dụ dỗ tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc dưới nhiều hình thức, nhất là trên không gian mạng.
1: Lực lượng công an đã triển khai những biện pháp nghiệp vụ như thế nào để phòng ngừa tình trạng vi phạm pháp luật của thanh niên trong dịp hè, cũng như ngăn chặn hành vi cá độ bóng đá? Hai nội dung này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Qua đó, gửi đi thông điệp góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để tất cả mọi người có một mùa hè vui tươi, ý nghĩa và trọn vẹn. Nhưng trước hết, xin mời quý vị cùng điểm qua các tin tức an ninh trật tự nổi bật trong 24 giờ qua.
2: Liên quan đến vụ lan can đá bờ kè sông Hồng tại Lào Cai bị gãy đổ sau bão số 3 Yaki năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bắt tạm giam thêm 2 bị can gồm Đào Minh Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Cốc San, Nguyên trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố Lào Cai trước sắp nhập, và Nguyễn Đức Giang, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Long. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định hệ thống lan can đá tại các công trình này được thi công không đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu kiện chính chỉ được gắn kết sơ sài bằng vật liệu liên kết. Đáng chú ý, nhiều cột đá tấm bưng không đảm bảo chất lượng. Sai phạm này đã gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố bắt tạm giam 7 nhân viên thuộc Trung tâm Dịch vụ Công ích phường Tam Thanh về tội tham ô tài sản. Lợi dụng nhiệm vụ bán vé tham quan, soát vé và trông giữ xe tại di tích Tam Thanh, các đối tượng đã thông đồng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như in sai mệnh giá vé, quay vòng vé giấy và cắt xén vé của khách đoàn. Bước đầu, nhóm này khai nhận đã chiếm đoạt để ngoài sổ sách số tiền gần 200 triệu đồng của nhà nước. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn kính nhôm Inox Anh Tuấn, và Trương Nam Nguyên, nguyên giám đốc kinh doanh, về hành vi buôn bán hàng giả và vi phạm quy định kế toán. Kiểm tra các chi nhánh, lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Kim Long, trị giá hơn 1,62 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp này đã bỏ ngoài sổ sách doanh thu gần 379 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 4,3 tỷ đồng tiền thuế của nhà nước. Công an phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đang xác minh vụ việc một người đàn ông nước ngoài dùng thanh sắt tấn công tài xế xe đầu kéo và đập phá tài sản xảy ra vào sáng ngày 5 tháng 6 trên đường Đống Đa. Thời điểm trên, đối tượng này đã điều khiển xe máy áp sát chặn đầu và dùng hung khí đâm liên tiếp vào vị trí ghế lái. Rất may tài xế kịp né tránh nên không bị thương. Ngay sau khi đối tượng định bỏ trốn, tài xế cùng người dân xung quanh đã kịp thời bắt giữ và bàn giao cho cơ quan chức năng. Tài xế khẳng định trước đó không xảy ra va chạm hay mâu thuẫn nào với người đàn ông này. Công an phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ vừa phát hiện và bắt giữ một nhóm thanh niên tụ tập để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Lê Hoàng Chu, phường Sóc Trăng, lực lượng công an đã khống chế và đưa 8 đối tượng có biểu hiện nghi vấn về trụ sở làm việc. Kết quả test nhanh cho thấy cả 8 đối tượng đều dương tính với ma túy đá. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận căn nhà do Sơn Khang thuê để ở. Khang đã rủ các đối tượng đến đây để tổ chức sử dụng ma túy.
0: Thưa quý vị, mùa hè là khoảng thời gian được nhiều học sinh, sinh viên mong đợi sau những tháng ngày học tập căng thẳng. Thế nhưng bên cạnh các hoạt động vui chơi, trải nghiệm bổ ích, đây cũng là thời điểm gia tăng những vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Từ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cố ý gây thương tích đến tham gia các hành vi vi phạm trên không gian mạng.
1: Trước thực trạng này, nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ sự lo ngại và trăn trở. Không ít người cho rằng nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu quan tâm, quản lý của gia đình, trong khi một bộ phận thanh thiếu niên sẽ bị tác động bởi các nội dung tiêu cực trên mạng xã hội và bị lôi kéo vào những hành vi lệch chuẩn.
0: Cùng với việc tìm hiểu nguyên nhân thì nhiều cư dân mạng cũng đề xuất cần

0: cường các hoạt động văn hóa thể thao, kỹ năng sống trong dịp hè để tạo sân chơi lành mạnh cho giới trẻ. Đồng thời các ý kiến cũng thống nhất rằng việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật phải được thực hiện thường xuyên với sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
1: Nổi lên là tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, vi phạm trật tự an toàn giao thông, lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi thành đoàn, gây mất an toàn và tạo tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân. Thậm chí có trường hợp mang theo hung khí nguy hiểm như dao, kiếm tự chế, gậy kim loại, ná cao su bắn bi sắt, sẵn sàng sử dụng khi xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, mùa hè là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm trong lứa tuổi học sinh sinh viên do các em bước vào kỳ nghỉ dài, thiếu sự quản lý thường xuyên của gia đình. Trong khi nhiều phụ huynh bận rộn mưu sinh, chưa sát sao trong việc giám sát, định hướng sinh hoạt và các mối quan hệ xã hội của con em. Nhiều vụ việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống hoặc phát sinh trên không gian mạng. Các đối tượng vi phạm chủ yếu là trong độ tuổi từ 14 đến dưới 18. Nhận thức pháp luật còn hạn chế, dễ bị kích động lôi kéo. Khoảng thời gian nghỉ học kéo dài trong khi thiếu môi trường sinh hoạt lành mạnh đang tạo ra những khoảng trống trong quản lý thanh thiếu niên. Đây cũng là điều khiến cho nhiều bậc phụ huynh trăn trở. Nghỉ hè nhưng bố mẹ vẫn đi làm cả ngày. Nhiều cháu không có người quản lý nên rất dễ tụ tập bạn bè rồi xảy ra vi phạm. Ngày xưa hè còn có sân chơi, hoạt động đoàn đội. Bây giờ nhiều em chỉ quanh quẩn với điện thoại và mạng xã hội. Xem các vụ đua xe gây rối mà thấy lo cho tương lai của các cháu. Không chỉ các hành vi vi phạm ngoài đời thực, môi trường mạng cũng đang trở thành mối quan tâm lớn của nhiều người. Khi thời gian sử dụng Internet tăng lên, nguy cơ thanh thiếu niên tiếp cận các nội dung độc hại, bị lôi kéo tham gia cờ bạc trực tuyến, cá độ bóng đá hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác cũng gia tăng. Nhiều ý kiến cho rằng cùng với việc kiểm soát các hành vi vi phạm, các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú trọng trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ, kỹ năng tự bảo vệ và ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên trong môi trường số. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc liên quan đến thanh thiếu niên xảy ra trong dịp hè xuất phát từ tâm lý hiếu thắng, muốn thể hiện bản thân hoặc bị tác động bởi các nội dung tiêu cực trên mạng xã hội. Nếu không được định hướng kịp thời thì các hành vi tưởng như bộc phát thì có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Nhiều phụ huynh nghĩ con ở nhà là an toàn, nhưng thực tế trên mạng cũng có rất nhiều cạm bẫy. Tôi nghĩ điều đáng lo nhất là nhiều em chưa nhận thức hết hậu quả pháp lý của hành vi mình gây ra, cứ nghĩ đó chỉ là trò đùa hoặc hành động bộc phát. Không ít thanh thiếu niên tham gia đánh bạc cá độ trên mạng vì tò mò hoặc muốn kiếm tiền nhanh mà không lường trước được những hệ lụy phía sau. Để hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên trong dịp hè, cư dân mạng cho rằng điều quan trọng không chỉ là phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm, mà còn tạo ra môi trường để cho các em được quan tâm, đồng hành và phát triển lành mạnh. Khi gia đình dành nhiều thời gian lắng nghe, khi nhà trường, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức thêm những sân chơi bổ ích, hoạt động văn hóa thể thao, kỹ năng sống thiết thực, thì thanh thiếu niên sẽ có thêm cơ hội trải nghiệm, rèn luyện bản thân và tránh xa những cám dỗ tiêu cực. Theo đó, công tác phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật không phải là trách nhiệm của riêng ai mà cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Không ai quản lý con tốt bằng chính gia đình. Tôi nghĩ thay vì cấm đoán thì hãy dành thời gian trò chuyện và hiểu con đang nghĩ gì. Nên tạo điều kiện cho các cháu tham gia hoạt động thể thao, kỹ năng sống, hoạt động cộng đồng để mỗi mùa hè thực sự trở thành khoảng thời gian an toàn ý nghĩa đối với các em. Theo tôi, ngoài việc quản lý, phụ huynh cũng cần trang bị cho con kỹ năng nhận biết các hành vi vi phạm pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ mình trước những cám dỗ. Gia đình và nhà trường cần thường xuyên trao đổi thông tin về học sinh ngay cả trong dịp nghỉ hè để kịp thời nắm bắt những biểu hiện bất thường. Mỗi mùa hè đều mang đến những cơ hội để thanh thiếu niên học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành. Nhưng để khoảng thời gian ấy thực sự trở thành những tháng ngày ý nghĩa, rất cần sự quan tâm và định hướng từ gia đình và cộng đồng. Những chia sẻ của cư dân mạng ngày hôm nay không chỉ phản ánh nỗi lo trước thực trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung trong việc xây dựng một môi trường an toàn lành mạnh để thế hệ trẻ phát triển toàn diện và tránh xa những cám dỗ nguy cơ vi phạm pháp luật.
2: Tiếp tục với những thông tin sắc màu thế giới, một loại thuốc mới mang tên Mirvetuximab đang mang lại hy vọng cho những bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn tiến triển tại Anh. Bà Patricia Hill, người đã trải qua 3 năm hóa trị với nhiều tác dụng phụ như mệt mỏi và buồn nôn, cho biết cuộc sống của bà đã cải thiện đáng kể sau 5 tháng sử dụng thuốc. Không giống hóa trị truyền thống, Mirvetuximab nhắm trực tiếp vào tế bào ung thư nên ít ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, giúp người bệnh duy trì các hoạt động sinh hoạt và giao tiếp xã hội thường ngày. Theo các thử nghiệm lâm sàng, loại thuốc này có thể kéo dài thời gian sống thêm khoảng 4 tháng so với điều trị hóa trị đơn thuần. Các chuyên gia nhận định đây là bước tiến quan trọng đối với nhóm bệnh nhân có khối u không còn đáp ứng với hóa trị. Sau khi được phê duyệt sử dụng trong hệ thống y tế công của Anh, ước tính khoảng 400 phụ nữ mỗi năm sẽ có cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị mới này.
0: Từng được xem là một trong những hệ sinh thái bị đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới, rừng ngập mặn hiện đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Một nghiên cứu mới của Đại học Tulane cho biết những tổn thất lớn về diện tích rừng ngập mặn trong suốt 40 năm qua gần như đã được bù đắp nhờ các nỗ lực phục hồi và khả năng tái sinh tự nhiên. Dữ liệu vệ tinh cho thấy từ thập niên 1980 đến năm 2010, thế giới mất gần 2.900 km2 rừng ngập mặn, nhưng diện tích này đã tăng trở lại trong 16 năm gần đây. Không chỉ giúp chống xói lở, bảo vệ bờ biển và tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật, rừng ngập mặn còn hấp thụ lượng khí CO2, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo những hệ sinh thái này vẫn đối mặt với nguy cơ từ hoạt động phát triển và phá rừng, đòi hỏi các nỗ lực bảo tồn lâu dài để duy trì đà phục hồi hiện nay.
2: Sau trận cháy rừng dữ dội tại Pomono, bang Victoria của Australia vào năm 2024, ngôi nhà của bà Diane Kelly đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tuy nhiên, từ mất mát ấy, bà đang cùng cộng đồng xây dựng một ngôi nhà mới theo cách đặc biệt. Với sự hỗ trợ của 35 tình nguyện viên từ khắp cả nước, ngôi nhà được dựng lên từ hơn 350 lốp xe cũ cùng chai lọ tái chế và đất nện. Mô hình này được gọi là Earthship, loại nhà thân thiện với môi trường và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các vụ cháy rừng. Không chỉ giúp tái sử dụng lượng lớn rác thải khó xử lý, công trình còn góp phần giảm nhu cầu sử dụng các vật liệu xây dựng truyền thống. Với bà Kelly, đây không chỉ là hành trình dựng lại mái ấm mà còn là cách khẳng định con người vẫn có thể sống an toàn và bền vững trước những vùng thường xuyên đối mặt với cháy rừng.
0: Trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả tại thủy cung Aquario ở thành phố Rio de Janeiro, chú cá mập Britannia đã lựa chọn chiếc hộp mang quốc kỳ Brazil thay vì Maroc. Hoạt động này cũng tiếp nối truyền thống sử dụng động vật để dự đoán kết quả các sự kiện thể thao lớn trên thế giới. Các nhà tổ chức cho biết họ lựa chọn cá mập vì đây là loài cần được bảo tồn, nhưng lâu nay lại gắn liền với nhiều định kiến tiêu cực. Việc để cá mập dự đoán kết quả trận đấu là một ý tưởng rất thú vị, đồng thời cũng là hoạt động tương tác hiệu quả, thu hút sự quan tâm của công chúng. Những dự đoán dựa trên động vật đã trở thành một truyền thống phổ biến xung quanh các sự kiện thể thao lớn, với nhiều sinh vật trên khắp thế giới trước đây đã nổi tiếng nhờ dự đoán kết quả các trận đấu trong các giải đấu quốc tế. Brazil và Maroc dự kiến sẽ đối đầu vào ngày 14 tháng 6 trong một trận đấu được mong đợi tại FIFA World Cup 2026. Brazil sẽ hướng tới mục tiêu tiếp tục chinh phục danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 6, trong khi Maroc hy vọng xây dựng thêm danh tiếng đang lên của mình như một trong những đội bóng cạnh tranh nhất trên đấu trường quốc tế.
2: Không chỉ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, các bác sĩ thú y thuộc quân đội Mỹ tại Kosovo còn tham gia chăm sóc sức khỏe động vật cùng các đồng nghiệp địa phương. Trong khuôn khổ sứ mệnh của lực lượng KFOR, nhiều đợt khám và điều trị động vật được tổ chức hàng năm tại các cơ sở thú y ở Kosovo. Chương trình hợp tác bắt đầu từ năm 2022, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc thú y, đồng thời tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm chuyên môn giữa các bên.
3: Theo các bác sĩ thú y địa phương, hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa nghề nghiệp mà còn thể hiện tinh thần nhân văn và trách nhiệm cộng đồng. Các bác sĩ Mỹ đã cùng tham gia điều trị nhiều trường hợp động vật mắc bệnh nặng, cần can thiệp chuyên sâu để có cơ hội phục hồi.
4: Mục đích của sự hợp tác với đội ngũ bác sĩ thú y người Mỹ là nhằm cải thiện phúc lợi động vật, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, sự hợp tác này còn đóng vai trò là cầu nối cho việc trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và tăng cường năng lực của các bác sĩ thú y, với mục tiêu cải thiện cuộc sống của động vật, cứu sống chúng và giảm bớt đau khổ cho chúng. Chúng tôi đã khám cho một vài trường hợp. Chúng tôi có một con vật cưng đang nằm viện bị ký sinh trùng nội tạng tấn công. Tình trạng đã được kiểm soát, nhưng nó đã gặp một số biến chứng thứ phát mà chúng tôi phải phẫu thuật. Hy vọng rằng nó sẽ hồi phục hoàn toàn và trở lại môi trường.
3: Kosovo hiện được cho là có hơn 50.000 chó hoang. Đây là thách thức lớn đối với công ty.

0: tác quản lý động vật và sức khỏe cộng đồng. Các chuyên gia nhận định, việc giải quyết vấn đề này cần sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, các tổ chức bảo vệ động vật và đội ngũ thú y. Lực lượng Mỹ cho biết, bên cạnh nhiệm vụ duy trì môi trường an toàn và ổn định tại Kosovo, việc hỗ trợ lĩnh vực thú y cũng góp phần tăng cường kết nối với cộng đồng địa phương, hướng tới một môi trường sống an toàn hơn cho cả con người và động vật.
1: Thưa quý vị, được kỳ vọng là giải pháp vận tải công cộng hiện đại góp phần giảm ùn tắc giao thông đô thị. Tuy nhiên, sau nhiều năm đưa vào khai thác, làn đường ưu tiên của tuyến xe buýt nhanh BRT vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
2: Tuyến đường này nhiều lần được đưa ra nghiên cứu và cơ quan có trách nhiệm cũng đã chỉ ra việc không đạt được mục tiêu ban đầu, thậm chí nó còn gây ra nhiều bất cập. Thế nhưng cho tới nay, điều bất cập đó vẫn chưa được giải quyết khi xe buýt nhanh vẫn duy trì hoạt động và quy định cấm các phương tiện khác đi vào làn đường này vẫn còn hiệu lực.
3: Thưa quý vị, mặc dù đã phân làn riêng dành cho xe buýt nhanh BRT phục vụ vận tải hành khách công cộng được hiệu quả, tuy nhiên, rất là nhiều trường hợp xe máy, xe mô tô đi vào làn đường này. Thực trạng này không còn là mới và đặt ra câu hỏi đến bao giờ làn đường mới thực sự dành riêng cho xe buýt nhanh.
4: Có lúc là nhìn thấy là có xe máy đi vào làn BRT.
5: Xe máy hay đi vào các làn đường này rất hay xảy ra.
6: Ô tô thì thực hiện rất là nghiêm túc. Còn người đi phương tiện xe máy thì họ vẫn thường xuyên đi vào.
7: Vạch kẻ in đậm trên mặt đường, hệ thống biển báo vẫn được treo. Thế nhưng dòng xe máy vẫn ngang nhiên đi vào, dù không phải là giờ cao điểm. Làn đường hỗn hợp thông thoáng, thay vì đi đúng làn đường của mình, thì nhiều người bất chấp nguy hiểm, bất chấp quy định, lại chọn cách len lỏi vào phần đường cấm. Nhìn những hình ảnh này, không còn sự phân biệt giữa làn hỗn hợp và làn riêng biệt.
4: Cũng không tặng cho những người mà đi xe máy thôi, vì là đường thì nó nhỏ, cho nên là họ cũng vội đi làm thì nhiều khi là họ cũng phải vi phạm luật. Nhưng mà nói tóm lại là theo quy định thì cũng vẫn phải tuân thủ theo quy định thôi, thì cũng ảnh hưởng đến việc là xe BRT đã được thiết kế làn riêng rồi mà lại bị chiếm dụng thì sẽ dẫn đến ùn ứ cho các xe đằng sau.
7: Dù ít hay nhiều, khi có các phương tiện khác đi vào làn xe riêng thì đều có sự ảnh hưởng nhất định. Và ngược lại, khi đường thông thoáng, hành trình được an toàn và tính hiệu quả sẽ được tăng lên. Điều kiện cần và đủ của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông là chấp hành đúng quy định, không thể biện minh và lấy lý do yếu tố khác để cố tình vi phạm.
5: Có lúc thì mình thấy cái xe BRT nó sẽ phải phanh gấp, thậm chí là có lúc đi rất chậm, khá là ảnh hưởng đến cái chuyến đi của mình, ảnh hưởng cho cả cái xe buýt cũng như ảnh hưởng đến giao thông nói chung.
6: Khi BRT không đi, tức là lúc mà chưa có xe BRT thì cũng nên cho họ được phép sử dụng trong cái điều kiện cho phép để giảm cái mật độ ở cái đường hỗn hợp bên cạnh. Nhưng mà khi có BRT thì có ý thức nhường lại cho BRT thì nó rất là hợp lý. Nhất là cái giờ tan tầm người đi rất là nhiều, và người cao tuổi như chúng tôi thì rất là hoan hỉ với cái việc có BRT và đặc biệt phương tiện công cộng.
7: Quy định duy trì làn riêng cho BRT thì việc xử lý xe máy và ô tô đi vào làn này không còn là vấn đề phụ mà là điều kiện bắt buộc để chính sách có ý nghĩa và để hệ thống hoạt động tốt hơn. Không thể vừa giữ làn riêng trên giấy tờ, vừa để tình trạng lấn làn diễn ra phổ biến. Dù hiện nay đã áp dụng việc xử phạt qua hệ thống camera, tuy nhiên song song với việc xử lý vi phạm, cơ quan quản lý cũng cần chứng minh rằng làn BRT đang mang lại lợi ích tương xứng cho cộng đồng. Khi hiệu quả khai thác được nhìn thấy rõ ràng, việc yêu cầu người dân tuân thủ làn riêng sẽ có sức thuyết phục hơn. Bao giờ BRT mới thực sự có làn đường riêng biệt đúng nghĩa? Đó không chỉ là câu chuyện của hạ tầng hay chế tài, mà còn là thước đo cho quyết tâm xây dựng một hệ thống giao thông công cộng văn minh và bền vững.
1: Trở lại câu chuyện đã đề cập ở phần đầu chương trình, thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới. Bên cạnh không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đây cũng là thời điểm các loại tội phạm liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trên không gian mạng

0: có chiều hướng gia tăng với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi.
1: Thực tế nhiều năm qua cho thấy các đường dây cá độ thường lợi dụng sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin và thanh toán trực tuyến để lôi kéo người tham gia, gây ra nhiều hệ lụy về kinh tế, an ninh trật tự và phát sinh các loại tội phạm khác. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với loại tội phạm này, Bộ Công an đã mở đợt cao điểm tấn công tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2026. Và trong tiểu mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an liên quan đến hoạt động này. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho khán giả ANTV. Thưa đồng chí, là trước thềm diễn ra sự kiện World Cup 2026, đồng chí có đưa ra nhận định và đánh giá thế nào về nguy cơ có thể phát sinh các loại tội phạm như cá độ bóng đá, đánh bạc, tổ chức đánh bạc mà thường xảy ra tại các cơ sở lưu trú hay là các tụ điểm tổ chức xem bóng đá thì có nguy cơ diễn ra như thế nào ạ?
3: Có thể nói rằng là mỗi một cái mùa World Cup là một cái ngày hội trên toàn thế giới và đây là một cái sự hứng khởi. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng để rất nhiều những vấn đề tiêu cực diễn ra, đặc biệt là những cái nhóm về tội phạm cờ bạc và liên quan đến nhiều các nhóm tội phạm khác từ cái nguyên nhân từ cờ bạc mà ra. Thế thì ở đây ấy, là nó tập trung vào vẫn là những cái nhóm truyền thống, là những cái nhóm đối tượng chuyên nghiệp. Thì cái đối tượng chuyên nghiệp hiện nay thì cái tập trung ở trên cái không gian mạng và nhóm đối tượng mà truyền thống thì sẽ tập trung ở những cái địa bàn, ở những cái khu lưu vực lưu trú, ví dụ như là homestay hay là các khách sạn. Thì các đối tượng là vừa tổ chức để xem nhưng vừa cũng là có thể tổ chức là cá độ ở đó. Nhưng cái tập trung chính nó vẫn là cái trên cái không gian mạng. Cái nhóm đối tượng thứ hai mà cái nhóm đối tượng có thể nói là nhóm đối tượng cơ hội, đó là nhóm công nhân, sinh viên hay là những người bình thường mà trong quá trình xem thì có thể là nảy sinh và phát sinh ra cái hành vi mà cá độ bóng đá cờ bạc. Thế thì chúng ta nhận diện ở hai cái nhóm đối tượng như thế và ở các địa bàn khác nhau như vậy thì chúng ta sẽ tập trung để làm sao để giải quyết nó cho nó phù hợp với cái chức năng của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính. Thì hiện nay chúng ta cần phải tập trung rà soát tất cả những cái cơ sở lưu trú, và đối với cái nhóm mà cảnh sát trật tự thì chúng ta sẽ tập trung ở những cái nhà hàng, cà phê, rồi các quán bia hơi, và tập trung lực lượng cảnh sát khu vực thì chúng ta sẽ tập trung ở các khu vực xóm trọ hay là các khu ký túc xá, là những cái nhóm mà cơ hội để chúng ta kiểm tra, tuần tra kiểm soát hành chính theo cái chức năng của mình. Cái thứ hai là về trong cái công tác quản lý đối tượng theo pháp luật hiện hành thì lực lượng cảnh sát khu vực cần phải tập trung những cái nhóm mà đối tượng tù tha về cờ bạc hay là những cái nhóm đối tượng mà tội phạm có tổ chức đã ra tù, hoặc là tập trung vào những cái nhóm đối tượng là người nghiện. Vì ở đây ấy, là trong cái nhóm mà phát sinh cờ bạc mà nó lại tập trung là đối tượng nghiện thì nó lại nảy sinh ra những cái loại tội phạm mới, vừa cờ bạc vừa trộm cắp, nhưng cũng có thể là liên quan các tội phạm đặc biệt nguy hiểm khác.
2: Vâng, thưa đồng chí, là trước cái sự phân tích và nhận định như vậy thì về phía lực lượng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội đã có những cái tham mưu như nào với Bộ Công an cũng như là có phương án kế hoạch ra sao để chủ động trong công tác phòng ngừa loại tội phạm này ạ?
3: Lực lượng quản lý hành chính cục C06 đã chủ động với cái chức năng nhiệm vụ của mình trong cái công tác phòng ngừa xã hội và trong cái công tác quản lý đối tượng theo pháp luật, và với cái chức năng là quản lý ngành nghề kinh doanh điều kiện và lực lượng cảnh sát trật tự, lực lượng cảnh sát khu vực, thì chúng tôi đã ra một cái công điện về phía cục C06 thì chúng tôi phân công là cán bộ các phòng nghiệp vụ để đôn đốc công an các địa phương để triển khai các nhóm, trong đó là tập trung vào nhóm cảnh sát khu vực về công tác kiểm tra cư trú, và đối với lực lượng cảnh sát trật tự thì tăng cường như vậy là kiểm tra để phát hiện tội phạm trên đường phố. Đối với lực lượng phòng ngừa quản lý ngành nghề kinh doanh điều kiện thì tăng cường kiểm tra cơ sở lưu trú và đặc biệt là những cái nhóm về cầm đồ. Về phía trung tâm dữ liệu quốc gia thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh về cái tuyên truyền trên cái nền tảng VND, đồng thời phối hợp với ngân hàng để ra quét làm sạch dữ liệu, cùng với đó là làm sạch cái dữ liệu thuê bao di động. để khẳng định những nhóm đối tượng khó lợi dụng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái tuyên truyền, đặc biệt là những cái nhóm công dân mà còn nhận thức chưa hiểu về trên môi trường số, để tránh cái tình trạng mà cho thuê, cho mượn tài khoản hoặc là số điện thoại của mình để phòng ngừa cái đối tượng tội phạm lợi dụng.
2: Vâng, thưa đồng chí, như vậy thì bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì theo đồng chí thì để phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện hay là các tụ điểm xem bóng đá thì cần cái sự vào cuộc và thể hiện tinh thần như nào của mỗi người dân trong cái việc phát hiện và tố giác tội phạm ạ?
3: Có thể nói rằng là như tôi đã nói, đây là một cái ngày hội lớn của toàn thế giới chung vui. Tuy nhiên ấy, thì những cái nhóm mà chúng ta đã phân tích thì chúng ta cần phải phát động quần chúng nhân dân vào cuộc, và đặc biệt đối với cái lực lượng cựu chiến binh công an nhân dân để tham gia cùng với lực lượng công an cơ sở để chúng ta tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Và đặc biệt hiện nay trên cái nền tảng VNID thì chúng ta đã có cái tố giác tội phạm. Do vậy là người dân hoàn toàn có thể tham gia vào để tố giác, để phối hợp với lực lượng công an. Cái thứ hai là chúng ta cũng cần phải tuyên truyền ở những cái nhóm mà đối tượng cơ hội, đó là với các trường đại học, ở các khu ký túc xá, hoặc là chúng ta tăng cường để kiểm tra ở các khu công nghiệp, đặc biệt là những cái xóm trọ mà tập trung nhiều những cái công nhân hoặc là lao động tự do, để chúng ta tiến hành như vậy là tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tham gia để phòng ngừa cái tệ nạn cờ bạc thông qua cái mùa World Cup này.
2: Vâng, thông qua đây thì đồng chí có đưa ra khuyến cáo gì tới các cơ sở kinh doanh cũng như người dân trước vấn nạn tội phạm cờ bạc hiện nay để tránh trở thành nạn nhân hay là tiếp tay hành vi vi phạm ạ?
3: Có thể nói rằng là ở đây ấy, là đối với các cơ sở lưu trú hoặc là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà đối tượng đã có biểu hiện về những hành vi thì chúng ta phải áp dụng những cái biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các nhiều các đơn vị khác nhau để chúng ta tập trung để phòng ngừa nghiệp vụ cũng như là phòng ngừa xã hội. Tuy nhiên ý, thì ở đây có những cái nhóm mà thuộc các cơ sở lưu trú, nhà trọ hoặc là khách sạn, nhà nghỉ, homestay hoặc là các cơ sở cầm đồ, nhưng người ta rất dễ bị lợi dụng ở đây. Thế thì do vậy ấy, là chính những cái cơ sở này cũng cần phải có những cái biện pháp trong cái quản lý và triển khai để làm sao để tránh các đối tượng lợi dụng cơ sở của mình để thực hiện các hành vi đánh bạc cũng như là hành vi phạm tội khác. Đối với những cái công dân mà chúng ta còn hạn chế về nhận thức trên môi trường số để không cho thuê, cho mượn những cái tài khoản ngân hàng để đối tượng lợi dụng để như vậy là chuyển tiền thông qua cái việc mà cá độ bóng đá.
2: Thưa đồng chí, là thông qua đây thì đồng chí muốn gửi thông điệp gì tới người dân để có một mùa World Cup an toàn và lành mạnh ạ?
3: Có thể nói rằng là mùa World Cup thì thường diễn ra vào ban đêm. Đây là một niềm vui, nhưng trong niềm vui đấy thì chúng ta cũng cần phải cố gắng để bảo vệ chính mình, đó là vấn đề giữ gìn sức khỏe. Cái thứ hai là chúng ta cũng cần phải bảo vệ mình, bảo vệ người thân của mình và những người xung quanh để làm sao đó phòng ngừa những cái tội phạm mà phát sinh từ mùa World Cup, đặc biệt đó là cái tội phạm mà cờ bạc cũng như là các tội phạm khác mà xoay quanh cái trục của hành vi cờ bạc.
2: Vâng, rõ ràng để có một mùa World Cup an toàn và lành mạnh thì người dân cần tỉnh táo trước những cám dỗ của cờ bạc trên không gian mạng hiện nay. Một lần nữa xin cảm ơn những thông tin chia sẻ hữu ích của đồng chí với khán giả ANTV.

0: nhưng vẫn thơm như vừa tắm xong. Dùng ngay Downy, cứ trà là thơm tức thì. Kháng khuẩn 99%, cứ trà là thơm. Cả ngày thơm mát như vừa tắm xong. Downy.
1: Clear, đặt phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay. Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Freeman Cool Spot bạc hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Freeman sắc cầu vượt trội.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 online.
3: Đồng hành cùng với quý vị ngay sau đây là biên tập viên Thu Trang. Xin mời chị Thu Trang.
4: Cảm ơn chị Linh Chi và chị Hồng Nhung. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Mở đầu sẽ là thông tin tại Sóc Trăng. Thưa quý vị, Công an phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ vừa phát hiện và bắt giữ một nhóm thanh niên tụ tập để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Lê Hoàng Chu ở phường Sóc Trăng. Tại đây, lực lượng công an đã khống chế và đưa 8 đối tượng có biểu hiện nghi vấn về trụ sở làm việc. Kết quả test nhanh cho thấy cả 8 đối tượng đều dương tính với ma túy đá. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận căn nhà do Sơn Khang thuê để ở. Khang đã rủ các đối tượng đến đây để tổ chức sử dụng ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Tại Quảng Trị, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Văn Đông, trú tại phường Ba Đồn, hiệu trưởng trường tiểu học số 2 Quảng Phúc, tỉnh Quảng Trị về tội nhận hối lộ. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Đông đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để ép buộc nhiều giáo viên hợp đồng đưa tiền để được vào dạy học tại trường tiểu học số 2 Quảng Phúc. Do bức xúc nên các giáo viên này đã tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Văn Đông đến cơ quan điều tra. Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra xác minh và làm rõ theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sáng, sinh năm 1993, trú tại thành phố Hải Phòng. Đây là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản giá trị lớn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
5: Ngày 27 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tin báo về vụ đột nhập phá két sắt xảy ra tại một hộ dân ở phường Móng Cái 3. Đối tượng đã lấy đi số lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ và vàng với tổng trị giá tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét, truy tìm đối tượng. Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, đến rạng sáng ngày 30 tháng 4, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Sáng khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Tuyên Quang. Tang vật thu giữ gồm 192 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 40 chỉ vàng.
6: Nhà nào có tiền mặt thì em sẽ sử dụng, và có vấn đề là em mua quần áo hay là em ăn uống. Còn vàng thì em cũng phải đợi một hai hôm xem là mình có bị lộ chỗ ở hay không thì là em mới dám đi bán. Thì cứ được bán thì em cứ bán ít một từng nơi từng điểm một. Khi mà em cảm thấy một tuần mà không thấy bị lộ chỗ em ở thì bắt đầu em mới bán hết để em tiêu.
5: Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Sáng khai nhận thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, đối tượng tiếp tục khai nhận liên quan đến nhiều vụ trộm cắp khác xảy ra tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.
7: Công an tỉnh Quảng Ninh đã truy bắt được đối tượng Sáng, đã giúp cho cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã đấu tranh làm rõ được với hai vụ án trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đã có phần tích cực củng cố cái lòng tin đối với quần chúng nhân dân vào lực lượng công an và cũng như là góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự của trên địa bàn địa phương.
5: Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
4: Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh trong dịp hè 2026. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 15 em tử vong và 22 em bị thương. Điều đáng chú ý là hơn 81% số vụ xảy ra khi học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật giao thông còn hạn chế, nhiều em điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện, thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Trước thực trạng này, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác định các ngành địa phương và cơ sở giáo dục cần tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời phát huy vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh. Thưa quý vị, tình trạng các xe kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe khách tuyến cố định, xe taxi, xe công nghệ dừng đón trả khách sai quy định xung quanh các bến xe lớn thì từ lâu đã gây nhức nhối và bức xúc đối với nhiều người tham gia giao thông. Điều này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn và ùn tắc. Trước thực trạng này, các lực lượng cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm chấn chỉnh tình hình giao thông.
5: Cổng bến xe Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, thành phố Hà Nội. Mặc dù hệ thống biển báo cấm dừng cấm đỗ đã được cắm như thế này, thế nhưng đối với nhiều lái xe thì điều này dường như không tồn tại.
8: Xe của mình thì là lỗi là dừng xe tại nơi có biển cấm dừng xe đỗ xe nhé. Lỗi này thì rất phổ biến đối với cả các lái xe đỗ ngay cổng bến này. Thì lỗi cổng bến họ ra ở kia có cái điểm đón trả khách cho lái xe ở kia. Nhưng mình đỗ ở đây thì không được, mình đỗ ở đây không được nhé.
9: Thế này em vừa mới đi qua ấy, thì khách gọi nên là em tiện em dừng em đợi khách một tí luôn ấy. Chỉ là cũng không có cố ý dừng ở chỗ này. Mình cảm thấy nó tiện ấy, thì là mình vừa dừng khách một tí chờ khách đứng ở trong đi ra cũng chưa đến 5 phút ấy. Nên là nghĩ là không sao.
5: Khi rời bến, các phương tiện xe khách phải tuân thủ theo hành trình và tuyến theo quy định. Tuy nhiên trường hợp này lại không chấp hành như vậy. Thay vì chạy đúng lịch trình, nhà xe này lại ngang nhiên dừng đỗ trên vỉa hè. Cũng chính vì những trường hợp như thế này đang khiến một số tuyến đường xung quanh khu vực bến xe trở nên lộn xộn và mất an toàn giao thông.
10: Thường thường những hành vi dừng đỗ cũng như chạy sai tuyến hoặc là chạy chậm rùa bò thì dẫn đến nó ùn ứ hoặc là tạt ngang tạt ngửa rồi làm cho cản trở các phương tiện giao thông không lưu thông được. Nên là dẫn đến hay tiềm ẩn cái nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.
5: Theo lực lượng chức năng, hiện nay công tác xử lý vi phạm cũng gặp không ít khó khăn. Khi xử lý được một trường hợp thì các lái xe sẽ báo cho nhau để các phương tiện khác dừng hoạt động. Do vậy, xác định được các chiêu trò đối phó, lực lượng chức năng đã thay đổi phương thức hóa trang kết hợp công khai. Nhiều tổ tuần tra mật phục sử dụng thiết bị nghiệp vụ để ghi hình làm bằng chứng.
10: Đội cảnh sát thông đường bộ số 6 đã phối hợp với công an các phường để tổ chức cùng với đó là hóa trang bí mật ghi hình các hành vi vi phạm sau đó tại các điểm ngã ba ngã tư ở chốt dưới để chặn và dừng xe thông báo các hành vi vi phạm và lập biên bản theo quy định.
5: Xử lý nghiêm để tạo chuyển biến thực chất và chấm dứt tình trạng dừng đỗ tùy tiện và quan trọng hơn cả đó là trả lại sự thông thoáng an toàn cho những tuyến đường huyết mạch của thủ đô.
4: Thưa quý vị, trong thời đại công nghệ thông tin, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp với tính chất ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp. Các đối tượng phạm tội liên tục thay đổi phương thức, sử dụng nhiều thủ đoạn mới để chiếm đoạt tài sản của người dân. Và trong thời gian qua, một số khách sạn khu nghỉ dưỡng lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã bị các đối tượng lập trang fanpage giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tiền mặt, tiền đặt cọc phòng của khách. Và việc này thì không chỉ gây thiệt hại cho người dân mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như ngành du lịch của địa phương.
11: Đây là hình ảnh trang fanpage chính thức của một khu nghỉ dưỡng lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Còn đây là trang fanpage giả mạo. Cả hai trang nếu chỉ nhìn qua thì giống y hệt nhau từ hình ảnh, logo nhận diện cho đến các bài viết đăng tải. Chỉ có duy nhất số điện thoại liên hệ trên mỗi trang là khác nhau. Đại diện khu nghỉ dưỡng sau khi tiếp nhận phản ánh của khách hàng về việc họ bị một trang fanpage có giao diện giống hệt với fanpage chính thức của cơ sở lừa tiền đặt cọc phòng khách sạn đã trình báo vụ việc cho Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa xem xét điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định. Thời gian qua, việc các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn lập fanpage giả mạo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng đã khiến nhiều người bị thiệt hại, ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động kinh doanh của khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn.
12: Khi mà một cái fanpage giả mạo dẫn đến khách hàng vô tình book và bị lừa đảo trên những fanpage này thì nó không những ảnh hưởng đến tiền cũng như ảnh hưởng đến những cái tài chính của khách hàng, nó còn ảnh hưởng đến những uy tín của những cái đơn vị như chúng tôi. Khách hàng cũng sẽ thường xuyên, khi mà những fanpage giả mạo như rồi thì khách hàng sẽ đặt những câu hỏi hoặc liên hệ trực tiếp với tôi là tại sao booking này chúng tôi đã đặt rồi nhưng mà không thực hiện được, và khi chúng tôi gọi tới thì không có trên hệ thống. Và sau khi mà kiểm tra lại những cái booking như thế này thì phát hiện ra đây là những fanpage giả mạo, và chúng tôi ngay lập tức cảnh báo đến khách hàng đây là fanpage giả mạo.
11: Theo cơ quan công an, các đối tượng ban đầu sẽ tạo ra các trang fanpage giả mạo có giao diện rất khó phân biệt với các trang fanpage chính thống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Trong quá trình tiếp cận, các đối tượng giả mạo nhiệt tình tư vấn để dụ khách hàng sập bẫy. Thỏa thuận xong, các đối tượng này làm giả ảnh chụp các biên lai, xác nhận đặt phòng và thúc giục khách chuyển khoản tiền đặt cọc phòng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc và xóa mọi dấu vết. Theo thống kê, đã có 2 khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh bị giả mạo trang fanpage. Có văn bản đề nghị cơ quan công an phối hợp ngăn chặn xử lý những đối tượng lừa đảo.
13: Thì các trang này thường có các cái hình ảnh rất là đẹp, lượt theo dõi rất là nhiều, nhưng thực chất đây chỉ là các lượt theo dõi ảo và các lượt thích. Thì ở các trang này thì họ sẽ sao chép toàn bộ thông tin của các đơn vị thật. Từ đấy họ tạo niềm tin, yêu cầu khách hàng liên hệ đặt phòng. Thì với mức chi phí rất là thấp để nhằm thu hút người dùng, thì trong quá trình đấy thì sẽ dẫn dụ nhận nạn nhân chuyển tiền vào các cái tài khoản đã được định sẵn. Ở đây thì người dân cần cảnh giác với những tài khoản mạng xã hội, fanpage hoặc là website có dấu hiệu bất thường, như là tạo ra những cái quảng cáo rầm rộ, lượng tương tác ảo. Ngoài ra là giá, đặc biệt cần chú ý là giá dịch vụ là thấp hơn so với mặt bằng chung. Những cái người mà nhân viên gọi là tư vấn và hỗ trợ thì lại liên tục thúc ép người dùng tạo hiệu ứng tâm lý là đã hết phòng, hết chuyến bay, hết combo tour. Từ đấy là nạn nhân dễ dàng chuyển tiền hơn.
11: Mùa cao điểm du lịch đang đến gần. Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, người dân cần nâng cao kỹ năng nhận biết các trang fanpage giả mạo, như kiểm tra tính minh bạch của trang, số điện thoại liên hệ và các giấy tờ pháp lý liên quan. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, lừa đảo, cần báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.
4: Thưa quý vị, chỉ trong vài ngày trở lại đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân có dấu hiệu bị ngộ độc sau khi ăn nấm hái trong rừng thông Đà Lạt. Và điểm đáng chú ý là các bệnh nhân này đã ăn các loại nấm rất quen thuộc, đã từng ăn trong những năm trước đây. Và theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, thông thường là các bệnh nhân sau khi ăn nấm mà có biểu hiện như là chóng mặt, đau bụng, nôn ói thì nên đi bệnh viện ngay. Do khoảng thời gian từ 1 đến 4 giờ sau khi ăn là thời điểm tốt nhất để thực hiện các biện pháp cấp cứu, điều trị sớm các triệu chứng liên quan đến ngộ độc. Theo các tài liệu nghiên cứu, trong rừng thông Đà Lạt, Lâm Đồng có trên 300 loài nấm sinh trưởng và mọc rộ vào mùa mưa hàng năm. Điều đáng chú ý là trong số này thì có 50 loài thuộc chi nấm Amanita có nhiều loại nấm độc, trong đó nhiều loài có hình dáng giống với các loại nấm quen thuộc thường được người dân hái về ăn nên rất dễ bị nhầm lẫn nếu không phân tích và giải phẫu kỹ càng. Thưa quý vị, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn trong mùa nắng nóng, Công an phường Quy Nhơn đã và đang khẩn trương rà soát các nguy cơ tiềm ẩn, quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Hoạt động được thực hiện một cách chủ động, quyết liệt và không chủ quan khi thời tiết đang vào mùa nắng nóng.
5: Từ đầu tháng 6 đến nay, cán bộ chiến sĩ chuyên trách công tác phòng cháy chữa cháy thuộc Công an phường Quy Nhơn liên tục tiến hành kiểm tra an toàn cháy nổ ở cơ sở, trong đó chú trọng tại các hộ gia đình kết hợp cho thuê trọ, một lĩnh vực thường tiềm ẩn rủi ro cháy nổ cao. Hộ gia đình ông Trần Thanh Thông ở KV5, phường Quy Nhơn có 3 phòng cho sinh viên thuê trọ. Theo hướng dẫn của công an địa phương, ông Thông trang bị đầy đủ bình chữa cháy, đồng thời thường xuyên kiểm tra các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt để phòng ngừa, đặc biệt là trong thời điểm nắng nóng ngày càng khắc nghiệt.
14: Về cái mặt mà cái nổ về điện đài thì ở đây cũng có lắp đặt chống dịch, chống cháy. Khi ra khỏi nhà thì phải tắt nguồn, không mua thuốc. Nói chung là tránh trường hợp mà để mà ảnh hưởng đến nơi sinh hoạt gia đình chập cháy nổ.
5: Các khu chợ, nơi mua bán sầm uất luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cũng là địa bàn mà công an phường Quy Nhơn tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy. Điều đáng mừng là các tiểu thương đều ý thức rõ về mối họa cháy nổ nên đã tự giác phòng ngừa.
15: Mình đang sinh sống và buôn bán rất là nhiều cái mặt hàng rất là dễ cháy, cho nên mình lúc nào cũng trang thiết bị bình chữa cháy để phòng chống cháy nổ. Chú ý đến vấn đề điện là khi những chỗ nào không sử dụng được thì mình ban đêm thì mình cũng tắt và không có sử dụng nó và tắt luôn cầu giao luôn. Rồi về cái thần tài thì mình thắp nhang chỉ một lần trong một ngày, cho nên khi mình đã thắp nhang rồi mình hay chú ý tới vấn đề đó.
5: Song song với siết chặt kiểm tra, công an phường Quy Nhơn đã chủ động phát huy tối đa công năng của các mô hình an toàn tại cơ sở. Trong đó, các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng được xác định là những cánh tay nối dài giúp xử lý các sự cố ngay từ thời điểm vàng ban đầu.
16: Cái mùa này là nắng nóng, có những cái hiện tượng cháy nổ rất là cao. Đặc biệt tổ liên gia cũng vừa rồi cũng đề nghị coi như là cái tổ cộng đồng phải nhắc nhở bà con kiểm tra bình chữa cháy coi như là còn đủ hơi hay không, hay là nó xuống hơi để mà mình sạc hơi vô cho đầy đủ để sau này lỡ có chuyện gì cháy nổ chúng ta sẽ dùng để chữa.

0: cháy sơ cứu ban đầu là kịp thời.
1: Là chúng tôi đã phối hợp với các tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở thì thường xuyên tổ chức rà soát kiểm tra, trong đó cũng đã kiểm tra 100% các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thứ hai, công an phường tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, duy trì hoạt động của các mô hình.
2: Mùa nắng nóng dự báo vẫn đang diễn biến khó lường, đồng nghĩa với nguy cơ cháy nổ càng tăng cao. Công an phường Quy Nhơn xác định càng phải tăng cường hơn nữa công tác phòng ngừa một cách toàn diện, chặt chẽ. Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng, thì chính ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt mới là lá chắn vững chắc nhất, chủ động phòng cháy và bảo vệ cho chính bản thân, gia đình và toàn xã hội, góp phần giữ vững sự bình yên trên địa bàn trung tâm chính trị của tỉnh Gia Lai.
3: Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
4: Clear, tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup sân ngay.
5: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thể gầu, Clear mắt lạnh pha hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear, sạch gầu và sảng khoái. Sao thang sao xèo để rồi đôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Ngô Thị Kim Ngọc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 11, khu phố 5, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Và đối tượng Trần Thị Ngoan, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại khóm 7, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội đánh bạc. Đối tượng Nguyễn Thành Tư, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Bưng Lương, xã Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trần Văn Ngọc, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại ấp Xóm Gò, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Và những thông tin truy nã tội phạm cũng đã kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

Thông báo tuyển dụng. Căn cứ thông tư số 127/2025/TT-BCA ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong công an nhân dân và công văn số 7336/X01-P2 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Cục Tổ chức Cán bộ về việc thông báo phân bổ chỉ tiêu lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2026. Cục Truyền thông Công an Nhân dân thông báo

tuyển lao động hợp đồng cụ thể như sau: chức danh công việc, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng, trình độ chuyên môn. 1. Bảo vệ, tuyển 1 đồng chí công tác tại phòng tổng hợp, 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng. 2. Lái xe, tuyển 3 đồng chí công tác tại phòng chính trị hậu cần, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, 2 lái xe có bằng B2 và 1 lái xe có bằng C. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban Hành chính Tổng hợp Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng lái xe hạng D. 3. Sửa chữa, bảo trì. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Phòng Chính trị Hậu cần, yêu cầu trung cấp ngành điện nước trở lên. 4. Kỹ thuật dựng phim, số hóa tư liệu. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành dựng phim, đồ họa truyền hình, sản xuất chương trình truyền hình, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông. Tuyển 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành công nghệ dựng phim hoặc có khả năng dựng phim. 5. Kỹ thuật trường quay truyền hình lưu động. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành điện, điện tử, đồ họa, âm thanh ánh sáng, sản xuất chương trình truyền hình, công nghệ điện ảnh truyền hình, kỹ thuật máy tính. 6. Phóng viên, biên tập viên. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Phát thanh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành báo chí. Tuyển 4 đồng chí công tác tại Ban Thư ký biên tập Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí ngành đào tạo truyền hình hệ chính quy và ngành đào tạo truyền thông đa phương tiện hoặc báo mạng điện tử hệ chính quy. Tuyển 1 đồng chí ưu tiên nam giới công tác tại văn phòng đại diện Truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí hoặc chuyên ngành báo chí. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Ban Thời sự Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành xã hội như báo chí, ngôn ngữ, ngữ văn, luật, ngoại ngữ. 7. Dẫn chương trình. Tuyển 2 dẫn chương trình nam công tác tại Ban Thời sự Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học tất cả các chuyên ngành có khả năng biên tập và dẫn chương trình. 8. Biên tập viên, phóng viên, đạo diễn, dẫn chương trình. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban Chuyên đề Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành báo chí và các chuyên ngành khác có khả năng và kinh nghiệm làm báo, có khả năng quay và dựng hình ảnh video, có khả năng sản xuất nội dung hình ảnh trên nền tảng số, có khả năng tác nghiệp độc lập, tự hiện dẫn sản phẩm của mình. 9. Quay phim. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Quay phim và Đạo diễn Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quay phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Văn phòng đại diện Truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành quay phim hoặc có chuyên môn, kinh nghiệm quay phim. 10. Đạo diễn. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh hoặc đạo diễn điện ảnh truyền hình. 11. Đồ họa. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban Thư ký biên tập Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Ban Thời sự Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành thiết kế đồ họa. 12. Biên kịch. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành biên kịch điện ảnh truyền hình. 13. Công nghệ thông tin, truyền dẫn, phát sóng. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông, điện, điện tử. 14. Chủ nhiệm phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý sản xuất điện ảnh, truyền hình, tài chính, kế toán, kinh tế. Loại hợp đồng ký kết: hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lương và chế độ chính sách khác theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tiêu chuẩn ký kết hợp đồng lao động. Tiêu chuẩn chung là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có lý lịch rõ ràng. Tiêu chuẩn chính trị: bản thân, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân, nuôi dưỡng vợ hoặc chồng từ nhỏ, vợ hoặc chồng

0: anh chị em ruột của bản thân phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an. Độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên, ưu tiên ký kết hợp đồng với lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động. Sức khỏe, có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám sức khỏe theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu của Bộ Công an, có xác nhận của công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc. Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám, sức khỏe theo quy định. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp. Bản sao có chứng thực theo yêu cầu của công việc cần tuyển. Bản sao có chứng thực, giấy khai sinh, căn cước công dân. Bản sao các giấy tờ có giá trị pháp lý, chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên nếu có. Ảnh 4x6, hai ảnh màu chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ. Thời gian nhận trực tiếp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm Cục Truyền thông Công an Nhân dân số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thông tin liên hệ đồng chí Thượng úy Bùi Quang Sơn Tùng, cán bộ phòng chính trị hậu cần. Số điện thoại 0905 688 899.
1: Ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng Công an Nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Ba tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của Công an Nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của Đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết, luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lấy dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định phong trào thi đua ba nhất là trụ cột, linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn thể lực lượng Công an Nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.

0: Anh tính sẽ tỏ tình với Blue Plum ngay sau màn nhận giải thưởng đó. Em nghĩ giúp anh đi. Anh phải làm gì để Blue thật là ấn tượng và đồng ý nhận lời làm bạn gái của anh ngay trên sân khấu chứ?
1: Sao anh không tự mà suy nghĩ? Đây không phải là chuyện công việc, nên anh không có quyền ra lệnh cho em.
0: Em định buông xuôi và không đấu tranh vì tình yêu của mình hay sao?
2: Còn lấy đâu ra cả 10 triệu bạc vậy Blue?
3: Mày là có người tốt bụng. Chính người này đã giúp đỡ con đó mày.
2: Ai vậy?
3: Là ông Thông The, ông chủ của công ty Gold Music.
4: Chú đã cố gắng đi tìm con của chú, cuối cùng thì chú cũng gặp được rồi.
3: Vậy nghĩa là
4: chú chính là ba con đây.
2: Đẹp Liêu.
1: Liêu.
2: Con ơi.
1: Liêu. Em đừng có sao nha Liêu.
2: Liêu, cố gắng mạnh mẽ lên cô.
1: Em phải mạnh mẽ lên Liêu.
5: Người nhà dưới lòng kêu bên ngoài.
1: Liêu.
5: Người nhà làm ơn chờ bên ngoài đi ạ.
1: Phòng cấp cứu.
2: Liêu.
4: Bà Rung à, con gái chúng ta sao rồi?
2: Ông đi đi, còn dám tới đây sao? Tại ông mà con tôi mới bị như
1: bác
2: vậy
1: ơi,
2: tất cả là tại ông.
1: Tỉnh đi mà.
2: Ông đi đi, cút khỏi đây đi.
1: Bác ngồi xuống đây đi bác. Bác bình tĩnh đi. Con nghĩ là Liêu cô ấy sẽ không sao đâu mà.

0: Nếu không muốn đoạn băng này bị phát tán thì tới nhà gặp tôi. Chúng ta có chuyện cần nói, bạn thân.
1: Thật sự cảm ơn anh vì đã không bỏ trốn. Nạn nhân đang ở trong phòng cấp cứu, có thông tin gì tôi sẽ báo cho anh biết ngay lập tức. Dạ cảm ơn anh. Người gây tai nạn gọi điện thoại tới, nói là anh ta đang ở đồn cảnh sát. Anh ta nói anh ta không cố ý, và tất cả chi phí nằm viện anh ta sẽ chịu hết.
2: Thật ra không phải là lỗi của người đó đâu. Tất cả mọi chuyện đều tại tên xấu xa đó hết. Nếu hắn không nói hắn là ba con bé thì nó đâu có sốc tới nỗi phải bị xe tông trúng như vậy. Bây giờ mà ông vẫn còn mặt mũi đứng ở đây hay sao vậy?
3: Bruma, con của mình sao rồi?
4: Ủa vậy là sao?
2: Ông không có quyền gọi Bliu là con.
4: Hả? Con hả?
5: Con sao?
4: Ủa vậy là sao? Đừng có nói,
5: không
4: hiểu luôn á.
5: Là ba của Bliu Lom nha.
2: Cút đi, trước khi tôi khiến ông đổ máu.
1: Đừng mà bác, đừng mà, bình tĩnh đi.
2: Ông tưởng tôi không dám đánh ông hả? Cút đi, cút đi. Cũng tại ông con tôi mới bị như vậy. Cút đi,
1: bác
2: ơi. Cút đi,
1: bác.
2: Cũng tại ông mà con tôi ra nông nổi này.
1: Bác
2: ơi. Cút đi, đồ xấu xa.
1: Bác.
3: Brum, em không sao chứ Brum?
2: Đi
3: anh,
2: đi.
3: Anh không cố ý đâu.
2: Ông biến khỏi đây đi. Ông hãy nghe cho rõ đi. Nếu con tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Và tôi sẽ bắt ông phải trả giá cả phần đời còn lại. Ông có nghe không? Ông sẽ phải trả giá bằng cả phần đời còn lại.
1: Chụp nữa, đừng chụp nữa.
4: Làm ơn hỏi gì cậu? Có lẽ bị tai nạn vậy? Làm ơn trả lời đi.
5: Tôi có thể chụp hình mẹ Bliu Lom được không?
4: Lúc nãy mẹ Bliu Lom nói ông Thông The không có quyền gọi Bliu là con. Vậy chuyện này thật sự là sao vậy?
1: Mọi người đừng hỏi gì nữa mà, tôi xin lỗi.
4: Dạ, nói vài câu
1: không? Được, xin đừng hỏi nữa. Xin đừng hỏi nữa mà.
2: Tại sao Bliu Lom lại bị xe đụng chứ gì?
5: Chuyện là sao thưa bà?
4: Chuyện là sao vậy thưa bà?
2: Là tại ông ta. Ông ta làm tôi có thai rồi bỏ rơi hai mẹ con tôi vào 27 năm về trước. Bây giờ còn xuất hiện nó giúp Bliu, hắn chính là ba của nó. Trong khi Bliu Lom nó đang nổi tiếng, đó chính là điều mà khiến cho Bliu bị sốc. Sau đó nó bỏ chạy ra đường rồi bị xe đụng trúng.
4: Đây có phải là sự thật không vậy?
6: Đúng rồi.
4: Chuyện này là sao vậy? Đúng không ông Thông The?
6: Không,
4: là sao vậy? Trả lời vậy không? Đúng như vậy không? Chuyện này có phải là thật không?
1: Tôi xin mọi người đó.
7: Có thể nói hiện giờ tin tức nóng hổi đang tràn lan khắp nơi, không tin nào đáng quan tâm hơn tin tức nữ ca sĩ nổi tiếng Bliu Lom Sam Tawan bị tai nạn giao thông và hiện đang trong tình trạng nguy kịch, tình hình vẫn chưa rõ như thế nào.
8: Đúng vậy. Và nguyên nhân khiến cô ấy bị tai nạn là do cô ấy bị sốc bỏ

0: chạy ra đường, đồng thời khi bị xe đụng trúng ngất xỉu. Khi biết được một tin, ông thông thê, ông ấy chính là cha ruột của mình.
1: Mong là cô ta không bị sao hết. Chỉ mong cô ta bị gãy mũi nát mặt mất giọng như vậy là đủ lắm rồi. Lại trời.
2: Ôi trời đất ơi, em cầu xin như vậy, sao không cầu cho cô ta bị liệt luôn đi? Nên nhớ là chỗ kiếm tiền của anh chính là Liêu Lơm đó. Anh đã gửi đoạn băng em đưa cho anh, gửi cho tên thông the đó coi rồi. Không bao lâu nữa, chắc chắn hắn sẽ tới đây tìm anh. Chờ cho tới lúc đó rồi á, anh sẽ khiến cho tên già khủng khiếp thông the này lâm vào cảnh tay trắng. Rồi anh sẽ thưởng cho em nha.
1: Được, em sẽ chờ. Em chờ cho tới ngày đó.
3: Cậu nghỉ ngơi đi. Hồi nãy tôi thấy cậu ngủ gật đó.
4: Dạ.
3: Con gái tôi sao rồi y tá?
5: Bệnh nhân an toàn rồi ạ.
3: Tôi có thể vô thăm con bé được không vậy?
5: Dạ, mời bác.
3: Liêu, con gái.
6: Mẹ.
3: Liêu, con.
6: Mẹ.
3: Không sao rồi con.
5: Anh ơi, cho tôi hỏi, anh có phải là người nhà của bệnh nhân không vậy?
4: Dạ không phải.
5: Vậy làm phiền anh ra ngoài chờ đi nha.

0: Mẹ à,
1: Liêu, mẹ xin lỗi con gái nhiều vì đã khiến con ra nông nỗi này.
0: Không đâu mẹ, mẹ không cần phải xin lỗi con. Không phải là lỗi của mẹ, là do con tự chạy ra đường, tại con không cẩn thận.
1: Nhưng dù sao mẹ cũng thấy đó là lỗi của mẹ khi để cho con một mình gặp tai nạn như vậy.
0: Mẹ ơi, con đã hiểu lòng mẹ rồi. Thời gian qua chắc bà đã khiến mẹ đau lòng lắm phải không? Nên mẹ mới không muốn nói cho con biết ông ấy là ai.
1: Dù sao ông ta cũng đã từng tốt với mẹ. Ông ta đã dạy cho mẹ hát. Ông ta cũng từng khiến mẹ cười, khiến cho mẹ hạnh phúc. Và đã khiến mẹ yêu ông ta bằng cả trái tim mình. Nhưng cuối cùng mẹ cũng sáng mắt ra và nhận ra một điều rằng tình yêu của ông ta không giống như mẹ nghĩ, không chỉ dành cho một mình mẹ.
2: Tôi và anh Acha sẽ kết hôn với nhau.
1: Con phải biết mẹ đã phải đau lòng tới mức nào, cho nên mẹ mới không muốn để cho con gái của mẹ cũng gặp phải cảnh đau lòng giống như mẹ vậy.
0: Mẹ ơi, con đã hiểu mẹ rồi. Con đã hiểu tất cả rồi.

0: Sao vậy bạn Hiền?
1: Alo, tôi chưa? Tôi đang ở trước nhà rồi.
0: Vậy còn gọi làm gì cho mất thời gian, mau vào nhà đi.
1: Ba sẽ bảo vệ con Liêu.
2: Ủa, sao vậy hả bạn Hiền? Ngồi đi chứ.
1: Anh muốn gì đây?
2: Từ ngày chấm dứt hợp đồng với Liêu, tôi nghĩ

0: Chỉ cần hai ca sĩ ở công ty thôi là cũng đủ giúp cho công ty tồn tại rồi. Nhưng mà càng ngày công việc càng tệ, quảng cáo thì không có, số lượng đăng ký thì tụt không phanh. Từ 2 triệu bây giờ 200 ngàn cũng không tới.
1: Chuyện này cũng do anh mà ra thôi.
0: Tôi biết là tại tôi, nên tôi mới tìm cách giải quyết đây nè.
1: Anh định giải quyết bằng cách nào đây?
0: Trả Lưu Lâm lại đây cho tôi.
1: Anh bị điên rồi hả? Sao anh có thể nói như vậy? Tôi đã trả cho anh 10 triệu bạc rồi. Anh nghĩ tôi sẽ để con tôi bước vào trong hang cọp một lần nữa hả?
0: Tôi sẽ lấy lại. Anh làm được gì tôi?
1: Đồ hai mặt, tôi không đồng ý đó.
0: Nếu không đồng ý, anh phải đưa tôi 30 triệu bạc.
1: Tiền gì nữa?
0: Bản quyền bài hát Yêu Em Thì Phải Giả. Bản quyền bài hát đó vẫn ở trong công ty tôi mà. Anh quên rồi hả?
1: Không ngờ anh lại xấu xa tới mức này á.
0: Trời ơi, mặt biến sắc rồi kìa. Tôi cho luật sư của tôi khởi kiện. Tôi nói cho anh biết nha, nó sẽ nhanh chóng thành tin nổi nhất. Nếu tôi không lấy được Lưu Lâm thì không ai có thể lấy được cô ta. Hiện giờ trong tay của tôi đang nắm giữ đoạn băng nhạy cảm. Tôi sẽ phát tán nó cho cả nước coi.
1: Tại sao lương tâm của mày xấu xa y như cái mặt của mày vậy thằng khốn? Tao không cho phép mày làm như vậy. Đưa đây. Đưa đây.

0: mẹ tôi đâu?
1: Anh đã nói mẹ của em về nhà nghỉ ngơi rồi. Ngủ ở trong bệnh viện thì sao thoải mái được chứ. Anh sợ hai mẹ con sẽ cùng không khỏe. Anh thấy mẹ của em đã trông em tới gần sáng.
0: Còn anh thì sao? Ngủ ghê gì chưa?
1: Thì cũng ngủ được chút rồi. Lúc anh thay mẹ em trông em. Giờ nếu như đã xong hết mọi việc thì mẹ chắc cũng sắp tới rồi. Liêu à, anh đã nói chuyện với mẹ em rồi.
0: Nói chuyện gì?
1: Thì chuyện của hai chúng ta đó.

0: Hơn 2 giờ sáng rồi bác à. Con nghĩ bác nên về nhà nghỉ ngơi trước đi, để con trông Lưu Lâm tiếp cho.
1: Có phải cậu là người khiến cho con gái tôi đau lòng không?
0: Lưu Lâm đã kể chuyện của con cho bác rồi sao?
1: Nó không kể gì hết. Nhưng người làm mẹ sao lại không nhìn ra mấy chuyện đó?
0: Nếu vậy con có thể nói chuyện với bác một lát được không? Con thật sự xin lỗi thưa bác.
1: Cậu xin lỗi chuyện gì?
0: Về chuyện đã khiến cho Lưu Lâm phải nói dối bác đó.
1: Nói dối tôi?
0: Dạ. Thật ra khi Lưu Lâm đang ở Bangkok, cô ấy đã ở nhà của con.
1: Ở nhà của cậu?
0: Dạ. Con đã thuê cô ấy làm người yêu con.
1: Thuê làm người yêu của cậu?
0: Dạ, nhưng mà con không hề làm gì vượt quá giới hạn. Chúng con đã làm hợp đồng thỏa thuận với nhau, đó là con với cổ không làm gì vượt quá giới hạn công việc hết. Con khẳng định là lúc đó con thật sự không hề có ý gì với Lưu Lâm hết. Nhưng rồi thời gian trôi qua, cũng không biết vì lý do gì, con lại cảm thấy có cảm giác đặc biệt và có tình cảm với Lưu Lâm.
1: Cậu có tình cảm với con gái tôi, nhưng sao tôi nghe nói cậu chuẩn bị kết hôn với một ngôi sao nào đó mà?
0: Dạ, thật ra chuyện đó xảy ra cũng là do bất đắc dĩ thôi.
1: Bất đắc dĩ là sao?
0: Con cần số tiền 10 triệu để chấm dứt hợp đồng của Lưu Lâm với ông Roger. Muốn vậy con phải chấp nhận kết hôn với người khác.
1: Lưu có biết chuyện này hay không?
0: Con cũng không cho Lưu biết chuyện này. Con chỉ nghĩ là sẽ dùng số tiền đó để giúp cho Lưu Lâm. Lúc đó con đã không nghĩ mọi chuyện lại trở nên dở lỡ tới mức độ như vậy. Con cũng thừa nhận là lúc đó con thật sự đã không thể nhận ra được trên đời này cái gì mới là điều quan trọng nhất đối với con. Nhưng mà bây giờ con đã nhìn thấy rất rõ rồi thưa bác. Khi con sắp sửa phải mất Lưu Lâm mãi mãi, con rất yêu Lưu Lâm bác à. Xin bác hãy cho con thêm một cơ hội để được ở bên cạnh cô ấy, có được không bác?
2: Anh nói với mẹ tôi như vậy thật à? Vậy rồi mẹ tôi nói sao?
0: Mẹ của em đã cho anh cơ hội rồi đó. Nhưng mà bác nói với anh là tuyệt đối không được làm cho em phải đau lòng. Vậy em thì sao? Em có cho anh thêm cơ hội hay không?
2: Ơi, anh nói nhảm cái gì không biết. Cơ hội gì chứ tôi không hiểu.
0: Anh thật lòng với em đó Lưu. Từ khi em nhập viện cho tới bây giờ, lúc nào anh cũng nghĩ anh sẽ không để cho chúng ta mất nhau thêm lần nữa.
2: Trời ơi, anh nói cứ như là em đang hiểu lầm anh vậy. Hiểu lầm hồi nào?
0: Nhiều tới nỗi không nhớ hết sao? Giờ thì em hiểu anh rồi có đúng không? Nè, em có thể cho anh biết được không? Em có cảm giác với anh không vậy?
2: Thì là như vậy đó.
0: Như vậy là sao chứ? Anh không hiểu.
2: Nè, bắt người ta phải nói ra anh mới hiểu hả? Anh nhìn hiện trạng bây giờ của em đi. Đầu thì bị thương, mặt thì không trang điểm.
0: Nè, anh nói cho em nghe nha. Dù em ở tình trạng nào đi chăng nữa, anh cũng vẫn sẽ yêu em.
2: Anh nói thật không đó?
0: Thật chứ. Nè, em vẫn chưa nói cho anh biết em có cảm giác gì với anh.
2: Thì yêu đó.
0: Ồ, làm ca sĩ kiểu gì mà nói không nghe được à? Em mới nói gì ta, nghe không rõ gì hết trơn.
2: Anh này,

0: yêu yêu yêu yêu yêu. Nghe rõ chưa?
1: Ôi trời ơi, rõ quá trời. Cảm ơn em nhiều lắm nha.
2: Xin chào cô. Xin được giới thiệu, tôi là luật sư đại diện của ông Roger, tới đây thương lượng về tiền tổn thất vì cô Blue Lom đã ăn cắp bản quyền. Tự ý hát bài Yêu Em Thì Phải Giả khi chưa được ông ấy cho phép.
0: Nè, khoan đã, anh nói vậy là sao?
2: Bài hát này vẫn thuộc về bản quyền của ông Roger. Theo như hợp đồng đã ký, tiền bồi thường là 30 triệu bạc, hoặc là sẽ ngồi tù 4 năm, hoặc có thể cả hai.
3: Thưa quý vị khán giả, vào lúc nửa đêm hôm qua đã xảy ra một vụ đấu súng ở nhà của cựu ca sĩ Roger, người được biết tới với cái tên Tommy hoặc Roger trước đây. Ông ấy chính là giám đốc của công ty VR Channel. Vụ đấu súng khiến cho ông ấy thiệt mạng và một người khác bị thương. Người này là đối tác cũ của ông, tên là Tommy, hay còn gọi là ông Thông The, giám đốc của công ty Gold Music. Họ có thể đã xảy ra mâu thuẫn trước khi dẫn tới sự việc này. Máy quay giám sát đã ghi lại được cảnh ông Thông The bước vào nhà của nạn nhân trước khi nạn nhân bị thiệt mạng. Cảnh sát đang nghi ngờ vụ việc có thể liên quan tới việc bất đồng trong kinh doanh của hai người này.
0: 30 triệu, làm sao em có được số tiền đó đây?
1: Em có cần anh giúp không?
0: Không cần đâu. Không thôi mẹ anh lại ghét em thêm. Nhưng mà bài hát này là do anh với em cùng viết ra. Đây là bài hát của hai đứa mình mà.
1: Về chuyện bản quyền, thật ra chỉ là một vụ án dân sự bình thường. Mình thử tới thương lượng với ông Roger trước coi sao, để xem ông ấy muốn ra điều kiện gì. Nếu như mình có thể đáp ứng điều kiện của ông ta thì coi như là xong. Em chờ anh chút nha. Alo, sao vậy nông?
4: Mẹ đây.
5: Nè, con có còn coi mẹ là mẹ con
4: không? Mẹ phải nhờ người làm gọi vì con không chịu nghe điện thoại của mẹ.
1: Dạ, con xin lỗi mẹ, tại con có chút việc bận cho nên chưa gọi lại được thôi.
4: Bận? Con bận chuyện gì? Bận ôm cái con nhỏ ca sĩ nhà quê đó có đúng không?
1: Mẹ nói cái gì vậy mẹ?
4: Con mau về nhà ngay. Nếu con không về, mẹ sẽ tới tận nơi làm ầm lên cho con coi. Mẹ nói trước nha, mẹ không có hù dọa. Mẹ sẽ làm thật đó.
1: Vậy để đợi con làm xong việc đã, con sẽ về nhà ngay lập tức.

0: anh à, em đã gọi cho ông Roger nhiều lần mà anh ta cứ tắt máy. Anh có chuyện gì vậy?
1: Mẹ đã biết anh đang ở đây với em, cho nên mẹ đang rất giận đó.
0: Thật à? Nếu vậy anh về nhà với mẹ anh trước đi. Dù sao chuyện bài hát cũng không xong hôm nay được.
1: Liêu, khi mà anh giải quyết xong chuyện của anh và mẹ anh, anh sẽ quay trở lại đây ngay lập tức. Em đừng sợ gì hết nha. Anh sẽ cố gắng làm mọi cách để lấy lại bài hát cho em.
2: À cha, con đang thách thức mẹ đúng không? Nên mới không chịu chia tay con nhỏ đó.
1: Con nói thật, con không có thách thức gì hết. Bây giờ con chỉ làm theo cảm xúc của mình thôi mẹ à.
2: Cũng vì cảm xúc đó mà suốt ngày con chỉ biết tới con Liêu Long, khiến cho Lina nó buồn lòng, hủy ngay lễ cưới của hai đứa, làm cho mẹ rất mất mặt.
1: Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho sĩ diện của mình, mẹ chưa bao giờ quan tâm tới cảm xúc thật của con. Ngay từ khi còn nhỏ, trong bất cứ chuyện gì mẹ cũng luôn ép con phải làm theo ý của mẹ. Nhưng mẹ chưa bao giờ hỏi con là con có thật sự thích như vậy không?
2: Mẹ là mẹ con, mẹ luôn làm những điều tốt nhất cho con phải nghe lời mẹ không phải sao?
1: Nhưng mà những điều tốt mà mẹ nói đó, nó không hề tốt cho con đâu. Và trong chuyện này, con sẽ không nghe theo mẹ nữa. Con không yêu Lina chút nào hết thưa mẹ. Và con cũng không bao giờ kết hôn với người con không yêu.
2: Con đang muốn nói con yêu con ca sĩ nhà quê ổng à ổng ẻo đó sao?
1: Đúng đó mẹ, con rất là yêu Liêu Lâm.
2: Cái con nhà quê đó đã làm gì con vậy? Nó đã làm gì để con yêu nó tới mù quáng điên cuồng? Mẹ thấy lúc trước con đâu có như vậy.
1: Con nói thật, con yêu Liêu Lâm rất thật lòng đó thưa mẹ.
2: Vậy con hãy ra khỏi nhà này, cứ đi mà sống vui vẻ với nó đi. Và đừng bao giờ bước chân về đây nữa.

0: đâu. Tại vì chú vừa mới bị người ta bắn.
1: Đã xảy ra chuyện gì ở nhà ông Roger vậy?
2: Cái tên khốn nạn đó, hắn đã hẹn tôi tới nhà. Hắn hăm dọa là sẽ bắt Leo về với hắn nếu như tôi không làm theo lời hắn.
1: Ôi, sao hả? Hắn ta tính làm gì?
2: Hắn nói hắn đang giữ đoạn video nhạy cảm của Leo. Hắn sẽ phát tán ra, khiến Leo không thể tồn tại trong giới giải trí nữa.
1: Đoạn băng nhạy cảm sao con? Đoạn băng gì vậy?
0: Chắc chắn là đoạn băng lúc đó rồi mẹ. Tên cô hắn. Để con kể mẹ nghe chuyện này sao nha.
1: Rồi sao nữa? Rồi anh rút súng ra bắn chết hắn ta luôn hay sao?
3: Xin chào.
1: Anh cảnh sát, có chuyện gì vậy?
3: Ông thông thê, hiện giờ ông đang là nghi phạm có liên quan tới cái chết của ông Roger.
1: Khoan đã, tôi nghĩ chuyện này chắc chắn là có khúc mắc gì đó ở bên trong rồi. Ông ấy không làm gì sai, anh cảnh sát không thể bắt ông ấy được.
3: Bà không cần lo, tôi không tới để bắt ông ta ngay lúc này. Cứ để cho ông ta khỏe lại rồi sẽ có người bên sở cảnh sát tới đây mời mấy về đồn để lấy lời khai.

0: Sao rồi Blue?
1: Anh à, ông Roger đã chết rồi.
2: Ba em đang bị nghi là kẻ giết ông Roger.
0: Hả?
1: Nếu vậy ba em có bị đi tù không?
0: Em bình tĩnh một chút đi, chờ anh một chút, anh sẽ tới chỗ em ngay.

0: Maria, làm sao đây?
1: Chị Đa.
0: Hả?
1: Miếng gạch kìa, gạch kìa. Chị mau cắt dây đi, cắt đi. Các người bắt chúng tôi làm gì?
2: Mày còn dám hỏi tao nữa hả? Nếu tao không bắt mày trói lại để mày chạy đến báo cảnh sát thì tao tiêu đời sao?
1: Vậy thì lúc mày bắn người ta, mày không nghĩ cảnh sát sẽ tóm cổ mày hay sao, thằng khốn nạn?
2: Mày đang làm gì vậy?
1: Chị đang bị thương đó. Cũng tại mày bắn chị. Mày chỉ giỏi ức hiếp phụ nữ không có sức chống trả thôi. Mày không xứng đáng để sinh ra làm con người. Cái thứ đồ khốn nạn.
2: Tao cho mày chết nè. Mày muốn chết lắm đúng không? Hả?
1: Mày muốn biết hay không? Mày có muốn biết hay không hả?
2: Chuyện gì?
1: Để tao nói cho mày biết.

0: Mày, anh cố, con nhỏ đã bỏ trốn kìa.
1: Hả? Mau đuổi theo nó đi.
0: Dạ.
1: Jerry, mày cố giùm tao đó.
2: Sếp, sếp thấy làm sao rồi? Cảnh sát nói làm sao?
3: Tôi đã nói là tôi không có giết tên Roger. Cảnh sát mới nói là đợi tôi khỏe lại rồi tìm tôi lấy lời khai sau.
2: Để tôi giúp sếp tìm một luật sư giỏi nha.
4: Nè, ông đừng lo lắng mà. Nếu như ông không làm thì cảnh sát không làm gì được ông hết.
3: Bà lo cho tôi hả?
4: Tôi chỉ sợ ông ngồi tù miễn phí thôi à. Ôi, đi xem TV còn hơn. Ôi.
5: Từ vụ án sát hại ông Vidot, hay còn được biết tới là ông Roger của công ty VR Channel. Hiện nay còn có thêm thông tin mới, đó là vụ kiện bản quyền bài hát Yêu Em Thì Phải Giả của ca sĩ Blue Lom John Tawan, trước là ca sĩ của VR Channel. Hiện giờ, Blue Lom đã chuyển qua Gold Music và tiếp tục sử dụng bản quyền bài hát này, đã gây tổn thất 30 triệu bạc cho VR Channel. Vậy thì chuyện này liệu có liên quan gì tới vụ giết người hay không? Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin sau thưa quý vị.
4: Trời ơi, bản quyền bài hát gì mà tới cả 30 triệu vậy?
6: Dạ phải đó mẹ. Nhưng con sẽ cố gắng lấy lại bản quyền bài hát.

0: này cho bằng được.
1: Nhưng bây giờ tên Roger đã chết rồi, còn ai để cho con kiện nữa?
2: Nhưng bản quyền vẫn thuộc về công ty của họ mà, cho nên chúng ta cần nói chuyện với người sẽ lên thay vị trí của ông Roger.
0: Nếu vậy, để em gọi thử cho Jerry coi sao. Ừ. Ê, chị Đa gọi nè. Alo, em chào chị Đa. Chị Đa có ở chung với Jerry không? Em có chuyện muốn nói với Jerry.
2: Chị Đa.
0: Chị Đa. Chị Đa. Chị Đa, chị có sao không? Chị Đa, em đưa chị đi bệnh viện nha.
3: Chuyện đó từ từ tính. Bây giờ Jerry đang trong tình trạng rất nguy hiểm.
2: Đã xảy ra chuyện gì vậy chị Đa?
3: Thằng cô, tất cả mọi chuyện là do thằng cô. Thằng cô là người đã bắn anh Roger, rồi hắn bắt chị và Jerry đem nhốt lại. Jerry có nói với chị Đa là tối qua ông Roger hẹn gặp ông Thông The ở nhà.
4: Anh Roger, trong khi chờ điện thoại của ông Thông The gọi thì anh có thể nghĩ ra bài nào mới hay hay cho em được hay không vậy?
5: Bài mới gì?
4: Ừ, thì anh nói là anh có quà muốn tặng cho em đó. Anh, em muốn có một bài hát mới lắm rồi.
5: Bộ dạng của em như vậy mà muốn có bài mới hả? Em hát cho ai nghe?
4: Anh Roger, sao anh lại nói vậy?
5: Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Loại người như em, cho dù có làm gì đi nữa cũng không có kết quả đâu. Cho dù đầu tư cho em đi nữa thì cũng phá sản. Em không bằng một góc của con nhỏ liêu lơm.
4: Anh Roger.
5: Thôi thôi được rồi, anh nói cho em nghe. Giờ anh chỉ muốn liêu lơm quay về với công ty. Người như em đã hết thời rồi. Em đó hả, chỉ có thể làm gái massage thôi.
4: Anh thiệt là quá đáng lắm rồi. Tôi chiều chuộng anh mọi thứ, anh lại coi thường tôi như vậy đó hả? Hả?
5: Mày dám tát tao hả mày?
4: Thì đã sao hả? Cho anh biết, tát anh là còn nhẹ lắm đó. So với những gì mà anh đã làm với tôi, anh đã khiến cho tôi mất bao nhiêu thứ. Tôi đối xử với anh ra sao, bây giờ anh lại nói với tôi như vậy? Sao anh đối xử với tôi như vậy hả Roger?
5: Tao không cho mày cái quyền lên tiếng. Đứng dậy mày.
4: Roger, anh làm gì vậy?
5: Qua đây, qua đây.
4: Roger,
5: mày giỏi lắm mà. Mày, mày, mày. Cuối cùng thằng Thông The cũng chịu gọi rồi. Sao hả bạn Hiền? Gọi gì cho tốn thời gian, mau vô nhà luôn đi. Mày muốn đi đâu thì đi đi. Nếu như mày báo cảnh sát, tao giết mày chết.
3: Trời chờ, tao sẽ báo cảnh sát tóm cổ mày.
4: Cứu tôi, cứu tôi với.
6: Bước xuống xe mau lên. Bước xuống xe.
3: Xuống đây, xuống đây, tôi xuống đây mà.
6: Tôi xuống hả?
3: Rồi, tôi xuống, tôi xuống.
4: Là chị Đa có phải không?
3: Jerry hả?
4: Sao chị lại đi với hắn ta?
3: Lúc chị đang dọn ở công ty thì gặp hắn ta ở đó. Sau đó hắn ép chị dẫn hắn đi gặp Roger. Hắn có súng nên là chị sợ lắm.
4: Chị Đa, chị qua đây với em đi.
5: Mày dẫn tao đi gặp Roger ngay bây giờ.
4: Đừng, tao không đi.
5: Không đi đúng không?
3: Đừng.
5: Mày không đi đúng không?
3: Đừng mà.
5: Đi. Đi mày.
7: Đưa đây.
5: Tao không muốn lấy con của mày làm vợ kìa.
7: Roger, mày bắn tao.
5: Nè, không thể. Mày đừng có chết nha. Qua đây.
3: Đừng.
5: Roger.
3: Đừng.
5: Mà bỏ xuống. Này, bình tĩnh. Trong khi tôi tin tưởng ông, đưa hết tiền cho ông, mà ông lại phản bội tôi. Ông đi báo cảnh sát. Tại sao ông lại làm vậy chứ?
3: Làm ơn đi.
4: Roger, sao anh lại báo cảnh sát vậy?
5: Trời ơi, bình tĩnh đi. Có chuyện gì từ từ nói. Có chuyện gì giờ thì ông đi chết đi Roger.

0: Mày muốn biết tại sao tao lại báo cảnh sát đúng không? Tại vì mày dính líu với con Liêu Lâm, bị chuốc họa vào thân, thì phải ráng mà chịu đi.
1: Chị đã trốn thoát được, nhưng chị không biết là hiện giờ tình hình Cherry ra sao nữa.
2: Thật không ngờ tên cô lại xấu xa tới mức này. Anh Đa Cha, anh báo cảnh sát đi.
1: Khoan đã. Là thằng cô gọi tới.
3: Đa đó hả?
0: Cô đừng có nghĩ là có thể báo cảnh sát nha.
1: Cherry à,
0: nếu cô báo cảnh sát, con Cherry sẽ chết.
2: Nè, nè cô, anh khiến ba tôi bị thành nghi phạm giết người. Rốt cuộc anh muốn gì đây?
3: Là Liêu Lâm đó hả?
0: Cô vẫn chưa biết tôi muốn cái gì nữa sao Liêu?
3: Tôi muốn có cô đó. Liêu à,
0: cô khiến cho tôi đau lòng tới như vậy, chắc chúng ta không thể ở bên cạnh nhau được nữa rồi.
2: Đồ xấu xa, anh không được làm gì Cherry đó.
0: Nếu như cô muốn thả Cherry ra, thì đem tất cả tiền ở VR Channel tới đổi lấy con Cherry này.
4: Liêu, em đừng quá lo lắng nha. Cứ tiến hành theo kế hoạch của anh là được.

0: Mẹ, mẹ, mẹ có sao không mẹ? Mẹ.
1: Cô tới một mình đúng không? Tiền đâu đưa đây? Coi có đủ không?
2: Thả ra, mau thả cho đi ra đi.
1: Tao đâu có ngu mà thả. Liêu, chết đi.
3: A cha,
0: bây giờ con đi tìm Liêu Lâm đi.
3: Mới như vậy đã chịu không nổi rồi, hạng phụ nữ như vậy có thể làm con dâu của mẹ được sao? Tôi chịu hết nổi rồi, người nghèo thì có tội gì chứ?
0: Dạ, đây chính là mẹ con.
4: Thì ra là bà hả?
3: Sao hả? Là tôi thì sao đây?
2: Anh đưa mẹ của anh tới đây làm gì? Không lẽ muốn sỉ nhục em thêm nữa hả?

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

0: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.
1: Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an là nơi quản lý, giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau, ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần, dạy nghề, giáo dục pháp luật, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 7 tháng 6 trên ANTV.
2: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
3: Con ơi, về đi mẹ, và con bỏ mẹ đi.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng

0: của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
1: Bão, mưa lũ thường gây ra những trận sạt lở đất kinh hoàng, đặc biệt ở các khu vực miền núi hay ven sông, ven suối, gây thiệt hại lớn về con người và tài sản. Vì vậy, người dân cần trang bị kiến thức để nhận biết, phòng tránh và ứng phó với sạt lở đất. 1. Nhận biết sạt lở đất. Mưa nhiều ngày, mưa lớn, cây cối nghiêng ngả, nước sông, suối đổi màu từ trong thành đục. Tường nhà, sườn đồi, mái dốc xuất hiện vết nứt. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. 2. Cách phòng tránh. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Hướng dẫn cho người nhà biện pháp phòng tránh cần thiết. Theo dõi tin tức về các đợt mưa lớn kéo dài, xem ở khu vực nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất hay chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, ven suối, sườn dốc, gần mái dốc đường giao thông. Ứng phó khi sạt lở đất, di dời theo nguyên tắc, đảm bảo tính mạng con người trước, tài sản sau, trẻ em, người già, người ốm, phụ nữ trước. Điểm đến là những nơi sinh hoạt cộng đồng như trường học, bệnh viện, những nhà kiên cố an toàn trong những vùng lân cận. Mang theo nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, thức ăn, thuốc men, quần áo và đèn pin. Cùng nâng cao hiểu biết để phòng ngừa, giảm thiểu tối đa thiệt hại do sạt lở đất gây ra.

một lễ hội dân gian được gìn giữ qua hàng trăm năm, nơi những đứa trẻ chăn trâu trở thành nhân vật trung tâm của ngày hội. Một di sản văn hóa cộng đồng vẫn bền bỉ được lưu giữ và tiếp nối.

0: Giữa nhịp sống hiện đại của Đà Nẵng hôm nay, có một lễ hội mang đậm dấu ấn làng quê đã được gìn giữ qua hàng trăm năm. Đó là lễ hội Mục Đồng tại làng Phong Lệ, phường Hòa Xuân. Đây là lễ hội độc nhất vô nhị ở Việt Nam, tôn vinh trẻ Mục Đồng. Hành trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, hãy cùng hòa mình vào lễ hội, nên những nghi thức nông nghiệp truyền thống, tiếng trống hội rộn ràng và tinh thần gắn kết cộng đồng làm sống dậy ký ức miền quê xưa với những giá trị nhân văn sâu sắc.
1: Trong dòng chảy lịch sử của vùng đất Đà Nẵng, Phong Lệ là một trong những ngôi làng cổ còn lưu giữ khá trọn vẹn những lớp trầm tích văn hóa của cư dân nông nghiệp. Giữa không gian ấy, đình làng và tín ngưỡng thờ thần nông từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của cộng đồng dân cư. Người dân tin rằng thần nông là vị thần bảo hộ cho nghề nông, cho mùa màng và sự ấm no của mỗi gia đình. Từ niềm tin được bồi đắp qua nhiều thế hệ ấy, lễ hội Mục Đồng đã ra đời và trở thành một phần trong đời sống văn hóa của người dân Phong Lệ.

0: Lễ hội Mục Đồng này đã có từ xa xưa. Mà nói đến lễ hội Mục Đồng là gắn liền với cái truyền thuyết về thằng Nông. Thế thì ở làng Phong Lệ có một cái nơi người ta gọi là Cồn Thần. Từ xưa người ta cho rằng có một cụ già đến chơi dạy dỗ với các trẻ em trâu và người ta cho đó là vị thằng Nông. Và xung quanh cái chỗ mà Cồn Thần nó xây dựng lên rất nhiều cái truyền thuyết nữa. Thế từ đó thì nhân dân của làng Phong Lệ là hàng trước đây thì cứ 3 năm một lần tổ chức cái lễ hội Mục Đồng. Và cứ mỗi lần mà tổ chức lễ hội á, thì theo nghi thức của nó là đến rước thần ở Cồn Thần về cúng tại đình Mục Đồng.
1: Tôi đang theo chân đoàn trưởng thần Nông Giáo Đồng. Đây là một nghi thức thiêng liêng và là điểm nhấn đặc biệt của lễ hội Mục Đồng.
2: Đối với người dân Phong Lệ, đoàn rước thần Nông dạo đồng không chỉ là một nghi thức truyền thống, đó còn là dịp để cộng đồng cùng hướng về những giá trị đã gắn bó với đời sống làng quê từ bao đời nay. Những bước chân theo thần dạo đồng như một lời nhắc nhớ về sự gắn bó giữa con người với ruộng đồng, với đất đai, nguồn sống của biết bao thế hệ cư dân nơi đây. Điều đặc biệt của lễ hội nằm ở chỗ, nếu nhiều lễ hội nông nghiệp khác đặt các bậc cao niên vào vị trí trung tâm của nghi lễ, thì ở Phong Lệ, vai trò ấy được dành cho những mục đồng, những đứa trẻ chăn trâu. Chính điều đó đã tạo nên nét độc đáo của hội Mục Đồng Phong Lệ.
0: Trẻ chăn trâu thì nó có cái vị trí xã hội thấp. Nhưng mà trong nông nghiệp thì trẻ chăn trâu lại có một cái vai trò vị trí rất là quan trọng. Nó chăm sóc nuôi dưỡng con trâu là người bạn của người dân. Và sau này chính cái trẻ chăn trâu đó nó trở thành những người nông dân, là những người nằm cốt trong cái sản xuất nông nghiệp, giúp cho cái chuyện cơm no áo ấm. Thế thì ngoài ra thì cũng có truyền thuyết là được cái thằng dạy bảo, cho nên người ta rất tôn trọng cái trẻ chăn trâu này. Và ở trong cái lễ hội người ta tôn vinh trẻ chăn trâu là một cái ý nghĩa nhân văn, một ý nghĩa nhân văn và bình đẳng trong cái xã hội, mà đặc biệt là trong một cái xã hội phong kiến mà tạo nên sự bình đẳng như thế là hiếm có, mà nó độc đáo là ở chỗ đấy.
2: Lễ hội Mục Đồng làng Phong Lệ thường được tổ chức vào ngày 1 tháng 4 âm lịch, khoảng thời gian tiết trời đẹp nhất trong năm, nắng ráo, mùa màng tạm xong, người nông dân có thời gian nông nhàn để tham gia vào lễ hội. Ở phần hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa dân gian độc đáo như chấm cờ Mục Đồng, tái diễn các trò chơi của trẻ Mục Đồng ngày xưa, bắt vịt dưới ao, mò cá trong bùn hay thi tài giữa những nhóm trẻ Mục Đồng từng là niềm vui quen thuộc của biết bao thế hệ lớn lên cùng đồng ruộng. Ngày nay, khi những cánh đồng không còn là không gian tuổi thơ quen thuộc của nhiều đứa trẻ, các trò chơi dân gian ấy lại trở thành chiếc cầu nối để các em hiểu thêm về cuộc sống của cha ông ngày trước.
3: Dạ là ăn bịt mắt, là ăn nghe tiếng hán cho. Khi con biết được hán là con rất là vui.
4: Con rất là tự hào khi mà làng quê mình có cái lễ hội Mục Đồng như thế này.
2: Lễ hội Mục Đồng làng Phong Lệ trải qua lịch sử phát triển lâu dài, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của địa phương. Cũng như nhiều lễ hội dân gian khác, lễ hội Mục Đồng từng có giai đoạn bị gián đoạn bởi những biến động của lịch sử. Theo thời gian, nhiều nghi thức và ký ức cộng đồng đứng trước nguy cơ mai một. Nhưng với người dân Phong Lệ, lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là một phần hồn cốt của làng quê. Chính tình yêu và sự gắn bó ấy đã thôi thúc các thế hệ cùng chung tay khôi phục lễ hội sau nhiều thập kỷ vắng bóng.
1: Trước đây, lễ hội Mục Đồng được làng Phong Lệ tổ chức 3 năm một lần, rồi 6 năm một lần, 12 năm một lần. Và đến năm 2007, sau gần 70 năm vắng bóng, lễ hội được 17 họ tộc trong làng cùng với sự hỗ trợ của Hội Văn nghệ Dân gian thành phố Đà Nẵng khôi phục. Và lễ hội đã được duy trì cho đến ngày nay.
0: Các cái nghi lễ về lễ hội Mục Đồng thì đều diễn ra như xưa. Tuy nhiên, để phù hợp với cái tình hình xã

0: hậu và sự phát triển hiện nay thì cũng có đôi chỗ là khác đi. Tôi nói ví dụ như bây giờ là người ta sử dụng bằng máy cài cả, chả còn trâu nữa, cho nên không có thẻ chân trâu. Thì có một cái hình thế khác để biến chuyển những cài, ví dụ như vậy đấy. Đấy. Rồi còn nhiều cái khác. Thì có lẽ là cuối cùng tôi mong muốn rằng hiện nay cái di tích, một số di tích trong đó có di tích Đình Thượng Nông, nhà thờ Tiền Hiền, nó đã trở thành một văn hóa của cái làng Phạm Lệ rồi. Mà đó là một trong nội dung mà cần phải phát huy. Dù cái xã hội nó phát triển đến bao nhiêu thì cái văn hóa của làng thôn vẫn phải giữ và phát huy. Tức là cái đó thì cần thêm cái gì nữa? Cần thêm là tu bổ, bổ trì các cái di tích để nó mãi mãi tồn với tại với thời gian.
1: Giá trị của lễ hội không chỉ nằm ở những nghi thức được lưu truyền. Điều đáng quý hơn là tinh thần cộng đồng đã được vun đắp từ chính quá trình tổ chức lễ hội. Từ việc chuẩn bị lễ vật, dựng sân hội, luyện tập các nghi thức cho đến việc huy động con cháu trong làng cùng tham gia. Tất cả để thể hiện sự gắn bó bền chặt của cộng đồng cư dân qua nhiều thế hệ.
2: Lễ hội Mục Đồng ngày hôm nay không chỉ là sự tiếp nối tín ngưỡng dân gian, mà còn là hành trình dinh dự những ký ức cộng đồng với những giá trị nhân văn sâu sắc. Để trong quá trình phát triển không ngừng của thành phố, còn đó một Đà Nẵng dung dì, đầm tình đất, tình người và giàu bản sắc văn hóa.
1: Khi tiếng trống hội dần lắng xuống, đoàn rước đã trở về đình làng, những đứa trẻ quay về với nhịp sống thường ngày. Điều còn đọng lại không chỉ là không khí của một ngày hội, mà còn là cách người dân Phong Lệ gìn giữ những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, là sự hiện diện bền bỉ của một ký ức làng quê giữa một không gian đô thị đang từng ngày đổi thay. Có thể những cánh đồng hôm nay đã khác trước, những đứa trẻ không còn lớn lên cùng lưng trâu như cha ông mình năm xưa. Nhưng chừng nào tiếng trống hội vẫn còn vang lên mỗi mùa lễ, chừng đó câu chuyện về vùng đất này vẫn tiếp tục được kể. Bằng ký ức của người già, bằng niềm háo hức của trẻ nhỏ và bằng chính sự gắn bó của cộng đồng đối với những giá trị đã làm nên bản sắc quê hương.

với sự tham gia của các diễn viên Chung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Đời này có em. Tập 25.
1: Từ nhỏ tôi đã không muốn đến đồng diễn, nhất là phòng làm việc của ông ấy. Có lẽ vì ông ấy luôn muốn tôi thừa kế, hoặc là tôi luôn cảm thấy nơi này cướp ba của mình đi mất, cướp đi nụ cười của mẹ tôi.

0: cướp đi cả hạnh phúc, cả đời của Đàm Tĩnh. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tôi sẽ làm chủ Đông Diễn.
1: Dạ học thôi, hôm nay lớp mình có bạn mới đến, bạn tên là Tôn Bình. Các con có thể gọi bạn là Bình Bình, các con làm quen đi.
2: Chào bạn Bình Bình.
1: Bình Bình cũng chào các bạn đi.
3: Chào các bạn nha.
1: Được rồi, Bình Bình về chỗ đi, ngồi bên kia nha. Tiếp theo cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện.
4: Cảm ơn.
5: Không có gì. Khi con mới đi mẫu giáo, phụ huynh thấy không yên tâm là điều bình thường thôi. Hay là vậy đi, hôm nay chị ở lại đây cũng được.
4: Không cần đâu. Thực ra là do sức khỏe của Bình Bình trước giờ không được tốt cho lắm, với lại cuối cùng cũng được đi mẫu giáo như mong muốn rồi. Tôi lo là tự nhiên bé được gặp nhiều bạn như vậy, nó sẽ quá phấn khích.
5: Chị yên tâm đi, về mặt này thì tôi rất có kinh nghiệm. Hay là chị lưu số điện thoại của tôi đi, sau này cũng tiện trao đổi hơn.
4: Được.
5: Nè, số điện thoại của tôi. Chị vẫn chưa nhận ra tôi sao, Học Tỷ?
4: Tôi là Học Tỷ của cậu hả?
5: Tôi là đàn em của chị hồi học đại học đó, Cố Quân nè. Chị hết nhận ra em rồi sao?
0: Em đã gửi bệnh án lên hệ thống rồi. Bệnh nhân giường 26 và 28 tuần sau có thể xuất viện, còn mấy bệnh nhân nữa đang chờ phẫu thuật. Em cũng đã căn dặn các anh rồi. Nếu có chuyện gì thì cứ việc gọi cho em.
6: Bồi dưỡng được nhân tài như cậu là tâm huyết của bao nhiêu người. Cậu thì hay rồi, lại trốn tới Đông Diễn.
0: Em đâu có trốn. Em cũng hiểu bệnh viện đang muốn điều tra.
6: Muốn điều tra thì để họ điều tra. Nhưng cậu đừng có quên, cậu là người chuyên cầm dao mổ. Giờ chuyển qua làm kinh doanh, nhắm thích nghi nổi hay không? Hơn nữa, ai cũng biết cậu là học trò tôi cưng nhất. Cậu đi rồi, ai còn dám cầm dao mổ này được nữa.
0: Thầy có biết không, nguyện vọng lớn nhất của đời em chính là trở thành bác sĩ giỏi. Nhưng mà tình trạng của ba em bây giờ, em nghĩ là...
6: Tôi hiểu. Cậu cũng có nỗi khổ riêng, nhưng cậu đã quay lại đó thì phải làm cho tốt. Cũng như lúc làm phẫu thuật, phải quan sát tỉ mỉ, phán đoán chính xác, đừng làm mất mặt lão Nhiếp, biết chưa?
5: Đây là nước cờ nguy hiểm đó. Điều tra lâu như vậy rồi mà chỉ được có nhiêu đây tài liệu thôi. Tôi thấy chúng ta cứ lẩn vẩn bên ngoài sự thật, có lẽ chuyện này rất đơn giản. Tôi nghĩ là có người luôn cố tình che giấu chuyện này. Chỉ cần tra ra người này thì chân tướng tự nhiên sáng tỏ thôi.
0: Tôi cũng cảm thấy người này chắc chắn ở trong tập đoàn Đông Diễn. Mong là bây giờ vẫn còn.
5: Bây giờ ba cậu vui bao nhiêu, đợi cậu đi rồi ông ấy sẽ đau đầu bấy nhiêu. Cứ chờ coi.
0: Đúng là Đông Diễn có rất là nhiều vấn đề.
5: Đúng.
0: Cái gọi là mô hình gia đình thừa kế không còn phù hợp với doanh nghiệp hiện đại nữa. Tôi cũng muốn nhân thời gian này tìm một người quản lý chuyên nghiệp phù hợp với Đông Diễn, để cho ba của tôi có thể phần nào được yên tâm.
5: Vậy cậu nói với Đàm Tĩnh chưa?
0: Nói gì?
5: Cậu hay lắm, chưa nói với cô ấy luôn. Nè, cậu biết rõ tính tình của Đàm Tĩnh mà, tôi khuyên cậu thành thật sẽ được khoan hồng đó. Càng sớm càng tốt.
3: Ba. Ba mẹ. Ba ơi, ba ơi. Mẹ.
7: Hôm nay con học vui lắm.
3: Mẹ. Mẹ
7: ba
3: ơi.
7: Mẹ.
4: Bình Bình. Ôi cục cưng, cục cưng của mẹ. Sao rồi con? Dạ, ngày đầu đi học sao rồi hả? Có vui không?
5: Học Tỷ à?
3: Đó là bạn của con.
5: Dì nha, chị đọc cho Bình Bình nghe cuốn này đi. Hôm nay lớp đã học tới cuốn thứ hai rồi. Nhưng mà Bình Bình chưa được học cho nên hình như không hiểu lắm. Còn nữa, hôm nay Bình Bình ngoan lắm. Ăn cơm đi ngủ đều không có vấn đề gì hết. Còn tự chơi với các
3: dạ,
5: bạn
3: chú
5: nữa.
3: Ơi, con muốn tự khoe với mẹ của con.
5: Được, vậy con tự khoe với mẹ đi, Bình Bình. Mai mình gặp lại. Ê, được rồi.
4: Cảm ơn con nha.
5: Không có gì. Bye bye Học Tỷ.
4: Vui không con? Vui hả?
3: Hồi chiều á.
4: Ngoan lắm.

0: Vui lắm phải không? Vậy tốt rồi ha. Mai đi học nữa nha.
1: Con muốn ăn sao?
2: Dạ không.
1: À,
2: chua dữ lắm.
1: Chua lắm hả? Con phải làm như vậy nè, rưới cái này lên cá chiên sốt thì ăn nó mới ngon.
2: Nè, dạ con ăn hoa quả nữa. Con ăn táo leo chuối. Con mấy bạn ở trường mẫu giáo đều bị bạn ấy ăn hết sạch.
1: Vậy sao? Được, con ăn gì?
0: Có cần lấy cây sạc video không?
1: Anh với tới mà.
0: Vừa tới luôn. Anh với tới hả? Có chừng đó. Lần nào em cũng phải lấy sạc video đó.
1: Con thì không cần cái đó nữa. À, ngày mai anh chuẩn bị đến đồng diễn. Vì dự án Simon mà anh đã bị bệnh viện điều tra. Cũng do một phần ba của anh. Lúc này ba của anh đang nằm viện. Anh phải thay ba của anh một thời gian.
0: Thực ra sự thật thế nào không quan trọng. Cứ như bây giờ, có anh, có Bình Bình, nhìn hai người cùng chơi với nhau, em rất là vui. Đừng vì em mà làm những chuyện anh không thích.
1: Tin anh đi.

0: Lúc công ty mới thành lập, chỉ có một tầng này thôi. Bây giờ cả tòa nhà đều là của chúng ta.
1: Chú Quyền à, mấy giờ học ở đồng quản trị vậy?
0: Sắp bắt đầu rồi.

chắc tôi không cần phải giới thiệu người này nữa. Con trai của Nhiếp Tổng, Nhiếp Vũ Thịnh. Nhiếp Tổng vẫn đang ở bệnh viện điều trị, cho nên từ hôm nay Tiểu Nhiếp sẽ thay thế Nhiếp Tổng điều hành công việc. Mọi người chào mừng cậu ấy đi.

Ba của tôi luôn mong muốn tôi tiếp quản đồng diễn, nhưng mà trước đây vì nhiều lý do tôi không trở về đây. Bây giờ cũng đã đến lúc tôi nên quay trở về rồi. Tôi cũng muốn được học hỏi thêm. Cảm ơn tất cả mọi người đã thay ba của tôi gánh vác tất cả mọi việc ở đồng diễn. Sau này tôi sẽ gánh vác trách nhiệm mà tôi nên gánh vác. Tôi cũng mong là mọi người hãy dốc sức chỉ bảo thêm cho tôi. À, được. Vậy chúng ta vào vấn

0: đề luôn. Bây giờ chúng ta báo cáo tài chính quý trước.
1: À tiểu nhiếp, tôi phải nói một câu, không thể lấy một bản báo cáo tài chính để phân tích hết rủi ro hiện tại của tập đoàn Đông Diễn đâu. Mọi người đều ngồi ở đây hết rồi, vậy thì chúng ta bàn bạc thực tế đi. Ý tôi là cậu tính làm sao dẫn dắt mọi người thoát khỏi khó khăn hiện tại.
0: Vậy Trình tổng có ý kiến gì không?
1: Bây giờ bên ngoài có rất nhiều lời bàn tán về chúng ta, có khi cuộc chiến dư luận còn tàn khốc hơn cả thương trường nữa. Đối thủ cạnh tranh lan truyền tin giả về chúng ta, các công ty truyền thông nhận tiền hai bên nhưng không nói sự thật, nhà đầu tư nhỏ thì không rõ thực hư, chỉ hùa số đông. Cậu thấy nên làm sao đây?
0: Đầu tiên tôi rất muốn biết những vấn đề dư luận đang bàn tán về Đông Diễn thực sự có đúng hay không.
2: Tiểu Nhiếp à, những vấn đề vừa nhắc tới trong cuộc họp chắc là con vẫn chưa rõ lắm, cũng không biết cách để xử lý sau này.
0: Con chỉ đang muốn biết là công ty có vấn đề gì xảy ra hay không thôi. Quan trọng nhất là phải tìm ra ổ bệnh thì mới có thể cắt bỏ được. Nếu giống như là Trình tổng nói, đều là tin tức giả thì chuyện thanh minh khá là đơn giản rồi. Nếu là thật giả nó lẫn lộn với nhau thì chúng ta phải giải quyết vấn đề nội bộ rồi mới đối phó với dư luận sau.
2: Con nói đúng.
0: Chú Quyền à, chiều nay con muốn gặp riêng quản lý các bộ phận một chút, chú sắp xếp giùm con nghe.
2: Được rồi, chú sẽ đi sắp xếp ngay.
0: Vậy nha chú.

0: Nó giống một đường cong cong. Con giống. Đứng lên.
1: Đụng đầu. Được rồi, để bắt coi. Được rồi.

0: cởi giày ra đi con. Hả?
1: Bye.
2: Ai vậy ta? Ai vậy? Ý, con trai cưng của bà. Ý chà, chờ chút, rửa tay, chuẩn bị ăn cơm thôi.
0: Đi rửa tay mau lên con, bỏ cặp xuống. Nè, sao anh lại về đây vậy?
2: Anh á hả, anh thấy hai mẹ con chưa về nên tranh thủ nấu cơm, đợi về tới là có cơm ăn luôn.
0: Anh mua nhiều sữa chua vậy làm gì?
2: Thì do điểm tích lũy ngày hôm nay dư nhiều nên anh đổi nhiều chút cơ mà.
0: Nhiều như vậy uống liền cũng không hết kịp đâu.
2: Thì em uống với con đi.
0: Anh cứ để đó, lát em xào cho.
2: Không sao, không sao. Xong rồi, món cuối rồi. Xong rồi, có rồi. Vô bàn nha, ăn cơm. Bà thử miếng đã, sao ba thấy có gì đó sai sai. Tiêu rồi.
0: Sao vậy?
2: Anh cho muối mấy lần vậy ta?
0: Mặn hả?
2: Lâu rồi không nấu ăn, nêm không ngon rồi.
0: Để đi, em cứu cho. Để em. Đưa tập về đây. Anh chơi với Bình Bình đi.
2: Bình Bình à, nè, vỗ tay cho ba, thử món cánh gà coca ba nấu. Nè,
1: cánh gà coca.
2: Nè, món ơi, ăn thử
1: cánh
2: đi con.
1: Cánh gà coca.
2: Đây, ăn thử
1: đây. Gì lạ quá.
0: Món anh mới học được sao?
2: Hôm trước anh gọi điện thoại thấy nên học theo. Làm thử coi mà. Thấy sao con?
1: Dạ, cũng ngon lắm. Nhưng mà hơi mặn.
2: Mặn hả? Ăn tạm đi, được không? Vẫn nên để cho mẹ nấu ăn thì hơn, ba không biết gì hết.
1: Món cá chiên sốt ba làm có mùi vị y hệt như món mẹ làm luôn đó.
2: Ba nói con nghe chuyện này nha. Ba, công ty giao hàng của ba cách nhà mình hơi xa, cho nên là sáng ba cứ phải dậy sớm, cũng không tiện. Ba tìm được chỗ nhà trọ cạnh công ty luôn rồi. Ăn xong ba sẽ dọn đồ qua bển.
1: Ba ơi, vậy ba có về thăm con không?
2: Về chứ, phải về chứ. Con với mẹ đều ở nhà, ba phải về thăm hai mẹ con chứ. Qua đây, qua đây với ba, qua đây. Ba cũng đâu có phải đi ra ngoài vũ trụ luôn đâu. Ba ở gần mà. Ở gần lắm. Nè. Ê, ăn đi. Ăn đi con.
0: Nè. Đây. Ăn thử đi.
2: Em cũng ngồi ăn xuống đi. Ăn đi. Hả? Không có gì.
0: Sao vậy?
2: Con nói là cánh gà hơi mặn.
0: Sao vậy? Anh muốn dọn đi hả?
2: Đưa túi rác đây anh bỏ luôn cho.
0: Không sao đâu, tiện tay thôi. Em tiễn anh luôn.
2: Minh Minh, bạn trai hả?
3: Dạ, chị tính ra ngoài hả?
0: Minh Minh.
2: Chắc là sữa chua anh mua hơi nhiều. Ở trong tủ lạnh vẫn còn. Em cho Bình Bình ăn nhanh đi, không là hết hạn, bỏ uổng lắm á.
0: Mới về hả?
2: Mà còn nữa, anh thấy sắp tới kỳ đóng tiền điện rồi, em đóng sẵn trước đi, mất công lúc về nhà bị cắt điện.
0: Anh Quân à, chỗ anh cũng có xa đây lắm đâu, có rảnh thì về chơi nha. Còn nữa, em không thay khóa cửa đâu, anh có chìa khóa, nơi này vẫn luôn là nhà của anh.
2: Đừng có cao mày. Đi đây.
0: Chạy chậm thôi.

0: Giờ chủ thầu Lôi đang ở đâu vậy?
1: Tôi chỉ biết vị trí đại khái, cụ thể ở đâu thì phải đích thân anh tự tìm.
2: À được, chí Quân à, ở tạm đây nghe. Ở trên có mệnh anh cứ lấy dùng đi. Mùng năm hàng tháng phải đóng tiền phòng nữa nghe. Hồi trước mình chịu tiền điện nước, mai mốt hai chúng ta chia đôi ha.
0: Được được. À mà cái nệm này không ai dùng có phải không?
2: Ờ đúng, mấy cái thùng đó anh cứ dùng đi.
0: À được, anh bỏ cái thùng ra giùm tôi với.
2: Chịu thua anh luôn đó. Có nhà mà không mở lẹ tới ở đây cho chật chội.
0: Thật ra thì tôi cũng muốn ở nhà, nhưng mà con của tôi, con tôi cũng lớn rồi, thời gian làm việc của tôi thì lại hơi loạn, mà loạn quá thì mẹ nó kêu ảnh hưởng.

0: Tượng thay giấc ngủ của con. Đây anh coi, anh coi, coi nè, nè, con trai tôi đó.
1: Đâu ơi trời, con trai đẹp trai thiệt đó nha. Sao mà khác anh dữ vậy?
0: Nói kiểu gì vậy? Con trai giống mẹ.
1: Ờ.
0: Anh không giống mẹ anh chắc.
1: Đương nhiên là tôi giống mẹ tôi rồi. Nè. À, được rồi, anh dọn đồ đi ha. Tôi đi tắm trước ạ.
0: Được, được.
1: Dép lê của tôi đâu rồi ta?
0: Đại Chí à? Tôi nói anh chuyện này nghe.
1: Ừ, nói đi.
0: Sắp tới tôi đi xa mấy ngày nên là anh cho tôi mượn xe máy có được hay không vậy? Tôi đã lái xe điện của tôi tới rồi, anh dùng tạm của tôi được không? Hả? Cho tôi mượn ít ngày.
1: Được rồi, chuyện nhỏ thôi mà hả?
0: Được hả?
1: Được. Tôi đi tắm nha.
0: Được.
1: Anh dọn dẹp tiếp đi.

0: Phòng chủ tịch.
1: Dương tổng, Trương tổng, hai người cứ yên tâm ha, có tôi ở đây sẽ không có vấn đề gì, yên tâm đi. Nếu có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với hai người ngay.
2: Nhờ anh đó.
1: Được rồi, đi cẩn thận, tạm biệt.

0: À, chào cô.
1: Mời vào.
0: Cảm ơn. Bình
2: Ông
0: Bình.
2: ơi, ông ơi, cuối cùng ông cũng tới thăm con.
0: Ông nhớ còn muốn chết, còn có nhớ ông hay không?
2: Đương nhiên là có.
0: Nhớ cỡ nào?
2: Cực kỳ nhớ luôn.
0: Cực kỳ là bao nhiêu?
1: Tới 6 giờ. 6 giờ tôi về nấu cơm nha.
0: Được.
1: Được.
0: Nhớ cực kỳ hả? Còn hôn ông cái đi, tình cảm cái nè, hôn ông cái. Ý cha, rồi. Đúng rồi, mẹ con nói 6 giờ sẽ về nấu cơm. Vậy bụng con à?
2: Ông ơi, ông đang làm gì vậy?
0: Khi con khỉ hỏi con có đói không thì đều như vậy.
2: Dạ đói.
0: Có đói không?
2: Dạ đói.
0: Vậy lát nữa chúng ta ra ngoài ăn, chịu không?
2: Dạ. Vậy mình tranh thủ ở nhà chơi một chút nha ông.
0: Vẫn muốn chơi sao? Chơi cái gì ông? Chơi với con.
2: Chơi bùm bơ
0: bì. Bùm bì. Được, đi. Đợi ông cái đi. Đợi nữa. Mạnh lên. Con muốn treo kẹo que hay là treo treo xe hơi?
2: Con không muốn treo gì hết. Con chơi xe hơi này thôi.
0: Đúng rồi.
3: Ê trời, cô vừa mới nhìn thấy ông ấy lên lầu. Sắc mặt ông ấy ông ấy bị bệnh gì vậy?
1: Ung thư gan.
3: Ung thư gan sao? Bệnh này tới giai đoạn cuối, đau lắm đó. Cô thấy ông ấy cũng rất chân thành, cứ đi đi về về chỗ chúng ta. Thằng bé cũng thực sự rất thích ông ấy. Biết sao được, dù sao cũng ruột thịt mà. Con ghét ông ấy tới vậy sao?
1: Cứ mỗi lần nhìn thấy ông ta chơi với Bình Bình, con lại nhớ tới ba con. Nếu bây giờ ba của con còn sống thì

0: Sao giờ mà ông vẫn còn ngủ vậy?
1: Ông bị bệnh rồi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Bình Bình, con về nhà ngủ trước đi, ngày mai lại tới được không?
0: Con không muốn, con muốn ở với ông.
1: Nó không chịu về với em, nói là muốn ở lại.
0: Ba ơi, con muốn ở lại với ông.
2: Chúng ta mau về thôi.

0: Cho tôi mượn ông nghe một chút. Cảm ơn. Bình Bình, ba chơi với con một trò chơi được không? Con coi nè, con nhớ không?
1: Dạ con biết, đây là cái ống nghe mà hồi trước ba luôn đeo ở trên cổ.
0: Đúng. Con nghe thử ha. Đây là tiếng gì vậy?
1: Tim đập, ba ơi con nghe thấy rồi, là tiếng tim đập.
0: Nghe thấy rồi hả? À, nghe cái này thử xem.
1: Nghe thấy rồi, con nghe thấy tiếng tim mình đập rồi.
0: Đúng rồi. Nhìn ba nè, tim của ông cũng đang đập vậy đó, nên làm không sao hết.

0: con yên tâm rồi chứ? Vậy chúng ta về nhà ha. Được rồi, anh đưa hai mẹ con về.
1: Không cần đâu, để em đưa con về, anh ở lại đây đi.
0: Không sao đâu, anh đưa hai mẹ con về để anh quay lại nghe.
1: Ừ, được, đi thôi con.
0: Cảm ơn nhiều nghe.

0: Có tôi đây. Đừng sợ.
1: Đau. Đau.

0: Cảm ơn em. Cũng may là em gọi điện thoại kịp lúc. Chứ nếu không...
1: Việc nên làm mà.
0: Hồi nãy con hỏi anh là có sợ không? Anh nói không sợ. Nhưng mà thực ra anh cũng rất sợ. Con nói là nếu như ba sợ thì để mẹ ôm một cái sẽ không còn sợ nữa.

0: Anh về bệnh viện đây. Em nghỉ sớm đi ha.
1: Đợi em chút. Lúc nào rảnh thì anh ăn một miếng.
0: Được. Anh đi ha.
1: Ừ.

0: em cảm thấy hơi khó chấp nhận. Trước đây dù có chuyện gì, bác Diếp cũng luôn tỉnh táo minh mẫn, cười đùa pha trò với em. Bác ấy đổ bệnh người khổ nhất vẫn là anh. Chạy giữa bệnh viện với công ty, hai bên đều phải lo.
1: Nhận phải ráng thôi.
0: Bên bệnh viện thì còn đỡ, có hộ lý, chủ nhiệm Phương và mọi người trông coi giúp. Nhưng mà phía công ty, đột ngột để anh tiếp quản một công ty lớn như vậy. Nếu bác Nhiếp còn tỉnh táo thì còn giúp anh ra ý kiến. Giờ như vậy thì anh có gánh vác nổi không?
1: Bộ máy quản lý vẫn nằm ở đó. Chỉ cần bộ máy đó ổn định, ai làm việc nấy, thì chẳng có thể vận hành bình thường được. Hơn nữa, công ty vẫn còn nhóm thư ký quyền, đều là kỳ cựu hết rồi. Không sao đâu.
0: Anh tính toán tốt là được. Vẫn có một chuyện nữa, em vẫn nên nói với anh.
1: Có chuyện gì?
0: Em và Mark chuẩn bị kết hôn rồi.
1: Chúc mừng em, cuối cùng cũng tu thành chính quả. Mà em dự tính chừng nào là đám cưới?
0: Vẫn chưa chắc chắn. Đợi chọn được ngày em sẽ báo với anh sau. Tới lúc đó sẽ đưa một tấm thiệp mời cho anh và Đàm Tĩnh. Chắc không sao chứ?
1: Hy vọng là không sao.
0: Em thấy mình nghĩ nhiều quá. Nhiếp Vũ Thịnh tiếp quản thuận lợi lắm.
2: Anh thì không thấy vậy.
0: Không thấy vậy sao? Câu này hơi chủ quan đó. Ít nhất là từ lúc tiếp quản tới giờ, đông diện vẫn chưa xảy ra vấn đề gì.
2: Không xảy ra chuyện không có nghĩa là không có vấn đề. Chỉ có điều bây giờ Nhiếp Đông Diễn mới đổ bình, vấn đề đó vẫn chưa lộ ra thôi. Thiệt đó, không phải thuê vài giám đốc chuyên nghiệp là coi như công ty được quản lý tốt, vốn dĩ đâu dễ như vậy được. Nói thẳng ra là Nhiếp Đông Diễn này vẫn hơi bảo thủ về mặt quản lý công ty, vẫn coi công ty là của riêng mình, đảng chuyên chế. Từ đầu tới cuối chưa từng nhả quyền ra, em hiểu không? Cũng vì vậy nên ông ấy nhất định bắt Nhiếp Vũ Thịnh về công ty thay ông ấy quản lý. Còn một vấn đề nữa là Nhiếp Đông Diễn tham vọng quá lớn, làm ăn quy mô lớn quá. Phải, giờ nhìn từ ngoài vào thì nghĩ không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế giờ Đông Diễn là khuôn rỗng, bên trong mục hết rồi.
0: Em không ngờ anh hiểu Đông Diễn tới như vậy.
2: Anh học tài chính mà. Anh mà không hiểu rõ hơn một bác sĩ khoa ngoại tim mạch tay cầm dao phẫu thuật thì uổng công. Bao lâu nay học hành quá rồi.
0: Anh giỏi nhất, anh lợi hại. Anh là giỏi nhất. Một ngày anh không chọc tức em vài câu nhân tiện dèm pha Nhiếp Vũ Thịnh thì sống không nổi đúng không?
2: Nhắc nhở Nhiếp Vũ Thịnh, kêu anh ấy chú ý việc đầu tư bất động sản của Đông Diễn một chút, sẽ thấy vấn đề ở đó.

0: tin nhanh chứng khoán, tập đoàn Đông Diễn
1: xong rồi,
0: trường
1: cảm ơn.
0: Đã bị xuống giá trong 3 phiên giao dịch liên tiếp. Đối với xu thế cổ phiếu thời gian này, hôm nay chúng tôi mời tới hai chuyên gia kinh tế tài chính bàn luận một chút về tương lai của tập đoàn Đông Diễn.
2: Là như vậy, hiện tại tập đoàn Đông Diễn không có lợi thế. Nguyên nhân chủ yếu là vì chủ tịch hội đồng quản trị của họ đột nhiên hôn mê, khiến cho Đông Diễn như rắn mất đầu. Cộng thêm việc đầu tư bất động sản mà trước đây người trong ngành đánh giá là khả quan của họ cũng đã xảy ra vấn đề, gây tồn động bất động sản.
1: Chị lấy cái này phải không?
3: Phía nhà cung cấp xem tin tức lại nghe được một vài tin đồn, vẫn chưa tới hạn trả tiền, họ đã bắt đầu làm ầm lên hối trả. Công ty trả cho nhà cung cấp có một kỳ đã quá hạn thanh toán, cũng khoảng trên dưới 3 tháng. Nhiếp tổng đã lợi dụng kỳ chậm trễ này để tận dụng thời gian, tạm thời dùng khoản tiền vốn này đi đầu tư bất động sản. Nhưng mà nhà không bán được, việc thu hồi vốn gặp khó khăn nghiêm trọng. Họ còn đe dọa là nếu không trả tiền ngay lập tức sẽ cho nhà máy ngừng sản xuất.
4: Chúng tôi làm công thương nghiệp, tiền thuê nhà xưởng, nguyên vật liệu, lương của công nhân, mở mắt ra là phải tốn tiền rồi.
5: Phải.
4: Nếu lỡ sơ suất một chút để xảy ra vấn đề nhỏ ở khâu nào đó thì sẽ phá sản thật đó. Vậy nên chúng tôi hối tiền hàng sớm, không phải là làm khó bên cậu, mà là chúng tôi tự giữ mạng.
3: Gần 300 triệu đó, công ty hiện tại thật sự không thể đưa ra khoản tiền này.
5: Họ làm vậy là vi phạm hợp đồng rồi.
3: Phải. Nhưng kiện cáo cũng phải có thời gian. Cho dù chúng ta thắng kiện thì công ty cũng sập rồi. Họ đã nhận ra chúng ta không dám làm căng cho nên mới làm tới vậy.
6: Nhưng bên ngoài đã có tin là Đông Diễn đã hết tiền, nhà máy chúng tôi đang chờ tiền để xoay dòng vốn đó.
5: Tất nhiên là hiểu rõ nỗi lo của anh, nhưng mà Đông Diễn trước giờ chưa từng khất nợ tiền hàng của nhà cung cấp. Trước đây không có, sau này cũng sẽ như vậy. Ba của tôi từng nói, làm kinh doanh quan trọng nhất là phải coi trọng chữ tín. Đây được gọi là tôn chỉ thái độ từ trước tới nay của Đồng Diễn sẽ không có thay đổi gì hết. Chúng tôi sẽ trả tiền đúng thời hạn.
3: Tiểu Nhiếp à, vừa rồi cô nói chuyện cứng quá. Chỉ còn lại có vài ngày ít ỏi, còn lấy đâu ra số tiền đó đây hả?
7: Nhiếp tổng, giám sát kinh doanh các khu vực đã tới đủ rồi.
3: Không lẽ cô muốn gặp họ để đòi tiền sao?
5: Quản phải thu cũng đâu có ít đâu. Mau kêu họ vào đi.
7: Dạ.
3: Bây giờ thì cậu cứ yên tâm đi. Lời cậu nói cũng như lời của Nhiếp tổng nói, chuyện về khoản phải trả, chúng tôi sẽ cố hết sức.
5: Vậy trong tuần này

0: sẽ nhờ thu được khoảng bao nhiêu tiền?
1: Cái này chỗ tôi có thể thu 5 triệu.
2: Thời gian gấp quá, bên tôi cùng lắm chỉ đảm bảo thu được 3 triệu thôi.
0: Chắc là cứ liên hệ ngân hàng đi, về một khoản tiền.
1: Phía bên ngân hàng á, sợ là cũng sẽ khó lắm đó.
0: Chẳng phải là chú quen người ở ngân hàng sao? Nếu như là người quen thì chắc là sẽ dễ làm hơn chứ.
3: Anh Quyền, chúng tôi và Đông Diễn làm ăn với nhau nhiều năm nay, chắc anh cũng hiểu rõ. Diệp tổng mà, cậu cũng không phải người ngoài. Tôi với ba cậu cũng là bạn thân thiết. Tôi hiểu hôm nay mọi người tới là vì chuyện gì. Chuyện gì giúp được tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhưng chi nhánh chúng tôi thật sự không làm được. Số tiền bây giờ có thể cho Đông Diễn vay nhiều nhất cũng chỉ có chừng này thôi. Tôi cũng hết cách rồi. Mong hai người hiểu cho.

0: Ai... Xem ra tôi không có số làm cho công ty lớn rồi. Mệt quá trời.
1: Thứ bây giờ tôi cho cậu là quyền đọc hồ sơ tài vụ, pháp vụ lớn nhất của tập đoàn. Cậu thử xem ở trong này coi có manh mối gì hay không. Đặc biệt là hợp đồng B, hợp đồng C chắc là có sao lưu rồi. Nếu không có thì cậu kiểm tra email đi. Quyền hạn đọc online tôi cũng đã phê duyệt cho cậu rồi đó. Cậu xem kỹ đi ha. Vất vả rồi.
0: Vất vả cái gì? Cô cậu này cô cậu, tôi đã khỏe hơn rồi đó.
1: Còn nữa, công việc bình thường của bên pháp vụ cậu cũng phải phối hợp cho thật tốt, đừng để bị sếp của cậu sa thải là được.

0: Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu tham gia giao thông bằng xe máy và xe đạp điện của học sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngày càng tăng. Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm quy tắc giao thông, thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý tình huống vẫn tồn tại.
1: Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng, thái độ tham gia giao thông an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, Công an thành phố đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã tổ chức triển khai chương trình đào tạo giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
2: Chương trình được thực hiện theo quy định của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 và Nghị định số 151/2024 NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Trong đó, ngành công an và ngành giáo dục được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
3: Với chương trình này, học sinh sẽ sớm được tiếp cận với pháp luật về trật tự an toàn giao thông, sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan học sinh, đồng thời xây dựng môi trường giao thông văn minh, văn hóa, thượng tôn pháp luật trong lứa tuổi học sinh.
2: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ, các trường trung học phổ thông và cơ sở giáo

0: dục nghề nghiệp, tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh theo giáo án của Cục Cảnh sát Giao thông. Mỗi khóa học gồm 18 tiết với nội dung về luật giao thông, kỹ năng lái xe và thực hành các bài tập như địa hình số 8, đường thẳng, đường zig zag và đường gồ ghề. Chương trình được tổ chức linh hoạt tại các trường nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Thông qua chương trình, học sinh được trang bị kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Ngoài ra, các em còn được tặng mũ bảo hiểm chất lượng nhằm khuyến khích nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.
1: Em ấn tượng nhất là kỹ năng đội nón bảo hiểm và lại cách tư thế lái xe. Thì từ trước tới giờ em luôn đội nón bảo hiểm một cách gọi là cẩu thả, mặc dù đã được tuyên truyền rồi nhưng mà sau bữa nay em đã được tuyên truyền một cách kỹ hơn và em đã đội nón bảo hiểm một cách đúng đắn hơn.
0: Sau khi hoàn thành chương trình, học sinh sẽ được kiểm tra đánh giá cả kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành nhằm đảm bảo nắm vững các quy định về an toàn giao thông và vận dụng hiệu quả vào thực tế. Đây cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng đào tạo và mức độ tiếp thu của học sinh.
2: Với chương trình này thì được quy định là chúng ta sẽ được tổng kết đánh giá theo từng học kỳ, học kỳ 1 và học kỳ 2 vào dịp tổng kết năm của từng năm học.
0: An toàn giao thông cho học sinh không phải là trách nhiệm của riêng một ngành hay một lực lượng nào, mà đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội, đặc biệt là từ phía gia đình, cần phải thực hiện quan tâm, quản lý và làm gương cho con em mình ngay từ hành vi tham gia giao thông an toàn của người lớn. Việc tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông không chỉ bảo vệ bản thân các em, mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, thượng tôn pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chúc mừng các bạn.

0: Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa cuốn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liền kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
1: An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Chị, ai đã bắt mẹ đi?
1: Bình tĩnh đi Phong. Chị đã cố gắng chăm sóc cho mẹ Thiny rồi, nhưng cậu ấy bị bắn.
0: Chị,
1: may là cậu ấy mặc áo chống đạn, nếu không thì có khi có thể không ngồi dậy được nữa. Bà đang điều tra chuyện này, nhưng bây giờ vẫn chưa biết là ai đã bắt cóc mẹ Thiny.
0: Chị à, tôi không hề ra lệnh mà, sao cậu đi đón cô ấy làm gì?
1: Ba là người ra lệnh. Chị đi nghỉ ngơi trước đi. Chuyện là như vậy, ba là người ra lệnh cho chị đi đón Metheny đến nói chuyện với bà.
0: Sao ba lại muốn gặp Metheny?
1: Ba muốn hỏi cô ấy rằng cô ấy hẹn hò với người đàn ông kia là vì yêu hay là bởi vì ba xin cô ấy đừng níu giữ Phong.
0: Ba nói gì chứ ba?
1: Nếu như là do ba cầu xin cô ấy thì ba sẽ hủy lời cầu xin đó và cho cô ấy kết hôn với con, rồi hai đứa sẽ sang Mỹ sinh sống.
0: Nhưng mà suốt thời gian qua ba chưa bao giờ muốn con kết hôn với mẹ mà ba.
1: Bây giờ cũng không muốn, nhưng cần phải làm như vậy. Ba muốn con quay về Mỹ nhanh nhất có thể, nếu không thì mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm. Và ba cũng biết là quyết định này quá trễ.
0: Có phải ba định nói...
1: Định nói về điều mà ba từng nhắc nhở Phong. Ba đã từng nói rồi, bất cứ điều gì mà Phong cố gắng làm để giúp ba Lisa sẽ làm cho Phong và những người xung quanh Phong gặp nguy hiểm. Con thấy chưa? Là Metheny đó, cô ấy xảy ra chuyện là do Phong không chịu nghe lời của ba. Vậy đi, cứ coi như lần cuối cùng ba cầu xin Phong. Phong, đi xử lý chuyện Metheny, đi tìm con bé đi. Chuyện ba Lisa thì cứ để ba xử lý. Ba biết rất rõ là ba Lisa đã biến mất khỏi bệnh viện. Phong đưa bà ta đi đúng không?

0: Tôi biết ngay mà. Phong sẽ không chịu nói là nó đưa ba Lisa đi giấu ở đâu. À, vậy đi. Jay, đi lo chuyện Metheny đi. Dùng Metheny để dụ Phong. Còn tôi sẽ đích thân đi xử lý chuyện của ba Lisa.
1: Ừ.
0: Nhưng mà cậu phải đảm bảo rằng Phong tuyệt đối không được gặp Metheny trước khi người của tôi tìm được ba Lisa.
1: Dạ sếp.
2: Ra. Cứu tôi với! Cứu với! Cứu tôi với! Anh muốn cái gì hả? Anh nói đi! Cứu tôi! Cứu tôi với! Anh bắt tôi đến đây làm gì? Anh muốn cái gì? Anh cần tiền sao?
0: Tôi không cần tiền. Tôi cần hỏi cậu Phong Sathon đã đưa bà Palisa đi giấu ở đâu thôi. Chỉ cần như vậy thôi, rồi mọi người sẽ an toàn.

0: Là em đây.
1: Mẹ, mẹ sao rồi? Mẹ đang ở đâu?
0: Em ở đâu thì mặc kệ đi. Bà Palisa có ở với anh không?
1: Cô ba thì có liên quan gì chứ? Nói với anh là mẹ đang ở đâu trước đi.
2: Hỏi bà Palisa đang ở đâu đi.
0: Em muốn hỏi là bọn chúng bắt em, nhưng mà anh không cần đến đâu, em ổn rồi.
1: Mẹ à.
2: Xin chào cậu Phong Sát Hồn.
1: Mày muốn gì đây?
2: Cô mẹ đã nói hết rồi mà. Chỉ cần cậu nói ra bà Palisa đang ở đâu thôi,
3: tôi cho cậu đúng một tiếng đồng hồ.
2: Nếu cậu vẫn không trả lời tôi, nếu như cô mẹ Tini có xảy ra chuyện gì, cậu cũng đừng trách tôi đó.
1: Mà đó, mày chờ chút. Alo. Chè, đi đưa người chuyên về tín hiệu điện thoại gì đây, và kiểm tra xem số điện thoại này gọi từ đâu. Tôi muốn biết trong vòng một tiếng đồng hồ.
2: Hắn ta yêu cầu trong thời gian một tiếng sao?
1: Ừ.
2: Tôi nghĩ chỉ trong nhiêu đó thời gian, chắc chắn không thể điều tra ra được bọn chúng đâu. Vì sự an toàn của cô mẹ, bọn chúng có yêu cầu gì, anh Phong cứ chấp nhận luôn đi. Tôi nghĩ nếu như anh Phong ra quyết định có chút sai sót nào, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô mẹ Tini đó. Anh Phong biết bà Palisa đang ở đâu thì nói cho tôi biết đi. Tôi sẽ báo với sếp để sếp giúp đỡ.
1: Chị ơi. Alo Phan, sao rồi?
4: Alo anh Phong hả? iPad của cô Jen có thể theo dõi được vị trí của cô Me thì phải. Và nếu như bọn bắt cóc cô Me không dứt hết đồ của cô ấy đi thì chúng ta sẽ tìm ra thôi. Em sẽ gửi cho anh định vị.
1: Ok Phan, cảm ơn em nhiều.
4: Dạ em biết rồi.
1: Đi, đi với tôi trước.
2: Chắc chắn anh Phong đã biết vị trí của cô Metheny rồi. Anh ấy đã đi giải cứu rồi.

0: Sếp ơi, người của anh Phong Sathorn chịu nói rồi.
1: Cậu ta chịu nói ra vị trí mà Phong giấu Balisa rồi sao?
0: Dạ.
1: Tốt lắm.
2: Cứu tôi với, cứu tôi, có ai nghe không? Cứu tôi, có ai không? Cứu tôi với.
3: Cô bị sao vậy? Hét lên làm gì?
4: Nè, dừng lại, tất cả đứng yên.
3: Tao đã nói rồi mà, nếu mày muốn rời khỏi đây thì phải lấy được câu trả lời của thằng Phong Sathorn rằng cậu ta đã đem Balisa đi giấu ở đâu. Người như tao, nếu không phải sếp ra lệnh canh giữ mày cho cẩn thận vì mày là người của Phong Sathorn, thì tao cũng không phải như con chó canh mày như vậy đâu. Vậy cho nên mày nên biết nghe lời một chút, đừng nên gây chuyện. Nếu không thì tao sẽ không chỉ cảnh cáo thôi được.

0: Mày nhớ cho kỹ đó. Trói nó lại. Nhanh lên.
1: Trói nhanh. Nhanh lên.
0: Mau.

0: Alo, nghe cho rõ đây. Chay nói là Phong đã biết Metheny ở đâu và đang đến tìm cậu.
1: Cậu nhanh chóng chuyển Metheny đi chỗ khác đi. Còn tôi sẽ tự đi xử lý chuyện ba Lisa, để bà ta không còn cơ hội nói ra chuyện tôi giết ba mẹ của Phong. Hiểu chưa hả?

0: Alo.
1: Anh Phong, là em đây.
0: Mẹ,
1: anh có đang ở cùng với Jay không? Nếu có thì đừng để anh ta biết là anh đang nói chuyện với em nha. Anh Phong nghe em nói đây. Ông Lupin là người lên kế hoạch để cho Jay bắt cóc em đó. Và ông ta cũng là người xử lý Palisa. Vì sợ rằng Palisa sẽ nói với anh về chuyện ông ta đã giết ba mẹ của anh.

0: Thanh Phong đã đi được nửa chặng đường.
1: Dạ alo sếp.
0: Phong sắp đến rồi đó. Cậu chuyển Metheny đi nơi khác chưa?
1: Dạ. Sếp nói cái gì? Cậu Phong đang đến đây sao?
0: Thì vừa nãy tôi gọi nó với cậu rồi mà. Phong biết Metheny ở đâu rồi, kêu cậu chuyển Metheny đi nơi khác. Cậu không hiểu hả?
1: Khoan đã sếp. Sếp đã nói với tôi khi nào chứ?
0: Thì vừa mới nãy. Khoan đã. Sao cậu lại hỏi như vậy? Hay là người nhận điện thoại lúc nãy không phải là cậu?
2: Tới khúc khu phía trước thì vào trái nha.

0: Ba tôi nói với tôi rằng tất cả những gì ba nhắc nhở bà không phải vì ba giận hay ghét gì bà hết, mà là vì ba yêu thương bà và lo lắng cho bà rất nhiều mà thôi.
1: Tôi chịu đánh đổi tất cả, kể cả gia đình của tôi, đều là vì lợi ích chung của chúng ta. Nhưng bây giờ ông định giết tôi bịt đầu mối sao? Ông nghĩ tôi là người chịu chết dễ dàng như vậy hả?

0: Anh Phong đến đây làm gì vậy? Sao anh không đi giúp cô Me đi?
1: Tôi nhờ anh xông gió với cảnh sát đi cứu Me rồi. Không sao đâu. Chị cứ lên xe ngồi chờ đi cũng được. Để tôi nói chuyện riêng một chút.

0: Cảnh sát đang đến đó.
1: Không xong rồi.
2: Cô ba,
3: tôi chỉ là người lên kế hoạch. Còn người đã ra tay cắt thắng xe để giết cả gia đình của cậu không phải là tôi.

0: Chạy nhanh lên, cảnh sát đến rồi. Mau.
1: Rồi trốn nhanh.
2: Bỏ lên.
0: Nhanh lên.
1: Nhanh lên.
0: Nhanh lên.
2: Đi,
0: đi, đi
1: mau.
0: Nhanh lên.
1: Nhanh lên.
0: Nhanh lên.
1: Đi.
2: Mau.
3: Thả tôi ra.
1: Nhanh chân lên.
0: Đừng im. Dừng lại. Dừng lại. Đi.
1: Dừng lại. Đầu hàng đi. Bỏ vũ khí xuống.
0: Bình tĩnh sếp. Có gì từ từ nói chứ.
1: Bắt lấy bọn chúng. Quay lưng lại đi. Đi thẳng qua bên đó. Mau lên đi.
0: Cô ổn không vậy?
3: Dạ.
1: Mẹ à, anh đến rồi nè.
3: Anh Gió.
1: Em có sao không mẹ? Không sao chứ?
3: Mẹ không sao hết. Còn anh Phong ra thân thì sao?
1: Anh Phong kêu đến cùng với cảnh sát. Còn anh ấy có việc riêng cần xử lý rồi.
4: Bắt đầu từ lúc nào mà cậu phản bội tôi? Từ lúc nào vậy chứ?
0: Anh Phong đang nói chuyện gì vậy?
4: Tôi biết rất rõ cậu là người của ba tôi. Mọi chuyện mà tôi làm cậu luôn báo cáo cho ba tôi biết. Chuyện này tôi hiểu được. Nhưng mà cậu không nghĩ tới việc chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm, trải qua những gì rồi hay sao? Tôi chưa từng nghĩ rằng cậu là vệ sĩ hay là người chăm sóc tôi bình thường. Mà tôi luôn nghĩ rằng cậu chính là bạn của tôi, là anh em, là người trong gia đình của tôi, Jay à. Tại sao cậu có thể làm vậy? Tại sao cậu làm vậy?
0: Anh Phong đang nói về chuyện gì vậy?
4: Đang nói về chuyện cậu phản bội tôi đó Jay à. Tại sao cậu làm vậy? Tôi luôn cố suy nghĩ, cố nói với bản thân rằng đó không phải sự thật. Cậu không làm vậy đâu. Bởi vì cậu cũng biết suốt thời gian 20 năm qua, điều mà tôi cần chỉ có duy nhất một điều, đó chính là bằng chứng buộc tội cô của tôi. Tôi chỉ muốn nhiều đó thôi Jay à. Cậu cũng biết mà. Nhưng mà cậu vẫn làm vậy. Sao cậu có thể làm vậy được Jay?
0: Tôi xin lỗi.
4: Ai là người sai cậu hết Jay? Ai là người sai cậu? Là ba nuôi tôi đúng không? Ba tôi ra lệnh cho cậu có đúng không? Ông ấy ra lệnh cho cậu đi bắt Me về có đúng không? Và cũng chính ba tôi, ông ấy muốn đích thân giết cô ba, có phải không? Vẫn giống như xưa, giống như những lần trước đây. Những lúc cậu không trả lời thì có nghĩa là mọi chuyện đều đúng. Tôi xin cậu một lần nha Jay, và cũng là lần duy nhất, xin cậu nói sự thật cho tôi biết. Là ba nuôi của tôi đúng không? Ông ấy là người đã giết gia đình tôi có đúng không?

0: Anh Phong không cần hỏi, vì tất cả những câu hỏi trong lòng anh Phong anh đều có câu trả lời hết rồi.
1: Tôi phải hỏi chứ Jay, chắc chắn tôi phải hỏi. Vì tôi làm sao nghĩ được rằng người ở bên cạnh tôi bấy lâu nay, người mà tôi tin tưởng nhất, lại có thể làm như vậy với tôi chứ?
0: Không có ai muốn vậy hết anh Phong ạ. Mọi điều chúng tôi làm, tất cả đều là vì đang bảo vệ anh Phong đó. Vì chuyện trong quá khứ đã kết thúc rất lâu rồi, và bây giờ tất cả mọi chuyện cũng sắp chuẩn bị kết thúc rồi anh à.
1: Không đâu Jay, nó không kết thúc đơn giản như vậy đâu.

0: Sao rồi, Jay?
1: Anh Phong đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, thưa sếp. Bà Palisa đã điện thoại cho anh Phong trước khi chết vài phút.
0: Vậy có nghĩa là chuyện mà tôi nghĩ đã kết thúc thì nó vẫn chưa kết thúc đúng không? Bí mật của tôi sẽ bị vạch trần chứ gì?
2: Anh ấy kêu anh đến nói với mẹ rằng
3: anh Sông Dốt là tôi đi. Cảm ơn vì đã giúp cho mẹ an toàn. Nhờ anh gửi lời xin lỗi tới mẹ giúp tôi. Xin lỗi mẹ vì tôi đã quay lại. Bây giờ tôi đã biết sự quay về của tôi không khiến cho mọi chuyện tốt lên. Quá khứ của tôi phải chịu hận thù, khiến cho hiện tại của tôi vô cùng tồi tệ. Nếu tôi không chìm vào quá khứ và có thể tiến lên phía trước, có thể buông bỏ hận thù, thì hôm nay tôi đã không phải chịu mất mát. Nhờ anh gửi lời tạm biệt mẹ giúp tôi. Thực ra tôi rất muốn tự mình nói lời tạm biệt mẹ, nhưng mà tôi cũng biết cuộc sống của tôi kể từ bây giờ sẽ gặp phải những chuyện gì, nên nhờ anh gửi lời tạm biệt tới mẹ giúp tôi. Và tôi cũng nhờ anh thêm một chuyện nữa. Tôi muốn nhờ anh chăm sóc tốt cho mẹ giúp tôi. Tôi tin tưởng anh.
4: Vậy anh ấy có nói là bây giờ anh ấy đang ở đâu không anh?

0: bờ.
1: Phong có biết tại sao hôm nay ba lại hẹn Phong đến đây không?
2: Con không biết.
1: Con nhìn lên bầu trời đi, mây nhiều như vậy chắc là sẽ mưa cả đêm rồi. Lúc trời sáng có lẽ ba sẽ thấy được cầu vồng. Cầu vồng mà ba từng nghĩ là nó nhảm nhí,

0: cho đến khi có một đứa trẻ đứng nhìn bầu trời sau mỗi lần trời mưa, bà đã thắc mắc rằng nó nhìn cái gì vậy? Phong còn nhớ đứa trẻ đó trả lời như thế nào không?
1: Con đang đi nhìn cầu vồng.
0: Nhìn để làm gì vậy?
1: Vì nó khiến cho con cảm thấy hạnh phúc đó.
2: Con vẫn còn nhớ. Bà còn hỏi con rằng việc đứng nhìn cầu vồng nhỏ bé như vậy thì sao có thể đem lại hạnh phúc được chứ?
0: Đúng rồi. Phong nói là cảm thấy hạnh phúc bởi vì cầu vồng là ký ức. Phong đi xem cầu vồng lần đầu tiên trong đời là đi cùng với ba của Phong, đúng không? Phong có còn nghĩ ba Lisa là người đã làm cho ba mẹ Phong chết không?
2: Con muốn biết tất cả sự thật từ chính miệng của ba Hưng.
0: Được. Phong có mang theo súng mà ba cho hay không?
2: Dạ có đi.
0: Lấy ra đi.

0: Nè khoa đã, bà muốn làm gì?
1: Mạng sống phải đổi bằng mạng sống. Bà Lisa đã chết rồi, chỉ còn một người nữa thôi.
0: Con chưa từng nói là mạng sống phải đổi bằng mạng sống. Điều con muốn biết chỉ là sự thật mà thôi ba.
1: Làm sai thì phải đền tội con à. Đây là điều mà ba muốn đền tội với Phong. Bắn đi.
0: Con chưa từng nói với ba rằng con phải lấy mạng đổi mạng đâu ba.
1: Không,
0: cái con cần biết chỉ là sự thật mà thôi.
1: Người nào làm sai thì phải đền tội. Và ba đang đền tội với Phong đây. Con bắn đi.
0: Đền tội với con thì chỉ cần ba phải chịu tội theo đúng pháp luật, chứ không phải lấy mạng của ba.
1: Đôi khi pháp luật không dùng được với một số người đâu. Ba là một trong số đó. Nếu Phong muốn trả thù cho ba mẹ ruột của Phong, chỉ còn có một cách. Hãy bắn ba đi. Vì người cha này chính là người đã tự tay cắt thắng xe của ba Phong. Và việc Phong được gặp ba lúc con còn nhỏ không phải là chuyện tình cờ. Lúc đó bà chỉ đang quay lại kiểm tra xem mọi chuyện có được hoàn thành tốt đẹp hay không thôi.
0: Cuối cùng con cũng nghe được hết mọi sự thật từ chính miệng của ba rồi. Ba làm việc sơ suất lắm có đúng không? Ba của con không thể thoát được, nhưng mà ba lại đi giúp con. Tại sao vậy? Ba đã giết chết ba của con thì tại sao ba lại cứu con làm gì? Vì cái gì?
1: Đúng vậy. Đáng ra là ba nên giết luôn cả Phong lúc con còn nhỏ, để cho Phong không thể lớn lên rồi đến giết ba.
0: Con nhất định không bao giờ làm vậy với ba đâu ba.
1: Nhưng mà Phong phải làm. Vì nếu Phong không làm thì người phải chết sẽ là Phong.
0: Nếu là vậy thì ba bắn chết con đi.
1: Người sẽ bắn chết Phong không phải là ba, mà là rất nhiều người khác. Những kẻ có nhiều lợi ích trong chuyện này và có rất nhiều quyền lực. Ba của Phong chết vì biết quá nhiều chuyện. Phong cũng đang như vậy đó. Con đường duy nhất để Phong thoát khỏi số phận này là bắn ba mà thôi. Để cho bọn chúng nghĩ rằng Phong không biết chuyện gì cả, chỉ quay lại trả thù cho ba mẹ thôi. Như vậy thì Phong với những người xung quanh mới được sống một cách an toàn được. Bắn đi.
0: Con không bắn đâu.
1: Phong không bắn thì để ba tự bắn.
0: Nè ba, đừng mà. Đừng mà.

Phong à, ba mệt lắm rồi, mệt cả đời này rồi. Mỗi ngày ba đều sợ, sợ con sẽ biết được sự thật, sợ rằng không biết phải nhìn mặt con như thế nào, phải đền bù cho con như thế nào đây. Buông tay cho ba được yên nghỉ đi con.

Ba rất yêu con. Hôm nay ba không còn gì để vướng bận nữa, bởi vì ba đã biết rằng con cũng yêu ba. Con hãy làm cho ba một việc nha. Hãy tiếp tục sống cho tốt, sống một cuộc sống hạnh phúc. Ba sẽ luôn luôn dõi theo con. Hãy giữ gìn cầu vồng của mình một cách tốt nhất có thể nha.

0: Tôi đã từng nói rồi đúng không? Nếu Phong biết được sự thật thì mọi chuyện của chúng ta sẽ chấm hết. Vì vậy hãy xử lý theo như lệnh của tôi ngay đi.
1: Hả? Bắn sếp sao?
0: Đúng, bắn tôi.
1: Nhưng mà sếp à,
0: làm theo những gì tôi ra lệnh đi. Suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ để Phong có thể bước ra khỏi quá khứ. Nhưng mà nếu tôi còn sống thì chính tôi sẽ khiến Phong không thể bước tiếp được.
1: Nhưng còn anh Phong,
0: điều hiển nhiên của con người là nếu như người thân thiết với chúng ta ra đi rồi thì cuộc sống sẽ khởi động lại. Tôi muốn Phong được như vậy. Làm theo lệnh của tôi đi.

0: Mẹ tới làm gì? Anh không sao đâu. Anh đã quen với sự mất mát rồi. Và đây cũng không phải lần đầu tiên. Anh không sao đâu. Em không cần thương hại anh.
1: Sao anh lại nghĩ mẹ đến đây là vì mẹ thương hại anh chứ?
0: Thì mẹ đang có một cuộc sống rất tốt mà. Mẹ đã kết hôn với một người đàn ông tốt. Anh ấy cũng rất yêu mẹ nữa. Anh rất vui khi thấy mẹ được hạnh phúc. Và anh muốn mẹ quay về sống tiếp cuộc sống của mẹ đi.
1: Anh Phát à, chuyện với anh Song Giót là mẹ nói dối anh đó. Sợ chỉ mẹ làm như vậy là vì mẹ không muốn anh gặp nguy hiểm thôi. Mẹ xin lỗi anh.

Từ bây giờ trở đi, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh của anh Phát, để anh Phát không một mình nữa.

Mẹ xin lỗi.

0: Nhanh quá ha anh Phan. Quay đi quay lại đã qua một tháng rồi. Anh Phan nghĩ nếu như ba còn sống thì ba sẽ nói gì khi thấy anh Phong kết hôn?
1: Còn nói gì nữa chứ? Chắc chắn ba sẽ rất mừng rồi. Cái gì làm cho anh Phong hạnh phúc, ba nhất định cũng sẽ chúc mừng.

0: Đặng cho chen nữa.
1: Nè, chuyện gì đấy cô?

0: Khoan, lại chuyện gì nữa? Cậu có chắc là giờ mình xông vào như vậy được không?
1: Hôm nay một trong hai người phải có người chết.

0: Ê, làm gì vậy?
1: Đâu rồi hả?
0: Ai chứ? Anh mới là người phải hỏi em nè. Đột nhiên em dẫn bạn em tới đây có chuyện gì?
1: Tôi hỏi con nhỏ đó đâu?
0: Ai chứ?
1: Thì là con nhỏ đó về đây cùng với anh đó.
0: Em nói cái gì vậy? Có mình anh ở nhà. Không tin thì em đi tìm thử coi có ai không.
1: Trực giác phụ nữ nói cho mình biết, gần đây anh ấy luôn hành động rất đáng nghi ngờ.

0: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Ngày mai đi với ba mẹ, vào bệnh viện khám đi.
2: Con không muốn đi khám đâu bà.
3: Tại sao?
2: Con xin lỗi vì đã không nói sớm với ba mẹ. Nhưng mà sở dĩ con không nói ra là vì chính con cũng không muốn xác nhận chuyện đó.
3: Vẫn chưa có gì chắc chắn mà.
2: Con không muốn được xác nhận chắc chắn.
1: Hanu à,
2: nếu xác nhận chắc chắn thì cả ba và mẹ đều sẽ rất khổ sở.
3: Rồi sao? Vậy ba mẹ không được biết chuyện này cho tới khi nào đi? Con cái thì một mình chịu đựng khổ sở vậy không biết có bị tái phát hay không. Còn ba mẹ thì không biết một chút gì hết. Rồi cứ phải ở đó nói cười vui vẻ mới được sao?
2: Mẹ,
3: con có biết con làm chuyện sai quấy cỡ nào không hả? Nếu con nghĩ vấn đề của con là chuyện của riêng con thì có ba mẹ để làm gì? Cần ba mẹ làm gì?
0: Hơn U không chịu đi bệnh viện kiểm tra dù luôn nghĩ là bệnh đang tái phát. Sự cam chịu của con trai khiến Chi Yong vô cùng đau khổ. Đón xem tập 21 bộ phim Lời Hứa Tình Yêu 17:05 hôm nay.
4: Anh đã dặn hai mẹ con không được ra ngoài với người lạ. Tại sao vẫn đồng ý với người ta ra ngoài để gây chấn động như vậy?
5: Nhưng Hoài Châu đâu phải người lạ. Với lại em mà từ chối quá, e rằng cô ấy sẽ nghi ngờ đấy. Mà em làm điều đó cũng là vì anh.
4: Vì anh? Hai mẹ anh... con an toàn mới là vì anh.

0: mà thôi. Em thấy mệt thật sự rồi đấy, em đi vào trong nghỉ đây.
1: Cha ơi, cha đừng lo, hôm nay mẹ chỉ giả vờ bị chấn động thôi.
2: Tại sao con biết?
1: Tại vì hôm nay mẹ cắn con rất nhẹ, không đau như mọi lần.
3: Bunny lén ra ngoài gặp Hoài Châu và gặp sự cố. Nguyên Thanh lo lắng đến mức tức giận với cô. Đón xem tập 9 bộ phim Tận Hiến 21:40 hôm nay.
4: Thật là ngại quá, xuống hơi trễ.
5: Đang đang đâu rồi?
4: Chúng tôi định dẫn nó xuống nhưng nó không chịu theo tôi.
5: Vậy tôi tự lên đưa nó xuống nha. Đúng rồi, đồng nghiệp của tôi quá gian vậy. Đây là Selina, còn đây là...
6: Chúng tôi quen nhau.
4: Anh không cần giới thiệu.
6: Cô Tưởng và anh Lý mấy ngày nay còn đang tính mua nhà ở chỗ của tôi nữa.
4: Xin lỗi nha, cô hãy nói rõ ràng một chút. Anh Lý muốn mua nhà của cô, còn cô Tưởng đưa ra ý tưởng thiết kế cho anh Lý.
6: Xin lỗi nha, ý của tôi là vậy đó.
5: Bây giờ tôi lên dắt Đan Đan xuống đây cái đã.
4: Có biết ghế phụ lái là ghế của bạn gái không? Chúng ta da thịt dày xuống dưới che nhau đi.
7: Cảm ơn nha.
4: Xin mời.
3: Tỏa Tỏa và Nam Tôn không ngờ gặp lại Selina đi bên cạnh Vĩnh Chính. Đón xem tập 28 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 23:00 hôm nay.

10 luật và 1 pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã được kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15 thông qua, bao gồm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, gồm 5 chương 28 điều. Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, bao gồm 8 chương 45 điều. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 11 điều sửa đổi, bổ sung 155 điều và bổ sung 3 điều mới của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự. Luật phòng chống ma túy có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 8 chương 56 điều, trong đó bổ sung 11 điều, sửa đổi bổ sung 40 điều, bãi bỏ 10 điều, giữ nguyên 5 điều so với luật hiện hành. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 3 điều, trong đó đã sửa đổi bổ sung 33 điều của luật lý lịch tư pháp năm 2009. Luật dẫn độ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 4 chương 45 điều, trong đó sửa đổi 27 điều, bổ sung 23 điều và cắt giảm 1 điều so với luật tương trợ tư pháp năm 2007, phần về dẫn độ. Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 4 chương 48 điều. Luật thi hành án hình sự có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 15 chương và 180 điều. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 12 chương 74 điều. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp Quốc phòng An ninh và Động viên Công nghiệp đã sửa đổi bổ sung 10 điều và bổ sung một mục gồm 4 điều vào Luật Công nghiệp Quốc phòng An ninh và Động viên Công nghiệp. Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát Môi trường có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2025. Pháp lệnh sửa đổi bổ sung 2 điều của Pháp lệnh Cảnh sát Môi trường. Cùng hiểu biết và chấp hành pháp luật vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ với các tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm. Kiểm tra cơ sở sản xuất và kho hàng của doanh nghiệp này, lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm như hành phi, bò khô, ruốc cùng nhiều mặt hàng khác. Đáng chú ý là nhiều sản phẩm mang nhãn nem chua rán Hà Nội ghi tên một doanh nghiệp tại Hà Nội làm đơn vị sản xuất. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy doanh nghiệp này không hề sản xuất mặt hàng trên. Theo điều tra, từ tháng 10 năm 2025 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Sĩ Phương đã sản xuất và tiêu thụ hàng chục nghìn sản phẩm thực phẩm giả. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Chu Rút, tỉnh Lâm Đồng khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương vào sáng nay ngày 6 tháng 6. Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo rơ móc do tài xế Nguyễn Hữu Đức, trú tại phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển lưu thông theo hướng Đồng Nai, Đắk Lắk, đã va chạm với xe công nông đi ngược chiều do IS Eban điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe công nông chở 4 người, cú va chạm mạnh khiến IS Eban tử vong tại hiện trường, 2 nạn nhân khác tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, những người bị thương vẫn đang được điều trị. Và ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Công an xã Triềng Ken, tỉnh Lào Cai vừa triệu tập nhóm học sinh có hành vi điều khiển xe máy vi phạm giao thông, quay clip đăng mạng xã hội để câu view. Trước đó, từ một đoạn video lan truyền trên Facebook ghi lại cảnh nhiều thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định và dàn hàng ngang trên đường, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh các trường hợp liên quan. Tại cơ quan công an, một học sinh sinh năm 2010 thừa nhận đã cùng 6 người khác điều khiển xe máy trên tuyến đường tỉnh 151B, quay lại cảnh vi phạm rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút sự chú ý. Kết quả xác minh cho thấy các trường hợp đều chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Cơ quan chức năng đã xử phạt các trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện với tổng số tiền 1.250.000 đồng, xử phạt chủ phương tiện 27 triệu đồng về hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công an phường Quy Nhơn Bắc và Điện lực Phú Tài tổ chức ra quân thực hiện phong trào ban nhất ngày thứ bảy tình nguyện. Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ từ hệ thống điện sinh hoạt bị hư hỏng cũ kỹ, các đơn vị trên đã thành lập 6 tổ công tác cơ động với tổng cộng 30 cán bộ chiến sĩ và kỹ thuật viên tham gia. Trong đợt ra quân lần này, đoàn đã đến tận nhà, tiến hành kiểm tra toàn diện và thay mới miễn phí hệ thống đường dây, thiết bị điện đã xuống cấp cho 32 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Bên cạnh việc cải tạo lưới điện gia đình, tổ công tác còn tổ chức trao tặng bình chữa cháy xách tay cho các hộ dân. Đồng thời, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã trực tiếp hướng dẫn bà con những kiến thức cơ bản về phòng chống cháy nổ, cách xử lý sự cố khẩn cấp và kỹ năng sử dụng điện an toàn tiết kiệm trong mùa nắng nóng.

0: kiểm tra, đồng thời huấn luyện nâng cao trình độ kỹ năng xử lý tình huống ngay từ lúc ban đầu cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Đây được xem là những giải pháp rất cần thiết, tiến hành thường xuyên nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống ngay từ lúc ban đầu, góp phần hạn chế cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
1: Sử dụng bình chữa cháy xách tay, sử dụng lăng vòi dập lửa, phá rỡ rào cản, cứu người bị nạn trong môi trường khói độc. Đây là những tình huống đòi hỏi khả năng ứng phó nhanh nhạy, thuần thục đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở khi cháy nổ xảy ra. Đưa ra những tình huống sát với thực tế như thế này, lồng ghép trong các cuộc thi là cách làm rất hiệu quả để đánh giá năng lực, kỹ năng thao tác phương tiện và sự phối hợp hiệp đồng tác chiến của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở.
2: Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng như là đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 cũng đã có quan tâm rất nhiều đến cái lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Như chúng tôi đã triển khai tuyên truyền hướng dẫn về luật phòng cháy chữa cháy, các nghị định thông tư liên quan công tác phòng cháy chữa cháy, rồi là tổ chức tuyên truyền và đặc biệt là huấn luyện cái nghiệp vụ cho lực lượng này luôn luôn trong cái tư thế sẵn sàng thường trực chữa cháy để đảm bảo tổ chức chữa cháy kịp thời.
1: Trong 5 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 334 vụ cháy và tại nhiều địa bàn trọng điểm có tới gần 60% số vụ cháy đã được chính người dân và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở xử lý hiệu quả ngay từ lúc ban đầu, giảm thiểu đáng kể thiệt hại và ngăn không để cháy lan, cháy lớn. Điều đó cũng cho thấy kỹ năng chữa cháy của người dân đang được nâng lên rõ rệt.
3: Được thực hành, được huấn luyện. Không những là thi mà chúng tôi được huấn luyện về bài bản trong mọi các kỹ thuật và mọi tình huống. Mọi người đều tự tin, sẵn sàng tham gia ứng cứu cùng với lực lượng cứu hộ của công an. Bởi vì chúng tôi là những cái người mà được cứu hộ đầu tiên cho tại hiện trường.
4: Năng lực trình độ trong cái việc phòng cháy chữa cháy mình nghĩ là rất là quan trọng. Bởi vì là nó tạo cái phản xạ để mà khắc phục cái hậu quả về tài sản và đặc biệt là về con người.
1: Cùng với việc hướng dẫn tuyên truyền, lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở có tồn tại, vi phạm về phòng cháy chữa cháy, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, thời gian gần đây, lực lượng công an trên cả nước liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng dưới dạng súng nén hơi tự chế thông qua không gian mạng và các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội như TikTok, Zalo để quảng cáo giao dịch, đồng thời ngụy trang hàng hóa dưới nhiều tên gọi khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Và tại tỉnh Phú Thọ, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng là súng nén hơi, hoạt động liên tỉnh với số lượng rất lớn.
5: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phát hiện hai đối tượng Trần Doãn Định, trú tại xã Vinh Phú, tỉnh Phú Thọ và Bùi Văn Tư, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng dưới dạng súng nén hơi tự chế, bắn đạn bi kim loại. Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra tiến hành triệu tập các đối tượng làm việc, đồng thời thu giữ hai khẩu súng nén hơi cùng 115 viên đạn bi bằng kim loại. Kết quả giám định xác định các khẩu súng trên là súng nén hơi tự chế, có tính năng, tác dụng, khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1980, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh và vợ là Quách Thị Giang, sinh năm 1988, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn là đối tượng bán số vũ khí trên cho Định và Tư. Về nguồn gốc của số vũ khí trên, Tùng và Giang khai nhận đã nhờ người quen mua tại một cửa hàng tại xã Hoàng Văn Thụ do Zhang Yifeng, người Trung Quốc, làm chủ.
6: Thì vào tháng 9 năm 2025, tôi có xem trên mạng TikTok là người ta bán cái thông bồn cầu này. Thì lúc đấy là tôi cũng tò mò, thì tôi cũng vào tôi xem, thì tôi bán là tôi sẽ đóng gói nguyên cái cây đấy tôi gửi đi. Đấy, còn khách nào mà mua thêm cái laser hoặc cái ống nhòm mắt là tôi lấy về tôi gửi cho khách. Đấy, thì quá trình tôi lấy thì tôi bán được hơn 70 cây đấy. Thì tôi nhập vào là 624.000, tôi bán là 1.3 triệu. Mua bán này thì tôi nhận thức được là cái súng này là cái vũ khí sát thương. Đấy, nhưng vì cái hưởng lợi cho bản thân, gia đình thì tôi cũng vẫn bán khẩu súng này.
5: Điểm đáng chú ý trong vụ án này là phương thức hoạt động mới của các đối tượng. Thay vì giao dịch trực tiếp như trước đây, toàn bộ quá trình mua bán được thực hiện trên không gian mạng, thông qua mạng xã hội TikTok và Zalo. Các đối tượng không quảng cáo trực tiếp là vũ khí mà sử dụng tên gọi ngụy trang như

0: súng thông bồn cầu, đồ áp lực hơi, dụng cụ săn bắn nhằm qua mắt cơ quan chức năng.
1: Đây là một trong số ít các vụ án mà cơ quan công an đã làm rõ và triệt phá thành công toàn bộ đường dây từ việc nhập lậu hàng qua biên giới tại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn đến việc mua bán thông qua các cái không gian mạng vào các địa phương trong nội địa.
0: Kết quả giám định xác định các khẩu súng thu giữ là súng nén hơi tự chế bắn đạn bi kim loại, có tính năng, tác dụng và khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng. Cơ quan công an xác định đường dây này đã tiêu thụ hàng trăm đơn hàng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đồng thời thu giữ tổng cộng 422 bộ súng nén hơi cùng nhiều phụ kiện liên quan. Đây là loại vũ khí có khả năng gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người nếu bị sử dụng vào mục đích phạm tội, giải quyết mâu thuẫn hoặc gây rối trật tự công cộng.
2: Việc sử dụng mạng xã hội thì không chỉ giúp các đối tượng dễ dàng tiếp cận số lượng lớn khách hàng trên phạm vi toàn quốc mà còn gây khó khăn cho công tác phát hiện, ngăn chặn của cơ quan chức năng. Vụ án còn phản ánh thực trạng nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân là còn hạn chế. Nhiều người mua súng qua mạng mà không nhận thức được rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, tuyệt đối là không đặt mua, tàng trữ hoặc sử dụng các loại súng nén hơi, súng tự chế dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các tài khoản quảng cáo mua bán vũ khí trái phép trên không gian mạng thì người dân cần kịp thời thông báo ngay cho cơ quan công an gần nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.
0: Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giang Ji Feng, Nguyễn Văn Tùng, Quách Thị Giang, Bùi Văn Tư và Trần Doãn Định về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng để xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Vâng, và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin 113 online chiều nay. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Ngô Thị Kim Ngọc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 11, khu phố 5, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Và đối tượng Trần Thị Ngoan, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại khóm 7, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội đánh bạc. Đối tượng Nguyễn Thành Tư, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Bưng Lương, xã Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trần Văn Ngọc, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại ấp Xóm Gò, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nghị quyết 12. Kính thưa quý vị, trong tiến trình xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, bên cạnh những chiến công thầm lặng trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, còn có một tổ chức luôn đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong lực lượng. Hơn 3 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Công an nhân dân đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trở thành điểm tựa vững chắc của hơn 35.000 đoàn viên. Từ chăm lo đời sống, phát động phong trào thi đua đến tham gia xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, mỗi dấu ấn của Công đoàn Công an nhân dân đều góp phần bồi đắp sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại đã xác định rõ yêu cầu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện chủ trương đó, cùng với quá trình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị, Công đoàn Công an nhân dân đã chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều giải pháp nhằm kiện toàn mô hình tổ chức công đoàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đặc thù của lực lượng. Năm 2023, mô hình cơ quan lãnh đạo công đoàn các cấp trong Công an nhân dân được chuyển đổi từ ban chấp hành sang ban công đoàn, từng bước nâng cao hiệu quả điều hành, giảm tầng nấc trung gian. Đến năm 2025, thực hiện nghị quyết số 60 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, kết luận số 157 của Bộ Chính trị và đề án sắp xếp và tổ chức lại mô hình công đoàn trong Công an nhân dân được Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phê duyệt tại quyết định số 1753 ngày 30 tháng 6 năm 2025. Công đoàn Công an nhân dân tiếp tục triển khai cuộc sắp xếp tổ chức với quy mô lớn, đồng bộ và quyết liệt. Từ 237 công đoàn cơ sở, sau quá trình tiếp nhận Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông Mobifone và thực hiện kiện toàn tổ chức theo mô hình mới. Tính đến thời điểm hiện tại, Công đoàn Công an nhân dân trực tiếp quản lý và chỉ đạo 95 công đoàn cơ sở, 11 công đoàn công an tỉnh, thành phố và tổng công ty với tổng số gần 25.000 đoàn viên. Việc tinh gọn tổ chức không chỉ là yêu cầu khách quan của quá trình đổi mới bộ máy, mà còn tạo tiền đề để Công đoàn Công an nhân dân chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo và kết nối, hướng mọi hoạt động về cơ sở, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm của sự phát triển.

0: Một điểm rất đáng ghi nhận đó là quá trình triển khai thực hiện mặc dù là trong thời gian gấp rút nhưng với tinh thần đoàn kết thống nhất, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đoàn viên, người lao động và vẫn đảm bảo được duy trì tốt được các hoạt động của tổ chức công đoàn, nhất là công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động trong công an nhân dân. Điều đó cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự thích ứng nhanh và quyết tâm, quyết liệt đổi mới của tổ chức công đoàn công an nhân dân trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của lực lượng công an nhân dân.
1: Bên cạnh công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, trong giai đoạn 2023-2025, công đoàn công an nhân dân cũng đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Trong bối cảnh tình hình chính trị, xã hội ổn định, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quá trình hội nhập quốc tế và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tổ chức công đoàn công an nhân dân có thêm điều kiện để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tuy nhiên, những tác động của thiên tai, biến động về kinh tế thế giới, xung đột khu vực cùng yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập và đời sống của đoàn viên, người lao động. Trước những khó khăn đó, công đoàn công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Các cấp công đoàn đã tổ chức 25 cuộc đối thoại và 81 cuộc giám sát, phản biện xã hội, hơn 1.500 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kịp thời tiếp nhận, giải quyết hàng trăm kiến nghị của đoàn viên. Công tác chăm lo đời sống được triển khai sâu rộng với hơn 103.700 lượt đoàn viên được thăm hỏi, tặng quà dịp Tết, tổng kinh phí trên 117 tỷ đồng. Hỗ trợ hơn 2.100 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vé tàu xe về quê đón Tết. Chương trình mái ấm công đoàn hỗ trợ xây mới 42 căn nhà, sửa chữa 51 căn nhà cho đoàn viên với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Chương trình con nuôi công đoàn hỗ trợ 431 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những con số đó không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn mà còn cho thấy sự đồng hành, sẻ chia thiết thực với đoàn viên, người lao động, góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để cán bộ, đoàn viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Có thể khẳng định rằng thì những cái kết quả mà công đoàn công an nhân dân đã đạt được trong cái thời gian qua thì trước hết là cái nhờ sự quan tâm và lãnh đạo chỉ đạo sâu sát và toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng như là của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong đó thì trực tiếp là Cục Công tác Chính trị và cái sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương. Chúng tôi cũng cho rằng là một cái yếu tố rất quan trọng khác chính là cái tinh thần trách nhiệm, cái sự tận tụy và đồng hành của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Trong cái điều kiện mà tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi thì khối lượng công việc rất là lớn, áp lực cao và nhiều cán bộ công đoàn cấp cơ sở của chúng tôi thì đang hoạt động kiêm nhiệm. Nhưng mà các đồng chí cán bộ công đoàn rất trách nhiệm, rất sát cơ sở và gần gũi với cả đoàn viên. Và một cái nội dung yếu tố nữa thì là chúng tôi thấy rằng đó là cái sự đồng thuận, sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ đoàn viên người lao động ở trong công an nhân dân. Thời gian qua thì cái sự tin tưởng, sự gắn bó và cái tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên người lao động cũng đã tạo nên những cái hiệu quả thực chất cho các cái hoạt động, các cái phong trào của tổ chức công đoàn trong công an nhân dân.
1: Trong hành trình chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi đoàn viên người lao động, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đã trở thành một điểm nhấn thường niên của công đoàn công an nhân dân. Đây không chỉ là một hoạt động quan trọng mà còn là dịp để các cấp công đoàn cụ thể hóa quan điểm lấy con người làm trung tâm, lấy người lao động làm động lực phát triển. Tại công ty 19 tháng 5, những nội dung trọng tâm của tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, bám sát sự chỉ đạo của công đoàn công an nhân dân và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Công đoàn công ty đã chủ động phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn lao động, từ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy, sử dụng máy móc thiết bị an toàn đến tăng cường kiểm tra, giám sát môi trường làm việc tại các phân xưởng sản xuất. Cùng với đó là việc thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo từng bữa ăn ca và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Không chỉ chú trọng bảo đảm môi trường lao động an toàn, công đoàn công ty 19 tháng 5 còn quan tâm chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Từ đó ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của người lao động tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, chính quy, hiệu quả. Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho việc đưa các nội dung của tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đi vào thực tiễn, tạo động lực để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3: Ngoài cái việc đảm bảo chế độ theo cái quy định chung thì công đoàn cơ sở chúng tôi cũng

0: mạnh dạn tham mưu đề xuất với lãnh đạo đơn vị là tổ chức nhiều cái chương trình hỗ trợ cho người lao động, đảm bảo coi như là người lao động coi như cảm thấy được yên tâm, như chế độ nghỉ mát, chế độ nghỉ dưỡng, và tổ chức những cái chuyến xe không đồng để đưa đón người lao động về quê đón Tết Nguyên đán. Có thể khẳng định chính sự quan tâm và chăm lo toàn diện của tổ chức công đoàn đồng hành, bên cạnh đó là sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo đơn vị đã góp phần tạo động lực thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng trong toàn đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân lao động đoàn kết trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân theo cái tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.
1: Điểm nổi bật của tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động là sự đa dạng trong hình thức tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức. Chỉ tính riêng trong năm 2025, toàn lực lượng đã tổ chức 351 cuộc tọa đàm, hội thảo, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho hơn 6.200 cán bộ chiến sĩ, 301 lớp huấn luyện phòng chống đuối nước với hơn 12.100 lượt người tham gia. Công tác truyền thông được triển khai mạnh mẽ với 1.122 tin bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, gần 1.300 băng rôn, khẩu hiệu, hơn 11.600 tờ rơi, áp phích cùng hàng trăm lượt tuyên truyền trên hệ thống loa nội bộ và các nền tảng số. Nhiều mô hình sáng tạo đã được triển khai hiệu quả như tuyên truyền trực tuyến qua ứng dụng HEP 114, nền tảng Zalo, mô hình trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
2: Chúng tôi tập trung để nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đẩy mạnh hoạt động công tác chuyển đổi số và cũng như là xây dựng các cái mô hình chăm lo cho đoàn viên và người lao động thiết thực hơn, bền vững hơn. Chúng tôi cũng xác định là chuyển đổi số không chỉ là cái yêu cầu chung của lực lượng công an nhân dân mà cũng phải trở thành cái động lực để đổi mới hoạt động của công đoàn trong công an nhân dân trong cái thời gian tới.
1: Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, tháng công nhân còn ghi dấu ấn bằng hàng loạt hoạt động chăm lo thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động. Với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, các cấp công đoàn đã tổ chức khám sức khỏe cho các cán bộ chiến sĩ và người lao động, triển khai chương trình bữa cơm công đoàn, tổ chức ngày hội cảm ơn người lao động, tuyên dương lao động giỏi tiêu biểu. Nhiều trường hợp bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn được kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ. Những mái ấm công đoàn, những căn nhà tình nghĩa đồng đội được trao tặng cho các cán bộ chiến sĩ và đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với đó là các chương trình phúc lợi đoàn viên, hoạt động văn hóa thể thao, giao lưu quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Mỗi phần quà, mỗi mái ấm hay những sự quan tâm về mặt tinh thần được trao đi, đó là những sự sẻ chia, động viên, tiếp thêm niềm tin để đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị.
3: Thời gian qua, công đoàn luôn quan tâm và hỗ trợ để chúng tôi luôn yên tâm công tác và làm việc. Ngoài sự hỗ trợ ra còn có sự thăm hỏi, động viên kịp thời để chúng tôi cố gắng hơn, nỗ lực hơn. Sự quan tâm thăm hỏi đấy thì là tạo nên sự gắn kết giữa các đồng nghiệp, chúng tôi lại càng nỗ lực hơn để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong công việc.
4: Chính sách đối với người lao động cũng rất được quan tâm, từ chế độ nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ dưỡng, nghỉ mát, đầy đủ các chế độ, và được công đoàn thì quan tâm tới công nhân những bữa ăn ca đầy đủ, chất lượng, định lượng, đảm bảo đến sức khỏe của người lao động.
1: Song hành với công tác chăm lo là việc xây dựng môi trường lao động an toàn, chuyên nghiệp và bền vững. Chỉ tính riêng trong năm 2025, toàn lực lượng đã tổ chức hơn 2.000 lượt diễn tập phương án chữa cháy, gần 1.500 lớp tập huấn về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, hơn 117.000 lượt người được tập huấn về phòng cháy chữa cháy, gần 20.000 người được đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tiếp tục được triển khai sâu rộng. Hơn 4.000 sáng kiến được ghi nhận, trên 150.000 cây xanh được trồng mới, hơn 70 vườn hoa, công trình cảnh quan được xây dựng tại các đơn vị. Từ những mô hình nhỏ như vườn cây công đoàn, bếp ăn an toàn, doanh trại xanh, đến những sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, công tác, tất cả đều phản ánh tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đoàn viên, người lao động. Những kết quả đạt được trong tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động không chỉ tạo dấu ấn về một chiến dịch cao điểm, mà còn góp phần xây dựng nền tảng lâu dài cho mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, vì một lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong kỷ nguyên phát triển mới. Phía trước là những yêu cầu mới của quá trình chuyển đổi số, hội nhập và phát triển, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội để tổ chức công đoàn công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng đoàn viên, người lao động. Hơn bao giờ hết, việc chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động, để mỗi người lao động luôn cảm nhận được sự sẻ chia, được lắng nghe và được tiếp sức trên hành trình cống hiến. Cùng với đó, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần cơ sở hơn, sát đoàn viên hơn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thực sự bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm và đủ năng lực thích ứng với những yêu cầu của thời đại mới. Trên nền tảng ấy, các phong trào thi đua sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, từ phong trào ba nhất, ba đổi mới đến những khâu đột phá đã được xác định, khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm trong mỗi đoàn viên.
2: Tổ chức công đoàn Công an Nhân dân hiện nay đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn, tuy nhiên cũng phải đối diện với nhiều yêu cầu, thách thức mới trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động hết sức là nhanh chóng và sâu sắc. Tôi cho rằng tổ chức công đoàn trong Công an Nhân dân sẽ không chỉ là nơi chăm lo cho đoàn viên mà còn thực sự trở thành môi trường quan trọng để góp phần đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
1: Trên mỗi dây chuyền sản xuất, trong từng bệnh viện, trường học, doanh nghiệp hay những đơn vị trực tiếp phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân, luôn có những người lao động đang ngày đêm âm thầm cống hiến. Dù ở bất kỳ vị trí nào, họ đều đang góp phần tạo nên sức mạnh chung của lực lượng bằng trí tuệ, trách nhiệm và sự tận tụy với công việc. Và đồng hành cùng những đóng góp thầm lặng ấy là tổ chức công đoàn Công an nhân dân các cấp. Từ những ngày đầu thành lập đến nay, tổ chức công đoàn không ngừng đổi mới để gần hơn với đoàn viên, sát hơn với cơ sở, trở thành cầu nối của niềm tin, sự sẻ chia và là điểm tựa để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, thì mỗi đoàn viên người lao động ở trong Công an nhân dân cũng đều đang góp phần quan trọng trong cái thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân. Và chúng tôi mong muốn là đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động ở trong Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy cái truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, cũng như là bản lĩnh và phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ, của người lính thợ Công an nhân dân, để giữ vững một cái tinh thần là kỷ luật, trung thành, trách nhiệm, sáng tạo và phụng sự, để không ngừng học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học công nghệ, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số cũng như là các cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Và tổ chức Công đoàn Công an Nhân dân sẽ luôn đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, để các đồng chí đoàn viên, người lao động sẽ yên tâm công tác, gắn bó và cống hiến cho cái sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và của lực lượng Công an Nhân dân trong tình hình mới.
1: Thời gian có thể làm thay đổi phương thức làm việc, yêu cầu nhiệm vụ và cả diện mạo của lực lượng Công an Nhân dân, nhưng có những giá trị vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối. Đó là tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, khát vọng cống hiến và sự gắn bó giữa tổ chức với đoàn viên, người lao động. Ngày hôm nay, trong nhịp phát triển mạnh mẽ của đất nước, khi khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đang mở ra những cơ hội mới, đội ngũ đoàn viên, người lao động trong Công an nhân dân tiếp tục mang theo hành trang là bản lĩnh, tri thức và niềm tự hào nghề nghiệp để thích ứng, đổi mới và vươn lên. Và trên hành trình ấy, tổ chức Công đoàn Công an nhân dân sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, lắng nghe tâm tư, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, cùng vun đắp một môi trường làm việc nhân văn, hiện đại, nơi mỗi sự cống hiến đều được ghi nhận, mỗi nỗ lực đều được tiếp sức để góp phần giữ vững bình yên cuộc sống và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao hơn trong tình hình mới.
5: Tới đây thì chương trình Nghị quyết 12 tuần này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Vậy là chương trình mang âm nhạc đi phục vụ các thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 đã đi qua hai phần. Và tuần này, chuyến xe âm nhạc tiếp lửa thao trường sẽ tiếp tục phần cuối của câu chuyện về thành quả huấn luyện sau 3 tháng và những giai điệu đầy tự hào khép lại mùa huấn luyện để các chiến sĩ về với các đơn vị đã được phân công thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều khi em cảm thấy sợ nhất trước khi vào đây đó là không có wifi, bởi vì đội thế hệ trẻ chúng em là không có gắn liền với những chiếc điện thoại. Và điều sau khi em đã vào đây, điều em sợ nhất đó là lốp chân không được vuông. Nhưng sau 3 tháng huấn luyện thì em cảm thấy là việc mất wifi không còn đáng sợ nữa, và cả việc gấp chăn cũng trở nên dễ dàng hơn.

Trước khi vào huấn luyện điều lệnh công an nhân dân thì điều tôi lo sợ nhất đó là đi điều lệnh. Vì tôi có một nhược điểm, đi cùng chân cùng tay và đi rất chi là xấu. Được huấn luyện trên các thao trường thì tôi tự tin tôi đã trở thành một khối trưởng.

0: 3 tháng trước, những chàng trai 18 đôi 10 này mang theo nét mặt thư sinh, cùng với tinh thần đầy bỡ ngỡ, bước vào cánh cổng của thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc E27. Và 3 tháng sau, vẫn những gương mặt ấy nhưng đã mang một diện mạo khác, rắn giỏi, trưởng thành và đầy bản lĩnh kiên cường của một chiến sĩ công an. 90 ngày tại lò luyện quân của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc không chỉ là sự thay đổi về múi giờ sinh hoạt, mà là cả một cuộc cách mạng với cả thể chất lẫn tinh thần. Những bài tập điều lệnh đội ngũ nghiêm cẩn, những thế võ công an nhân dân dứt khoát, những bài bắn súng yêu cầu chuẩn xác, những bài kỹ chiến thuật đòi hỏi tinh thần đồng đội cao. Tất cả đều được huấn luyện nhuần nhuyễn suốt 3 tháng, dù nắng gió hay mưa dông. Áp lực của kỷ luật thép đã dần mài giũa nên sự kiên cường của người chiến sĩ.
1: Sau 3 tháng huấn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc, với những kỹ năng, tác phong điều lệnh và kỹ chiến thuật công an nhân dân, tôi có thể khẳng định rằng bản thân tự tin, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
2: Đến nay, các đồng chí đã hoàn thành các cái chương trình huấn luyện và đảm bảo sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu ở tại các đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động trong thời gian tới.
0: Không còn sự nuông chiều của gia đình, các tân binh học cách tự lập từ những việc nhỏ nhất, từ nếp chăn vuông vức đến nếp sống ngăn nắp khoa học. Giữa thao trường đầy nắng gió hay tại phòng nghỉ, tình đồng chí, đồng đội được thắt chặt qua từng câu chuyện cá nhân được chia sẻ và động viên nhau. Họ đã thực sự trưởng thành cùng nhau sau 90 ngày tại nơi này.
3: Em sinh ra trong gia đình kém may mắn, có bố mẹ mất từ nhỏ và sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Đến khi lớn lên, em cũng mong là mình sẽ trưởng thành và cứng cáp hơn. Nên là em đã chọn nghĩa vụ công an để rèn luyện bản thân và rèn luyện kỷ luật của bản thân để bản thân trở nên cứng cỏi, cứng cáp hơn. Khi vào đây, em được các anh cán bộ và các đồng chí, đồng đội giúp đỡ, khiến em cảm thấy rất là vui và em đã cảm thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Sau thời gian huấn luyện đây, em cũng mong muốn là mình sẽ trở thành một sĩ quan chuyên nghiệp để giúp đỡ ông bà ngoại cũng như là có nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai.
0: 3 tháng huấn luyện, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để biến những thanh niên non nớt trở thành những chiến sĩ kiên cường trước sóng gió.

0: trang lên đường về đơn vị mới của các chiến sĩ. Giờ đây không chỉ là bộ quân phục mà là bản lĩnh, lòng quả cảm và tinh thần sẵn sàng phụng sự Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho nhân dân.
1: Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, khi mà đến đây thực hiện chương trình này thì chúng tôi có nghe được những cái lời tâm sự của các đồng chí nói rằng là các đồng chí sợ không thực hiện được nhiệm vụ này, không thực hiện được bài huấn luyện kia. Tuy nhiên có lẽ đây chỉ là lời nói mà trước khi các đồng chí vào đây, còn qua những ngày được chứng kiến các đồng chí huấn luyện thì chúng tôi đã thấy rằng cái sự quyết tâm của các đồng chí đã cho chúng ta những cái kết quả của quá trình huấn luyện vô cùng xuất sắc. Và chúng tôi cũng vậy, hành trình mang âm nhạc đến các thao trường cũng đang dần khép lại. Và chúng tôi đến đây mang theo cái tinh thần để ủng hộ các chiến sĩ, ủng hộ các đồng chí tiếp tục những ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện để bước vào cái nhiệm vụ mới. Và chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc, bài ca Tuổi Trẻ Công an Nhân dân để cháy hết mình cho những ngày huấn luyện cuối cùng.

không.

Thương dại thương.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, trong hàng chục nghìn những chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân 2026 đang huấn luyện trên tất cả các thao trường của lực lượng công an, thì có những chiến sĩ rất là đặc biệt, đó là các bạn đã tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp các trường ở bên ngoài, nhưng mà vì với cái ước mơ trở thành sĩ quan công an thì các bạn vẫn tiếp tục viết đơn tình nguyện để được đi nghĩa vụ Công an Nhân dân và thực hiện cái ước mơ trở thành sĩ quan của mình. Và bên cạnh tôi lúc này là chiến sĩ Nguyễn Bá Hiếu cũng có cái ước mơ như vậy. Và đồng chí Hiếu này, 3 tháng huấn luyện tại thao trường của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc, thì với những ngày nắng, ngày mưa trên thao trường này, đã có lúc nào mà làm cho cái ý chí của đồng chí vơi đi cái khát khao trở thành chiến sĩ Công an Nhân dân hay không?

0: Dạ vâng ạ, thưa chị, là khi mà em được huấn luyện ở tại đây thì em cảm thấy được mình được rèn luyện thêm về ý chí, đặc biệt là sức khỏe. Và ngoài ra thì em cảm thấy đây là một ngôi nhà thứ hai rất là trân quý với em. Và khi mà còn trẻ thì em học cấp 3, sau đó thì ra trường và bắt đầu đi học các ngôi trường khác, và sau đó thì lại ra trường. Và sau khi mà ra trường thì em đã quyết định là nhập ngũ. Tại vì sao? Tại vì thì có một câu thơ rất là hay, đó chính là văn hiến thiên niên quốc, sa thư vạn lý đồ, hồng bàng khai tịch hậu, nam phục nhất đường ngu. Và dịch ra thì có ý nghĩa rằng là văn hiến ngàn năm dựng, núi sông vạn dặm xa, hồng bàng thủa lập quốc, miêu thuấn vững sơn hà. Và qua bốn câu thơ trên thì cho thấy là đất nước Việt Nam của chúng ta đã có hơn 1.000 năm văn hiến và là một đất nước rất là rộng lớn. Cho nên là em muốn cống hiến cái tuổi trẻ của em cho đất nước, cho Tổ quốc, phục vụ nhân dân và để nhân dân có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
1: Vâng, những cái tràng vỗ tay của những đồng đội cũng đã nói lên được rằng dù nắng gió thao trường có vất vả đến đâu, có khó nhọc như thế nào thì những cái ước mơ của các đồng chí cũng không bị mai mòn đi. Và đồng chí này, nếu sau khi kết thúc 3 tháng huấn luyện tại nơi này thì điều gì là điều mà đồng chí nhớ nhất tại thao trường của E27?
0: Dạ vâng ạ, em cũng chia sẻ với chị cũng như là bên ekip ấy, là điều mà khiến em nhớ nhất khi mà em được huấn luyện 3 tháng ở tại đơn vị E27 là có một sự kiện rất là lớn trong đời của em và vô cùng thương tiếc, đó chính là cha của em, bố của em, một người bố em rất là thương yêu, thì ông đã bị bệnh và không may qua đời. Và khi mà ông qua đời thì cái khoảng thời gian đó thì là một cái quãng thời gian cũng rất là khó khăn đối với em. Và bố em mất thì cũng gần 1 tháng rồi. Và nhưng mà may sao khi mà em về với đơn vị, xong việc nhà em về với đơn vị thì thủ trưởng, các vị chỉ huy, các chiến sĩ, rồi em hơi xúc động một chút, đặc biệt là các chỉ huy của đại đội 3 đã bên cạnh em, chia sẻ em và động viên em rất nhiều, và em mới có thể vượt qua được cái thời gian rất là xúc động đó. Dạ vâng ạ.
1: Vâng ạ, rất là chia sẻ với lại cái mất mát của cá nhân đồng chí cũng như là gia đình đồng chí, và có thể thấy rằng đây là một kỷ niệm vô cùng sâu sắc, không phải chỉ đơn thuần là những cái sự khó khăn mệt nhọc trên thao trường, mà nó là một cái kỷ niệm đọng lại cho chúng ta về tình người, tình đồng chí, tình đồng đội và tình của cấp trên, cấp dưới trong lực lượng công an. Tôi tin chắc rằng người cha thân yêu của đồng chí cũng đang theo dõi cái hành trình của đồng chí. Chúc cho con đường của đồng chí, chúc cho ước mơ của đồng chí sẽ trở thành hiện thực, sẽ trở thành một sĩ quan đứng trong lực lượng của công an nhân dân. Và để ghi thêm những cái dấu ấn sâu sắc trên thao trường này thì chính đồng chí Hiếu cùng những đồng đội của mình sẽ tiếp tục gửi đến chúng ta một ca khúc mà ở đó cũng tiếp thêm cái hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ, không phải chỉ trong lúc bom đạn mà ngay cả giữa thời bình này. Chúng ta hãy cùng đến với phần nghệ thuật ca khúc được mang tên Còn gì đẹp hơn. Xin mời.

0: với các đồng chí rất nhiều.
1: Thưa quý vị, những chiến sĩ của chúng tôi không chỉ tinh nhuệ mà còn hết sức tài năng, có phải không ạ? Và kính thưa quý vị, các đồng chí, khóa huấn luyện 2026 sắp khép lại, những giọt mồ hôi rơi xuống thao trường ngày hôm nay sẽ là nền tảng cho sự tinh nhuệ của người chiến sĩ công an nhân dân mai sau, và mong rằng các chiến sĩ sẽ giữ vững tinh thần thép này để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Và với chúng tôi, hành trình mang âm nhạc đi phục vụ thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân 2026 cùng khép lại. Thay mặt cho những người làm chương trình, chúc các chiến sĩ chân cứng đá mềm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí ở những cương vị mới, chiến công mới.

Trong thời đại công nghệ số, cùng với những tiện ích mà Internet mang lại, các đối tượng tội phạm đang triệt để lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Những cuộc gọi bất ngờ, tưởng chừng như ngẫu nhiên, một món quà hấp dẫn, một lời hứa hẹn hoàn tiền chắc chắn, hoặc thậm chí là giả danh các cơ quan thực thi pháp luật, thông báo người nghe vướng đến các tổ chức tội phạm. Những chiêu trò tưởng như đơn giản nhưng lại đủ sức đánh trúng tâm lý của nhiều người ít am hiểu về công nghệ, chưa tiếp cận được cảnh báo của cơ quan chức năng. Hàng trăm nghìn nạn nhân trên cả nước đã sập bẫy, để rồi mất trắng số tiền tích góp cả đời. Đằng sau màn kịch tinh vi ấy là cả một băng nhóm tội phạm có tổ chức, nấp bóng doanh nghiệp, điều hành hàng trăm nhân viên với quy trình chặt chẽ, chẳng khác gì một tập đoàn thật sự.

Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát Hình sự nhận được nhiều nguồn tin báo từ các địa phương phản ánh tình trạng người dân bị lừa đảo qua không gian mạng với số tiền thiệt hại rất lớn. Điểm chung là các nạn

nhân bị dẫn dụ tham gia các sàn đầu tư tài chính, các dự án thương mại điện tử ảo hoặc nhận lời hứa làm việc, hoa hồng cao khi tham gia những đường link không rõ nguồn gốc. Nhiều người dân vì nhẹ dạ cả tin đã chuyển vào hệ thống tài khoản do nhóm đối tượng điều hành. Chỉ trong thời gian ngắn đã mất trắng hàng trăm triệu, thậm chí

0: Phạm tội này là không phải là hoạt động đơn lẻ mà là các cái tổ chức tội phạm có hoạt động là cấu kết chặt chẽ, hoạt động hết sức chuyên nghiệp. Các đối tượng là sử dụng công nghệ cao để che giấu danh tính, tạo vỏ bọc, và thường là chúng sử dụng hàng trăm cái tài khoản ảo, các loại sim giác, và thậm chí là nó đặt cái thuê bao máy chủ ở nước ngoài nhằm gây khó khăn cản trở cho công tác điều tra. Và thủ đoạn của các cái đối tượng thì ngày càng tinh vi, là có sự phân công cái vai trò vị trí hết sức rõ ràng, và có kẻ cầm đầu. Kẻ cầm đầu thì thường là các đối tượng là thường ít xuất hiện và chỉ đạo từ xa, và tạo ra nhiều cái chân rết để chịu trách nhiệm là hoạt động ở nhiều địa bàn khác nhau để dụ dỗ lôi kéo các nạn nhân. Trong khi một số đối tượng thì có thể là sẽ chịu trách nhiệm là tạo ra những cái tài khoản để mà rửa tiền, chuyển qua nhiều cái lớp tài khoản để xóa dấu vết.
1: Qua công tác nghiệp vụ, phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phát hiện dấu hiệu cho thấy số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng, trải dài trên nhiều tỉnh thành phố. Tính chất phức tạp, quy mô lớn và mức độ thiệt hại cho thấy đây là một đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên địa bàn, có khả năng liên quan đến các yếu tố nước ngoài. Nếu không sớm ngăn chặn, thiệt hại cho người dân sẽ còn tiếp tục gia tăng, niềm tin xã hội bị xói mòn, trật tự an toàn xã hội bị đe dọa nghiêm trọng. Trước tình hình đó, đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo phòng trọng án khẩn trương tham mưu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài lực lượng công an, đồng thời báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an để triển khai phương án đấu tranh triệt phá bằng được đường dây này.
2: Ngay sau khi lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự và phòng trọng án giao nhiệm vụ cho chúng tôi, những cán bộ trinh sát đã trực tiếp bám sát địa bàn, theo dõi di biến động của các đối tượng. Phải nói rằng đây là một trong những chuyên án khó khăn, bởi đối tượng cầm đầu không giống như những tội phạm hình sự thông thường. Hắn có kiến thức sâu về công nghệ, lại từng va chạm trong lĩnh vực tài chính, nên ý thức che giấu hành tung rất là cao, thay đổi chỗ ở liên tục.
1: Trước tình hình gây bức xúc trong nhân dân, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương vào cuộc, lần theo những manh mối mờ nhạt từ các cuộc gọi, tài khoản ngân hàng, địa chỉ kho hàng để tìm ra ai là kẻ đứng sau tổ chức tội phạm tinh vi.
2: Trong giai đoạn đầu, khó khăn lớn nhất đối với trinh sát của chúng tôi là làm sao tiếp cận được với nhóm đối tượng. Các mối quan hệ xã hội của chúng hầu như là khép kín, người ngoài rất khó tiếp cận, ngay cả việc thuê nhà, di chuyển đi lại hay là mua sắm sinh hoạt thường nhật, tất cả đều được chúng tính toán rất cẩn thận để hạn chế bị lộ. Có những ngày chúng tôi phải bám theo từ sáng sớm đến đêm khuya, di chuyển hàng chục cây số, nhưng mà chỉ thu được vài chi tiết rất là nhỏ, hay là một chuyến xe công nghệ chở đối tượng đến điểm hẹn. Thế nhưng chính những mảnh ghép nhỏ đó, khi được tổng hợp hay là phân tích lại, đã góp phần dựng lên được một bức tranh toàn cảnh về hoạt động của đường dây.
0: Đi hướng trái, đồng chí
1: âm thầm đeo bám từng đối tượng, tỉ mỉ thu thập từng dữ liệu có được. Các trinh sát đã ráp lại từng mảnh ghép và bức tranh tổng thể về đường dây tội phạm có tổ chức dần hé lộ. Theo đó, Trần Quang Đạo, sinh năm 1992, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, được xác định là kẻ cầm đầu. Bằng vỏ bọc hợp pháp, Đạo lập ra nhiều công ty thương mại, tuyển dụng hàng trăm nhân viên, tất cả vận hành như một doanh nghiệp chân chính, nhưng thực chất là một cỗ máy lừa đảo.
0: Qua công tác rà soát nắm tình hình thì phòng trọng án chúng tôi phát hiện ra một cái đường dây phạm tội do đối tượng Trần Quang Đạo, sinh năm 1992, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng cầm đầu. Đối tượng này thì mặc dù là trình độ học vấn thì không cao, tuy nhiên là đối tượng lại có cái kinh nghiệm làm rất nhiều năm trong cái lĩnh vực tài chính, công nghệ, và am hiểu rất sâu

0: cái phương thức thủ đoạn để che giấu và ngụy trang cái hành vi phạm tội trên không gian mạng. Quá trình mà theo dõi mà nắm bắt về đối tượng này thì đối tượng này rất ít khi xuất hiện ở các cái địa điểm mà là thường là ở nhà, và điều hành thì lại thông qua nhiều cái ứng dụng phần mềm và nhiều cái nấc thang trung gian để điều hành cái hoạt động phạm tội của các cái trong đường dây. Và cái đặc điểm của những cái đối tượng này thì thường xuyên là di chuyển, kể cả chỗ ở và chỗ địa điểm để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, thậm chí là thuê những cái căn hộ cao cấp.
1: Các trinh sát xác định để che giấu hoạt động phạm tội, Trương Quang Đạo đã nhờ người thân quen đứng tên thành lập 4 công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Redson, công ty cửa hàng TikTok Shop Red Shoes, công ty trách nhiệm hữu hạn Redmark, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Lexen và các kho hàng. Trên danh nghĩa, đây là các doanh nghiệp kinh doanh nhiều lĩnh vực thương mại, nhưng thực chất chúng chỉ là những doanh nghiệp ma hoạt động như những tổng đài lừa đảo khổng lồ. Mỗi công ty được tổ chức nhiều phòng ban, chia thành tổ nhóm rõ ràng. Hàng trăm nhân viên được tuyển dụng, đào tạo, trở thành những cỗ máy gọi điện lạnh lùng. Tất cả đều tuân theo kịch bản do chính Đạo soạn thảo.
2: Để có được thông tin chính xác, chúng tôi buộc phải thường xuyên xuất hiện ở khu vực mà đối tượng cư trú. Những tình huống này tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là kế hoạch sẽ bị bại lộ, mọi công sức đều sẽ đổ sông đổ biển. Có những đêm chúng tôi phải ngồi hàng giờ trong bóng tối, vừa quan sát vừa liên lạc, báo cáo với chỉ huy. Giấc ngủ khi ấy với chúng tôi chỉ là những chớp mắt ngắn ngủi trên ghế xe. Nhưng điều mà giữ cho chúng tôi tỉnh táo, kiên trì, bám trụ chính là ý nghĩ nếu mà để nhóm đối tượng này mà tiếp tục hoạt động, sẽ còn rất nhiều người dân nữa bị mất tiền, bị lâm vào cảnh khốn cùng.
0: Lãnh đạo phòng trọng án và tập thể cán bộ chiến sĩ đều ý thức rất rõ rằng là đây sẽ là một cuộc chiến cam go. Cái cam co ở đây của chúng tôi đã nói là không phải là cái tính chất nguy hiểm trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đơn thuần, mà cái cam co ở đây là có thể là cái cuộc đấu trí đối với những cái đối tượng phạm tội mà sử dụng công nghệ cao, những cái đối tượng hết sức là danh ma xảo quyệt và có ý thức là che giấu hành vi phạm tội và xóa dấu vết, nó gây khó khăn cản trở cho công tác điều tra.
1: Tiếp cận các nạn nhân và lần theo từng manh mối dữ liệu có được, các điều tra viên, trinh sát viên xác định thủ đoạn của đường dây tội phạm này là lợi dụng việc lộ lọt mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Các đối tượng đã giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm internet mã hóa đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người lớn tuổi sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mãi, quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử. Để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi. Tuy nhiên sau đó, các đối tượng đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.
3: Điều tra viên không chỉ làm việc với đối tượng mà còn phải tiếp xúc trực tiếp với các bị hại. Có những nạn nhân là người lao động, người nghèo, người bị bệnh, các cụ già lớn tuổi đã dành dụm cả cuộc đời được vài trăm triệu đồng, cũng cuối cùng bị các đối tượng lừa đảo, mất sạch. Có những người rơi vào những hoàn cảnh gia đình ly tán vì nợ nần. Khi nghe họ kể, chúng tôi càng cảm thấy phải có trách nhiệm. Chúng tôi phải làm rõ toàn bộ những hành vi phạm tội để đòi lại sự công bằng cho họ. Những lời tâm sự đầy nước mắt của nạn nhân cũng chính là động lực để cho chúng tôi thức trắng nhiều đêm để làm rõ toàn bộ thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.
1: Quá trình làm việc với các bị hại, không ít người lớn tuổi cho biết đã phải gom góp từng khoản lương hưu ít ỏi, thậm chí vay mượn con cháu để nộp phí với hy vọng lấy lại được tiền hoặc phần quà có giá trị như lời các nhân viên lừa đảo tư vấn. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là ảo vọng. Hàng trăm nghìn nạn nhân khắp cả nước đã rơi vào cảnh trắng tay. Đằng sau những con số thiệt hại hàng trăm tỷ đồng là những mảnh đời khốn khó, những giọt nước mắt tủi hờn.

0: Trước quy mô hoạt động của băng nhóm này, lực lượng công an xác định chỉ một sơ hở nhỏ, đối tượng sẽ tẩu tán chứng cứ, xóa dấu vết. Do đó, trinh sát phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự âm thầm thu thập tài liệu, dựng chân dung từng đối tượng, theo dõi từng cuộc gọi lừa đảo, từng dòng tiền chuyển khoản.
1: Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và luôn cảnh giác với cái mọi hoạt động mà theo dõi của cơ quan điều tra. Để lần ra dấu vết của các đối tượng, địa điểm hoạt động phạm tội của các đối tượng này thì các cái tổ trinh sát của phòng trọng án là phải phân công lực lượng bám tại nhiều địa điểm khác nhau, phải hóa trang. Và đặc biệt là do cái lực lượng của phòng trọng án thì nó cũng mỏng, cho nên là cái công tác trinh sát của anh em trinh sát cũng hết sức vất vả. Để mà kịp thời theo dõi di biến động của đối tượng thì nhiều đêm là anh em phòng trọng án là không chợp mắt, vừa phải ăn mì tôm mà lại vừa phải rà soát dữ liệu, đối chiếu các cái nguồn tin, để tất cả chỉ với mục tiêu duy nhất là tìm ra bằng chứng cái nơi để thực hiện hành vi phạm tội của đối tượng, và xác định cái nơi mà đối tượng đạo này nó sử dụng để điều hành cái hoạt động của đường dây.
2: Những ngày bám án cũng chính là những chuỗi ngày xa gia đình triền miên. Có đồng chí con còn nhỏ nhưng mà nhiều tuần liền đều không được về nhà, chỉ tranh thủ gọi điện thoại dăm 3 phút. Với chúng tôi, gia đình chính là điểm tựa tinh thần, nhưng nhiệm vụ là trên hết.
0: Trong quá trình đeo bám các đối tượng chủ chốt trong đường dây tội phạm, chúng di chuyển rất kín kẽ, đi nhiều vòng qua nhiều tuyến đường để cắt đuôi. Các trinh sát phải luôn phiên nhau bám theo từ xa, có lúc tưởng chừng đã mất dấu. Nhưng nhờ sự kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ, cuối cùng trinh sát đã xác định chính xác nơi từng đối tượng ẩn náu.

0: Công việc trinh sát không chỉ là theo dõi mà còn phải thu thập chứng cứ, tài liệu để phục vụ cho công tác điều tra. Với một chuyên án công nghệ cao thì việc thu thập chứng cứ càng phức tạp hơn. Nhiều lần chúng tôi đã phải chờ hàng giờ. Tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kín đáo tuyệt đối, bởi vì chỉ cần đối tượng phát hiện là đang bị theo dõi thì toàn bộ chuyên án có thể sẽ bị đổ sông đổ bể. Đằng sau mỗi khoảnh khắc im lặng trong bóng tối chính là sự căng thẳng tột độ. Mỗi bước đi, mỗi thao tác của đối tượng đều được chúng tôi ghi nhận, báo cáo lại về cho lãnh đạo đơn vị. Chúng tôi hiểu rằng từng những chi tiết nhỏ có thể trở thành mắt xích vàng để chứng minh được hành vi phạm tội của chúng.
1: Sau nhiều tháng kiên trì bằng các cái biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã khoanh vùng và xác định được cái nơi hoạt động của đối tượng Trần Quang Đạo cùng với một số các cái đối tượng chủ chốt cầm đầu ở thành phố Hồ Chí Minh, và tập trung lực lượng và xây dựng cái phương án phá án tỉ mỉ, chặt chẽ, tính toán đến từng chi tiết để vừa đảm bảo bắt giữ an toàn đối tượng, vừa đảm bảo là thu giữ đầy đủ các cái tài liệu chứng cứ, các cái tang vật là vật chứng của vụ án.
2: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, ngày 17 tháng 6 năm 2025, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở của 4 công ty do đối tượng Trần Quang Đạo nhờ người thân thành lập, đứng tên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Đứa bé đi đâu?
1: Đứa nào ngồi xuống. Cho tay lên, cho tay lên. Ngồi xuống dưới. Ngồi xuống dưới đất.
2: Tại các địa điểm, lực lượng công an phát hiện 218 đối tượng có liên quan, trong đó 149 đối tượng là nữ giới, khoảng 40 đối tượng giữ các vai trò là trưởng phòng, quản lý, tổ trưởng dưới sự điều hành của Trần Quang Đạo để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp và cần được xã hội quan tâm bảo vệ. Tăng vật thu giữ 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại bàn, trên 220 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan.

0: Khi bắt giữ thành công Trần Quang Đạo và đồng bọn, thì trên bàn làm việc của chúng tôi chất đầy các tang vật là hàng chục CPU, laptop, điện thoại, ổ cứng, USB, SIM số và các thẻ ngân hàng. Với một cái chuyên án tội phạm công nghệ cao thì những cái thiết bị tưởng chừng như vô tri này lại chính là các nhân chứng sống, chứa đựng bằng chứng quan trọng nhất để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Và nhiệm vụ của chúng tôi đó là phải giải mã, phân tích từng cái dữ liệu dù là nhỏ nhất để dựng lại toàn bộ cái bức tranh hoạt động của đường dây. Thách thức lớn nhất của chúng tôi đó là các đối tượng đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho cái hoạt động này. Nhìn bề ngoài thì những cái ổ cứng hoàn toàn là trống rỗng, thế nhưng mà chúng tôi hiểu rằng là đằng sau đó có thể là hàng triệu các dòng dữ liệu đã bị chôn giấu.
1: Nếu như công tác trinh sát là tìm dấu vết, xác định nơi ẩn náu, thì nhiệm vụ của điều tra viên là đấu tranh trực diện với đối tượng ngay tại hiện trường, buộc chúng khai nhận hành vi phạm tội và củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý theo đúng pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng trong đường dây này, đặc biệt là Trần Quang Đạo, có ý thức pháp luật nhất định và chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó khi bị bắt. Nên trong quá trình làm việc, chúng liên tục quanh co, chối tội, tỏ ra bất hợp tác.

0: Cái khó khăn nhất đối với điều tra viên là nắm bắt tâm lý của từng đối tượng. Giờ chúng tôi đã phải kiên nhẫn phân tích, đưa ra từng chứng cứ để thuyết phục, chứng cứ chứng minh logic giữa các hành vi của các đối tượng để lại hậu quả xảy ra. Với những kẻ đóng vai chân rết chỉ làm nhiệm vụ mở tài khoản, nhận tiền hối lộ thì cần giải thích rõ trách nhiệm pháp lý để họ thấy rõ không thể thoát tội bằng cách khai gian dối. Chúng tôi cũng không bao giờ nóng vội, bởi hơn ai hết, điều tra viên hiểu rõ rằng mỗi lời khai, mỗi câu chữ ghi trong biên bản đều phải chính xác, tuyệt đối, có giá trị trước pháp luật. Vì vậy, chúng tôi vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn. Khi cần thì chúng tôi động viên giải thích về sự khoan hồng của pháp luật nếu đối tượng thành khẩn.
1: Trong quá trình khám xét, lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và trang thiết bị hiện đại để thu thập chứng minh dòng tiền phạm pháp qua hàng chục tài khoản, phân tích một lượng dữ liệu điện tử khổng lồ. Công việc này giống như đi tìm kim đáy bể, nhưng đằng sau sự tỉ mỉ và kiên trì, từng bước các điều tra viên đã lần ra dòng chảy ngầm của hàng trăm tỷ đồng bị chiếm đoạt.
2: Và điều khiến chúng tôi áp lực hơn nữa đó chính là yếu tố về mặt thời gian. Bởi vì là ban chuyên án thì cần chứng cứ sớm để kịp thời đấu tranh với đối tượng trong các buổi hỏi cung. Vì vậy nhiều khi là chúng tôi cũng phải làm việc liên tục 15-16 tiếng mỗi ngày. Có những đồng chí mắt đỏ ngầu, tay run vì mệt nhưng mà vẫn tiếp tục ngồi làm việc. Thậm chí là có những đồng chí là vừa gục xuống bàn chợp mắt được một vài phút thì lập tức bật dậy để làm tiếp.
0: Có những ngày chúng tôi làm việc từ sáng tận khuya, vừa hoàn tất các biên bản lấy lời khai, lao vào đọc tài liệu, đối chiếu các cái chứng cứ. Có những đồng chí đỏ mắt suốt 3 đêm không ngủ, trọn giấc nhưng vẫn ngồi kiên nhẫn trước bàn hỏi cung. Thậm chí có những lúc đang ghi biên bản mệt lả nhưng vẫn cố viết từng chữ để đảm bảo tính pháp lý. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ.

0: Trước lập luận sắc bén của điều tra viên và những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền hơn 500 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ. Cụ thể, để thực hiện hành vi phạm tội, Trần Quang Đạo nhờ người thân quen đứng tên thành lập 4 công ty do Đạo trực tiếp quản lý điều hành. Sau đó tìm kiếm mua nguồn dữ liệu thông tin khách hàng đã từng mua, sử dụng các sản phẩm, bồi bổ sức khỏe, đăng tin tuyển chọn nhân viên, phân công vai trò vị trí công việc cho từng bộ phận trong 4 công ty. Khi đã đủ các vị trí, Đạo nghĩ ra kịch bản, yêu cầu các đối tượng cấp dưới mạo danh là nhân viên các công ty chăm sóc sức khỏe, cơ sở y tế, công ty truyền thông, gọi điện dụ dỗ, lôi kéo những người lớn tuổi, người yếu thế trong xã hội sử dụng miễn phí các sản phẩm dinh dưỡng để được trúng thưởng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đồ gia dụng có giá trị lớn, yêu cầu đóng các khoản phí nhiều lần để được nhận giải thưởng. Mỗi lần đóng phí, khách hàng được tặng các sản phẩm kèm theo có giá trị ngày càng lớn, làm khách hàng tin tưởng, chuyển số tiền này ngày càng nhiều hơn qua trúng thưởng có giá trị lớn hơn, đồng thời được nhận lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra. Thực tế, không có bất kỳ chương trình quay thưởng nào, các nạn nhân cũng không được trao quà và trả lại tiền như đã hứa hẹn.
1: Có thể nói việc đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm công nghệ cao thành công, đó là chứng minh cái sự rõ nét, cái sự mưu trí, quả cảm, cái tinh thần không ngại gian khó, gian khổ của tập thể cán bộ chiến sĩ, của Cục Cảnh sát Hình sự nói chung và Phòng Trọng án nói riêng. Từ khâu phát hiện đến cái khâu thu thập tài liệu chứng cứ ban đầu, tới cái quá trình đấu tranh chuyên án và phá án, tất cả đều thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất với lực lượng cảnh sát hình sự chúng tôi nói chung và Phòng Trọng án chúng tôi nói riêng. Thì mỗi chuyên án thành công không chỉ là con số đối tượng bị bắt hay số tiền được thu hồi, mà còn là niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an. Đó chính là cái động lực để cán bộ chiến sĩ ngày càng nỗ lực hơn nữa, tiếp tục hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
0: Theo Cục Cảnh sát Hình sự, đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng người Việt Nam cầm đầu, hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức, số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay đã được cơ quan công an triệt phá. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 124 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Đây là chiến công xuất sắc thể hiện sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Cục Cảnh sát Hình sự trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
2: Đối với một người trinh sát, thành công lớn nhất không chỉ là bắt giữ được đối tượng, mà là cảm giác mình đã góp phần bảo vệ được cho những người dân, lấy lại được công bằng cho những nạn nhân bị lừa đảo.
3: Sau khi hoàn tất hồ sơ và nhìn lại cái chặng đường đã qua thì tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tự hào vì mình đã góp một phần nhỏ bé vào chiến công chung của lực lượng cảnh sát hình sự. Tự hào vì những cái kinh nghiệm của tập thể Phòng Trọng án đã trở thành vũ khí sắc bén chống lại tội phạm.
0: Để ghi nhận biểu dương thành tích của Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị tham gia đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức trên, ngày 5 tháng 7 năm 2025, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát

sát điều tra Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có thư khen, đồng thời chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị địa phương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Nhưng bài học vẫn còn nguyên giá trị. Trong kỷ nguyên số, khi tội phạm ngày càng tinh vi, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là người cao tuổi. Những chiếc bẫy ngọt ngào sẽ không còn đất sống nếu người dân nâng cao cảnh giác, không tin vào những lời hứa hẹn vô căn cứ, những lời mời chào trúng thưởng và tuyệt đối không chuyển tiền cho những số điện thoại lạ.

Tội phạm công nghệ cao càng ngày càng tinh vi, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì, bản lĩnh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì vẫn có thể bóc tách từng lớp vỏ ngụy trang, buộc chúng phải nhận tội. Và quan trọng hơn cả, nó khẳng định rằng phía sau sự bình yên của nhân dân là mồ hôi, công sức, thậm chí là nước mắt của những điều tra viên thầm lặng, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân.

0: Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các đề án trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có đề án số 12 về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Với mục tiêu triển khai thực hiện đề án đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm giảm từ 5% trở lên tai nạn giao thông hàng năm, khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước. Bền vững, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.
1: Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114.
2: Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất,
1: nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.

Cơ quan chức năng sẽ tập trung kiểm tra chất lượng của xăng E10, siết chặt từ sản xuất đến bán lẻ. Trong bối cảnh thị trường tài sản số toàn cầu đang chính thức bước sang một chu kỳ mới, các nhà đầu tư cần trang bị kiến thức và năng lực quản trị rủi ro cho loại tài sản này. Việt Nam đang bước vào cao điểm du lịch hè, cần cảnh giác trước thủ đoạn lập fanpage giả mạo lừa đảo du lịch. Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin Kinh tế và Tiêu dùng. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin mới nhất liên quan đến xăng E10. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc trong năm 2026. Theo kế hoạch, các cơ quan chức năng sẽ tập trung kiểm tra từ khâu sản xuất, pha chế đến phân phối và bán lẻ xăng E10 nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm. Địa bàn kiểm tra dự kiến gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Thanh Hóa cùng với một số địa phương có hệ thống sản xuất phân phối xăng E10 hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm. Quá trình kiểm tra sẽ kết hợp ra soát hồ sơ, kiểm tra thực tế, lấy mẫu thử nghiệm và giám sát chất lượng trên thị trường, qua đó kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu và hỗ trợ triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Vải thiều Bắc Ninh đang bước vào vụ thu hoạch với tín hiệu rất tích cực khi tiêu thụ thuận lợi ngay từ đầu mùa. Giá bán duy trì ở mức từ 60.000 đồng đến 90.000 đồng mỗi kg. Đáng chú ý, 2 tấn vải thiều tươi đầu tiên của Việt Nam đã được xuất khẩu sang Mỹ bằng đường hàng không và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ các siêu thị, chợ châu Á cùng với người tiêu dùng sở tại. Tính đến ngày 4 tháng 6, sản lượng vải tiêu thụ đã đạt khoảng 35.000 tấn. Kết quả này đến từ việc địa phương đã chủ động xúc tiến thương mại từ sớm, mở rộng thị trường xuất khẩu sang Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động quảng bá sáng tạo như tham quan vườn vải, đấu giá cây vải tổ, livestream bán hàng cùng với các KOL, TikToker đã góp phần lan tỏa thương hiệu vải thiều Bắc Ninh, giúp cho loại nông sản đặc trưng mùa hè tiếp tục chinh phục thị trường trong và ngoài nước. Sáng ngày 5 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA chính thức phát động cuộc thi khởi nghiệp xanh lần thứ 12 năm 2026. Sau hơn 10 năm tổ chức, cuộc thi đã thu hút gần 1.800 dự án đến từ 32 tỉnh thành trên cả nước, trở thành sân chơi uy tín dành cho các mô hình khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, sản phẩm bản địa và kinh tế xanh. Điểm mới của mùa thi năm nay là phân chia các thí sinh thành 4 nhóm phát triển gồm hạt giống, ươm tạo, tăng tốc và dẫn dắt, giúp các dự án được hỗ trợ phù hợp theo từng giai đoạn. Cuộc thi tập trung vào các giải pháp xây dựng thương hiệu xanh, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh trong sản xuất. Với tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng cùng với nhiều chương trình đào tạo kết nối đầu tư và xúc tiến thương mại, Khởi nghiệp xanh 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục ươm mầm những mô hình kinh doanh bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tại Việt Nam. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao cùng với nhiều hiệp hội công nghệ thương mại điện tử vừa đồng loạt triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng và trách nhiệm xã hội cho người kinh doanh trên không gian số. Chuỗi hoạt động này hướng tới phổ cập kiến thức về những điểm mới trong luật thương mại điện tử sắp đi vào thực tiễn từ ngày 1 tháng 7 năm 2026,

0: đặc biệt liên quan tới yêu cầu xác thực danh tính của cá nhân tổ chức livestream bán hàng, diễn đàn hệ sinh thái thương mại tích hợp với AI, chuẩn hóa năng lực KOL, KOC, bảo chứng doanh thu đã thu hút hơn 200 đại biểu tham dự, tập trung thảo luận về xu hướng thương mại điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đại diện An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP HCM cũng đã nhấn mạnh luật thương mại điện tử 2026 sẽ chuẩn hóa trách nhiệm của các KOL, KOC, người livestream bán hàng, sàn thương mại điện tử, tiếp thị, liên kết, góp phần bảo vệ chính bản thân các nhà sáng tạo nội dung và những người làm ăn kinh doanh chân chính. Thưa quý vị, sau một thời gian dài phát triển nhanh nhưng cũng đầy biến động, thị trường tài sản số toàn cầu đang chính thức bước sang một chu kỳ mới. Không còn là sân chơi của những trào lưu đầu cơ ngắn hạn, dòng vốn từ các tổ chức lớn giờ đây đòi hỏi những ứng dụng thực tiễn, tính minh bạch và sự tuân thủ pháp lý khắt khe. Tại Việt Nam, một trong những thị trường có tỷ lệ sở hữu tài sản số hàng đầu thế giới, hành lang pháp lý cho lĩnh vực này cũng đang được khẩn trương hoàn thiện. Đứng trước sự dịch chuyển lớn này, đặc biệt là xu hướng mã hóa tài sản thực AVKA, việc trang bị nền tảng kiến thức và năng lực quản trị rủi ro đang trở thành yếu tố sống còn cho mọi nhà đầu tư.
1: Là một trong những thị trường có tốc độ phát triển và số lượng người dùng tài sản mã hóa dẫn đầu thế giới, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để thu hút các dòng vốn quốc tế. Tuy nhiên, sự phát triển nóng này cũng đi kèm với không ít rủi ro khi sự hiểu biết của một bộ phận nhà đầu tư chưa theo kịp tốc độ của thị trường.
2: Người dùng thì chưa có quá là nhiều những cái kiến thức. Qua đấy thì khi mà chưa có kiến thức thì khi mà họ đầu tư vào thì chủ yếu là dựa vào FOMO hay là dựa theo là những cái lời kêu gọi mà nó không được minh bạch ở ngoài, làm cho những cái nhà đầu tư đó thì thường thường là phải hơn 80-90% người là mất tiền. Thì mình đánh giá đấy là một cái mà rào cản lớn trong cái cách mà người Việt tiếp cận đến cái thị trường crypto này.
1: Nhận diện rõ rào cản này, Hiệp hội Blockchain Việt Nam và Viện ABA 2 đã tiên phong triển khai hàng loạt chương trình đào tạo chuyên sâu về blockchain cho các cơ quan nhà nước và tổ chức tài chính nhằm phổ cập kiến thức và nâng cao năng lực quản trị rủi ro.
3: Thực chất thì công nghệ blockchain hay là thị trường tài sản mã hóa nó đã vận hành gần như là song song với thị trường truyền thống, và nó thực sự là đối với Việt Nam mình thì cũng đã đi trước về mặt pháp lý. Tuy vậy thì dựa trên những cái gọi là nghiên cứu và cũng như học hỏi từ các quốc gia thì tôi nhận thấy rằng là đối với các quốc gia mà muốn triển khai cái này ấy, thì thường là họ phải hướng tới một cái việc mà hoàn thiện khung pháp lý trước khi mà các cái hoạt động được xem là chính danh. Vì vậy cho nên là ở Việt Nam cũng đang hướng tới một cái mô hình tương tự như vậy. Vì vậy cho nên là các cái nhà đầu tư ở Việt Nam hay là các cái doanh nghiệp tham gia vào thị trường tài sản mã hóa cũng nên có những cái thử nghiệm trước và cũng như có những cái nghiên cứu để chờ đợi vào cái thời điểm mà có những cái hướng dẫn cụ thể để có thể tham gia vào thị trường này một cách đúng hơn.
1: Nối tiếp đà tăng trưởng thị trường số, tài sản thực được mã hóa đang vươn lên thành xu hướng chủ đạo với quy mô ước tính đạt 46,2 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2035. Tài sản thực được mã hóa đóng vai trò như một cầu nối giúp số hóa các tài sản như bất động sản, chứng khoán hay vàng lên môi trường blockchain.
4: Token hóa các tài sản thực thường gọi là real asset hay AWA ấy, thì là nó là việc là áp dụng công nghệ blockchain vào trong các cái sản phẩm tài chính truyền thống. Thành ra chúng ta hãy hình dung là các cái sản phẩm này là nó chính là các cái về kênh đầu tư truyền thống như trước đây mọi người vẫn là rất là quen thuộc, như là trái phiếu hay cổ phiếu, bất động sản hay kể cả là vàng và bạc. Và bây giờ nó tận dụng cái công nghệ blockchain. Công nghệ blockchain sẽ mang đến những cái lợi thế như sau. Một là nó sẽ là đảm bảo là giao dịch là 24/7. Thứ hai là nó sẽ giao dịch xuyên biên giới và với cả một cái thời gian trễ hay và cái chi phí nó gần như là bằng không, thì bản thân điều này nó sẽ tăng thêm cái tính thanh khoản cho tất cả những cái tài sản đầu tư truyền thống và nó sẽ giúp Việt Nam là kết nối với các thị trường vốn quốc tế.
1: Với quy mô dự kiến chiếm tới 16% tổng tài sản đầu tư toàn cầu vào năm 2035, tài sản số và tài sản thực được mã hóa đang trở thành lớp hạ tầng tài chính mới của tương lai. Kỷ nguyên số hóa không chỉ đặt ra cuộc cạnh tranh về tư duy đầu tư mà còn tạo ra sức ép lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc chủ động học hỏi, tuân thủ pháp lý và xây dựng tư duy dài hạn sẽ là chìa khóa để doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam nắm bắt thành công những cơ hội mới.
0: Trước thềm lễ khai mạc Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 2, Không khí

0: tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế đã trở nên sôi động với các phần tập dượt, sơ duyệt của lực lượng công an nhân dân. Những màn biểu diễn kỵ binh, quân nhạc, mô tô, võ thuật không chỉ tạo điểm nhấn ấn tượng mà còn thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân và du khách.
1: Ngay từ đầu giờ chiều, khi các phần tập dượt trong khuôn khổ Hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 khu vực 2 bắt đầu diễn ra tại khu vực quảng trường Ngọ Môn, đông đảo người dân và du khách đã dừng chân theo dõi. Ấn tượng nhất trong khung giờ này là phần xuất hiện của lực lượng kỵ binh và quân nhạc công an nhân dân. Trong không gian cổ kính của Kinh Thành Huế, hình ảnh những đội hình chính quy, trang nghiêm nhưng cũng đầy cuốn hút đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt tại đây.
2: Mấy ngày hôm nay là mấy anh cũng tập luyện, xong rồi em có thấy đăng bài quay lên rồi quảng bá, cho nên là em cũng muốn đến xem để đón chào trong cái không khí hào hứng đó.
3: Xem kỵ binh và quân nhạc tập thì em thấy rất là tự nhiên đang trở về A80 và A50. Cùng với đó thì em thích nhất là quân nhạc, tại vì khi mà tiếng nhạc kèn của đoàn nghi lễ công an dân nổi lên thì em nghe rất là ở giữa cái không gian của Huế nữa thì em thấy rất là ấn tượng và không thể nào quên được trong một cái chuyến đi của em.
4: Cái chương trình thứ nhất liên quan đến cái chương trình phục vụ cái hôm khai mạc. Thì ở đây thì đối với các nội dung mà phục vụ cái buổi khai mạc thì cơ bản ban tổ chức năm nay là chốt các cái nội dung rất sớm để cho các đơn vị chủ động tập luyện và mang đến các cái tiết mục hầu như là 100% là đổi mới. Các cái tiết mục như khí công, các tiết mục xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân. Cái xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân thì năm nay chúng tôi có đưa vào như là xử lý các cái phương tiện nghiệp vụ thì với số lượng nó lớn hơn. Và hai nữa là sử dụng các cái thiết bị mà hiện đại như UAV để chế áp cũng như là có các cái nội dung liên quan đến đặc nhiệm khi xử lý cái tình huống khi xảy ra.
1: Không chỉ gây ấn tượng với phần tập dượt kỵ binh và quân nhạc, những ngày qua, không khí trước thềm lễ khai mạc hội thao tại quảng trường Ngọ Môn cũng trở nên sôi động với các nội dung sơ duyệt, diễu hành mô tô, biểu diễn quân sự và võ thuật của lực lượng công an nhân dân. Các phần trình diễn lần lượt xuất hiện với đội hình đồng đều, động tác dứt khoát, tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ về bản lĩnh, kỹ năng và tinh thần rèn luyện của cán bộ chiến sĩ.
5: Con rất thích kể mang trình diễn xe mô tô. Bởi vì con thấy nó rất là đẹp, rất là đều và con cũng ước mơ sau này trở thành một nữ chiến sĩ công an để có thể tham gia những cái buổi biểu diễn cho bà con xem.
6: Đến tham dự cái hội thao hôm nay thì mình rất xúc động và cảm xúc dạt dào. Không ngờ là lực lượng công an nhân dân của mình có hùng mạnh như vậy.
1: Lễ khai mạc hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 khu vực 2 sẽ được tổ chức vào tối nay, ngày 6 tháng 6 tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế. Không chỉ là dịp tranh tài rèn luyện về quân sự võ thuật và thể thao, hội thao còn là cầu nối để người dân du khách thêm hiểu và thêm yêu mến hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, chính quy, kỷ luật, bản lĩnh, gần dân và vì nhân dân phục vụ.
0: Thưa quý vị, trong thời đại công nghệ thông tin, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, với tính chất ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp. Các đối tượng phạm tội liên tục thay đổi phương thức, sử dụng nhiều thủ đoạn mới để chiếm đoạt tài sản của người dân. Thời gian qua, một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã bị các đối tượng lập trang fanpage giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc phòng của khách hàng. Việc này không chỉ gây thiệt hại cho người dân mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như ngành du lịch của địa phương.
7: Đây là hình ảnh trang fanpage chính thức của một khu nghỉ dưỡng lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Còn đây là trang fanpage giả mạo. Cả hai trang nếu chỉ nhìn qua thì giống y hệt nhau, từ hình ảnh, logo nhận diện cho đến các bài viết đăng tải, chỉ có duy nhất số điện thoại liên hệ trên mỗi trang là khác nhau. Đại diện khu nghỉ dưỡng sau khi tiếp nhận phản ánh của khách hàng về việc họ bị một trang fanpage có giao diện giống hệt với fanpage chính thức của cơ sở lừa tiền đặt cọc phòng khách sạn, đã trình báo vụ việc cho Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa, xem xét điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định. Thời gian qua, việc các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn lập fanpage giả mạo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng đã khiến nhiều người bị thiệt hại, ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động kinh doanh của khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn.
8: Khi mà một cái fanpage giả mạo dẫn đến khách hàng vô tình book và bị lừa đảo trên những fanpage này thì nó không những ảnh hưởng đến tiền cũng như ảnh hưởng đến những cái tài chính của khách hàng, nó còn ảnh hưởng đến những uy tín của những cái đơn vị như chúng tôi. Khách hàng cũng sẽ thường xuyên khi mà những fanpage giả mạo như rồi thì khách hàng sẽ đặt những câu hỏi hoặc liên hệ trực tiếp với tôi là tại sao booking này chúng tôi đã đặt rồi nhưng mà không thực hiện được, và khi chúng tôi gọi tới thì không có trên hệ thống. Và sau khi mà kiểm tra lại những cái booking như thế này thì tôi phát hiện ra đây là những fanpage giả mạo, và chúng tôi ngay lập tức cảnh báo đến khách hàng đây là fanpage giả mạo.
7: Theo cơ quan công an, các đối tượng ban đầu sẽ tạo ra các trang fanpage giả mạo có giao diện rất khó phân biệt với các trang fanpage chính thống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Trong quá trình tiếp cận, các đối tượng giả mạo nhiệt tình tư vấn để dụ khách hàng sập bẫy. Thỏa thuận xong, các đối tượng này làm giả ảnh chụp các biên lai, xác nhận đặt phòng và thúc giục khách chuyển khoản tiền đặt cọc phòng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc và xóa mọi dấu vết. Theo thống kê, đã có 2 khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh bị giả mạo trang fanpage. Có văn bản đề nghị cơ quan công an phối hợp ngăn chặn xử lý những đối tượng lừa đảo.
9: Thì các trang này thường có các cái hình ảnh rất là đẹp, lượt theo dõi rất là nhiều, nhưng thực chất đây chỉ là các lượt theo dõi ảo và các cái lượt thích. Thì ở các trang này thì họ sẽ sao chép toàn bộ thông tin của các đơn vị thật, từ đấy họ tạo niềm tin, yêu cầu khách hàng liên hệ đặt phòng thì với mức chi phí rất là thấp để nhằm thu hút người dùng. Thì trong quá trình đấy thì sẽ dẫn dụ nhận nạn nhân chuyển tiền vào các cái tài khoản đã được định sẵn. Ở đây thì người dân cần cảnh giác với những tài khoản mạng xã hội, fanpage hoặc là website có dấu hiệu bất thường như là tạo ra những cái quảng cáo rầm rộ, lượng tương tác ảo. Ngoài ra là giá, đặc biệt cần chú ý là giá dịch vụ là thấp hơn so với mặt bằng chung. Những cái người mà nhân viên gọi là tư vấn và hỗ trợ thì lại liên tục thúc ép người dùng, tạo hiệu ứng tâm lý là đã hết phòng, hết chuyến bay, hết combo tour. Từ đấy là nạn nhân dễ dàng chuyển tiền hơn.
7: Mùa cao điểm du lịch đang đến gần. Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, người dân cần nâng cao kỹ năng nhận biết các trang fanpage giả mạo như kiểm tra tính minh bạch của trang, số điện thoại liên hệ và các giấy tờ pháp lý liên quan. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, lừa đảo, cần báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.
0: Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa đấu tranh và xử lý tội phạm vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh có dấu hiệu bày bán số lượng lớn hàng hóa mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Trước đó vào ngày 3 tháng 6, Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế và Công an phường Hải Châu kiểm tra cơ sở kinh doanh Chohan Grober tại số 134 Trần Phú. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở đang bày bán số lượng lớn hàng hóa gồm túi sách, quần áo, ví, nước hoa, giày dép, đồng hồ và nhiều mặt hàng khác mang nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Thống kê ban đầu cho thấy có hàng nghìn sản phẩm với tổng trị giá ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa. Lực lượng công an đã lập biên bản, kiểm kê và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa liên quan để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Phương Tùng Ly về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Trước đó, kiểm tra cơ sở sản xuất và kho hàng của doanh nghiệp này, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm như là hành phi, bò khô, ruốc cùng với nhiều mặt hàng khác. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu nem chua rán Hà Nội ghi tên một doanh nghiệp tại Hà Nội làm đơn vị sản xuất. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy doanh nghiệp này không hề sản xuất mặt hàng trên. Theo điều tra, từ tháng 10 năm 2025 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Sĩ Phương đã sản xuất và tiêu thụ hàng chục nghìn sản phẩm thực phẩm giả. Vụ án này đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

rực rỡ, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội 14 ban hành chương trình hành động kèm theo nghị quyết, một bước đột phá nhằm bảo đảm nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Nghị quyết Đại hội 14 đề ra mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hết sức rõ ràng, táo bạo nhưng khả thi. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Chương trình hành động kèm theo nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả đối với mọi nhiệm vụ. Mỗi quyết sách lớn của đại hội đều được xây dựng thành kế hoạch triển khai thực tế, xác định rõ mục tiêu, giải pháp và tiêu chí đánh giá. Tư tưởng dân là gốc được quán triệt xuyên suốt. Nhờ thế, nghị quyết đại hội 14 không dừng ở tầm nhìn và định hướng mà đã mang trong mình hơi thở của cuộc sống, khơi dậy khát vọng phát triển và động lực hành động mạnh mẽ, sẵn sàng đi vào thực tiễn ngay sau đại hội. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14, đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Bunny, điều này.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
6: Mời Madam.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
10: Chan Pawat.
11: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏกองทัพกับคุณต่อบดีมุ่งบอกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีถูกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดสนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
10: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
6: ออันหลักก้นด้วยของนายประวัติ
10: บอก
12: This one Tang just keeps getting more and more complicated
13: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
14: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena. Spies.
15: Run, Chung.
16: 你要找办法接近这个男人。
17: 你是谁？
10: 喂，挂错人啥？
17: 空空，攞个刀。
10: 李怀洲 ，in the car, please.
18: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

Nằm ở trung tâm phố cổ Hội An, nhưng không hào nhoáng như những địa điểm check-in nổi tiếng, chợ Hội An giữ lại một vẻ đẹp suốt đời, nơi sinh hoạt thường ngày, thói quen mua sắm và nếp sống chậm rãi của phố cổ vẫn được diễn ra nguyên vẹn qua từng buổi chợ. Chính sự bình dị ấy đã khiến chợ Hội An trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh văn hóa của vùng đất này. Nằm ngay trung tâm phố cổ, chợ Hội An hình thành và phát triển cùng với thương cảng Hội An, từng là một trong những cảng thị sôi động của Đông Nam Á vào thế kỷ 15-18. Khi phố Hội còn được biết đến với tên gọi Phai Phô, khu chợ đã đóng vai trò là trung tâm trao đổi hàng hóa, nơi thuyền buôn từ Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều nước phương Tây như Hà Lan, Bồ Đào Nha cập bến giao thương. Bước sang thế kỷ 19, dưới triều Nguyễn, chợ vẫn giữ vị trí quan trọng trong mạng lưới trao đổi hàng hóa, kết nối sản vật từ miền núi và Trung Du theo sông Thu Bồn về vùng Hạ Lưu. Dù vai trò thương cảng quốc tế dần suy giảm theo thời gian, chợ Hội An ngày nay vẫn duy trì hoạt động sôi nổi. Đây vừa là nơi cung cấp thực phẩm cho cư dân địa phương, vừa là điểm dừng chân quen thuộc của du khách muốn tìm hiểu văn hóa và ẩm thực phố cổ. Qua nhiều giai đoạn lịch sử, chợ vẫn tồn tại như một phần không thể tách rời của đời sống Hội An. Chợ Hội An là điểm đến yêu thích của các tín đồ mê check-in. Những mái ngói phủ rêu xanh, tường vàng cổ kính mang đậm dấu ấn của thời gian, chợ tạo nên một bầu không khí vừa mộc mạc vừa thơ mộng, đủ sức hút hồn bất cứ ai đặt chân đến. Chợ Hội An gây ấn tượng với kiểu kiến trúc nhà lồng truyền thống, ngói ấm dương nhốm màu thời gian và tường vàng đặc trưng của phố cổ. Các sườn cột trong chợ bắt chéo vào nhau, tạo thành một hệ thống vô cùng chắc chắn theo hơi hướng kiến trúc rất Pháp. Tuy nhiên, du khách sẽ lập tức cảm nhận được sự gần gũi chân phương của nó ngay khi đặt chân vào bên trong.

0: theo cô. Cô đã bán ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ?
1: 25 năm rồi, mấy năm.
0: Quầy hàng của mình thì bán những gì vậy cô?
2: Đu đủ, mướp, su, ổ hoa, cà chua, bí đô, gồm gót lụa đó, đậu ngự, đậu tai, rau củ quả đó.
0: Bình thường thì mỗi buổi sáng cô đến đây vào lúc mấy giờ?
2: 4 giờ. 4 giờ sáng là cô dạy cô lên cô mua đồ một thứ mẫu thứ ý cho cô giàu rồi.
0: Buôn bán thì khách có đông không cô?
2: Mấy năm trước là bón đét á, mấy năm trời chậm lắm, đa số là tài.
0: Bình thường là mình bán đến mấy giờ vậy cô?
2: Ở chỗ này là cái vỉa hè này là quy định từ bờ Nam giờ sáng, 6 giờ sáng miết tới là 11 giờ trưa.
3: Trái ngược với sự yên bình trầm mặc, chợ Hội An là điểm nhấn khác biệt của phố cổ. Nơi đây thu hút đông đảo du khách ghé thăm bởi không gian nhộn nhịp, đa sắc màu, luôn hối hả kẻ bán người mua. Từ những sạp rau củ tươi ngon đến khu hải sản nơi ngư dân địa phương mang đến những mẻ cá vừa đánh bắt, tất cả đều mang

đến một bức tranh sinh động về cuộc sống thường nhật ở phố Hội. Đến với chợ Hội An, du khách sẽ như hóa thành một người dân xứ Quảng thực thụ, chìm trong không gian bao trùm bởi mùi hương của những món ngon xứ Hội. Bên tai là những tiếng sao mộc mạc, đặc giọng Quảng, cùng nụ cười thân

0: Chợ Hội An không quá lớn nhưng dường như có đầy đủ đa dạng các gian hàng khác nhau, phải kể đến như hải sản tươi sống, trái cây, rau củ, quà lưu niệm. Và một khu vực đặc biệt thu hút đông đảo khách du lịch đó chính là khu ẩm thực. Hãy cùng theo chân Lê Hằng để khám phá thiên đường ẩm thực ở đây nhé. Chợ Hội An không chỉ là nơi mua sắm mà còn là một thiên đường ẩm thực. Nơi đó bạn có thể khám phá những hương vị độc đáo và phong phú của ẩm thực xứ Quảng. Từ những món ăn đường phố đến đặc sản địa phương, mỗi món ăn tại chợ đều mang một nét văn hóa và câu chuyện riêng. Dường như mọi món ngon xứ Quảng như cao lầu, mì Quảng, bánh tráng thịt heo, bánh xèo bún mắm đều được bày bán tại nơi này. Với không gian gần gũi và thân thiện, du khách có thể ngồi tại một quán mà vẫn gọi được thức ăn ở nhiều sạp khác để thưởng thức.
1: Cô ơi, gian hàng của mình bán những món gì vậy cô?
2: Cô Hoa Hồng, con là cô bán nhất là đặc cao Lào, có món của Lào, hay nữa là mì Quảng, mì Quảng là Quảng Nam. Đó là có bán những món ở miền Trung không, mà phở cũng có. Nói chung là cô bán nhiều món nhưng mà điểm chính nhất là cao Lào.
1: Thì du khách đến đây thường thích ăn món gì nhất ạ?
2: Du lịch nó đến đây là thích ăn cái món của Lào là đầu tiên. Cái của Lào này là làm từ gạo, ra. Nhưng mà cái này họ làm tới hai công đoạn rồi. Chứ không phải như mì Quảng. Mì Quảng là chỉ sao ra là họ tốn qua thôi. Còn của Lào này họ làm tới hai công đoạn rồi. Rất là ngon. Chỉ có Hội An mới có của Lào này thôi. Rất là đặc biệt. Ở một lần khách du lịch thấy đến đây bất cứ nước ngùa cũng vậy hay là Việt cũng vậy. Đến đây là ăn của Lào, món của Lào là điểm chính.
1: Dạ, vậy cô cho con một tô cao lầu đi.

chợ Hội An, nơi giao thoa giữa vẻ đẹp di sản, hương vị truyền thống và nhịp sống sôi động. Từ sáng sớm đến đêm khuya, bạn sẽ được đắm mình trong thế giới ẩm thực đặc sắc đầy hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên tôi đến Hội An, cảm nhận mọi thứ thật tuyệt. Người dân thân thiện, lúc nào cũng tươi cười, khung cảnh thì tuyệt đẹp, đồ ăn lại rất ngon. Nhất định tôi sẽ quay lại đây nhiều lần. Khung cảnh tấp nập nhưng không kém phần thân thiện của chợ chính là điểm thu hút du khách. Người bán hàng niềm nở, những câu chuyện văn hóa được kể lại qua từng món ăn, từng sản phẩm thủ công. Tất cả hòa quyện tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ cho du khách khi đến với phố cổ Hội An. Chợ Hội An không chỉ là nơi mua bán mà còn là không gian lưu giữ nhịp sống thật nhất của phố cổ qua từng buổi sớm, từng gánh hàng và những câu chuyện đời thường. Giữa dòng du khách tấp nập, khu chợ vẫn giữ một nét mộc mạc, chậm rãi và gần gũi của người Hội An xưa. Dành thời gian ghé chợ, đi một vòng, ăn một món quen, mua một món quà nhỏ, bạn sẽ cảm nhận rõ hơn phố cổ không chỉ để ngắm mà còn để sống và để nhớ.

lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Jun Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 21.
1: Chúng tôi sẽ ăn thật ngon. Tôi không thể giúp cô nấu ăn được, nên lát nữa tôi sẽ phụ dọn dẹp.
2: Ôi trời, cô đừng để tâm mấy chuyện này mà.
3: Tâm trạng của mẹ tốt lên rồi sao?
1: Dù bên ngoài mẹ có chuyện buồn tới cỡ nào, chỉ cần về tới nhà là mẹ vui liền hả? Vì có Chun Sơ ở nhà đó.
3: Có mẹ ở nhà con cũng rất vui.
1: Cảm ơn con trai nha.
2: Trời ơi, làm như sợ người ta không biết hai mẹ con vậy á. Hai mẹ con thân thiết quá, nhìn thấy thương ghê. Trời ơi.
1: Dạ ba, Chun Sơ nói là muốn đi giang bơn chơi, con cho thằng bé đi nha. Hình như là thằng bé có hẹn trượt tuyết cùng với Hên U.
2: Em dâu cũng cả gan thiệt đó.
1: Dạ.
2: Bây giờ là lúc nào mà nói chuyện đi giang bơn vậy? Cô muốn mọi người đến bước đường cùng hả?
4: Thôi đi, mấy đứa này Chun Sơ đang ở đây mà nói gì vậy?
2: Bởi mới nói, trước mặt Chun Sơ mà không biết giữ ý tứ, nhắc đến giang bơn làm sao?
5: Thực ra con nói cô ấy cứ chịu theo ý Chun Sơ, cô ấy giống dĩ cũng muốn như vậy.
1: Dù vậy cũng phải được ba đồng ý chứ mình.
6: Ý là giờ con đang muốn cãi nhau với ba về chuyện này hả?
1: Sao con lại dám làm vậy chứ ba? Con sẽ đợi cho tới lúc ba chấp nhận. Con không muốn gò bó, chỉ là muốn làm theo những gì Chun Sơ muốn mà thôi.
6: Nếu muốn cứ để thằng bé đi. À, hay Chun Sơ cũng có thể tới sống ở đó luôn đúng không?
5: Ba.
2: Dùng thủ đoạn thì dùng cho đàng hoàng, đừng để người khác nhìn rõ gì chứ.
1: Em cũng không muốn sống kiểu giấu giếm nữa chị à. Thời gian qua đã quá mệt mỏi rồi, con cảm thấy rất có lỗi với cả ba và mẹ. Con rất xin lỗi mẹ. Con xin phép được lên lầu với Chun Sơ.
4: Được rồi.
1: Đi thôi Chun Sơ.
3: Dạ. Con ăn rất ngon thưa bà.
2: Cô ta làm vậy mà xem như không có gì hả?
4: Bớt nói mấy câu như vậy lại được không? Đứng ngoài cuộc xem vui hả?
2: Không phải bây giờ là lúc nên khổ sở cầu xin tha thứ hay sao? À không, không phải lúc này không ngồi ăn chung thì mới là bình thường hả?
5: Cô ấy cũng đã rất khổ sở rồi chị à. Chị đừng trách một người đã rất cố gắng chịu đựng nhiều thứ nữa. Cô ấy luôn là người đứng ra giải quyết nhiều chuyện rắc rối của chị đó còn gì.
2: Em đâu có biết cô ta dùng những việc đó uy hiếp chị thế nào đâu, có đúng không?
5: Dù cô ấy có nói gì cũng là do tới bước đường cùng thôi, vì cô ấy phải cố vượt qua mà.
2: Đúng là có người chồng tài giỏi có khác mà. Người không chồng như chị thật sự tủi thân.
4: Mấy đứa con cứ tự mình xử lý cho ổn thỏa đi. Rồi cũng có lúc ba của con chấp nhận thôi không phải sao?
5: Dạ thưa mẹ.

0: Con đã ăn cơm xong rồi đó. Bây giờ ba mẹ cứ nói đi.
1: Ngày mai đi với ba mẹ vào bệnh viện khám đi.
0: Con không muốn đi khám đâu bà.
2: Tại sao?
0: Con xin lỗi vì đã không nói sớm với ba mẹ. Nhưng mà sở dĩ con không nói ra là vì chính con cũng không muốn xác nhận chuyện đó.
2: Vẫn chưa có gì chắc chắn mà.
0: Con không muốn được xác nhận chắc chắn.
1: Hờ nu à?
0: Nếu xác nhận chắc chắn thì cả ba và mẹ đều sẽ rất khổ sở.
2: Rồi sao? Vậy ba mẹ không được biết chuyện này cho tới khi nào đi? Con cái thì một mình chịu đựng khổ sở vậy không biết có bị tái phát hay không. Còn ba mẹ thì không biết một chút gì hết. Rồi cứ phải ở đó nói cười vui vẻ mới được sao?
0: Mẹ,
2: con có biết con làm chuyện sai quấy cỡ nào không hả? Nếu con nghĩ vấn đề của con là chuyện của riêng con thì có ba mẹ để làm gì? Cần ba mẹ làm gì?
1: Cũng có thể là không phải mà hả Nu. Vậy mà con lại cứ nghĩ là con đang bị tái phát bệnh. Cho nên chúng ta cứ đi khám lại đi.
0: Thì cũng sẽ có kết quả thôi. Dù đúng hay là không, nhưng có một điều con chắc chắn là con vẫn sẽ sống như bây giờ.
2: Cái gì?
0: Một khi vào bệnh viện rồi thì phải điều trị. Con không lặp lại những chuyện như vậy lần nữa đâu. Con thật sự không muốn vì con mà cuộc đời mẹ lại bị rối ren nữa.
2: Con lo chuyện đó làm gì? Chuyện đó thì có gì quan trọng chứ?
1: Hanu à, con không chịu đi bệnh viện kiểm tra rồi cứ sống với suy nghĩ có thể là bệnh tái phát, như vậy càng làm cho ba mẹ đau khổ hơn. Con không biết sao.
0: Ba
1: đừng lo lắng gì hết. Ba mẹ là những người mạnh mẽ. Hanu à, con phải nghĩ cho chính mình đi.
0: Con hiểu rồi thưa ba. Ngày mai con sẽ đi khám với mẹ.
3: Không phải, ý là tại làm sao nó lại xin tôi cho Chun Sơ về Giang Pơn cho được hả? Ý là nó muốn tuyên bố từ giờ nó sẽ đối đầu với tôi.
4: Ông cứ nhất định phải lôi nó ra nói mới được hả?
3: Bà nghĩ tự dưng mà tôi làm vậy à?
4: Vậy thì tôi cũng biết chuyện mà không nói để gạt ông suốt thời gian qua nè. Ông đuổi cổ tôi đi, đuổi chị Út ra khỏi nhà luôn đi cho hả dạ.
3: Thì ra tất cả người nhà này đều biến tôi thành kẻ ngốc. Vậy thì tất cả cuốn gói đi hết đi.
4: Tất cả chỉ là vì Chun Sơ thôi mà. Người mở miệng ra nói sẽ nuôi Chun Sơ chính là con dâu chứ ai. Nó nói là sẽ hết lòng nuôi nấng thằng bé thì chúng tôi biết làm sao.
3: À, biết lý do nó nói nó xin Chun Sơ là gì không? Bởi vì nó nghĩ phải làm như vậy thì sau này tập đoàn xây dựng trên chi mới có thể lọt vào tay nó. Phải nhận Chun Sơ là con ruột của nó thì nó mới điều khiển Chun Sơ được chứ.
4: Trời ơi, sao ông lại suy nghĩ tới mức độ đó làm cái gì chứ?
3: Bây giờ tôi mà không lo làm cho nó sụp đổ thì tới cuối cùng công ty của tôi sẽ vào tay của nó. Chê Út thì quyết đi con đường riêng của nó, nên không thắng được một đứa nhiều thủ đoạn, rồi Chun Sơ lẫn Hên U sẽ biến thành mù nhìn hết.
4: Ôi trời, con dâu trở nên như vậy là do ông chứ ai?
3: Hồi đó ai là người đã lừa gạt tôi ngay từ đầu? Là bà chứ còn ai?
4: Trời ơi, coi kìa, coi kìa. Ôi trời,

0: Chắc tại như vậy nên làm dâu mới thiệt thôi. Loại người như em đó mà, dù có làm tốt 99 lần nhưng chỉ cần sai một lần thôi cũng bị bỏ đi rồi. Còn chị chồng thì dù làm sai 99 lần nhưng chỉ cần một lần làm tốt, được nghe quả nhiên là con của ba liền. Vậy mới nói có huyết thống tốt biết bao.
1: Em đừng cố gắng quá, ba cũng cần có thời gian để nguôi bớt đi cơn giận đối với em. Vì ba đã tin tưởng em rất nhiều cho nên mới càng giận dữ hơn thôi.
0: Anh không biết ba là người như thế nào à? Một khi ba thấy không vừa ý sẽ thẳng tay dứt đi mà.
1: Nhưng mà em nói có hướng đi rồi là ý gì? Lại liên quan tới Hinh Hu à? Em biết chuyện gì về Hinh Hu nữa sao?
0: Không phải là em cũng cần có người phe mình sao?
1: Dù sao thì cũng đừng động tới thằng bé, anh không tha thứ được đâu.
0: Anh cũng đâu phải là người giúp được gì cho em đâu mà nói.
1: Nà Cơn à,
0: không có ai đứng về phía em hết nên em rất sợ tình thế thay đổi. Vì người sẽ bảo vệ cho em chỉ là em thôi.

0: Hên u, nó đã cao bao nhiêu rồi? Cứ như vậy chắc sẽ cao hơn ba luôn quá.
1: Dạ con cũng mong là như vậy.
0: Phải như vậy mới được. Chuyện ăn uống của Hên u như thế nào?
2: Cháu ăn uống tốt, không kén chọn gì hết.
0: Phải tăng cân một chút nữa, phải ăn khỏe mới lớn nhanh được.
1: Dạ thưa bác sĩ.
0: Con biết khám gì rồi ha? Biết chán nhưng mà ráng lần nữa đi.
3: Chừng nào mới có kết quả vậy bác sĩ?
0: Mình hẹn gặp nhau tuần sau.
3: Tôi hiểu rồi.

0: Giám đốc, chuyện có điện thoại của trưởng phòng quản lý gọi tới, kêu giám đốc xuống phòng đào tạo tầng hầm 1 làm gì đó.
1: Tôi xuống đó làm gì chứ? Đó là nơi để đào tạo lại nhân viên mà.
0: Vậy mới nói chuyện này với giám đốc U là sao vậy chứ?
2: Nếu được thì cứ nghỉ ngơi đi. Cô biết tầng hầm 1 là nơi làm gì mà.
1: Đi làm văn phòng suốt 10 năm trời mà không nói được một câu ghét ai thì chắc là vô cảm rồi.
2: Lúc cô nói vụ bảo hiểm thì tôi đã nói rồi đúng không? Tôi nói là chưa biết chuyện đó là bảo hiểm hay là quả bom mà. Nếu bà biết tâm can của cô, sẽ không đồng ý thỏa thuận đâu. Tôi biết trước rồi. Nếu chuyện này dở lỡ ra thì cô chết ngắt.
1: Tôi chết ngắt sao? Hay là vậy thật ta?
2: Vẫn còn quân bà để tung ra.
1: Tôi được học hỏi từ chị đó chứ. Rằng nguy cơ cũng có thể trở thành cơ hội quý giá. Lượt tiếp theo rất có thể sẽ là chị đó. Cứ chờ mà xem đi.

0: giám đốc U cũng tới để được đào tạo. Cậu của giám đốc đây, thưa giám đốc. Giám đốc nghe xong rồi viết bài phát biểu là được. Và sau khi ăn trưa xong sẽ có đào tạo buổi chiều nữa.
1: Cho hỏi chiều đào tạo gì vậy?
0: Là về lịch sử và thành quả của công ty, từ lúc công ty thành lập cho tới tận bây giờ. À, do giám đốc U làm ra. Và mọi người không được ra ngoài trong giờ ăn trưa, nên tới căng tin nha. Vậy một tiếng nữa mọi người tập trung đông đủ giùm tôi. Hãy tuân thủ đúng giờ.

0: phải sửa ngay từ cái này mới được.
1: Để giữ được con, cô ấy đã chấp nhận chuyện Jun Sơ. Chuyện với vợ cũ của con cũng rất quá đáng với cô ấy mà ba.
2: Như con nói đó, vì là chuyện với vợ cũ của con nên ba mới nói nghỉ ngơi đi. Chỉ cần được sống chung với Jun Sơ đã là chuyện rất tốt với nó rồi, không phải sao?
1: Cô ấy vừa làm việc vừa nuôi dạy Jun Sơ rất tốt mà.
2: Nếu như vợ con có thể chứng minh được nó là một người không có tham vọng thì ba mới tin tưởng.
1: Đã đi làm sao mà không có tham vọng được ba? Cô ấy là kiểu người rất thích đi làm và luôn làm việc rất chăm chỉ. Với người như vậy, ba lại bắt cô ấy lựa chọn giữa công việc và Jun Sơ. Như vậy có khác gì ba đang làm khó cổ đâu.
2: Con đúng là thứ nông nổi mà. Con như vậy làm sao ba dám giao tập đoàn Chen Chi này cho con?
1: Ba!
2: Nè, kế hoạch 20 năm cho tập đoàn Chen Chi của con muốn thành hiện thực thì con phải cắt bỏ cô ta trước cái đã. Còn nếu như lúc này không chịu cắt bỏ cô ta, các cháu trai của ba đều bị thương.
1: Chính ba là người đã dạy bảo cô ấy tới tận bây giờ.
2: Thì con có việc tự ném bỏ nó đi.
1: Con không làm như vậy đâu. Nếu ném bỏ cô ấy vì chuyện Jun Sơ thì con cũng là đồng phạm.
2: Ba biết con đang bị nó thao túng mất rồi. Sau này con sẽ không làm được việc gì hết đâu. Vì vậy ba sẽ là người đích thân làm. Hãy chờ đi.

0: Ba ơi, ba ơi.
1: Hanu, sao vậy con?
0: Ba hãy cho con xuống ở đây đi.
1: Hả?
0: Vì con đã có hẹn với Hechi rồi.

0: Mẹ à, mẹ đừng quá lo lắng như vậy nữa.
1: Được rồi, không có chuyện gì đâu.

0: Song Hân U, giờ mình đang trên đường đi giao hàng, nhưng sẽ về nhanh thôi, nên cậu cứ ở yên đó nha.
1: Tại sao?
0: Sao gì? Có bao giờ cậu nói lý do với mình chưa? Thôi nha, giờ mình đi giao hàng đó, cậu mà rời khỏi là tiêu với mình.

0: Wow, hình đẹp thiệt á. Chú à, chú chụp cho con một tấm chân dung nha.
1: Con trai của ba đẹp lắm.
2: Giờ mới nhìn thấy hình u lớn quá rồi.
1: Đúng là lớn thật luôn.
2: Hình u à, cười lên.
0: Vì không được chớp mắt nên nước mắt con cứ chảy.

0: Con rể xong. Đi đâu vậy?
1: Người sao vậy ta?
0: Chế biến đi, mẹ mua sò về rồi đó.
2: Hơn U sẽ thích lắm đi. Cửa hàng mẹ ai coi vậy?
0: Mẹ tìm được một người chịu trông coi cửa hàng giùm mẹ. Nghe nói Hơn U đi bệnh viện tái khám nên mẹ cũng tò mò, không biết kết quả làm sao.
2: Thằng bé mới làm kiểm tra thôi, kết quả bác sĩ nói tuần sau mới có.
0: Nhưng họ là bác sĩ, ít nhiều cũng có đánh giá sơ bộ phải không? Kiểu sẽ không có gì nguy hiểm hết.
2: Con không hỏi bác sĩ nhiều như vậy, con muốn chờ có kết quả thôi mẹ.
0: Vậy hả? Chắc không có gì đâu mà. Nhìn Hinh U bây giờ đi, thằng bé vẫn đi bơi, vẫn đạp xe đạp bình thường, ăn cơm cũng nhiều nữa. Không ai thấy Hinh U giống một người đau bệnh gì hết đó.
2: Đúng vậy đó mẹ. Cho nên con cũng không thấy lo nữa.
0: Đây là khuôn mặt không có lo lắng gì hết đó hả?
2: Con không nên quay lại làm việc. Đáng lẽ con nên ở nhà chăm sóc cho Hinh U nhiều hơn.
0: Đừng nói như vậy mà. Tới giờ cô còn muốn hy sinh cho con cái tới mức nào đây?
2: Mình ăn sớm một chút đi mẹ.
0: Được rồi. Nhưng mà con rể xong đi đâu gấp vậy hả?
2: Vậy sao? Chắc là có hàng cần giao gấp.
3: Tên nhóc này lại trốn đi đâu rồi?

0: Tôi xin lỗi bác sĩ, tại vì tôi thấy sốt ruột quá.
1: À, tôi hiểu mà. Mỗi khắc như 3 giây đúng không? Dù là như vậy, tôi cũng không thể nói thêm gì trước khi có kết quả kiểm tra được.
0: Suốt thời gian qua bị đau, thằng bé cứ giấu hết. Hình như thằng bé cảm nhận được việc nó tái phát.
1: Hình như cậu bé sợ tới bệnh viện kiểm tra.
0: Giả sử thôi nha bác sĩ, giả sử như hernu bị tái phát thì thằng bé phải làm sao đi?
1: Việc này thì cũng phải chờ khi có kết quả kiểm tra.
0: Bác sĩ cứ nói đi mà. Giả sử như đúng là bị tái phát thật thì vẫn có thể chữa trị được mà, đúng không? Đúng không?
1: Bà hernu à?
0: Bác sĩ vẫn cứu hernu giống như lần trước được mà, đúng không? Làm ơn cứu thằng bé giúp tôi.
1: Cách chữa trị đúng là vẫn còn,

0: Con sẽ không tới công ty đâu, văn phòng cũng không cần.
1: Nhưng mà trên danh nghĩa con vẫn là trưởng nhóm chiến lược. Mẹ muốn thấy con ăn mặc chỉnh chu, ra dáng thành đạt đi làm công ty giống người ta, được nhân viên chào đàng hoàng, được họp với ban lãnh đạo nữa.
0: Con nghĩ làm giám đốc thì sẽ được thôi. Mẹ cứ dọn đường sẵn chờ con đi.
1: Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Ngày con trai mẹ ngồi ghế giám đốc. Vậy lâu nay con làm việc sao rồi?
0: Cho tới khi dự án kết thúc thì con sẽ ở trong khách sạn chung với bạn của con. Mẹ hỗ trợ là được.
1: Mẹ biết rồi, cứ vậy đi.
0: Mợ đang nhận lệnh chờ hả mẹ?
1: Bây giờ Una Cơn mất dây cương rồi, con đừng lo nữa.
0: Mẹ của con nghĩ đơn giản quá đi. Mợ mà chịu dễ rớt như vậy hay sao?
1: Không rớt thì sao?
0: Trong suốt khoảng thời gian qua, mợ luôn sống với nỗi bất an, không biết khi nào chuyện sinh con giả sẽ bị bại lộ, nên chắc chắn đã có chuẩn bị sẵn rồi.
1: Cô ta từng nói giống như có lá bài bí mật gì đó. Sau này đến khi tới lượt của mẹ, cô ta sẽ giở chiêu trò.
0: Không phải là lời nói suông đâu. Ngược lại bây giờ có thể là thời điểm mà mợ nguy hiểm nhất đó mẹ. Phải hết sức cẩn thận.
2: Cô đã cố gắng học hành vậy mà. Chính việc học đó đã tạo nên một giám đốc ưu tuyệt vời kia mà.
3: Cứ chờ xem họ có thể đẩy tôi xuống được tới đâu.
2: Rốt cuộc lý do là gì hả? Việc đưa tài liệu báo cáo lên phòng chủ tịch không có chút sai sót gì hết. Lẽ ra cô phải được khen mới đúng chứ.
3: Con tới đây để cho mợ thấy tình mẹ con thân thiết đó hả?
0: Con tới vì có chuyện muốn nói với mợ. Mong cô tránh mặt một lúc.
3: Cô ra ngoài đi.
0: Chắc mợ đau lòng lắm. Vì mợ là người hiểu biết rất rõ ông là người ra sao mà.
3: Thì sao chứ? Cười nhạo mợ đó à?
0: Con bên phe mợ mà. Bởi vì mợ đã giúp đỡ con, nên bây giờ tới lượt con giúp lại mợ đấy. Mợ muốn con giúp làm sao đây? Mợ cứ nói cho con nghe đi.
3: Dù sao thì mợ cũng cảm ơn con. Nhưng mợ không yếu đuối tới mức phải cầu cứu tới con đâu.
0: Lúc nào cần thì cứ nói con. Chỉ cần là mợ, con sẽ đứng ra giúp đỡ bất cứ lúc nào.
3: Được, mợ biết rồi. Mong là sẽ có việc mợ cần tới sự giúp đỡ của con.
0: Con cũng mong là vậy.
4: Đây là chủ đề home shopping đúng không?
0: Phải, lẫn giá cả và thiết kế đều phù hợp với mục tiêu của mình.
1: Giám đốc, lần này sẽ có chương trình khuyến mãi đó chứ?
0: Bình thường thì chúng ta hay dùng phiếu mua hàng của trung tâm thương mại.
1: Cái đó không thú vị. Không có cái gì mới hơn nữa sao?
4: Ở nơi khác có chương trình đó không? Cứ mở chương trình miễn phí đi. Sau khi mở họp rồi, nếu khách hàng trả hàng sẽ được tặng quà thêm.
0: Làm như vậy không phải sẽ thiệt hại lớn hay sao?
4: Nếu tự tin vào chất lượng, làm vậy cũng được mà.
0: Dạ tôi biết rồi, vậy tiến hành thôi. À, với lại tôi có thể tới xem cửa hàng không?
1: Vì bao bì của chúng ta ấn tượng nên nhiều bạn trẻ mua về không chỉ để dùng mà còn tặng quà nhiều lắm.
0: Dạ, tôi xem rồi, tôi sẽ gửi báo cáo tình hình tiến hành cho cô.
1: Dạ, liên lạc với tôi. Cô lại đây chút đi. Con trai tôi nói là đừng gọi cho cô, nên tôi tới đây luôn. Bây giờ là thời điểm vô cùng quan trọng đối với nó, nên không vướng bẩn dù chỉ một hạt bụi. Cô hãy rời bỏ con trai tôi đi. Chuyện cô hơn tuổi nó có thể bỏ qua, nhưng cô ly hôn, chuyện đó thì có gì sai sao? Không sai. Chỉ vì việc đó mà bắt cô từ bỏ thì cũng thật thấp kém. Cô quyết định nhanh đi. Cô dứt khoát rời bỏ con trai tôi nhanh gọn bao nhiêu thì số tiền an ủi cô nhận được từ tôi sẽ tăng lên bấy nhiêu.
3: Tiền an ủi cô đưa cho con trai cô đi nha, vì nếu tôi rời đi rồi, con trai cô sẽ đau lòng lắm đó.
1: Được đó, còn lo lắng cho cả con tôi. Đừng nghĩ tới lòng tự trọng vô dụng nữa, chỉ cần thu hoạch thành quả thôi.
2: À phải, lần trước cô hỏi tôi về một trẻ có thể tái phát bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính đó, nhớ không?
3: Dạ.
5: Là chuyện gì vậy?
2: Thì con trai của bạn cô đó, hồi nhỏ mắc bệnh bạch cầu tủy xương, phải điều trị nhờ vào máu dây cuốn rốn của em trai ruột mới qua khỏi được đó.
3: Con trai của bạn là ai vậy? Tôi nói ra chắc cô biết à.
2: Ý là tôi có hỏi thêm được nhiều thông tin từ bác sĩ phụ trách ở bệnh viện rồi.
3: Chúng ta nói chuyện riêng sau đi ha.
6: Tôi xin lỗi vì tới trễ.
5: À, tới rồi hả?
2: Tới rồi hả?
5: Vậy mình bắt đầu họp thôi.
1: Không có chuyện gì chứ? Tự nhiên em tắt máy làm chị lo lắm có biết không?
6: Xin lỗi chị, lúc đó em không có tâm trí để gọi lại cho chị nữa.
1: Sao vậy? Bộ có chuyện gì hả?
6: Mình nói sau đi chị.
5: À, chủ đề hôm nay rất thú vị. Biên kịch An cứ quấy rầy tôi vì không viết được gì hết. Chắc cố tình rồi ha.
1: Nhờ quấy rầy nên mới viết được đó. Tôi còn tính sau này quấy rầy anh nhiều hơn nữa.
5: À, chỉ cần cô viết ra được một câu chuyện hay, tôi sẵn sàng chịu hy sinh cơ thể này hết.
3: Ý kiến nhiều quá, mà bắt đầu thôi.
5: Dạ, và ý tưởng lần này là...
4: Họ nói món này là ngon nhất. Lần đầu ba tới đây đó.
0: Con sẽ ăn thật ngon.
4: Con thấy sao?
0: Dạ ngon lắm.
4: Ngon thiệt ha. Ba rất bất ngờ khi con tới tận đây. Đi đường xa con mệt không?
0: Con từng tới đây với ông ăn một lần rồi mà.
4: À,
0: con tới đây là để nhờ chú một việc.
4: Ừ, con cứ nói đi.
0: Chú nhất định phải giúp con.
4: Tất nhiên rồi. Có việc gì hên u nhờ mà ba không làm được đâu đúng không?
0: Dạ phải. Là việc mà chú có thể làm được.
4: Được, con nói đi.
0: Nếu lỡ như con có xảy ra chuyện gì thì...
4: Chuyện gì mới được?
0: Nếu lỡ như con có bị tái phát bệnh đi chăng nữa thì chú cũng tuyệt đối đừng bắt Jun Sơ phải giúp con nha chú.
4: Hên u à?
0: Con chỉ nói là nếu như thôi chú à.
4: Nhưng mà sao, sao tự nhiên con lại có suy nghĩ này chứ?
0: Không phải là tự nhiên đâu. Ở vị trí của một người bệnh như con, lúc nào cũng suy nghĩ việc đó. Và mẹ con cũng giống như vậy thôi. Có lẽ chú cũng vậy, cũng sẽ có suy nghĩ giống như vậy.
4: Hên u à?
0: Nhờ có Jun Sơ mà con được cứu sống và có thêm 10 năm tồn tại trên đời này. Nhưng mà không thể làm điều đó lần thứ hai đâu.
4: Xảy ra chuyện gì rồi?
0: Chú nhất định phải giữ lời. Nếu để vì con mà khiến Jun Sơ bị đau đớn, và nếu làm như vậy thì con sẽ biến mất khỏi thế gian này.
4: Con nói như vậy mà nghe được sao? Chuyện gì vậy? Sao con lại nói ra những lời này chứ?
0: Con là một người anh trai mà không thể làm gì cho Jun Sơ hết. Con rất ghét trở thành người anh chỉ biết cướp mọi thứ từ em mình. Còn ghét hơn cả cái chết nữa.
4: Hanu à, Hanu à, Hanu! Con mau nói đi, có chuyện gì vậy? Con mau nói ra sự thật đi.
0: Không có chuyện gì đâu chú.
4: Con không đi như vậy được. Chuyện gì vậy? Nói đi, mau nói đi con. Ba sẽ làm mọi thứ giúp con. Cho ba được giúp con đi mà.
0: Thỉnh thoảng chú hãy giúp mẹ con được gặp Jun Sơ là được. Chỉ cần như vậy thôi. Giờ thì con về đây.
4: Hên u, Hên u, Hên u à! Hanu,
1: chị Dung à, chị Dung, chị Dung.

0: Em đậu xe ở chỗ nào vậy ta? Quên mất rồi.
1: Giờ em không lái xe được đâu. Đứng đây đi, để chị chở em.

0: không có chuyện gì đâu. Thằng bé chỉ đơn giản là bị chảy máu cam thôi.
1: Chị Dông à, không lẽ là Hân U bị tái bệnh hay em?
0: Em không chắc nữa.
1: Hình như Na Cơn biết chuyện đó rồi.
0: Na Cơn sao có thể biết được?
1: Có lần cô ta hỏi giáo sư Han, con trai bạn cô ta, hồi nhỏ bị bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính, nếu tái phát thì sao?
0: Na Cơn đã từng hỏi giáo sư chuyện đó sao?
1: Cô ta còn nhắc tới chuyện được cứu sống nhờ máu dư trốn của em trai, nên chắc là Hình U. Làm gì có đứa bé nào có tình huống giống Hình U như vậy được.
0: Cô ta hỏi chuyện với giáo sư từ lúc nào vậy chị?
1: Khoảng 2 tuần rồi thì phải. Nhưng mà chuyện của Hên U đến em còn không biết, thì sao Na Cơn lại biết được ta?
0: 2 tuần trước là lúc Hên U tới nhà anh chị Út ở một thời gian.
1: Vậy sao? Vậy chị Cúc cũng biết chuyện này rồi hả?
0: Chắc không biết đâu. Nếu biết chắc anh ấy đã nói cho em biết rồi.
1: Nếu biết mà không nói thì không phải con người rồi. Kim Chê Cúc đâu phải kiểu người như vậy.
0: Đi nhanh hơn nữa đi chị.
1: Giờ chị tới đài truyền hình, sắp xếp công việc xong thì quay lại liền.
0: Em không sao. Bà Hình U sắp tới rồi.
1: Có gì thì gọi cho chị nha.
0: Hình U sao rồi?
2: Con đang truyền nước, giờ ngủ rồi.
0: Hình U bị chảy máu cam đúng không?

0: Nua.
1: Đừng đánh thức cậu bé nha, phải để bệnh nhân nghỉ ngơi.
2: Mẹ, nếu như con là Jun Sơ thì đến tận hai lần bị người lớn lấy mình ra cứu mạng người khác như vậy, chắc chắn con không thể tha thứ đâu.

0: Em biết là mình không được yếu đuối như vậy.
1: Trước mặt anh, em để lộ hình ảnh yếu đuối của mình ra được mà.
0: Mình à,

0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an là nơi quản lý, giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần, dạy nghề, giáo dục pháp luật, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 7 tháng 6 trên ANTV.
2: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
3: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
4: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
5: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới trên không gian mạng.
1: Nghệ sĩ vướng vào ma túy, vùng tối sau ánh hào quang là nội dung được đi sâu phân tích trong tiêu điểm thời sự hôm nay.
0: Mỹ thông báo đàm phán với Iran đạt được những tiến triển đáng kể và Mỹ sẽ sớm rời khỏi Iran.
1: Kính chào quý vị khán giả của chương trình An ninh 24 giờ. Thưa quý vị, chỉ trong thời gian ngắn gần đây, liên tiếp nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí bị bắt giữ vì liên quan tới chất cấm. Sai phạm xuất hiện đa dạng ở cả ca sĩ, rapper, người mẫu cho đến nhà thiết kế thời trang gạo cội, cho thấy danh sách nghệ sĩ nhúng chàm đang nối dài một cách đáng báo động.
0: Nghệ sĩ vướng vào ma túy phản ánh một vùng tối nhức nhối sau ánh hào quang sân khấu, nơi áp lực tâm lý và lối sống lệch chuẩn với nhiều tên tuổi lớn vào con đường lao lý. Và trong tiêu điểm thời sự ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với các tin tức an ninh trật tự mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Công an xã Triềng Keng, tỉnh Lào Cai vừa triệu tập nhóm học sinh có hành vi điều khiển xe máy vi phạm giao thông, quay clip đăng lên mạng xã hội để câu view. Trước đó, từ một đoạn video lan truyền trên Facebook ghi lại cảnh nhiều thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định và dàn hàng ngang trên đường, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh các trường hợp liên quan. Tại cơ quan công an, một học sinh sinh năm 2010 thừa nhận đã cùng với 6 người khác điều khiển xe máy trên tuyến đường tỉnh 151B, quay lại cảnh vi phạm rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút sự chú ý. Kết quả xác minh cho thấy các trường hợp đều chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Cơ quan chức năng đã xử phạt các trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện với tổng số tiền là 1.250.000 đồng, xử phạt chủ phương tiện 27 triệu đồng về hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.
0: Trong khi đó, tại tỉnh Lâm Đồng, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Chư Rút khiến cho 2 người tử vong và 4 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày hôm nay. Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo kéo theo rơ móc do tài xế Nguyễn Hữu Đức trú tại phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk điều khiển lưu thông theo hướng Đồng Nai, Đắk Lắk đã va chạm với xe công nông đi ngược chiều do IS Eban điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe công nông chở theo 4 người. Cú va chạm mạnh đã khiến cho IS Eban tử vong tại hiện trường, 2 nạn nhân khác tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, những người bị thương đang được điều trị. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ việc.

0: Thưa quý vị, được kỳ vọng là giải pháp vận tải công cộng hiện đại góp phần giảm ùn tắc giao thông đô thị. Tuy nhiên, sau nhiều năm đưa vào khai thác, làn đường ưu tiên dành cho tuyến xe buýt nhanh BRT vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
1: Tuyến đường này nhiều lần được đưa ra nghiên cứu và cơ quan có trách nhiệm cũng đã chỉ ra việc không đạt được mục tiêu ban đầu, thậm chí nó còn gây ra nhiều bất cập. Thế nhưng cho tới nay, điều bất cập đó vẫn chưa được giải quyết khi xe buýt nhanh vẫn duy trì hoạt động và quy định cấm các phương tiện khác đi vào làn đường này vẫn còn hiệu lực.
2: Thưa quý vị, mặc dù đã phân làn riêng dành cho xe buýt nhanh BRT phục vụ vận tải hành khách công cộng được hiệu quả, tuy nhiên rất là nhiều trường hợp xe máy, xe mô tô đi vào làn đường này. Thực trạng này không còn là mới và đặt ra câu hỏi đến bao giờ làn đường mới thật sự dành riêng cho xe buýt nhanh.
3: Có lúc là nhìn thấy là có xe máy đi vào làn BRT.
4: Xe máy hay đi vào các làn đường này rất hay xảy ra.
5: Ô tô thì thực hiện rất là nghiêm túc. Còn người đi phương tiện xe máy thì họ vẫn thường xuyên đi vào.
6: Vạch kẻ in đậm trên mặt đường, hệ thống biển báo vẫn được treo. Thế nhưng dòng xe máy vẫn ngang nhiên đi vào, dù không phải là giờ cao điểm. Làn đường hỗn hợp thông thoáng, thay vì đi

0: Đúng làn đường của mình thì nhiều người bất chấp nguy hiểm, bất chấp quy định, lại chọn cách len lỏi vào phần đường cấm. Nhìn những hình ảnh này, không còn sự phân biệt giữa làn hỗn hợp và làn riêng biệt.
1: Đi xe máy thôi, vì là đường thì nó nhỏ, cho nên là họ cũng vội đi làm thì nhiều khi là họ cũng phải vi phạm luật. Nhưng mà nói tóm lại là theo quy định thì cũng vẫn phải tuân thủ theo quy định.

0: riêng thì đều có sự ảnh hưởng nhất định. Và ngược lại, khi đường thông thoáng, hành trình được an toàn và tính hiệu quả sẽ được tăng lên. Điều kiện cần và đủ của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông là chấp hành đúng quy định, không thể biện minh và lấy lý do yếu tố khác để cố tình vi phạm.
1: Có lúc thì mình thấy cái xe BRT nó sẽ phải phanh gấp, thậm chí là có lúc đi rất chậm, khá là ảnh hưởng đến cái chuyến đi của mình, ảnh hưởng cho cả cái xe buýt cũng như ảnh hưởng đến giao thông nói chung.
2: Khi BRT không đi, tức là lúc mà chưa có xe BRT thì cũng nên cho họ được phép sử dụng trong cái điều kiện cho phép để giảm cái mật độ ở cái đường hỗn hợp bên cạnh. Nhưng mà khi có BRT thì có ý thức nhường lại cho BRT thì nó rất hợp lý, nhất là cái giờ tan tầm người đi rất là nhiều, và người cao tuổi như chúng tôi thì rất là hoan hỉ với cái việc có BRT và đặc biệt phương tiện công cộng.
0: Quy định duy trì làn riêng cho BRT thì việc xử lý xe máy và ô tô đi vào làn này không còn là vấn đề phụ mà là điều kiện bắt buộc để chính sách có ý nghĩa và để hệ thống hoạt động tốt hơn. Không thể vừa giữ làn riêng trên giấy tờ, vừa để tình trạng lấn làn diễn ra phổ biến. Dù hiện nay đã áp dụng việc xử phạt qua hệ thống camera, tuy nhiên song song với việc xử lý vi phạm, cơ quan quản lý cũng cần chứng minh rằng làn BRT đang mang lại lợi ích tương xứng cho cộng đồng khi hiệu quả khai thác được nhìn thấy rõ ràng. Việc yêu cầu người dân tuân thủ làn riêng sẽ có sức thuyết phục hơn. Bao giờ BRT mới thực sự có làn đường riêng biệt đúng nghĩa? Đó không chỉ là câu chuyện của hạ tầng hay chế tài, mà còn là thước đo cho quyết tâm xây dựng một hệ thống giao thông công cộng văn minh và bền vững.
3: Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh hỗ trợ đánh bạc thắng tiền để chiếm đoạt tài sản của người dân. Quá trình điều tra xác định, từ ngày 10 tháng 2 đến khoảng tháng 7 năm 2025, Nguyễn Đình Quân, chú phường Móng Cái 1 tỉnh Quảng Ninh, cùng với Đinh Văn Dương, chú xã Xuân Cẩm tỉnh Bắc Ninh, thống nhất bàn bạc để chuẩn bị các công cụ phương tiện, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đã thuê website đánh bạc, tổ chức livestream trên Facebook, khoe số dư tài khoản lớn và tạo ra các giao dịch thắng cược giả nhằm dụ dỗ người xem chuyển tiền với lời hứa giúp gỡ thua, cam kết thắng cược và nhận thưởng 100%. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản. Nhóm này sử dụng nhiều fanpage như Tùng Công Tử, Tùng Kéo Vốn, Nghĩa Kéo Vốn, Hoàng Long cùng với nhiều tài khoản giả khác để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đề nghị những ai là bị hại của vụ án sớm liên hệ với Công an tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại 069-2808-133 hoặc điều tra viên thụ lý vụ án Nguyễn Văn Hiếu, số điện thoại 0935-629-222 để được tiếp nhận giải quyết theo quy định.
4: Thưa quý vị, World Cup 2026 đang đến rất gần, mang theo không khí sôi động và sự háo hức của hàng triệu người hâm mộ bóng đá. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các đối tượng tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá gia tăng hoạt động với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là trên không gian mạng. Thực tế này cho thấy không ít người vì tâm lý ham may rủi, muốn kiếm tiền nhanh từ các trận đấu đã tham gia cá độ bóng đá, dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội.
3: Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát hiện, tố giác, ngăn chặn tội phạm cờ bạc ngay từ sớm, từ xa. Vậy lực lượng công an đang triển khai những giải pháp gì để phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong phòng chống tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá mùa World Cup 2025-2026 và người dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm ra sao để cùng chung tay xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, an toàn.
4: Và để làm rõ nội dung này, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
5: Vâng ạ. Xin mời đồng chí đã dành thời gian cho khán giả ANTV. Thưa đồng chí, là trước thềm diễn ra sự kiện World Cup 2026, đồng chí có đưa ra nhận định và đánh giá thế nào về nguy cơ có thể phát sinh các loại tội phạm như cá độ bóng đá, đánh bạc, tổ chức đánh bạc mà thường xảy ra tại các cơ sở lưu trú hay là các tụ điểm tổ chức xem bóng đá thì có nguy cơ diễn ra như thế nào ạ?
6: Có thể nói rằng là mỗi một cái mùa World Cup là một cái ngày hội trên toàn thế giới, và đây là một cái sự hứng khởi

0: Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng để rất nhiều những vấn đề tiêu cực diễn ra, đặc biệt là những cái nhóm về tội phạm cờ bạc và liên quan đến nhiều các nhóm tội phạm khác từ cái nguyên nhân từ cờ bạc mà ra. Thế thì ở đây ấy, là nó tập trung vào vẫn là những cái nhóm truyền thống, là những cái nhóm đối tượng chuyên nghiệp. Thì cái đối tượng chuyên nghiệp hiện nay thì cái tập trung ở trên cái không gian mạng, và nhóm đối tượng mà truyền thống thì sẽ tập trung ở những cái địa bàn, ở những cái khu lưu vực lưu trú, ví dụ như là homestay hay là các khách sạn. Thì các đối tượng là vừa tổ chức để xem nhưng vừa cũng là có thể tổ chức là cá độ ở đó. Nhưng cái tập trung chính nó vẫn là cái trên cái không gian mạng. Cái nhóm đối tượng thứ hai mà cái nhóm đối tượng có thể nói là nhóm đối tượng cơ hội, đó là nhóm công nhân, sinh viên hay là những người bình thường mà trong quá trình xem thì có thể là nảy sinh và phát sinh ra cái hành vi mà cá độ bóng đá cờ bạc. Thế thì chúng ta nhận diện ở hai cái nhóm đối tượng như thế và ở các địa bàn khác nhau như vậy thì chúng ta sẽ tập trung để làm sao để giải quyết.
1: Vâng, thưa đồng chí, là trước cái sự phân tích và nhận định như vậy thì về phía lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã có những cái tham mưu như nào với Bộ Công an cũng như là có phương án kế hoạch ra sao để chủ động cho công tác phòng ngừa loại tội phạm này ạ?
0: Lực lượng quản lý hành chính cục C06 đã chủ động với cái chức năng nhiệm vụ của mình trong cái công tác phòng ngừa xã hội và trong cái công tác quản lý đối tượng theo pháp luật, và với cái chức năng là quản lý ngành nghề kinh doanh điều kiện và lực lượng cảnh sát trật tự, lực lượng cảnh sát khu vực, thì chúng tôi đã ra một cái công điện về phía cục C06 thì chúng tôi phân bổ, phân công là cán bộ các phòng nghiệp vụ để đôn đốc công an các địa phương để triển khai các nhóm, trong đó là tập trung vào nhóm cảnh sát khu vực về công tác kiểm tra cư trú, và đối với lực lượng cảnh sát trật tự thì tăng cường như vậy là kiểm tra để phát hiện tội phạm trên đường phố. Đối với lực lượng phòng ngừa quản lý ngành nghề kinh doanh điều kiện thì tăng cường kiểm tra cơ sở lưu trú và đặc biệt là những cái nhóm về cầm đồ. Về phía trung tâm dữ liệu quốc gia thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh về cái tuyên truyền trên cái nền tảng VND, đồng thời phối hợp với ngân hàng để ra quét làm sạch dữ liệu, cùng với đó là làm sạch cái dữ liệu thuê bao di động để khẳng định những nhóm đối tượng khó lợi dụng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái tuyên truyền, đặc biệt là những cái nhóm công dân mà còn nhận thức chưa hiểu về trên môi trường số, để tránh cái tình trạng mà cho thuê, cho mượn tài khoản hoặc là số điện thoại của mình để phòng ngừa cái đối tượng tội phạm lợi dụng.
1: Vâng, thưa đồng chí, như vậy thì bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì theo đồng chí thì để phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện hay là các tụ điểm xem bóng đá thì cần cái sự vào cuộc và thể hiện tinh thần như nào của mỗi người dân trong cái việc phát hiện và tố giác tội phạm ạ?
0: Có thể nói rằng là như tôi đã nói, đây là một cái ngày hội lớn của toàn thế giới chung vui. Tuy nhiên ấy, thì những cái nhóm mà chúng ta đã phân tích thì chúng ta cần phải phát động quần chúng nhân dân vào cuộc, và đặc biệt đối với cái lực lượng cựu chiến binh công an nhân dân để tham gia cùng với lực lượng công an cơ sở để chúng ta tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Và đặc biệt hiện nay trên cái nền tảng VNID thì chúng ta đã có cái tố giác tội phạm, do vậy là người dân hoàn toàn có thể tham gia vào để tố giác, để phối hợp với lực lượng công an. Cái thứ hai là chúng ta cũng cần phải tuyên truyền ở những cái nhóm mà đối tượng cơ hội, đó là với các trường đại học ở các khu ký túc xá, hoặc là chúng ta tăng cường để kiểm tra ở các khu công nghiệp, đặc biệt là những cái nơi xóm trọ mà tập trung nhiều những cái công nhân hoặc là lao động tự do, để chúng ta tiến hành như vậy là tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tham gia để phòng ngừa cái tệ nạn cờ bạc thông qua cái mùa World Cup này.
1: Vâng, rõ ràng để có một mùa World Cup an toàn và lành mạnh thì người dân cần tỉnh táo trước những cám dỗ của cờ bạc trên không gian mạng hiện nay. Một lần nữa xin cảm ơn những thông tin chia sẻ hữu ích của đồng chí với khán giả ANTV.
2: Công an phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ vừa phát hiện bắt giữ một nhóm thanh niên tụ tập để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ tin báo của nhân dân, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Lê Hoàng Chu, phường Sóc Trăng, Tại đây, lực lượng công an đã khống chế và đưa 8 đối tượng có biểu hiện nghi vấn về trụ sở làm việc. Kết quả test nhanh cho thấy cả 8 đối tượng đều dương tính với ma túy đá. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận căn nhà do Sơn Khang thuê để ở. Khang đã rủ các đối tượng đến đây để tổ chức sử dụng ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
3: Từ một nhóm tình nguyện viên nhỏ trực thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Tình nguyện vì Bình yên thành phố PAST đã phát triển trở thành mô hình tiêu biểu sáng tạo trong phòng chống ma túy. Ngay từ khi thành lập, câu lạc bộ lựa chọn hướng đi đột phá, đẩy mạnh ứng dụng truyền thông số, huy động đoàn viên thanh niên, nghệ sĩ, các nhà sáng tạo nội dung và người có sức ảnh hưởng tham gia, qua đó lan tỏa thông điệp tích cực, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là với giới trẻ.
4: Tận dụng lợi thế của không gian mạng, thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với câu lạc bộ tình nguyện vì bình yên thành phố triển khai nhiều hoạt động truyền thông số với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, bám sát thực tiễn. Đây là mô hình mang tính tiên phong, sáng tạo trong công tác truyền thông phục vụ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được hình thành từ sự phối hợp giữa Công an thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị, xã hội. Trong đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, định hướng và trực tiếp đồng hành triển khai. Các sản phẩm truyền thông được xây dựng ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp cận, tập trung cảnh báo tác hại của ma túy, nhận diện phương thức, thủ đoạn tội phạm, qua đó lan tỏa thông điệp tích cực, nâng cao nhận thức cộng đồng.
5: Đúng cái thời điểm này, để những cái hoạt động của câu lạc bộ mang lại một ý nghĩa hết sức là quan trọng. Trong thời gian tới thì với cái nhiệm vụ chuyên môn của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là một cái đơn vị chủ công, một cái đơn vị chủ lực tham mưu cho công an thành phố, và từ đó thì công an thành phố tham mưu cho lãnh đạo thành phố để có một cái sự chỉ đạo chung tất cả các hệ thống chính trị, các sở ngành, các cơ quan doanh nghiệp, và nhất là làm sao để người dân người ta hiểu được cái mục đích cao cả là xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy, văn minh, nghĩa tình.
4: Với đội ngũ ban chủ nhiệm tiên phong, giàu trách nhiệm và nhiệt huyết, Câu lạc bộ tình nguyện vì bình yên thành phố cụ thể hóa phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ bằng nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực. Nổi bật là việc vận động hơn 80 nghệ sĩ tham gia sản xuất poster, clip tuyên truyền, thu hút hàng chục triệu lượt tiếp cận trên không gian mạng, đồng thời phối hợp cơ quan báo chí thực hiện nhiều phóng sự, video lan tỏa thông điệp vì cộng đồng không ma túy. Từ hiệu quả truyền thông, lực lượng chức năng đã tiếp nhận, xử lý nhiều nguồn tin giá trị, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đồng thời triển khai các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ an sinh xã hội tại nhiều địa phương.
6: Mình cũng hy vọng với một cái sức ảnh hưởng của mình thì mình cũng có thể nhờ các bạn nghệ sĩ truyền tải lan rộng hơn đến cộng đồng thay vì một mình. Thì nếu mà mình thì sức lan tỏa nó chỉ được khoảng tầm 10 người, 20 người thôi, nhưng mà với một cộng đồng nghệ sĩ lớn thì các bạn KOL nữa và các nhà sáng tạo nội dung thì nó sẽ lan tỏa rất là cao. Sắp tới là những trận banh ở những cái trại cai nghiện nè, thì mình sẽ bắt đầu mình ở đó chung là mấy anh em trọng luôn. Lựa chọn họ trước đây có thể là sai lầm, nhưng hiện tại mà họ đã cai nghiện rồi thì xã hội và mọi người luôn luôn nhanh tay chào đón họ trở lại với cuộc sống bình thường.
7: Phòng chống ma túy không chỉ là hô hào một cách sáo rỗng, mà phòng chống ma túy phải đi với những việc làm thiết thực, những mô hình cụ thể để cho người dân và các bạn trẻ hiểu rõ hơn là tác hại của ma túy là gì, và khi sử dụng các bạn sẽ đi đến những con đường như thế nào. Cái đó mới là mục đích quan trọng của việc tuyên truyền về phòng chống ma túy. Nhờ đó mà chúng mình có được thêm rất là nhiều sự quan tâm, theo dõi, giúp thêm cho câu lạc bộ ngày càng sâu rộng hơn và được quảng bá rộng rãi hơn với tất cả người dân trên cả nước.
4: Từ hiệu quả của truyền thông, số gắn với sự tham gia tích cực của câu lạc bộ tình nguyện vì bình yên thành phố, có thể thấy một hướng đi mới, linh hoạt và bền vững trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy đang dần được hình thành. Khi mỗi cá nhân trở thành một tuyên truyền viên trên không gian mạng, ý thức cộng đồng được nâng cao, góp phần tạo nên thế trận phòng ngừa từ sớm, từ xa. Đó không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn mang ý nghĩa lâu dài trong việc xây dựng một xã hội an toàn, văn minh và không ma túy.

0: Thưa quý vị, thời gian gần đây, công chúng không khỏi chạnh lòng và suy ngẫm trước những vụ việc liên quan đến chất cấm trong giới giải trí, khi những gương mặt từng được yêu mến phải đối diện với pháp luật. Đó không chỉ là sự sụp đổ của một sự nghiệp, mà còn là một hồi chuông cảnh báo sâu sắc về lối sống và trách nhiệm của người nổi tiếng.
1: Trong tiêu điểm cuối tuần ngày hôm nay thì chúng tôi muốn cùng quý vị chúng ta nhìn lại một vấn đề này. Và không phải là để phán xét mà để cùng đi tìm câu trả lời cho trách nhiệm của cụm từ người của công chúng. Và xin mời quý vị cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên Lê Hoàng.
2: Đến sự sa ngã vào ma túy để tìm kiếm những phút giây phê pha. Ranh giới là rất mong manh với những ai thiếu bản lĩnh. Tàn phá cơ thể và những hệ lụy dai dẳng với xã hội. Không lý do nào có thể bào chữa được cho hành vi sử dụng chất ma túy.
3: Thưa quý vị, nếu ai đó hỏi tôi rằng thị trường âm nhạc hay điện ảnh Việt Nam thời gian gần đây có gì mới, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng showbiz của chúng ta đang trải qua một đợt thanh lọc quy mô lớn, nhưng không phải bằng các giải thưởng nghệ thuật mà bằng các chuyên án triệt phá ma túy. Chưa bao giờ cụm từ người nổi tiếng và chất cấm lại xuất hiện với tần suất dày đặc trên các mặt báo đến thế. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, công chúng đi từ cú sốc này đến ngỡ ngàng khác. Từ vụ việc nữ ca sĩ Miu Lê bị khởi tố tại Hải Phòng vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cho đến cái kết đắng của cặp đôi từng song ca Ngày Nào, Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt giữ trong một chuyên án quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Bức màn nhung lụa và ánh hào quang bị kéo sụp để lộ ra những gương mặt phờ phạc, những thần tượng vốn lộng lẫy trên sân khấu giờ đây thất thần tại cơ quan điều tra.
2: Nhìn lại quá khứ, đây không phải là căn bệnh mới phát tác. Từ những vết xe đổ mang tên Hữu Tín đến những vụ bắt giữ chấn động của Chi Dân hay người mẫu An Tây, danh sách những nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng vào ma túy cứ thế dài ra như một sự bất chấp các cảnh báo đã được đưa ra từ trước đó. Điều này làm cho niềm tin vào giới nghệ sĩ, những người nổi tiếng bị lung lay, và nguy hại hơn cả là tác động vào tâm lý của giới trẻ khi họ thấy lối sống buông thả của những người nổi tiếng.
4: Theo em thì việc nghệ sĩ sử dụng trái phép chất ma túy ảnh hưởng rất là xấu đến cả xã hội. Thứ nhất là nó sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của những người nghệ sĩ là người nghiêm túc. Và thứ hai là đối với bộ phận giới trẻ thì các bạn thường có xu hướng là thần tượng hóa, tức là làm theo và bắt chước những gì mà nghệ sĩ hay là thần tượng của mình làm. Thế cho nên là có thể một bộ phận giới trẻ sẽ có suy nghĩ lệch lạc là việc sử dụng chất ma túy là bình thường, là thể hiện chất nghệ sĩ hoặc là một cách để giải tỏa áp lực ạ.
5: Có thể vì rất là nhiều lý do khác nhau mà họ coi ma túy như là một cái phương thức hay là một cách thức để họ có thể cân bằng hay giải tỏa, hay là có thể nó giống như một cái món thú vui nào đó. Thì rõ ràng đây là một cái câu chuyện rất là đáng lo lắng, và đặc biệt là với những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng thì cái việc sử dụng ma túy của họ nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ, sức khỏe của họ, gia đình của họ, mà ảnh hưởng đến giới trẻ rất là nhiều. Và không chỉ giới trẻ đâu, mà tôi nghĩ rằng là cộng đồng xã hội, dư luận xã hội thì rất là bức xúc với những cái hiện tượng như vậy.
2: Giữa tâm bão dư luận, có những người chọn cách im lặng, có người vội vã tìm đến những chiếc que thử nhanh để chứng minh sự trong sạch. Nhưng liệu niềm tin của khán giả có thể dễ dàng được hàn gắn bằng một tờ kết quả xét nghiệm? Và chính trào lưu tự test ma túy này lại cho thấy sự bất ổn trong tâm lý của một bộ phận giới showbiz.
3: Vâng, thưa quý vị, từ bao giờ một tờ giấy xét nghiệm tự nguyện lại có giá trị như một lời khẳng định tuyệt đối về lối sống? Chúng ta đều biết, các chất kích thích chỉ tồn tại trong máu hoặc nước tiểu từ vài giờ đến vài ngày là bị đào thải sạch sẽ. Một kết quả âm tính trong ngày hôm nay hoàn toàn không có nghĩa là người đó không bay lắc trong 3 ngày trước đó. Việc tự chọn thời điểm, tự chọn bệnh viện để đi test, nó chẳng khác nào là một học sinh tự ra đề bài, tự chấm điểm 10 rồi đem khoe với cả làng rằng mình học giỏi. Vậy tại sao việc tự test lại trở thành trào lưu rầm rộ như vậy? Cá nhân tôi thì nghĩ rằng ở đây một phần nào đó có tâm lý, có tật giật mình.
2: Nghệ sĩ chủ động đi kiểm tra chất kích thích và công khai kết quả xét nghiệm để phản hồi các tin đồn vô căn cứ. Đây là một hiện tượng khá thú vị. Tuy nhiên, cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận xã hội.
6: Theo em là trào lưu test ma túy trên mạng hiện nay thì em nghĩ là nó cũng có hai mặt. Thứ nhất là mặt tích cực là đây cũng là một điều đáng mừng. Họ chủ động test ma túy cho có thể giới trẻ hoặc cộng đồng fan người hâm mộ họ yên tâm. Nhưng cái mặt tiêu cực, đó là có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ là lấy cái trào lưu này để đánh bóng tên tuổi làm hình ảnh. Thì em nghĩ là thực ra cái kết quả nó không phải là mang lại, không phải đăng trên mạng xã hội, mà là nó chính là lối sống lành mạnh của các nghệ sĩ, ca sĩ hay là giới trẻ, là phải tự túc, tự giác, có một lối sống lành mạnh, nó không có những chất cấm, chất ma túy.
2: Nhiều chuyên gia tâm lý cũng thừa nhận rằng người nổi tiếng và giới nghệ sĩ sẽ có nhiều áp lực hơn các công việc bình thường. Đó là áp lực của sự được công nhận, áp lực về lao động sáng tạo, áp lực về sự kỳ vọng, v.v.
3: Áp lực trong công việc là điều tất yếu của cuộc sống. Những người công nhân làm ca đêm, những bác sĩ đứng mổ nhiều giờ đồng hồ, nhà giáo hay những người tài xế, công việc của họ thì cũng rất áp lực. Thử hỏi nếu họ cũng dễ dàng tìm đến chất cấm như một giải pháp để giải tỏa, một động lực để có thể cảm hứng lao động, thì xã hội này sẽ như thế nào? Tôi đồng ý rằng dưới sức nóng của ánh hào quang về sự nổi tiếng thì áp lực của những người nổi tiếng trong giới giải trí là điều rất lớn và có thật. Nhưng áp lực chưa bao giờ là cái cớ hợp pháp để người ta tìm đến những ảo giác sai lầm. Bởi vì ngoài kia thì có biết bao nhiêu cách làm lành mạnh để giải tỏa căng thẳng, để tái tạo năng lượng và để sáng tạo.
2: Thay vì giam mình trong những phòng kín với làn khói mờ ảo, nhiều nghệ sĩ chân chính đã chọn cách đổ mồ hôi trên sân tập thể thao, tìm sự bình yên qua những trang sách. Nhiều người cũng tham gia vào các hoạt động thiện nguyện để từ những chuyến đi thực tế có thể làm dày thêm vốn sống.
7: Theo em không đồng tình với quan điểm trên, bởi không có một lý do nào nguyện cho bản thân khi sử dụng chất ma túy. Đó là một hành vi sai trái pháp luật. Thì đối với các nghệ sĩ và ca sĩ hiện tại cũng vậy. Họ làm việc trong một môi trường đầy áp lực, sự sáng tạo cao và sự giải tỏa, thì họ có một bản cách để giải quyết và đạt năng lượng cho bản thân, như là họ đi du lịch, họ chơi thể thao. Còn đối với việc hành vi sử dụng ma túy thì họ đấy chỉ là một hành vi biện minh cho sự sai trái của bản thân. Và đối với cả người dân hay là giới trẻ hiện nay cũng vậy, phải nói tuyệt đối là không có chất ma túy.
5: Những nghệ sĩ từ người nghệ sĩ gạo cội, những nghệ sĩ nổi tiếng, họ rất nhiều những hoạt động về cộng đồng, rồi thể dục thể thao, rồi họ tham gia những cái sinh hoạt, đi trợ giúp những cái bà con gặp khó khăn, tức là những cái hoạt động xã hội giúp cho họ có thấy cái niềm vui, họ thấy cái ý nghĩa và giá trị, và họ đem tiếng hát của họ, họ đem sự nổi tiếng của họ để đến với những cái thân phận khác nhau. Thì đó chính là cách để giúp cho họ định vị bản thân, giúp cho họ có thể có những cái sự sảng khoái từ chính những cái hoạt động tử tế của mình. Đó chính là cách mà rời xa ma túy. Tôi nghĩ rằng là bất kỳ người nào cũng vậy thôi. Ma túy đến với mình rất là dễ, là giúp cho mình rất là thư giãn rất là nhanh chóng, giúp cho mình có thể lên được cái tạo cho mình những cái dopamine rất là nhanh. Nhưng mà ma túy nó phá hủy nhân cách và phá hủy con người, sức khỏe rất là lớn. Vì vậy người nghệ sĩ phải biết nhận ra những cái hậu quả của ma túy để mà đi đến được với những cái hoạt động tích cực mà giúp cho cộng đồng, giúp cho bản thân họ để họ có thể tiếp tục tỏa sáng.
2: Khi người nghệ sĩ cúi xuống để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, khi họ dùng sức ảnh hưởng của mình để mang lại cơm áo, nụ cười cho người nghèo, đó mới là lúc họ nhận về thứ cảm hứng vô giá và bền vững nhất, thứ cảm hứng được xây dựng từ tình yêu thương và lòng trắc ẩn.
3: Hào quang không tự nhiên mà có, nó là sự kết tinh từ lòng tin và tình yêu của công chúng. Vì vậy, mỗi người nghệ sĩ, mỗi người nổi tiếng khi bước chân vào nghề cần phải ý thức sâu sắc rằng sức ảnh hưởng xã hội của mình là một trách nhiệm, chứ không phải là đặc quyền để được buông thả. Hãy để khán giả nhớ đến mình qua những tác phẩm tử tế, những cống hiến thầm lặng và một lối sống lành mạnh. Đó mới là chiếc que thử chính xác nhất, nghiêm khắc nhất của thời gian dành cho tư cách của một người làm nghệ thuật chân chính. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi mục Tiêu điểm cuối tuần ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
0: Phần tiếp theo của chương trình: đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới trên không gian mạng.
1: Gần 50 người Niger đã tử vong vì khát sau khi mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara.
0: Tin quốc tế, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin ngày 5 tháng 6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm của tàu khu trục Kangkon trên biển nhằm đánh giá khả năng thử nghiệm các hoạt động tác chiến. Theo KCNA, ông Kim Jong Un đã lên tàu Kangkon để đánh giá tình trạng thực tế của tàu, đồng thời nêu các nhiệm vụ quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống tàu nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ tác chiến. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng đề cao tầm quan trọng của việc sở hữu sức mạnh quân sự hùng mạnh, trong đó có phát triển và tăng cường lực lượng hải quân. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng đội ngũ công nhân và nhà khoa học sáng tạo vũ khí của Triều Tiên sẽ tiến hành thành công cuộc thử nghiệm, đánh giá khả năng vận hành của tàu khu trục, đưa hai tàu khu trục Jong-hyun và Kangkon vào biên chế sớm nhất có thể.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang đạt được những tiến triển đáng kể với Iran, đồng thời khẳng định Tehran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và Mỹ sẽ sớm rời khỏi Iran.
8: Trong một cuộc gặp với các nông dân tại bang Wisconsin, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã hành động để ngăn Iran trở thành một mối đe dọa hạt nhân.
9: Đó sẽ là một quốc gia rất có năng lực với sự hiện diện hạt nhân khổng lồ, và chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Không ai muốn điều đó xảy ra, và về cơ bản chúng tôi đã giải quyết xong vấn đề đó. Bằng cách này hay cách khác thì chuyện đó cũng kết thúc, hoặc là kết thúc bằng một thỏa thuận, hoặc là kết thúc theo một cách khó khăn hơn.
8: Tổng thống Donald Trump cũng cho rằng giá phân bón và năng lượng tại Mỹ sẽ giảm nhanh sau khi tiến trình liên quan đến Iran hoàn tất, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ kiên nhẫn. Về phía Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ ý tưởng do Tổng thống Mỹ đưa ra mới đây về việc tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Đại giáo chủ Mostaba Khamenei. Ông Araghchi nhấn mạnh rằng ý tưởng này là không thực tế. Trong khi đó, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran cho biết tiến trình hòa giải với Washington đang mắc kẹt vì vấn đề tài sản bị phong tỏa, đồng thời cảnh báo bất kỳ sự leo thang quân sự nào cũng có thể đẩy Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn mới. Theo các nguồn tin, Iran yêu cầu Mỹ giải ngân ngay 12 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng sau khi hai bên ký một thỏa thuận tạm thời, đồng thời tiếp tục giải phóng thêm 12 tỷ đô la Mỹ ở giai đoạn tiếp theo. Ông Rezaei cho rằng việc Mỹ giải phóng số tài sản bị phong tỏa sẽ là bước đi mang tính xây dựng lòng tin và mở ra cơ hội mới cho quan hệ song phương.
0: Một UAV của Ukraine đã phát nổ tại tảng Constanta của Romania vào sáng ngày 5 tháng 6 theo giờ địa phương, dẫn đến cuộc ứng phó khẩn cấp quy mô lớn và sơ tán khu vực. Chiếc UAV được phát hiện rơi trong khu vực cảng Constanta cách khu vực nhà ga dầu vài trăm mét. Theo báo cáo, UAV này đang chở chất nổ và bị mắc kẹt trong một rào chắn chống ô nhiễm trước khi phát nổ. Vị trí này cũng gần trụ sở của cơ quan cứu hộ trên biển Romania. Khu vực cảng bị ảnh hưởng do UAV phát nổ đã được chính quyền Romania phong tỏa và cách ly, trong khi việc đánh giá UAV được tiến hành. Chính quyền Ukraine sau đó đã xác nhận rằng chiếc UAV thuộc về Hải quân Ukraine, cho biết thiết bị này đã bị mất kiểm soát và trôi dạt về phía cảng Romania. Truyền thông địa phương đưa tin rằng sau vụ nổ ban đầu, ba UAV khác đã phát nổ, một chiếc ở gần cảng Constanta và hai UAV còn lại trong vùng biển Ukraine.
1: Ít nhất 49 người đã tử vong vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara. Các nạn nhân đều là người Niger đang trên đường trở về nhà sau một ngày lễ hội tôn giáo ở Mali. Chính quyền vùng Agade của Niger cho biết chiếc xe tải bị hỏng và phải dừng lại cách thị trấn Asamaka hơn 80 km về phía tây. Thị trấn này nằm giữa sa mạc Sahara ở miền bắc Niger, gần biên giới với Mali và Algeria. Hai người đàn ông đã sống sót sau khi đi bộ hơn 50 km đến khu vực có nguồn nước và sau đó tiếp tục đến thị trấn Asamaka. Tại đây, họ đã thông báo cho chính quyền thị trấn về việc xe tải bị hỏng và hàng chục người còn bị mắc kẹt giữa sa mạc Sahara. Một nhóm công tác đã được cử đến hiện trường. Tại hiện trường, nhóm công tác đã phát hiện hàng chục thi thể không còn sự sống, được tìm thấy dưới chiếc xe tải bị mắc kẹt và xung quanh đó.
0: Uganda đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tin giả và thông tin sai lệch trong bối cảnh đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất đã bước sang tuần thứ ba và giới chức y tế lo ngại các tin đồn thất thiệt có thể làm gia tăng hoang mang và cản trở nỗ lực khống chế dịch. Bên cạnh việc giám sát dịch tễ, truy vết tiếp xúc, sàng lọc tại biên giới và điều trị, nhà chức trách Uganda cũng tăng năng lực xét nghiệm và đẩy mạnh truyền thông cộng đồng để hạn chế tác động của thông tin sai lệch. Các cơ quan y tế quốc tế cho rằng trong những đợt bùng phát dịch Ebola, tin giả có thể làm suy giảm niềm tin vào hệ thống y tế, khiến người dân chậm khai báo, né tránh cách ly hoặc không hợp tác với lực lượng ứng phó tại tuyến cơ sở. Theo thông tin cập nhật, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 452 ca nhiễm kể từ khi dịch do chủng Bundibugyo hiếm gặp bùng phát vào ngày 15 tháng 5, trong đó có 82 ca tử vong. Uganda đã ghi nhận 19 ca nhiễm, trong đó có 2 ca tử vong.
1: Tiếp tục với phần tin trong nước quan trọng. Chiều qua ngày 5 tháng 6 tại Hà Nội, đoàn kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả kiểm tra đợt 2 của đoàn kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ

0: Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với đoàn kiểm tra giám sát. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Trung tướng Đặng Hồng Đức, các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ.
1: Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra đã trình bày báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Kết quả kiểm tra cho thấy mặc dù bối cảnh triển khai các nghị quyết chỉ thị của Trung ương diễn ra đồng thời trong thời gian ngắn, khối lượng công việc phát sinh rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới và khó, song Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, trưởng đoàn kiểm tra giám sát, ghi nhận đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cũng như công an các đơn vị địa phương trong việc thực hiện 4 nội dung mà đoàn kiểm tra giám sát đợt này. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an làm tốt công tác chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới trên không gian mạng, tạo môi trường an ninh thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phục vụ tăng trưởng hai con số. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo ra soát tổng hợp các vướng mắc trong việc thực hiện các nội dung được kiểm tra giám sát để báo cáo đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành thời gian hỗ trợ kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương trên 4 nội dung lớn hết sức quan trọng. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trực thuộc nhận thức được tầm quan trọng của 4 chuyên đề được kiểm tra này có ý nghĩa xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương luôn phát huy tinh thần vai trò gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả. Tổ chức đảng, đảng viên trong toàn lực lượng công an nhân dân luôn đề cao trách nhiệm, bảo đảm tiến độ chất lượng từng phần việc được giao, phát huy vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu triển khai nghị quyết số 57, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Trung ương, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, kiến tạo hạ tầng dữ liệu và không gian, môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong thời gian tới, đối với việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sẽ thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, tập trung quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ đã đề ra, theo sát từng lộ trình, giai đoạn cụ thể.
2: Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị quốc tế trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về chiến lược công dân số của Estonia. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và một số bộ ngành, các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới từ Học viện Chính phủ số Estonia, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.
1: Tại hội nghị, các chuyên gia quốc tế hàng đầu từ Estonia đã trình bày toàn diện 7 chuyên đề cấu thành nên sự thành công vượt trội của hệ sinh thái số Estonia, trong đó có chuyên đề về thúc đẩy chiến lược tạo lập dữ liệu sạch, kết nối và liên thông dữ liệu quốc gia, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và bảo đảm an toàn thông tin tuyệt đối trong môi trường số. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định những kinh nghiệm quý báu của Estonia là nguồn tham khảo quý giá, phục vụ trực tiếp cho việc hoàn thiện mô hình công dân số tại Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh thời gian tới để đẩy mạnh chiến lược công dân số sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách trong việc quản lý và phát triển xã hội, đặc biệt xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, cũng như huy động hiệu quả các nguồn lực tham gia vào tiến trình chuyển đổi số, thúc đẩy liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được phép khai thác, sử dụng và phát triển dữ liệu, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Một nhiệm vụ quốc gia hết sức cấp thiết, đặc biệt là việc làm chủ dữ liệu và làm chủ công nghệ trong không gian số, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng và tuyên truyền để người dân hiểu, tích cực và chủ động tham gia vào công cuộc chuyển đổi số và phát triển xã hội số, tham khảo từ những bài học thành công của Estonia. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Estonia trong việc xây dựng và triển khai các nền tảng quốc gia tương tự như những mô hình thành công mà Estonia đã áp dụng tại châu Âu và một số quốc gia khác.
0: Nhận lời mời của Bộ Công an Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc. Chiều ngày 5 tháng 6 tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh an toàn các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đồng chí Lãng Chí Phong, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đồng chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, hai bên khẳng định đã phối hợp bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho các chuyến thăm trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước. Nhấn mạnh, hội nghị lần này là hành động cụ thể nhằm triển khai kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4 năm 2026 và nhận thức chung đạt được giữa đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng tại hội nghị cấp bộ trưởng về hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ 9 tháng 3 năm 2026. Hai bên thống nhất triển khai có hiệu quả nhận thức chung cấp cao về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam-Trung Quốc ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới và bản ghi nhớ về hợp tác công tác cảnh vệ, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm truyền thống và tội phạm an ninh phi truyền thống, tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực trong lĩnh vực công tác cảnh vệ.
0: Nhân chuyến thăm lần này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đoàn công tác đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, tiếp xã giao đồng chí Chu Thủ Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân khu tự trị, kiêm Giám đốc Công an khu tự trị Tây Tạng. Thưa quý vị, xuất phát từ phong trào thi đua Ba Nhất và mong muốn cho trẻ em địa phương có nơi vui chơi, tập bơi an toàn, tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An, Công an cơ sở đã không quản ngại khó khăn trong nhiều ngày để thực hiện công trình bể bơi và dạy bơi cho các em thiếu nhi trong niềm hạnh phúc của bà con nhân dân.
1: Nghĩa Lâm là địa phương miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trong đó có đông con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trên địa bàn có nhiều sông suối, ao hồ. Các em lại chưa được tiếp cận các lớp học bơi nên nguy cơ đuối nước là rất cao, đặc biệt trong dịp hè. Từ mong muốn trang bị cho các em một điểm vui chơi tập bơi an toàn và phòng chống những sự việc đáng tiếc khi các em tắm tại ao hồ sông suối, một công trình bể bơi và dạy bơi cho các em thiếu nhi đã được Công an xã Nghĩa Lâm chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức liên quan thực hiện.
3: Địa bàn xã Nghĩa Lâm là một địa bàn có nhiều sông ngòi, ao hồ. Trong đó có những sông ngòi lớn, ao hồ lớn như của đập sông Sào, của TH hay là đập Làng Canh. Và thực tế từ khi chúng tôi về địa bàn, khi xuống cơ sở nắm tình hình, thì có một thực tế là các cháu thiếu niên như đồng, học sinh, sinh viên vào mùa hè là thường xuyên rủ nhau ra sông ngòi, ao hồ để mà tắm, chơi đùa. Trong số những cháu biết bơi thì cũng có rất nhiều cháu là chưa có các kỹ năng bơi và xử lý các vấn đề liên quan đến đuối nước. Từ vấn đề đó thì chúng tôi cũng rất là trăn trở và đã tham mưu lãnh đạo đơn vị cũng như địa phương nhiều hoạt động thiết thực nhằm giảm thiểu cái tình trạng rủi ro đuối nước. Và đó cũng là lý do mà tại sao ngày hôm nay Công an xã Nghĩa Lâm trực tiếp là thanh niên chúng tôi là đã tham mưu thực hiện thành công ra mắt mô hình bể bơi để phục vụ phong trào Ba Nhất của Bộ Công an.
1: Để có được công trình bể bơi giúp trẻ em trong xã được học bơi miễn phí, trong nhiều ngày, cán bộ chiến sĩ Công an xã Nghĩa Lâm phối hợp với các đơn vị tổ chức đã kéo đường ống dẫn nước từ khu vực đầu nguồn trên núi về trường trung học cơ sở Sơn Lâm, nơi xây dựng bể bơi. Tuyến dẫn nước có chiều dài khoảng 1.500 mét, đi qua nhiều khu vực địa hình hiểm trở. Theo kế hoạch, các lớp học bơi sẽ được duy trì trong suốt thời gian nghỉ hè. Song song với việc xây dựng bể bơi và mở lớp dạy bơi miễn phí, Công an xã Nghĩa Lâm cũng cắm biển cảnh báo phòng chống đuối nước tại các khu vực sung yếu, phát tờ rơi phòng chống đuối nước tới người dân trên địa bàn. Việc làm của công an địa phương này được nhân dân và các cấp chính quyền đặc biệt đồng tình đánh giá cao.
4: Mô hình của công an xã và trường cấp 2 đề ra cái hồ bơi này là rất là thiết thực và xin chân thành cảm ơn đến Công an xã và trường cấp 2 Nghệ Sơn để làm ra được cái mô hình như này rất thiết thực với con em của xã nhà.
5: Mặc dù như nhiều trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung á, trường tôi nói riêng thì mong muốn của phụ huynh của lãnh đạo nhà trường rất mong muốn đưa cái mô hình bơi vào trong nhà trường. Tuy nhiên cái điều kiện kinh tế, điều kiện nguồn nước và tất cả những điều kiện cả cái chưa cho phép được. Trong thời gian vừa qua thì được sự giúp đỡ của công an trên địa bàn cùng chính quyền địa phương đưa cái bể bơi vào phục vụ cho các cháu trong dịp hè thì giúp đỡ nhà trường rất là nhiều và đặc biệt rất thiết thực với việc huấn luyện kỹ năng bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Điều này tôi tin tưởng rằng cái mô hình này sẽ vận hành tốt và một lần nữa rất cảm ơn chính quyền địa phương và tất cả các đồng chí công an chung tay cùng nhà trường đưa cái mô hình vào trong nhà trường.
1: Từ công trình bể bơi tại xã miền núi của tỉnh Nghệ An, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của công an địa phương tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, mở ra cơ hội để trẻ em miền núi được tiếp cận kỹ năng sinh tồn cần thiết, có thêm một mùa hè an toàn và ý nghĩa.
2: Trước thềm lễ khai mạc Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 2, không khí tại Quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế đã trở nên sôi động với các phần tập dượt, sơ duyệt của lực lượng Công an Nhân dân. Những màn biểu diễn kỵ binh, quân nhạc, mô tô, võ thuật không chỉ tạo điểm nhấn ấn tượng mà còn thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân và du khách.
6: Ngay từ đầu giờ chiều, khi các phần tập dượt trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 2 bắt đầu diễn ra tại khu vực quảng trường Ngọ Môn, đông đảo người dân và du khách đã dừng chân theo dõi. Ấn tượng nhất trong khung giờ này là phần xuất hiện của lực lượng kỵ binh và quân nhạc Công an Nhân dân. Trong không gian cổ kính của Kinh Thành Huế, hình ảnh những đội hình chính quy trang nghiêm nhưng cũng đầy cuốn hút đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt tại đây.
7: Mấy ngày hôm nay là mấy anh cũng tập luyện, xong rồi em có thấy đăng bài quay lên rồi quảng bá, cho nên là em cũng muốn đến xem để đón chào trong cái không khí hào hứng đó.
8: Xem kỵ binh và quân nhạc tập thì em thấy rất là tự nhiên đang trở về A80 và A50. Cùng với đó thì em thích nhất là quân nhạc, tại vì khi mà tiếng nhạc kèn của đoàn nghi lễ Công an Nhân dân nổi lên thì em nghe rất là ở giữa cái không gian của Huế nữa thì em thấy rất là ấn tượng và không thể nào quên được trong một cái chuyến đi của em.
9: Cái chương trình thứ nhất liên quan đến cái chương trình phục vụ cái hôm khai mạc. Thì ở đây thì đối với các nội dung mà phục vụ cái buổi khai mạc thì cơ bản ban tổ chức năm nay là chốt các cái nội dung rất sớm để cho các đơn vị chủ động tập luyện và mang đến các cái tiết mục hầu như là 100% là đổi mới. Các cái tiết mục như khí công, các tiết mục xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân. Khi xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân thì năm nay chúng tôi có đưa vào như là xử lý các cái phương tiện nghiệp vụ thì với số lượng nó lớn hơn. Và hai nữa là sử dụng các cái thiết bị mà hiện đại như UAV để chế áp, cũng như là có các cái nội dung liên quan đến đặc nhiệm khi xử lý cái tình huống khi xảy ra.
6: Không chỉ gây ấn tượng với phần tập dượt kỵ binh và quân nhạc, những ngày qua, không khí trước thềm lễ khai mạc hội thao tại quảng trường Ngọ Môn cũng trở nên sôi động với các nội dung sơ duyệt, diễu hành mô tô, biểu diễn quân sự và võ thuật của lực lượng Công an Nhân dân. Các phần trình diễn lần lượt xuất hiện với đội hình đồng đều, động tác dứt khoát, tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ về bản lĩnh, kỹ năng và tinh thần rèn luyện của cán bộ chiến sĩ.
10: Con rất thích cái màn trình diễn xe mô tô, bởi vì con thấy rất là đẹp, rất là đều, và con cũng ước mơ sau này trở thành một nữ chiến sĩ công an để có thể tham gia những cái buổi biểu diễn cho bà con xem.
11: Đến tham dự cái hội thao hôm nay thì mình rất xúc động và cảm xúc dạt dào. Không ngờ là lực lượng Công an Nhân dân của mình có hùng mạnh như vậy.
6: Lễ khai mạc Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực 2 sẽ được tổ chức vào tối nay, ngày 6 tháng 6 tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế. Không chỉ là dịp tranh tài rèn luyện về quân sự võ thuật và thể thao, hội thao còn là cầu nối để người dân du khách thêm hiểu và thêm yêu mến hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân, chính quy, kỷ luật, bản lĩnh, gần dân và vì nhân dân phục vụ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong tối và đêm nay ở các tỉnh thành miền Bắc, mưa chỉ còn xuất hiện ở vài nơi. Riêng tại Lai Châu, Điện Biên, cục bộ sẽ có nơi có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ đêm nay và sáng sớm mai ở khu vực Bắc Bộ là từ 23 cho đến 25 độ ở Trung Du và vùng núi, từ 26 đến 28 độ ở đồng bằng và ven biển. Trong ngày mai, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp ở phía Tây có xu hướng phát triển trở lại về phía Đông Nam nên sẽ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến là 35 đến 37 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng thấp hơn từ 2 đến 3 độ. Đối với miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế sẽ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là 36 đến 38 độ, có nơi là trên 38 độ. Thời gian nóng kéo dài từ 10 giờ sáng cho đến 18 giờ chiều. Từ thành phố Đà Nẵng trở vào tới phía đông của tỉnh Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất là 35 đến 37 độ, có nơi là trên 38 độ. Từ Khánh Hòa vào tới phía đông của tỉnh Lâm Đồng, nhiệt độ 32 đến 34 độ. Thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao sẽ tiềm ẩn nguy cơ quá tải hệ thống điện, gây chập cháy và tai nạn điện. Để đảm bảo an toàn, quý vị nên thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn, ổ cắm, áp tô mát ở trong gia đình, thay thế các thiết bị điện đã bị cũ, hư hỏng, không cắm quá nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm để tránh bị quá tải gây ra cháy nổ. Điều chỉnh điều hòa ở mức nhiệt độ từ 26 cho đến 28 độ kết hợp sử dụng quạt để tiết kiệm điện. Hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa sẽ có xu hướng giảm dần. Trong ngày mai, phần phía nam của vùng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều về chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực cao nguyên Trung Bộ là từ 31 đến 34 độ, Nam Bộ 33 đến 35 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa không mưa, trời nắng, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Đặc khu Trường Sa đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, không mưa, trưa và chiều trời nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 27 cho đến 37 độ.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh 24 giờ hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 6 tháng 6 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 sáng kiến do Việt Nam khởi xướng sẽ diễn ra từ tuần tới tại Hà Nội. Chủ đề năm nay là cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm.
0: Thành phố Hà Nội thúc đẩy hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân, tập trung khám sức khỏe miễn phí, sàng lọc ung thư và hỗ trợ điều trị cận thị cho người dân. Khoảng 9 triệu người sẽ được hưởng lợi từ chính sách này.
1: Ba phần tư thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đã được cắt giảm, mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Nhưng để chính sách thực sự phát huy hiệu quả thì cần thêm những hướng dẫn cụ thể từ cơ quan quản lý.
0: Nga sẽ đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo, hệ thống tự động và nền tảng kỹ thuật số.

0: Tổng thống Vladimir Putin đánh giá đây là những nền tảng có khả năng thay đổi cuộc sống của người dân, doanh nghiệp và các hoạt động của chính phủ. Thưa quý vị, nhân dịp ngài Cho Chung-sik được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 22 của Hàn Quốc, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng.
1: Sáng nay, lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 và Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 đã được tổ chức tại Nghệ An. Tham dự buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, bảo vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của quốc gia. Mỗi người dân, trước hết là cán bộ đảng viên, hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất như không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện nước, sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, góp phần lan tỏa thông điệp mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh.
0: Hôm nay thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị khẩn trương ban hành kịch bản tăng trưởng trên 10%. Về nhiệm vụ cấp bách trước mắt, xử lý dứt điểm các trụ sở tài sản công dôi dư ngay trong quý 2 năm nay, giải quyết triệt để các nhiệm vụ quá hạn, tháo gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực. Với các ý kiến góp ý, đề nghị thành viên đoàn kiểm tra bổ sung hoàn thiện báo cáo, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đúng kế hoạch.
1: Hôm nay trao bằng công nhận trường chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 cho trường chính trị tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị trường xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để phấn đấu đạt chuẩn mức 2 trước năm 2030. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tích cực đưa giảng viên xuống cơ sở nhằm gắn kết chặt chẽ, lý luận với thực tiễn, mở rộng mạng lưới giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành và những cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm thực tiễn. Trao bằng công nhận trường chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 cho trường chính trị tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị trường phát huy tốt vai trò trung tâm nghiên cứu khoa học, tập trung tổng kết những vấn đề mới, nhiệm vụ đột phá của tỉnh để kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp có giá trị thực tiễn, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền trong giai đoạn mới.
0: Từ ngày mùng 4 tới hôm nay mùng 6 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 với chủ đề là Đối thoại thực chất, con đường hướng tới tương lai và có cuộc tiếp xúc song phương.
2: Diễn đàn năm nay có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao của một số quốc gia châu Á, Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ Latin và hơn 20.000 đại biểu từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc hoan nghênh chủ đề của diễn đàn, đánh giá cao các phiên thảo luận, tập trung vào những vấn đề chiến lược và mang tính thời sự như chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh kinh tế, vai trò của các nền kinh tế mới nổi và phát triển bao trùm, cho rằng đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc về kinh tế, công nghệ và môi trường an ninh. Khẳng định đối thoại và hợp tác luôn là con đường hiệu quả để thu hẹp khác biệt, củng cố lòng tin và tạo dựng những động lực phát triển mới cho tương lai. Phó Thủ tướng đề xuất 3 định hướng hợp tác lớn nhằm bảo đảm tương lai ổn định cho khu vực và thế giới. Theo đó, cần củng cố sự ổn định, hiệu quả của các khuôn khổ hợp tác, nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động nhanh chóng của khoa học công nghệ, đồng thời nâng cao tính tự cường và khả năng ứng phó trước các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro phi truyền thống. Các đánh giá đề xuất này đã được lãnh đạo các quốc gia tham dự diễn đàn hoan nghênh và đánh giá cao. Trong khuôn khổ tham dự diễn đàn, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đã làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, Chủ tịch phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga. Các bên đã cùng rà soát tình hình triển khai các dự án hợp tác đã có, trao đổi các biện pháp cụ thể, tháo gỡ các vướng mắc và thống nhất một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Nhất trí sẽ hỗ trợ các liên doanh hai nước tìm kiếm cơ hội và mở rộng hơn nữa hợp tác, thúc đẩy các dự án hợp tác năng lượng mới, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển hiện nay. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã gặp gỡ lãnh đạo tập đoàn năng lượng Novatek và tập đoàn AFK Systema, trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng và công nghệ. Phó Thủ tướng cũng đã có cuộc gặp với Thống đốc Saint Petersburg và dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch

0: thống Người cao tuổi Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam đã tới dự và khẳng định người cao tuổi là nguồn lực quan trọng của đất nước, là trụ cột tinh thần trong gia đình và cộng đồng. Cần cụ thể hóa, hoàn thiện cơ chế chính sách, các chương trình đề án về người cao tuổi, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đời sống cho người cao tuổi. Nhân dịp này, 170 người cao tuổi tiêu biểu đại diện cho gần 17 triệu người cao tuổi trên khắp mọi miền Tổ quốc đã được tôn vinh. Đây là những tấm gương xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng. Nhiều năm qua, hàng triệu người cao tuổi tiêu biểu đã phát huy tốt vai trò trên các lĩnh vực, làm kinh tế giỏi, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của đất nước.
1: Diễn đàn tương lai ASEAN AFF là sáng kiến do Việt Nam đề xuất tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43. Sau hai kỳ tổ chức thành công vào các năm 2024 và năm ngoái 2025, thì AFF 2026 năm nay sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6 này.
0: Trong bối cảnh mà thế giới cũng như là khu vực đang có nhiều biến động, thì việc Việt Nam tiếp tục chủ trì tổ chức diễn đàn góp phần khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong tiến trình xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.
2: Tại đối thoại Shangri-La 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cần kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Tinh thần đó sẽ tiếp tục được cụ thể hóa tại diễn đàn tương lai ASEAN 2026 với hàng loạt sáng kiến mới như lần đầu tiên tổ chức đối thoại giữa 11 chính đảng của 8 quốc gia ASEAN, ra mắt diễn đàn lãnh đạo các thành phố ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến phòng ngừa xung đột, đưa quản trị AI vào chương trình nghị sự trọng tâm.
3: Tại diễn đàn, các nước đối tác, các học giả sẽ bàn cách để mà củng cố tăng cường về vai trò trung tâm của ASEAN để các cái chủ trương, các cái ý tưởng, các cái đề xuất nêu ra được triển khai thực hiện thì góp phần tăng cường cái sức mạnh, cái vai trò trung tâm của ASEAN.
4: Việt Nam là một trong những nước đóng vai trò quan trọng làm cho ASEAN ngày càng vững mạnh, phát triển toàn diện. Diễn đàn tương lai ASEAN là một trong những diễn đàn quan trọng góp phần xây dựng ASEAN ngày càng vững mạnh, thể hiện vai trò trung tâm, tiên phong cho các cơ chế hợp tác của ASEAN với các đối tác.
2: Năm nay đánh dấu 50 năm hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á và là năm đầu tiên triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm, diễn đàn AFF 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần định hình một ASEAN hòa bình, gắn kết và thịnh vượng.
5: Diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 là một trong những diễn đàn quan trọng mà tôi cho rằng Việt Nam có thể đóng vai trò tích cực trong việc định hình các chiến lược của ASEAN. Bởi vì chúng ta phải đảm bảo rằng ASEAN có tiếng nói mạnh mẽ trong các vấn đề toàn cầu.
6: Tôi kỳ vọng diễn đàn AFF 2026 sẽ tập trung vào các vấn đề thiết thực của khu vực như tăng trưởng bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, kết nối kinh tế và nâng cao khả năng thích ứng của ASEAN trước những biến động toàn cầu.
2: Với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, gồm lãnh đạo cấp cao Việt Nam và một số nước ASEAN, cùng các chuyên gia, học giả quốc tế, diễn đàn tương lai ASEAN 2026 sẽ là không gian đối thoại rộng mở, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác mới và tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 có chủ đề là Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển. Sự kiện được tổ chức bắt đầu từ ngày mai tại Hà Nội với sự tham dự của 600 đại biểu. Trước thềm đại hội, hơn 10 triệu nông dân cả nước đã gửi gắm nhiều kỳ vọng về những quyết sách đột phá trong phát triển nông nghiệp và nông thôn.
7: Hội Nông dân thành phố Hải Phòng đã có hàng loạt hoạt động ý nghĩa ngay trước thềm đại hội. Mô hình cánh đồng 3-0, không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, không vứt bao bì rác thải ra đồng ruộng kênh mương đã nhận được sự hưởng ứng của hàng trăm hội viên. Phát triển nền nông nghiệp sinh thái bền vững được nông dân kỳ vọng sẽ có những quyết sách lớn.
8: Đại hội sẽ tiếp tục ra các nghị quyết, chương trình hành động trọng tâm nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, tuần hoàn và bền vững, đưa tiêu chí bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nông dân cả nước.
9: Đại hội sẽ đề ra nhiều chủ trương cụ thể nhằm hỗ trợ nông dân tiếp cận các cái nguồn vốn vay ưu đãi

0: là bảo hiểm nông nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.
1: Nhiệm kỳ 5 năm 2026-2031, Hội Nông dân các cấp xác định cán bộ hội không chỉ là người tuyên truyền, vận động, mà phải thực sự là người đồng hành cùng nông dân tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn xanh sạch và hỗ trợ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển thành doanh nghiệp.
2: Trung ương Hội Nông dân sẽ tiếp tục tổ chức các cái vùng, ví dụ như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, những tỉnh gần nhau thì có thể liên kết vùng để tổ chức sản xuất trong một chuỗi sản xuất. Chúng ta có những vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Trung Bộ, Nam Bộ, đúng không ạ? Tây Nguyên, thì như vậy Hội Nông dân sẽ định hình được và sẽ có những hướng đi cho từng vùng.
3: Hội các cơ quan chức năng là ổn định cái giá cả thị trường cà phê cho các hội viên phát triển mạnh mẽ hơn, mang lại cuộc sống ấm no hơn.
4: Rất là cần cái vốn rất là lớn, nhưng mà hiện nay chúng tôi không có tiếp cận được cái vốn ngân hàng được bao nhiêu hộ đâu. Cũng mong muốn làm sao có cái chính sách, có cái gói tín dụng cho hợp tác xã.
1: Mục tiêu có 5.000 doanh nghiệp từ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. 4 đề án của chính phủ đã phê duyệt chính là luồng gió mới thay đổi phương thức hoạt động các cấp hội nông dân trên cả nước. Đại hội 9 hướng đến xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
5: Thành phố Hà Nội đang tập trung hoàn thiện các quy hoạch và thủ tục cần thiết để nghiên cứu triển khai dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, từng bước tái cấu trúc không gian đô thị Hà Nội theo hướng hiện đại, xanh, sinh thái và bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân thủ đô. Trong quá trình này, thành phố xác định yêu cầu trọng tâm là bảo đảm phát triển lâu dài của thủ đô, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa Thăng Long Hà Nội, đặc biệt quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân được xác định là yêu cầu xuyên suốt, từ chuẩn bị hạ tầng tái định cư, cơ chế hỗ trợ ổn định sinh kế đến công khai thông tin để người dân tiếp cận, giám sát và đồng hành cùng với thành phố.
6: Hiện nay, thành phố Hà Nội đang tập trung hoàn thiện quy hoạch khu đô thị sông Hồng, quy hoạch chi tiết các dự án thành phần và chuẩn bị các trình tự thủ tục để triển khai dự án, đảm bảo chặt chẽ đúng quy trình pháp luật, phù hợp với yêu cầu phát triển lâu dài của thủ đô Hà Nội. Nguyên tắc trọng tâm là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của khu vực hai bên sông Hồng, đảm bảo hài hòa giữa phát triển đô thị với gìn giữ bản sắc văn hóa Thăng Long Hà Nội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định việc đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân là yêu cầu xuyên suốt trong toàn bộ quá trình triển khai dự án. Thành phố đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết về quy hoạch, hạ tầng tái định cư, cơ chế chính sách hỗ trợ và ổn định sinh kế trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục lớn nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất kinh doanh của người dân. Theo đó, thành phố ưu tiên đầu tư các khu đô thị định cư tại Long Biên và Lĩnh Nam nằm ngay trong quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư bằng nhà chung cư cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án. Đồng thời, thành phố đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và đang tập trung chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh nhằm tạo lập quỹ đất phục vụ tái định cư bằng đất. Khu đô thị này sẽ được đầu tư đồng bộ trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa, không gian sinh hoạt công cộng và các khu vực hỗ trợ sinh kế để người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài sau tái định cư. Quan điểm của thành phố là nơi ở mới của người dân phải có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời đảm bảo người dân được tiếp cận tốt hơn với hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống văn minh hiện đại hơn. Thành phố Hà Nội xác định công khai, minh bạch thông tin, tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân và chủ động tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản biện trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan báo chí và nhân dân là yêu cầu quan trọng trong quá trình triển khai dự án. Để phục vụ công tác công khai thông tin và giúp người dân trực tiếp tiếp cận tìm hiểu quy hoạch, thành phố Hà Nội đang nghiên cứu lựa chọn địa điểm phù hợp để triển khai khu trưng bày giới thiệu quy hoạch dự án, các khu đô thị định cư, căn hộ mẫu và phương án tái định cư để người dân trực tiếp tham quan, tìm hiểu và nắm thông tin. Dự kiến khu trưng bày

0: này sẽ hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân trong dịp 10 tháng 10 năm 2026.
1: Từ nay đến năm 2030, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, các khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa mặt bằng thu nhập của người dân. Ngay sau chỉ đạo này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thì chính phủ đã có rất nhiều chỉ đạo quyết liệt về các nhiệm vụ giải pháp để phát triển nhà ở cho thuê dài hạn và ổn định.
2: Vâng, cụ thể là tại cuộc đối thoại với các đại biểu dự Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam vào ngày hôm qua liên quan tới vấn đề nhà ở cho người lao động, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh điểm quan trọng nhất là chuyển đổi tư duy từ chỗ chỉ lo sở hữu nhà sang bảo đảm quyền có nhà để ở. Trước đó, Thủ tướng cũng đã yêu cầu 5 tỉnh thành phố là Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên phấn đấu khởi công các dự án nhà ở cho thuê ngay trong năm nay. Và ghi nhận thực tế cũng cho thấy là một số mô hình nhà ở xã hội và nhà ở công nhân cho thuê đã xuất hiện. Tuy nhiên, những mô hình này vẫn cần phát triển phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của từng nhóm người tìm thuê nhà.
3: Khu chung cư CT19A Việt Hưng là dự án nhà ở xã hội có 100% căn hộ dành để cho thuê đầu tiên và duy nhất tính tới thời điểm này được triển khai tại Hà Nội. Tới nay, dự án đã vận hành được 16 năm. Tất cả các căn hộ đều đã kín chỗ.
4: Căn hộ 60m2 này được bố trí 3 phòng ngủ và có giá thuê là khoảng 2 triệu đồng một tháng. Trong khi giá thuê căn hộ thương mại tại khu vực lân cận ở đây phải từ 5 đến 8 triệu đồng một tháng, tức là gấp 3 đến gấp 4 lần so với ở đây.
3: Để được thuê nhà ở đây, người thuê cũng phải trải qua quá trình xét duyệt về mức thu nhập, về tình trạng nhà ở giống như với mua nhà ở xã hội. Cứ 5 năm, họ sẽ được ký lại hợp đồng một lần.
5: Phấn đấu làm sao có nhiều cái khu nhà ở như thế này, chưa ở như thế này tốt lắm.
6: Các hộ dân đều đã thích ứng với cái việc cho thuê, ở nhà thuê. Và mình gắn bó với cái nơi cho thuê như là cái nơi thì cuộc sống ổn định như là ngày xưa.
3: Còn với nhà ở dành cho công nhân gần các khu công nghiệp, ngoài các dãy phòng trọ, một số khu công nghiệp có xây ký túc xá hoặc các nhà ở xã hội sẽ dành một phần căn hộ để cho thuê. Nhưng nhiều nơi, số căn mới đáp ứng được hơn 10% nhu cầu.
7: Tôi đang ở thuê một tháng, hiện tại đã 2 triệu rưỡi một tháng, tính tiền điện nữa là hơn 3 triệu. Em mong muốn có khu nhà thuê là ấy ổn định hơn.
8: Hết sức cần thiết bởi vì là khi người lao động người ta có một cái chỗ ở tử tế, nó đảm bảo sức khỏe, yên tâm, gắn bó với mình.
3: Tuy nhiên, do đã xây dựng nhiều năm, không phải mô hình nào cũng còn phù hợp. Như tại khu nhà ở công nhân ở xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội, hiện nay vẫn còn tới khoảng 500 phòng trống. Do quy định chỉ dành cho công nhân thuê, nhưng nhiều người lại không chọn sống ở đây do phải chịu sự quản lý về giờ giấc sinh hoạt, hạn chế người thăm nom. Căn hộ đa phần hợp với người sống độc thân, ít căn dành cho hộ gia đình có con.
9: Chúng ta sẽ phải đi khảo sát các cái doanh nghiệp xung quanh hoặc là ở cái người dân ở xung quanh, làm tốt cái công tác quản lý vận hành cũng như bảo trì bảo dưỡng sửa chữa để đáp ứng được cái yêu cầu sống.
3: Nhu cầu nhà ở cho thuê là rất lớn, tuy nhiên mỗi người cần thuê nhà, mỗi nơi lại có nhu cầu khác nhau. Bởi vậy, hiện nay Bộ Xây dựng đang phối hợp với một số địa phương để đánh giá nhu cầu nhà ở cho thuê theo từng nhóm. Từ đó, cơ quan chức năng sẽ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê cho các địa phương. Đây là giải pháp cần thiết để tránh tình trạng lệch pha cung cầu, nơi thừa, nơi thiếu.
1: 42 tuổi, người phụ nữ tại xã Lao Chải, tỉnh Tuyên Quang này lần đầu tiên trong đời được đi khám bệnh theo chủ trương khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Đây là nhờ cán bộ y tế cơ sở đã đến từng thôn bản để tuyên truyền vận động bà con. Thiết bị y tế thì được đưa về tận xã để những người lâu nay không có điều kiện khám bệnh thì cũng được quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì hàng loạt địa phương đã triển khai việc khám sức khỏe miễn phí cho người dân, từ các địa phương miền núi khó khăn như Lào Cai, Tuyên Quang cho đến địa bàn Tây Nguyên và các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Qua đó có thể thấy là nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực ngay từ cơ sở. Tại Hà Nội thì kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố vừa qua đã thông qua nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân thủ đô. Như vậy là nguồn lực sẽ được tăng cường, trong đó tập trung vào khám sức khỏe miễn phí, sàng lọc nhiều bệnh ung thư và hỗ trợ điều trị cận thị cho người từ 18 đến 35 tuổi. Dự kiến sẽ có gần 9 triệu người dân được hưởng lợi từ chính sách này. Hà Nội cũng là thành phố đầu tiên trong 34 tỉnh thành phố trên cả nước công bố gói khám sức khỏe và sàng lọc định kỳ mỗi năm một lần.
10: 50 tuổi, buôn bán nhỏ lẻ, nhưng lần đầu tiên người phụ

0: này được khám tổng thể, xét nghiệm, siêu âm và chụp X-quang trong đợt khám sức khỏe miễn phí của Hà Nội. Kết quả siêu âm phát hiện bà có u xơ và polyp cổ tử cung. Bà đã được khám chuyên sâu ngay tại trạm y tế phường Bồ Đề bởi các bác sĩ từ bệnh viện tuyến trên.
1: Tôi cũng thấy là may mắn là vì được đi khám như thế tôi phát hiện ra bệnh. Thì tôi là người lao động bình thường, nên là tôi thấy đau ở đâu tôi mới đi khám ở đấy.
2: Chúng tôi cũng triển khai siêu âm và chụp X-quang lồng ngực cho toàn bộ 100% người dân đến khám. Thì cũng đã phát hiện được nhiều cái trường hợp và liên quan đến các cái vấn đề bệnh về đường hô hấp và các cái vấn đề về bệnh về đường tiêu hóa, về gan, về vân vân.
0: Trên 3.000 người được khám tại trạm y tế phường Bồ Đề thì 20% phát hiện mắc các bệnh về chuyển hóa, hô hấp và tiêu hóa. Nhiều người trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu cảnh báo. Một số trường hợp đã được phát hiện có vết mờ ở phổi ngay tại trạm và 11 ca được kết luận mắc lao phải chuyển lên tuyến trên để điều trị.
3: Có một số trường hợp là có những cái đám mờ đấy là những cái tổn thương mà nghi lao phổi. Thì với những trường hợp như vậy thì mình cần phải đến khám và sàng lọc sớm để mình loại trừ được những cái căn bệnh đấy có thể xảy ra.
0: Người cao tuổi, già yếu, khuyết tật sẽ được cán bộ trạm y tế tới khám tại nhà. Từ tháng 4 đến nay, Hà Nội đã khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 700.000 người. Tuy nhiên, kinh phí và danh mục hoàn toàn dựa trên ngân sách của các phường, xã chưa có sự thống nhất. Ngay sau khi Bộ Y tế ban hành danh mục hướng dẫn và định mức khám, Hà Nội đã xây dựng gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí và sàng lọc 10 loại bệnh như ung thư vú, cổ tử cung, đại tràng, tiền liệt tuyến và rối loạn trầm cảm. Dự kiến kinh phí cho gói khám sức khỏe định kỳ là trên 400.000 đồng một lần.
4: Giai đoạn đầu thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho các đối tượng người già, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế. Đấy, và sau đó thì nó sẽ những đối tượng khác. Những đối tượng mà đăng ký khám sàng lọc theo chuyên đề thì chúng tôi sẽ làm cuối cùng. Có thể sẽ phải đến một số bệnh viện để làm các kỹ thuật.
0: Liên quan đến quy định điều trị cận thị cho người từ 8 đến 35 tuổi, Sở Y tế Hà Nội sẽ có hướng dẫn cụ thể về mức hỗ trợ và cơ sở triển khai. Ngoài công dân có hộ khẩu, người thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn sẽ hưởng gói khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hàng năm của thành phố.
5: Một cú vỗ nhẹ lại có thể để lại những vết bầm tụ máu sau một ngày trên gương mặt của một đứa trẻ. Điều tưởng chừng như là khó tin, thế nhưng vẫn còn diễn ra trong cuộc sống của nhiều đứa trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng thật đau lòng khi những đứa trẻ chỉ chưa đầy 13 tuổi mà hàng ngày vẫn phải lang thang trên những con phố đến tận đêm khuya để kiếm tiền.
6: Vâng, trẻ em bị đánh đập, bị bóc lột sức lao động. Đó là thực tế mà nhóm phóng viên thời sự đã ghi nhận được ở phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề này cũng đã từng bị lên án mạnh mẽ trước đây rồi, nhưng vẫn đang tiếp diễn và tiếp tục phải kiên quyết xử lý để bảo vệ trẻ em.
7: Những đứa trẻ bán hoa quả dạo, đứa bé nhất 8 tuổi, đứa lớn nhất 13 tuổi, hàng ngày phải bán đủ chỉ tiêu được giao là một rổ gồm 7 khay hoa quả. Kết thúc một ngày của những đứa trẻ này thường là khoảng 11 đến 12 giờ đêm. Những hôm bán ế phải bán đến 1-2 giờ sáng. Cả ngày nghỉ hay cuối tuần thì lại phải bán nhiều hơn, cả ngày lẫn đêm. Nỗi sợ thường trực của những đứa trẻ đó là lo không bán được hết hàng.
8: Có xài điện thoại không? Không có, là vậy rồi. Có lúc bữa đi điện, mấy cái cây, cái lúc đó là đánh nóng. Cái điện mà cổng to chứ không phải là cổng nhỏ. Chưa đâu, chưa đâu, sợ không có gì, chưa đâu, con ăn thang ngoài đường, ngoài.
7: Ngay sau một ngày tiếp xúc với những đứa trẻ này, khi tiếp cận khu vực nơi ở của các cháu bé, nhóm phóng viên đã phát hiện các vết bầm tím bất thường trên mặt và tay của một bé trai 11 tuổi. Nghĩa là điều chúng tôi vừa nghe hôm trước thì hôm sau đã xảy ra với đứa trẻ.
9: Lưng bị...
10: Hôm qua bán tại còn hàng nó là đuối.
11: Thấy cái gì đánh không?
10: Thì đụng rồi đưa tay. Đưa đụng rồi rồi. Quýnh cái điện không có lỗi, còn mặt này là ông tát.
7: Tìm hiểu sâu hơn, nhóm phóng viên phát hiện bé trai này và 6 đứa trẻ khác hiện đang sống cùng một đôi vợ chồng tại một căn nhà ở phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó 5 cháu là con của người phụ nữ, 2 cháu là em trai của người phụ nữ, 1 cháu là con chung của đôi vợ chồng. Người phụ nữ bán hoa quả này biết hoàn cảnh của những đứa trẻ hơn 10 năm nay. Vì thường xuyên tâm sự và thương các cháu bé, chị đã từng đến gặp gia đình để nói đỡ cho các cháu, nhưng mọi chuyện cũng không có nhiều thay đổi.
12: Chị bé thì cũng có người bán này của nọ,
9: 1-2 giờ sáng mới về tới nhà.
7: Sau khi phát hiện vụ việc các cháu bị đánh đập và bị bóc lột sức lao động, nhóm phóng viên đã phối hợp với các cơ quan chức năng để đề nghị xử lý. Người đàn ông này thừa nhận đã đánh cháu bé, nhưng đây là cách giải thích đối với vết bầm tím trên mặt của cháu.
12: Em dặn quá thêm dỗi mặt nó vậy thôi chứ.
13: Em vô mấy cái?
12: Em dỗi một cái.
7: Còn đây lại là cách lý giải của người phụ nữ về những phản ánh bị đánh đập của các cháu trong thời gian sống chung.
14: Nó lì còn có gì đâu thì con mình thì mình lì, nó lì mình quýnh nó vài cái thôi chứ đâu có gì đâu.
7: Khó khăn chỉ là cái cớ được đưa ra để biện minh cho việc những đứa trẻ phải mưu sinh trên đường phố. Bởi thực tế, khi những người nhận trách nhiệm nuôi dưỡng đang ở nhà nghỉ ngơi, ăn uống, thì giữa đêm khuya, các em nhỏ lại phải lang thang ngoài đường để kiếm tiền. Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hình ảnh vui chơi, hưởng thụ của chính những người này. Dưới những cơn mưa đêm, những bước chân nhỏ bé vẫn lặng lẽ đi về trong cửa hàng.
15: Hiện cơ quan công an đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tiến hành làm việc đối với hai vợ chồng là người liên quan đến những cháu bé. Đồng thời thì sẽ kiên quyết giám sát chặt chẽ, không để phát sinh bất kỳ một hành vi bạo hành hay là bóc lột sức lao động của những trẻ em trong vụ việc này.
6: Đôi vợ chồng này bị xử lý như thế nào sẽ còn phải chờ kết luận từ phía cơ quan công an. Thế nhưng sự việc đánh đập và bóc lột sức lao động của trẻ em như vậy thì là đáng báo động rồi. Pháp luật và đạo đức xã hội không cho phép bất kỳ ai tước đoạt quyền được bảo vệ của trẻ em. Và hiện nay các cơ quan chức năng ở phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt tình hình và có các phương án để bảo đảm quyền của các em về học tập, về chăm sóc sức khỏe và các vấn đề về trẻ em khác.
5: Bản tin xin được chuyển sang những vấn đề thời sự đáng chú ý khác. 3/4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được cắt giảm trong thời gian qua. Đó là kết quả tích cực kể từ khi luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 được ban hành cùng với nghị định 105 của chính phủ chính thức có hiệu lực.
6: Vâng, cụ thể là từ 37 thủ tục nay được cắt giảm xuống chỉ còn 9 thủ tục. Nhờ vậy mà đã giảm được hơn 1.700 giờ giải quyết thủ tục hành chính, tức là giảm được gần 30% thời gian làm thủ tục. Và điều đó có nghĩa là người dân và doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, được công sức và đặc biệt là tiết kiệm được chi phí tuân thủ các quy định thủ tục này.
5: Vâng, tuy nhiên là trong giai đoạn chuyển tiếp thì cũng phát sinh một số băn khoăn từ các doanh nghiệp. Chẳng hạn là khi mà bỏ hoàn toàn thủ tục kiểm định, thay vào đó là cấp giấy phép lưu thông cho thiết bị phòng cháy chữa cháy thì đã xảy ra tình trạng là ách tắc hàng hóa ở một số đơn vị. Cụ thể ra sao và cơ quan quản lý đã có những hướng tháo gỡ gì? Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
16: Đây là hàng chục tấn nguyên liệu sản xuất các bình khí chữa cháy đã tồn kho suốt nhiều tháng qua. Ông Nhật cho biết nguyên nhân là do từ mùng 1 tháng 7 năm nay sẽ bỏ hoàn toàn thủ tục kiểm định thay bằng cấp giấy phép lưu thông. Điều này khiến doanh nghiệp rơi vào vướng mắc ở giai đoạn chuyển tiếp này.
17: Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành thì có 5 loại khí chữa cháy. Thì một đơn vị thử nghiệm tại Việt Nam hiện tại thì họ chỉ thử nghiệm được 2 loại khí thôi. Được hiểu là 3 loại khí còn lại thì hiện tại chúng tôi không có đơn vị thử nghiệm để từ đó thì có thể thực hiện cái thủ tục cấp giấy phép lưu thông và cung cấp hàng hóa ra thị trường.
16: Còn với đơn vị sản xuất thiết bị báo cháy như của ông Tùng thì cho rằng việc cắt giảm thủ tục kiểm định thay bằng cấp giấy phép lưu thông đang tạo ra sự chưa công bằng. Hàng nhập khẩu được chấp nhận kết quả thử nghiệm từ nhiều năm trước, còn hàng sản xuất trong nước thì lại phải mất nhiều chi phí và thời gian để làm lại toàn bộ thử nghiệm sản phẩm. Mặc dù các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia với sản phẩm này không thay đổi gì, và dù đã chấp nhận sẽ làm lại hết thử nghiệm sản phẩm, thì cũng chưa biết bao giờ sẽ xong.
18: Hiện nay các đơn vị thử nghiệm kỹ thuật đang bị quá tải. Chúng tôi đã nộp cái đơn đề nghị thử nghiệm nhưng 2 tháng nay họ vẫn chưa tới lấy mẫu và họ mới chỉ nhận một đơn cho một mã sản phẩm của chúng tôi, trong khi chúng tôi có đến hơn 70 mã sản phẩm.
19: Với các cái kết quả thử nghiệm đã thực hiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 mà đáp ứng các tiêu chí thử nghiệm thì Hiệp hội kiến nghị cơ quan quản lý ban hành quy định cho phép áp dụng cái kết quả thử nghiệm đấy để nộp trong bộ hồ sơ thử xin cấp giấy phép lưu thông của doanh nghiệp mà không cần phải thử nghiệm lại.
16: Lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cho biết, ngay trong tháng trước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 66.18, trong đó đã có nhiều hướng tháo gỡ. Cụ thể, với những sản phẩm chưa có đơn vị thử nghiệm trong nước đáp ứng, có thể mang sản phẩm ra nước ngoài để làm thử nghiệm.
20: Hiện nay trong nước thì đã có 5 đơn vị được cấp phép và đủ điều kiện thử nghiệm các nhóm các phương tiện. Một số các đơn vị thì đang hoàn thiện các thủ tục để đăng ký thử nghiệm các phương tiện phòng cháy chữa cháy cũng như cứu nạn cứu hộ. Như vậy thì về cơ bản sẽ giải quyết yêu cầu thử nghiệm đối với các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc diện phải cấp phép lưu thông.
16: Cải cách thủ tục hành

0: chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đang đi đúng hướng, chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích lớn cho người dân và doanh nghiệp. Nhưng để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, đại diện Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy mong muốn cơ quan quản lý sớm có thêm những hướng dẫn cụ thể, kịp thời, giúp doanh nghiệp giải quyết được hàng tồn kho trước mắt, ổn định sản xuất trong giai đoạn chuyển tiếp này.
1: Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng triển khai ứng dụng cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời một phần vỉa hè lòng đường. Sau gần một tháng thí điểm ở phường An Đông, mô hình này sẽ tiếp tục được triển khai tại các phường Chợ Lớn, Vũng Tàu và Cát Lái. Hiện có 6 nhóm được xem xét cấp phép bao gồm phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa thể thao, phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, thi công công trình, tập kết rác thải, vật liệu xây dựng, tổ chức tang lễ, đám cưới và trông giữ xe khi cần thiết. Ngoài tiện lợi trong đăng ký cấp phép và đóng phí, ưu điểm của ứng dụng là giúp nhận biết rõ ràng vị trí, diện tích được quyền sử dụng, tránh việc vi phạm dẫn đến phải đóng phạt.
2: Các nhánh còn lại của nút giao Long Thành được mở thông hôm nay. Đây là nút giao kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Như vậy từ nay lái xe có thể dễ dàng chọn lựa hướng ra vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, rút ngắn thời gian di chuyển. Hiện các cơ quan chức năng gắn biển báo giới hạn tốc độ tối đa là 50 km/h để đảm bảo an toàn giao thông. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Khu dự trữ sinh quyển có diện tích hơn 515.000 ha, gồm vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp với gần 160.000 dân sinh sống. Với danh hiệu này, Việt Nam hiện có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới, mở ra thêm cơ hội cho du lịch xanh và phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị, điện toán lượng tử có thể hiểu nôm na là sử dụng các nguyên lý của vật lý lượng tử để xử lý thông tin. Điều này giúp cho máy tính lượng tử có khả năng giải quyết một số bài toán với tốc độ cực nhanh nếu so với máy tính truyền thống. Quý vị có thể hình dung như thế này ạ. Nếu như máy tính truyền thống giống như một người giải bài toán, thử từng phương án một, thế còn máy tính lượng tử thì có khả năng để xem xét nhiều phương án cùng một lúc. Nhờ thế mà những bài toán đặc biệt phức tạp, máy tính lượng tử có thể tìm ra lời giải nhanh hơn rất nhiều, vượt xa các siêu máy tính hiện nay.
1: Vâng, đây cũng đang là một cuộc đua công nghệ giữa các quốc gia lớn để có thể bứt phá về trí tuệ nhân tạo này, về vật liệu mới hay là về quốc phòng và an ninh. Đánh giá được tầm quan trọng của xu hướng này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh là công nghệ lượng tử không chỉ là nghiên cứu khoa học đơn thuần mà đó là vấn đề chiến lược quốc gia và khẳng định là Việt Nam đi sau thế nhưng mà không đi chậm.
0: Vâng, công nghệ lượng tử sẽ là những chương trình nghiên cứu rất tốn kém nhưng có chuyển hóa được thành sức mạnh quốc gia hay không thì cần sớm được ứng dụng thành các sản phẩm thực tiễn gắn chặt với an ninh dữ liệu quốc gia, với trí tuệ nhân tạo, công nghệ không gian và bán dẫn.
2: Tại Viện Công nghệ Lượng tử, các nhà khoa học đang tiến hành những bước thử nghiệm đầu tiên để chế tạo chip lượng tử với quy trình tương tự sản xuất chip bán dẫn. Nhờ tận dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại sẵn có, đội ngũ nghiên cứu đã bắt tay ngay vào thực hành, tiến tới mục tiêu tự chủ linh kiện lượng tử.
3: Công nghệ chip bán dẫn thì cung cấp những cái trang thiết bị như là phòng sạch hay là các cái trang thiết bị đo điện và đo quang rất là tốt cho công nghệ lượng tử. Mình hoàn toàn cần phải khai thác chung. Công nghệ lượng tử có thể đưa ra những thuật toán mới, ví dụ như là quantum AI, quantum machine learning. Và ngược lại thì AI cũng giúp cho cái sự phát triển của công nghệ lượng tử. Điều đấy nó nói rằng là cần phải phát triển những cái công nghệ đấy cùng với nhau, chứ nó không phải là một cái công nghệ độc lập.
2: Trong khi đó, đơn vị này lại chọn ứng dụng lượng tử để giải quyết bài toán bảo mật. Gác lại 15 năm nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Võ Văn Tuấn quyết định trở về nước cống hiến. Tại dự án nghiên cứu lượng tử, anh cùng các chuyên gia đang phát triển hệ thống mật mã hậu lượng tử. Mục tiêu là đánh giá sức chống chịu của mạng lưới thông tin trong nước, đồng thời nghiên cứu giải pháp bảo vệ dữ liệu trước nguy cơ từ máy tính lượng tử trong tương lai.
4: Về mật mã hậu lượng tử thì chúng ta có những lợi thế là người Việt rất là giỏi toán và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều. Chúng ta cũng không cần phải có máy tính lượng tử để có thể làm mật mã hậu lượng tử. Chúng ta có thể tận dụng được nguồn tài nguyên hiện tại.
2: Theo các chuyên gia, với những linh kiện lượng tử mà thế giới đã phát triển sẵn, Việt Nam hoàn toàn có thể ứng dụng ngay, chủ động chế tạo ra những sản phẩm lượng tử mang đặc trưng riêng. Như việc tích hợp cảm biến lượng tử lên thiết bị bay không người lái để cảnh báo sớm động đất. Hay

0: bị đo lường chính xác cao trong y tế. Dù vậy, những nỗ lực đổi mới chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện.
1: Cái phát triển công nghệ lượng tử không phải là cứ triển khai tài trợ một vài cái đề tài nhỏ lẻ rời rạc, mà chúng ta phải xây dựng một cái hệ sinh thái. Trong đấy, nhà nước và doanh nghiệp nên bắt đầu mạnh dạn đặt những cái bài toán cho các nhà khoa học ở các trường đại học. Nếu chọn cái vấn đề hợp lý thì không những là chúng ta xây dựng được cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của Việt Nam, mà còn có thể có khả năng tham gia vào cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của cả thế giới.
2: Chúng ta phải cùng nhau nghiên cứu đề xuất ra những cái tác động ở các ngành lĩnh vực, để tất cả mọi ngành, mọi lĩnh vực sẽ phải có một cái kế hoạch hành động, một cái chiến lược phát triển để chúng ta sẽ sống chung với công nghệ lượng tử trong tương lai.
0: Cuộc đua lượng tử toàn cầu đang mở ra nhiều phân khúc. Thay vì dồn nguồn lực lớn để chế tạo những máy tính lượng tử khổng lồ, Việt Nam có thể học hỏi hướng đi của Singapore hay Hàn Quốc, tập trung phát triển những ứng dụng thực tế. Với chiến lược dài hạn, ưu tiên giải quyết các bài toán cấp thiết và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Việt Nam sẽ từng bước xác lập được vị thế trong chuỗi giá trị lượng tử toàn cầu.
3: Việt Nam có thể là đã đi sau, nhưng sẽ không thể đi chậm cuộc đua về công nghệ lượng tử. Một cơ chế cởi mở, dám chấp nhận rủi ro sẽ là để các nhà khoa học, là điều kiện để các nhà khoa học, các cơ quan, các doanh nghiệp của Việt Nam tự tin nghiên cứu và mạnh dạn ứng dụng lĩnh vực công nghệ còn rất mới mẻ này.
4: Vâng, có thể nói là công nghệ lượng tử nói riêng và nền tảng công nghệ nói chung thì cũng là xu thế tất yếu của thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 thì cũng đã khẳng định rằng trí tuệ nhân tạo, hệ thống tự động và các giải pháp nền tảng là ba công nghệ của tương lai, có khả năng thay đổi cuộc sống của người dân, doanh nghiệp và các hoạt động của chính phủ. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển các lĩnh vực này.
5: Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục tăng cường cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Việc số hóa nền tảng ở Nga không chỉ bao gồm thương mại mà còn vận tải, tài chính, logistics, du lịch, cũng như y tế, giáo dục, truyền thông và nhiều lĩnh vực khác.
6: Chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ và tiếp tục số hóa các ngành công nghiệp bằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hệ thống tự động. Chúng ta đã thông qua chiến lược quốc gia về phát triển trí tuệ nhân tạo và tôi yêu cầu chính phủ chuẩn bị các chiến lược quốc gia tương tự cho hệ thống tự động và nền tảng kỹ thuật số.
5: Tổng thống Putin ghi nhận những thành tựu đáng kể của Nga trong việc số hóa nền kinh tế. Với tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử khoảng 30% mỗi năm, nước này nằm trong số những quốc gia dẫn đầu trên thế giới. Ông Putin cũng cho biết, phương Tây từ trước đến nay luôn được coi là nguồn gốc của sự phát triển công nghệ, nhưng tình hình đang thay đổi. Trong 25 năm qua, các nước BRICS đã tăng đáng kể xuất khẩu công nghệ cao và hiện chiếm hơn 1/3 nguồn cung trên thế giới. Điều này cho thấy sự dịch chuyển vị trí dẫn đầu công nghệ toàn cầu.
7: Tổng thống Putin khẳng định công nghệ là động lực cốt lõi của nền kinh tế Nga, mà theo đó trí tuệ nhân tạo và các nền tảng kỹ thuật số đang được xem là trọng tâm trong chiến lược phát triển nhằm đảm bảo chủ quyền công nghệ quốc gia. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ Saint Petersburg, Liên bang Nga.
3: Và bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đã hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó nhấn mạnh Trung Quốc mong muốn tăng cường phối hợp với Nga để thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng hơn và hợp lý hơn. Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính cho biết năm 2026 này là năm khởi đầu quy hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, với mục tiêu định hình tầm nhìn phát triển trong 5 năm tới và mở rộng hợp tác cùng có lợi với thế giới. Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với các bên để triển khai toàn diện sáng kiến quản trị toàn cầu, hướng tới xây dựng hệ thống quản trị quốc tế công bằng hơn và cùng kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại. Trước đó, phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đã nêu 4 đề xuất lớn để thực hiện sáng kiến quản trị toàn cầu, trong đó nhấn mạnh cần thúc đẩy bình đẳng hợp tác, bảo đảm các quốc gia cùng tham gia, cùng quyết định và cùng hưởng lợi, kiên trì bảo vệ công lý quốc tế và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc.
4: Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un ngày hôm qua đã thị sát cuộc thử nghiệm trên biển của tàu khu trục Kangkon. Ông Kim Jong Un đã lên tàu Kangkon để đánh giá khả năng cơ động và tình trạng hoạt động của phương tiện. Ông Kim Jong Un đánh giá cao các thủy thủ về khả năng vận hành tàu chiến xuất sắc, bày tỏ hài lòng về hệ thống điều hướng và cơ động tốc độ cao của tàu Kangkon. Các nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh là việc xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh có khả năng gánh vác hiệu quả một phần nhiệm vụ răn đe hạt nhân và tấn công kẻ thù dưới nước hoặc là trên mặt nước.

0: là nhiệm vụ cốt lõi quan trọng nhất trong chính sách phát triển quốc phòng 5 năm của Đảng Lao động Triều Tiên.
1: Vâng, tiếp tục với một câu chuyện đã rất phổ biến ở trên mạng xã hội những ngày này. Cách đây vài hôm ở Hải Phòng đã xảy ra một vụ việc là một người có dấu hiệu bất thường dùng dao tấn công người đi trên đường. Và giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, một thanh niên làm nghề sửa xe có mặt ở đó đã kịp thời xuất hiện và can thiệp.
0: Có thể nói là sự bình tĩnh, mưu trí gan dạ, sẵn sàng đặt sự an toàn của người khác lên trên lợi ích cá nhân của mình là câu chuyện đẹp đẽ mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị trong Sáng Giữa Việt Nam ngày hôm nay.
1: Nội dung này cũng là nội dung cuối của bản tin thời sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Người đàn ông này cầm dao tấn công người đi đường. Không may, một phụ nữ bị đâm nhiều nhát. Ai cũng tránh xa vì nguy hiểm. Đúng lúc đó, một thanh niên xuất hiện. Nhanh trí, anh mượn bình cứu hỏa xịt mạnh, khiến đối tượng buộc phải buông nạn nhân. Rồi anh cùng một người nữa đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đó là anh Hoàng, một thợ sửa xe máy.
3: Từ trước đến giờ em cũng hay đi giúp đỡ rất là nhiều người, nên là bản năng em có sẵn rồi, nên là cứ thấy bất bình hay là thấy nguy hiểm là em nào em cứ giúp người ta thôi, nên là không có thấy sợ hay là gì cả.
2: Tinh thần trượng nghĩa ấy đã cứu mạng người phụ nữ này, để các con của bà không mất mẹ.
4: Hoàng sẽ là một người để truyền cái cảm hứng, truyền cái lòng tốt của mình đến tất cả mọi người.
2: Nhưng đêm đó, đối tượng hung hãn tìm cách tấn công người khác. Để bảo vệ tính mạng của người dân, một chiến sĩ đã bị chém đứt gân tay.
5: Lúc đấy thì cũng chỉ muốn làm sao mà khống chế đối tượng để đối tượng không gây thương tích cho những người xung quanh thôi. Còn nhiệm vụ của chúng tôi là sẵn sàng bảo vệ tính mạng của người dân.
2: Đại úy Thịnh mong sớm bình phục để tiếp tục nhiệm vụ. Còn anh Hoàng lại lăn xả vào tham gia cứu hộ khi tình cờ gặp đám cháy bên đường. Từ chiến sĩ đến người dân, họ đều yêu thương, dũng cảm, trách nhiệm vì cuộc sống bình yên của mọi người.

0: Xin kính chào quý vị khán giả của INTV kết nối tuần này.
1: Thưa quý vị, tuyên truyền pháp luật vốn được xem là công việc đòi hỏi sự kiên trì bởi nội dung thường khô khan, nhiều quy định và điều khoản khó nhớ. Thế nhưng trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay, không khó để bắt gặp những video của các cán bộ công an thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu lượt xem với nội dung tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm hay là cảnh báo các loại tệ nạn xã hội.
0: Bằng sự sáng tạo, cách thể hiện trẻ trung và gần gũi, nhiều cán bộ công an đã biến những thông điệp tưởng chừng như là khô cứng thành các sản phẩm tuyên truyền, truyền thông hấp dẫn, dễ tiếp cận với người dân, đặc biệt là giới trẻ.
1: Tại nhiều địa phương, các cán bộ trẻ của công an xã phường cũng đang tạo nên làn gió mới trong công tác tuyên truyền khi đưa những kiến thức về an toàn giao thông lên mạng xã hội bằng những video dí dỏm, sinh động và nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng.
0: Vậy bí quyết nào để giúp những kênh tuyên truyền pháp luật này chinh phục được người xem? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.

Những video ngắn với cách thể hiện hài hước, gần gũi, bắt kịp các xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội. Những tình huống đời thường được lồng ghép khéo léo với các quy định pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm hay cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới. Ít ai nghĩ rằng những nội dung vốn được xem là khô khan ấy

0: lại có thể thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số. Đằng sau những con số ấn tượng là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở. Thay vì chờ người dân đến với các buổi phổ biến pháp luật, các cán bộ, chiến sĩ chủ động mang kiến thức pháp luật đến với người dân thông qua chính chiếc điện thoại thông minh và những nền tảng mạng xã hội quen thuộc. Trong thời đại số, việc đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Bởi ở đó, mỗi ngày có hàng triệu người tiếp cận thông tin, chia sẻ quan điểm và hình thành nhận thức.
1: Căn cứ vào điểm H khoản 2 điều 7 tại Nghị định 168.
2: Không đổi mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ
3: 400 cho đến 600 nghìn đồng.
0: Không chỉ đổi mới nội dung tuyên truyền, nhiều fanpage, kênh TikTok của công an cơ sở còn như bộ phận một cửa trực tuyến. Người dân có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin, gửi câu hỏi, phản ánh tình hình an ninh trật tự và nhận được phản hồi nhanh chóng từ lực lượng công an. Khoảng cách giữa chính quyền và người dân nhờ đó cũng được rút ngắn hơn. Sự tương tác hai chiều trên môi trường số góp phần xây dựng niềm tin, tạo sự gần gũi và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Đó cũng chính là tinh thần mà cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên hướng tới. Không chỉ đơn thuần là một sân chơi sáng tạo, cuộc thi còn khuyến khích mỗi cá nhân trở thành một người truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng. Mỗi video được đăng tải không chỉ mang thông tin tuyên truyền pháp luật mà còn gửi gắm tình yêu quê hương đất nước, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, ý thức bảo vệ an ninh Tổ quốc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
4: Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng năm 2025, dùng thông tin chính thống để phủ xanh không gian mạng, tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý thức tự lực, tự cường, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy niềm tin để đẩy lùi dao động. Với ý nghĩa to lớn đó, tôi mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung, công an thủ đô nói riêng, phải gương mẫu đi đầu, tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm rất cao, là những hạt nhân để lan tỏa cuộc thi này đến toàn thể nhân dân, để mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, sẽ trở thành chiến sĩ tiên phong trên mặt trận quan trọng này.
0: Trong bối cảnh tin giả, thông tin sai lệch và các nội dung độc hại vẫn đang hiện hữu trên không gian mạng, việc lực lượng công an chủ động tham gia sân chơi số được xem là hướng đi phù hợp và cần thiết. Không chỉ để tuyên truyền pháp luật, đây còn là cách để lắng nghe người dân, đồng hành cùng người dân và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi, thân thiện hơn trong đời sống hiện đại. Người chiến sĩ hôm nay không chỉ vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự mà còn xuất hiện trên các nền tảng số với hình ảnh trẻ trung, sáng tạo, biết lắng nghe, biết ứng dụng công nghệ và luôn sẵn sàng kết nối với nhân dân. ANTV đã và đang cùng các đơn vị chức năng từng bước được phủ xanh trên không gian mạng và cuộc thi Tổ quốc bình yên chính là một cú hích để thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ mạnh dạn đổi mới tư duy truyền thông, kể những câu chuyện về an ninh trật tự bằng ngôn ngữ của thời đại số. Để mỗi video không chỉ dừng lại ở những lượt xem hay lượt chia sẻ mà trở thành một hành động tích cực góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và đưa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đến gần hơn với cuộc sống hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, dù trên không gian mạng hay ngoài đời thực, thì hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân luôn gắn liền với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để phục vụ nhân dân.
6: Không chỉ vững vàng trong công tác chuyên môn, nhiều cán bộ chiến sĩ còn tích cực rèn luyện thể chất, phát huy năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an, bản lĩnh, nhân văn và giàu sức sống.
5: Những câu chuyện về nghị lực, đam mê và khát vọng cống hiến ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa trong chương trình Tiếp lửa thao trường. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nhân vật, những câu chuyện đầy cảm hứng trong chương trình văn hóa thể thao Công an Nhân dân Tiếp lửa thao trường.
0: Sau hơn 3

0: tháng đồng hành cùng các chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân trên thao trường huấn luyện, hành trình tiếp lửa thao trường năm 2026 cũng đang dần đi đến chặng cuối. Nếu ở những số đầu tiên, chương trình mang đến những giai điệu trẻ trung để tiếp thêm động lực trong những ngày đầu nhập ngũ, thì ở phần cuối này, âm nhạc trở lại để chứng kiến thành quả sau một mùa rèn luyện đầy nỗ lực. Những gương mặt ngày nào còn nhiều bỡ ngỡ, nay đã trở nên rắn giỏi, bản lĩnh và tự tin hơn sau hàng nghìn giờ học tập, huấn luyện trên thao trường. 3 tháng không phải quãng thời gian dài, nhưng đủ để tôi luyện ý chí, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của những chiến sĩ trẻ. Đối với ekip thực hiện chương trình, đây cũng là dịp đặc biệt để nhìn lại hành trình đã đi qua, hành trình của những người làm truyền hình mang âm nhạc đến gần hơn với thao trường.
1: Chúng tôi đã có những cái buổi đi tuyển trại tại thao trường và chúng tôi phải về đấy để xem là từ sáng đến chiều thì cái nền nhiệt độ và cái thời tiết tại cái khu vực của mình sẽ thực hiện nó sẽ như thế nào. Nếu mà quay buổi sáng thì từ ví dụ như từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng thì cái nhiệt độ nó sẽ như thế nào, sẽ ảnh hưởng như thế nào, và chúng tôi phải đặt cái hướng máy của chúng tôi ra làm sao để làm sao mà với cái ánh sáng đó, với cái nhiệt độ ở ngoài trời đó thì chúng tôi có thể thực hiện được cái việc ghi hình.
0: Đằng sau mỗi chương trình là hàng chục con người âm thầm chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng tất cả đều chung một mong muốn, mang đến cho các chiến sĩ những giây phút đáng nhớ. Âm nhạc có một sức mạnh rất đặc biệt. Giữa những ngày huấn luyện nghiêm túc và cường độ cao, những giai điệu quen thuộc trở thành cầu nối cảm xúc, giúp các chiến sĩ thêm gắn kết, thêm tự hào về màu áo mình đang khoác trên vai. Và hơn hết, đó còn là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ suốt một mùa huấn luyện.
1: Đôi khi những cái ca khúc mà mang cái giá trị tuyên truyền cao quá thì nó lại mang đến như một cái điều mà các bạn ấy lại phải học hỏi thêm một lần nữa bằng âm nhạc. Thế nhưng chúng tôi muốn là vừa làm được cái điều đó bằng âm nhạc tuyên truyền, vừa mang được cái gọi là những cái trending mà ngày nay với cái thế hệ của các bạn ấy, cái tuổi trẻ của các bạn ấy nó đang được cập nhật và phổ biến, để làm sao mà kéo gần các bạn ấy đến với lại cái âm nhạc của mình, với cái chương trình của mình,

0: ký ức về mùa huấn luyện năm 2026 chắc chắn sẽ còn ở lại trong lòng những người thực hiện chương trình và các chiến sĩ trẻ. Những bài hát vang lên nơi thao trường hôm nay không chỉ mang theo niềm vui mà còn gửi gắm niềm tin vào một thế hệ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, trách nhiệm và giàu khát vọng cống hiến. Và với những người làm chương trình tiếp lửa thao trường, hành trình năm nay cũng chính thức khép lại bằng niềm tự hào, sự biết ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới các chiến sĩ trẻ trên chặng đường phía trước.
1: Thưa quý vị, bên cạnh những chương trình âm nhạc, giải trí hấp dẫn, ANTV cũng đang mang đến cho khán giả nhiều bộ phim đặc sắc với nội dung giàu cảm xúc và đậm hơi thở cuộc sống.
2: Trong đó, bộ phim Tận Hiến hiện đang phát sóng trên ANTV đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Những câu chuyện chân thực về người chiến sĩ tình báo công an cùng với các tình tiết gay cấn đã tạo được sự đồng cảm và thu hút sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Không chỉ ghi dấu ấn bởi dòng phim tình báo, bộ phim còn để lại nhiều cảm xúc khi khắc họa những hy sinh thầm lặng, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của những người ngày đêm giữ bình yên cho cuộc sống.
2: Vậy điều gì đã làm nên sức hút của bộ phim đang được đông đảo khán giả yêu mến? Xin mời quý vị cùng theo dõi những chia sẻ ngay sau đây.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV Kết nối tuần này.
2: Kính mong quý vị khán giả tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website antv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của Truyền hình Công an Nhân dân.
0: Không cần những chiêu trò gây sốc hay các tình tiết giật gân đơn thuần, bộ phim Tận Hiến vẫn đang tạo nên sức hút đặc biệt trên sóng ANTV bằng chính chất lượng nội dung và những câu chuyện giàu cảm xúc về người chiến sĩ công an nhân dân. Những ngày gần đây, cái tên Tận Hiến liên tục xuất hiện.

0: Hiện trên các diễn đàn phim ảnh, các hội nhóm mạng xã hội và trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm, bàn luận. Đề tài tình báo, chính luận vốn được xem là khá kén người xem. Thế nhưng với cách kể chuyện hiện đại, nhịp phim nhanh cùng những màn đấu trí căng thẳng, Tận Hiến đã chinh phục được cả những khán giả trẻ, nhóm công chúng vốn quen thuộc với các nền tảng số. Nhiều khán giả, cư dân mạng nhận xét, mỗi tập phim đều chứa đựng những nút thắt bất ngờ, khiến người xem khó có thể rời mắt. Xem phim mà hồi hộp như xem phim điện ảnh. Kịch bản cuốn, nhiều tình huống đấu trí rất thông minh. Đã lâu mới có một bộ phim đề tài công an hấp dẫn như vậy. Đó là những chia sẻ xuất hiện ngày càng nhiều dưới các bài đăng liên quan đến bộ phim. Bên cạnh kịch bản hấp dẫn, diễn xuất của dàn diễn viên cũng là yếu tố được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất. Từ những nhân vật chiến sĩ công an bản lĩnh, kiên định, đến các tuyến nhân vật phản diện nhiều chiều. Mỗi vai diễn đều mang màu sắc riêng, góp phần tạo nên những cuộc đối đầu đầy kịch tính trên màn ảnh. Không ít đoạn cắt từ phim đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên các nền tảng số, kéo theo nhiều cuộc thảo luận về diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Điều đáng chú ý là bên cạnh những tình tiết gay cấn, nhiều phân đoạn về tình đồng đội, tình cảm gia đình và những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ tình báo công an cũng nhận được sự đồng cảm lớn từ người xem. Đó là những giá trị nhân văn giúp bộ phim không chỉ hấp dẫn ở yếu tố nghiệp vụ mà còn chạm tới cảm xúc của khán giả. Với những diễn biến ngày càng hấp dẫn và nhiều bí mật vẫn chưa được hé lộ, Tận Hiến được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc của khán giả lúc 21 giờ 10 phút thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần trên ANTV và là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm trong thời gian tới.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này.
2: Kính mong quý vị tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website intv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Mọi ý kiến đóng góp của quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a.antv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lan, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Clear, tặng phiên bản giới hạn phiên bản World Cup sân ngay.
2: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thịt gầu, Clear mắt lạnh Baha mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
3: Sao thang sao xèo để vô đối nước sọt bị hàng xịn đang xèo. Mua mua.

0: Tiếp theo chương trình, xin kính mời các đồng chí và nhân dân tiếp tục thưởng thức màn biểu diễn nghệ thuật quân nhạc kết hợp múa súng, múa cờ do cán bộ chiến sĩ đoàn nghi lễ công an nhân dân, bộ tư lệnh cảnh sát cơ động thực hiện.
1: Hơn 52 năm qua, những thanh âm hùng tráng của quân nhạc vang lên như tiếng gọi non sông, cổ vũ thôi thúc cán bộ chiến sĩ những trái tim yêu nước kết thành một khối vững bước tiến lên chiến đấu và chiến thắng. Nhiều chương trình nghệ thuật đã được các nghệ sĩ chiến sĩ đầu tư công phu chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của cán bộ chiến sĩ và

lên mít rồi phải không?

0: trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và toàn thể nhân dân đứng dậy làm lễ chào cờ.
1: Nghiêm!
0: Trình đốn trang phục, nghi! Trình đốn trang phục xong,
1: nghiêm!
0: Tôi, Đại úy Nguyễn Thành Long, trực ban buổi lễ, báo cáo đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thao, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, lực lượng tham gia buổi lễ, có mặt, đội ngũ chỉnh tề, xin chỉ thị đồng chí

0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, bà con nhân dân và du khách, thưa toàn thể các đồng chí, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026 và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Hôm nay, tại thành phố Huế, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026, khu vực 2.
1: Tham dự lễ khai mạc, Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý. Về đại biểu Bộ Công an, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo hội thao, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Phạm Kim Đính, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo hội thao Bộ Công an, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
1: Xin trân trọng giới thiệu, tham dự lễ khai mạc còn có các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo hội thao Bộ Công an, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
0: Về đại biểu thành phố Huế, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hà Văn Tuấn,

0: thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
1: Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, các đơn vị trực thuộc khối thi đua các cơ quan trung ương một đóng trên địa bàn.
0: Về đại biểu công an thành phố Huế, đơn vị đăng cai, xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của đồng chí thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó bí thư đảng ủy, giám đốc công an thành phố, trưởng ban tổ chức hội thao khu vực 2, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
1: Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong đảng ủy, ban giám đốc công an thành phố, lãnh đạo hội cựu công an nhân dân thành phố, trưởng công an các đơn vị địa phương và cán bộ chiến sĩ công an thành phố Huế, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
0: Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn các đơn vị tài trợ hội thao, công ty trách nhiệm hữu hạn Zola Việt Nam, công ty OC Plus, công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Châu Trending High Sport Việt Nam, công ty Chết Win GMD Vlop, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Loki Sài Gòn Lados, công ty cổ phần Kim Long Mô Tô Huế, công ty cổ phần Cảng Chân Mây, xin được nồng nhiệt chào đón.
1: Đến dự lễ khai mạc ngày hôm nay có hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hà Nội, lưu học sinh Lào đang học tập tại các học viện, trường Công an Nhân dân, học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân tham gia biểu diễn chống hội, quân nhạc, mô tô, kỵ binh, quân sự, võ thuật và xử lý tình huống nghiệp vụ tại hội thao.
0: Và đặc biệt, có các đồng chí trưởng đoàn là đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh, Trường Công an Nhân dân, Công an tỉnh, thành phố và hơn 1.400 vận động viên đến từ 16 đội tuyển quân sự, võ thuật và 18 đội tuyển thể thao tham gia hội thao tại khu vực 2, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
1: Tới dự, đưa tin tuyên truyền về hội thao có phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương, Cục Truyền thông Công an Nhân dân. Một lần nữa, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội thao khu vực 2 thành công tốt đẹp.
0: Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thao lên phát biểu khai mạc hội thao. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế. Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Huế. Thưa toàn thể các đồng chí đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân. Hôm nay, trong không khí hào hùng, phấn khởi, thiết thực kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Bộ Công an long trọng tổ chức lễ khai mạc hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026, khu vực 2 tại thành phố Huế, thành phố mới trực thuộc Trung ương, thành phố di sản văn hóa thế giới. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo thành phố Huế, các đồng chí đại biểu khách quý, lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương, 11.600 vận động viên tham gia thi đấu, 1.500 cán bộ chiến sĩ tham gia biểu dương lực lượng tại hội thao khu vực 2, cùng toàn thể nhân dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc hội thao thành công tốt đẹp. Thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân, tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thể dục thể thao và điều lệnh quân sự võ thuật Công an Nhân dân là một trong những yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy,

tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, trong những năm qua, công tác thể dục, thể thao, điều lệnh quân sự võ thuật, công an nhân dân luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy thủ trưởng công an các cấp quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao thể lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa chuẩn mực trong cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Trong kỷ nguyên mới, công tác thể dục thể thao và điều lệnh quân sự võ thuật trong công an nhân dân cần tiếp tục được đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do vậy, việc tổ chức hội thao quân sự võ thuật thể thao công an nhân dân là việc làm thường xuyên cần thiết, góp phần nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, siết chặt kỷ luật kỷ cương nhằm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ngay sau thành công của hội thao khu vực 1 được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh cuối tháng 5 2026, hội thao khu vực 2 năm nay tiếp tục được tổ chức tại thành phố Huế, gồm 18 đội tuyển quân sự, võ thuật và thể thao của 10 đơn vị trực thuộc Bộ Công an, 8 công an địa phương. Về quân sự, võ thuật có 16 đội tuyển tham gia, gồm 900 vận động viên, tranh tài 15 nội dung thi đấu, 26 bộ huy chương. Về thể thao, công an nhân dân có 18 đội tuyển tham gia, gồm 700 vận động viên tranh tài ở 6 môn thi đấu và 50 bộ huy chương. Thưa toàn thể các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân, để hội thao được thành công, tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề ra, tôi đề nghị. Thứ nhất, hội thao lần này là dịp để cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, các đơn vị địa phương giao lưu học hỏi kinh nghiệm, cùng là dịp để các đội tuyển thi đua, thi đấu, giành những thành tích cao để tiếp tục tham gia vòng chung kết toàn quân, toàn quốc, tổ chức vào dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống công an nhân dân tháng 8 năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng, và mục tiêu xa hơn là tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 sẽ tổ chức vào cuối năm 2026. Với mục tiêu đoàn thể thao công an nhân dân đứng top đầu của cả nước. Do đó, đề nghị các đội tuyển tham gia hội thao phải mang khí thế thi đua, quyết tâm thi đấu để đạt giải cao nhất, nhưng cũng phải khiêm tốn học hỏi, giữ gìn đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội, cán bộ chiến sĩ vận động viên tham gia hội thao thực hiện nghiêm túc điều lệnh công an nhân dân, quy chế, điều lệ, quy định của địa phương, thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, vô tư, công bằng, khách quan, mạnh hơn, xa hơn, hiệu quả hơn, cống hiến hết mình vì sự thành công của hội thao và đóng góp thiết thực hiệu quả vào phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động. Hội thao cũng là dịp đánh giá thực chất, kết quả, chất lượng phong trào thể dục thể thao, công tác huấn luyện quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương và biểu dương lực lượng đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc. Do vậy, phải tạo được không khí thi đua sôi nổi, động viên cán bộ chiến sĩ kịp thời khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích cao, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về hội thao trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài ngành công an, quảng bá sức mạnh, sự đoàn kết, tinh thần, hết lòng hết sức, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân của lực lượng công an nhân dân. Yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo, tổ trọng tài, thư ký, huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm yêu cầu nội dung, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, an toàn thi đấu trên thao trường. Ban tổ chức, đơn vị đăng cai hội thao phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, trường bắn, nhà thi đấu, sân vận động và trang thiết bị súng đạn để phục vụ hội thao đầy đủ, chú đáo, tổ chức thi đấu đảm bảo tuyệt đối an toàn, công tác chấm thi công tâm, khách quan, chính xác. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi trân trọng cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các sở ban ngành của thành phố Huế đã luôn quan tâm, phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ Bộ Công an tổ chức hội thao thành công tốt đẹp. Mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp hỗ trợ nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Biểu dương Cục Công tác Chính trị Công an Nhân dân, Công an thành phố Huế đã nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn để đăng cai tổ chức tốt hội thao. Với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôi xin tuyên bố khai mạc hội thao.

Quân sự Võ thuật Thể thao Công an Nhân dân năm 2026, khu vực 2. Chúc toàn thể các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí, toàn thể nhân dân sức khỏe hạnh phúc, chúc hội thao thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.

0: quên nó nhảy càng 10 phút rồi.
1: Bắn nhầm lô. Bắn nhầm lô. Nhân dân sướng.
0: Hết.
1: Hết.
2: Theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế lên phát biểu chào mừng hội thao. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
3: Kính thưa đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thao. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế. Kính thưa đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể nhân dân. Hôm nay, trong không khí tự hào, phấn khởi, thành phố Huế vinh dự được Bộ Công an tin tưởng lựa chọn là địa điểm đăng cai tổ chức hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 khu vực 2. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các địa phương, các đoàn vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí, đồng bào lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội thao diễn ra an toàn, sôi nổi, đoàn kết, kỷ cương và đạt kết quả tốt đẹp. Kính thưa đồng chí, đồng bào, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu đó, mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải có thể lực bền bỉ, ý chí kiên cường, tinh thần kỷ luật cao và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Hội thao quân sự, võ thuật, thể thao công an nhân dân năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo môi trường để cán bộ chiến sĩ giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng, nâng cao thể chất, bản lĩnh, sức mạnh tổng hợp và tinh thần đồng đội. Đây cũng là dịp để biểu dương lực lượng, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôi tin tưởng rằng các vận động viên sẽ thi đấu hết mình, trung thực, cao thượng. Các trọng tài làm việc công tâm, khách quan, chính xác. Các đoàn tham gia với tinh thần đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm cao nhất, góp phần làm nên thành công chung của hội thao. Kính thưa đồng chí, đồng bào, thành phố Huế là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng, là vùng đất cổ đô, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, thành phố văn hóa ASEAN, nơi hội tụ những giá trị di sản đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và con người hiền hòa mến khách. Đối với Huế, trong những ngày này, bên cạnh những giờ phút thi đấu quyết liệt trên thao trường, sàn đấu, sân bài, chúng tôi mong rằng các đồng chí sẽ có thêm thời gian để cảm nhận được vẻ đẹp của sông Hương, núi Ngừ, Đài Nội, Lăng Tẩm, Đền Đài, những nét văn hóa đặc trưng và tình cảm chân thành của con người xứ Huế. Hy vọng những tình cảm tốt đẹp về vùng đất cổ đô sẽ là nguồn động viên tinh thần để các đồng chí thêm yêu ngành, yêu nghề, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Việc Bộ Công an lựa chọn thành phố Huế đăng cai tổ chức hội thao lần này là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là sự tin tưởng đánh giá cao đối với

0: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Huế và lực lượng công an thành phố. Thành phố Huế trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và mong muốn tiếp tục được sự đồng hành, phối hợp tổ chức nhiều sự kiện lớn của lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo thành phố Huế, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các đoàn vận động viên thi đấu tự tin, đoàn kết, quyết thắng, đạt nhiều thành tích cao. Chúc hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026, khu vực 2 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế.

0: theo chương trình là phần tặng hoa, cờ lưu niệm của ban tổ chức cho các đội tuyển và trọng tài dự thi.
1: Sau đây, xin mời chỉ huy các đội tuyển và đại diện lực lượng trọng tài lên vị trí danh dự để nhận hoa và cờ lưu niệm của ban tổ chức.

0: Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đình Chung, Bí thư Thành ủy Huế. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Chí Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế.
1: Xin được trân trọng kính mời đồng chí Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội thao Bộ Công an. Xin trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố, trưởng Ban Tổ chức Hội thao khu vực 2. Xin trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Nghiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội thao lên tặng hoa và cờ lưu niệm cho chỉ huy các đội tuyển và đại diện lực lượng trọng tài. Xin trân trọng kính mời các đồng chí.

trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tặng hoa và cờ lưu niệm cho chỉ huy các đội tuyển và đại diện lực lượng trọng tài. Xin mời chỉ huy các đội tuyển và đại diện lực lượng trọng tài về vị trí.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, nhân dịp Bộ Công an tổ chức hội thao tại thành phố Huế, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có phần quà lưu niệm tặng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân và Công an thành phố Huế. Ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Chí Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế. Xin trân trọng kính mời đồng chí Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế, Trưởng ban Tổ chức Hội thao khu vực 2.

Xin trân trọng kính mời đồng chí Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế, Phó trưởng ban tổ chức hội thao khu vực 2 lên vị trí danh dự để nhận quà lưu niệm của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thao tặng quà lưu niệm của đồng chí Bộ trưởng cho các đồng chí lãnh đạo.

0: Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng toàn thể nhân dân đón xem chương trình biểu dương lực lượng lễ khai mạc hội thao.
1: Các lực lượng chú ý, đằng sau, quay về vị trí tập kết, đi thường, bước.

0: chương trình biểu dương lực lượng tại lễ khai mạc hội thao khu vực 2 bắt đầu.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 21 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026.
2: Kính mời các đồng chí theo dõi phần biểu diễn mô tô hộ tống và đội hình xe ô tô nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông biểu hiện.
1: Dẫn đầu là đoàn xe dẫn đoàn của lực lượng cảnh sát giao thông. Tiếp theo là đoàn xe cảnh sát giao thông và xe mô tô hộ tống thuộc Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được sử dụng để thực hiện nghi lễ mô tô hộ tống danh dự, bảo vệ đoàn nguyên thủ quốc gia các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam, các đại sứ trình quốc thư. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài đảm bảo đúng yêu cầu về nghi lễ ngoại giao và điều lệnh Công an Nhân dân, cán bộ chiến sĩ điều khiển mô tô hộ tống phải có khả năng phán đoán chính xác tình hình, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho đối tượng cảnh vệ.
2: Tiếp đến là xe đặc nhiệm, xe VIP, xe an ninh 1, xe an ninh 2 và xe của lực lượng cảnh sát giao thông khóa đuôi. Đây là những phương tiện chuyên dùng có cấu hình kỹ thuật cao với những tính năng vượt trội, được sử dụng để bảo vệ đối tượng cảnh vệ di chuyển trên đường. Đặc biệt là xe Mercedes S500 được dùng làm xe VIP trong đoàn xe phục vụ công tác nghiệp vụ.
1: Tiếp theo, xin kính mời các đồng chí và toàn thể nhân dân theo dõi lực lượng cảnh sát giao thông và cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ biểu diễn các kỹ năng điều khiển xe mô tô. Các đồng chí đang theo dõi lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn thuộc Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kỹ năng chạy rích xác một hàng. Đây là kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ điều khiển mô tô phải rèn luyện khả năng giữ thăng bằng và phối hợp.

0: tay ga, côn, phanh, linh hoạt.
1: Kính mời các đồng chí cùng toàn thể nhân dân theo dõi cán bộ chiến sĩ điều khiển xe mô tô hộ tống thuộc trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ biểu diễn kỹ năng chạy xe rích rắc hàng đôi đối đầu quay 180 độ. Đây là kỹ năng đặc biệt khó, đòi hỏi người điều khiển mô tô phải thật sự bản lĩnh, bình tĩnh, thực hiện động tác quay đối đầu và quay chính xác tuyệt đối, thể hiện khả năng xử lý tay ga, côn, phanh linh hoạt, phán đoán khoảng cách, sự phối hợp nhịp nhàng của người cùng hàng và người phía trước, phía sau.
0: Các đồng chí cùng toàn thể nhân dân đang được theo dõi cán bộ chiến sĩ biểu diễn kỹ năng chạy xe rích rắc hàng đôi đối đầu quay 180 độ.

0: Tiếp theo, lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội và công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kỹ năng chạy zích zắc một hàng đối đầu. Đây là kỹ năng đòi hỏi cán bộ chiến sĩ khi điều khiển mô tô phải thả lỏng cơ thể, phối hợp nhịp nhàng giữa ga, côn và phanh sau, áp dụng kỹ thuật đạp phanh sau để giữ thăng bằng và thực hiện động tác đối đầu chính xác.
1: Chiến sĩ thực hiện kỹ năng điều khiển mô tô hộ tống hình cánh quạt được thực hiện khi đoàn hộ tống vào góc cua. Kỹ năng này đòi hỏi cán bộ chiến sĩ trong đội hình phải có sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác, vừa giữ đúng đội hình khoảng cách, vừa đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho đoàn xe nghiệp vụ khi di chuyển vào góc cua. Đội hình cánh quạt không chỉ là kỹ thuật phô diễn sức mạnh và sự điêu luyện mà còn là minh chứng cho sự phối hợp ăn ý của lực lượng cảnh vệ Việt Nam.
0: Xin kính mời các đồng chí cùng toàn thể nhân dân theo dõi lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn và cán bộ chiến sĩ cảnh vệ điều khiển xe mô tô hộ tống xếp hình tròn. Hình tròn không chỉ biểu tượng cho sự gắn kết giữa lực lượng công an và nhân dân mà còn thể hiện giá trị cốt lõi, tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong thi đấu, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ, lòng trung thành tuyệt đối của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, chỉ biết còn đảng thì còn mình, tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: theo xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đón xem phần biểu diễn kỵ binh. Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đặc thù. Mặc dù mới được thành lập, trong những năm qua, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh đã tham gia nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như A70, A50, A80 và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Mở đầu là nội dung diễu hành. Đây là nội dung huấn luyện đòi hỏi sự thống nhất tuyệt đối giữa cán bộ huấn luyện và người nghiệp vụ. Việc duy trì đội hình thống nhất theo một khối đòi hỏi việc huấn luyện tính kỷ luật đối với người nghiệp vụ cực kỳ gắt cao. Huấn luyện nội dung này còn giúp cán bộ huấn luyện nâng cao kỹ năng sử dụng dây cương, khả năng giữ vững trọng tâm cơ thể trong quá trình thực hiện các động tác đi kiệu, chạy kiệu theo đội hình khối.

0: thuật điều khiển ngựa chạy kiệu theo đội hình. Đây là kỹ thuật thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa cán bộ huấn luyện và ngựa nghiệp vụ thông qua các khẩu lệnh và điệu bộ. Kỹ thuật đi kiệu chạy kiệu giúp cho cán bộ huấn luyện và ngựa nghiệp vụ có thể duy trì tốc độ di chuyển đảm bảo theo đội hình và sự ổn định trong quá trình tuần tra kiểm soát diễu binh diễu hành.
1: Tiếp theo là kỹ thuật điều khiển ngựa chạy đại giải phóng hai tay. Đây là kỹ thuật đòi hỏi yêu cầu rất cao đối với cán bộ huấn luyện trong việc giữ thăng bằng trọng tâm cơ thể, thể hiện trình độ hiệp đồng giữa cán bộ huấn luyện và ngựa nghiệp vụ trong điều kiện cơ động tốc độ cao. Trong quá trình thực hiện, cán bộ huấn luyện phải đảm bảo ngựa duy trì tốc độ ổn định, di chuyển đúng hướng, đồng thời giải phóng hoàn toàn hai tay để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu như sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn.
0: Trong thực tế công tác và chiến đấu, lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh thường xuyên hoạt động trên nhiều loại địa hình, địa vật phức tạp khác nhau. Vì vậy, ngựa nghiệp vụ phải được huấn luyện nâng cao khả năng vượt qua các loại địa hình địa vật như đường hẹp, rào chắn, hào sâu, các loại vật cản cao thấp khác nhau. Các đồng chí và quý vị đang được theo dõi cán bộ chiến sĩ của đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu diễn kỹ thuật điều khiển ngựa khắc phục vật cản.
1: Quá trình thực hiện, cán bộ huấn luyện phải điều khiển ngựa nghiệp vụ vượt qua chướng ngại vật an toàn, đúng kỹ thuật, bảo đảm duy trì khả năng cơ động liên tục trong mọi điều kiện địa hình phức tạp. Nội dung này góp phần nâng cao khả năng thích nghi, cơ động chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh trong thực hiện nhiệm vụ.
0: Tiếp theo là kỹ thuật điều khiển ngựa kết hợp thao tác bắn súng ứng dụng. Đây là nội dung đòi hỏi cán bộ huấn luyện phải có bản lĩnh vững vàng, khả năng sử dụng vũ khí thành thạo, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối kết hợp kỹ thuật điều khiển ngựa trong điều kiện vận động tốc độ cao.
1: Quá trình thực hiện yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ huấn luyện và ngựa nghiệp vụ, đồng thời rèn luyện khả năng xử lý tình huống nhanh, chính xác trong điều kiện tác chiến cơ động.
0: Là kỹ thuật điều khiển ngựa nằm kết hợp các thao tác bắn súng ứng dụng. Đây là nội dung huấn luyện có tính chiến thuật cao, thể hiện sự thuần thục trong công tác huấn luyện ngựa nghiệp vụ cũng như khả năng hiệp đồng giữa cán bộ huấn luyện với ngựa nghiệp vụ. Kỹ thuật này giúp cho cán bộ huấn luyện có thể thực hiện các tình huống ngụy trang, ẩn nấp tránh đạn hoặc cứu hộ cứu nạn, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt.

0: các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, nội dung thao diễn của đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đến đây là kết thúc. Xin các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu sẽ dành thêm những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt cho cán bộ chiến sĩ của đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh.
1: Tiếp theo chương trình, xin kính mời các đồng chí cùng toàn thể nhân dân theo dõi màn đồng diễn võ thuật của học viên Lào đang học tập nghiên cứu tại Việt Nam.
0: Công tác giáo dục đào tạo học viên quốc tế tại các trường công an nhân dân luôn là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an Việt Nam quan tâm tổ chức nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ, học viên quốc tế có bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước.
1: Trong quá trình học tập, sinh hoạt, đưa học viên Lào nói riêng và học viên quốc tế nói chung không chỉ được đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn được giao lưu học hỏi nhằm tìm hiểu sâu sắc hơn về truyền thống, văn hóa, lịch sử đất nước và con người Việt Nam, góp phần tiếp tục vun đắp phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

là bài quyền 38 động tác. Đây là một trong những bài quyền điển hình cơ bản của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đang được lưu học viên Lào đại diện cho 2.171 học viên quốc tế tại các trường Công an Nhân dân biểu diễn với các động tác kỹ chiến đấu cơ bản, linh hoạt nhưng thể hiện được sức mạnh, sự dẻo dai.

0: gian tới, Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia trên thế giới nhằm khẳng định vị thế, vai trò và uy tín của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong công tác giáo dục đào tạo, xây dựng lực lượng thực thi pháp luật trên trường quốc tế.
1: Kính thưa các đồng chí, khí công còn được gọi là nội công, một môn công phu tập luyện để tích tụ nội khí, triển khai tối đa sức mạnh thể chất và tinh thần, áp dụng vào kỹ thuật chiến đấu, giúp gia tăng sức khỏe toàn thân. Để tập luyện được nội dung này, yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải tập ở cường độ cao với các điều kiện môi trường khác nhau như buổi sáng sớm dưới sương, tập luyện giữa trưa với thời tiết khắc nghiệt, có lúc vào nửa đêm yên tĩnh, để cơ thể có thể chịu đựng được các tác động trái ngược với hoạt động bình thường của con người, có như vậy mới đạt kết quả cao.
0: Phương pháp luyện tập khí công không khó, nhưng muốn thành công thì phải có quyết tâm cao và tốn rất nhiều công phu. Hiểu rõ được lợi ích của môn khí công đối với việc rèn luyện sức khỏe, nâng cao sức chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, nội dung khí công được đưa vào chương trình huấn luyện thường xuyên và huấn luyện nâng cao trong lực lượng Công an Nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm nói riêng.

0: trước mắt các đồng chí là bài vận công và điều khí. Đây là quá trình sử dụng công năng để điều chỉnh khí của toàn thân, dùng phế và huyết mạch thúc đẩy khí vận động khắp cơ thể, nhằm mục đích dùng chân khí đã luyện được để bảo vệ các yếu huyệt và các tạng phủ bên trong cơ thể, từ đó nâng cao sức chịu đựng và khả năng công phá các mục tiêu.
1: Là một số đòn ghép võ thuật công an nhân dân kết hợp các động tác bật ngã. Đây là tổ hợp nhiều kỹ thuật chiến đấu được liên kết thành một chuỗi động tác hoàn chỉnh. Các đòn ghép được dựa trên nguyên lý thực chiến, kết hợp giữa tấn pháp, thủ pháp, cước pháp và kỹ thuật khống chế đối tượng.
0: Tiếp nối chương trình là bài tập chống đẩy bật tung người qua dây lửa. Để thực hiện thành công, cán bộ chiến sĩ phải kết hợp nhịp nhàng giữa sức mạnh đưa tay, cơ bụng và sức bật toàn thân, đưa cơ thể vượt qua rào cản lửa một cách chính xác và an toàn.
2: Dòng máu là hào, 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim.
1: Là đội xung phong phá mục tiêu trên cao kết hợp kẹp cổ quật ngã đánh bắt đối tượng. Mỗi động tác được thực hiện rất gọn, chính xác, thể hiện quá trình huấn luyện nghiêm túc, bản lĩnh, tinh thần thép và ý chí quyết tâm cao của lực lượng cảnh sát cơ động, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

theo chương trình, xin kính mời các đồng chí cùng nhân dân theo dõi hai chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm thực hiện động tác vượt sang không ngừng cùng phá bắn gỗ trên không. Nội dung này đòi hỏi các cán bộ chiến sĩ phải tập trung cao độ, sử dụng các động tác võ thuật để công phá chính xác mục tiêu trên cao.

0: đây là bài kiểm tra khắt khe về giới hạn chịu đựng và phản xạ của cảnh sát đặc nhiệm trước các tác động ngoại lực cường độ cao. Hai bên khán đài chính là minh chứng sống động cho sức mạnh nội lực cùng kỹ năng phản công thần tốc, những phẩm chất của lực lượng cảnh sát cơ động luôn sẵn sàng làm chủ mọi tình huống.
1: Ngay tại trung tâm khán đài, xin kính mời quý vị theo dõi tình cường công. Đây là nội dung thể hiện tinh thần thép và ý chí vững vàng của người chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm. Với khả năng chịu đựng khi thường cùng sự tập trung cao độ và lòng quyết tâm sắt đá, nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đã vượt qua giới hạn của bản thân, làm chủ tinh thần và sức mạnh để hoàn thành xuất sắc các nội dung huấn luyện khác biệt.

cho chương trình là nội dung cái tay đập xuống cùng phá ngói, dùng cạnh bàn tay cùng phá dừa, dùng tay cùng phá ngói trên giá lửa. Đây là các bài tập nhằm rèn luyện sự rắn chắc và sức mạnh của đôi tay, một yếu tố then chốt giúp cán bộ chiến sĩ tự tin khi thực hiện nhiệm vụ đánh bắt tội phạm. Để đạt được kết quả này, các chiến sĩ phải trải qua quá trình khổ luyện bền bỉ, kết hợp nhập nhuyễn kỹ thuật điều khí dẫn lực để phát huy tối đa hiệu quả.

0: là bàn thiết đầu công, công phá gạch bê tông trên đầu, dùng đầu công phá bê tông trên giá lửa. Để thực hiện những nội dung này, người chiến sĩ phải điều hòa khí lực, phát huy sức mạnh nội tại và giữ ổn định tuyệt đối vùng cổ. Đây là bài tập đòi hỏi sự quyết tâm và khả năng tụ khí thượng thừa để biến bộ phận nhạy cảm nhất thành vũ khí công phá mạnh mẽ nhất.
1: Mẹ Âu Cơ bố lạc lòng quân.

đã cong ống inox. Để có được đôi chân nhanh khỏe, cán bộ chiến sĩ phải trải qua một quá trình huấn luyện vô cùng gian khổ, mang vật nặng ở chân chạy bộ, đá bao tải cát hàng trăm cú mỗi ngày, chạy bộ hàng chục cây số không quản nắng mưa, kết hợp với các bài khí công tăng cường độ chịu đựng và dẻo dai của hệ cơ xương khớp. Đây không chỉ là phần biểu diễn thể chất đơn thuần mà còn thể hiện tinh thần bền bỉ, kỷ luật và ý chí sắt đá, những phẩm chất không thiếu của người chiến sĩ công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

0: bắc vai, dừng tiếng sắp son thề ước. Thành Thăng Long mãi còn bay xa thời gian.
1: Tiếp theo là tiết mục Thiết Hầu Công, kỹ thuật đỉnh cao của khí công. Những thanh sắt phi 12 sẽ bị uốn cong quanh cơ thể người chiến sĩ trước những đòn gậy mạnh. Đây không đơn thuần là kỹ thuật biểu diễn mà là biểu tượng cho ý chí sắt đá luôn sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn khắc nghiệt để bảo vệ.

0: nhân dân theo dõi chính giữa sân khấu là hình ảnh đầy bản lĩnh của nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm phô diễn qua kỹ thuật thượng thừa, nằm trên giá kiếm sắc bén, cung phá đá trên bụng. Đây không chỉ là màn biểu diễn khí công đơn thuần mà là sự hòa quyện giữa khí công, ý chí và kỷ luật thép. Tại hai bên khán đài, các nam chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm thực hiện động tác kè chân trên lưỡi đao, chống hai tay vào thanh đao, cái nhất hầu vào thương nhọn, đồng thời chịu lực tác động cực lớn của tảng đá trên lưng.
1: Xuyên thấu lớp da bụng đã được rèn luyện săn chắc. Đây là bài tập có tính ứng dụng cao, giúp cán bộ chiến sĩ tự tin và bản lĩnh khi đối mặt với các đối tượng sử dụng hung khí sắc nhọn.
2: Thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua.
0: Tiếp theo xin kính mời các đồng chí và nhân dân quan sát ba cán bộ chiến sĩ nằm trên mặt trông công phá đá tảng trên bụng. Từng nhịp thở, từng hơi cơ được siết chặt để đối mặt với áp lực từ những nhịp múa công phá đá.

thể hiện sức mạnh gốc rễ của khí công, chân trần mang vật nặng đi trên thang hồng. Đây là một nội dung biểu diễn thể hiện bản lĩnh, ý chí, lòng dũng cảm và khả năng chịu đựng của cán bộ chiến sĩ trong huấn luyện. Nội dung này nhằm rèn luyện tinh thần thép, sự bình tĩnh, sự tin và quyết tâm vượt qua khó khăn trong mọi tình huống.

0: bao ký ức xa xa hơi mẹ.
1: Và cuối cùng trong chương trình biểu diễn khí công ngày hôm nay,

đẩy xe ô tô và dùng yết hầu đẩy xe ô tô. Đây là những nội dung thể hiện khả năng vận khí, điều lực và sức mạnh phi thường của cán bộ chiến sĩ. Trước mắt các đồng chí và nhân dân là những chiếc ô tô với tổng trọng lượng người và xe từ 3 đến 6 tấn. Để tạo được sức hút ban đầu khiến những chiếc xe này chuyển động, người biểu diễn phải sản sinh một lực từ 300 đến 600 kg.

0: một chiến sĩ sẽ dùng thanh giáo nhọn khe vào yết hầu đẩy xe ô tô. Đây là minh chứng rất rõ nét cho tinh thần vượt qua mọi giới hạn về thể lực, tinh thần và ý chí, là thành quả xứng đáng cho những năm tháng miệt mài rèn luyện không ngừng nghỉ, đồng thời thể hiện bản lĩnh, sức mạnh nội tại và tinh thần thép của lực lượng công an nhân dân, luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh tổ quốc.
1: Giáo dục sâu sắc với tinh thần dũng cảm, bản lĩnh kiên cường, khả năng phi thường của cán bộ chiến sĩ vượt qua mọi giới hạn vật lý của con người.

biểu diễn khí công vừa rồi chính là thành quả của quá trình khổ luyện qua nhiều năm với những phương pháp đặc biệt và chương trình huấn luyện hết sức khắt khe, vất vả của cán bộ chiến sĩ, sẵn sàng vượt qua gian khổ thử thách và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được sao. Với tinh thần tổ quốc là trên hết, còn đảng là còn mình, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn quyết tâm vượt khó vươn lên, vững vàng về ý chí cách mạng, dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, công tác, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng giữ mình trong sạch, tuyệt đối trung thành với đảng, vì nước quen thân, vì dân phục vụ, nhằm góp phần tạo nên thành công trong quá trình ra quân thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ bình yên cho tổ quốc và hạnh phúc cho nhân dân.

Tiếp theo chương trình, xin kính mời các đồng chí đại biểu theo dõi phần thực binh xử lý tình huống nghiệp vụ bảo vệ Tổng thống nước X dự sự kiện bị khủng bố tấn công của cán bộ chiến sĩ.

0: 25, tổng thống nước X dự sự kiện tại thành phố A. Đúng 7:50, đoàn xe bảo vệ VIP di chuyển đến địa điểm tổ chức sự kiện. Đoàn xe gồm xe an ninh 1, xe của VIP, xe an ninh 2 và 3 xe của lực lượng đặc nhiệm khóa đuôi. Trên xe, các sĩ quan cảnh vệ được trang bị vũ khí và công cụ hỗ trợ hiện đại phục vụ thực hiện nhiệm vụ.
1: Khi đoàn xe dừng, lực lượng sĩ quan tiếp cận triển khai đội hình bảo vệ VIP di chuyển vào khu vực tổ chức sự kiện.

Trong quá trình di chuyển, bất ngờ một pua bê phát nổ gần khu vực tổ chức sự kiện. Các sĩ quan tiếp cận nhanh chóng thu hẹp đội hình bảo vệ, che chắn và đưa VIP di chuyển trở lại xe. Hai xe của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm lao lên yểm trợ bảo

0: Cùng thời điểm, một xe ô tô 16 chỗ chở các đối tượng khủng bố lao vào đoàn xe. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, hai xe của lực lượng đặc nhiệm lao lên chặn xe của bọn khủng bố. Các sĩ quan đặc nhiệm nổ súng tiêu diệt nhóm khủng bố và che chắn cho xe buýt.
1: Cùng lúc, đoàn xe nghiệp vụ đồng loạt quay đầu đưa VIP rời khỏi khu vực nguy hiểm về nơi an toàn.
0: Tuy nhiên, khi đoàn xe chuẩn bị di chuyển thì nhóm khủng bố 2 sử dụng UAV thả quả nổ vào đoàn xe, khiến VIP bị hư hỏng, không di chuyển được. Một xe của lực lượng đặc nhiệm quay lại yểm trợ cho lực lượng sĩ quan tiếp cận nhanh chóng di chuyển cảnh giới, quan sát và xem xét tình hình, che chắn bảo vệ VIP lên xe an ninh ngay rời vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, lực lượng kỹ thuật bảo vệ đã sử dụng thiết bị hiện đại chế áp UAV của bọn khủng bố khỏi khu vực bảo vệ.

với gia tâm thực hiện âm mưu khủng bố đến cùng nhằm hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Khi đoàn xe bảo vệ VIP di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm, nhóm khủng bố ba ẩn nấp ở khu vực cống ngầm, bất ngờ sử dụng súng tấn công đoàn xe bảo vệ. Lực lượng đặc nhiệm phối hợp với sĩ quan bảo vệ tiếp cận nổ súng tiêu diệt nhóm khủng bố, mở đường cho VIP rời khỏi khu vực nguy hiểm về nơi an toàn.

0: trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất. Với tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, chuyên nghiệp, bản lĩnh, quyết đoán trong xử lý tình huống, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ, cùng sự phối hợp tác chiến chặt chẽ giữa các lực lượng, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Tổng thống X trước sự tấn công hết sức manh động của bọn khủng bố, khẳng định uy tín của lực lượng cảnh vệ Việt Nam.
1: Kính thưa các đồng chí, kỹ thuật vận động là một trong những nội dung cơ bản giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong huấn luyện và chiến đấu của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Đây là quá trình vận dụng triệt để địa hình, địa vật để cơ động bí mật tiếp cận mục tiêu trong các tình huống trinh sát, nắm tình hình cũng như tổ chức tấn công, khống chế, bắt giữ các đối tượng đang lẩn trốn, ẩn nấp hoặc cố thủ.
0: Quá trình vận động, cán bộ chiến sĩ luôn phải quan sát liên tục, đánh giá chính xác tình hình đối tượng, đặc điểm địa hình, địa vật xung quanh, nắm chắc thời cơ, dự đoán đúng diễn biến, kịp thời phát hiện và tận

0: dụng mọi sơ hở của đối tượng để triển khai hành động. Đồng thời, các tổ mũi phải hiệp đồng chặt chẽ, thông tin thông suốt, yểm trợ lẫn nhau, luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.
1: Tiếp theo chương trình, xin kính mời các đồng chí lãnh đạo đại biểu cùng toàn thể quý vị theo dõi các màn kỹ thuật chiến thuật vận động của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vượt qua vật cản kết hợp bắn súng ứng dụng công phá mục tiêu giả định. Đội hình chiến đấu hiệp đồng có sử dụng chó nghiệp vụ tổ chức thành các tổ mũi vận động theo ba hướng tiến công tiếp cận mục tiêu.
0: Đi đầu đội hình là robot tự hành chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ trinh sát, dùng hỏa lực mở đường, áp chế mục tiêu, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ mũi phía sau nhanh chóng cơ động, tiếp cận và triển khai phương án tác chiến.
1: Phía sau đội hình là tổ chỉ huy tác chiến sử dụng UAV quan sát toàn bộ tuyến đường di chuyển cùng thiết bị thông tin phát tần số cao để kịp thời mệnh lệnh cho các tổ mũi vận động đúng hướng tiếp cận mục tiêu. Xin kính mời các đồng chí quan sát lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thực hiện kỹ thuật bò tốc vượt qua hàng rào quân lợn và hàng rào chữ A. Những nội dung huấn luyện đòi hỏi sự dẻo dai khéo léo cùng khả năng vận động linh hoạt trong điều kiện địa hình chật hẹp phức tạp.
0: Với sự phối hợp nhịp nhàng, tốc độ nhanh, gọn và chính xác, các chiến sĩ đã vượt qua mọi vật cản một cách bí mật, an toàn. Mỗi động tác đều thể hiện bản lĩnh vững vàng và khả năng xử lý tình huống linh hoạt, sẵn sàng làm chủ môi trường tác chiến phức tạp nhất.
1: Tiếp theo xin kính mời các đồng chí quan sát nội dung nhảy qua dây lửa và lao qua vòng lửa lục giác, vòng lửa tròn, mô phỏng điều kiện chiến đấu trong môi trường có cháy nổ, khói lửa và vật cản nguy hiểm.
0: Dưới sức nóng, khói lửa và tiếng nổ lớn, những chú chó nghiệp vụ vẫn bình tĩnh tiếp nhận hiệu lệnh, bật nhảy vượt vật cản, bám sát đội hình cơ động và hỗ trợ hiệu quả trong quá trình tiếp cận mục tiêu.
1: Tiếp theo là nội dung vượt tường cao 1m, 2m kết hợp bắn súng ứng dụng ở nhiều tư thế khác nhau. Đây là nội dung đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải có thể lực tốt, kỹ thuật thuần thục và khả năng hiệp đồng chặt chẽ trong quá trình chiến đấu.
0: Sau khi nhanh chóng vượt qua vật cản, cán bộ chiến sĩ lập tức triển khai đội hình chiến đấu, thực hiện nhiều tư thế bắn khác nhau phù hợp với từng điều kiện địa hình và hướng mục tiêu. Trong quá trình vận động luôn giữ vững đường ngắm, bình tĩnh xử lý tình huống và duy trì hỏa lực liên tục.
1: Động tác nằm nghiêng bên trái bắn được vận dụng trong điều kiện địa hình có vật che khuất che đỡ từ 30 đến 50cm có một hướng quan sát mục tiêu và bắn về bên trái.
0: Tiếp theo là động tác nằm nghiêng bên phải bắn được vận dụng trong điều kiện địa hình địa vật có vật che khuất che đỡ thấp từ 30 đến 50cm, chỉ có một hướng quan sát mục tiêu và bắn phía bên phải.
1: Trong điều kiện chiến đấu cường độ cao, khi hỏa lực của một đồng chí tạm thời gián đoạn, các thành viên trong tổ nhanh chóng cơ động đổi vị trí, thay thế hỏa lực, nhịp nhàng chính xác, đảm bảo đội hình chiến đấu không bị gián đoạn, tạo điều kiện cho đồng đội tiếp tục áp sát, khống chế mục tiêu. Tiếp theo, các đồng chí theo dõi cán bộ chiến sĩ thực hiện kỹ thuật vượt qua các tổ hợp vật cản thang lưới, thang tay, tường chữ A, tường cao 5m, một trong những nội dung huấn luyện khó, đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, thể lực bền bỉ và bản lĩnh vững vàng của mỗi cán bộ chiến sĩ.
0: Để chinh phục vật cản này, cán bộ chiến sĩ phải vận dụng linh hoạt, thuần thục nhiều kỹ thuật liên hoàn như leo thang tay, leo thang lưới, rút dây, kết hợp đạp tường và rút dây xuống ống nước. Mỗi động tác đều yêu cầu sự chính xác tuyệt đối. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân, toàn thân trong từng nhịp vận động. Ngoài ra, cần giữ cơ thể thăng bằng thực hiện động tác bắn cảnh giới tượng trưng khi mỗi cán bộ chiến sĩ đang chiếm lĩnh điểm cao, yểm trợ cho đồng đội tiếp tục vận động tiếp cận mục tiêu an toàn.
1: Kính thưa các đồng chí, tiếp theo xin kính mời các đồng chí quan sát phần chiến thuật đánh bắt các đối tượng có sử dụng vũ khí nóng cố thủ trong căn nhà, xử lý bom mìn do các đối tượng cài đặt. Các đồng chí đang quan sát lực lượng đánh bắt triển khai tiến vào khu vực giao thông hào có kết cấu phức tạp. Các tổ mũi nhanh chóng cơ động tiếp cận mục tiêu, kiểm soát chặt chẽ các khu vực nghi vấn.
0: Trên hướng tiến công, UAV và robot tự hành chiến đấu được triển khai phía trước đội hình, hỗ trợ trinh sát, chi viện, bảo đảm an toàn cho lực lượng tiếp cận.
1: Trước sức ép tiến công quyết liệt, các đối tượng buộc phải cố thủ bên trong căn nhà, chỉ huy ra lệnh cho UAV triển khai phối hợp từ trên không, kết hợp các tổ mũi đồng loạt sử dụng quả cay, khói nổ chế áp mục tiêu, phá vỡ ý đồ của các đối tượng.
0: Bị chế áp mạnh mẽ, một số đối tượng buộc phải tháo chạy sang bên ngoài. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát hình sự triển khai chó nghiệp vụ truy đuổi, phối hợp cùng các tổ nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng.
1: Tổ bắt áp sát mục tiêu, phá cửa đột nhập, sử dụng quả cay quả nổ chế áp và nhanh chóng khống chế các đối tượng bên trong. Một số đối tượng bỏ chạy ra ngoài phía sau ngôi nhà. Ngay lập tức, chó nghiệp vụ triển khai truy đuổi, phối hợp cùng cán bộ chiến sĩ khống chế, bắt giữ thành công các đối tượng.
0: Với tinh thần mưu trí dũng cảm và sự hiệp đồng chặt chẽ, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã nhanh chóng làm chủ mục tiêu, bắt giữ toàn bộ đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí và tang vật liên quan.
1: Kính thưa các đồng chí, sau khi làm chủ mục tiêu, phát hiện các đối tượng đã cài đặt mìn có cơ chế ngòi nổ chống tháo gỡ, không thể khắc phục được. Trước tình huống đó, đồng chí chỉ huy lệnh cho toàn bộ lực lượng rút khỏi khu vực căn nhà, đồng thời triển khai phương án kích nổ, phá hủy căn nhà, không để các đối tượng khác lợi dụng làm nơi ẩn náu, tập kết hoặc tái tổ chức hoạt động tội phạm. Mục tiêu 1. Điểm hỏa mục tiêu 2. Bằng nghệ thuật tác chiến linh hoạt và hiệp đồng chặt chẽ, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đồng loạt triển khai các mũi tiến công, nhanh chóng khép kín vòng vây, vô hiệu hóa khả năng chống trả của đối tượng. Với sự phối hợp hiệu quả của trang bị khí tài hiện đại, các tổ mũi chiến đấu vượt qua vật cản, tiếp cận mục tiêu chính xác, khống chế bắt giữ các đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn.
0: Kết quả đó không chỉ là thắng lợi của một phương án mà còn là minh chứng thuyết phục cho trình độ tổ chức, khả năng hiệp đồng, bản lĩnh chiến đấu và tinh thần quyết thắng của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.
1: Tiếp theo chương trình, xin kính mời các đồng chí và nhân dân theo dõi phần xử lý tình huống diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Huế.
0: Vào hồi 21 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2023, trên đường giao thông liên tỉnh đã xảy ra sự cố tai nạn giao thông giữa xe máy, xe ô tô con và xe bồn chở xăng dầu.
1: Vụ tai nạn đã làm xe ô tô con biến dạng phần đầu, mất lái va chạm với xe máy đi cùng chiều. Lái xe ô tô con bị bất tỉnh và bị mắc kẹt bên trong xe. Xe bồn bị biến dạng phần đầu, một lượng xăng dầu đã rò rỉ ra bên ngoài, gặp nguồn nhiệt và gây cháy. Ngay lập tức, người dân xung quanh hô hoán tiếp cận cứu nạn nhân đi xe máy, đồng thời sử dụng các bình chữa cháy của nhà dân xung quanh để chữa cháy. Tuy nhiên, ngay lúc này, đám cháy đã lan nhanh, các bình chữa cháy xách tay không thể dập tắt được.
0: Cảnh sát giao thông Công an phường đã có mặt thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông toàn bộ khu vực xảy ra tai nạn sự cố.
1: Kính thưa các đồng chí, sau một thời gian ngắn nhận được tin báo tai nạn sự cố, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đang điều động các xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, xe thang, xe bồn, robot chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và chữa cháy. Đối với các đám cháy xăng dầu, nhiệt lượng tỏa sang môi trường xung quanh rất lớn. Trong thời gian đầu, khi chưa huy động được đầy đủ lực lượng, phương tiện, bọt chữa cháy để dập tắt đám cháy, thì phải tập trung các lực lượng triển khai các lăng phun làm mát hạ thấp nhiệt độ của vùng cháy. Song song với đó, chỉ huy chữa cháy tiếp tục huy động đủ lực lượng, phương tiện, chất tạo bọt chữa cháy để dập tắt hoàn toàn đám cháy.
0: Sự cố xảy ra vào thời điểm trời tối, hiện trường thiếu ánh sáng, các chiến sĩ triển khai đèn chiếu sáng trên xe hỗ trợ công tác cứu người và chữa cháy được thuận lợi. Tại vị trí cứu người bị nạn trên xe ô tô con, các chiến sĩ đang sử dụng thiết bị manh cắt thủy lực để cắt cấu kiện trên xe, tạo không gian thoáng để đưa người bị nạn ra ngoài.
1: Tại vị trí đám cháy, các tổ chức cháy đã triển khai các lăng phun nước, phân tán, tạo thành bức tường nước ngăn bức xạ nhiệt từ đám cháy, đồng thời triển khai các lăng phun nước làm mát thành xe bồn ngăn chặn nguy cơ gây sự cố nổ bồn chứa xăng dầu.
0: Tại hiện trường, quý vị và các đồng chí đang quan sát thấy robot chữa cháy đang tiếp cận khu vực xe bồn đang cháy, là một trong những phương tiện chữa cháy hiện đại nhất hiện nay của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Robot chữa cháy có thể đi sâu vào trong vùng cháy để chữa cháy những nơi có bức xạ nhiệt cao và dập tắt đám cháy.
1: Quý vị đang quan sát, chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đã thành công phá rỡ nóc xe ô tô, tạo không gian thoáng để tiếp cận nạn nhân. Lực lượng y tế cũng nhanh chóng có mặt phối hợp chiến sĩ cứu nạn cứu hộ sử dụng cán cứu thương để đưa người bị nạn ra ngoài. Lúc này, các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đã đưa được nạn nhân trong xe ô tô ra ngoài, phối hợp lực lượng y tế tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và di chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
0: Vị trí của đám cháy, hiện nay các mũi tấn công đã vào vị trí chiến đấu. Chất tạo bọt đã được huy động đủ theo tính toán. Chỉ huy chữa cháy ra lệnh tổng tấn công dập tắt đám cháy.
1: Sau khi nhận lệnh của chỉ huy, các mũi tấn công từ tất cả các hướng đã tập trung phun bọt vào vùng cháy. Quý vị có thể quan sát, robot đang phun bọt dập tắt đám cháy ở phía bên phải xe bồn. Hai xe thang phun bọt từ trên xuống, các chiến sĩ triển khai các lăng phun bọt cầm tay ở đuôi và đầu xe. Hiện nay, các mũi tấn công đã tạo thế gọng kìm bao phủ toàn bộ diện tích xăng dầu cháy nhằm khống chế và dập tắt cháy. Các đồng chí đang quan sát tại hiện trường, các lực lượng tham gia chữa cháy vẫn đang tích cực triển khai công tác chữa cháy theo đúng chiến thuật mà chỉ huy chữa cháy đã đề ra.
0: Hiện đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, nhiệt độ vùng cháy vẫn đang rất cao. Chỉ huy chữa cháy đã lệnh cho các mũi tấn công chuyển phun nước làm mát để hạ thấp nhiệt độ của vùng cháy. Theo thông tin từ tổ trinh sát báo cáo, hiện đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Nhiệt độ vùng cháy đã về ngưỡng bình thường và không còn nguy cơ cháy lại. Chỉ huy chữa cháy lệnh cho các đơn vị ngừng phun nước và thu hồi phương tiện, trở về đơn vị tổ chức công tác trực sẵn sàng chữa cháy cứu nạn cứu hộ.
1: Kính thưa các đồng chí, chúng ta vừa được theo dõi phần xử lý tình huống thực tập phương án cứu nạn cứu hộ chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong thời gian rất ngắn, với tinh thần khẩn trương, quyết đoán cùng sự hỗ trợ của các phương tiện, trang thiết bị hiện đại, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai đội hình xử lý tình huống chính xác, cứu thành công các nạn nhân bị mắc kẹt, đưa ra khu vực an toàn. Tình huống giả định vừa qua đã tái hiện phần nào tính chất khẩn cấp, phức tạp và đầy hiểm nguy của công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời cho thấy tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường, trình độ nghiệp vụ vững vàng, sự phối hợp nhịp nhàng và bản lĩnh của những người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua đó, chúng ta càng thêm trân trọng những hy sinh thầm lặng, những khó khăn vất vả mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn đối mặt hàng ngày để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ gìn bình yên cuộc sống. Đây cũng là minh chứng sống động cho hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi gian nguy nhất khi nhân dân cần đến.
0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, lễ khai mạc hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 khu vực 2 do Bộ Công an tổ chức đến đây là kết thúc. Một lần nữa, ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, các đoàn, đội tuyển dự thi, các đồng chí trọng tài, giám khảo, phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài lực lượng, và đặc biệt là toàn thể nhân dân đã đến đón xem và cổ vũ cho cán bộ chiến sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình. Một lần nữa, xin được kính chúc các đồng chí và quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
2: Tôi đi.

0: thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
1: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
2: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
3: Bếp phở bao ngon Meat Deli sẵn sàng.
2: Gọi là thịt tẩm ướp Meat Deli. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Deli bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Deli, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Deli, mọi món đều ngon với Meat Deli.

0: Dạ ba đi, con muốn mua gì ạ?
1: Con đến tìm mẹ.
0: Mẹ, mẹ ơi, mẹ có khách ạ.
2: Ừ, mẹ ra ngay đây.
1: Hôm nay hai mẹ con dọn hàng sớm hả?
0: Dạ, mẹ cháu hơi mệt nên bà cháu đóng cửa sớm ạ.
3: Dạ bay đi, cô Hoài Châu đến đấy à? Nhưng anh Thành đi làm việc chưa về cô ạ.
1: Em không có đến tìm anh Thành, em đến tìm chị.
3: Tìm tôi á?
1: Hôm trước em mới nói với chị là em mới vừa đến Lào, em chưa có nhiều bạn. Chị có thể coi em là em gái không?
3: Tôi...
1: Em biết là mọi chuyện hơi đường đột, cái gì cũng cần có thời gian. Chị với em đi chùa cầu an đi.
0: Cô ơi, mẹ cháu đang ốm ạ.
1: Nhìn chị như vậy, em nghĩ chị nên đi chùa cho khuây khỏa. Cô có xe, con yên tâm nha.
3: Nếu không phải đi bộ thì đi cũng được con ạ. À.

0: Chị có mệt không?
1: Không đâu cô. Được đi ra ngoài, nhất là lại được đi chùa, tôi thấy trong người khỏe hơn. Cảm ơn cô.

0: chắc chị đã trải qua nhiều biến cố lắm hả?
1: Từ ngày anh Thành bị trục xuất khỏi Lào, chúng tôi không được bình yên ngày nào cả.
0: Sao vậy chị?
1: Anh ấy vì muốn gia đình có cuộc sống sung túc nên đã tham gia vào buôn bán hàng cấm và bị bắt. Sau khi được thả, tất cả những người tự xưng là bạn hàng của anh ấy truy đuổi chúng tôi và không để cho chúng tôi yên.
0: Ta chỉ lạnh quá. Nhưng mà vì sao anh Thành lại mạo hiểm đưa cả gia đình đi vượt biên như vậy?
1: Là tại vì tôi, vì tôi muốn về với cha mẹ. Tôi nhớ cha mẹ tôi.
0: Chị ơi, chị sao vậy chị ơi? Chị ơi,
2: mẹ, mẹ, cô giúp cháu gọi siêu ông đi ạ. Mẹ ơi mẹ.

0: tiên sinh, Nguyễn Thành tiên sinh. Chào tiên sinh, ông chủ của con gửi thuốc cho tiên sinh ạ. Thang thuốc khác màu này là thang thuốc phải cho phu nhân uống trước tiên ạ. Đây là bao thuốc ông chủ của con gửi lại, tiên sinh để quên ạ.
1: Cảm ơn chú, Cao Hoài Đường chu đáo quá. Nói với ông chủ của chú, tôi sẽ sớm ghé giả tiền.
0: Dạ, tiên sinh bảo trọng.

0: Chị thực sự hết choáng chưa? Có cần em ở lại một chút nữa không?
1: Tôi thực sự ổn rồi cô ạ. Cảm ơn cô.
0: Chan ra, nếu mẹ con bị choáng lại, con nhớ gọi cho cha con và gọi cho cả cô nữa nhé.
2: Vâng ạ, con cảm ơn cô. Tạm biệt cô. Tạm biệt ạ.

0: Anh đã dặn hai mẹ con không được ra ngoài với người lạ. Tại sao vẫn đồng ý với người ta ra ngoài để gây chấn động như vậy?
1: Nhưng Hoài Châu đâu phải người lạ. Với lại em mà từ chối quá, e rằng cô ấy sẽ nghi ngờ đấy. Mà em làm điều đó cũng là vì anh.
0: Vì anh? Hai mẹ anh... con an toàn mới là vì anh.
1: Mà thôi, em thấy mệt thật sự rồi đấy, em đi vào trong nghỉ đây.
2: Cha ơi, cha đừng lo, hôm nay mẹ chỉ giả vờ bị chấn động thôi.
0: Tại sao con biết?
2: Tại vì hôm nay mẹ cắn con rất nhẹ, không đau như mọi lần. Mẹ! Mẹ!

0: Mẹ có hay bị như vậy không?
1: Mẹ cháu bị như vậy từ khi chạy trốn trong rừng. Lúc đầu thì nhẹ thôi nhưng về sau cứ nặng dần lên.
0: Ở nhà mẹ có uống thuốc gì không?
1: Cha cháu lấy đủ thứ thuốc, bác sĩ Tây y, cả ông Lang Tàu nữa, nhưng mà vẫn không khỏi.
0: Lang Tàu à?
2: Chắc tại cô Hóa Châu hỏi gì mà mẹ không muốn nói nên mẹ mới giả vờ làm như vậy.

Sơn khỏe mà. Sơn đang thả khỏi bếp nưng. Cái gì lại lạ?

0: Lời ngàn thản phân ếch.
1: Khoan, tôi vẫn muốn chúng ta giữ một nguyên tắc là trao đổi với nhau bằng tiếng Việt. Vì ở đây tôi và anh còn rất nhiều việc cần phải bàn riêng. Anh uống nước đi. Việc tôi chèo khéo anh về đây quả là không uổng công. Nhưng mà đừng mẫn cán quá, quân gia nó sợ.
2: Tôi có bộ hồ sơ này. Anh biết gì về cô ta rồi?

0: Nhưng tình cờ thôi. Không phải như cách anh nghĩ đâu.
1: Cô ta quá đẹp mà, và có vẻ khéo léo trong cách cư xử.
0: Ừ.
1: Đúng, cô ta là nhân viên của Đại sứ quán Đài Loan, nhưng mà chúng tôi thì không cho rằng đơn giản là như vậy. Chúng tôi nghĩ có thể cô ta là gián điệp hai. Không, rất nhiều mang. Này, nếu như anh đã từng quen biết cô ta thì có thể kể cho tôi nghe cái tình huống mà cô ta tiếp cận anh không?
0: Sao anh biết cô ta chủ động tiếp cận tôi?
1: Bởi vì cô ta cũng chủ động tiếp cận tôi mà. Có vẻ như là quốc đảo Đài Loan rất khoái có cơ hội can thiệp vào xứ Đông Dương này, và họ nghĩ rằng Lào là một trận địa dễ dàng đánh phá. Đấy là quan điểm riêng của họ.
0: Tôi có suy nghĩ thế này. Nếu như đại tá thấy không phù hợp thì bỏ qua. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy hồ sơ này nằm trong những hồ sơ mà có vẻ như sẽ rất lâu đại tá mới đụng tới. Có nghĩa là đại tá đã cho lập hồ sơ và có vẻ như bỏ qua khi không có kết luận cuối cùng cái nhân vật nhiều mang, nhiều hình dáng, đáng chú ý, rốt cuộc là ai? Liệu có phải của Pathet hay của Trung Cộng hay không?
1: Rồi sẽ thấy là còn rất nhiều hồ sơ phải bứt xó như vậy. Tôi đã nói với anh, tôi mời anh về đây làm việc là vì thiếu người mà.
0: Vậy giờ đại tá muốn tôi làm sao? Cất vào chỗ cũ à?
1: Được rồi, chúng ta có nên chờ xem cô tắc kè hoa này sẽ biến đổi màu gì tiếp theo không?
0: Ở trong Mây Lào, nếu như chờ đối thủ ra đòn là đã chậm hơn một nhịp. Trong khi chỉ hơn nhau nửa nhịp đã thành thắng thua rồi. Tôi xin phép đại tá cho tôi được chủ động tiếp cận cô ta.
1: Uầy, con đại bàng hay là con báo thức dậy trước vậy?
2: Tôi không nghĩ chúng ta lại có cuộc hẹn nhau ở đây vào ngày hôm nay đâu.
3: Xin lỗi ông, hôm nay tao có hẹn với anh Nguyễn Thành rồi.
2: Cô có nghĩ là hẹn anh ta ở đây liệu có sang trọng quá không? Có khiến anh ta nghi ngờ về ý đồ của cuộc gặp này.
3: Ông lại nhầm rồi. Chính anh ấy chủ động hẹn tôi. Anh ấy lựa chỗ này đó. Ông có muốn tình cờ tham gia với chúng tôi không?
2: Tôi muốn lắm chứ. Chỉ tiếc là ngày hôm nay tôi lại có cuộc hẹn với đại tá Văn Thông mất rồi.
3: Anh ấy đến đúng không? Ông thấy đó, anh ấy luôn đúng giờ như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ.
2: Trong trường hợp này, có lẽ tôi nên rời đi bằng cửa sau.
0: Cách đây hơn 20 năm, khi bắt đầu đi buôn, tôi có một người bạn tặng cho một câu chí lý. Cô muốn nghe không? Lúc nào cũng phải đi bằng hai chân. Lỡ chân kia bị chặt thì còn chân này để nhảy lò cò mà chạy.
3: Đó là lý do vì sao mà ông luôn làm này làm kia,
0: Vâng.
3: nhưng mà vẫn giữ một chân nó đi buôn đúng không?
0: Lúc nào cũng vậy.
3: Còn việc nhập và buôn trái cây là cũng đã làm bình phong cho những món hàng kia.
0: Chứ cô nghĩ tôi đến khu người Việt chỉ để nhập trái cây thôi sao? Và cái sạp đó đủ nuôi sống vợ con tôi thật sao?
3: Vậy thì ông muốn hợp tác với tôi trên phương diện nào?
0: Trên phương diện khai thác tối đa thế mạnh của nhau.
4: Lao bên cho can đặt phục ngoài châu.
5: Nguyễn Thành, nếu bao gặp khỏe leo, kêu cặp việc thì cho biến châu cản, kết xịt cặp Lào. Châu khít vào nào đấy?
4: Châu khít vào nào đấy, kêu cặp can đặt phục phòng sống khuôn nặng.
0: Tôi có hàng nhập từ khu người Việt.

0: Và kể cả ở bên Thái Lan, tôi có lượng khách trung thành ở Macau và Hồng Kông. Nhưng cái khoảng này tôi đang bị hỏng vì mất hết người. Hàng của tôi phải đi một vòng rất là xa. Mà cái đường thẳng này là thế mạnh của cô.
1: เกี่ยวกับคนล่าเนื้อเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนกลับแล้วเนื้อล่าคน
2: ไปสร้างหลักฐานหนึ่งอยู่ด้วย
0: Cô có nhiều mối quan hệ tốt ở biên giới Việt Lào là nơi trọng yếu. Nếu như muốn hàng băng ngang qua nước Việt đi thẳng ra nước lớn.
2: Vì sao ông lại khẳng định tôi có những mối quan hệ như vậy?
3: Giờ hắn loại 80 ông xá. Hả?
0: Chắc là chúng ta không cần phải hỏi những câu hỏi như thế này.
2: Thôi được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ.
0: Cô không nên trả lời ngay.
1: Phuộc hào, lòng mà phân nán cảnh bừng. Qua Nguyễn Thành, chế hết nhắng. Hay ngoài chào. Bia nâng bóng. Giáo bạn nơi này, ok.
2: Mà ông dự đoán là tôi sẽ đồng ý hay là không đồng ý?
0: Vậy chúng ta cá cược với nhau đi. Một chầu bia.

0: Không ngờ người bận rộn như anh Thành mà lại có thú vui tao nhã như vậy đó.
1: Chơi thì vẫn chưa đúng. Thật ra thì đây vẫn là khu tập thể, sẽ không có vườn để chơi. Tao nhã thế thôi, tôi bày ra để bán mà.
0: Vậy là buôn bán ăn vô máu anh dữ lắm luôn rồi đó.
1: Từ khi chuyển qua DNC, tôi bận quá, mà sức khỏe Bunny nhà tôi không được tốt lắm. Tôi quyết định là không buôn bán gì nữa, ở nhà luôn. Nhưng mà tình cờ gặp ông bạn chuyên buôn bán cây cảnh, cứ nhiệt tình mời bán ký gửi, mà cũng đúng với sở thích của tôi trước đây, cho nên tôi đồng ý thôi. Mời cô.
0: Chuyến hàng đợt này của anh á.
1: Của chúng ta chứ.
0: Chuyến hàng đợt này của chúng ta có thể sẽ bị ách lại biên giới một vài ngày. Anh báo bạn hàng của anh nha.
1: Sao vậy?
0: Bởi vì lực lượng mà tôi quen thân đang dời quân khỏi địa bàn. Nhưng mà anh yên tâm, tôi đang tìm cách để giải quyết rồi.
2: Con mời cô và cha vào dùng cơm ạ.
1: Mời cô vào dùng cơm đơn sơ, nhưng mà vẫn đậm chất truyền thống Lào.
0: Cảm ơn anh. Trinh ra.
2: Dạ.
0: Trời ơi, con sắp cao bằng cô rồi.
2: Anh cảm ơn cô.

0: À, làm phiền cô cho tôi một bưu thiếp.
1: Anh hẹn tôi ra đây là muốn khoe với tôi cái gì đấy?
0: Cảm ơn. Một thứ mà tôi mới vừa nhận hôm qua

0: Thứ đặc biệt này là dành cho anh, nhưng không phải của anh.
1: Anh có thể nói điều gì cho tôi dễ hiểu hơn một chút được không?
0: Anh còn nhớ là tôi từng nói tôi nợ anh chắc chắn sẽ trả cho anh hay không? Cảm ơn anh. Coi như là tôi đã nhận lời vay của anh.
1: Ồ, một cây đào nhật tân. Làm cách nào mình có thể vận chuyển nó sang tận bên này được?
0: Nó đã đi một chuyến hành trình khá là dài và ly kỳ, chỉ để đến đây xin chữ ký của anh thôi đấy. Cho tôi gửi kiện hàng này vào Sài Gòn. Cảm ơn. Nào, bây giờ hãy ghi một lời chúc Tết thật mùi mẫn vào đây.
1: Cho ai?
0: Bác sĩ Tuyến.
1: Ai cơ?
0: Bác sĩ Trần Kim Tuyến.
1: Anh muốn gửi cành đào này cho bác sĩ Tuyến với danh nghĩa của tôi.
0: Đúng vậy.
1: Cuối cùng thì tại sao lại làm như vậy?
0: Tính tôi xưa giờ có một tật xấu không thể sửa được. Đó là tôi nhìn những anh em mà tôi coi là chiến hữu nhận sự bất công, tôi không chịu được.
1: Anh nghĩ có gì bất công với tôi không?
0: Anh là người có năng lực, nhưng rất lâu rồi vẫn chưa được thừa nhận. Tôi không dám kỳ vọng cái cành đào nhỏ bé đó có thể mang đến sự thay đổi lớn lao cho anh. Nhưng biết đâu đấy, nó sẽ khiến Sài Gòn trở nên mềm mại hơn với những quyết sách của anh.
1: Còn công việc của anh với Văn Thông thế nào? Có khúc mắc gì không?
0: Với Văn Thông thì rất thoải mái, không vấn đề gì cả. Nhưng mà có một vết gợn cũ của tôi với bên an ninh quân đội. Nó khiến cho tôi khá là khó khăn khi phối hợp với bên đó. Ví dụ như tôi đang cần dữ liệu để làm báo cáo đặc biệt cho Văn Thông. Có một hồ sơ tôi biết chắc bên đó có, nhưng không cách nào tôi xin được.
1: Loại hồ sơ gì mà lại khó khăn như vậy?
0: Tôi đang cần dữ liệu về sự luân chuyển các khối quân đội của Hoàng gia Lào gần đây.

0: là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
1: Mẹ cứ nấu đi, có cần nò, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
2: Hay dục cứ nấu đi.
0: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nghệ sĩ vướng vào ma túy, vùng tối sau ánh hào quang là nội dung của tiêu điểm thời sự hôm nay. Trong phần tin quốc tế, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi quân đội Mỹ tuyên bố đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái UAV của Iran. Thưa quý vị, nhận lời mời của Bộ Công an Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc. Chiều ngày 5 tháng 6 tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh, an toàn các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hai nước. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đồng chí Lãng Chí Phong, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đồng chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, hai bên khẳng định đã phối hợp bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho các chuyến thăm trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước. Nhấn mạnh, hội nghị lần này là hành động cụ thể nhằm triển khai kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4 năm 2026 và nhận thức chung đạt được giữa đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng tại hội nghị cấp bộ trưởng về hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ 9 tháng 3 năm 2026. Hai bên thống nhất triển khai có hiệu quả nhận thức chung cấp cao về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam-Trung Quốc ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới và bản ghi nhớ về hợp tác công tác cảnh vệ, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm truyền thống và tội phạm an ninh phi truyền thống, tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực trong lĩnh vực công tác cảnh vệ.
0: Nhân chuyến thăm lần này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đoàn công tác đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, tiếp xã giao đồng chí Chu Thủ Khoa, Phó Chủ tịch UBND khu tự trị kiêm Giám đốc Công an khu tự trị Tây Tạng. Thưa quý vị, những năm qua, bằng bản lĩnh nghiệp vụ và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với ngành, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Gia Lai luôn là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nỗ lực thầm lặng ấy được Đảng, Nhà nước ghi nhận với 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
1: Một trong nhiều chiến công lẫy lừng của lực lượng an ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai là đấu tranh thắng lợi chuyên án F990, phát hiện, bóc gỡ và vô hiệu hóa toàn bộ cơ sở cốt cán Phunro trong các buôn làng, đánh bại hoàn toàn chiến dịch tổng động viên của Phunro. Từ năm 1990 đến nay, lực lượng an ninh nội địa đã chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại hơn 30 đợt Phunro tuyên truyền, kích động biểu tình bạo loạn, xác lập các chuyên án truy bắt hết số Phunro lẩn trốn, nổi bật là giải quyết dứt điểm số đối tượng tà đạo Hà Mòn, tà đạo Bana Dega Con Công. Bên cạnh đó, đơn vị đã phát hiện ngăn chặn xử lý gần 550 nhóm đường dây tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài với hơn 4.500 người tham gia. Cán bộ chiến sĩ đơn vị đã không ít lần vượt quãng đường hàng nghìn km để tiếp nhận hàng trăm trường hợp

0: người dân tộc thiểu số vượt biên trái phép sang Thái Lan, Campuchia, quay trở về địa phương, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống theo chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.
1: Đã thôi cán bộ là rất vui mừng vì cán bộ là họ đã lo tiền bạc, là thức ăn, cơm, cháo và bánh. Bà cháu thì về với cán bộ thì rất yên tâm, không sợ gì, không lo lắng gì hết.
0: Tất cả các dự án kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai được triển khai thuận lợi đều có bóng dáng và sự góp sức thầm lặng của cán bộ chiến sĩ an ninh nội địa. Quán triệt phương châm, thu nhỏ sự việc, không để lây lan kéo dài, không để địch, phần tử xấu, lợi dụng chống phá. Cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tham mưu giải quyết ổn định hàng trăm vụ việc khiếu kiện, tranh chấp, lấn chiếm đất đai, kiềm tỏa ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự. Đơn vị tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp tổ chức đối thoại tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt pháp luật, chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của chính quyền, làm thất bại âm mưu lợi dụng tự do dân chủ để chống phá việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn.
2: Đồng chí công an tỉnh Gia Lai giải quyết rất tốt cái điểm thắt nút này, tạo được sự an dân rất là tốt.
0: Trong công cuộc đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các thế lực thù địch và phản động vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu ý đồ kích động gây biểu tình bạo loạn, đặc biệt là gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, lợi dụng các vấn đề tôn giáo dân tộc hòng thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình. Dự lường tình hình trên, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ an ninh nội địa đã chủ động các biện pháp, sẵn sàng đối sách để luôn vững vàng trong mọi tình huống.
3: Phòng PO2 đã tổ chức nhiều cái hoạt động nghiệp vụ và để tham mưu cho giám đốc công an tỉnh triển khai đảm bảo an ninh nội địa trên địa bàn tỉnh, củng cố lại thế trận an ninh nội địa, đảm bảo đủ mạnh, đủ vững để triển khai rộng khắp ở trên địa bàn tỉnh Gia Lai để sớm nắm và giải quyết những cái vụ việc của an ninh nội địa liên quan đến dân tộc, tôn giáo, đến khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để phát sinh ra những cái vấn đề phức tạp.
0: Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ phòng an ninh nội địa công an tỉnh Gia Lai luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phía sau những chuyên án là sự hy sinh thầm lặng vì bình yên của nhân dân. Truyền thống 80 năm sẽ còn viết tiếp bằng trái tim nóng hổi và lòng trung thành sắt son để mãi xứng danh đơn vị 3 lần được tuyên dương danh hiệu anh hùng.
4: Trong phần tiếp theo của bản tin, bóc gỡ đường dây tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng ngụy trang tinh vi là súng thông bồn cầu. Tổng thống Ukraine đề xuất gặp trực tiếp Tổng thống Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Tin an ninh trật tự liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh, Hà Nội làm một người phụ nữ tử vong và nhiều người khác bị thương. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Liên quan đến sự việc trên, vào ngày 26 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cũng đã ban hành thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Yên Hòa. Trước đó vào khoảng 18 giờ 49 phút ngày 6 tháng 3, ông Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1960, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội, điều khiển xe ô tô Toyota Yaris biển kiểm soát 30A53698 lưu thông trên đường Nguyễn Chánh theo hướng từ Dương Đình Nghệ đi Trần Duy Hưng thuộc phường Yên Hòa. Chiếc xe đã va chạm liên hoàn với nhiều phương tiện đang tham gia giao thông. Hậu quả là một người phụ nữ sinh năm 1976 tử vong và hai người phụ nữ khác bị thương. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm hư hỏng 7 ô tô và 3 xe mô tô. Ngay sau tai nạn, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội và Công an phường Yên Hòa có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Nguyễn Văn Sáu vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,264mg trên 1 lít khí thở. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng là súng nén hơi, hoạt động liên tỉnh với số lượng rất lớn, bước đầu thu giữ tổng cộng 422 bộ súng nén hơi cùng với nhiều phụ kiện liên quan. Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hai đối tượng là Trần Doãn Định và Bùi Văn Tư cùng chú tại tỉnh Phú Thọ có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng dưới dạng súng nén hơi tự chế bắn đạn bi kim loại. Tang vật thu giữ hai khẩu súng nén hơi cùng với 115 viên đạn bi bằng kim loại. Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Tùng sinh năm 1980, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh.

Định và vợ là Quách Thị Giang là đối tượng bán số vũ khí trên cho Định và Tư. Tùng và Giang khai nhận đã nhờ người quen mua tại một cửa hàng tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, do Yang Yifeng, người Trung Quốc làm chủ. Đáng chú ý, các đối tượng không quảng cáo trực tiếp là vũ khí mà sử dụng tên gọi ngụy trang như súng thông bồn cầu, đồ áp lực hơi, dụng cụ săn bắn trên mạng xã hội nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Kết quả giám định xác định các khẩu súng thu giữ có tính năng, tác dụng và khả năng gây sát thương tương tự như vũ khí quân dụng. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Yang Yifeng, Nguyễn Văn Tùng, Quách Thị Giang, Bùi Văn Tư và Trần Doãn Định về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng để xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm sở hữu công nghiệp. Cơ quan công an đã làm rõ đường dây sản xuất buôn bán dép xâm phạm các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới được bảo hộ tại Việt Nam, quy mô lớn do Đặng Phước Đạt sinh năm 1996 cùng với vợ là Vũ Thị Thu Thủy sinh năm 1999 cùng trú tại xã Phú Hòa Đông, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Kiểm tra hai địa điểm là xưởng sản xuất của vợ chồng Đạt và Thủy, tổ công tác đã thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả nhãn hiệu Nike, Adidas, Croc, Gucci trị giá hơn 2 tỷ đồng cùng với số lượng lớn phụ kiện, tem nhãn, công cụ, phương tiện để sản xuất dép giả. Đường dây sản xuất dép giả này được hoạt động từ tháng 6 năm 2025 đến nay, sử dụng 14 nhân công. Các đối tượng đã đưa ra thị trường số lượng dép giả các nhãn hiệu với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Ngoài khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai vợ chồng Đặng Phước Đạt, Vũ Thị Thu Thủy, cơ quan công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam ba nhân viên khác về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân và đơn vị liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

0: Thưa quý vị, thời gian gần đây, công chúng không khỏi chạnh lòng và suy ngẫm trước những vụ việc liên quan đến chất cấm trong giới giải trí, khi những gương mặt từng được yêu mến phải đối diện với pháp luật. Đó không chỉ là sự sụp đổ của một sự nghiệp, mà còn là hồi chuông cảnh báo sâu sắc về lối sống và trách nhiệm của người nổi tiếng. Trong tiêu điểm cuối tuần hôm nay, chúng tôi muốn cùng quý vị nhìn nhận vấn đề này không phải là để phán xét, mà để cùng đi tìm câu trả lời cho trách nhiệm của cụm từ người của công chúng. Xin mời quý vị cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên Lê Hoàng.
1: Đến sự sa ngã vào ma túy để tìm kiếm những phút giây phê pha. Ranh giới là rất mong manh với những ai thiếu bản lĩnh, tàn phá cơ thể và những hệ lụy dai dẳng với xã hội. Không lý do nào có thể bào chữa được cho hành vi sử dụng chất ma túy.
2: Thưa quý vị, nếu ai đó hỏi tôi rằng thị trường âm nhạc hay điện ảnh Việt Nam thời gian gần đây có gì mới, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng showbiz của chúng ta đang trải qua một đợt thanh lọc quy mô lớn, nhưng không phải bằng các giải thưởng nghệ thuật mà bằng các chuyên án triệt phá ma túy. Chưa bao giờ cụm từ người nổi tiếng và chất cấm lại xuất hiện với tần suất dày đặc trên các mặt báo đến thế. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, công chúng đi từ cú sốc này đến ngỡ ngàng khác. Từ vụ việc nữ ca sĩ Miu Lê bị khởi tố tại Hải Phòng vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cho đến cái kết đắng của cặp đôi từng song ca Ngày Nào, Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt giữ trong một chuyên án quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Bức màn nhung lụa và ánh hào quang bị kéo sụp để lộ ra những gương mặt phờ phạc, những thần tượng vốn lộng lẫy trên sân khấu giờ đây thất thần tại cơ quan điều tra.
1: Nhìn lại quá khứ, đây không phải là căn bệnh mới phát tác. Từ những vết xe đổ mang tên Hữu Tín đến những vụ bắt giữ chấn động của Chi Dân hay người mẫu An Tây, danh sách những nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng vào ma túy cứ thế dài ra như một sự bất chấp các cảnh báo đã được đưa ra từ trước đó. Điều này làm cho niềm tin vào giới nghệ sĩ, những người nổi tiếng bị lung lay, và nguy hại hơn cả là tác động vào tâm lý của giới trẻ khi họ thấy lối sống buông thả của những người nổi tiếng.
3: Theo em thì việc nghệ sĩ sử dụng trái phép chất ma túy ảnh hưởng rất là xấu đến dư luận xã hội. Thứ nhất là nó sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của những người nghệ sĩ là người nghiêm túc. Và thứ hai là đối với bộ phận giới trẻ

0: thường có xu hướng là thần tượng hóa, tức là làm theo và bắt chước những gì mà nghệ sĩ hay là thần tượng của mình làm. Thế cho nên là có thể một bộ phận giới trẻ sẽ có suy nghĩ lệch lạc là việc sử dụng chất ma túy là bình thường, là thể hiện chất nghệ sĩ hoặc là một cách để giải tỏa áp lực ạ.
1: Có thể vì rất là nhiều lý do khác nhau mà họ coi ma túy như là một cái phương thức hay là một cách thức để họ có thể cân bằng hay giải tỏa, hay là có thể nó giống như một cái món thú vui nào đó. Thì rõ ràng đây là một cái câu chuyện rất là đáng lo lắng, và đặc biệt là với những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng thì cái việc sử dụng ma túy của họ nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ, sức khỏe của họ, gia đình của họ, mà ảnh hưởng đến giới trẻ rất là nhiều. Và không chỉ giới trẻ đâu, mà tôi nghĩ rằng là cộng đồng xã hội, dư luận xã hội thì rất là bức xúc với những cái hiện tượng như vậy.
2: Giữa tâm bão dư luận, có những người chọn cách im lặng, có người vội vã tìm đến những chiếc que thử nhanh để chứng minh sự trong sạch. Nhưng liệu niềm tin của khán giả có thể dễ dàng được hàn gắn bằng một tờ kết quả xét nghiệm? Và chính trào lưu tự test ma túy này lại cho thấy sự bất ổn trong tâm lý của một bộ phận giới showbiz.
3: Vâng, thưa quý vị, từ bao giờ một tờ giấy xét nghiệm tự nguyện lại có giá trị như một lời khẳng định tuyệt đối về lối sống? Chúng ta đều biết, các chất kích thích chỉ tồn tại trong máu hoặc nước tiểu từ vài giờ đến vài ngày là bị đào thải sạch sẽ. Một kết quả âm tính trong ngày hôm nay hoàn toàn không có nghĩa là người đó không bay lắc trong 3 ngày trước đó. Việc tự chọn thời điểm, tự chọn bệnh viện để đi test, nó chẳng khác nào là một học sinh tự ra đề bài, tự chấm điểm 10 rồi đem khoe với cả làng rằng mình học giỏi. Vậy tại sao việc tự test lại trở thành trào lưu rầm rộ như vậy? Cá nhân tôi thì nghĩ rằng ở đây một phần nào đó có tâm lý, có tật giật mình.
2: Nghệ sĩ chủ động đi kiểm tra chất kích thích và công khai kết quả xét nghiệm để phản hồi các tin đồn vô căn cứ. Đây là một hiện tượng khá thú vị. Tuy nhiên, cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận xã hội.
4: Theo em là trào lưu test ma túy trên mạng hiện nay thì em nghĩ là nó cũng có hai mặt. Thứ nhất là mặt tích cực là đây cũng là một điều đáng mừng, là họ chủ động test ma túy cho thể giới trẻ và cộng đồng fan người hâm mộ họ yên tâm. Nhưng cũng có mặt tiêu cực, đó là có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ là lấy cái trào lưu này để đánh bóng tên tuổi làm hình ảnh. Em nghĩ là thực ra cái kết quả nó không phải là mang lại cái bài đăng trên mạng xã hội, mà là nó chính là lối sống lành mạnh mà các nghệ sĩ, ca sĩ hay là giới trẻ là phải tự túc, tự giác có một lối sống lành mạnh, nó không có những chất cấm, chất ma túy.
2: Nhiều chuyên gia tâm lý cũng thừa nhận rằng người nổi tiếng và giới nghệ sĩ sẽ có nhiều áp lực hơn các công việc bình thường. Đó là áp lực của sự được công nhận, áp lực về lao động sáng tạo, áp lực về sự kỳ vọng, v.v.
3: Áp lực trong công việc là điều tất yếu của cuộc sống. Những người công nhân làm ca đêm, những bác sĩ đứng mổ nhiều giờ đồng hồ, nhà giáo hay những người tài xế, công việc của họ thì cũng rất áp lực. Thử hỏi nếu họ cũng dễ dàng tìm đến chất cấm như một giải pháp để giải tỏa, một động lực để có thể cảm hứng lao động, thì xã hội này sẽ như thế nào? Tôi đồng ý rằng, dưới sức nóng của ánh hào quang về sự nổi tiếng thì áp lực của những người nổi tiếng trong giới giải trí là điều rất lớn và có thật. Nhưng áp lực chưa bao giờ là cái cớ hợp pháp để người ta tìm đến những ảo giác sai lầm. Bởi vì ngoài kia thì có biết bao nhiêu cách làm lành mạnh để giải tỏa căng thẳng, để tái tạo năng lượng và để sáng tạo.
2: Thay vì giam mình trong những phòng kín với làn khói mờ ảo, nhiều nghệ sĩ chân chính đã chọn cách đổ mồ hôi trên sân tập thể thao, tìm sự bình yên qua những trang sách. Nhiều người cũng tham gia vào các hoạt động thiện nguyện để từ những chuyến đi thực tế có thể làm dày thêm vốn sống.
5: Theo em không đồng tình với quan điểm trên, bởi không có một lý do nào gây nghiện cho bản thân khi sử dụng chất ma túy. Đó là một hành vi sai trái pháp luật. Thì đối với các nghệ sĩ và ca sĩ hiện tại cũng vậy. Họ làm việc trong một môi trường đầy áp lực, sự sáng tạo cao và sự giải tỏa, thì họ có vô vàn cách để giải quyết và đạt năng lực cho bản thân, như là họ đi du lịch, họ chơi thể thao. Còn đối với việc hành vi sử dụng ma túy thì họ đấy chỉ là một hành vi biện minh cho sự sai trái của bản thân. Và đối với cả người dân hay là giới trẻ hiện nay cũng vậy, phải nói tuyệt đối là không có chất ma túy.
1: Những nghệ sĩ từ người nghệ sĩ gạo cội, những nghệ sĩ nổi tiếng, họ rất nhiều những hoạt động về cộng đồng, rồi thể dục thể thao, rồi họ tham gia những cái sinh hoạt, đi trợ giúp những cái bà con gặp khó khăn, tức là những cái hoạt động xã hội giúp cho họ có thấy cái niềm vui, họ thấy cái ý nghĩa và giá trị, và họ đem tiếng hát của họ, họ đem sự nổi tiếng của họ để đến với những cái thân phận khác nhau. Thì đó chính là cách để giúp cho họ định vị bản thân, giúp cho họ có thể có những cái sự sảng khoái từ chính những cái hoạt động từ tử tế của mình. Đó chính là cách mà rời xa ma túy. Tôi nghĩ

0: rằng là bất kỳ người nào cũng vậy thôi, ma túy đến với mình rất là dễ, nó giúp cho mình rất là thư giãn rất là nhanh chóng, giúp cho mình có thể lên được cái tặng cho mình những cái dopamine rất là nhanh, nhưng mà ma túy nó phá hủy nhân cách và phá hủy con người, sức khỏe rất là lớn. Vì vậy người nghệ sĩ phải biết biết biết nhận ra những cái hậu quả của ma túy để mà đi đến được với những cái hoạt động tích cực mà giúp cho cộng đồng, giúp cho bản thân họ để họ có thể tiếp tục tỏa sáng.
1: Khi người nghệ sĩ cúi xuống để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, khi họ dùng sức ảnh hưởng của mình để mang lại cơm áo, nụ cười cho người nghèo, đó mới là lúc họ nhận về thứ cảm hứng vô giá và bền vững nhất, thứ cảm hứng được xây dựng từ tình yêu thương và lòng trắc ẩn.
2: Hào quang không tự nhiên mà có, nó là sự kết tinh từ lòng tin và tình yêu của công chúng. Vì vậy, mỗi người nghệ sĩ, mỗi người nổi tiếng khi bước chân vào nghề cần phải ý thức sâu sắc rằng sức ảnh hưởng xã hội của mình là một trách nhiệm, chứ không phải là đặc quyền để được buông thả. Hãy để khán giả nhớ đến mình qua những tác phẩm tử tế, những cống hiến thầm lặng và một lối sống lành mạnh. Đó mới là chiếc que thử chính xác nhất, nghiêm khắc nhất của thời gian dành cho tư cách của một người làm nghệ thuật chân chính. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi mục Tiêu điểm cuối tuần ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Tin quốc tế, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi quân đội Mỹ tuyên bố đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái UAV do Iran phóng về phía các đồng minh vùng vịnh và eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số cơ sở radar ven biển của Tehran. Theo thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM, Iran vào tối ngày 5 tháng 6 đã phóng 7 tên lửa đạn đạo hướng về Kuwait và Bahrain. Lực lượng Mỹ đánh chặn thành công 6 quả, trong khi quả còn lại không tới được mục tiêu. Washington cho biết không có thương vong nào đối với binh sĩ Mỹ trong vụ việc. Trước đó cùng ngày, quân đội Mỹ cũng đã bắn hạ 4 UAV của Iran được cho là đang hướng tới eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ và khí đốt của thế giới. CENTCOM cho biết các UAV này gây ra mối đe dọa tức thời đối với hoạt động hàng hải trong khu vực. Cũng trong ngày 5 tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ thông báo mở rộng chiến dịch cơn thịnh nộ kinh tế Economic Fury với các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới buôn lậu khí dầu mỏ hóa lỏng và các kênh tài chính ngầm bị cáo buộc hỗ trợ Iran né tránh lệnh cấm vận quốc tế. Chính quyền Tổng thống Donald Trump không có ý định rút Mỹ khỏi NATO, đồng thời tái khẳng định cam kết của Washington đối với liên minh quân sự này. Theo tuyên bố mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Washington đã phát đi thông điệp yêu cầu NATO cần phải thực hiện những cải cách đáng kể. Ông Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO diễn ra vào tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, ông sẽ trình bày quan điểm của Mỹ về cải cách NATO. Ngoại trưởng Rubio dự đoán rằng hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới có thể là kỳ họp quan trọng nhất trong lịch sử liên minh quân sự này, trong bối cảnh Washington cắt giảm lực lượng và gia tăng quan hệ căng thẳng với các đồng minh NATO. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết sẽ có những vấn đề cần được làm rõ và giải quyết tại cuộc họp quan trọng này. Ông Rubio đưa ra nhận định trên khi xuất hiện cảnh báo về sự phụ thuộc lẫn nhau không lành mạnh vào Mỹ trong các kế hoạch quốc phòng của NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một bức thư ngỏ hiếm hoi gửi cho nhà lãnh đạo Nga vào ngày 4 tháng 6 nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Động thái Tổng thống Ukraine diễn ra ngay sau khi người đứng đầu Điện Kremlin thừa nhận Moscow cần tăng cường phòng không trong bối cảnh Ukraine tấn công UAV hàng loạt và liên tục. Trong bức thư được công bố vào ngày 4 tháng 6, Tổng thống Zelensky kêu gọi Tổng thống Putin gặp mặt trực tiếp tại một quốc gia trung gian để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề xuất ngừng bắn hoàn toàn trong thời gian đàm phán, trao đổi toàn bộ tù binh chiến tranh và có sự tham gia của Mỹ cùng với các nước châu Âu trong tiến trình hòa bình. Phía Nga xác nhận đã nhận được bức thư và báo cáo với Tổng thống Putin. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Zelensky có thể gặp Tổng thống Putin ở Moscow vào bất cứ lúc nào, một đề xuất mà nhà lãnh đạo Ukraine đã bác bỏ trước ở trong thư của mình. Tổng thống Zelensky đã công bố bức thư một ngày sau khi Ukraine tấn công UAV vào thành phố Saint Petersburg, quê hương của Tổng thống Putin, nơi diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg diễn ra.

0: Thượng viện Mỹ vừa thông qua gói ngân sách gần 70 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường thực thi chính sách nhập cư và kiểm soát biên giới. Đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Dự luật được thông qua với 52 phiếu thuận và 47 phiếu chống sau phiên bỏ phiếu kéo dài tại Thượng viện Mỹ. Dự luật hiện được chuyển sang Hạ viện Mỹ xem xét trước khi có thể trình Tổng thống Trump ký ban hành thành luật. Gói ngân sách này bao gồm khoảng 38,6 tỷ đô la Mỹ cho cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ để đào tạo, trang bị và hỗ trợ lực lượng. Phần ngân sách còn lại được dành cho các lực lượng kiểm soát biên giới, những biện pháp cải thiện an ninh biên giới và hỗ trợ Bộ An ninh Nội địa Mỹ trong những năm tới. Theo dữ liệu mới nhất của ICE, tính đến đầu tháng 4 năm nay, hơn 60.000 người đang bị tạm giữ tại các cơ sở giam giữ nhập cư trên toàn nước Mỹ. Với nguồn lực mới, các cơ quan liên bang Mỹ sẽ có thêm điều kiện mở rộng hoạt động kiểm tra, bắt giữ, giam giữ và trục xuất người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ. Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 5 tháng 6 cho biết đã xác nhận 71 ca nhiễm Ebola mới trong vòng 24 giờ và cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng trong cộng đồng của dịch bệnh gây chết người này.
1: Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, tổng số ca nhiễm được xác nhận đã tăng lên 452 và đã có 82 trường hợp tử vong. Các ca bệnh vẫn tập trung chủ yếu ở tỉnh Ituri thuộc vùng Đông Bắc Congo, một khu vực hẻo lánh với cơ sở hạ tầng y tế nghèo nàn và tình trạng bất ổn lan rộng do giao tranh giữa các nhóm vũ trang. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus đã công bố kế hoạch trị giá 518 triệu đô la trong 6 tháng để chống dịch Ebola, đồng thời kêu gọi nguồn tiền và cam kết chính trị để chặn đứng dịch bệnh. Kế hoạch tài trợ trên nhằm giúp Congo và nước láng giềng Uganda kiểm soát dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ các quốc gia khác ứng phó thông qua các biện pháp bao gồm tăng cường kiểm tra biên giới. Mỹ cũng sẽ cung cấp thêm gần 38 triệu đô la tài trợ cho các nỗ lực ứng phó với dịch Ebola, nâng tổng số tiền tài trợ trực tiếp cho đến nay lên hơn 200 triệu đô la.
0: Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.

Nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai. Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội. Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi. Biên Kịch Tần Văn. Đạo Diễn Thẩm Nghiêm. Với sự tham gia

của các diễn viên. Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tỏa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lạc trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên khác.

0: Năm tháng tươi đẹp.
1: Sếp Diệp à? À, anh vừa mới kêu tôi sao?
2: Đúng vậy. Là gì, cậu chuẩn bị đi. Tôi muốn ra ngoài đi một vài chỗ khảo sát thư viện ở các địa phương.
1: Dạ được, vậy ai sẽ đi chung?
2: Cậu với tôi và người phụ trách ở phòng dự án.
1: Vậy thôi sao?
2: Ừ.
1: Được rồi, tôi đi chuẩn bị nghe. Nhưng mà hồi nãy anh kêu tôi là gì?
2: Phạm Kim Cương đó.
1: Đâu có phải. Thôi được rồi.
0: Diệp Cẩn Ngôn.
1: Đúng vậy. Tôi với sếp Diệp tuần sau phải ra ngoài đi khảo sát. Đây là lịch trình của chúng tôi. Tôi chỉ giúp cô, giúp cô tới đây thôi nha. Còn lại đều phải dựa vào bản thân cô đó. Nhớ kỹ là tối nay chúng ta chưa từng gặp nhau và chưa từng nói chuyện với nhau.
0: Cảm ơn Phạm.
2: Mình ở bên đây rồi nha. Cảm ơn cậu muôn ngàn lần.

0: Măng khô và hạnh nhân đào đem nhiều một chút, ở nước ngoài không mua được. Mẹ con thích ăn lắm.
1: Chú cũng thích mà.
2: Hạnh phúc ghê. Lần này đi không biết chừng nào mới về nữa.
3: Đừng nghĩ chuyện đó, nghĩ xem sau này sẽ sống ra sao đi. Tự nhiên sẽ quên đi cuộc sống trước kia. Nghĩ về quá khứ thật sự không quay lại được, cũng không về lại được nữa.
0: Để con.
4: Nam Tung à,
0: sao cậu lại tới?
3: Tỏa Tỏa.
4: Dạ dì
2: Tỏa Tỏa.
4: Chào mọi người.
3: Tỏa Tỏa
4: à, con biết là ngày mai dì và giáo sư đi rồi, cho nên con muốn qua đây chào mọi người một tiếng.
2: Đây là Paul.
4: Dạ chào chú.
1: Xin chào.
0: Ngồi đi.
4: Xin lỗi nha, con nói thẳng luôn, ngày mai mọi người đi Bắc Kinh, bà nội muốn con đưa tới sân bay. Con định là bà chỉ tới đó nhìn một chút, con sẽ không nói với mọi người, sợ mọi người lại buồn. Nhưng con nghĩ nếu bà mà thấy chú và dì đi cùng nhau thì nên con thấy mình vẫn phải qua đây báo trước với mọi người.
3: Tính của em thì mọi người cũng biết. Em cảm thấy là nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, đau một lần rồi thôi, kiểu gì cũng phải chấp nhận.
4: Dì ơi, thật ra bà nội vẫn rất nhớ dì, thật đó. Người ở tầm tuổi của bà đều không biết nên nói sao. Mấy chuyện như nhớ nhung ai, lo lắng cho ai đều là một chuyện rất xấu hổ, nên ngoài miệng chỉ biết trách móc thôi. Nhưng thật ra bà cũng có tình cảm tốt mà, chỉ là không biết thể hiện bằng cách nào.
2: Dì sẽ suy nghĩ.

0: mình đi về với cậu nha. Ngày mai mình đưa bà nội ra sân bay. Mẹ, tới rồi con sẽ nói với mẹ.
1: Hai đứa ngồi lại một chút đi. Chút nữa Dương Vĩnh Chính cũng sẽ tới đón chó. Tiện thể chở hai đứa về luôn.
0: Nè Dương Vĩnh Chính.
2: Dương Vĩnh Chính, thật là ngại quá, xuống hơi trễ.
3: Đang đang đâu rồi?
2: Chúng tôi định dẫn nó xuống nhưng nó không chịu theo tôi.
3: Vậy tôi tự lên đưa nó xuống nha. Đúng rồi, đồng nghiệp của tôi quá gian vậy. Đây là Selina. Còn đây là...
4: Chúng tôi quen nhau.
2: Anh không cần giới thiệu.
4: Cô Tưởng và anh Lý mấy ngày nay còn đang tính mua nhà ở chỗ của tôi nữa.
2: Xin lỗi nha, cô hãy nói rõ ràng một chút. Anh Lý muốn mua nhà của cô, còn cô Tưởng đưa ra ý tưởng thiết kế cho anh Lý.
4: Xin lỗi nha, ý của tôi là vậy đó.
3: Bây giờ tôi lên dắt Đan Đan xuống đây cái đã.
2: Có biết ghế phụ lái là ghế của bạn gái không? Chúng ta da thịt dày xuống dưới chen nhau đi.
0: Cảm ơn nha.
2: Xin mời.

0: Anidan, đừng chui ra đằng trước hả? Đừng làm phiền ba mày lái xe, đừng chảy nước miếng lên đùi của mẹ mày, nghe thấy chưa hả?
1: Ngoan nha Đan, chị là chị đó.
2: Vậy anh là anh rể rồi.
0: Mấy người tào lao ghê. Selina, cô sống ở đâu?
3: Không sao, đưa hai người về trước cũng được.
0: Không được, phải đưa cô về trước rồi mới đưa chúng tôi về. Tôi về rồi, Nam Tôn và Dương Vĩnh Chính còn phải đi yêu đương nữa, đúng không?
2: Đúng rồi, đưa cô về trước.
3: Sao cũng được, nghe lời ảnh.
0: Mà hai người quen nhau ở công ty hay là quen nhau từ trước vậy?
2: Ê, chúc em sớm ngày thôi.
3: Ngã tư ở trước mặt là tới rồi đó.
2: Ở đây sao?
3: Đúng vậy.
0: Dương Vĩnh Chính, anh phải đưa người ta tới tận cửa. Đêm hôm con gái con lứa đi một mình về nhà không an toàn.
3: Thật sự không cần đâu. Cái hẻm đó nhỏ lắm, xe không tiện chạy vào. Dừng ở đây là được rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tạm biệt.

0: Dương Vĩnh Chính, cô ta thích anh. Sau này không được dễ dàng cho nữ đồng nghiệp đi nhờ xe, anh biết chưa? Nam Tôn ngại không dám nói, còn da mặt tôi dày lắm, tôi nói không sao hết.
1: Cô ấy thích tôi, nhưng mà tôi không thích cô ấy, được không? Hơn nữa tôi cũng không phải người dễ dãi.
0: Cũng đúng, anh thích kiểu người như Nam Tôn, sao có thể dễ dàng để cô ta dụ được. Nhưng mà Dương Vĩnh Chính, nếu như sau này anh có gì mờ ám với Selena, tôi sẽ giết anh.
1: Tôi muốn biết cô giết tôi bằng cách nào đây.
0: Thử đi rồi sẽ biết thôi.
1: Nhưng mà hai người và cô Selena có thù hằn gì sâu sắc với nhau hay sao?
2: Có gì đâu chứ, Tỏa Tỏa chỉ giỡn với anh thôi mà.
0: Selena cái gì? Tên gì mà nghe khó chịu ghê. Cô ta không có tên tiếng Trung hả? Cô ta tưởng cô ta đổi tên là có thể thay da đổi thịt làm lại từ đầu được sao?
1: Hùng anh, hùng anh.
2: Liên quan gì anh?
0: Anh nghiêm túc đi, tôi đang nói cho anh nghe đó.
1: Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi.
0: Yên tâm, Dương Vĩnh Chính và Dương Diện không có gì đâu. Nhìn bộ dạng hồi nãy của họ, rõ ràng là Dương Vĩnh Chính không biết nhà Dương Diện ở đâu. Chắc là họ mới quen nhau thôi. Dương Vĩnh Chính chỉ là tiện đường cho cô ta quá giang, hoặc là cái cô Dương Diện đó cứ mặc giày lên xe cho bằng được.
2: Đúng là dông theo, đi đâu cũng gặp con nhỏ Dương Diện. Trương An Nhân, Dương Vĩnh Chính.
0: Dương Vĩnh Chính và Trương An Nhân đâu có giống nhau. Một mặt cậu phải tin tưởng ở Dương Vĩnh Chính, một mặt phải đề phòng Dương Diện tắc quai tắc quái. Bà nội chưa ngủ hả?
2: Nghĩ tới chuyện ngày mai chắc là không ngủ được rồi.
0: Đừng nghĩ nữa ha. Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa.
2: Bà nội, đừng kêu Tỏa Tỏa nữa, con đi với bà.
0: Tỏa Tỏa nói gì

0: con hả?
1: Ừ.
0: Đúng là đã dặn là không được nói với con. Vậy có phải con đã nói với mẹ và dì Út con rồi không?
1: Con không nói với họ.
0: Vậy bà không đi nữa. Lúc đó bà cũng chỉ nói vậy thôi. Con đi đi, bà không đi nữa.
1: Đi đi. Con đã nói là con đi với bà mà.
2: Nam Tôn nói là khoảng 10 phút nữa sẽ tới. Chúng ta nên đi riêng nha.
3: Không phải nói không quan tâm những chuyện này sao?
2: Đã đi rồi, chuyện gì phải khiến bà ấy giận nữa? Bà ấy không biết thì cứ để bà ấy không biết đi.
3: Em đó, vẫn kiểu tư tưởng truyền thống cổ lỗ sĩ à.
2: Người Trung Quốc là như vậy đó anh. Em thay đổi được, bà nội chắc gì thay đổi được.
3: Được, vậy anh vô trước nha.
2: Nam Tôn,
1: bà nội nói không cần gọi mẹ, nhưng con cảm thấy nên để cho mẹ biết là bà đã tới. Nếu có thù hận gì sâu sắc thì trước đây cũng không thể sống chung một mái nhà mấy chục năm. Người ta nói chia tay hòa bình. Lần này mẹ đi, nếu quay về nữa, nhanh thì ít nhất cũng phải nửa năm. Gặp mặt, khách sáo nói lời tạm biệt cũng là việc nên làm mà.
0: Bà khác rồi, con đi mua nước cho bà đi. Con tự do rồi, Nam Tôn phải chịu khổ.
2: Chúng ta đều phải hối hận. Hối hận vì mấy chục năm nay đã không sống tốt với nhau. Nếu không, người ở lại Thượng Hải chăm sóc mẹ phải là con. Người đi nước ngoài có thể sẽ là Nam Tôn. Nhưng Nam Tôn đi rồi, con nghĩ hai chúng ta sẽ không thể sống yên ổn với nhau. Nhưng mà nó ở lại mười mấy hai chục năm sau, con 60-70 tuổi, mẹ 80-90 tuổi, nó sẽ phải gánh vác cuộc sống của hai bà già. Hơn nữa hai bà già này cũng không hợp nhau cho lắm.
0: Mẹ không có ý giữ con lại, nếu không mẹ đã đi tìm con từ lâu rồi. Mẹ tới để gặp con, dù sao cũng đã sống với nhau mấy chục năm và cũng không có thù hận sâu sắc. Ở nước ngoài tốt cũng là nước của người ta mà. Ý của mẹ là con không cần gì muốn trốn mẹ đi xa tới vậy. Nếu con quay về Thượng Hải, mẹ cũng không bắt con chăm sóc cho mẹ. Con đã để cháu gái lại cho mẹ rồi, đủ rồi. Được rồi, con đi đi. Đi đi.
1: Nước của bà đây. Mẹ, mẹ phải hạnh phúc đó.
2: Mẹ biết rồi. chăm sóc bà nha. Hả?
1: Yên tâm. Ừ. Bà nội, chúng ta về thôi.

0: Cậu đi thật đó hả? Có phải là hơi bồng bột rồi không?
1: Từ nhỏ tới lớn mình ít khi bồng bột mà.
0: Cậu mà ít bồng bột hả?
1: Cái này khác mà. Lần này mình chắc chắn sẽ thắng cậu. Chờ mình chiến thắng trở về đi. Cậu coi mình nên mặc gì? Cậu coi chọn bộ nào. Nhìn đi.
0: Ít ra cậu cũng đem theo mấy bộ nhiều vải hơn chút. Lỡ như mưa gió gì thì cũng che chắn được.
1: Có dịp cẩn ngôn che cho mình.
0: Người ta là đi khảo sát công việc mà, có phải là đi trăng mật với cậu đâu.
1: Đúng vậy, người ta đi khảo sát công việc, còn mình thì đi trăng mật.
0: Tạ Hoành Tổ tìm tới đây thì mình phải nói gì?
1: Cậu cứ nói thật với anh ấy. Cậu cứ nói mình đi tìm Diệp Cẩn Ngôn rồi, phải để anh ta từ bỏ đi chứ. Mình có một suy nghĩ táo bạo. Cậu nghĩ xem có khi nào là Diệp Cẩn Ngôn cố tình đem lịch trình của ông ấy tiết lộ cho Phạm Kim Cương, rồi để Phạm Kim Cương nói cho mình biết. Chừng nào mình tới đó rồi phát hiện ra chỉ có một mình ông ấy chờ mình, lại còn ở trên bãi cát xinh đẹp mua cho mình một chiếc du thuyền qua lệ, trên đó chiếc là tỏa tỏa. Lãng mạn không?
0: Diệp Cẩn Ngôn đúng là rất giàu có, có đủ tiền để mua du thuyền tặng cho cậu, nhưng người ta không mua đâu.
1: Trời ơi, cậu làm mất hứng quá đi. Cậu không thể nghĩ chút chuyện tốt đẹp hơn hả?
0: Được được được. Ngày mai cậu vừa lên máy bay sẽ thấy đã được nâng lên thành vé hạng nhất, loại mà có sâm ban xịn sò đó. Diệp Cẩn Ngôn sẽ ngồi bên cạnh cậu, trìu mến nhìn cậu vậy nè. Nè, tình cờ quá.
1: Chứ còn gì nữa. Cho nên lúc đó nếu không có một bộ chiến mà quyến đủ chết người, có phải nên lấy dây tay nghe thắt cổ tự tử cho xong không hả?
0: Đem cái này theo đi. Nếu mộng đẹp không thành thì không tới nỗi xấu hổ.
1: Nếu trở thành sự thật thì sao?

0: đâu Phạm Phạm? Hai người đang ở đâu? Tôi đi từ hạng nhất qua hạng phổ thông mà không thấy hai người.
1: Tối qua quyết định bất ngờ. Anh ấy nói là phải đi chuyến bay sáng nay, nên bây giờ chúng tôi đã tới nơi rồi.
0: Tới rồi? Ờ, vậy chừng nào tới tôi sẽ gọi cho anh. Tạm biệt. Xin lỗi anh, tôi ngồi giữa.
2: Xin mời, xin mời. Người đẹp à, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi sao? Tôi thấy cô quen lắm đó.
0: Chắc anh nhầm người rồi.
2: Không thể nào. Để tôi nghĩ đã. Nhớ ra rồi. Hôm qua cô đã đi tới giấc mơ của tôi.
3: Hôm nay trời đẹp quá. Chút nữa chừng nào cầm nước uống phải cẩn thận, coi chừng bị đổ đó.
0: Xin lỗi anh.
2: Tôi thấy là hình như cô không trang điểm còn đẹp hơn hồi nãy đó nha.
0: Mắt to đùng vậy mà không thấy hả?
4: Xe đi qua xin cẩn thận dưới chân.
5: Sếp Thạch, sếp Kim, sếp Lý. Nếu không phải vì mọi người là bạn thân của thư ký

0: phạm á, tôi cũng không thể đưa ra con số này. À, mọi người coi hợp đồng có vấn đề gì không? Dạ.
1: Tôi muốn uống soda.
2: Xin lỗi, chỗ chúng tôi không có chuẩn bị soda, nhưng mà chúng tôi có cà phê, trà, rượu, nước ép, bà thử xem.
1: Trời ơi, cái gì cũng có mà lại không có soda. Tôi từng mua nhà ở London, Melbourne, Hồng Kông, Tokyo, không có chỗ nào nói với tôi là không có soda hết.
0: Dạ, xin lỗi các sếp nha. Có mấy khách hàng luôn có yêu cầu riêng, không phải ai cũng lịch sự như các chị. Dạ,
3: không
0: xin lỗi.
3: Sao?
0: Mọi người coi đi, hợp đồng trang nào cũng phải ký.
1: Chỗ bán nhà như vậy thì làm gì có nhà tốt. Tôi không coi nhà nữa đâu.
2: Hai vị chờ một chút được không? Cho tôi 5 phút, tôi sẽ đi tìm soda liền. Tôi sẽ cố gắng để có thể đáp ứng được nhu cầu của hai người.
1: Chờ đã, tôi uống lạnh nha.
2: Không vấn đề.
1: Hết 5 phút chưa có tôi đi đó nha.
2: Không vấn đề, không vấn đề.
1: Muộn giờ của tôi mất rồi.
2: Hai vị, mua được soda rồi nè, mời vô trong.
1: Công ty báo tôi về họp, hôm nay chắc là không có thời gian coi nhà. Tuần sau nha, để coi tuần sau có thời gian không
2: nhỉ? Thật ra chỉ cần 10 phút là coi xong thôi.
1: 10 phút đó. Cô cảm thấy tôi giống loại người dễ dàng dành ra được 10 phút hay sao?
2: Vậy thứ bảy tôi gọi cho bà, chúng ta hẹn tuần sau có được hay không?
1: Cô đưa danh thiếp cho tôi, có thời gian tôi sẽ gọi
2: hai
1: cô.
2: Hai vị đem soda theo uống đi.
1: Được rồi, không
2: thiếp,
1: cần.
2: Danh thiếp. Hẹn tuần sau gặp. Tưởng Nam Tuôn, bạn cô mua nhà được rồi hả?
4: Đang đặt cọc đó. Chắc là mua xong rồi.
2: Giảm được bao nhiêu?
4: Giảm thêm 0.1.
2: Đối với họ mà nói khoản này chắc không bao nhiêu đâu.
4: Chuyện này không liên quan tới chuyện có tiền hay không.
2: Cô liên quan tới chuyện cô thấy mình gạt chân tôi thành công.
4: Cô đa nghi rồi đó. Họ là bạn của tôi, khi tôi có thể giúp được thì đương nhiên tôi muốn họ được ưu đãi nhiều nhất.
2: Nhìn thì cô giống như không có tranh giành gì với tôi hết, nhưng thực ra trong lòng cô luôn chờ coi tôi bị mất mặt có đúng không. Thấy tôi nỗ lực như vậy, liều mạng như vậy nhưng vẫn phải ra về trắng tay. Khoản tiền hoa hồng đó rất quan trọng đối với tôi. Chuyện ăn mặc đi lại, thậm chí ngay tới chuyện tìm bạn trai tôi cũng phải dựa vào số tiền đó. Bây giờ cô cướp nó đi, cô đắc ý lắm phải không?
4: Tôi cũng không có tiền, tôi cũng phải làm công, tôi cũng phải tiêu tiền. Tiền hoa hồng không cho cô cũng không tới tay tôi, sao tôi phải đắc ý chứ?
2: Vậy mới thể hiện được cảm giác cô giỏi giang. Cô nghĩ là cô thắng rồi. Tôi nói đúng phải không? Cô đang suy nghĩ gì vậy? Sao không nói gì hết? Nói gì đi.
4: Không có gì để nói. Gà nói chuyện với vịt, không cần lãng phí thời gian.
0: Sếp Kim, sếp Thành. Selina, làm gì vậy hả? À đúng rồi, cảm ơn cô Tưởng, sếp Lý và hai vị đi tiện họ nghe. Sao vậy?
4: Có lẽ Selina đang giận gặp vợ chồng hồi nãy.
0: Cũng chính vì giận mấy người đó mới cảm ơn mọi người. Selina, những người mua nhà từ tay cô toàn là thần tài, phải thân thiết với họ. Mang giày vô. Sếp Lý, cô Tưởng, nè. Chúng ta đi. Sếp Thạch, sếp Kim.
2: Sếp Lục à, hồi nãy anh nói là mua nhà từ tay tôi hả?
0: Đúng rồi, không phải cô bán, không lẽ tôi bán hay sao?
2: Người bán là tôi sao?
0: Người ta còn đặc biệt quan tâm, sợ tôi giành đơn hàng của cô kìa.
2: Người ta là ai?
0: Thư ký Phạm. Hồi nãy ký hợp đồng, tôi đã xác nhận với cô Tưởng.
2: Cô nói thế nào?
0: Không thành vấn đề. Chúc mừng cô nghe.
2: May mắn thôi.
0: Bất kỳ ai có được thành tích không phải nhờ may mắn đâu. Cố lên.
2: Cảm ơn.

0: Xếp dịp.
1: Ủa, cái cô gái này sao giống Chu Tỏ Tỏ dữ vậy?
2: Ha.

0: Vậy chừng nào cô ấy về đây?
1: Nghe nói là 1 tuần.
0: Nhưng cô ấy không phải đã rời khỏi Tinh Ngôn rồi sao? Sao lại đi với Diệp Cẩn Ngôn vậy?
2: Chuyện này còn chưa rõ ràng hả? Tuy rằng Tỏa Tỏa là người cũng rành đời, nhưng mà Diệp Cẩn Ngôn có tiền có kinh nghiệm, bây giờ chắc là lành ít dữ nhiều.
0: Nè, giành lại cô ấy, giành lại,
3: đi tìm cô ấy liền đi. Thật đó,
1: ý hai người là gì?
3: đây là sự bồng bột của tình yêu. Em coi, hồi đó anh đổi vé máy bay vì em, về đây cũng là vì em mà. Bồng bột, bây giờ có nhiệt huyết đó không? Còn nhiệt huyết thì đi tìm cô ấy ngay.
0: Có, bây giờ đi.
2: Nhưng mà ngày mai cậu hẹn khách
4: bên Phúc Kiến gì nữa chứ? Tôi làm công ty không phải vì Tỏa Tỏa hay sao?
1: Anh có biết cậu ấy đang ở đâu không?
0: Ở đâu? Cô ấy ở đâu vậy?
3: Hai ngày mai tôi tới công ty tìm hiểu lịch trình của họ.
0: Cảm ơn Vĩnh Chính, cảm ơn. Giúp tôi đặt vé máy bay đi.
2: Mấy giờ rồi, làm gì còn chuyến nào nữa, để mai đi.
3: Vậy lái xe đi hả? Lái xe đi, nhanh lên.
0: Đúng, lái xe. Sao tôi không nghĩ ra chuyện lái xe hả?
1: Nè,
0: xe
1: tôi bình tĩnh đi,
3: xe
1: đừng kích động.
3: Em à, tình yêu chính là sự bồng bột. Tình yêu chính là
0: đúng,
3: phải
0: đúng,
3: bồng
0: đúng,
3: bột
0: đúng. Thế giới có rộng lớn ra sao cũng không ngăn được tình yêu của tôi dành cho Tỏa Tỏa.
3: Mày nóng bỏng, hiểu chưa? Em không thấy tình yêu phải bồng bột vậy sao? Em gọi cô ấy làm cái gì vậy chứ? Em phải cho người ta bất ngờ. Tới lúc đó Tỏa Tỏa vừa mở ra thì liền nhìn thấy Tổ Tổ ngọt ngào biết mấy. Em không thấy sao?
1: Hết hồn thì có.
3: Đừng, em khoan đã.
1: Đừng,
3: em chờ chút đi. Nè, chờ chút đã. Nè, chị quên.
5: Chúng tôi đang ở quán cà phê. Được rồi. Sếp Diệp à, chút nữa chùa Tỏa Tỏa sẽ qua đây. Anh nói tiếp đi.
6: Tôi thấy những tài liệu này chuẩn bị chưa được chi tiết lắm. Mỗi khi tới mỗi một khu nhà phải có một buổi tọa đàm nhỏ với người quản lý thư viện của những khu này, tìm hiểu một chút tình hình kinh doanh, mô hình kinh doanh và cả tình hình thu chi của họ. Như vậy chúng ta sẽ nắm rõ hơn về tình hình dự án sắp làm trong tương lai.
5: Vậy bây giờ tôi sẽ đi nói với họ nha.
6: Ngồi đi. Tôi thấy bình thường cô không hay đọc sách. Đây là sách tôi chuẩn bị cho cô, đọc cho đàng hoàng.
7: Ông thích người con gái thích đọc sách hả?
6: Nói gì vậy chứ. Chuyện cô về Tinh Ngôn, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi nghĩ cô nên viết một bản kiểm điểm để tôi còn dễ nói chuyện với mọi người, được không?
7: Đây là đơn xin nghỉ của tôi. Tôi biết là nhân viên ở trong công ty không được yêu nhau.
6: Cô yêu ai à?
7: Tôi thích ông cũng thích tôi.
6: Cái gì?
7: Tôi muốn hẹn hò với ông. Ông cầm đi, sách tôi sẽ đọc.
6: Cô nói vậy là thật hay giỡn?

0: Có thời gian không? Uống cà phê. Nếu có thể thì tôi muốn nhờ cô trang trí cho căn nhà mới mua.
1: Rất sẵn lòng. Cho tôi biết yêu cầu của anh. Anh thì lúc nào cũng có nhiều yêu cầu chi tiết hết.
0: Nói cho tôi biết thù lao của cô là bao nhiêu đó.
1: Tôi thì không cần đâu. Tôi sẽ báo đúng tiền lương của công nhân cho anh.
0: Quan hệ càng tốt càng phải có chừng mực. Trong mỗi công việc chúng ta cứ xử lý theo quan hệ, càng rõ ràng càng tốt. Ví dụ như lúc mua nhà, chúng ta là mối quan hệ bạn bè. Tôi sẽ không đưa tiền môi giới hay tiền công cho cô. Cô cũng sẽ không lấy tiền chiết khấu vì đã giảm giá giùm tôi. Còn chuyện trang hoàng, chúng ta là người thuê và được thuê. Tôi đưa ra yêu cầu, cô cứ như vậy mà hoàn thành. Tôi trả tiền công, như vậy mọi người đều thoải mái.
1: Anh nói vậy tôi thấy cũng rất có lý, nhưng hình như không có tình.
0: Tình nghĩa mệt nhất, không thể nói rõ ràng được.
1: Xin lỗi anh. Chuyện tiền nong hôm qua tôi đã nói rồi. Bây giờ tôi đang bận, tôi sẽ gọi lại sau. Xin lỗi anh. Có gì tối nay tôi sẽ gửi hợp đồng cho anh.
0: Được, không gấp.

0: tôi đang bận làm việc, tôi sẽ gọi lại sau.
1: Điện thoại đòi nợ hả?
0: Họ mua cổ phiếu, hẹn tôi trong 3 ngày phải trả tiền. Mấy ngày nay ngày nào cũng gọi điện không ngừng.
1: Nếu như cô cần tiền gấp thì tôi có thể trả tiền cọc trang trí cho cô trước.
0: Không cần, tại họ sai. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chừng nào phải trả thì tới đó sẽ trả.
1: Giờ chắc cô vất vả lắm.
0: Cũng được, cứ để vậy đi, đang tập làm quen.
1: Tôi muốn hỏi cô một câu. Nếu như cô không muốn trả lời thì có thể không trả lời.
0: Anh nói đi.
1: Sao cô cứ chọn cách một mình gánh vác chuyện này? Cô có thể nói với bạn trai mình, nếu có thêm người chia sẻ có lẽ không vất vả tới như vậy.
0: Anh ấy chỉ là bạn trai tôi, chúng tôi còn chưa kết hôn. Tôi cảm thấy anh ấy không có nghĩa vụ. Hơn nữa, thế giới của anh ấy không có những thứ này. Tôi thấy như vậy rất tốt. Anh ấy được tự do thoải mái theo đuổi ước mơ của mình, tôi cũng sẽ vui mừng, bởi vì đó là thứ tôi muốn. Hơn nữa, nếu như tôi nói điều đó ra thì hình như là chính tôi đã phá đi. Nói sao đây ta? Tôi nói ra thì có nhiều thứ sẽ thay đổi. Xin lỗi nha, sao mà càng nói càng nặng nề vậy nè.
1: Ngày mai cô chừa thời gian ăn trưa của cô cho tôi nha. Tôi muốn đưa cô đi gặp một người.
0: Không thành vấn đề.
2: Sếp Diệp. Đốt sống cổ của ông không tốt. Tôi có một câu gián, ông thử đi, tốt lắm.
1: Không cần đâu.
2: Cầm lấy đi mà.
1: Được.
2: Vậy đơn xin nghỉ việc của tôi ông thấy sao?
1: Bây giờ đang làm việc, tôi nói nha, được không? Cảm ơn.
2: Vậy tối tôi chờ ông.

0: Sếp Diệp, anh tìm tôi hả?
1: Ngồi đi. Ngồi đi. Cậu có thể nào nói với chú Tỏa Tỏa

0: kêu cô ấy đừng theo chúng ta nữa. Nói khéo một chút nha.
1: À, anh thấy đó, chuyện này cũng tại tôi hết. Vốn dĩ tôi chỉ muốn giúp cô ấy về lại Tinh Ngôn thôi. Nhưng mà làm sao tôi biết cô ấy lại làm ra chuyện này?
0: Nói với cô ấy, rời khỏi Tinh Ngôn, cho dù gặp bất cứ khó khăn gì trong cuộc sống hay trong công việc, đều có thể nhờ tôi giúp. Tôi nhất định sẽ giải quyết giúp cô ấy, bao gồm cả chuyện tiền bạc. Chỉ là nói cô ấy đừng nghĩ tới những chuyện khác.
1: Ờ, chuyện gì? Đừng có nghĩ nhiều hả?
0: Thì đừng nghĩ nhiều thôi.
1: Dạ.
0: Ừ. Để tôi ngồi một chút.
1: À, dạ được.

0: Sao anh tới đây?
1: Anh tới cứu em.
0: Cứu tôi? Ý anh là sao?
1: Trước đây em từng cứu anh, bây giờ anh tới cứu em.
0: Tôi không hiểu.
1: Trước khi gặp em, anh không biết cuộc đời anh rốt cuộc phải làm gì. Nhưng giờ anh biết rồi.
0: Anh vào đi. Ừ. Ngồi. Uống nước không?
1: Không cần, không cần. Cảm ơn.
0: Ai nói cho anh biết tôi ở đây vậy?
1: Tỏa tỏa. Anh nói nghiêm túc nha. Ông già không hợp với em đâu.
0: Trẻ con cũng không hợp với tôi.
1: Đúng, đúng, anh biết. Anh biết Diệp Cửu Ngôn chín chắn hơn anh, giàu có hơn anh. Nhưng anh trẻ, anh nghĩ anh có tương lai. Tỏa tỏa về với anh đi. Anh chắc chắn cố gắng làm việc, cố gắng sau này giàu hơn ông ta.
0: Đây không phải vấn đề tiền bạc, anh có hiểu không?
1: Nhưng vậy vậy thì vấn đề nằm ở đâu chứ?
0: Tôi cứ thích ông già được chưa?
1: Tỏa tỏa, do em thiếu thốn tình cha đó. Tình cha? Anh biết từ nhỏ em thiếu thốn tình thương của ba nên mới thích ông ta. Nhưng đó là thích thôi chứ không phải là yêu. Hiểu chưa? Đó không phải tình yêu. Em tỉnh táo chút đi được không vậy?
0: Xém chút nữa tôi tin rồi. Anh giỏi lắm Vạ Quỳnh Tổ. Tôi cảm thấy nếu anh có nhiều thời gian như vậy thì hay là anh suy nghĩ về chuyện của mình đi.
1: Anh vẫn luôn nghĩ chuyện của mình mà. Chuyện duy nhất anh muốn làm là ở bên cạnh em. Được không? Lấy anh đi Tỏa Tỏa.
0: Tôi xin anh đó, anh đừng làm như vậy có được không? Chúng ta làm bạn không được sao? Sao anh làm như vậy ngại lắm? Hả? Tôi cảm thấy bởi vì từ nhỏ tới lớn anh muốn cái gì cũng đều có được rất dễ dàng, bao gồm cả những cô gái, nhưng tôi không giống như họ. Anh đừng lãng phí thời gian với tôi nữa có được không? Xin lỗi anh.

Tỏa Tỏa, do em thiếu thốn tình cha đó. Tình cha? Anh biết từ nhỏ em thiếu thốn tình thương của ba nên mới thích ông ta, nhưng đó là thích thôi chứ không phải là tình yêu. Em hiểu chưa? Đó không phải tình yêu. Em tỉnh táo chút đi được không vậy?

0: Cô là bạn thân của Chu Tỏa Tỏa, tôi nhờ quan hệ. Dương Kha từ đầu không định tuyển tôi vô, toàn là nhờ Tỏa Tỏa, tôi mới được tuyển.
1: Hay lắm, cô đã là bạn thân của Chu Tỏa Tỏa thì tức là chị em của tôi rồi. Sau này trong công ty tôi bảo kê cô.
0: Cảm ơn.
1: Cô uống rượu được không?
0: Chưa bao giờ say.
1: Vậy hát hò?
0: Không ra gì hết.
1: Tôi cũng hát không hay lắm. Vậy chúng ta uống đi. Tối nay phải uống say mới thôi. Cạn ly.
2: Xin mời, xin mời.
3: Sao này vui quá ha. Vẫn tưởng say sẽ không đi nha.
4: Uống đi.

0: nhưng giữ vai trò hết sức quan trọng, góp phần hoàn thiện chuỗi chiến công đáng tự hào của toàn lực lượng, bảo đảm sự nghiêm minh, đi đôi với tính nhân văn sâu sắc của pháp luật Việt Nam. Đó là tập thể cán bộ chiến sĩ, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an.
1: Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, tôi đã cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, đặc biệt là chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay, luôn xác định công tác cán bộ là then chốt của then chốt.
0: Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an luôn đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là nền tảng then chốt, quyết định sức mạnh, bản lĩnh và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được bắt đầu từ những buổi sinh hoạt chi bộ, nền nếp, chất lượng. Chính vì vậy, Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị luôn đặc biệt coi trọng sinh hoạt chi bộ, xem đây là môi trường quan trọng để giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Đồng thời, đây cũng là nơi các chủ trương, nghị quyết của Đảng được quán triệt, cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực, hiệu quả, gắn với từng lĩnh vực công tác cũng như thực tiễn cuộc sống.
1: Đảng ủy C10 đã chủ động ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đồng thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ công an nhân dân theo hướng bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.
0: Ý thức rõ sinh hoạt chi bộ là tế bào nền tảng, giữ vai trò quan trọng cho công tác xây dựng Đảng. Những năm qua, Đảng ủy Cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả và tính thực chất trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tạo chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy C10 còn đặc biệt chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, phát triển đảng viên trẻ. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cảm tình viên được thực hiện chặt chẽ, bài bản, gắn với quá trình rèn luyện, phấn đấu của từng cá nhân. Qua đó, nhiều đoàn viên ưu tú đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an, vừa hồng, vừa chuyên, bản lĩnh, nhân văn, tận tụy.
1: Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn mạnh, quy chế làm việc của cấp ủy các cấp được thực hiện nghiêm túc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên từng bước được nâng lên, ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ đảng viên có chuyển biến tích cực, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất của cán bộ đảng viên được nâng lên, góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
0: Bên cạnh công tác xây dựng đảng, những năm gần đây, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an đã không ngừng đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong các mặt công tác, từng bước xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cục đã chú trọng triển khai các hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý nghiệp vụ, số hóa hồ sơ phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy, điều hành. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, quản lý cán bộ, đào tạo trực tuyến, hội nghị trực tuyến và công tác chuyên môn đã góp phần nâng cao hiệu suất làm việc, giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và nhân lực, thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, Cục C10 là một trong những đơn vị đi đầu trong hiện đại hóa phương thức làm việc, chuyển từ phương thức truyền thống sang làm việc trên môi trường điện tử, quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, tập trung kết nối thông suốt giữa Cục và các đơn vị cơ sở đóng quân trên địa bàn toàn quốc.
0: triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 12.

0: NQTVK ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị, đề án 06 DABCA C10 ngày 21 tháng 2 năm 2023 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng công an nhân dân và đội ngũ cảnh sát thi hành án hình sự, quản lý tạm giam, tạm giữ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cục đã phát động nhiều chương trình hành động quy mô, đồng bộ, giao tính đột phá, tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, cùng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn cục. Hàng ngàn gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực công tác được nhân rộng thành phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa.
1: Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn cục. Trọng tâm là phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động lực để cán bộ chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
0: Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý, cải tạo phạm nhân, trại viên và học sinh trường giáo dưỡng, Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường giáo dưỡng Bộ Công an luôn chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, ban hành, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật liên quan đến việc thi hành án phạt tù, quyết định xử lý vi phạm hành chính, vân vân. Công tác tham mưu được triển khai đồng bộ, bám sát yêu cầu thực tiễn, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa thể hiện sâu sắc chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người lầm lỗi. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, cảm hóa, giúp người chấp hành án sửa chữa sai lầm, tái hòa nhập cộng đồng bền vững.
2: Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Trong những năm qua, Phòng Tổ chức Cán bộ đã tập trung tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo cục triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản, quy định, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.
0: Không chỉ tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực, Phòng Tổ chức Cán bộ còn giữ vai trò nòng cốt trong phát triển Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc tham mưu kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, siết chặt kỷ luật kỷ cương và giáo dục tư tưởng, Phòng đã góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu và tinh thần trách nhiệm của toàn ngành. Với vai trò là mạch nối của nhiều mặt công tác, Phòng Tổ chức Cán bộ đã đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng lực lượng cục ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Với việc kịp thời tham mưu, triển khai đồng bộ có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng. Tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, tinh gọn mạnh, quy chế làm việc của cấp ủy các cấp được thực hiện nghiêm túc, ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất của cán bộ đảng viên được nâng lên.
0: Nếu việc kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực được xem là nền tảng để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thì công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng chính là xương sống bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương và phẩm chất, bản lĩnh chính trị của toàn đơn vị. Hai nhiệm vụ này luôn gắn bó mật thiết, bổ trợ lẫn nhau, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cục nói riêng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thời gian tới, Phòng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, chủ động dự báo tình hình, kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Phòng Tổ chức Cán bộ đã chủ động tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn với thực hiện có hiệu quả đề án số 06 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự, quản lý tạm giữ tạm giam thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại.
0: Một tập thể điển hình tiên tiến nữa của cục là cán bộ chiến sĩ phòng trinh sát, bộ phận đảm nhiệm nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và nội quy quy chế các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Ý thức rõ trọng trách của phòng, những năm qua, lực lượng trinh sát của cục luôn lặng thầm bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng.

0: nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cơ sở giam giữ trong mọi tình huống. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm, nhất là số phạm nhân nguy hiểm, phạm nhân xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các đối tượng có biểu hiện chống đối, lực lượng trinh sát đã không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng để chủ động đấu tranh, xử lý hiệu quả các nguy cơ mất an ninh, an toàn trại giam.
1: Lực lượng trinh sát đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành được các cái cơ sở pháp lý mà được thực hiện từ pháp lệnh thi hành án phạt tù và đến nay là luật thi hành án hình sự và là hành lang để cho các trại giam tổ chức phân loại quản lý giam giữ phạm nhân theo loại, là tiền đề để cho bố trí phạm nhân lao động học tập, cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội. Và thứ hai là chúng tôi đã kiểm soát được cơ bản là tình hình phạm nhân và không để xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ. Thứ ba là đã làm tốt về công tác khai thác phạm nhân, hàng năm là đã thu được hàng nghìn tin phục vụ công tác quản lý giam giữ phạm nhân cũng như là để hàng trăm tin để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ngoài xã hội. Thứ tư là đã làm tốt công tác truy bắt phạm nhân trốn khỏi nơi giam, cụ thể từ năm 2019 nay là đã không để phạm nhân nào trốn thoát và không để phát sinh thêm đầu nã mới của cục C10.
0: Trong công tác quản lý giam giữ và giáo dục cải tạo phạm nhân, lực lượng trinh sát trại giam đặc biệt chú trọng công tác cảm hóa, phân hóa tư tưởng đối với số phạm nhân thuộc diện trọng điểm có biểu hiện chống đối cực đoan hoặc mang mặc cảm, tư tưởng tiêu cực kéo dài. Bên cạnh việc siết chặt các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, các đơn vị còn tăng cường gặp gỡ, động viên, giáo dục chính trị, pháp luật, phối hợp chặt chẽ với quản giáo, cán bộ hồ sơ, y tế và gia đình phạm nhân để nắm bắt diễn biến tâm lý, kịp thời tháo gỡ tư tưởng. Đối với những trường hợp phạm nhân phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, phạm nhân có ảnh hưởng xã hội hoặc được các tổ chức bên ngoài quan tâm, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp quản lý, đấu tranh và cảm hóa phù hợp, từng bước ổn định tư tưởng, hạn chế các hành vi chống đối, móc nối, xuyên tạc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trong các cơ sở giam giữ.
1: Những chiến công nổi bật của phòng cảnh sát thời gian qua ấy, đấy chính là kiểm soát tình hình phạm nhân mà giữ vững an ninh an toàn và không có vụ việc nào mà để phạm nhân gây rối làm gieo phát sinh những trường hợp mà phức tạp ngoài kiểm soát của lực lượng chúng tôi, và đặc biệt trong đó là thành tích duy trì nhiều năm nay là không để phạm nhân trốn thoát khỏi trại giam.
0: Nhiệm vụ của phòng, nhất là công tác truy bắt phạm nhân trốn trại, đòi hỏi lực lượng trinh sát của cục phải thường xuyên đối mặt với nhiều đối tượng manh động, liều lĩnh, có tiền án nghiêm trọng, từng hoạt động theo băng nhóm, có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó nhà chức trách, thậm chí sử dụng vũ khí nóng, hung khí tự chế, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để mở đường máu, hòng tẩu thoát, gây áp lực rất lớn cho công tác truy xét, vây bắt. Trước tính chất phức tạp của các vụ việc, cán bộ chiến sĩ phòng trinh sát đã không quản hiểm nguy, bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, khẩn trương tổ chức truy bắt trong thời gian ngắn nhất. Trong những cuộc đấu trí, đấu lực đầy cam go ấy, đã có không ít cán bộ chiến sĩ đã đổ máu. Song họ vẫn kiên cường bám trụ, quyết tâm bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật và an toàn xã hội. Một tập thể điển hình tiên tiến không thể không nhắc đến nữa là Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an. Những năm qua, tuổi trẻ của Cục không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động đảm nhận nhiều phần việc khó, việc mới, tích cực tham gia công tác chuyên môn, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Trong môi trường công tác đặc thù, nhiều áp lực và hiểm nguy, đoàn viên thanh niên của Cục vẫn luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí và tinh thần tận tụy. Bên cạnh chú trọng việc trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn thanh niên còn rất tích cực, nhiệt huyết trong công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện vì cộng đồng và các hoạt động an sinh xã hội. Dấu chân thiện nguyện của đoàn thanh niên của Cục đã in đậm trên khắp các nẻo đường, từ vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn đến biên giới hải đảo của Tổ quốc. Những chương trình hành động đầy nhân văn ý nghĩa này đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân.
2: Thời gian qua, tuổi trẻ Cục C10 đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa. Thiết thực từ cấp cục đến các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khó khăn và vùng sâu vùng xa, nơi các đơn vị đóng quân, các hoạt động được tổ chức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn trên địa bàn, tập trung vào thăm hỏi, tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo cho cán bộ chiến sĩ, con cán bộ chiến sĩ có công với cách mạng và có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nhân dân, học sinh nghèo vượt khó, bệnh nhân, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tham gia hiến máu tình nguyện và các hoạt động

0: cây xanh, bảo vệ môi trường và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
1: Công tác trong lĩnh vực đặc thù với muôn vàn gian khó hiểm nguy, song cán bộ chiến sĩ của cục vẫn bền bỉ gắn bó, lặng thầm cống hiến. Không ít người trong số họ đã bị phạm nhân tấn công, gây phơi nhiễm, thậm chí là bị lây nhiễm virus HIV. Đáng tiếc hơn, đã có không ít cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống nơi đất trại. Mới đây nhất, Trung tá Trần Quốc Hoàng, sinh năm 1987, quê Mỹ Hảo, Hưng Yên, công tác tại trại giam Quảng Ninh, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đằng sau sự quên mình ấy là lý tưởng, niềm tin và khát vọng góp phần giữ bình yên cho cuộc sống. Với những nỗ lực sáng tạo, hoạt động phong phú nhân văn ý nghĩa, các tổ chức cơ sở đoàn của Cục đã vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trao tặng. Chỉ riêng đầu năm 2026, Đoàn Thanh niên của Cục đã hai lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen. Bên cạnh đó, nhiều tập thể cá nhân của các cơ sở đoàn trực thuộc cũng đã lập nhiều thành tích xuất sắc, được các ban ngành biểu dương, khen thưởng xứng đáng. Sự ghi nhận xứng đáng ấy là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ chiến sĩ của Cục tiếp tục bền gan, vững chí, nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa trên hành trình cống hiến, góp phần hoàn thiện chuỗi chiến công đáng tự hào của lực lượng công an.
2: Quán triệt thực hiện nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Từ ngày đầu thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lặng thầm bám trụ nơi mặt trận đặc thù, nhiều gian khó, hiểm nguy. Mọi thành tích, chiến công và sự trưởng thành của lực lượng đều gắn liền với sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. Trong từng nhiệm vụ quản lý giáo dục, cải tạo phạm nhân, cán bộ chiến sĩ của Cục không chỉ giữ nghiêm kỷ cương pháp luật mà còn bền bỉ cảm hóa, gieo lại niềm tin và khơi dậy phần thiện trong mỗi con người lầm lỗi. Chính từ những hy sinh thầm lặng ấy, biết bao người đã tìm được con đường trở về, trở thành công dân có ích cho xã hội.
3: Lực lượng cảnh sát quản lý trại giam đã trực tiếp quản lý giáo dục cải tạo hơn 2 triệu các đối tượng, trong đó đã có hơn 1 triệu người đã được trở về với gia đình xã hội, trở thành công dân có ích cho xã hội. Nhiều người đã có những đóng góp tích cực cho xã hội và tỷ lệ tái phạm tội thì ở mức thấp, dưới 2%. Có thể khẳng định lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng dù hoạt động rất là thầm lặng nhưng đã có nhiều cái đóng góp to lớn quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững cái an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ chính trị được giao và tô thắm thêm cái thành tích chiến công của lực lượng công an dân.
4: Thời gian tới để cùng lực lượng công an nhân dân bước vào kỷ nguyên mới với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cần phải phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, tiếp tục đoàn kết thống nhất, nêu cao trách nhiệm, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện chính sách nhân đạo của nhà nước, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, cải tạo hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, trại viên, học sinh, làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành án phạt tù, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trước hết là xây dựng hệ thống trại giam thông minh, xây dựng lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
1: Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng bộ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an không ngừng được củng cố, đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn. Từ nền tảng vững chắc ấy, đơn vị đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, trên chặng đường phía trước, tập thể cán bộ chiến sĩ trong toàn cục sẽ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nguyện tiếp tục làm những mắt xích thầm lặng, góp phần hoàn thiện chuỗi chiến công của lực lượng công an, giữ vững trật tự an toàn xã hội và bình yên cuộc sống.

Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác, ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ah trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của

0: Tập 21.
1: Chúng tôi sẽ ăn thật ngon. Tôi không thể giúp cô nấu ăn được, nên lát nữa tôi sẽ phụ dọn dẹp.
2: Ôi trời, cô đừng để tâm mấy chuyện này mà.
3: Tâm trạng của mẹ tốt lên rồi sao?
1: Dù bên ngoài mẹ có chuyện buồn tới cỡ nào, chỉ cần về tới nhà là mẹ vui liền hả? Vì có Jun Sơ ở nhà đó.
3: Có mẹ ở nhà con cũng rất vui.
1: Cảm ơn con trai nha.
2: Trời ơi, làm như sợ người ta không biết hai mẹ con vậy á. Hai mẹ con thân thiết quá, nhìn thấy thương ghê. Trời ơi.
1: Dạ ba, Jun Sơ nói là muốn đi giang bơn chơi, con cho thằng bé đi nha. Hình như là thằng bé có hẹn trượt tuyết cùng với Hên U.
2: Em dâu cũng cả gan thiệt đó.
1: Dạ.
2: Bây giờ là lúc nào mà nói chuyện đi giang bơn vậy? Cô muốn mọi người đến bước đường cùng hả?
4: Thôi đi, mấy đứa này Jun Sơ đang ở đây mà nói gì vậy?
2: Bởi mới nói, trước mặt Jun Sơ mà không biết giữ ý tứ, nhắc đến giang bơn là sao?
5: Thực ra con nói cô ấy cứ chịu theo ý Jun Sơ, cô ấy giống dĩ cũng muốn như vậy.
1: Dù vậy cũng phải được ba đồng ý chứ mình.
6: Ý là giờ con đang muốn cãi nhau với ba về chuyện này hả?
1: Sao con lại dám làm vậy chứ ba? Con sẽ đợi cho tới lúc ba chấp nhận. Con không muốn gò bó, chỉ là muốn làm theo những gì Jun Sơ muốn mà thôi.
6: Nếu muốn cứ để thằng bé đi. À, hay Jun Sơ cũng có thể tới sống ở đó luôn đúng không?
5: Ba.
2: Dùng thủ đoạn thì dùng cho đàng hoàng, đừng để người khác nhìn rõ gì chứ.
1: Em cũng không muốn sống kiểu giấu giếm nữa chị à. Thời gian qua đã quá mệt mỏi rồi, con cảm thấy rất có lỗi với cả ba và mẹ. Con rất xin lỗi mẹ. Con xin phép được lên lầu với Jun Sơ.
4: Được rồi.
1: Đi thôi Jun Sơ.
3: Dạ. Con ăn rất ngon thưa bà.
2: Cô ta làm vậy mà xem như không có gì hả?
4: Bớt nói mấy câu như vậy lại được không? Đứng ngoài cuộc xem vui hả?
2: Không phải bây giờ là lúc nên khổ sở cầu xin tha thứ hay sao? À không, không phải lúc này không ngồi ăn chung thì mới là bình thường hả?
5: Cô ấy cũng đã rất khổ sở rồi chị à. Chị đừng trách một người đã rất cố gắng chịu đựng nhiều thứ nữa. Cô ấy luôn là người đứng ra giải quyết nhiều chuyện rắc rối của chị đó còn gì.
2: Em đâu có biết cô ta dùng những việc đó uy hiếp chị thế nào đâu, có đúng không?
5: Dù cô ấy có nói gì cũng là do tới bước đường cùng thôi, vì cô ấy phải cố vượt qua mà.
2: Đúng là có người chồng tài giỏi có khác mà. Người không chồng như chị thật sự tủi thân.
4: Mấy đứa con cứ tự mình xử lý cho ổn thỏa đi, rồi cũng có lúc ba của con chấp nhận thôi không phải sao?
5: Dạ thưa mẹ.

0: Ngày mai đi với ba mẹ
1: vào bệnh viện khám đi.
2: Con không muốn đi khám đâu mà.
3: Tại sao?
2: Con xin lỗi vì đã không nói sớm với ba mẹ. Nhưng mà sở dĩ con không nói ra là vì chính con cũng không muốn xác nhận chuyện đó.
3: Vẫn chưa có gì chắc chắn mà.
2: Con không muốn được xác nhận chắc chắn.
0: Hanu à,
2: nếu xác nhận chắc chắn thì cả ba và mẹ đều sẽ rất khổ sở.
3: Rồi sao? Vậy ba mẹ không được biết chuyện này cho tới khi nào đi? Con cái thì một mình chịu đựng khổ sở vậy không biết có bị tái phát hay không. Còn ba mẹ thì không biết một chút gì hết. Rồi cứ phải ở đó nói cười vui vẻ mới được sao?
2: Mẹ,
3: con có biết con làm chuyện sai quấy cỡ nào không hả? Nếu con nghĩ vấn đề của con là chuyện của riêng con thì có ba mẹ để làm gì? Cần ba mẹ làm gì?
0: Cũng có thể là không phải mà Hanu. Vậy mà con lại cứ nghĩ là con đang bị tái phát bệnh. Cho nên chúng ta cứ đi khám lại đi,
2: thì cũng sẽ có kết quả thôi. Dù đúng hay là không, nhưng có một điều con chắc chắn là con vẫn sẽ sống như bây giờ.
3: Cái gì?
2: Một khi vào bệnh viện rồi thì phải điều trị. Con không lặp lại những chuyện như vậy lần nữa đâu. Con thật sự không muốn vì con mà cuộc đời mẹ lại bị rối ren nữa.
3: Con lo chuyện đó làm gì? Chuyện đó thì có gì quan trọng chứ?
0: Hanu à, con không chịu đi bệnh viện kiểm tra rồi cứ sống với suy nghĩ có thể là bệnh tái phát, như vậy càng làm cho ba mẹ đau khổ hơn. Con không biết sao.
2: Ba,
0: đừng lo lắng gì hết. Ba mẹ là những người mạnh mẽ. Hanu à, con phải nghĩ cho chính mình đi.
2: Con hiểu rồi thưa ba. Ngày mai con sẽ đi khám với mẹ.
4: Không phải, ý là tại làm sao nó lại xin tôi cho Chun Sơ về Giang Pơn cho được hả? Ý là nó muốn tuyên bố từ giờ nó sẽ đối đầu với tôi.
5: Ông cứ nhất định phải lôi nó ra nói mới được hả?
4: Bà nghĩ tự dưng mà tôi làm vậy à?
5: Vậy thì tôi cũng biết chuyện mà không nói để gạt ông suốt thời gian qua nè. Ông đuổi cổ tôi đi, đuổi chị Út ra khỏi nhà luôn đi cho hả dạ.
4: Thì ra tất cả người nhà này đều biến tôi thành kẻ ngốc. Vậy thì tất cả cuốn gói đi hết đi.
5: Tất cả chỉ là vì Chun Sơ thôi mà. Người mở miệng ra nói sẽ nuôi Chun Sơ chính là con dâu chứ ai. Nó nói là sẽ hết lòng nuôi nấng thằng bé thì chúng tôi biết làm sao.
4: À, biết lý do nó nói nó xin Chun Sơ là gì không? Bởi vì nó nghĩ phải làm như vậy thì sau này tập đoàn xây dựng Chun Chi mới có thể lọt vào tay nó. Phải nhận Chun Sơ là con ruột của nó thì nó mới điều khiển Chun Sơ được chứ.
5: Trời ơi, sao ông lại suy nghĩ tới mức độ đó làm cái gì chứ?
4: Bây giờ tôi mà không lo làm cho nó sụp đổ thì tới cuối cùng công ty của tôi sẽ vào tay của nó. Chê Út thì quyết đi con đường riêng của nó, nên không thắng được một đứa nhiều thủ đoạn, rồi Chun Sơ lẫn Hên U sẽ biến thành mù nhìn hết.
5: Ôi trời, con dâu trở nên như vậy là do ông chứ ai?
4: Hồi đó ai là người đã lừa gạt tôi ngay từ đầu? Là bà chứ còn ai?
5: Trời ơi, coi kìa, coi kìa. Ôi trời,

0: Chắc tại như vậy nên làm dâu mới thiệt thôi. Loại người như em đó mà, dù có làm tốt 99 lần nhưng chỉ cần sai một lần thôi cũng bị bỏ đi rồi. Còn chị chồng thì dù làm sai 99 lần nhưng chỉ cần một lần làm tốt được nghe, quả nhiên là con của ba liền. Vậy mới nói có huyết thống tốt biết bao.
1: Em đừng cố gắng quá, ba cũng cần có thời gian để nguôi bớt đi cơn giận đối với em. Vì ba đã tin tưởng em rất nhiều cho nên mới càng giận dữ hơn thôi.
0: Anh không biết ba là người như thế nào à? Một khi ba thấy không vừa ý sẽ thả.

0: ta dứt đi mà.
1: Nhưng mà em nói có hướng đi rồi là ý gì? Lại liên quan tới Hinu à? Em biết chuyện gì về Hinu nữa sao?
0: Không phải là em cũng cần có người phe mình sao?
1: Dù sao thì cũng đừng động tới thằng bé, anh không tha thứ được đâu.
0: Anh cũng đâu phải là người giúp được gì cho em đâu mà nói.
1: Nà Cơn à,
0: không có ai đứng về phía em hết, nên em rất sợ tình thế thay đổi. Vì người sẽ bảo vệ cho em chỉ là em thôi.

0: Hên u, nó đã cao bao nhiêu rồi? Cứ vậy chắc sẽ cao hơn ba luôn quá.
1: Dạ con cũng mong là như vậy.
0: Phải như vậy mới được. Chuyện ăn uống của Hên u như thế nào?
2: Cháu ăn uống tốt, không kén chọn gì hết.
0: Phải tăng cân một chút nữa, phải ăn khỏe mới lớn nhanh được.
1: Dạ thưa bác sĩ.
0: Con biết khám gì rồi ha? Biết chán nhưng mà ráng lần nữa đi.
3: Chừng nào mới có kết quả vậy bác sĩ?
0: Mình hẹn gặp nhau tuần sau.
3: Tôi hiểu rồi.

0: Giám đốc, chuyện có điện thoại của trưởng phòng quản lý gọi tới, kêu giám đốc xuống phòng đào tạo tầng hầm 1 làm gì đó.
1: Tôi xuống đó làm gì chứ? Đó là nơi để đào tạo lại nhân viên mà.
0: Vậy mới nói chuyện này với giám đốc U là sao vậy chứ?
2: Nếu được thì cứ nghỉ ngơi đi. Cô biết tầng hầm 1 là nơi làm gì mà.
1: Đi làm văn phòng suốt 10 năm trời mà không nói được một câu ghét ai thì chắc là vô cảm rồi.
2: Lúc cô nói vụ bảo hiểm thì tôi đã nói rồi đúng không? Tôi nói là chưa biết chuyện đó là bảo hiểm hay là quả bom mà. Nếu bà biết tâm can của cô, sẽ không đồng ý thỏa thuận đâu. Tôi biết trước rồi. Nếu chuyện này dở lỡ ra thì cô chết ngắt.
1: Tôi chết ngắt sao? Hay là vậy thật ta?
2: Vẫn còn quân bà để tung ra.
1: Tôi được học hỏi từ chị đó chứ. Rằng nguy cơ cũng có thể trở thành cơ hội quý giá. Lượt tiếp theo rất có thể sẽ là chị đó. Cứ chờ mà xem đi.

0: giám đốc U cũng tới để được đào tạo. Chỗ của giám đốc đây thưa giám đốc. Giám đốc nghe xong rồi viết bài phát biểu là được. Và sau khi ăn trưa xong sẽ có đào tạo buổi chiều nữa.
1: Cho hỏi chiều đào tạo gì vậy?
0: Là về lịch sử và thành quả của công ty từ lúc công ty thành lập cho tới tận bây giờ. À, do giám đốc U làm ra. Và mọi người không được ra ngoài trong giờ ăn trưa, nên tới căng tin nha. Vậy một tiếng nữa mọi người tập trung đông đủ giùm tôi. Hãy tuân thủ đúng giờ.

0: phải sửa ngay từ cái này mới được.
1: Để giữ được con, cô ấy đã chấp nhận chuyện Jun Sơ. Chuyện với vợ cũ của con cũng rất quá đáng với cô ấy mà ba.
2: Như con nói đó, vì là chuyện với vợ cũ của con nên ba mới nói nghỉ ngơi đi. Chỉ cần được sống chung với Jun Sơ đã là chuyện rất tốt với nó rồi, không phải sao?
1: Cô ấy vừa làm việc vừa nuôi dạy Jun Sơ rất tốt mà.
2: Nếu như vợ con có thể chứng minh được nó là một người không có tham vọng thì ba mới tin tưởng.
1: Đã đi làm sao mà không có tham vọng được ba? Cô ấy là kiểu người rất thích đi làm và luôn làm việc rất chăm chỉ. Với người như vậy, ba lại bắt cô ấy lựa chọn giữa công việc và Jun Sơ. Như vậy có khác gì ba đang làm khó cổ đâu.
2: Con đúng là thứ nông nổi mà. Con như vậy làm sao ba dám giao tập đoàn Chenji này cho con?
1: Ba!
2: Nè, kế hoạch 20 năm cho tập đoàn Chenji của con muốn thành hiện thực thì con phải cắt bỏ cô ta trước cái đã. Còn nếu như lúc này không chịu cắt bỏ cô ta, các cháu trai của ba đều bị thương.
1: Chính ba là người đã dạy bảo cô ấy tới tận bây giờ.
2: Thì con có việc tự ném bỏ nó đi.
1: Con không làm như vậy đâu. Nếu ném bỏ cô ấy vì chuyện Jun Sơ thì con cũng là đồng phạm.
2: Ba biết con đang bị nó thao túng mất rồi. Sau này con sẽ không làm được việc gì hết đâu. Vì vậy ba sẽ là người đích thân làm. Hãy chờ đi.

0: Ba ơi, ba ơi,
1: Hanu, sao vậy con?
0: Ba hãy cho con xuống ở đây đi.
1: Hả?
0: Vì con đã có hẹn với Hechi rồi.

0: Mẹ à, mẹ đừng quá lo lắng như vậy nữa.
1: Được rồi, không có chuyện gì đâu.

0: Xong Hân U, giờ mình đang trên đường đi giao hàng, nhưng sẽ về nhanh thôi, nên cậu cứ ở yên đó nha.
1: Tại sao?
0: Sao gì? Có bao giờ cậu nói lý do với mình chưa? Thôi nha, giờ mình đi giao hàng đó, cậu mà rời khỏi là tiêu với mình.

0: Wow, hình đẹp thiệt á. Chú à, chú chụp cho con một tấm chân dung nha.
1: Con trai của ba đẹp lắm.
2: Giờ mới nhìn thấy hình u lớn quá rồi.
1: Đúng là lớn thật rồi.
2: Hình u à, cười lên.
0: Vì không được chớp mắt nên nước mắt con cứ chảy.

0: còn rễ sông. Đi đâu vậy?
1: Sao vậy ta?
0: Ghé biến đi, mẹ mua sò về rồi đó.
2: Hơn U sẽ thích lắm đi. Cửa hàng mẹ ai coi vậy?
0: Mẹ tìm được một người chịu trông coi cửa hàng giùm mẹ. Nghe nói Hơn U đi bệnh viện tái khám nên mẹ cũng tò mò, không biết kết quả làm sao.
2: Thằng bé mới làm kiểm tra thôi, kết quả bác sĩ nói tuần sau mới có.
0: Nhưng họ là bác sĩ, ít nhiều cũng có đánh giá sơ bộ phải không? Kiểu sẽ không có gì nguy hiểm hết.
2: Con không hỏi bác sĩ nhiều như vậy, con muốn chờ có kết quả thôi mẹ.
0: Vậy hả? Chắc không có gì đâu mà. Nhìn Hinh U bây giờ đi, thằng bé vẫn đi bơi, vẫn đạp xe đạp bình thường, ăn cơm cũng nhiều nữa. Không ai thấy Hinh U giống một người đau bệnh gì hết đó.
2: Đúng vậy đó mẹ, cho nên con cũng không thấy lo nữa.
0: Đây là khuôn mặt không có lo lắng gì hết đó hả?
2: Con không nên quay lại làm việc. Đáng lẽ con nên ở nhà chăm sóc cho Hinh U nhiều hơn.
0: Đừng nói như vậy mà. Tới giờ cô còn muốn hy sinh cho con cái tới mức nào đây?
2: Mình ăn sớm một chút đi mẹ.
0: Được rồi. Nhưng mà con rể xong đi đâu gấp vậy hả?
2: Vậy sao? Chắc là có hàng cần giao gấp.
3: Tên nhóc này lại trốn đi đâu rồi?

0: Tôi xin lỗi bác sĩ, tại vì tôi thấy sốt ruột quá.
1: À, tôi hiểu mà. Mỗi khắc như 3 giây đúng không? Dù là như vậy, tôi cũng không thể nói thêm gì trước khi có kết quả kiểm tra được.
0: Suốt thời gian qua bị đau, thằng bé cứ giấu hết. Hình như thằng bé cảm nhận được việc nó tái phát.
1: Hình như cậu bé sợ tới bệnh viện kiểm tra.
0: Giả sử thôi nha bác sĩ, giả sử như Hanu bị tái phát thì thằng bé phải làm sao đi?
1: Việc này thì cũng phải chờ khi có kết quả kiểm tra.
0: Bác sĩ cứ nói đi mà. Giả sử như đúng là bị tái phát thật thì vẫn có thể chữa trị được mà, đúng không? Đúng không?
1: Bà Hanu à,
0: bác sĩ vẫn cứu Hanu giống như lần trước được mà, đúng không? Làm ơn cứu thằng bé giúp tôi.
1: Cách chữa trị đúng là vẫn còn.

0: Con sẽ không tới công ty đâu, văn phòng cũng không cần.
1: Nhưng mà trên danh nghĩa con vẫn là trưởng nhóm chiến lược. Mẹ muốn thấy con ăn mặc chỉnh chu, ra dáng thành đạt đi làm công ty giống người ta, được nhân viên chào đàng hoàng, được họp với ban lãnh đạo nữa.
0: Con nghĩ làm giám đốc thì sẽ được thôi. Mẹ cứ dọn đường sẵn chờ con đi.
1: Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi, ngày con trai mẹ ngồi ghế giám đốc. Vậy lâu nay con làm việc sao rồi?
0: Cho tới khi dự án kết thúc thì con sẽ ở trong khách sạn chung với bạn của con, mẹ hỗ trợ là được.
1: Mẹ biết rồi, cứ vậy đi.
0: Mợ đang nhận lệnh chờ hả mẹ?
1: Bây giờ Una Cơn mất dây cương rồi, con đừng lo nữa.
0: Mẹ của con nghĩ đơn giản quá đi. Mợ mà chịu dễ rớt như vậy hay sao?
1: Không rớt thì sao?
0: Trong suốt khoảng thời gian qua, mợ luôn sống với nỗi bất an, không biết khi nào chuyện sinh con giả sẽ bị bại lộ, nên chắc chắn đã có chuẩn bị sẵn rồi.
1: Cô ta từng nói giống như có lá bài bí mật gì đó, sau này đến khi tới lượt của mẹ, cô ta sẽ dở chiêu trò.
0: Không phải là lời nói suông đâu. Ngược lại bây giờ có thể là thời điểm mà mợ nguy hiểm nhất đó mẹ. Phải hết sức cẩn thận.
2: Cô đã cố gắng học hành vậy mà, chính việc học đó đã tạo nên một giám đốc ưu tuyệt vời kia mà.
3: Cứ chờ xem họ có thể đẩy tôi xuống được tới đâu.
2: Rốt cuộc lý do là gì hả? Việc đưa tài liệu báo cáo lên phòng chủ tịch không có chút sai sót gì hết, lẽ ra cô phải được khen mới đúng chứ.
3: Con tới đây để cho mợ thấy tình mẹ con thân thiết đó hả?
0: Con tới vì có chuyện muốn nói với mợ, mong cô tránh mặt một lúc.
3: Cô ra ngoài đi.
0: Chắc mợ đau lòng lắm, vì mợ là người hiểu biết rất rõ ông là người ra sao mà.
3: Thì sao chứ, cười nhạo mợ đó à?
0: Con bên phe mợ mà. Bởi vì mợ đã giúp đỡ con nên bây giờ tới lượt con giúp lại mợ đấy. Mợ muốn con giúp làm sao đây? Mợ cứ nói cho con nghe đi.
3: Dù sao thì mợ cũng cảm ơn con, nhưng mợ không yếu đuối tới mức phải cầu cứu tới con đâu.
0: Lúc nào cần thì cứ nói con, chỉ cần là mợ, con sẽ đứng ra giúp đỡ bất cứ lúc nào.
3: Được, mợ biết rồi. Mong là sẽ có việc mợ cần tới sự giúp đỡ của con.
0: Con cũng mong là vậy.
4: Đây là chủ đề home shopping đúng không?
0: Phải, lẫn giá cả và thiết kế đều phù hợp với mục tiêu của mình.
1: Giám đốc, lần này sẽ có chương trình khuyến mãi đó chứ?
0: Bình thường thì chúng ta hay dùng phiếu mua hàng của trung tâm thương mại.
1: Cái đó không thú vị. Không có cái gì mới hơn nữa sao?
4: Ở nơi khác có chương trình đó không? Cứ mở chương trình miễn phí đi. Sau khi mở hộp rồi, nếu khách hàng trả hàng sẽ được tặng quà thêm.
0: Làm như vậy không phải sẽ thiệt hại lớn hay sao?
4: Nếu tự tin vào chất lượng, làm vậy cũng được mà.
0: Dạ tôi biết rồi, vậy tiến hành thôi. À, với lại tôi có thể tới xem cửa hàng không?
1: Vì bao bì của chúng ta ấn tượng nên nhiều bạn trẻ mua về không chỉ để dùng mà còn tặng quà nhiều lắm.
0: Dạ, tôi xem rồi, tôi sẽ gửi báo cáo tình hình tiến hành cho cô.
1: Dạ, liên lạc với tôi.
0: Ừ.
1: Cô lại đây chút đi. Con trai tôi nói là đừng gọi cho cô, nên tôi tới đây luôn. Bây giờ là thời điểm vô cùng quan trọng đối với nó, nên không vướng bẩn dù chỉ một hạt bụi. Cô hãy rời bỏ con trai tôi đi. Chuyện cô hơn tuổi nó có thể bỏ qua, nhưng cô ly hôn, chuyện đó thì có gì sai sao? Không sai. Chỉ vì việc đó mà bắt cô từ bỏ thì cũng thật thấp kém. Cô quyết định nhanh đi. Cô dứt khoát rời bỏ con trai tôi nhanh gọn bao nhiêu thì số tiền an ủi cô nhận được từ tôi sẽ tăng lên bấy nhiêu.
5: Tiền an ủi cô đưa cho con trai cô đi nha, vì nếu tôi rời đi rồi con trai cô sẽ đau lòng lắm đó.
1: Được đó, còn lo lắng cho cả con tôi.

0: Đừng nghĩ tới lòng tự trọng vô dụng nữa. Chỉ cần thu hoạch thành quả thôi.
1: À phải, lần trước cô hỏi tôi về một trẻ có thể tái phát bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính đó, nhớ không?
0: Dạ.
2: Là chuyện gì vậy?
1: Thì con trai của bạn cô đó, hồi nhỏ mắc bệnh bạch cầu tủy xương, phải điều trị nhờ vào máu dây cuốn rốn của em trai ruột mới qua khỏi được đó.
0: Con trai của bạn là ai vậy? Tôi nói ra chắc cô biết à.
1: Ý là tôi có hỏi thêm được nhiều thông tin từ bác sĩ phụ trách ở bệnh viện rồi.
0: Chúng ta nói chuyện riêng sau đi ha.
3: Tôi xin lỗi vì tới trễ.
2: À, tới rồi hả?
1: Tới rồi hả?
2: Vậy mình bắt đầu họp thôi.
0: Không có chuyện gì chứ? Tự nhiên em tắt máy làm chị lo lắm có biết không?
3: Xin lỗi chị, lúc đó em không có tâm trí để gọi lại cho chị nữa.
0: Sao vậy? Bộ có chuyện gì hả?
3: Mình nói sau đi chị.
2: À, chủ đề hôm nay rất thú vị. Biên kịch An cứ quấy rầy tôi vì không viết được gì hết. Chắc cố tình rồi ha.
0: Nhờ quấy rầy nên mới viết được đó. Tôi còn tính sau này quấy rầy anh nhiều hơn nữa.
2: À, chỉ cần cô viết ra được một câu chuyện hay, tôi sẵn sàng chịu hy sinh cơ thể này hết.
4: Ý kiến nhiều quá, mà bắt đầu thôi.
2: Dạ, và ý tưởng lần này là...
5: Họ nói món này là ngon nhất. Lần đầu ba tới đây đó.
6: Con sẽ ăn thật ngon.
5: Con thấy sao?
6: Dạ ngon lắm.
5: Ngon thiệt ha. Ba rất bất ngờ khi con tới tận đây. Đi đường xa con mệt không?
6: Con từng tới đây với ông ăn một lần rồi mà.
5: À,
6: con tới đây là để nhờ chú một việc.
5: Ừ, con cứ nói đi.
6: Chú nhất định phải giúp con.
5: Tất nhiên rồi. Có việc gì hên u nhờ mà ba không làm được đâu đúng không?
6: Dạ phải. Là việc mà chú có thể làm được.
5: Được, con nói đi.
6: Nếu lỡ như con có xảy ra chuyện gì thì...
5: Chuyện gì mới được?
6: Nếu lỡ như con có bị tái phát bệnh đi chăng nữa thì chú cũng tuyệt đối đừng bắt Junseo phải giúp con nha chú.
5: Hanu à,
6: con chỉ nói là nếu như thôi chú à.
5: Nhưng mà sao tự nhiên con lại có suy nghĩ này chứ?
6: Không phải là tự nhiên đâu. Ở vị trí của một người bệnh như con, lúc nào cũng suy nghĩ việc đó. Và mẹ con cũng giống như vậy thôi. Có lẽ chú cũng vậy, cũng sẽ có suy nghĩ giống như vậy.
5: Hanu à,
6: nhờ có Junseo mà con được cứu sống và có thêm 10 năm tồn tại trên đời này. Nhưng mà không thể làm điều đó lần thứ hai đâu.
5: Xảy ra chuyện gì rồi?
6: Chú nhất định phải giữ lời. Nếu để vì con mà khiến Junseo bị đau đớn, và nếu làm như vậy thì con sẽ biến mất khỏi thế gian này.
5: Con nói như vậy mà nghe được sao? Chuyện gì vậy? Sao con lại nói ra những lời này chứ?
6: Con là một người anh trai mà không thể làm gì cho Junseo hết. Con rất ghét trở thành người anh chỉ biết cướp mọi thứ từ em mình. Còn ghét hơn cả cái chết nữa.
5: Hanu à, Hanu à, Hanu! Con mau nói đi, có chuyện gì vậy? Con mau nói ra sự thật đi.
6: Không có chuyện gì đâu chú.
5: Con không đi như vậy được. Chuyện gì vậy? Nói đi, mau nói đi con. Ba sẽ làm mọi thứ giúp con. Cho ba được giúp con đi mà.
6: Thỉnh thoảng chú hãy giúp mẹ con được gặp Junseo là được. Chỉ cần như vậy thôi. Giờ thì con về đây.
5: Hanu, Hanu, Hanu à! Hanu,
0: chị Dung à, chị Dung, chị Dung. Em đổ xe ở chỗ nào vậy ta? Quên mất rồi.
7: Giờ em không lái xe được đâu. Đứng đây đi, để chị chở em.

0: Không có chuyện gì đâu. Thằng bé chỉ đơn giản là bị chảy máu cam thôi.
1: Chị Dông à, không lẽ là Hân U bị tái bệnh hay em?
0: Em không chắc nữa.
1: Hình như Na Cơn biết chuyện đó rồi.
0: Na Cơn sao có thể biết được?
1: Có lần cô ta hỏi giáo sư Han, con trai bạn cô ta, hồi nhỏ bị bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính, nếu tái phát thì sao?
0: Na Cơn đã từng hỏi giáo sư chuyện đó sao?
1: Cô ta còn nhắc tới chuyện được cứu sống nhờ máu dư trốn của em trai, nên chắc là Hình U. Làm gì có đứa bé nào có tình huống giống Hình U như vậy được.
0: Cô ta hỏi chuyện với giáo sư từ lúc nào vậy chị?
1: Khoảng 2 tuần rồi thì phải. Nhưng mà chuyện của Hình U đến em còn không biết, thì sao Na Cơn lại biết được ta?
0: 2 tuần trước là lúc Hình U tới nhà anh chị Út ở một thời gian.
1: Vậy sao? Vậy chị Cúc cũng biết chuyện này rồi hả?
0: Chắc không biết đâu. Nếu biết chắc anh ấy đã nói cho em biết rồi.
1: Nếu biết mà không nói thì không phải con người rồi. Kim Chê Cúc đâu phải kiểu người như vậy.
0: Đi nhanh hơn nữa đi chị.
1: Giờ chị tới đài truyền hình, sắp xếp công việc xong thì quay lại liền.
0: Em không sao. Ba Hình U sắp tới rồi.
1: Có gì thì gọi cho chị nha.
0: Hình U sao rồi?
2: Con đang truyền nước và ngủ rồi.
0: Hình U bị chảy máu cam đúng không?

0: Nua.
1: Đừng đánh thức cậu bé nha, và để bệnh nhân nghỉ ngơi.
2: Mẹ à, nếu như con là Jun Sơ thì đến tận 2 lần bị người lớn lấy mình ra cứu mạng người khác như vậy, chắc chắn con không thể tha thứ đâu.

0: Em biết là mình không được yếu đuối như vậy.
1: Trước mặt anh, em để lộ hình ảnh yếu đuối của mình ra được mà.
0: Mình à,

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Ngô Thị Kim Ngọc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 11, khu phố 5, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Và đối tượng Trần Thị Ngoan, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại khóm 7, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội đánh bạc. Đối tượng Nguyễn Thành Tư, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Bưng Lương, xã Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trần Văn Ngọc, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại ấp Xóm Gò, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Muôn hình vạn trạng vi phạm luật giao thông. Quá tải, quá khổ, bài toán nan giải của nhiều địa phương. Đã đến lúc cần siết chặt công tác xử lý. Đây là tuyến quốc lộ 12B, phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Là một trong những tuyến trọng điểm tập trung nhiều phương tiện tải trọng lớn hoạt động. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã phối hợp với đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành tuần tra lưu động, kiểm tra tải trọng các phương tiện tại km số 47+100. Quá trình kiểm tra tải trọng phương tiện mang biển số 35A55647 của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cho kết quả quá tải 22%.
1: Anh Lực cho biết lý do tại sao ngày hôm nay anh điều khiển xe vượt chở hàng vượt quá tải trọng.
2: Báo cáo với anh là cái này thì cũng khả năng là cũng do về bên máy người ta xúc thôi. Thì chúng tôi cái này thì cũng không nắm rõ. Ví dụ như mọi khi thì xúc, ví dụ có người xúc gầu nó đầy hơn một chút thì có thể là nó quá tải lên một chút. Thế thôi, còn lại thì mọi khi và hàng ngày chúng tôi thì chạy thì với cái mức thì nó cũng xem gần gần như này thôi, khoảng ít hơn. Do cái này cũng do kiểu máy móc thôi.
1: Chứ mục đích của mình là không bao giờ chạy.
2: Mục đích thì không quá tải.
1: Vâng, chạy là không quá tải.
2: Vâng.
1: Mình xác định là chạy là không quá tải rồi, đúng không?
2: Xác định không quá tải vì càng bớt tải thì xe càng nhẹ, càng dễ xử, dễ đi thôi. Nhưng có cái này là do khả năng là do máy múc thì cái anh múc thì có thể nó gầu đầy gầu vơi. Cái này thì cũng không thể mà đong đếm được đều hết.
0: Người vi phạm luôn có lý do cho những lần vi phạm. Đối với lái xe này, một chút những lần bốc thêm hàng hóa đã dẫn đến quá tải. Theo luật giao thông, phương tiện quá tải trọng trên 10% đều phải lập biên bản xử phạt, hạ tải. Căn cứ theo quy định luật khoáng sản, các phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng thông thường từ các điểm mỏ phải được cân tải trọng trước khi di chuyển ra bên ngoài. Vì vậy, việc chở quá tải trọng cho thấy công tác giám sát khối lượng chưa được thực hiện nghiêm. Tình trạng quá tải trọng không chỉ tập trung vào các phương tiện tải trọng lớn, một số phương tiện nhỏ cũng có thể vi phạm nếu chủ phương tiện chủ quan. Tiếp tục cân tải đối với phương tiện mang biển kiểm soát 35C02806 cho kết quả quá tải 45%.
3: Thông báo với anh là anh Tuấn nhé. Tại thời điểm kiểm tra là anh điều khiển xe ô tô 35C02806 chở hàng, là qua quá trình kiểm tra tải trọng là xe anh chở hàng vượt quá tải trọng 45%. Anh nhá, thì là xe của mình là anh chạy thuê, là chạy cho xe của anh,
4: xe nhà nhưng chạy cước à?
3: xe của anh chạy cước à? Rồi. Bây giờ anh em đã tiến hành lập biên bản đối với cái lỗi hành vi của anh.
0: Trong buổi phối hợp kiểm tra tải trọng, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra nhiều phương tiện, phát hiện các lỗi vi phạm, tiến hành lập biên bản xử lý, nhắc nhở chủ phương tiện chấp hành luật giao thông.
5: Nhận được cái phản ánh của truyền hình An ninh TV thì đội Cảnh sát Giao thông số 1 của Phòng Cảnh sát Giao thông đã tiến hành cân tải trọng đối với các cái phương tiện trên tuyến quốc lộ 12B tại địa bàn xã Yên Sơn của tỉnh Ninh Bình. Thì cái quá trình kiểm soát thì đã phát hiện hai cái phương tiện vi phạm về tải trọng ở mức 1 và mức 2. Thì đối với các cái trường hợp vi phạm thì đã được xử lý, lập biên bản đúng theo quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp vi phạm trên tuyến quốc lộ thì tuyến 12B thì có khu vực hoạt động của một số cái mỏ khai thác vật liệu, nên là các cái phương tiện là cũng có còn tình trạng là vi phạm về cái tải trọng.
0: Qua công tác kiểm tra tải trọng cho thấy, lái xe, chủ phương tiện vẫn còn chủ quan khi bốc xếp hàng hóa, không kiểm tra tải trọng trước khi di chuyển. Đa số lỗi tải trọng tập trung vào nhóm phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng như cát, đá, đất san lấp. Đây cũng là nhóm phương tiện tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Chính vì vậy, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm là một trong những giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông.
5: Nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng còn có những cái vi phạm về tải trọng là trong cái quá trình mà chở từ các cái đơn vị họ xúc các cái vật liệu ở trên ở trong các cái khu vực mỏ thì là máy xúc rồi là cũng có những cái trường hợp ấy là họ xúc gầu đầy gầu vơi thì nó có thể nó sẽ có cái độ xê dịch về cái tải trọng dẫn đến cái

0: việc là bị quá tải trọng. Cái nguyên nhân cũng xuất phát từ cái lợi nhuận của cái hàng hóa được chuyên chở, nên là cái tinh thần trách nhiệm để mà kiểm tra kỹ cái khối lượng hàng hóa trước khi được vận chuyển là nó cũng của các cái doanh nghiệp chưa thực sự được đảm bảo và chưa được chặt chẽ.
1: Tiến hành kiểm tra phương tiện tại trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp, công an tỉnh Ninh Bình trên tuyến quốc lộ 1, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện nghi vấn đã tiến hành dừng phương tiện kéo rơ móc mang biển kiểm soát 29R52933. Phương tiện trong quá trình chở đá xây dựng đã làm rơi vật liệu xuống lòng đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tiến hành kiểm tra test ma túy đối với người điều khiển phương tiện cho kết quả âm tính.
2: Trong quá trình kiểm tra, kết quả là xe anh vi phạm là chở vật liệu rơi vãi xuống mặt đường, thì chúng tôi đã tiến hành lập biên bản nhé. Lập biên bản số biên bản 004-3858 lúc 14:15 về lỗi hành vi là chở vật để vật liệu rơi vãi xuống mặt đường nhé. Thì cái này thì sau 7 ngày anh sẽ đến trạm cảnh sát giao thông xử phạt theo quy định nhé. Vậy quá trình vận chuyển như vậy lý do làm sao để cái vật liệu nó rơi vãi xuống đường?
3: Cái này là thế này ạ. Vì bình thường thì đi nó không rơi đâu, nhưng vào lúc em cua vào trạm thì được, nó hơi sắc nên nó rơi ra một chút thôi.
2: Không phải, nhưng mà anh để hở cửa ven kìa.
3: Vâng, cái cửa ven của em thì nó hơi hở thì thôi, tí nữa bọn em sẽ có biện pháp khắc phục.
2: Anh nhá, thì anh bị khắc phục ngay cái việc đấy nhá.
3: Dạ vâng.
2: Anh phải vít làm sao cho nó kín.
3: Dạ vâng.
2: Không để quá trình vận chuyển rung lắc là nó rơi ra mặt đường.
3: Dạ
2: anh
3: vâng.
2: Chưa?
3: Vâng.
2: Cái này anh phải khắc phục ngay vi phạm luôn nhá.
3: Vâng, vâng.
1: Tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình là một trong những tuyến giao thông huyết mạch Bắc Nam. Các phương tiện di chuyển qua đây không chỉ nội tỉnh mà còn nhiều phương tiện từ tỉnh thành khác. Chính vì vậy, các lỗi vi phạm rất đa dạng, phức tạp, thậm chí để xử lý một vụ việc có khi lực lượng cảnh sát giao thông phải mất nhiều giờ. Các trường hợp vi phạm, lái xe luôn đưa ra lý do cho hành vi vi phạm của mình. Khi bị dừng xe kiểm tra, một số tài xế bất chấp quy định cấm dùng điện thoại khi điều khiển phương tiện, thông báo cho các xe khác dừng hoạt động hoặc né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
4: Trong thời gian vừa qua thì đối với cái nhóm hành vi vi phạm về tải trọng cơi nới thì trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp chủ yếu phát hiện xử lý đối với các hành vi vi phạm về tải trọng. Đối với hành vi này thì lực lượng cảnh sát giao thông của trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp xử lý nghiêm để các lái xe biết và chấp hành nghiêm túc khi tham gia giao thông. Trong quá trình tuần tra kiểm soát thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng gặp khó khăn, đó là cái mức phạt đối với hành vi vi phạm về tải trọng cao, cho nên là lái xe chủ phương tiện là tìm mọi cách để tránh né các chốt tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ dùng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm về tải trọng. Trong quá trình xử lý thì các lái xe thì chây ý, trốn tránh hoặc né tránh hoặc là câu giờ, nhưng mà lực lượng cảnh sát giao thông vẫn kiên quyết xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm.
1: Tiếp tục phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra phương tiện trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn tránh Phủ Lý, km 240. Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện mang biển kiểm soát 89E00441 có biểu hiện nghi vấn cải tạo thành thùng. Cán bộ cảnh sát giao thông đã tiến hành dừng phương tiện. Quá trình kiểm tra kích thước thành thùng cho thấy phương tiện có kích thước không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định.
5: Anh có ý kiến gì về kết luận của cơ quan công an không?
6: Dạ không.
5: Không ạ. Thế cái nguyên nhân tại sao mà anh lại gắn thêm cái bên trên đấy?
6: Do điều kiện chúng em đi lấy hàng, chủ xe muốn cho lái xe đỡ phải
5: đỡ vất vả đúng không?
6: Đỡ phải vất vả, chủ xe gắn thêm cái bạt cánh, bạt điện.
5: Thế thực tế thế này anh nhé, là tuy rằng là để cho chủ xe, lái xe đỡ vất vả như thế, nhưng đấy là một cái hành vi mà pháp luật không cho phép. Được. Được, quy định trong nghị định 168 là có mức phạt. Thế cho nên là khi công an kiểm tra và phát hiện điều đó, kết luận như vậy thì buộc phải tiến hành lập biên bản xử lý. Thì cũng rất mong là anh về anh truyền đạt lại với chủ xe là những cái hành vi như thế là không được phép.
0: Cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Bình chúng tôi cũng đã tổ chức tuần tra kiểm soát trên các cái tuyến đường để xử lý với các cái hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện vi phạm về chở hàng vượt quá tải trọng, cơi lưới thành thùng xe, gọi chung là chuyên

0: lý. Trong ngày chúng tôi đã phát hiện và xử lý lập biên bản 5 trường hợp vi phạm về quá tải trọng, rồi các cái trường hợp có biểu hiện cơi lưới thành thùng xe thì cũng đã được chúng tôi xử lý triệt để. Qua cái công tác tuần tra kiểm soát này thì cũng gửi tới các cái tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải thì chủ động chở hàng đúng tải trọng và tháo bỏ cái phần cơi lưới, thay đổi kích thước thành thùng xe. Như vậy là góp phần giữ gìn tốt cái trật tự an toàn thông và cũng giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng xe là một trong những nguyên nhân gây mất an toàn cho phương tiện khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số chủ xe, lái xe vẫn cố tình vi phạm để nâng giá cước. Và khi bị kiểm tra, lập biên bản, người vi phạm có muôn vàn lý do để biện minh cho hành vi của mình. Hiện nay, mức xử phạt cho hành vi chở hàng vượt quá tải trọng là rất cao theo luật giao thông đường bộ. Vì vậy, để chứng minh lỗi vi phạm của lái xe, cán bộ cảnh sát giao thông phải mất nhiều thời gian giải thích, hướng dẫn thì lái xe mới chấp hành. Đây cũng là một trong những khó khăn của lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
0: Thì họ thường hay đưa ra các cái lý do khách quan là vì giá xăng dầu tăng cao, rồi các cái chi phí về cước vận tải, rồi cái nguồn hàng, ví dụ như cái giá của vật liệu xây dựng, giá đá, giá cát tăng lên, dẫn đến cái việc mà họ có các cái biểu hiện chở hàng vượt quá tải trọng để đem lại cái lợi nhuận cho tổ chức và cá nhân. Thì cái việc này trong thời gian trước đây cũng như hiện nay thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý triệt để tận gốc, tại vì từ các cái bến cảng, các cái khu mỏ, đặc biệt các tuyến đường giao thông huyết mạch, tuyệt đối xử lý nghiêm tất cả các cái trường hợp mà cố tình điều khiển xe cơi lưới thành thùng chở hàng vượt quá tải trọng.
2: Cái việc chấp hành của lái xe thì phụ thuộc nhiều vào cái chỉ đạo của chủ xe và cái giấy tờ thì đa phần là một số các cái doanh nghiệp là giấy tờ là lái xe là không được cầm, chủ xe được cầm, nhưng sau khi kiểm tra thì mất rất nhiều thời gian để lấy được cái thông tin của phương tiện. Thì với có đủ thông tin thì chúng tôi mới tiến hành kiểm tra trọng tải và các cái điều kiện đảm bảo an toàn của xe. Thì chủ yếu các cái lỗi vi phạm này là do đối với các cái chủ phương tiện nó cũng còn về lợi ích kinh tế. Thứ hai là trong cái giai đoạn vừa qua thì biến động của thế giới thì cái giá xăng dầu tăng cao nên là các doanh nghiệp vận tải này cũng cố để trả cái khối lượng lớn hơn.
1: Trong thời gian tới, toàn ngành, toàn lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ đồng loạt ra quân xử lý các vụ việc là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, để lập lại trật tự về giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ kiên quyết xử lý các phương tiện cố tình chở hàng quá tải trọng, đặc biệt là cơi nới thành thùng. Vì vậy, lái xe, chủ doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định luật giao thông đường bộ, tránh để xảy ra các vụ việc đáng tiếc.
3: Trong điểm chúng tôi tập trung vào xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng. Thì ngoài ra các hành vi vi phạm khác về trật tự an toàn giao thông chúng tôi đều tập trung phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ví dụ như là liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, liên quan đến người điều khiển phương tiện. Ví dụ như là về tải trọng, rồi về trên các cái tuyến quốc lộ thì có những cái phương tiện có dấu hiệu cơi nới thành thùng thì chúng tôi cũng kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm. Thế rồi liên quan đến các cái lái xe, kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra chất kích thích, kiểm tra chất ma túy trong cơ thể trong quá trình điều khiển các phương tiện này. Trong thời gian tới thực hiện chỉ đạo của giám đốc tỉnh thì phòng cảnh sát giao thông đã tham mưu xây dựng kế hoạch của công an tỉnh tiến hành rà soát, phân công từng lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các cái xã phường tiến hành rà soát các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã kinh doanh vận tải, các cái phương tiện vận tải, tập trung vào những phương tiện có tải trọng lớn từ 15 tấn trở lên về các cái điều kiện về an toàn.
1: Qua phóng sự trên có thể thấy tình trạng xe chở hàng hóa vượt quá tải trọng vẫn tái diễn. Lái xe, chủ doanh nghiệp vì lợi nhuận cố tình phớt lờ các quy định luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, tình trạng trên sẽ được kéo giảm nếu như ý thức của lái xe, chủ phương tiện được nâng cao. Đặc biệt,

ý thức được việc vi phạm luật giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng cần có kế hoạch xử lý phương tiện ngay từ điểm tập kết, bốc xếp hàng hóa. Có như vậy thì tình trạng trên mới được ngăn chặn triệt để.

Mùa hè là thời điểm các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tại nhiều khu du lịch và những điểm tham quan, hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh như flyboard, dù lượn, cano kéo liên tục xuất hiện và nhanh chóng thu hút đông đảo người tham gia. Không ít người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn chỉ để đổi lấy vài phút trải nghiệm cảm giác mạnh, được bay lên không trung, được lao vun vút trên mặt nước hay thử thách sự gan dạ của chính bản thân mình. Sự mới lạ cùng tâm lý thích khám phá, thích chinh phục đã khiến những trò chơi này ngày càng phổ biến. Thế nhưng, tốc độ phát triển nhanh của các loại hình vui chơi này cũng đặt ra nhiều lo ngại về công tác quản lý và đảm bảo an toàn.

0: Bởi trên thực tế, không phải điểm vui chơi nào cũng được đầu tư đầy đủ trang thiết bị cứu hộ. Không phải người hướng dẫn nào cũng được đào tạo bài bản. Và cũng không phải lúc nào các điều kiện thời tiết cũng đảm bảo an toàn để vận hành. Mới đây, tại tỉnh Ninh Bình, một vụ việc xảy ra trong quá trình chơi flyboard khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Khi đang bay trên mặt nước, thiết bị bất ngờ gặp sự cố, khiến người hướng dẫn cùng du khách lao mạnh xuống hồ. Người hướng dẫn sau đó rơi vào tình trạng ngất xỉu, phải nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh để đưa lên bờ. Sự việc không chỉ khiến nhiều người hoảng sợ, mà còn đặt ra câu hỏi về công tác kiểm tra kỹ thuật thiết bị, cũng như phương án cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Không chỉ dưới nước, nhiều hoạt động du lượn, nhảy dù vẫn được tổ chức ngay cả khi thời tiết không thuận lợi. Trong điều kiện gió mạnh, thời tiết thay đổi bất thường, nguy cơ mất an toàn là rất lớn. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình vận hành hoặc một thay đổi đột ngột của thời tiết thì hậu quả có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong khi đó, nhiều người tham gia lại thiếu kỹ năng xử lý tình huống, hoàn toàn phụ thuộc vào người điều khiển và đơn vị tổ chức. Không chỉ những trò chơi cảm giác mạnh có tính thương mại, ngay cả những hoạt động vui chơi tự phát tại ao hồ, sông suối cũng đang tiềm ẩn rất nhiều hiểm nguy, đặc biệt khi mùa hè bắt đầu. Tại khu vực Hồ Đại Lải, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm, nhưng nhiều trẻ nhỏ vẫn vô tư tụ tập bơi lội, nhảy cầu xuống nước, không áo phao, không thiết bị bảo hộ, không người giám sát. Những cú nhảy từ trên cao xuống vùng nước sâu luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Điều đáng lo ngại là phần lớn các em nhỏ đều chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng an toàn dưới nước. Trong khi đó, khu vực hồ đập, sông suối tự nhiên thường có địa hình phức tạp, độ sâu thay đổi bất thường, tiềm ẩn xoáy nước và nguy cơ đuối nước rất cao. Chỉ một phút bất cẩn, một cú trượt chân hay một cơn chuột rút bất ngờ cũng có thể dẫn tới hậu quả đau lòng. Và thực tế, mỗi khi mùa hè đến, nhiều vụ đuối nước thương tâm vẫn liên tiếp xảy ra, để lại những nỗi đau dai dẳng cho nhiều gia đình. Trước những nguy cơ mất an toàn từ các hoạt động vui chơi tự phát, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm nhằm hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tại khu vực thác Vĩnh Ninh, xã Đạo Chụt, tỉnh Phú Thọ, ngay từ đầu mùa hè, lực lượng quân đội kiểm lâm cùng chính quyền địa phương đã tăng cường rà soát các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước. Đây là khu vực thường xuyên có đông người dân và trẻ nhỏ đến vui chơi, cắm trại, tắm suối. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở, đá trơn trượt, nước sâu và dòng chảy phức tạp khiến nơi đây được xem là điểm đen khi hàng năm đều xảy ra những vụ tai nạn đuối nước với người dân khi đến đây. Việc kiểm tra, khoanh vùng để kiểm soát các điểm mất an toàn, dọn dẹp khu vui chơi, dựng biển cảnh báo của lực lượng chức năng được xem là một trong những biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
1: Mặc dù là vườn quốc gia Tam Đảo rất nhiều những cái dòng suối có thể cảnh quan rất đẹp, mà cũng hàng năm là cũng thu hút rất nhiều du khách là về đây để mà du lịch cũng như ấy là theo cái mô hình tự phát. Thì vườn quốc gia Tam Đảo nói chung cũng như trạm kiểm lâm Đậu Chù chúng tôi nói riêng thì cũng đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân xã Đậu Chù cùng với lực lượng như quân dân quân, quân sự và công an để tuyên truyền cũng như là cảnh báo với người dân là không nên tự phát có cái thuộc du lịch tự phát này rất là nguy hiểm.
2: Như các đồng chí biết là tại cái vị trí này là cái vũng cây đa chui, là thống kê là nhiều năm gần đây là có những cái vụ đuối nước rất là thương tâm. Tình hình trên thì đối với lại ban chỉ huy phòng thủ dân sự của xã Đạo Chù cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương đã có rất là nhiều biện pháp như là tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của địa phương cũng như là trên các trang mạng thông tin đại chúng, và tuyên truyền tại cái vị trí du khách đến tham quan là thường

0: xuyên là có các lực lượng xung kích của ban chỉ huy phòng thủ dân sự là đi tuyên truyền nhắc nhở bà con. Tới đây là chúng tôi cũng phối hợp với lại ban quản lý rừng quốc gia Tam Đảo, trạm kiểm lâm là sẽ đóng các biển cấm ở những cái vị trí chúng tôi xác định đây là điểm đen thường xuyên là xảy ra đuối nước.
1: Bên cạnh các điểm tắm suối tự phát, những loại hình vui chơi dưới nước tại các hồ du lịch cũng đang thu hút rất đông người dân tham gia. Và đi cùng với sự sôi động ấy là yêu cầu phải siết chặt công tác quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Tại hồ Đồng Đỏ, thôn Minh Tân, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, các hoạt động như cano kéo, phao chuối, treo thuyền kayak đang trở thành điểm hút khách trong mùa hè. Tuy nhiên, đây đều là những trò chơi tự phát, có nguy cơ xảy ra tai nạn nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Từ tốc độ phương tiện, điều kiện thời tiết cho tới việc trang bị áo phao, cứu hộ, tất cả đều cần được giám sát nghiêm ngặt, bởi chỉ một sự chủ quan nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả lớn.
2: Chúng tôi thì là chính quyền địa phương, cũng là làm một vùng du lịch. Thì nhưng với cái trò chơi như là kéo chuối của xe máy, thì chúng tôi đã nhìn thấy cái sự rủi ro và đã báo cáo với chính quyền địa phương, đặc biệt là báo cáo xã là đã dừng cái hoạt động của cái thuyền chuối. Và chúng tôi đã lập biên bản yêu cầu các hộ sử dụng phương tiện đây ký cam kết lần thứ ba rồi. Và chúng tôi đã có những biên bản xử phạt với những cái hành vi di chuyển trên mặt nước.
3: Nhất định là cái việc mà sử dụng thiết bị trên mặt hồ mà không đảm bảo quy định thì có nguy cơ đến người. Thì Ủy ban xã Kim Anh thì cũng đã chủ động và cũng đã chỉ đạo công an xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cái trường hợp vi phạm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là liên quan đến việc để xử lý được vi phạm thì Ủy ban xã cũng đã có văn bản là đề nghị là trung tâm một cano của công ty thủy lợi Hà Nội để phục vụ công tác kiểm tra xử lý vi phạm. Và thứ ba là tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện cái việc mà cho thuê các thiết bị mà sử dụng trên mặt hồ, đặc biệt là các thuyền để bơi trên mặt hồ.
1: Những chuyến đi, những trải nghiệm và những cuộc vui chỉ thực sự trọn vẹn khi sự an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Từ những trò chơi cảm giác mạnh đến các hoạt động bơi lội tự phát, dù chỉ một phút chủ quan cũng có thể để lại hậu quả không thể cứu vãn. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì ý thức của mỗi người dân, sự giám sát của gia đình và trách nhiệm của các đơn vị tổ chức chính là yếu tố quan trọng nhất để ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Phòng ngừa từ sớm, kiểm soát từ xa, đó không chỉ là giải pháp mà còn là cách để bảo vệ an toàn trong mỗi cuộc vui.

0: Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu tham gia giao thông bằng xe máy và xe đạp điện của học sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngày càng tăng. Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm quy tắc giao thông, thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý tình huống vẫn tồn tại.
1: Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng, thái độ tham gia giao thông an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, Công an thành phố đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã tổ chức triển khai chương trình đào tạo giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
2: Chương trình được thực hiện theo quy định của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 và Nghị định số 151/2024 NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Trong đó, ngành công an và ngành giáo dục được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe gắn máy an toàn.

0: toàn cho học sinh trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
1: Với chương trình này, học sinh sẽ sớm được tiếp cận với pháp luật về trật tự an toàn giao thông, sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan học sinh, đồng thời xây dựng môi trường giao thông văn minh, văn hóa, thượng tôn pháp luật trong lứa tuổi học sinh.
0: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ, các trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh theo giáo án của Cục Cảnh sát Giao thông. Mỗi khóa học gồm 18 tiết với nội dung về luật giao thông, kỹ năng lái xe và thực hành các bài tập như đi hình số 8, đường thẳng, đường zig zag và đường gồ ghề. Chương trình được tổ chức linh hoạt tại các trường nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Thông qua chương trình, học sinh được trang bị kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Ngoài ra, các em còn được tặng mũ bảo hiểm chất lượng nhằm khuyến khích nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.
2: Em ấn tượng nhất là kỹ năng đội nón bảo hiểm và lại cách tư thế lái xe. Thì từ trước tới giờ em luôn đội nón bảo hiểm một cách gọi là cẩu thả, mặc dù đã được tuyên truyền rồi nhưng mà sau bữa nay em đã được tuyên truyền một cách kỹ hơn và em đã đội nón bảo hiểm một cách đúng đắn hơn.
0: Sau khi hoàn thành chương trình, học sinh sẽ được kiểm tra đánh giá cả kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành nhằm đảm bảo nắm vững các quy định về an toàn giao thông và vận dụng hiệu quả vào thực tế. Đây cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng đào tạo và mức độ tiếp thu của học sinh.
1: Với chương trình này thì được quy định là chúng ta sẽ được tổng kết đánh giá theo từng học kỳ, học kỳ 1 và học kỳ 2 vào dịp tổng kết năm của từng năm học.
0: An toàn giao thông cho học sinh không phải là trách nhiệm của riêng một ngành hay một lực lượng nào, mà đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội, đặc biệt là từ phía gia đình, cần phải thực hiện quan tâm, quản lý và làm gương cho con em mình ngay từ hành vi tham gia giao thông an toàn của người lớn. Việc tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông không chỉ bảo vệ bản thân các em mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, thượng tôn pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

được ví như yết hầu của con đường ma túy từ Tam Giác Vàng Myanmar qua Lào vào Việt Nam. Với địa hình độc đạo, Lóng Luông từng được coi như một bong ke của vùng Tây Bắc, một vùng đất của ma túy và súng,

0: giờ đây Lóng Luông đã đổi thay. Tháng 7 năm 2015, Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án mang các bí số 18TN đối với Nguyễn Thanh Tuân và 19TN đối với Nguyễn Văn Thuận. Đây là hai đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Có mặt ngay từ những ngày đầu thành lập chuyên án, Thượng tá Vũ Quang Hưng chia sẻ, chuyên án 18-19TN thành công đã đạt được trọn vẹn 3 mục tiêu đặt ra: đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ, tiêu diệt những đối tượng cầm đầu nguy hiểm, là một đòn cảnh cáo mạnh mẽ với những đối tượng gieo rắc cái chết trắng không chỉ ở vùng núi Tây Bắc mà còn trên cả nước. Tội phạm nào cũng sẽ bị trừng trị và cuộc chiến chống lại ma túy sẽ là những cuộc chiến không khoan nhượng đến phút giây cuối cùng.
1: Chuyên án 18-19 thành công là cái thắng lợi kép, nói như thế là rất là đúng. Vì thứ nhất là đã chặt đứt được cái đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới, sau đó tập kết về khu vực của xã Lóng Luông của huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, sau đó từ cái điểm này đi các tỉnh miền xuôi rồi đi các nước thứ ba để tiêu thụ, thì đây cũng đã chặt đứt một cái đầu mối để buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Thứ hai cũng là triệt phá được cái đối tượng, hai cái đối tượng cộng cán chuyên dụ dỗ lôi kéo các đối tượng về hình sự, các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về hình sự đến đây để móc nối để cùng tham gia mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy và cũng là để chống lại lực lượng chức năng. Và cái thứ ba nữa là các đối tượng này cũng rất là nguy hiểm, dụ dỗ lôi kéo bà con nhân dân ở khu vực vùng sâu vùng xa. Đấy, các đối tượng bị truy nã ở tại địa bàn đấy, cũng tham gia vào hoạt động mua bán trái phép ma túy và cũng sử dụng vũ khí để chống lại lực lượng chức năng.
0: Sau thời gian chuẩn bị kỹ càng, lên phương án an toàn cao nhất cho cán bộ tham gia chiến đấu và nhân dân địa phương, thời điểm phá án đã được xác định tối ngày 25 tháng 6 năm 2018. Không ai có thể biết rằng một lực lượng chiến đấu đã âm thầm bí mật hành quân vào những vị trí đã được phân công để thực hiện một nhiệm vụ hết sức đặc biệt. Có rất ít chuyên án đấu tranh vũ trang mà ban lãnh đạo chuyên án gồm cả đồng chí giám đốc và phó giám đốc công an tỉnh, những người đã cận kề độ tuổi lục tuần vẫn trực tiếp mặc áo giáp ra trận. Đó là một hình ảnh đẹp về ý chí chiến đấu, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để mang lại sự bình yên cho nhân dân.
1: Đây là chuyên án của Công an Sơn La. Sau khi xin ý kiến của Bộ, thì Công an Sơn La có xây dựng cái chuyên án 18TN là đấu tranh với đối tượng Nguyễn Thanh Tuân và chuyên án 19TN là đấu tranh đối với đối tượng Nguyễn Văn Thuận. Thì lúc đó tôi đang công tác tại Công an huyện Mộc Châu. Lúc đó tôi là tham gia ở tổ công tác đặc biệt. Và nhiệm vụ của chúng tôi là tiến hành điều tra, làm rõ hai đối tượng là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, xem cái bom ke của chúng được xây dựng như thế nào, có những loại vũ khí gì để chống đối lại lực lượng chức năng, ví dụ như là các loại vũ khí gì, súng thì có những súng gì, lựu đạn thì có loại lựu đạn nào, tính năng tác dụng ra làm sao, gây nguy hại như thế nào. Và khi nếu lực lượng công an vào đấu tranh thì phản ứng của các đối tượng sẽ ra như của chúng và đồng bọn sẽ ra sao, chúng có các cái vũ khí gì nữa không. Đấy, từ sơ đồ nhà ở các đối tượng tham gia giúp sức cho đối tượng Tuân và đối tượng Thuận là những đối tượng như thế nào, và tính manh động của các đối tượng với các đối tượng chính như thế nào, để từ đó giúp cho ban chuyên án có những kế hoạch để phù hợp để đấu tranh, bắt giữ hoặc là tiêu diệt đối tượng để đảm bảo an toàn cho ban chuyên án.
0: Rạng sáng ngày 26 tháng 6 năm 2018, ban chuyên án quyết định tấn công vào sào huyệt của các đối tượng. Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ tình nguyện bố trí thành 3 vòng vây, tạo thành thế trận liên hoàn, khép kín, tấn công vào đại bản doanh của hai ông chủ.

0: Thượng tá Vũ Quang Hưng cho biết, trận đánh đã tiêu diệt hai tên chùm ma túy khét tiếng Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, thu giữ một lượng lớn vũ khí đạn dược. Lực lượng của ta được đảm bảo tuyệt đối an toàn, đã góp phần chặt đứt mắt xích quan trọng trong một số đường dây mua bán ma túy số lượng lớn qua biên giới vào địa bàn tỉnh Sơn La.
1: Xã Long Hương, đặc biệt là có bản Lũng Xá, bản Tà Dê, chính quyền địa phương rồi là người dân đi vào khu vực này rất là lo sợ. Nhưng mà sau cái thành công chuyên án 18-19, đặc biệt là công an Vân Hồ phối hợp với các lực lượng đã bắt giữ nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thì việc chính quyền địa phương rồi các ban ngành đoàn thể đã vào trong bản Lũng Xá, bản Tà Dê tương đối là thoải mái, và người dân ở các địa phương khác có thể về vào để giao thoa làm ăn hay là du lịch cũng đã thoải mái. Tuy nhiên thì vẫn tiềm ẩn cái nguy cơ về tội phạm ma túy ở khu vực bản này, vì hai bản này vẫn còn tiềm ẩn nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Đến bây giờ thì còn khoảng 10 trên 10 đối tượng truy nã vẫn ẩn náu tại hai bản Lũng Xá và bản Tà Dê, nên cái việc các đối tượng sẽ móc nối để mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy là vẫn có dấu hiệu. Và cái xu thế của cái loại tội phạm này ngày càng phát triển.
0: Phía sau những chiến công trên là biết bao nhiệt huyết, mồ hôi, công sức của những cán bộ chiến sĩ ăn ngủ nơi rừng thiêng nước độc, mai phục dòng dã nhiều ngày. Để thực hiện chuyên án, Công an tỉnh Sơn La đã duy trì 3 tổ công tác, tuần tra trên 3 tuyến đường.

0: vào bản Lũng Xá, Tà Dê của xã Lóng Luông để từng bước siết chặt việc kiểm soát người, phương tiện nhằm hạn chế việc tiếp tế lương thực, thực phẩm, vũ khí cho những kẻ phạm tội. Trò chuyện với lính ma túy nói chung và Thượng tá Vũ Quang Hưng nói riêng luôn cho chúng ta ấn tượng về những câu chuyện được kể một cách mộc mạc, giản dị nhưng thể hiện bản lĩnh và khí chất của người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Chúng tôi tham gia chuyên án là bắt đầu từ đầu năm 2018 và tôi nhớ là chuyên án thành công vào giữa tháng 6, cuối tháng 6 năm 2018. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng trong đó có những cái kỷ niệm thì tôi không bao giờ quên. Đó là anh em chúng tôi có những lần phải hóa trang thành những người đi bán hàng rong để tiếp cận các cái bom ke của đối tượng. Rồi là có lúc thì phải đóng giả người đi hái phong lan, rồi là đi bẫy chuột. Thế là nhiều lúc là cũng có đối mặt với các đối tượng mà đối tượng Tuân và đối tượng Thuận móc nối đến để đi tuần tra ở khu vực xung quanh nhà đối tượng, cái bom ke của đối tượng Tuân. Và nhiều lần các đối tượng khoác súng đã chạm mặt chúng tôi. Đấy. Nhưng mà chúng tôi lúc đấy cũng đã có sự chuẩn bị rồi. Nên là với cái kinh nghiệm, với bản lĩnh thì chúng tôi đã hóa giải được các đối tượng nghi ngờ để từ đó không gây nguy hiểm và không để lộ cho ban chuyên án. Đấy là những cái kinh nghiệm rất là khó quên đối với bản thân tôi cũng như là anh em tham gia trong ban chuyên án.
0: Giờ đây, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi lần có dịp kể lại chuyên án 18-19TN, Thượng tá Vũ Quang Hưng và đồng đội của mình vẫn luôn dành trọn tâm huyết để tiếp tục chuyển hóa vùng đất nóng, đảm bảo an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên cho nhân dân xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
1: Theo tôi thì là nhiệm vụ rồi là công việc là chọn người chứ không được chọn. Vì tôi đã 11 năm sau khi vào công an Mộc Châu thì tôi đã công tác 11 năm ở lực lượng phòng chống ma túy. Sau đó là lãnh đạo đã điều chuyển đến lực lượng cảnh sát hình sự và tôi công tác ở đội hình sự 10 năm và cũng phát triển từ lính trinh sát tham gia rất nhiều cái chuyên án cấp đội rồi là cấp của công an huyện rồi kể cả của công an tỉnh tham gia rất nhiều chuyên án trong lực lượng công an và việc triệt phá hai đối tượng trong chuyên án 18-19TN giải quyết rất nhiều vấn đề thứ nhất là vấn đề về mua bán ma túy, thứ hai là vấn đề chống đối lại lực lượng chức năng và đây được gọi là cái thành công lớn nhất của lực lượng công an Sơn La nói chung và trong đó có công an Vân Hồ nói riêng.

0: Lào Cai, vùng đất cửa ngõ, nơi giao thương sôi động giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trên dải biên giới dài 182 cây số, rừng núi hiểm trở như bức màn che giấu bao tội ác, nơi nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Từ những nẻo đường mòn hun hút, bao phận đời đã bị lừa lọc, bị bán đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhưng tội phạm buôn người không chỉ len lỏi ở các bản làng heo hút. Ngay giữa trung tâm thành phố, những chiêu trò tinh vi hơn, hiện đại hơn vẫn ngày đêm diễn ra. Từ những lời mời chào việc làm hấp dẫn, cho tới những chiếc bẫy ngọt ngào trên mạng xã hội, tất cả đều có thể trở thành cánh cửa dẫn nạn nhân đến địa ngục.
1: Khi mà kiểm soát chặt chẽ các cái đường mòn ở khu vực biên giới của địa bàn của tỉnh Lào Cai, tuy nhiên thì các đối tượng đã thay đổi cái phương thức thủ đoạn hoạt động bằng cái hình thức là lừa gạt những cái nạn nhân này để đi qua biên giới để các đối tượng thực hiện mua bán. Không

0: không thực hiện các cái hoạt động như bắt cóc hay là các cái thủ đoạn để đưa nạn nhân trái phép sang biên giới, mà thủ đoạn ở đây là để nạn nhân tự sang biên giới, sau đó các đối tượng thực hiện mua bán.
1: Chúng thay đổi phương thức, chuyển từ cưỡng ép trực diện sang giăng ra những cái bẫy tinh vi hơn, khó lường hơn. Không còn những chuyến áp giải trong bóng tối, thay vào đó là những lời hứa hẹn về công việc nhàn hạ, một cuộc hôn nhân êm đềm, hay thậm chí là một mối tình đầy mơ mộng. Tất cả đều được dựng lên như một màn kịch hoàn hảo để che giấu tội ác phía sau. Tại Lào Cai, một cô gái trẻ bất ngờ trở về từ Trung Quốc sau hơn một năm mất tích. Câu chuyện bi kịch của cô đã vén màn một đường dây mua bán người hoạt động tinh vi. Một ngày tháng 9 năm 2024, cô gái tên Ma Thị Tê, sinh năm 2005, trú tại xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai, được cơ quan công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận và giúp đỡ quay trở về địa phương khi xuất hiện tại khu vực biên giới giáp danh với Trung Quốc. Công an tỉnh Lào Cai đã làm việc với công an Trung Quốc để hỗ trợ cô gái quay trở về địa phương. Ban đầu sau khi trở về Việt Nam, Ma Thị Tê không muốn tiếp xúc nhiều với cơ quan công an để cung cấp thông tin. Nhưng sau khi nhận được sự chia sẻ và động viên của công an tỉnh Lào Cai, Ma Thị Tê đã cung cấp một số thông tin quan trọng, mở ra một vụ án mua bán người có tổ chức và tính toán vô cùng tinh vi.
2: Khi làm việc với các nạn nhân thì cũng có một số nạn nhân thì không muốn bộc bạch thể hiện cái bản chất của những cái nạn nhân, bởi vì các đối tượng dụ dỗ các nạn nhân này đều nói là sang đấy là sẽ tìm cho người chồng giàu có, nhiều tiền và sẽ thay đổi cuộc sống và sẽ có nhiều tiền gửi về cho gia đình để cho gia đình đỡ vất vả. Nên là khi các bị hại mà khai ra những cái đấy thì cũng cảm thấy nó xấu hổ.
1: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ nạn nhân trở về từ bên kia biên giới, cơ quan công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng nhận định đây không chỉ là một vụ lừa đảo đơn lẻ mà là một đường dây mua bán người có tổ chức, hoạt động nhằm trục lợi với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Những lời khai ban đầu hé lộ một bức tranh u ám, cho thấy phía sau bóng dáng của cô gái là cả một mạng lưới tội phạm được sắp đặt chặt chẽ, có kẻ dẫn dụ, kẻ môi giới, kẻ vận chuyển và cả những mắt xích liên lạc ở bên kia biên giới. Nhận thấy mức độ phức tạp, ban chuyên án đã được thành lập. Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm lập tức được điều động vào cuộc. Đây không chỉ là nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để giải cứu những nạn nhân khác có nguy cơ rơi vào chiếc bẫy chết người này.
0: Đối với cái vụ án này thì công tác phối hợp với các lực lượng rất là quan trọng. Đặc biệt là chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với lực lượng biên phòng và lực lượng xuất nhập cảnh. Đồng thời là được sự hỗ trợ của lực lượng đó là cảnh sát hình sự của Bộ Công an. Thì trong cái vụ án này thì nó cũng có những cái thông tin rất là phù hợp, và đặc biệt là đối với lực lượng biên phòng khi có cái giải cứu từ phía Trung Quốc, từ phía nước ngoài, và lực lượng cảnh sát hình sự Bộ Công an là có thông tin với chúng tôi thì nó trùng khớp với cái nhóm đối tượng mà chúng tôi đã đưa vào cái diện giả dựng để mà báo cáo đấu tranh phá án.
1: Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp muôn vàn khó khăn, đường dây buôn người hoạt động kín kẽ, mọi giao dịch liên lạc đều được che giấu bằng những vỏ bọc hợp pháp. Bằng sim giác, mạng xã hội và những thủ đoạn thay đổi liên tục, các đối tượng tính toán từng bước, luôn cảnh giác cao độ, sẵn sàng xóa dấu vết để thoát khỏi sự truy lùng của cơ quan chức năng. Chính sự ma mãnh ấy đã biến cuộc phá án trở thành một hành trình đầy cam go, thử thách ý chí và bản lĩnh của những chiến sĩ công an trên tuyến đầu chống tội phạm.
3: Các đối tượng thì thường tìm nạn nhân là ở những vùng xa xôi, trình độ của văn hóa và hiểu biết về xã hội kém, và những nạn nhân là những cô gái mà có những

0: thói đua đòi, lười lao động và chỉ muốn có cuộc sống xa hoa. Các đối tượng mà đưa các chị em này sang lừa bán Trung Quốc thì cũng là những người đồng bào dân tộc thiểu số ở đấy, và lợi dụng cái việc thiếu hiểu biết đấy, sau đó thì môi giới hôn nhân dưới cái hình thức là môi giới hôn nhân, rồi lừa đưa bán các nạn nhân sang Trung Quốc để gặp gỡ những người Trung Quốc bên phía Trung Quốc thì có thể là sẽ lấy làm chồng, hoặc là sẽ bị đưa vào các động để trở thành gái bán dâm.
1: Từ những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc, các trinh sát đã dựng lên chân dung hai mắt xích quan trọng đầu tiên trong đường dây buôn bán người xuyên quốc gia. Đó là Ma Xeo Sẻ, sinh năm 1994, và Sùng Xeo Dìn, sinh năm 1996, cùng trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Cả hai đối tượng đều là người địa phương, am hiểu tình hình. Chính lợi thế ấy đã biến chúng trở thành những kẻ môi giới nguy hiểm ngầm, dễ dàng tiếp cận, làm quen và tìm cách dụ dỗ những cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin. Với vẻ ngoài bình thường, thậm chí tỏ ra chất phác, hiền lành, Ma Xeo Sẻ và Sùng Xeo Dìn đã nhiều lần qua mắt mọi người để che giấu bộ mặt thật, những kẻ buôn người máu lạnh. Việc dựng lên được hai đối tượng đầu tiên là bước tiến quan trọng, mở ra manh mối lần theo cả đường dây buôn người đang ẩn mình tinh vi sau lớp vỏ sinh hoạt đời thường.
2: Đối tượng là người ở trên các sống ở trên các vùng đồng bào, nhưng tuy nhiên thì các đối tượng này cũng đã có nhiều các cái tiền án tiền sự. Cái thứ hai là các đối tượng sử dụng các cái tài khoản xã hội ẩn danh. Khi các đối tượng là lừa gạt dẫn dụ những nạn nhân, là các đối tượng là sử dụng cái tài khoản xã hội ẩn danh, che giấu cái thông tin, che giấu cái tung tích. Và đặc biệt là khi mà các đối tượng tiếp cận với nạn nhân thì các đối tượng thường là tiếp cận ở những nơi mà không để lại các cái dấu vết. Đấy, ví dụ ở cái quán nước hoặc là trong các khu nhà trọ mà không có các cái hình ảnh, các dữ liệu về đối tượng. Và thêm nữa là các đối tượng di chuyển nơi ở, đấy, di chuyển thường xuyên, di chuyển qua lại khu biên giới và di chuyển nơi ở thường xuyên, không ở cái nơi ở cố định, nên là công tác mà trinh sát, công tác tiếp cận cũng như là quá trình thu thập các cái tài liệu để chứng minh cái hành vi phạm tội của các đối tượng gặp rất nhiều các khó khăn.
1: Ngay sau khi chân dung của hai đối tượng Ma Xeo Sẻ và Sùng Xeo Dìn được dựng lên, ban chuyên án lập tức triển khai kế hoạch theo dõi. Các trinh sát tinh nhuệ nhanh chóng được chia thành nhiều tổ, bí mật bám sát từng di biến động của chúng, ngày cũng như đêm. Bởi qua những lời khai và tài liệu ban đầu, cơ quan điều tra nhận định phía sau Sẻ và Dìn chắc chắn còn có nhiều kẻ khác, và số phận của những nạn nhân đã bị bán đi có thể không dừng lại ở con số ít ỏi. Trong tình thế đó, việc nóng vội bắt giữ có thể khiến cả đường dây lập tức tàng hình, khiến quá trình điều tra rơi vào bế tắc. Vì vậy, thay vì dứt dây động rừng, ban chuyên án lựa chọn phương án kiên trì mật phục, chờ đợi đúng thời điểm để bóc gỡ toàn bộ đường dây. Cuộc chơi cân não giữa lực lượng công an và những kẻ buôn người từ đây chính thức bắt đầu. Một cuộc đấu trí thầm lặng, cam go nhưng không kém phần căng thẳng, nghẹt thở.
0: Một thời gian theo dõi hoạt động các đối tượng thì chúng tôi phát hiện là đối tượng Ma Xeo Sẻ và đối tượng Lù Xeo Dìn là hai đối tượng mà thường di chuyển cùng với nhau. Các đối tượng này thì có thói quen là ban ngày thì thường ngủ trong các nhà nghỉ, các phòng trọ, không ra bên ngoài. Nhưng khoảng tầm sau 10 giờ đêm thì các đối tượng bắt đầu mới ra bên ngoài và tìm đến các quán bia hoặc là quán nhậu về đêm để mà uống rượu, đến sau đó đi hát karaoke đến khoảng tầm 4-5 giờ sáng. Nhận biết được cái quy luật này của các đối tượng thì ban chuyên án đã chờ đến cái thời điểm thích hợp. Buổi sáng thì các đối tượng này thì thường có thói quen là ngủ, đến tận đêm thì các đối tượng mới di chuyển.
1: Sau nhiều ngày đêm kiên trì theo dõi di biến động của Ma Xeo Sẻ và Sùng Xeo Dìn, từng mối quan hệ xung quanh hai đối tượng dần được làm sáng tỏ. Từ dữ liệu thu thập được, các trinh sát đã khoanh vùng thêm hai đối tượng mới. Ly Xeo Nủ, sinh năm 1995,

0: trú tại xã Pha Long, tỉnh Lào Cai, và Cư Xeo Đồng, sinh năm 1997, trú tại xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai. Với sự xuất hiện của Nủ và Đồng, bức tranh toàn cảnh về đường dây buôn người giờ đây đã dần hoàn chỉnh. Mỗi kẻ một vai trò, kẻ môi giới, kẻ dẫn dụ, kẻ liên lạc, kẻ vận chuyển. Chúng phối hợp nhịp nhàng như một guồng máy, che giấu hành vi phạm tội bằng lớp vỏ bọc sinh hoạt đời thường. Sự tinh vi ấy khiến cuộc đấu trí của lực lượng công an thêm phần căng thẳng.
1: Các đối tượng cấu kết với nhau thì có đối tượng ma sao xẻ, thì trước đây cũng đã từng sinh sống và làm ăn bên Trung Quốc. Nên quá trình sinh sống và làm ăn bên Trung Quốc thì đã quen biết một người đàn ông Trung Quốc, và người này đã đặt vấn đề là về Việt Nam tìm những người con gái sang Trung Quốc để người bên Trung Quốc đấy sẽ môi giới. Các đối tượng còn lại thì là đối tượng ma xeo xẻ sẽ trao đổi để tìm các cái phụ nữ có thể là dụ dỗ lừa gạt để đưa sang Trung Quốc để giao cho đối tượng phía Trung Quốc.
2: Các đối tượng này đều là đồng bào dân tộc thiểu số. Các đối tượng, việc mà chúng tôi tiếp cận sát với các đối tượng rất là khó, tại vì các đối tượng đều có những hội nhóm của đồng bào dân tộc Mông, là cái việc mà kết nối với người Kinh nó rất là khó. Và các đối tượng thì liên tục di chuyển qua các tỉnh thành khác nhau, như tôi đã nói trước đây, có nghĩa là một ngày các đối tượng có thể đi đến 2-3 tỉnh để tìm các nạn nhân, những con mồi để đối tượng lừa đưa bán sang Trung Quốc. Chúng tôi gặp khó khăn, có nghĩa là thời gian đó là cái thời gian mà về mưa lũ, nên là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như khi anh em bám sát đến địa bàn, hôm đấy địa bàn tỉnh Lai Châu nó xảy ra ngập úng, có những tình huống là các cán bộ chiến sĩ phải cho cả xe máy lên phà viết để đi theo bám sát các đối tượng.
0: Nhưng cũng chính vào thời điểm này, ban chuyên án nhận định thời cơ đã chín muồi. Bất kỳ sự chần chừ nào cũng có thể khiến các đối tượng đánh hơi được và lập tức bốc hơi khỏi địa bàn. Cuộc họp khẩn đã diễn ra. Những phương án tác chiến được vạch ra chi tiết đến từng giờ, từng phút. Rạng sáng ngày 14 tháng 9 năm 2024, ban chuyên án đã đi đến quyết định cuối cùng, triển khai 7 tổ công tác đặc biệt, đồng loạt hành động cùng một thời điểm. Kế hoạch được vạch ra chi tiết, từng mũi tấn công được phân công rõ ràng. Bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, thông tin có thể rò rỉ và những kẻ buôn người này sẽ lập tức bỏ trốn. Đến thời điểm định sẵn, chỉ trong tích tắc, các tổ công tác ập vào, khống chế từng đối tượng ngay tại nơi chúng cư trú. Không một kẻ nào kịp phản kháng, không một tên nào có cơ hội bỏ trốn. Toàn bộ 4 đối tượng trong đường dây buôn người đã bị bắt giữ, chấm dứt chuỗi ngày gieo rắc tội ác.
2: Vào buổi sáng ngày hôm đó thì thấy có sự bất thường khi đối tượng Ma Sao Sẻ và Ly Sao Lũ thì đã di chuyển ra khỏi nhà nghỉ. Chúng tôi đã báo cáo với trưởng ban chuyên án, và trưởng ban chuyên án đã cho ý kiến chỉ đạo là tiến hành bắt giữ hai đối tượng di chuyển từ phường Lào Cai sang phường Công Liếu. Thì khi các đối tượng đang di chuyển trên đường thì chúng tôi đã tìm cách tiếp cận và khống chế hai đối tượng. Đối tượng còn lại là đối tượng Cư Xeo Đồng và đối tượng Ly Xeo Lũ. Thì hai đối tượng này là hai đối tượng cũng có thói quen, với là ban ngày thì thường ở trong các nhà nghỉ và khu trọ cùng với bạn gái. Cả hai đối tượng đều có bạn gái là người dân tộc thiểu số. Đây có thể là những bị hại mà đối tượng có thể là đưa sang Trung Quốc để lừa bán. Và hai đối tượng này thì ở hai địa điểm khác nhau. Một đối tượng thì ở trên đường Thủy Hoa của phường Duyên Hải. Đối tượng Cư Xeo Đồng thì thường xuất hiện ở phòng trọ với bạn gái tại đường Hoàng Diệu, phường Lào Cai. Thì ngay sau khi tổ công tác khống chế được Ma Sao Sẻ và Ly Xeo Lũ thì tổ công tác đã tiến hành áp sát và khống chế hai đối tượng Ly Xeo Lũ và Cư Xeo Đồng.
0: Cả 4 đối tượng bị dẫn giải về cơ quan điều tra. Trước mặt các điều tra viên, chúng vẫn tỏ ra lì lợm, ngoan cố, tự tin rằng với thủ đoạn tinh vi đã

chuẩn bị, pháp luật sẽ khó lòng buộc tội. Nhưng từng chứng cứ, từng lời khai, từng chi tiết nhỏ nhất đã được các trinh sát thu thập kỹ lưỡng. Cuộc đấu trí căng thẳng kéo dài hàng giờ, từng bước bóc tách mọi vỏ bọc mà chúng dựng lên. Cuối cùng, trước áp lực không thể chối cãi,

0: dụ dỗ những phụ nữ Việt Nam đồng ý đi xem mặt lấy chồng Trung Quốc, sau đó bàn giao nạn nhân cho các đối tượng môi giới phía Trung Quốc để bán sâu vào trong nội địa cho những người có nhu cầu lấy vợ.
1: Dưới cái hình thức đấy thì nó cũng vỏ bọc là môi giới hôn nhân, thì nó sẽ qua mặt được các cơ quan chức năng. Nếu những vụ việc đấy thành công thì để mà sau đó triệu tập các đối tượng lên để mà chứng minh về cái hành vi phạm tội thì nó sẽ khó.
2: Nhóm đối tượng khi mà nhận tiền cũng thỏa thuận với cái nạn nhân là nhận tiền sính lễ. Đây là một hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp. Nhưng tuy nhiên là các đối tượng lợi dụng đó để dẫn dụ các nạn nhân tự giác, tự nguyện để thực hiện các cái thủ tục xuất nhập cảnh sang phía bên kia biên giới. Đấy, sau khi sang phía bên biên giới thì các đối tượng mới thực hiện hành vi là mua bán ở phía bên kia biên giới. Tuy nhiên là thủ đoạn của các đối tượng thì ngay từ đầu các đối tượng đã có thủ đoạn là lừa dối, lừa gạt đối với nạn nhân. Sau đó là dẫn dụ nạn nhân để mà đưa nạn nhân đi qua phía bên kia biên giới. Sau đó mới thực hiện hành vi mua bán.
0: Ban đầu cơ quan chức năng xác định từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 7 năm 2023, các đối tượng đã mua bán 4 nạn nhân sang Trung Quốc, gồm Ma Thị Tê, sinh năm 2005, trú tại tỉnh Lào Cai, Sùng Thị Hát, sinh năm 2006, trú tại tỉnh Lào Cai, Thào Thị Mờ, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Cao Bằng, và Vàng Thị S, sinh năm 2003, trú tại tỉnh Sơn La.
3: Các đối tượng là yêu cầu các bị hại là phải tự làm sổ thông hành và đi con đường chính ngạch, nên là gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Khi bắt giữ đấu tranh với các đối tượng thì các đối tượng đều khai là đây là do các bị hại là tự nguyện đi và tự làm sổ thông hành. Các đối tượng không có hành vi dụ nỗ dỗ lừa gạt và đưa sang Trung Quốc bán. Nhưng mà qua quá trình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh mạnh với các đối tượng thì và lời khai của các bị hại và các cái tài liệu có liên quan thì các đối tượng cũng thừa nhận là các cái hành vi gian dối, dụ dỗ lừa gạt của các đối tượng.
0: Theo điều tra của cơ quan chức năng, các đối tượng đã chất lọt thực hiện vụ buôn bán người với cùng một cách thức. Các vụ việc dần dần được hé mở. Khoảng tháng 4 năm 2023, trong một lần sang Hà Khẩu Trung Quốc, Ma Xeo Xẻ quen một người đàn ông Trung Quốc, được hứa hẹn trả tiền nếu đưa phụ nữ Việt Nam sang làm vợ. Về nước, Xẻ bàn bạc cùng với Sùng Xeo Dìn, kẻ quản lý các nữ nhân viên phục vụ quán karaoke, cùng tìm người. Cả hai đã dụ dỗ Ma Thị Tê, sinh năm 2005, đi lấy chồng Trung Quốc với lời hứa hẹn sung sướng, nếu không thích có thể quay về. Tin tưởng, Ma Thị Tê đồng ý và giao căn cước để Xẻ làm sổ thông hành. Ngày 9 tháng 5 năm 2023, Xẻ trực tiếp đưa Tê tới cửa khẩu, giao cho người đàn ông Trung Quốc và nhận 17.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 58 triệu đồng. Xẻ chia cho Dìn 40 triệu như thỏa thuận. Sau đó, Tê bị bán qua tay hai người đàn ông và được giải cứu quay về Việt Nam. Với cùng cách thức trên, ở vụ buôn bán thứ hai, đối tượng đã chót lọt bán Sùng Thị Hát, sinh năm 2006, sang Trung Quốc. Cùng thời điểm cuối tháng 4 năm 2023, Ly Xeo Nủ, sinh năm 1995, quản lý quán karaoke ở tỉnh Lào Cai, rủ Cư Xeo Đồng cùng môi giới phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng. Đồng vốn có nhiều mối liên hệ với đàn ông Trung Quốc nên đăng bài trên Facebook tuyển nhân viên và tìm người có nhu cầu lấy chồng ngoại.

0: Đào Thị Mờ sinh năm 1993, trú tỉnh Cao Bằng và Vàng Thị S sinh năm 2003, trú tỉnh Sơn La đã liên hệ. Bằng nhiều lời hứa hẹn sẽ có tiền và cuộc sống sung sướng, Nủ và Đồng thuyết phục được họ. Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Mờ và S được đưa sang Hà Khẩu, Trung Quốc để xem mặt nhưng thất bại. Sau đó Nủ liên hệ với Ma Xeo Sẻ để nhờ tìm đầu mối khác. Sẻ môi giới với một đối tượng bên Trung Quốc, thống nhất bán hai cô gái với giá 40.000 nhân dân tệ. Sau khi trực tiếp giao M và S cho người Trung Quốc, các đối tượng nhận tiền và đồng thời gửi một phần tiền về cho gia đình nạn nhân. M và S sau đó bị đưa sâu vào nội địa Trung Quốc. M bị bán cho một người đàn ông họ Vương. Nhưng chỉ 2 tháng sau, đã bị công an Trung Quốc phát hiện, trao trả về Việt Nam vào cuối năm 2023. Riêng S đến nay vẫn chưa trở về.
1: Mỗi người phụ nữ đưa sang thì người ta sẽ trả công theo mỗi người phụ nữ khác nhau, bởi vì có những người phụ nữ xinh đẹp và trẻ nên là sẽ là được số lượng tiền nhiều hơn, và những người mà nhan sắc nó không được ưng ý thì là sẽ đưa, cái mức trả tiền công thì sẽ thấp hơn. Theo như tôi điều tra vụ án này thì có 4 bị hại, trong đó có một bị hại là trả 73 triệu và một bị hại là trả hơn 80 triệu.
2: Cái đường dây thì hoạt động từ thời điểm tháng 9 năm 2024 đến thời điểm là tháng 1 năm 2025 là chúng tôi đã đấu tranh triệt phá bắt giữ thành công. Và cái số lượng nạn nhân ở đây ấy, thì cũng có những cái nạn nhân đi sang là chúng tôi đã được giải cứu. Còn lại những nạn nhân khác thì chúng tôi vẫn tiếp tục liên hệ với các cái cơ quan nước ngoài và phối hợp với các cái lực lượng biên phòng xuất nhập cảnh và lực lượng của Cục Cảnh sát Hình sự để tiếp tục giải cứu các nạn nhân. Chúng tôi cũng đã tham mưu với lãnh đạo công an tỉnh để tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền tập trung vào các cái khu vực địa bàn dễ xảy ra các cái nạn nhân có thể là bị các đối tượng là lừa gạt. Do vậy mà cái công tác phòng ngừa nó đã đạt hiệu quả thì các vụ án xảy ra đã gần như là rất là thấp trong cái thời gian gần đây.
0: Mua bán người, đặc biệt là phụ nữ, là hành vi tàn nhẫn, chà đạp lên nhân phẩm, danh dự và quyền tự do thiêng liêng của con người. Những cô gái bị biến thành món hàng trao đổi và phía sau đó là những vết thương lòng không bao giờ lành, là nỗi ám ảnh đeo đẳng cả gia đình và xã hội. Chỉ vì đồng tiền bất chính, chỉ vì thói quen hưởng thụ nhưng lười lao động, nhiều kẻ đã bất chấp lương tri, dựng nên những cái bẫy ngọt ngào để lừa gạt những cô gái nhẹ dạ cả tin. Không có cuộc sống nào trải đầy hoa hồng và cũng không có đồng tiền chân chính nào là dễ kiếm. Sự sung túc, hạnh phúc chỉ đến khi con người biết tự mình nỗ lực, kiên trì vươn lên, chứ không thể gửi gắm số phận vào những cuộc hôn nhân đổi đời mong manh. Những lời hứa hẹn ngọt ngào kia thực chất chỉ là chiếc bẫy ngọt ngào nhưng cay đắng, biến ước mơ thành ảo vọng và đẩy nhiều phận đời non trẻ vào những bi kịch không lối thoát.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước.

và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đời Này Có Em. Tập 25.
1: Từ nhỏ tôi đã không muốn đến đồng diễn, nhất là phòng làm việc của ông ấy. Có lẽ vì ông ấy luôn muốn tôi thừa kế, hoặc là tôi luôn cảm thấy nơi này cướp ba của mình đi mất, cướp đi nụ cười của mẹ tôi, thậm chí cướp đi cả hạnh phúc, cả đời của Đàm Tĩnh. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tôi sẽ làm chủ đồng diễn.
2: Dạ học thôi, hôm nay lớp mình có bạn mới đến, bạn tên là Tôn Bình. Các con có thể gọi bạn là Bình Bình. Các con làm quen đi.
3: Chào bạn Bình Bình.
2: Bình Bình cũng chào các bạn đi.
4: Chào các bạn nha.
2: Được rồi, Bình Bình về chỗ đi, ngồi bên kia nha. Tiếp theo cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện. Cảm ơn.
5: Không có gì. Khi con mới đi mẫu giáo, phụ huynh thấy không yên tâm là điều bình thường thôi. Hay là như vậy đi, hôm nay chị ở lại đây cũng được.
6: Không cần đâu. Thực ra là do sức khỏe của Bình Bình trước giờ không được tốt cho lắm, với lại cuối cùng cũng được đi mẫu giáo như mong muốn rồi. Tôi lo là tự nhiên bé được gặp nhiều bạn như vậy, nó sẽ quá phấn khích.
5: Chị yên tâm đi, về mặt này thì tôi rất có kinh nghiệm. Hay là chị lưu số điện thoại của tôi đi, sau này cũng tiện trao đổi hơn.
6: Được.
5: Nè, số điện thoại của tôi. Chị vẫn chưa

0: nhận ra tôi xong Học tỷ.
1: Tôi là học tỷ của cậu hả?
0: Tôi là đàn em của chị hồi học đại học đó, Cố Quân nè. Chị hết nhận ra em rồi sao?
2: Em đã gửi bệnh án lên hệ thống rồi. Bệnh nhân giường 26 và 28 tuần sau có thể xuất viện. Còn mấy bệnh nhân nữa đang chờ phẫu thuật. Em cũng đã căn dặn các anh rồi. Nếu có chuyện gì thì cứ việc gọi cho em.
3: Bồi dưỡng được nhân tài như cậu là tâm huyết của bao nhiêu người. Cậu thì hay rồi, lại trốn thế đồng diện.
2: Em đâu có trốn. Em cũng hiểu bệnh viện đang muốn điều tra.
3: Muốn điều tra thì để họ điều tra. Nhưng cậu đừng có quên, cậu là người chuyên cầm dao mổ. Giờ chuyển qua làm kinh doanh, nhắm thích nghi nổi hay không? Hơn nữa, ai cũng biết cậu là học trò tôi cưng nhất. Cậu đi rồi, ai còn dám cầm dao mổ này được nữa.
2: Thầy có biết không, nguyện vọng lớn nhất của đời em chính là trở thành bác sĩ giỏi. Nhưng mà tình trạng của ba em bây giờ, em nghĩ là...
3: Tôi hiểu. Cậu cũng có nỗi khổ riêng, nhưng cậu đã quay lại đó thì phải làm cho tốt. Cũng như lúc làm phẫu thuật, phải quan sát tỉ mỉ, phán đoán chính xác. Đừng làm mất mặt lão Nhiếp, biết chưa?
0: Đây là nước cờ nguy hiểm đó. Điều tra lâu như vậy rồi mà chỉ được có nhiêu đây tài liệu thôi. Tôi thấy chúng ta cứ lẩn vẩn bên ngoài sự thật. Có lẽ chuyện này rất đơn giản. Tôi nghĩ là có người luôn cố tình che giấu chuyện này. Chỉ cần tra ra người này thì chân tướng tự nhiên sáng tỏ thôi.
2: Tôi cũng cảm thấy người này chắc chắn ở trong tập đoàn Đông Chuyển. Mong là bây giờ vẫn còn.
0: Bây giờ ba cậu vui bao nhiêu, đợi cậu đi rồi ông ấy sẽ đau đầu bấy nhiêu. Cứ chờ coi.
2: Đúng là Đông Diện có rất là nhiều vấn đề.
0: Đúng.
2: Cái gọi là mô hình gia đình thừa kế không còn phù hợp với doanh nghiệp hiện đại nữa. Tôi cũng muốn nhân thời gian này tìm một người quản lý chuyên nghiệp phù hợp với Đông Diện, để cho ba của tôi có thể phần nào được yên tâm.
0: Vậy cậu nói với Đàm Tĩnh chưa?
2: Nói gì?
0: Cậu hay lắm, chưa nói với cô ấy luôn. Nè, cậu biết rõ tính tình của Đàm Tĩnh mà, tôi khuyên cậu thành thật sẽ được khoan hồng đó. Càng sớm càng tốt.
4: Ba. Ba mẹ.
5: Ba ơi, ba ơi.
4: Mẹ.
5: Hôm nay con học vui lắm.
4: Mẹ.
5: Mẹ ơi. Mẹ.
1: Bình bình. Ui cục cưng. Cục cưng của mẹ. Sao rồi con? Ngày đầu đi học sao rồi hả? Có vui không?
0: Ba, học tí à?
5: Đó là bạn của con.
0: Đi nha, chị đọc cho Bình Bình nghe cuốn này đi. Hôm nay lớp đã học tới cuốn thứ hai rồi. Nhưng mà Bình Bình chưa được học cho nên hình như không hiểu lắm. Còn nữa, hôm nay Bình Bình ngoan lắm. Ăn cơm đi ngủ đều không có vấn đề gì hết. Còn tự chơi với các
5: dạ,
0: bạn nữa.
5: Chú ơi, con muốn tự khoe với mẹ của con.
0: Được, vậy con tự khoe với mẹ đi, Bình Bình. Mai mình gặp lại. Ê, được rồi.
1: Cảm ơn nha.
0: Không có gì, ba bye, học tí.
1: Vui không con? Vui hả?
5: Hồi chiều á.
1: Ngoan lắm. Vui lắm phải không? Vậy tốt rồi ha. Mai đi học nữa nha.
2: Con muốn ăn sao?
5: Dạ không. Chua dữ lắm.
2: Chua lắm hả? Con phải làm như vậy nè, rưới cái này lên cá chiên sốt thì ăn nó mới ngon.
5: Nè, dạ con ăn hoa quả nữa. Con ăn táo lê chú. Con mấy bạn ở trường mẫu giáo đều bị bạn ấy ăn hết sạch.
2: Vậy sao? Rồi con ăn gì?
1: Có cần lấy cái sạp phi đồ không?
2: Anh với tới mà.
1: Vừa tới luôn. Anh với tới hả? Có chừng đó. Lần nào em cũng phải lấy sạp phi đồ đó.
2: Con thì không cần cái đó nữa. Ngày mai anh chuẩn bị đến Đồng Diễn. Vì dự án Simon mà anh đã bị bệnh viện điều tra. Cũng do một phần ba

0: Quân. Lúc này ba Quân đang nằm viện. Anh phải thay ba Quân một thời gian.
1: Thực ra sự thật thế nào không quan trọng. Cứ như bây giờ, có anh, có Bình Bình, nhìn hai người cùng chơi với nhau, em rất là vui. Đừng vì em mà làm những chuyện anh không thích.
0: Tin anh đi.

0: Anh đi đi, chuyện anh muốn làm em sẽ không cản.
1: Tập đoàn Đông Diễn

0: Lúc công ty mới thành lập, chỉ có một tầng này thôi. Bây giờ cả tòa nhà đều là của chúng ta.
1: Chú Quyền à, mấy giờ học ở Đồng Quán Trị vậy?
0: Sắp bắt đầu rồi.

Chắc tôi không cần phải giới thiệu người này nữa. Con trai của Nhiếp Tổng, Nhiếp Vũ Thịnh. Nhiếp Tổng vẫn đang ở bệnh viện điều trị, cho nên từ hôm nay Tiểu Nhiếp sẽ thay thế Nhiếp Tổng điều hành công việc. Mọi người chào mừng cậu ấy đi.

0: Ba của tôi luôn mong muốn tôi tiếp quản đồng diễn, nhưng mà trước đây vì nhiều lý do tôi không trở về đây. Bây giờ cũng đã đến lúc tôi nên quay trở về rồi. Tôi cũng muốn được học hỏi thêm. Cảm ơn tất cả mọi người đã thay ba của tôi gánh vác tất cả mọi việc ở đồng diễn. Sau này tôi sẽ gánh vác trách nhiệm mà tôi nên gánh vác. Tôi cũng mong là mọi người hãy dốc sức chỉ bảo thêm cho tôi. Được. Vậy chúng ta vào vấn đề luôn. Bây giờ chúng ta báo cáo tài chính quý trước.
1: Tiểu nhiếp, tôi phải nói một câu. Không thể lấy một bản báo cáo tài chính để phân tích hết rủi ro hiện tại của tập đoàn Đông Diễn đâu. Mọi người đều ngồi ở đây hết rồi. Vậy thì chúng ta bàn bạc thực tế đi. Ý tôi là cậu tính làm sao dẫn dắt mọi người thoát khỏi khó khăn hiện tại?
0: Vậy Trình tổng có ý kiến gì không?
1: Bây giờ bên ngoài có rất nhiều lời bàn tán về chúng ta. Có khi cuộc chiến dư luận còn tàn khốc hơn cả thương trường nữa. Đối thủ cạnh tranh lan truyền tin giả về chúng ta. Các công ty truyền thông nhận tiền hai bên nhưng không nói sự thật. Nhà đầu tư nhỏ thì không rõ thực hư, chỉ hùa số đông. Cậu thấy nên làm sao đây?
0: Đầu tiên tôi rất muốn biết những vấn đề dư luận đang bàn tán về đồng diễn thực sự có đúng hay không.

0: Tiểu Nhiếp à, những vấn đề vừa nhắc tới trong cuộc họp chắc là con vẫn chưa rõ lắm, cũng không biết cách để xử lý. Sau này
1: con chỉ đang muốn biết là công ty có vấn đề gì xảy ra hay không thôi. Quan trọng nhất là phải tìm ra ổ bệnh thì mới có thể cắt bỏ được. Nếu giống như là Trình Tổng nói, đều là tin tức giả, thì chuyện Thanh Minh khá là đơn giản rồi. Nếu là thật giả, nó lẫn lộn với nhau, thì chúng ta phải giải quyết vấn đề nội bộ, rồi mới đối phó với dư luận sau.
0: Con nói đúng.
1: À, chú Quyền à, chiều nay con muốn gặp riêng quản lý các bộ phận một chút, chú sắp xếp giùm con nghe.
0: Được rồi, chú sẽ đi sắp xếp ngay.
1: Nhìn nhà chú.

0: Nó giống một đường cong cong. Con giống. Đứng lên.
1: Đụng đầu. Được rồi, để bà coi. Được rồi.

0: cởi giày ra đi con. Hả?
1: Ba ơi.
2: Ai vậy ta? Ai vậy? Ý, con trai cưng của ba. Ý chà, chờ chút. Rửa tay, chuẩn bị ăn cơm thôi.
0: Đi rửa tay mau lên con, bỏ cặp xuống. Nè, sao anh lại về đây vậy?
2: Anh á hả, anh thấy hai mẹ con chưa về nên tranh thủ nấu cơm. Đợi về tới là có cơm ăn luôn.
0: Anh mua nhiều sữa chua vậy làm gì?
2: Thì do điểm tích lũy ngày hôm nay dư nhiều nên anh đổi nhiều chút cơ mà.
0: Nhiều như vậy uống liền cũng không hết kịp đâu.
2: Thì em uống với con đi.
0: Anh cứ để đó, lát em xào cho.
2: Không sao, không sao. Xong rồi, món cuối rồi. Xong rồi, có rồi. Vô bàn nha, ăn cơm. Bà thử miếng đã, sao ba thấy có gì đó sai sai. Tiêu rồi.
0: Sao vậy?
2: Anh cho muối mấy lần vậy ta?
0: Mặn hả?
2: Lâu rồi không nấu ăn, nêm không ngon rồi.
0: Để đi, em cứu cho. Để em. Đưa tập về đây. Anh chơi với Bình Bình đi.
2: Bình Bình à, nè, vỗ tay cho ba, thử món cánh gà coca ba nấu. Nè,
1: cánh
2: đuổi đi.
1: Cánh gà coca.
2: Nè, món ơi, ăn thử
1: cánh
2: đi con.
1: Cánh gà coca.
2: Đây, ăn thử
1: tên
2: rồi.
1: Tên gì lạ quá.
0: Món anh mới học được sao?
2: Hôm trước anh gọi điện thoại thấy nên học theo. Làm thử coi mà. Thấy sao con?
1: Dạ, cũng ngon lắm. Nhưng mà hơi mặn.
2: Mặn hả? Ăn tạm đi, được không? Vẫn nên để cho mẹ nấu ăn thì hơn. Ba không biết gì hết.
1: Món cá chiên sốt ba làm có mùi vị y hệt như món mẹ làm luôn đó.
2: Ba nói con nghe chuyện này nha. Ba, công ty giao hàng của ba cách nhà mình hơi xa, cho nên là sáng ba cứ phải dậy sớm, cũng không tiện. Ba tìm được chỗ nhà trọ cạnh công ty luôn rồi. Ăn xong

0: Ba sẽ dọn đồ qua bển.
1: Ngày ba có về thăm con không?
0: Về chứ, phải về chứ. Con với mẹ đều ở nhà, ba phải về thăm hai mẹ con chứ. Qua đây, qua đây với ba, qua đây. Ba cũng đâu có phải đi ra ngoài vũ trụ luôn đâu, ba ở gần mà, ở gần lắm. Nè, ê, ăn đi, ăn đi con.
1: Nè, đây, ăn thử đi.
0: Em cũng
1: Ăn
0: ngồi
1: đi.
0: xuống ăn đi. Hả? Không có gì.
1: Sao vậy?
0: Con nói là cánh gà hơi mặn á.
1: Sao vậy? Anh muốn dọn đi hả?
0: Đưa túi rác đây, anh bỏ luôn cho.
1: Không sao đâu,
0: Đưa đây.
1: tiện tay thôi. Em tiễn anh luôn.
0: Minh Minh, bạn trai hả?
2: Dạ, chị tỉnh ra ngoài hả?
1: Minh Minh.
0: À, chắc là sữa chua anh mua hơi nhiều, ở trong tủ lạnh vẫn còn. Em cho bình bình ăn nhanh đi, không là hết hạn bỏ uổng lắm á.
1: Mới về hả?
0: À mà còn nữa, anh thấy sắp tới kỳ đóng tiền điện rồi, em đóng sẵn trước đi, mất công lúc về nhà bị cắt điện á.
1: Anh Quân à, chỗ anh cũng có xa đây lắm đâu, có rảnh thì về chơi nha. Còn nữa, em không thay khóa cửa đâu, anh có chìa khóa. Nơi này vẫn luôn là nhà của anh.
0: Đừng có cau mày. Đi đây.
1: Chạy chậm thôi.

0: không đáng tin. Anh đi tìm người khác bàn đi.
1: Anh đợi chút đã.
0: Giờ chủ thầu Lôi đang ở đâu vậy?
1: Tôi chỉ biết vị trí đại khái, cụ thể ở đâu thì phải đích thân anh tự tìm.
2: À được, chí quân à, ở tạm đây nghe. Ở trên có mệnh anh cứ lấy dùng đi. Mùng năm hàng tháng phải đóng tiền phòng nữa nghe. Hồi trước á mình chịu tiền điện nước, mai mốt có hai chúng ta chia đôi ha.
0: Được được. À mà cái nệm này không ai dùng có phải không?
2: Ờ đúng, mấy cái thùng đó anh cứ dùng đi.
0: À được, anh bỏ cái thùng ra giùm tôi chứ.
2: Chịu thua anh luôn đó. Có nhà mà không ở lẹ tới ở đây cho chật chội.
0: Tôi thật ra thì tôi cũng muốn ở nhà, nhưng mà con của tôi, con tôi cũng lớn rồi, thời gian làm việc của tôi thì lại hơi loạn, mà loạn quá thì mẹ nó kêu ảnh hưởng tới giấc ngủ của con. Đây anh coi, coi nè, con trai tôi đó.
2: Đâu ơi trời, con trai đẹp trai thiệt đó nghe. Sao mà khác anh dữ vậy?
0: Nói kiểu gì vậy? Con trai giống mẹ. Anh không giống mẹ anh chắc.
2: Đương nhiên là tôi giống mẹ tôi rồi. Nè được rồi, anh dọn đồ đi ha. Tôi đi tắm trước.
0: Được được.
2: Dép lê của tôi đâu rồi ta?
0: Đại Chí hả? Tôi nói anh chuyện này nghe.
2: Nói đi.
0: Sắp tới tôi đi xa mấy ngày, nên là anh cho tôi mượn xe máy có được hay không vậy? Tôi đã lái xe điện của tôi tới rồi, anh dùng tạm của tôi được không? Cho tôi mượn ít ngày.
2: Được rồi, chuyện nhỏ thôi mà.
0: Được hả?
2: Được. Tôi đi tắm nha.
0: Được.
2: Anh dọn dẹp tiếp đi.

0: Phòng chủ tịch.
1: Dương tổng, Trương tổng, hai người cứ yên tâm, hả?

0: tôi ở đây, sẽ không có vấn đề gì, yên tâm đi. Nếu có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với hai người ngay.
1: Nhờ anh đó.
0: Được rồi, đi cẩn thận. Tạm biệt.

0: Chào cô.
1: Mời vào.
0: Cảm ơn. Bình Bình.
1: Ông ơi, cuối cùng ông cũng tới thăm con.
0: Ông nhớ con muốn chết, con có nhớ ông hay không?
1: Đương nhiên là có.
0: Nhớ cỡ nào?
1: Cực kỳ nhớ luôn.
0: Cực kỳ là bao nhiêu?
1: Tới 6 giờ. 6 giờ tôi về nấu cơm nha.
0: Được.
1: Được.
0: Nhớ cực kỳ hả? Con hôn ông cái đi, tình cảm cái nè, hôn ông cái. Ý cha, ê rồi. Đúng rồi, mẹ con nói 6 giờ sẽ về nấu cơm. Vậy bụng con à?
1: Ông ơi, ông đang làm gì vậy?
0: Khi con khỉ hỏi con có đói không thì đều như vậy.
1: Dạ đói.
0: Có đói không?
1: Dạ đói.
0: Vậy lát nữa chúng ta ra ngoài ăn chịu không?
1: Dạ. Vậy mình tranh thủ ở nhà chơi một chút nha ông.
0: Vẫn muốn chơi sao? Chơi cái gì ông? Chơi với con.
1: Chơi bum bum
0: lê bì. Được, đi. Đợi ông đi, mạnh lên. Con muốn treo kẹo que hay là treo xe hơi?
1: Con không muốn treo gì hết, con chơi xe hơi này thôi.
0: Đúng rồi.
2: Ê trời, cô vừa mới nhìn thấy ông ấy lên lầu. Sắc mặt ông ấy... Ông ấy bị bệnh gì vậy?
3: Ung thư gan.
2: Ung thư gan sao? Bệnh này tới giai đoạn cuối, đau lắm đó. Cô thấy ông ấy cũng rất chân thành, cứ đi đi về về chỗ chúng ta. Thằng bé cũng thật sự rất thích ông ấy. Biết sao được, dù sao cũng ruột thịt mà. Con ghét ông ấy tới vậy sao?
3: Cứ mỗi lần nhìn thấy ông ta chơi với Bình Bình, con lại nhớ tới ba con. Nếu bây giờ ba của con còn sống thì

0: Mẹ ơi, sao giờ mà ông vẫn còn ngủ vậy?
1: Ông bị bệnh rồi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Bình Bình, con về nhà ngủ trước đi, ngày mai lại tới được không?
0: Con không muốn, con muốn ở với ông.
1: Nó không chịu về với em, nói là muốn ở lại.
0: Ba ơi, con muốn ở lại với ông.
2: Chúng ta mau về thôi.

0: Cho tôi mượn ông nghe một chút. Cảm ơn. Bình Bình, ba chơi với con một trò chơi được không? Con coi nè, con nhớ không?
1: Dạ con biết, đây là cái ống nghe mà hồi trước ba luôn đeo ở trên cổ.
0: Đúng. Con nghe thử ha. Đây là tiếng gì vậy?
1: Tim đập, ba ơi con nghe thấy rồi, là tiếng tim đập.
0: Nghe thấy rồi hả? À, nghe cái này thử xem.
1: Nghe thấy rồi, con nghe thấy tiếng tim mình đập rồi.
0: Đúng rồi. Nhìn ba nè, tim con cũng đang đập vậy đó, nên làm không sao hết.

0: con yên tâm rồi chứ. Vậy chúng ta về nhà ha. Được rồi, anh đưa hai mẹ con về.
1: Không cần đâu, để em đưa con về, anh ở lại đây đi.
0: Không sao đâu, anh đưa hai mẹ con về để anh quay lại nghe.
1: Ừ, được, đi thôi con.
0: Cảm ơn nhiều nha.

0: Có tôi đây. Đừng sợ.
1: Đau. Đau.

0: Cảm ơn em. Cũng may làm gọi điện thoại kịp lúc, chứ nếu không...
1: Việc nên làm mà.
0: Hồi nãy con hỏi anh là có sợ không? Anh nói không sợ. Nhưng mà thực ra anh cũng rất sợ. Con nói là nếu như ba sợ thì để mẹ ôm một cái sẽ không còn sợ nữa.

0: Anh về bệnh viện đây. Em nghỉ sớm đi ha.
1: Đợi em chút. Lúc nào rảnh thì anh ăn một miếng.
0: Được. Anh đi ha.

0: em cảm thấy hơi khó chấp nhận. Trước đây dù có chuyện gì, bác Diệp cũng luôn tỉnh táo minh mẫn, cười đùa pha trò với em. Bác ấy đổ bệnh người khổ nhất vẫn là anh. Chạy giữa bệnh viện với công ty, hai bên đều phải lo.
1: Vẫn phải ráng thôi.
0: Bên bệnh viện thì còn đỡ, có hộ lý, chủ nhiệm Phương và mọi người trông coi giúp. Nhưng mà phía công ty, đột ngột để anh tiếp quản một công ty lớn như vậy. Nếu bác Nhiếp còn tỉnh táo thì còn giúp anh ra ý kiến. Giờ như vậy thì anh có gánh vác nổi không?
1: Bộ máy quản lý vẫn nằm ở đó. Chỉ cần bộ máy đó ổn định, ai làm việc nấy, thì vẫn có thể vận hành bình thường được. Hơn nữa, công ty vẫn còn nhóm thư ký quyền, đều là kỳ cựu hết rồi. Không sao đâu.
0: Anh tính toán tốt là được. Vẫn có một chuyện nữa, em vẫn nên nói với anh.
1: Có chuyện gì?
0: Em và Mark chuẩn bị kết hôn rồi.
1: Chúc mừng em, cuối cùng cũng tu thành chính quả. Mà em dự tính chừng nào là đám cưới?
0: Vẫn chưa chắc chắn. Đợi chọn được ngày em sẽ báo với anh sau. Tới lúc đó sẽ đưa một tấm thiệp mời cho anh và Đàm Tĩnh, chắc không sao chứ?
1: Gì chậm là không sao.
0: Em thấy mình nghĩ nhiều quá. Nhiếp Vũ Thịnh tiếp quản thuận lợi lắm.
2: Anh thì không thấy vậy.
0: Không thấy vậy sao? Câu này hơi chủ quan đó. Ít nhất là từ lúc tiếp quản tới giờ, đông diện vẫn chưa xảy ra vấn đề gì.
2: Không xảy ra chuyện không có nghĩa là không có vấn đề. Chỉ có điều bây giờ Nhiếp Đông Diễn mới đổ bình, vấn đề đó vẫn chưa lộ ra thôi. Thiệt đó, không phải thuê vài giám đốc chuyên nghiệp là coi như công ty được quản lý tốt, vốn dĩ đâu dễ như vậy được. Nói thẳng ra là Nhiếp Đông Diễn này vẫn hơi bảo thủ về mặt quản lý công ty, vẫn coi công ty là của riêng mình, đảng chuyên chế. Từ đầu tới cuối chưa từng nhả quyền ra, em hiểu không? Cũng vì vậy nên ông ấy nhất định bắt Nhiếp Vũ Thịnh về công ty thay ông ấy quản lý. Còn một vấn đề nữa là Nhiếp Đông Diễn tham vọng quá lớn, làm ăn quy mô lớn quá. Phải, giờ nhìn từ ngoài vào thì nghĩ không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế giờ Đông Diễn là khuôn rỗng, bên trong mục hết rồi.

0: Em không ngờ anh Hiểu đông diễn tới như vậy.
1: Anh học tài chính mà. Anh mà không hiểu rõ hơn một bác sĩ khoa ngoại tim mạch tay cầm dao phẫu thuật thì uổng công. Bao lâu nay học hành quá rồi.
0: Anh giỏi nhất, anh lợi hại. Anh là giỏi nhất. Một ngày anh không chọc tức em vài câu nhân tiện gièm pha Nhiếp Vũ Thịnh thì sống không nổi đúng không?
1: Nhắc nhở Nhiếp Vũ Thịnh, kêu anh ấy chú ý việc đầu tư bất động sản của Đông Diễn một chút, sẽ thấy vấn đề ở đó.

0: tin nhanh chứng khoán, tập đoàn Đông Chỉ
1: xong rồi,
0: trường,
1: cảm ơn.
0: Đã bị xuống giá trong 3 phiên giao dịch liên tiếp. Đối với xu thế cổ phiếu thời gian này, hôm nay chúng tôi mời tới hai chuyên gia kinh tế tài chính bàn luận một chút về tương lai của tập đoàn Đông Diễn.
2: Là như vậy, hiện tại tập đoàn Đông Diễn không có lợi thế. Nguyên nhân chủ yếu là vì chủ tịch hội đồng quản trị của họ đột nhiên hôn mê, khiến cho Đông Diễn như rắn mất đầu. Cộng thêm việc đầu tư bất động sản mà trước đây người trong ngành đánh giá là khả quan của họ cũng đã xảy ra vấn đề, gây tồn động bất động sản.
1: Chị lấy cái này phải không?
3: Phía nhà cung cấp xem tin tức lại nghe được một vài tin đồn, vẫn chưa tới hạn trả tiền, họ đã bắt đầu làm ầm lên hối trả. Công ty trả cho nhà cung cấp có một kỳ đã quá hạn thanh toán, cũng khoảng trên dưới 3 tháng. Nhiếp tổng đã lợi dụng kỳ chậm trễ này để tận dụng thời gian, tạm thời dùng khoản tiền vốn này đi đầu tư bất động sản. Nhưng mà nhà không bán được, việc thu hồi vốn gặp khó khăn nghiêm trọng. Họ còn đe dọa là nếu không trả tiền ngay lập tức sẽ cho nhà máy ngừng sản xuất.
4: Chúng tôi làm công thương nghiệp, tiền thuê nhà xưởng, nguyên vật liệu, lương của công nhân, mở mắt ra là phải tốn tiền rồi.
5: Phải.
4: Nếu lỡ sơ suất một chút để xảy ra vấn đề nhỏ ở khâu nào đó thì sẽ phá sản thật đó. Vậy nên chúng tôi hối tiền hàng sớm, không phải là làm khó bên cậu, mà là chúng tôi tự giữ mạng.
3: Gần 300 triệu đó, công ty hiện tại thật sự không thể đưa ra khoản tiền này.
5: Họ làm vậy là vi phạm hợp đồng rồi.
3: Phải. Nhưng kiện cáo cũng phải có thời gian. Cho dù chúng ta thắng kiện thì công ty cũng sập rồi. Họ đã nhận ra chúng ta không dám làm căng cho nên mới làm tới vậy.
6: Nhưng bên ngoài đã có tin là Đông Diễn đã hết tiền, nhà máy chúng tôi đang chờ tiền để xoay dòng vốn đó.
5: Tất nhiên là hiểu rõ nỗi lo của anh. Nhưng mà Đông Diễn trước giờ chưa từng khất nợ tiền hàng của nhà cung cấp. Trước đây không có, sau này cũng sẽ như vậy. Ba của tôi từng nói, làm kinh doanh quan trọng nhất là phải coi trọng chữ tín. Đây được gọi là tôn chỉ thái độ từ trước tới nay của Đồng Diễn sẽ không có thay đổi gì hết. Chúng tôi sẽ trả tiền đúng thời hạn.
3: Tiểu Nhiếp à, vừa rồi cô nói chuyện cứng quá. Chỉ còn lại có vài ngày ít ỏi, còn lấy đâu ra số tiền đó đây hả?
7: Nhiếp tổng, giám sát kinh doanh các khu vực đã tới đủ rồi.
3: Không lẽ cô muốn gặp họ để đòi tiền sao?
5: Quản phải thu cũng đâu có ít đâu. Mau kêu họ vào đi.
7: Dạ.
3: Bây giờ thì cậu cứ yên tâm đi. Lời cậu nói cũng như lời của Nhiếp tổng nói, chuyện về khoản phải trả, chúng tôi sẽ cố hết sức.
5: Vậy trong tuần này sẽ nhờ thu được khoảng bao nhiêu tiền?
3: Cái này chỗ tôi có thể thu 5 triệu.
8: Thời gian gấp quá, bên tôi cùng lắm chỉ đảm bảo thu được 3 triệu thôi.
5: Chắc là cứ liên hệ ngân hàng đi, về một khoản tiền.
3: Phía bên ngân hàng á, sợ là cũng sẽ khó lắm đó.
5: Chẳng phải là chú quen người ở ngân hàng sao? Nếu như là người quen thì chắc là sẽ dễ làm hơn chứ.
4: Anh Quyền, chúng tôi và Đông Diễn làm ăn với nhau nhiều năm nay, chắc anh cũng hiểu rõ. Nhiếp tổng mà, cậu cũng không phải người ngoài. Tôi với ba cậu cũng là bạn thân thiết. Tôi hiểu hôm nay mọi người tới là vì chuyện gì. Chuyện gì giúp được tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhưng chi nhánh chúng tôi thật sự không làm được. Số tiền bây giờ có thể cho Đông Diễn vay nhiều nhất cũng chỉ có chừng này thôi. Tôi cũng hết cách rồi. Mong hai người hiểu cho.

0: Đặc biệt là hợp đồng B, hợp đồng C chắc đã có sao lưu rồi. Nếu không có thì cậu kiểm tra email đi. Quyền hạn đọc online tôi cũng đã phê duyệt cho cậu rồi đó, cậu xem kỹ đi ha. Vất vả rồi.
1: Vất vả cái gì? Cô cậu này cô cậu, tôi đã khỏe hơn rồi đó.
0: Còn nữa, công việc bình thường của bên pháp vụ cậu cũng phải phối hợp cho thật tốt, đừng để bị sếp của cậu sa thải là được.

Bộ Công an vừa công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Cụ thể như sau. 6 thủ tục hành chính thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh có cảng hàng không sân bay, trừ các địa phương có cảng hàng không sân bay thuộc quản lý của Cục xuất nhập cảnh. 1. Cấp mới thẻ kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn. 2. Cấp lại thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn. 3. Cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn. 4. Cấp mới giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn. 5. Cấp lại giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng dài hạn. 6. Cấp giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn. 7 thủ tục hành chính thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh bao gồm: 1. Cấp giấy phép gia hạn, bổ sung, phục hồi năng định nhân viên kiểm soát an ninh hàng không. 2. Phê duyệt chương trình, quy chế an ninh hàng không, chấp thuận chương trình an ninh hàng không, hãng hàng không nước ngoài. 3. Sửa đổi bổ sung chương trình an ninh, quy chế an ninh hàng không. 4. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên an ninh hàng không. 5. Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên an ninh hàng không. 6. Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay. 7. Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay. Công an nhân dân tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

0: 30 tháng 4 năm 1975, Đảng và nhân dân Việt Nam chưa kịp bắt tay vào công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước sau hàng chục năm chiến tranh, lại phải tiếp tục căng mình bảo vệ độc lập chủ quyền và thành quả cách mạng vừa mới giành được. Trong khi đó, số tàn quân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa dù đã di tản lưu vong nhưng vẫn hậm hực, chưa chấp nhận thất bại. Từ hải ngoại, chúng nhen nhóm móc nối để thành lập các tổ chức, hội nhóm với ý đồ xâm nhập nội địa, chống phá đất nước. Việt Tân là một trong những tổ chức như vậy. Tháng 9 năm 1984, sau khi chuyên án CM12 mà lực lượng công an Việt Nam đấu tranh khiến chiến dịch Minh Vương mà Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh chỉ đạo thất bại thảm hại, những đối tượng cốt cán của Việt Tân thời điểm đó không rút ra bài học, tiếp tục tổ chức lực lượng, trang bị vũ khí, thực hiện các chuyến xâm nhập có tên Đông Tiến vào nội địa. Và cái kết được báo trước cho chúng chính là mạng sống của mình. Sau hơn 40 năm kể từ ngày dựng lên Tổ chức Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, tiền thân của tổ chức khủng bố Việt Tân ngày nay, những gì mà cộng đồng người Việt tại hải ngoại thường nhắc tới khi nói về tổ chức này gói gọn trong vài cụm từ: bị bợm, dối trá và man rợ. Bản chất manh động, những trò lừa bịp để trục lợi cũng như hoạt động khủng bố phá hoại đất nước của Việt Tân như thế nào, kết cục của những kẻ tiếp tay cho tổ chức khủng bố Việt Tân ra sao, đó sẽ là nội dung mà chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này.
1: Không chấp nhận sự sụp đổ của chế độ ngụy quyền Sài Gòn, sau khi lôi kéo được một số người từng là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tháo chạy sang hải ngoại sau năm 1975, năm 1981, Hoàng Cơ Minh, nguyên là chuẩn tướng, phó đô đốc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, và Phạm Văn Liễu dựng lên cái gọi là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Mục đích của số này là tuyển mộ lực lượng, trang bị vũ khí, quay về nước, phá hoại chính quyền, hòng tạo ra đột biến để lật ngược thế cờ. Thời điểm đó, phần đông người Việt tản cư vẫn còn giữ tư tưởng hết sức cực đoan, thù địch về chế độ mà Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đây trở thành yếu tố mà Hoàng Cơ Minh và đồng bọn lợi dụng để lừa bịp, vận động quyên góp, ủng hộ mặt trận. Ngày 8 tháng 3 năm 1982, tại một khu rừng núi ở Buôn Tha Rít, thuộc tỉnh Ubon, Thái Lan, giáp biên giới Lào, Hoàng Cơ Minh đã lập ra Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, còn gọi là Đảng Việt Tân, do Minh làm chủ tịch, công bố cương lĩnh chính trị với tôn chỉ mục tiêu là lật đổ chế độ Cộng sản, khôi phục lại Việt Nam Cộng Hòa. Những ngày chui lủi ở vùng rừng núi Thái Lan, chúng tung hô đã gây dựng được mật khu kháng chiến trong quốc nội. Quân số đã chiêu mộ được hàng nghìn người và tích cực kêu gọi ủng hộ mặt trận. Hàng chục triệu đô la, tiền, vàng quyên góp cho phong trào yểm trợ kháng chiến. Vì thế, chui thẳng vào túi của những tên cầm đầu. Trên thực tế, quân số của cái gọi là mặt trận này chưa đến 10 người. Đầu năm 1983, Hoàng Cơ Minh từ Thái Lan trở về Hoa Kỳ. Trong sự kiện Đại hội Chính Nghĩa, Minh Ba Hoa tuyên bố mặt trận đã tập hợp được 36 tổ chức kháng chiến với lực lượng khoảng 10.000 quân, chuẩn bị các kế hoạch xâm nhập vào nội địa.
2: Ở trong nước, cho tới ngày hôm nay, với cái quân số võ trang là trên dưới 10.000 người, chúng ta cùng quyết tâm giải phóng.
3: Hoàng Cơ Minh tuyên truyền là tổ chức của y có đông người, có nhiều căn cứ đặt tại đất nước Việt Nam. Nhưng thực ra không có tổ chức, không có căn cứ nào đặt trên đất nước Việt Nam cả. Và quân số chỉ có vài trăm người. Và hầu hết là những người này ở các trại tị nạn bị gạt gẫm đưa vào tổ chức của y đặt ở các cứ điểm trên đất Thái Lan. Và ngay cả đài phát thanh Việt Nam kháng chiến cũng vậy, được đặt ở vùng tỉnh Ubon giáp biên với Lào, chứ không phải như ở rừng núi Việt Nam như chúng thường tuyên truyền.
1: Sau thời gian tích cực tuyển mộ, lôi kéo người tham gia mặt trận, Hoàng Cơ Minh chỉ đạo thực hiện kế hoạch Đông Tiến 1. Ngày 15 tháng 5 năm 1986, dưới sự dẫn đường của bọn thổ phỉ Lào, nhóm 51 đối tượng lấy tên Quyết đoàn 7773 do Dương Văn Tư cầm đầu, trang bị vũ khí, thiết bị nổ, lương thực, xuất phát tại Thái Lan. Mục đích của chúng là xâm nhập vào nội địa qua biên giới Gia Lai, Kon Tum, xây dựng mật cứ để thực hiện các hoạt động phá hoại, ám sát cán bộ. Tuy nhiên, kế hoạch Đông Tiến 1 nhanh chóng sụp đổ khi chưa kịp xâm nhập vào nội địa.

0: hơn 40 tên bị bộ đội Lào và lực lượng an ninh Việt Nam tiêu diệt. Một vài tên chạy trốn, số còn lại bị bắt sống. Trong khi đó, tại hải ngoại, nội bộ Việt Tân cũng như những kẻ chóp bu lãnh đạo mặt trận có sự chia rẽ, lục đục do mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền bạc. Phạm Văn Liễu, Trần Minh Công tách khỏi tổ chức và những mánh khóe lừa bịp để moi tiền đồng bào được số này tiết lộ công khai. Bị cộng đồng người Việt tẩy chay, mặt trận đứng trước nguy cơ tan rã. Để vớt vát uy tín, củng cố lại chỗ đứng của tổ chức, Hoàng Cơ Minh lừa gạt, lôi kéo thêm một số người, gom toàn bộ được khoảng 150 tên, chia làm 4 quyết đoàn, trang bị đầy đủ vũ khí, có cả B-40, B-41, mìn, mang theo lương thực, tiền vàng, thực hiện kế hoạch Đông Tiến 2. Ngày 7 tháng 7 năm 1987, cuộc xâm nhập do đích thân Hoàng Cơ Minh trực tiếp chỉ huy cũng xuất phát tại một khu vực rừng núi trên đất Thái Lan, gần biên giới Lào. Dưới sự dẫn đường của thổ phỉ Lào, trong hành trình hơn 40 ngày tìm đường về Việt Nam, tổ chức khủng bố này đã bộc lộ thêm sự manh động, tàn bạo khi chúng sẵn sàng giết hại, bỏ rơi chiến hữu, nằm lại nơi rừng thiêng, nước độc, chờ chết.
1: Tôi trực tiếp nhận lệnh Lê Đình Bãi đâm chết một người là Bùi Bích Hồng, đâm bằng dao găm, dao thứ nhất vào yết hầu, dao thứ hai vào trấn thỉ và dao thứ ba vào tim. Và tôi trực tiếp ra lệnh cho Đỗ Bạch Thố đã xích cổ Nguyễn Văn Dũng chết lý do kiệt sức đi không nổi, và Võ Văn Vất đập đầu Nguyễn Văn Yên lý do ăn nhiều so với quy định, và Võ Hồng Đức bị thương đi không nổi do Lý Hổ chích thuốc chết.
0: Kết cục đã được báo trước. Kể từ khi vượt sông Mekong đặt chân lên đất Lào, nhóm phản động biệt kích của Hoàng Cơ Minh liên tục bị hao tổn quân số do một số tên sợ hãi bỏ trốn, tự giết hại lẫn nhau và nhiều lần bị bộ đội Lào phục kích. Ngày 27 tháng 8 năm 1987, trước sự bao vây của bộ đội cách mạng Lào, hơn 80 tên bị tiêu diệt, 19 tên bị bắt sống, số còn lại chạy trốn. Kẻ cầm đầu Hoàng Cơ Minh bị thương và tự sát. Ngày 1 tháng 12 năm 1987, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên tòa xét xử công khai vụ án Hoàng Cơ Minh và đồng bọn về tội phản bội Tổ quốc và hoạt động phỉ. Mặc dù Hoàng Cơ Minh đã bị tiêu diệt, nhưng ảo tưởng lật đổ chính quyền Việt Nam vẫn được nhóm tàn quân của Việt Tân ngoan cố thực hiện bằng chiến dịch Đông Tiến 3 do Trần Quang Đô chỉ huy. Ngày 22 tháng 8 năm 1989, Trần Quang Đô cùng 68 tên khác âm mưu xâm nhập biên giới miền Trung Tây Nguyên. Tuy nhiên, khi chúng vừa vào đất Lào thì bị quân dân Lào truy quét quyết liệt. 30 tên bị tiêu diệt, 38 tên còn lại bị bắt sống.
2: Khi sâu chuỗi lại mối quan hệ gia tộc của Hoàng Cơ Minh, người ta nhận ra rằng những kẻ cầm đầu, chóp bu, điều hành Việt Tân đều có mối quan hệ ruột thịt, dòng họ. Hàng chục triệu đô la Mỹ mà số này lừa đảo gây quỹ do cộng đồng người Việt ở hải ngoại ủng hộ với danh nghĩa để chống cộng đều rơi vào túi của gia đình khủng bố này mà chưa một lần được công khai tài chính cho hoạt động của tổ chức. Và cho đến bây giờ, trò lừa phỉnh ấy vẫn tiếp tục với đủ các chiêu bài để số cầm đầu của Việt Tân kiếm cơm hay phục vụ cho các hoạt động tuyển lựa khủng bố, phá hoại đất nước.
0: Với kiều bào hải ngoại, qua mấy thế hệ của tổ chức khủng bố gia đình chị này, họ không còn lạ lẫm gì những trò hề của Việt Tân. Hiện nay, dù không ra mặt, nhưng ai cũng hiểu Hoàng Cơ Định, em ruột Hoàng Cơ Minh, là người giữ quỹ của tổ chức, đứng sau điều hành Việt Tân. Tổng bí thư Hoàng Tứ Duy là con trai của Hoàng Cơ Định, còn chủ tịch Việt Tân Đỗ Hoàng Điểm nhiệm kỳ trước có mẹ là Hoàng Thị An, là chị ruột của Hoàng Cơ Long, Hoàng Cơ Minh và Hoàng Cơ Định. Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, nước này đẩy mạnh tấn công vào các tổ chức chủ nghĩa khủng bố. Để có chốn dung thân, Hoàng Cơ Định, em trai Hoàng Cơ Minh và số cầm đầu Việt Tân thay đổi phương thức hoạt động. Từ khủng bố phá hoại có vũ trang sang đấu tranh bất bạo động, chuẩn bị lực lượng khi có thời cơ sẽ tiến hành cách mạng màu để lật đổ chính quyền. Ngày 19 tháng 9 năm 2004, tại Đức, Việt Tân công khai hoạt động như một đảng phái chính trị có trụ sở tại Hoa Kỳ và văn phòng tại Thái Lan.
3: Về cái phương thức hoạt động theo cái hướng là lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để hoạt động chống đảng và nhà nước ta. Tuy nhiên với cái bản chất

0: khủng bố của cái tổ chức Việt Tân ấy, thì nó cũng không thay đổi. Khi có điều kiện hoặc là những cái thời cơ thì chúng sẽ triệt để lợi dụng các cái tình hình, các cái vụ việc nóng đó để tiến hành các cái hoạt động khủng bố, phá hoại, rồi kích động bạo loạn biểu tình chống đảng và nhà nước ta.
1: Bản thân tổ chức Việt Tân trước đây đã có nhiều hoạt động tuyển lựa cơ sở trong nội địa ta, rồi vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ về Việt Nam để tiến hành các hoạt động mà phá hoại. Rõ ràng như thế là vi phạm pháp luật và như thế là rõ ràng cấu thành các cái tội khủng bố thôi. Đấy, còn trong những năm gần đây thì vì cái việc mà cơ quan công an Việt Nam quyết liệt đấu tranh, an ninh chủ động, ngăn chặn, triệt phá mọi cái hành vi hoạt động chúng, nên cái việc mà vận chuyển vũ khí hay là tuyển lựa cơ sở trong nước gần như rất khó để thực hiện. Nên chúng lại thay đổi phương cách bằng cách là sử dụng Internet, sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, tác động, vu cáo, xuyên tạc, rồi tuyển lựa gián tiếp trên mạng Internet.
2: Kể từ khi chính thức công khai tổ chức vào năm 2004, chúng mở rộng mạng lưới bằng cách đẻ ra nhiều tổ chức ngoại vi như Voice, Rise, Liên minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên gia Việt Nam Hải Ngoại, Ủy ban Vận động Chính trị Người Mỹ Gốc Việt, VPAC, Mạng lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường. Ngoài ra, chúng liên kết với những nhóm phản động khác như Tổ chức Dân chủ Nhân dân do Đỗ Thành Công cầm đầu, Liên minh Dân chủ do Lê Minh Nguyên điều hành và Chính phủ Việt Nam Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh, nhằm tạo ra một thế lực liên hoàn chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mục đích của chúng không chỉ che đậy bản chất khủng bố, lừa bịp, mà còn nhằm lôi kéo được nhiều người tham gia, móc nối với những phần tử cực đoan trong nước để chiêu mộ, huấn luyện phương pháp đấu tranh cho số này, sử dụng các đối tượng này như hạt nhân để dựng nên các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Dưới vỏ bọc tinh vi là các tổ chức phi lợi nhuận, hỗ trợ về tài chính cũng như kỹ năng kiến thức. Các tổ chức ngoại vi này rất dễ lôi kéo nhiều đối tượng trong và ngoài nước tham gia.
0: Chúng duy trì lập mới hàng nghìn các cái trang web trên các cái tài khoản mạng xã hội Facebook, tổ chức nhiều các cái cuộc hội thảo, rồi hội luận trực tuyến nhằm tuyên truyền, đả phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, rồi lợi dụng những vấn đề vụ việc phức tạp nhằm kích động, lôi kéo, tập hợp nhân dân vào các hoạt động tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, gây mất an ninh trật tự, thúc đẩy hình thành các cái hội nhóm xã hội dân sự trong nước.
2: Thời gian vừa qua, Việt Tân đã cử thành viên cài cắm, trà trộn để giật dây, kích động các đối tượng cực đoan quá khích, đẩy nhiều sự việc trở nên phức tạp về an ninh trật tự, như sự cố môi trường biển ở miền Trung năm 2016, vấn đề đất đai tại giáo phận Vinh, vườn rau Lộc Hưng, gây rối tại Bình Thuận năm 2018, hay vụ Đồng Tâm ở Mỹ Đức, Hà Nội. Bên cạnh đó, từ nước ngoài, chúng nhiều lần cử người về nước vào dịp diễn ra các sự kiện lớn như bầu cử, đại hội đảng, chọn những nơi tập trung đông người để giải truyền đơn, phát tán tài liệu phản động, đặt bom, thậm chí là ám sát cán bộ, nhưng đều bị lực lượng công an Việt Nam ngăn chặn, vô hiệu hóa.
1: Cái việc mà xâm nhập người vào nội địa để mà tiến hành các hoạt động chống phá Đảng và nhà nước ta thì được tổ chức Việt Tân tiến hành từ rất lâu. Đấy, và trên thực tế chúng đã tiến hành nhiều đợt để mà đưa người vào trong nước tiến hành các hoạt động chống phá. Đấy, và trong thời gian tới chắc chắn tổ chức Việt Tân và các tổ chức ngoại vi của Việt Tân sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động đó để nhằm phục vụ cho việc mà thu thập thông tin tình báo, móc nối gây dựng cơ sở trong nội địa để tiến hành các hoạt động chống phá sâu rộng hơn.
2: 4 năm trở lại đây, Việt Tân liên tục tổ chức sự kiện thường niên có tên Giải thưởng Lê Đình Lượng, tổ chức bình chọn và trao cho những đối tượng mà chúng gọi là tù nhân lương tâm hay một số kẻ chống đối chính quyền quyết liệt. Thực tế, Lê Đình Lượng trú tại tỉnh Nghệ An là đối tượng đang chấp hành án tù, là thành viên của tổ chức Việt Tân. Trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, Lượng sử dụng Facebook mang tên Lỗ Ngọc để đăng tải nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử và tuyên phạt Lê Đình Lượng 20 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Mục đích của Việt Tân khi dựng nên giải thưởng này không gì khác nhằm tôn vinh một kẻ phản bội tổ quốc, cổ suý tinh thần cho các đối tượng chống đối cực đoan trong và ngoài nước. Mỗi khi sự kiện này diễn ra thì đám chóc bu của Việt Tân lại ngỏ ý với người tham dự ủng hộ quỹ như một trò hề.
3: Những kẻ nuôi dưỡng ảo tưởng, thực hiện chỉ đạo của khủng bố Việt Tân có hoạt động phá hoại đất nước đều phải nhận kết cục thích đáng. Điển hình như ngày 11 tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử Châu Văn Khảm cùng hai thành viên khác của tổ chức khủng bố Việt Tân là Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Tổng mức án dành cho các đối tượng là 33 năm tù. Riêng Châu Văn Khảm nhận mức án 12 năm tù giam. Hay mới đây, ngày 14 tháng 5 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng là thành viên của khủng bố Việt Tân, gồm Lê Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Hùng, cùng trú tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Rồi đây, những bản án nghiêm khắc sẽ dành cho những kẻ tiếp tay cho khủng bố, phá hoại đất nước.
1: Không có bất kỳ một cái cơ sở xã hội đáng tin cậy nào của Việt Tân đang hoạt động ở trong nước. Đấy, nên là rõ ràng không có cơ sở sở xã hội ở trong nước thì cái việc hoạt động trong nước gần như là không có. Đấy, nên là cái việc mà kinh phí để chuyển cho một số đối tượng mà chúng gọi là tù nhân lương tâm, chúng tôi cho rằng là cũng không nhiều. Đấy, nên vậy thì quỹ quyên góp để làm gì? Thì đấy có thể là phục vụ mục đích cá nhân của một số đối tượng ở trong tổ chức Việt Tân.
3: Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định rõ tại điều 133, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân phải chịu hình phạt từ 5 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Tội khủng bố theo điều 299 phải chịu hình phạt từ 2 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Tội tài trợ khủng bố theo điều 300 sẽ bị phạt tiền từ 7 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm đối với pháp nhân thương mại, phải chịu hình phạt tù từ 5 đến 10 năm đối với cá nhân. Điều 109 bộ luật này cũng quy định tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân phải chịu hình phạt thấp nhất 1 năm tù và cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, tùy theo mức độ. Năm 2016, Bộ Công an Việt Nam đã đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố. Do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam.
4: Chương trình Góc nhìn sự thật của Truyền hình Công an Nhân dân cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.

Sơn La, vùng đất biên cương với địa hình hiểm trở, nơi cuộc chiến chống tội phạm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ở nơi ấy, có những con người thầm lặng giữ bình yên cho nhân dân. Và Thượng tá Nguyễn Trường Giang, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La là một trong những người như thế. Ở anh là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và tư duy sắc bén của một người làm công tác nghiệp vụ.

Sơn La thì là một địa hình phía tây bắc của Tổ quốc với cái địa hình miền đồi núi và cái trải dài kéo dài từ cái xã đầu tiên của tỉnh đến, tức là từ Vân Hồ đến cái xã xa nhất là Mường Lạn của Sốp Cộp ấy thì hơn 350 km. Vậy các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh ấy thì cũng diễn biến theo cái chiều hướng hết sức là phức tạp, đặc biệt là những tội phạm như giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo.

0: chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thì hiện nay diễn biến theo chiều hướng hết sức phức tạp. Do cái địa hình xa và phức tạp như vậy thì với lực lượng cảnh sát hình sự cũng rất là khó khăn trong cái công tác phòng ngừa và đấu tranh, đặc biệt là khi có các cái vụ án vụ việc xảy ra.
1: Tháng 8 năm 2019 tại tỉnh Sơn La, cơ quan chức năng phát hiện một vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân là một tài xế taxi bị sát hại và phi tang thi thể. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhanh chóng được xác lập chuyên án. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, các mũi trinh sát được triển khai khẩn trương.
0: Vào ngày 19 tháng 8 năm 2019, thì phòng cảnh sát hình sự nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên cũ có cái nội dung là yêu cầu xác minh một cái xe taxi bị mất tích ở địa bàn Tân Phong, xã Phú Yên. Thì sau khi nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã cử lực lượng xuống phối hợp điều tra xác minh, thì xác định là phát hiện chiếc xe nằm tại ở ven đường và trên xe thì có một chiếc điện thoại không có SIM và có nhiều dấu vết máu. Thì sau khi mà xác minh sơ bộ và ban đầu, chúng tôi xác định đây là một vụ trọng án giết người cướp tài sản. Thì chúng tôi đã báo cáo ban đốc công an tỉnh và ban đốc chỉ đạo xác lập chuyên án để tiến hành điều tra xác minh, khám phá, làm rõ đối tượng gây án. Thì ở đây thì một cái vấn đề đặt ra rất là khó khăn là tức là cái người lái taxi bị hại thì hiện tại là còn sống hay đã chết, và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là ai, ở đâu, là đặt ra một cái dấu hỏi rất là lớn, khó khăn cho công tác điều tra.
1: Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vụ án phức tạp, từ những dấu vết ban đầu rất ít ỏi, Thượng tá Nguyễn Trường Giang cùng đồng đội triển khai đồng bộ nhiều hướng điều tra.
0: Sau khi mà xác lập chuyên án xong thì chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ cái lực lượng để tiến hành điều tra xác minh. Thì căn cứ vào các cái tài liệu chứng cứ điều tra xác minh, ví dụ như khai thác dữ liệu trên điện thoại và những cái thông tin khác, thì xác định được là cái anh Trần Mạnh Hùng 52 tuổi ở Lạng Sơn là tài xế lái xe taxi, là có mối quan hệ với các đối tượng bên Trung Quốc và thông qua cái mạng xã hội để chat cũng làm ăn. Sau khi nhận định đối tượng thì chúng tôi phối hợp với công an Lạng Sơn rà soát qua cửa khẩu để xác định những cái đối tượng mà nghi vấn có nhập cảnh vào Việt Nam và phối hợp với công an Lạng Sơn để xác minh, truy tìm các cái đối tượng này bằng các hình ảnh rồi là cắt cam để xác định các cái đối tượng đấy có thuê cái taxi. Và cũng trong cái thời điểm đấy thì tại cầu Vĩnh Tuy ở dưới Hà Nội thì phát hiện một cái xác chết vứt ở dưới sông, thì chúng tôi đã phối hợp với công an Hà Nội để xác minh thì xác định là cái xác chết vứt ở dưới cầu Vĩnh Tuy là anh Trần Mạnh Hùng, là người lái xe taxi. Thì lúc này thì đã xác định đây là cái vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng, thì chúng tôi phối hợp với lực lượng công an các tỉnh rồi công an các huyện, lúc đấy là chưa xóa bỏ các huyện, hiện nay là công an cấp xã, tiến hành điều tra xác minh và xác định là có 3 đối tượng người Trung Quốc là người thuê cái xe taxi của anh Hùng đi từ Lạng Sơn theo hướng Phú Yên.
1: Tội phạm hình sự ngày càng có xu hướng tổ chức chặt chẽ, liên kết liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia. Với phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác trinh sát điều tra.
0: Chúng tôi tiến hành truy theo dấu vết của các đối tượng. Bởi vì khi mà các đối tượng xác định các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xong thì các đối tượng bỏ trốn. Nhưng các đối tượng là người Trung Quốc, tiếng tăm thì không biết. Và cái đường xá đi lại cũng không biết, không thuận tiện. Nên là chúng tôi, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng là quyết liệt trong cái việc truy bắt các đối tượng. Chưa đến 2 ngày thì đã truy bắt được các đối tượng. Thì tại cơ quan điều tra thì các đối tượng cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình là có mối quan hệ với anh Trần Mạnh Hùng là lái xe taxi, và khi mà thuê sang Việt Nam thì cũng phối hợp với anh Hùng để đi giải quyết một số công việc. Nhưng trên đường thuê xe đi thì đối tượng cũng vì lòng tham, ba đối tượng bàn nhau là giết anh Hùng để cướp tài sản. Cái tài sản thì nó không lớn, cướp thì chỉ được có 2 triệu đồng tiền Việt Nam thôi và mấy chiếc điện thoại.
1: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, phương án tác chiến được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, chính xác. Mỗi mũi trinh sát, mỗi bước di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng, không để xảy ra sai sót. Chuyên án khép lại thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân.
0: Thế nhưng với những cái kết quả như vậy thì chúng tôi cũng không chủ quan, tức là cũng xác định là tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi hơn, manh động hơn, với cái phương thức thủ đoạn luôn thay đổi và chuyển hướng từ tội phạm truyền thống sang tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thì chúng tôi cũng phải kết hợp mọi cái biện pháp đấu tranh rồi cái nâng cao cái trình độ năng lực nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu trong cái điều kiện hiện nay, để làm nào đấy tội phạm luôn luôn được đẩy lùi và cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định giữ vững.
1: Không chỉ trực tiếp chỉ đạo phá án, Thượng tá Nguyễn Trường Giang còn chú trọng công tác xây dựng lực lượng, truyền đạt kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cho thế hệ cán bộ trẻ.
0: Những cái cố gắng, những cái quyết tâm đấy thì trong 3 năm, 23, 24, 25 thì tội phạm hình sự luôn được kéo giảm và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định giữ vững. Và với phòng cảnh sát hình sự thì giải quyết 95% đến 100% các vụ án vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt là các cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trọng án thì phải đạt 100%.
1: Phía sau những chiến công là những hy sinh thầm lặng, ít khi được nhắc đến. Đó là những đêm trắng, những bữa cơm vội và cả những lần lỡ hẹn với gia đình. Nhưng mỗi ngày bình yên của người dân chính là phần thưởng lớn nhất đối với Thượng tá Nguyễn Trường Giang.
0: Với tôi thì cái công việc gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự thì cũng đã lâu và cái công việc nó đã quen rồi. Với gia đình thì vợ tôi thì những cái công việc của riêng tôi thì vợ tôi không bao giờ, tức là tôi không tâm sự với vợ tôi là đi đâu làm gì cả. Ví dụ đi công tác thì chỉ biết là anh đi công tác thôi. Còn về công việc thì không biết là đi đâu được làm cái gì. Nhưng mà có lẽ là vợ tôi thì cũng quen với công việc như vậy, cũng có no nắng, cũng nhiều lúc đi công tác thì thấy chồng về rồi thì là yên tâm.
1: Sự bình yên của cuộc sống không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người lính trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự. Một người lính, nhiều trận tuyến, không chỉ đối mặt với tội phạm mà còn chiến thắng chính mình trước áp lực, hiểm nguy và những giới hạn khắc nghiệt của nghề nghiệp. Và chính những con người như Thượng tá Nguyễn Trường Giang đang góp phần giữ vững sự bình yên của xã hội bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại một địa điểm khá là đặc biệt tại thành phố Đà Nẵng, được coi là bảo tàng y khoa đầu tiên tại Việt Nam. Bảo tàng y khoa Apollo nằm trong khuôn viên của trường Đại học Phan Châu Trinh. Nếu như trước đây chúng ta thường biết đến bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng lịch sử hay là bảo tàng chiến tranh, thì tại đây người xem sẽ được bước vào một cái không gian rất là khác, không gian của lịch sử y học, từ những cái công cụ chữa bệnh cổ xưa cho đến những máy móc, phương pháp chữa bệnh hiện đại.

0: Thưa quý vị, đồng hành với tôi ngày hôm nay có một nhân vật rất là đặc biệt, đấy là bạn Bích Lệ, là quản lý của bảo tàng Apollo.
1: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Bích Lệ, là quản lý bảo tàng Y khoa Apollo. Ngày hôm nay tôi rất là vui khi đồng hành cùng tất cả mọi người để giới thiệu về bảo tàng.
2: Ngay khi bước vào bên trong bảo tàng Y khoa Apollo, điều khiến khách tham quan ấn tượng đầu tiên là cách các không gian trưng bày được sắp xếp rất trực quan và có hệ thống. Từng khu vực mở ra như một dòng chảy liền mạch của lịch sử y học, dẫn dắt người xem đi qua nhiều giai đoạn khác nhau, từ y học cổ đại, thời Trung cổ cho đến những bước tiến của y học hiện đại. Hành trình ấy còn mở rộng từ phương Tây sang phương Đông, từ những nền y học Âu Mỹ đến các tri thức y học cổ truyền châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Tất cả được sắp đặt như một bức tranh tổng thể, giúp người tham quan hình dung rõ hơn về sự phát triển liên tục, giao thoa và kế thừa của y học qua không gian và thời gian.
0: Bích Lệ này, bạn có thể giới thiệu nhanh cho mình về bảo tàng Y khoa Apollo và bảo tàng của mình có cái điều gì khác biệt so với cả những bảo tàng khác được không ạ?
1: Dạ, bảo tàng Y khoa Apollo là nơi lưu giữ và giới thiệu lịch sử phát triển của y khoa. Bảo tàng là kết hợp giữa hiện vật, tư liệu và công nghệ hiện đại. Bảo tàng được sáng lập bởi bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, là chủ tịch hội đồng trường Đại học Phan Chu Trinh. Và điểm khác biệt của bảo tàng Y khoa Apollo là kết hợp giữa những giá trị truyền thống, những giá trị nhân văn và ứng dụng công nghệ hiện đại.
0: Như bạn vừa chia sẻ thì bảo tàng của mình áp dụng rất nhiều công nghệ hiện đại liên quan đến quá trình mà phục vụ khách tham quan. Vậy thì bạn có thể chia sẻ cho mình cụ thể là những cái công nghệ hiện đại đó hiện nay đang được áp dụng như thế nào được không?
1: Dạ, hiện tại bảo tàng Y khoa Apollo đang có công nghệ 3D mapping và công nghệ thực tế ảo.
2: Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày hiện vật, bảo tàng Y khoa Apollo còn được xây dựng theo hướng kết hợp giữa giá trị lịch sử và công nghệ hiện đại, nhằm mang lại trải nghiệm trực quan hơn cho người tham quan. Tại đây, mỗi hiện vật không đứng riêng lẻ mà được kết nối với một hệ thống thông tin mở. Du khách có thể sử dụng mã QR để tra cứu thêm nội dung chi tiết chỉ bằng một thao tác quét đơn giản. Từ đó, những câu chuyện phía sau mỗi phát minh, mỗi hiện vật và mỗi nhân vật lịch sử không chỉ được nhìn thấy mà còn được kể lại một cách sinh động và đầy đủ hơn. Chính cách tiếp cận này đã biến việc tham quan bảo tàng trở thành một hành trình khám phá chủ động.
3: Tôi rất thích bảo tàng này và nó thỏa mãn trí tò mò của tôi về tất cả những gì liên quan tới y học thế giới.
4: Em thấy không gian của bảo tàng rất là đẹp, hiện đại. Em cảm giác như mình đang ở một cái trung tâm của nước ngoài vậy. Hiện tại thì em thấy cập nhật cái những cái thông tin của bảo tàng rất là đầy đủ. Em những kiến thức mà em chưa được biết trước đây em cũng đã được cập nhật rồi. Và hiện tại cái thử nghiệm 3D của mình á, em cảm thấy nó gần giống như thực tế đó.
2: Trong hành trình phát triển của y học, bên cạnh những phát minh mang tính bước ngoặt, có một giá trị đã tồn tại hàng nghìn năm và vẫn còn nguyên ý nghĩa cho đến hôm nay, đó là y đức. Nhắc đến điều này, không thể không nhắc tới Hippocrates, người được xem là cha đẻ của y học phương Tây. Ông không chỉ đặt nền móng cho việc chữa bệnh dựa trên quan sát và kinh nghiệm, mà còn để lại một di sản đặc biệt, lời thề Hippocrates.
0: Dựa trên quan điểm cá nhân của bạn, là người quản lý ở đây thì hiện vật nào là để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho bạn?
1: Trong bảo tàng Y khoa Apollo thì có một hiện vật mà tôi rất là tâm đắc, đó chính là bản lời thề Hippocrates. Thì hiện vật này thì không chỉ mang lại những giá trị lịch sử mà còn truyền đi thông điệp rất là nhân văn, đó là một người bác sĩ luôn hành nghề với bằng một lương tâm, sự tôn trọng và sự kính trọng đối với người bạn.
2: Để những giá trị ấy được hiểu một cách đầy đủ và gần gũi với công chúng lại không hề đơn giản. Bởi y học với những thuật ngữ chuyên môn và kiến thức chuyên sâu vốn được xem là một lĩnh vực khá khô khan và khó tiếp cận. Những câu chuyện phía sau các phát minh, những nguyên tắc đạo đức hay hành trình phát triển của ngành y, nếu chỉ dừng lại ở sách vở, rất dễ trở nên xa vời với người xem.
0: Vậy thì bảo tàng có gặp cái khó khăn gì trong cái quá trình vận hành cũng như là xây dựng hay không?
1: Trong quá trình mà vận hành xây dựng bảo tàng thì bảo tàng cũng gặp rất là nhiều khó khăn, những trở ngại. làm sao để mình kể những câu chuyện, những hiện vật y khoa trở nên gần gũi và dễ gần hơn, nhưng mà cũng có chiều sâu, cũng mang lại những chiều sâu. Những cái hiện vật khi mà mình tìm hiểu kỹ á, thì mình mới thấy được những cái sự khó khăn của ông cha để mà có được những cái thành quả như ngày hôm nay.
2: Thay vì chỉ dừng lại ở việc trưng bày hiện vật, bảo tàng đã đầu tư hệ thống trình chiếu và mô phỏng hiện đại, trong đó nổi bật là công nghệ thực tế ảo. Thông qua các thiết bị hỗ trợ, những quy trình y khoa vốn chỉ xuất hiện trong phòng mổ nay được tái hiện một cách trực quan, chi tiết và dễ hiểu hơn. Người xem không còn đứng bên ngoài quan sát mà có thể trực tiếp tham gia vào các tình huống mô phỏng, từ đó cảm nhận rõ hơn từng thao tác, từng quyết định trong một ca điều trị. Chính cách tiếp cận này đã giúp rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức chuyên môn và công chúng, biến những nội dung tưởng chừng khô khan của y học trở nên sinh động, gần gũi và dễ tiếp nhận hơn.
5: Đây là một cái nơi mà chúng ta có thể chúng ta đến để mà nghiên cứu hoặc là thư giãn, đồng thời cũng nhắc nhở là chúng ta làm một tất cả những gì chúng ta làm được ngày hôm nay là nhờ cả một quá trình của cha ông và những bậc tiền bối đáng kính từ nước ngoài về Việt Nam đã tạo dựng cho chúng ta những cái gì mà chúng ta có thể làm được hôm nay. Đồng thời đây không phải là một cái chỗ mà để cho các bác sĩ, nhân viên y tế đến để tham quan, thử ngoạn cũng như là nghiên cứu. Đồng thời cũng là nơi để cho các sinh viên và những người sinh viên y khoa hoặc là những người bình thường không làm trong lĩnh vực y tế, họ đến, họ được chiêm nghiệm lại.
2: Có thể nói Bảo tàng Y khoa Apollo không chỉ là một điểm đến tham quan mà còn mở ra một cách nhìn trực quan hơn về sự phát triển của y học, ghi dấu những nỗ lực bền bỉ của con người trong suốt hàng nghìn năm để bảo vệ sự sống. Nếu có dịp đến Đà Nẵng, đây sẽ là một địa điểm đáng để ghé thăm, đặc biệt với những ai quan tâm đến khoa học và những câu chuyện phía sau các tiến bộ y học.

0: Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các đề án trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có đề án số 12 về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Với mục tiêu triển khai thực hiện đề án đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm giảm từ 5% trở lên tai nạn giao thông hàng năm, khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước. Giảm thiểu tai nạn giao thông một cách bền vững, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769-040404. Đường dây nóng với đầu số 0769-040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.
1: Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định sự an toàn của chính mình và người thân. Kỹ năng thoát hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cửa phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp. Bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn dập tắt lửa kịp thời. Thay dây ga thường xuyên hoặc bao bọc bởi sợi inox. Kiểm tra khóa van mỗi lần thay ga. 4. Chuẩn bị đối phó với đám cháy. Dù không hề muốn có cháy xảy ra, nhưng mọi người cũng cần lập kế hoạch xử lý tình huống để đề phòng tình huống cháy xảy ra. 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy. thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
2: Phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nghệ sĩ vướng vào ma túy, vùng tối sau ánh hào quang là nội dung của tiêu điểm thời sự hôm nay. Trong phần tin quốc tế, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi quân đội Mỹ tuyên bố đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái UAV của Iran. Thưa quý vị, nhận lời mời của Bộ Công an Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc. Chiều ngày 5 tháng 6 tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh, an toàn các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hai nước. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đồng chí Lãng Chí Phong, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đồng chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, hai bên khẳng định đã phối hợp bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho các chuyến thăm trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước. Nhấn mạnh, hội nghị lần này là hành động cụ thể nhằm triển khai kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4 năm 2026 và nhận thức chung đạt được giữa đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng tại hội nghị cấp bộ trưởng về hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ 9 tháng 3 năm 2026. Hai bên thống nhất triển khai có hiệu quả nhận thức chung cấp cao về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam-Trung Quốc ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới và bản ghi nhớ về hợp tác công tác cảnh vệ, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm truyền thống và tội phạm an ninh phi truyền thống, tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực trong lĩnh vực công tác cảnh vệ.
0: Nhân chuyến thăm lần này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đoàn công tác đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, tiếp xã giao đồng chí Chu Thủ Khoa, Phó Chủ tịch UBND khu tự trị kiêm Giám đốc Công an khu tự trị Tây Tạng. Thưa quý vị, những năm qua, bằng bản lĩnh nghiệp vụ và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với ngành, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Gia Lai luôn là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nỗ lực thầm lặng ấy được Đảng, Nhà nước ghi nhận với 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
1: Một trong nhiều chiến công lẫy lừng của lực lượng an ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai là đấu tranh thắng lợi chuyên án F990, phát hiện, bóc gỡ và vô hiệu hóa toàn bộ cơ sở cốt cán Phunro trong các buôn làng, đánh bại hoàn toàn chiến dịch tổng động viên của Phunro. Từ năm 1990 đến nay, lực lượng an ninh nội địa đã chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại hơn 30 đợt Phunro tuyên truyền, kích động biểu tình bạo loạn, xác lập các chuyên án truy bắt hết số Phunro lẩn trốn, nổi bật là giải quyết dứt điểm số đối tượng tà đạo Hà Mòn, tà đạo Bana Dega Con Công. Bên cạnh đó, đơn vị đã phát hiện ngăn chặn xử lý gần 550 nhóm đường dây tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài với hơn 4.500 người tham gia. Cán bộ chiến sĩ đơn vị đã không ít lần vượt quãng đường hàng nghìn km để tiếp nhận hàng trăm trường hợp người dân tộc thiểu số vượt biên trái phép sang Thái Lan, Campuchia, quay trở về địa phương, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống theo chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.
2: Đã thấy cán bộ là rất vui mừng vì cán bộ là đã lo tiền bạc, là thức ăn, cơm, cháo và bánh. Bà cháu thì về với cán bộ thì rất yên tâm, không sợ gì, không lo lắng gì hết.
1: Tất cả các dự án kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai được triển khai thuận lợi đều có bóng dáng và sự góp sức thầm lặng của cán bộ chiến sĩ an ninh nội địa. Quán triệt phương châm, thu nhỏ sự việc, không để lây lan kéo dài, không để địch, phần tử xấu, lợi dụng chống phá, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tham mưu giải quyết ổn định hàng trăm vụ việc khiếu kiện, tranh chấp, lấn chiếm đất đai, kiềm tỏa ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự. Đơn vị tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp tổ chức đối thoại tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt pháp luật, chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của chính quyền, làm thất bại âm mưu lợi dụng tự do dân chủ để chống phá việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn.
3: Đồng chí công an tỉnh Gia Lai giải quyết rất tốt cái điểm thắt nút này, tạo được sự an dân rất là tốt.
1: Trong công cuộc đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các thế lực thù địch và phản động vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu ý đồ kích động gây biểu tình bạo loạn, đặc biệt là gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, lợi dụng các vấn đề tôn giáo dân tộc, hòng thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình. Dự lường tình hình trên, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ an ninh nội địa đã chủ động các biện pháp, sẵn sàng đối sách để luôn vững vàng trong mọi tình huống.
4: Phòng PO2 đã tổ chức nhiều cái hoạt động nghiệp vụ và để tham mưu cho giám đốc công an tỉnh triển khai đảm bảo an ninh nội địa trên địa bàn tỉnh, củng cố lại thế trận an ninh nội địa, đảm bảo đủ mạnh, đủ vững để triển khai rộng khắp ở trên địa bàn tỉnh Gia Lai để sớm nắm và giải quyết những cái vụ việc của an ninh nội địa liên quan đến dân tộc, tôn giáo, đến khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để phát sinh ra những cái vấn đề phức tạp.
1: Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ phòng an ninh nội địa công an tỉnh Gia Lai luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phía sau những chuyên án là sự hy sinh thầm lặng vì bình yên của nhân dân. Truyền thống 80 năm sẽ còn viết tiếp bằng trái tim nóng hổi và lòng trung thành sắt son để mãi xứng danh đơn vị 3 lần được tuyên

0: dương danh hiệu anh hùng.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, bóc gỡ đường dây tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng ngụy trang tinh vi là súng thông bồn cầu. Tổng thống Ukraine đề xuất gặp trực tiếp Tổng thống Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Tin an ninh trật tự liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh, Hà Nội làm một người phụ nữ tử vong và nhiều người khác bị thương. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Liên quan đến sự việc trên, vào ngày 26 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cũng đã ban hành thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Yên Hòa. Trước đó vào khoảng 18 giờ 49 phút ngày 6 tháng 3, ông Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1960, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội, điều khiển xe ô tô Toyota Yaris biển kiểm soát 30A53698 lưu thông trên đường Nguyễn Chánh theo hướng từ Dương Đình Nghệ đi Trần Duy Hưng thuộc phường Yên Hòa. Chiếc xe đã va chạm liên hoàn với nhiều phương tiện đang tham gia giao thông. Hậu quả là một người phụ nữ sinh năm 1976 tử vong và hai người phụ nữ khác bị thương. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm hư hỏng 7 ô tô và 3 xe mô tô. Ngay sau tai nạn, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội và Công an phường Yên Hòa có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Nguyễn Văn Sáu vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,264mg trên 1 lít khí thở. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng là súng nén hơi, hoạt động liên tỉnh với số lượng rất lớn, bước đầu thu giữ tổng cộng 422 bộ súng nén hơi cùng với nhiều phụ kiện liên quan. Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hai đối tượng là Trần Doãn Định và Bùi Văn Tư cùng chú tại tỉnh Phú Thọ có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng dưới dạng súng nén hơi tự chế bắn đạn bi kim loại, tăng vật thu giữ hai khẩu súng nén hơi cùng với 115 viên đạn bi bằng kim loại. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tùng sinh năm 1980, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh và vợ là Quách Thị Giang là đối tượng bán số vũ khí trên cho Định và Tư. Tùng và Giang khai nhận đã nhờ người quen mua tại một cửa hàng tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, do Yang Yifeng, người Trung Quốc làm chủ. Đáng chú ý, các đối tượng không quảng cáo trực tiếp là vũ khí mà sử dụng tên gọi ngụy trang như súng thông bồn cầu, đồ áp lực hơi, dụng cụ săn bắn trên mạng xã hội nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Kết quả giám định xác định các khẩu súng thu giữ có tính năng, tác dụng và khả năng gây sát thương tương tự như vũ khí quân dụng. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Yang Yifeng, Nguyễn Văn Tùng, Quách Thị Giang, Bùi Văn Tư và Trần Doãn Định về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng để xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm sở hữu công nghiệp. Cơ quan công an đã làm rõ đường dây sản xuất buôn bán dép xâm phạm các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới được bảo hộ tại Việt Nam quy mô lớn do Đặng Phước Đạt sinh năm 1996 cùng với vợ là Vũ Thị Thu Thủy sinh năm 1999 cùng chú tại xã Phú Hòa Đông, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Kiểm tra hai địa điểm là xưởng sản xuất của vợ chồng Đạt và Thủy, tổ công tác đã thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả nhãn hiệu Nike, Adidas, Croc, Gucci trị giá hơn 2 tỷ đồng cùng với số lượng lớn phụ kiện, tem nhãn, công cụ, phương tiện để sản xuất dép giả. Đường dây sản xuất dép giả này được hoạt động từ tháng 6 năm 2025 đến nay, sử dụng 14 nhân công. Các đối tượng đã đưa ra thị trường số lượng dép giả các nhãn hiệu với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Ngoài khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai vợ chồng Đặng Phước Đạt, Vũ Thị Thu Thủy, cơ quan công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 nhân viên khác về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân và đơn vị liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thưa quý vị, thời gian gần đây, công chúng không khỏi chạnh lòng và suy ngẫm trước những vụ việc liên quan đến chất cấm trong giới giải trí, khi những gương mặt từng được yêu mến phải đối diện với pháp luật. Đó không chỉ là sự sụp đổ của một sự nghiệp mà còn là hồi chuông cảnh

0: xét mà để cùng đi tìm câu trả lời cho trách nhiệm của cụm từ người của công chúng. Xin mời quý vị cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên Lê Hoàng.
1: Đến sự sa ngã vào ma túy để tìm kiếm những phút giây phê pha. Ranh giới là rất mong manh với những ai thiếu bản lĩnh, tàn phá cơ thể và những hệ lụy dai dẳng với xã hội. Không lý do nào có thể bào chữa được cho hành vi sử dụng chất ma túy.
2: Thưa quý vị, nếu ai đó hỏi tôi rằng thị trường âm nhạc hay điện ảnh Việt Nam thời gian gần đây có gì mới, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng showbiz của chúng ta đang trải qua một đợt thanh lọc quy mô lớn, nhưng không phải bằng các giải thưởng nghệ thuật mà bằng các chuyên án triệt phá ma túy. Chưa bao giờ cụm từ người nổi tiếng và chất cấm lại xuất hiện với tần suất dày đặc trên các mặt báo đến thế. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, công chúng đi từ cú sốc này đến ngỡ ngàng khác. Từ vụ việc nữ ca sĩ Miu Lê bị khởi tố tại Hải Phòng vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cho đến cái kết đắng của cặp đôi từng song ca ngày nào, Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt giữ trong một chuyên án quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Bức màn nhung lụa và ánh hào quang bị kéo sụp để lộ ra những gương mặt phờ phạc, những thần tượng vốn lộng lẫy trên sân khấu giờ đây thất thần tại cơ quan điều tra.
1: Nhìn lại quá khứ, đây không phải là căn bệnh mới phát tác. Từ những vết xe đổ mang tên Hữu Tín đến những vụ bắt giữ chấn động của Chi Dân hay người mẫu An Tây, danh sách những nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng vào ma túy cứ thế dài ra như một sự bất chấp các cảnh báo đã được đưa ra từ trước đó. Điều này làm cho niềm tin vào giới nghệ sĩ, những người nổi tiếng bị lung lay, và nguy hại hơn cả là tác động vào tâm lý của giới trẻ khi họ thấy lối sống buông thả của những người nổi tiếng.
3: Theo em thì việc nghệ sĩ sử dụng trái phép chất ma túy ảnh hưởng rất là xấu đến cả xã hội. Thứ nhất là nó sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của những người nghệ sĩ là người nghiêm túc. Và thứ hai là đối với bộ phận giới trẻ thì các bạn thường có xu hướng là thần tượng hóa, tức là làm theo và bắt chước những gì mà nghệ sĩ hay là thần tượng của mình làm. Thế cho nên là có thể một bộ phận giới trẻ sẽ có suy nghĩ lệch lạc là việc sử dụng chất ma túy là bình thường, là thể hiện chất nghệ sĩ hoặc là một cách để giải tỏa áp lực ạ.
4: Có thể vì rất nhiều lý do khác nhau mà họ coi ma túy như là một cái phương thức hay là một cách thức để họ có thể cân bằng hay giải tỏa, hay là có thể nó giống như một cái món thú vui nào đó. Thì rõ ràng đây là một cái câu chuyện rất là đáng lo lắng, và đặc biệt là với những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng thì cái việc sử dụng ma túy của họ nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ, sức khỏe của họ, gia đình của họ, mà ảnh hưởng đến giới trẻ rất là nhiều. Và không chỉ giới trẻ đâu, mà tôi nghĩ rằng là cộng đồng xã hội, dư luận xã hội rất là bức xúc với những cái hiện tượng như vậy.
1: Giữa tầm bão dư luận, có những người chọn cách im lặng, có người vội vã tìm đến những chiếc que thử nhanh để chứng minh sự trong sạch. Nhưng liệu niềm tin của khán giả có thể dễ dàng được hàn gắn bằng một tờ kết quả xét nghiệm? Và chính trào lưu tự test ma túy này lại cho thấy sự bất ổn trong tâm lý của một bộ phận giới showbiz.
2: Vâng, thưa quý vị, từ bao giờ một tờ giấy xét nghiệm tự nguyện lại có giá trị như một lời khẳng định tuyệt đối về lối sống? Chúng ta đều biết, các chất kích thích chỉ tồn tại trong máu hoặc nước tiểu từ vài giờ đến vài ngày là bị đào thải sạch sẽ. Một kết quả âm tính trong ngày hôm nay hoàn toàn không có nghĩa là người đó không bay lắc trong 3 ngày trước đó. Việc tự chọn thời điểm, tự chọn bệnh viện để đi test, nó chẳng khác nào là một học sinh tự ra đề bài, tự chấm điểm 10 rồi đem khoe với cả làng rằng mình học giỏi. Vậy tại sao việc tự test lại trở thành trào lưu rầm rộ như vậy? Cá nhân tôi thì nghĩ rằng ở đây một phần nào đó có tâm lý, có tật giật mình.
1: Nghệ sĩ chủ động đi kiểm tra chất kích thích và công khai kết quả xét nghiệm để phản hồi các tin đồn vô căn cứ. Đây là một hiện tượng khá thú vị. Tuy nhiên, cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận xã hội.
5: Theo em là trào lưu test ma túy trên mạng hiện nay thì em nghĩ là nó cũng có hai mặt. Thứ nhất là mặt tích cực, là đây cũng là một điều đáng mừng, là họ chủ động test ma túy cho có thể giới trẻ hoặc là cộng đồng fan người hâm mộ họ yên tâm. Nhưng cũng có mặt tiêu cực, đó là có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ là lấy cái trào lưu này để đánh bóng tên tuổi làm hình ảnh. Em nghĩ là thực ra cái kết quả nó không phải là mang lại, không phải đăng trên mạng xã hội, mà là nó chính là lối sống lành mạnh của các nghệ sĩ, ca sĩ hay là giới trẻ, là phải tự túc, tự giác, có một lối sống lành mạnh, nó không có những chất cấm, chất ma túy.
1: nhiều chuyên gia tâm lý cũng thừa nhận rằng

0: người nổi tiếng và giới nghệ sĩ sẽ có nhiều áp lực hơn các công việc bình thường. Đó là áp lực của sự được công nhận, áp lực về lao động sáng tạo, áp lực về sự kỳ vọng, v.v.
1: Áp lực trong công việc là điều tất yếu của cuộc sống. Những người công nhân làm ca đêm, những bác sĩ đứng mổ nhiều giờ đồng hồ, nhà giáo hay những người tài xế, công việc của họ thì cũng rất áp lực. Thử hỏi nếu họ cũng dễ dàng tìm đến chất cấm như một giải pháp để giải tỏa, một động lực để có thể cảm hứng lao động, thì xã hội này sẽ như thế nào? Tôi đồng ý rằng, dưới sức nóng của ánh hào quang về sự nổi tiếng thì áp lực của những người nổi tiếng trong giới giải trí là điều rất lớn và có thật. Nhưng áp lực chưa bao giờ là cái cớ hợp pháp để người ta tìm đến những ảo giác sai lầm. Bởi vì ngoài kia thì có biết bao nhiêu cách làm lành mạnh để giải tỏa căng thẳng, để tái tạo năng lượng và để sáng tạo.
0: Thay vì giam mình trong những phòng kín với làn khói mờ ảo, nhiều nghệ sĩ chân chính đã chọn cách đổ mồ hôi trên sân tập thể thao, tìm sự bình yên qua những trang sách. Nhiều người cũng tham gia vào các hoạt động thiện nguyện để từ những chuyến đi thực tế có thể làm dày thêm vốn sống.
2: Theo em không đồng tình với quan điểm trên, bởi không có một lý do nào gây nghiện cho bản thân khi sử dụng chất ma túy. Đó là một hành vi sai trái pháp luật. Thì đối với các nghệ sĩ và ca sĩ hiện tại cũng vậy. Họ làm việc trong một môi trường đầy áp lực, sự sáng tạo cao và sự giải tỏa, thì họ có một vài cách để giải quyết và đạt năng lượng cho bản thân, như là họ đi du lịch, họ chơi thể thao. Còn đối với việc hành vi sử dụng ma túy thì họ đấy chỉ là một hành vi biện minh cho sự sai trái của bản thân. Và đối với cả người dân hay là giới trẻ hiện nay cũng vậy, phải nói tuyệt đối là không có chất ma túy.
3: Những nghệ sĩ từ người nghệ sĩ gạo cội, những nghệ sĩ nổi tiếng, họ rất nhiều những hoạt động về cộng đồng, rồi thể dục thể thao, rồi họ tham gia những cái sinh hoạt, đi trợ giúp những cái bà con gặp khó khăn, tức là những cái hoạt động xã hội giúp cho họ có thấy cái niềm vui, họ thấy cái ý nghĩa và giá trị, và họ đem tiếng hát của họ, họ đem sự nổi tiếng của họ để đến với những cái thân phận khác nhau. Thì đó chính là cái cách để giúp cho họ định vị bản thân, giúp cho họ có thể có những cái sự sảng khoái từ chính những cái hoạt động tử tế của mình. Đó chính là cách mà rời xa ma túy. Tôi nghĩ rằng là bất kỳ người nào cũng vậy thôi. Ma túy đến với mình rất là dễ, nó giúp cho mình rất là thư giãn rất là nhanh chóng, giúp cho mình có thể lên được cái tạo cho mình những cái dopamine rất là nhanh. Nhưng mà ma túy nó phá hủy nhân cách và phá hủy con người, sức khỏe rất là lớn. Vì vậy người nghệ sĩ phải biết nhận ra những cái hậu quả của ma túy để mà đi đến được với những cái hoạt động tích cực mà giúp cho cộng đồng, giúp cho bản thân họ để họ có thể tiếp tục tỏa sáng.
0: Khi người nghệ sĩ cúi xuống để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, khi họ dùng sức ảnh hưởng của mình để mang lại cơm áo, nụ cười cho người nghèo, đó mới là lúc họ nhận về thứ cảm hứng vô giá và bền vững nhất, thứ cảm hứng được xây dựng từ tình yêu thương và lòng trắc ẩn.
1: Hào quang không tự nhiên mà có, nó là sự kết tinh từ lòng tin và tình yêu của công chúng. Vì vậy, mỗi người nghệ sĩ, mỗi người nổi tiếng khi bước chân vào nghề cần phải ý thức sâu sắc rằng sức ảnh hưởng xã hội của mình là một trách nhiệm, chứ không phải là đặc quyền để được buông thả. Hãy để khán giả nhớ đến mình qua những tác phẩm tử tế, những cống hiến thầm lặng và một lối sống lành mạnh. Đó mới là chiếc que thử chính xác nhất, nghiêm khắc nhất của thời gian dành cho tư cách của một người làm nghệ thuật chân chính. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi mục Tiêu điểm cuối tuần ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Tin quốc tế, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi quân đội Mỹ tuyên bố đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái UAV do Iran phóng về phía các đồng minh vùng vịnh và eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số cơ sở radar ven biển của Tehran. Theo thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM, Iran vào tối ngày 5 tháng 6 đã phóng 7 tên lửa đạn đạo hướng về Kuwait và Bahrain. Lực lượng Mỹ đánh chặn thành công 6 quả, trong khi quả còn lại không tới được mục tiêu. Washington cho biết không có thương vong nào đối với binh sĩ Mỹ trong vụ việc. Trước đó cùng ngày, quân đội Mỹ cũng đã bắn hạ 4 UAV của Iran được cho là đang hướng tới eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ và khí đốt của thế giới. CENTCOM cho biết các UAV này gây ra mối đe dọa tức thời đối với hoạt động hàng hải trong khu vực. Cũng trong ngày 5 tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ thông báo mở rộng chiến dịch cơn thịnh nộ kinh tế Economic Fury với các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới buôn lậu khí dầu mỏ hóa lỏng và các kênh tài chính ngầm bị cáo buộc hỗ trợ Iran né tránh lệnh cấm vận quốc tế. Chính quyền Tổng thống Donald

0: Donald Trump không có ý định rút Mỹ khỏi NATO, đồng thời tái khẳng định cam kết của Washington đối với liên minh quân sự này. Theo tuyên bố mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Washington đã phát đi thông điệp yêu cầu NATO cần phải thực hiện những cải cách đáng kể. Ông Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO diễn ra vào tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, ông sẽ trình bày quan điểm của Mỹ về cải cách NATO. Ngoại trưởng Rubio dự đoán rằng hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới có thể là kỳ họp quan trọng nhất trong lịch sử liên minh quân sự này, trong bối cảnh Washington cắt giảm lực lượng và gia tăng quan hệ căng thẳng với các đồng minh NATO. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết sẽ có những vấn đề cần được làm rõ và giải quyết tại cuộc họp quan trọng này. Ông Rubio đưa ra nhận định trên khi xuất hiện cảnh báo về sự phụ thuộc lẫn nhau không lành mạnh vào Mỹ trong các kế hoạch quốc phòng của NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một bức thư ngỏ hiếm hoi gửi cho nhà lãnh đạo Nga vào ngày 4 tháng 6 nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Động thái Tổng thống Ukraine diễn ra ngay sau khi người đứng đầu Điện Kremlin thừa nhận Moscow cần tăng cường phòng không trong bối cảnh Ukraine tấn công UAV hàng loạt và liên tục. Trong bức thư được công bố vào ngày 4 tháng 6, Tổng thống Zelensky kêu gọi Tổng thống Putin gặp mặt trực tiếp tại một quốc gia trung gian để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề xuất ngừng bắn hoàn toàn trong thời gian đàm phán, trao đổi toàn bộ tù binh chiến tranh và có sự tham gia của Mỹ cùng với các nước châu Âu trong tiến trình hòa bình. Phía Nga xác nhận đã nhận được bức thư và báo cáo với Tổng thống Putin. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Zelensky có thể gặp Tổng thống Putin ở Moscow vào bất cứ lúc nào, một đề xuất mà nhà lãnh đạo Ukraine đã bác bỏ trước ở trong thư của mình. Tổng thống Zelensky đã công bố bức thư một ngày sau khi Ukraine tấn công UAV vào thành phố Saint Petersburg, quê hương của Tổng thống Putin, nơi diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg diễn ra. Thượng viện Mỹ vừa thông qua gói ngân sách gần 70 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường thực thi chính sách nhập cư và kiểm soát biên giới. Đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Dự luật được thông qua với 52 phiếu thuận và 47 phiếu chống sau phiên bỏ phiếu kéo dài tại Thượng viện Mỹ. Dự luật hiện được chuyển sang Hạ viện Mỹ xem xét trước khi có thể trình Tổng thống Trump ký ban hành thành luật. Gói ngân sách này bao gồm khoảng 38,6 tỷ đô la Mỹ cho cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ để đào tạo, trang bị và hỗ trợ lực lượng. Phần ngân sách còn lại được dành cho các lực lượng kiểm soát biên giới, những biện pháp cải thiện an ninh biên giới và hỗ trợ Bộ An ninh Nội địa Mỹ trong những năm tới. Theo dữ liệu mới nhất của ICE, tính đến đầu tháng 4 năm nay, hơn 60.000 người đang bị tạm giữ tại các cơ sở giam giữ nhập cư trên toàn nước Mỹ. Với nguồn lực mới, các cơ quan liên bang Mỹ sẽ có thêm điều kiện mở rộng hoạt động kiểm tra, bắt giữ, giam giữ và trục xuất người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ. Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 5 tháng 6 cho biết đã xác nhận 71 ca nhiễm Ebola mới trong vòng 24 giờ và cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng trong cộng đồng của dịch bệnh gây chết người này.
1: Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, tổng số ca nhiễm được xác nhận đã tăng lên 452 và đã có 82 trường hợp tử vong. Các ca bệnh vẫn tập trung chủ yếu ở tỉnh Ituri thuộc vùng đông bắc Congo, một khu vực hẻo lánh với cơ sở hạ tầng y tế nghèo nàn và tình trạng bất ổn lan rộng do giao tranh giữa các nhóm vũ trang. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus đã công bố kế hoạch trị giá 518 triệu đô la trong 6 tháng để chống dịch Ebola, đồng thời kêu gọi nguồn tiền và cam kết chính trị để chặn đứng dịch bệnh. Kế hoạch tài trợ trên nhằm giúp Congo và nước láng giềng Uganda kiểm soát dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ các quốc gia khác ứng phó thông qua các biện pháp bao gồm tăng cường kiểm tra biên giới. Mỹ cũng sẽ cung cấp thêm gần 38 triệu đô la tài trợ cho các nỗ lực ứng phó với dịch Ebola, nâng tổng số tiền tài trợ trực tiếp cho đến nay lên hơn 200 triệu đô la.
0: Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời.

0: tinh nhuệ hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

quá khứ thì không thể làm lại được. Tôi mà được thì tôi cũng chỉ muốn về là để chăm sóc con cái thôi. Nếu mà để mà nói là lựa chọn lại con đường ngày xưa thì không bao giờ tôi lựa chọn. Đó là hoàn cảnh đứa đẩy đến một phút nóng nổi thì tôi đánh mất gia đình tôi. Bây giờ tôi cải tạo tổ thêm về 7-8 năm là tôi mới được về, thì đến khi mà tôi về thì con cái chả biết ra sao.

0: 12 năm trước, năm 2013, phạm nhân Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1976 tại Diễn Châu, Nghệ An, vì sự cám dỗ của đồng tiền và những lôi kéo của người quen, đã cùng 6 bị can khác buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Với cáo trạng của Viện Kiểm sát đưa ra, dù nằm trong khung hình phạt tù chung thân đến tử hình, nhưng vì Nhung đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên được hưởng chế độ nhân đạo của pháp luật Việt Nam. Thoát khỏi án tử hình, chấp nhận thụ án tù chung thân và thi hành án tại trại 6, Thanh Chương, Nghệ An. Ngày đó, con trai đầu lòng của phạm nhân Nhung mới học lớp 2, còn con trai thứ hai mới hơn 2 tuổi. Trả giá cho những sai lầm của mình, câu chuyện về cuộc đời phạm nhân Nhung như thước phim quay chậm. Hình ảnh trong thước phim ấy được gói bằng những giọt nước mắt đầy đớn đau và ân hận. Ngày ngày tự vấn lương tâm, sống trong dằn vặt, nhớ thương con da diết. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Thời gian gần 13 năm chấp hành án phạt, nhớ lại ngày bị bắt là khi đó con trai đầu phạm nhân Nhung mới hơn 10 tuổi. Con thứ hai chưa đầy 2 tuổi. Bỏ lại chồng và hai con nhỏ bơ vơ, phạm nhân Nhung chấp hành đi cải tạo.
1: Khi tôi bị bắt thì nó bị ốm mấy 2-3 tháng. Thì khi gia đình về chồng tôi đưa đi khám thì bị phát hiện bị tự kỷ tăng đồng. Thì một thời gian ở nhà, chồng tôi ở nhà với con. Sau đó đây là chồng tôi đi làm ở Hà Nội thì biết định cái trường ở Bắc Ninh, lần này nó đang đi xe ở Bắc Ninh. Có biết rồi. Tên trường là Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Đấy, ở cái trung tâm nữa thì là chồng tôi có gửi con vào đó để đi làm.

0: một cú sốc xa mẹ đột ngột, cộng thêm một trận ốm kéo dài, không có mẹ ở bên chăm sóc. Cậu bé thứ hai, con của phạm nhân Nhung, Nguyễn Khắc Hưng, đã mắc bệnh tự kỷ. Theo kết quả khám tại bệnh viện ngày 9 tháng 6 năm 2023, ghi cá nhân xã hội như trẻ 5 tuổi, vận động tinh 4 tuổi, ngôn ngữ dưới 2 tuổi rưỡi, tự kỷ nặng cấp độ 3. Vòng đời của trẻ tự kỷ nặng cấp độ 3 thường rất ngắn. Tự kỷ gây ảnh hưởng và thiệt hại rất lớn đối với cá nhân, gia đình, dòng họ và xã hội.
1: Tôi hỏi thật những cái việc tôi đã làm, tôi nghĩ là chắc là phải nói do tôi chứ con lại nói dén đi chuyên thì cả nhân lại nhân rồi tôi cũng có vấn đề gì về nữa. Tôi nghĩ là do tôi vì là cú sốc đối với con tôi nên là nó mới sinh ra bệnh như thế.
0: Đau đớn như có hàng tỷ tỷ mũi dao nhọn đâm vào lòng mẹ. Mẹ đã khóc, khóc rất nhiều, thẫn thờ như kẻ vô hồn. Sinh con ra để mà hy vọng, để mà thương yêu, để mà nương tựa. Nhưng mẹ đã làm khổ con, bỏ lại hai con bơ vơ một mình trong bệnh tật.
1: Những cái số lượng hàng của tôi thì là tôi vận chuyển, nhưng mà khẽ có cái khung là khung từ chúng thánh đến tử hình. Nhưng tôi được cái ánh xạ ở cái chỗ là con tôi dưới 36 tháng tuổi. Tôi thoát tôi tử hình, tôi được chúng thánh.
2: Thế là cũng nhớ thân hình nó kiểu mẹ phải không?
1: Đó, nó có nhà cùng là một cái ánh huệ của tôi. Cho tôi một ánh huệ đó là tôi được sống. Nhưng đổi lại nó bệnh như thế tôi cũng nỡ lòng. Nếu như khi nữa tôi đánh đổi mà tôi tử hình mà được con tôi bình thường thì tôi cũng đánh đổi.
0: Anh Nguyễn Khắc Hợp, bố Nguyễn Khắc Hưng cũng đã nhiều năm đi tìm thầy cô và trường học để gửi con tới trường. Con của Phạm Nhân Nhung đều không được nhận vào học vì bệnh tự kỷ tăng động của Hưng rất nặng. Hưng đã gần 10 tuổi mà không biết nói, không biết viết, không tập trung và thường xuyên nghịch ngợm phá phách, thậm chí ăn uống vệ sinh cũng không tự mình làm được. Rồi một duyên may đã đến khi bố cháu Hưng tìm được đến địa chỉ dạy trẻ tự kỷ của tiến sĩ Phan Quốc Việt. Ở tuổi U70, ông nhảy sang lĩnh vực huấn luyện kỹ năng sống cho trẻ phát triển thiên lệch, đặc biệt là trẻ tự kỷ nặng. Đáng nói, trong quá trình dịch chuyển trẻ tự kỷ, phương pháp của tiến sĩ Phan Quốc Việt và cộng sự của mình là Vũ Văn Chức, Lưu Anh Chức, Lê Kim Dung không dùng thuốc, không xâm lấn. Thay vào đó, tập trung vào việc để trẻ tự huấn luyện và khai phá tiềm năng bên trong mình bằng thiền năng lượng rung động cộng hưởng.
3: Cháu đã làm được điều không ai tin nổi. Tôi chỉ nói về việc là đứng trên móng, y tế một chân, đội móng đầu, tung 5 móng. Đấy, không ai làm được cả. Thứ hai là đánh bài guitar đã khó rồi. Không biết bao nhiêu thanh niên, bao nhiêu chàng trai ngay tội sờ guitar nhiều lần rồi. Nhưng chưa đánh được đồ đêm phát xoay là si, không đánh nổi. Nhưng mà cháu đánh bài Austerius là của Maxine Fingerstyle là gõ đập đấy. Bài chuyên môn gọi là gõ đập nhưng thực tế như một dàn giáo hưởng đấy. Thì kinh khủng thật. Chưa kinh, lại hai cái chập một là làm siếc xuất sắc, nhưng lại guitar và trong lúc thì hoàn cảnh như thế và tự kỷ nặng thì không đâu có cả. Chúng ta thấy là một kỳ tích và đây là hiện tượng, thực tế hiện tượng. Thì tôi chỉ muốn là gì ạ? Ồ, triển khai cái này. Và như chúng ta thấy đấy, là ở Bắc Giang làm được rồi, ở Vinh làm được rồi, ở Nam Định làm. Thì nhân dụng mô hình này không phải cho tự kỷ, mà mô hình này để đào tạo nhân tài. Tự kỷ nặng còn làm được kỳ tích thì tất cả những người bình thường đều làm được.
4: Cũng rất ngạc nhiên với cách

0: đào tạo của thầy Việt chắc là chả giống ai trên thế giới này cả, là rèn luyện cho các cháu để các cháu nó tự vươn lên, nó tự bộc lộ cái khả năng của mình, để bằng cách cho các con nó vận động. Và cháu Khắc Hưng sẽ là hy vọng cho nhiều đứa trẻ tự kỷ khác là có thể rồi họ sẽ nhìn nhiều những bậc cha mẹ khác hoặc những người đang có con tự kỷ chẳng hạn, từ nhìn đây là một tấm gương rèn luyện để có thể vượt lên chính mình. Ở thế giới rất nhiều nhà nhân tài là trẻ tự kỷ, như Einstein nhà khoa học nổi tiếng nhưng vốn là trẻ tự kỷ. Thế thì hà cớ gì ta không hy vọng rằng những đứa trẻ tự kỷ sẽ không phải là một gánh nặng cho gia đình mà có thể là làm niềm tự hào cho gia đình cũng nữa.
1: Sau 2 năm được rèn luyện cùng thầy Việt và các thầy cô trợ lý, Hưng đã đạt 7 kỷ lục Guinness thế giới, trong đó đã có 4 giấy chứng nhận được gửi về Việt Nam với các thành tích. Kết hợp đội một bóng trên đầu, tung 3 bóng và đứng trên bóng tạ liên tục trong 30 phút. Em đã hoàn thành xuất sắc thử thách này bằng kỷ lục 39 phút 9 giây. Kỷ lục được thực hiện vào ngày 21 tháng 6 năm 2023.

0: Từ cái việc huấn luyện một cái cháu bị tự kỷ nặng mà đạt được những cái thành tích tốt, thậm chí là đạt kỷ lục như vậy cũng là rất đáng ngưỡng mộ, nhưng mà làm như thế nào để có thể giúp được nhiều cháu nữa. Tôi muốn là để các ngành, các nhà nghiên cứu cũng tiếp cận với cái kinh nghiệm của tiến sĩ Phan Quốc Việt để xem trên thực tế thì cái phương pháp này nó có tác dụng đến mức nào, và còn phải đầu tư nghiên cứu gì nữa để có thể hỗ trợ thêm những cái biện pháp khác để có thể giúp được nhiều cháu. Từ cái việc cái Nguyễn Khắc Hưng đấy thì có thể nói là từ một trẻ tự kỷ nặng có thể trở thành một tài năng, mà cái sức khỏe được cải thiện cũng chính là từ cái sự khổ luyện này. Tôi hiểu cái bản chất của cái phương pháp của thầy Việt đấy, tức là can thiệp trẻ tự kỷ, tức là hỗ trợ trẻ tự kỷ nhưng mà không có can thiệp bằng thuốc mà bằng thiền rung động, tức là bằng cái vận động để anh có thể giảm bớt những cái tác động của cái bệnh tự kỷ đi.
1: Cái người bình thường ấy mình dạy cũng thấy là lâu mà khó, mà không hiểu thế nào mà cậu này cậu lại tập nhanh như vậy, mà cậu rất có năng khiếu về nghệ thuật ấy. Không những cậu tập mấy động tác xiếc mà cậu lại còn tập những các cái bản nhạc rồi cậu ấy tiếp thu nhanh lắm. Mình thấy cũng ngạc nhiên, cho nên là cậu được những kỷ niệm trường những các nơi hay là cậu đi các nơi biểu diễn thì mình thấy là cậu này là đáng là khâm phục. Và đặc biệt là thầy huấn luyện thì thấy tài giỏi thật sự, và không những là thấy dạy được mà thấy lại còn yêu các cái cháu tự kỷ như là con của thầy ấy. Mình phục lắm.
2: Không chỉ chơi guitar, em còn vừa ngồi trên xe đạp một bánh vừa chơi đàn, vừa ngồi trên xe đạp một bánh vừa tung bóng, đầu đội hai chai nước giữ thăng bằng, thuần thục như thể các thứ cứ kết nối với nhau, mà thứ kết dính chính là cậu bé Khắc Hưng gầy, nhỏ nhưng đầy nghị lực. Với sự kiên trì hàng ngày hàng giờ cùng hai người thầy, tiến sĩ Phan Quốc Việt, người mà Hưng vẫn gọi là ông, và thầy Lưu Anh Chức, người mà Hưng vẫn gọi là bố, Khắc Hưng đã từng bước tiến bộ. Hưng biết nói năng rõ ràng hơn, biết tự gắp thức ăn, tự vệ sinh cá nhân, tập luyện tiến bộ hàng ngày. Mặc dù trong khổ luyện bao giờ cũng đầy sự vất vả, thậm chí đầy mồ hôi và nước mắt vì những lần ngã đau, nhưng sau tất cả, Hưng đã thành công với những thành quả và nỗ lực cũng như sự dạy dỗ của các thầy để vươn lên chính mình, đạt được những thành công và vươn ra thế giới.
3: Đối với một bạn tự kỷ như Hưng hay là một cái bạn khiếm khuyết đi, thì mình cảm thấy là cái mà mình đã mang lại được cho con nó có giá trị vô cùng. Tức là không phải là nó đạt đến cái Guinness mình mới cảm thấy giá trị, mà ngay trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần con tiến bộ một chút thôi. Ví dụ như bạn Khắc Hưng, chỉ cần bạn ấy giao tiếp mà bạn ấy nói rõ ràng một từ thôi là mình đã cảm thấy vui mừng phấn khởi ở trong lòng rồi. Bởi vì đó là một cái quá trình luyện tập rất là dài ấy.
4: Bố mẹ đưa các cháu lên đây thì các cháu... là một người tự kỷ đấy.

0: qua thời gian đến đây thì tôi thấy là các cháu tiến triển rất là khả quan. Đấy, có những cháu còn phát huy 100% trở lại người bình thường. Đấy, có thể là sinh hoạt bình thường, đi lại sang đường hoặc có thể đi mua một cái gì đấy đều tự túc một mình.
1: Hành trình của Hưng thì đầu tiên là các bạn đến Tâm Việt từ lúc 9 tuổi. Thì sau đó bạn một thời gian ở Tâm Việt và bạn đã tiến bộ rất là tốt. Thì cách đây 3 năm tôi đồng hành cùng Hưng thường xuyên luôn, tức là ở cùng bạn ấy luôn từ sáng đến tối 24/7. Đấy, thì liên tục ngày nào cũng như thế cả. Và từ sáng thì lên trên xe là bắt đầu bạn tập rồi, là bạn đã tập đàn lên trên xe rồi. Đấy, xong là đến đón ông Việt và tập luyện tiếp. Và gần như cả ngày là bạn tập luyện nó xuất sắc luôn. Rất tuyệt vời là bạn đã đạt được kỷ lục thế giới. Hơn cũng là một học trò nhưng cũng như là thầy của tôi luôn. Dạy cho tôi về khả năng của người là vô hạn. Và tôi cảm thấy rất là tin tưởng vào cái con đường mà tôi đã lựa chọn và cam kết làm hết mình xuất sắc tuyệt vời nhất để giúp tôi cũng như là tất cả mọi người được sống hạnh phúc thành đạt.
2: Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Khắc Hưng được công nhận là cậu bé tự kỷ biểu diễn kết hợp các kỹ năng khi thực hiện những kỳ tích khó có thể tưởng tượng. Đội bóng tennis trên đầu, tung ba bóng tennis, đứng thăng bằng và đi tiến lùi trên bóng tạ thể lực, đồng thời hát trong thời gian 6 phút 20 giây. Ngày 17 tháng 6 năm 2023, em tiếp tục được Hiệp hội Sáng chế và Sở hữu trí tuệ thế giới công nhận đồng tác giả của Huy chương vàng với đề tài Huấn luyện 4D dòng năng lượng thiền rung động, dịch chuyển trẻ dậy thì tự kỷ nặng thành kỷ lục gia, không dùng thuốc, không xâm lấn. Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới tiếp tục ghi nhận thành tích mới của Khắc Hưng khi em đứng thăng bằng trên bóng, đồng thời đội bóng trên đầu và tung hướng 3 bóng trong thời gian lâu nhất, 35 phút 9 giây. Chưa dừng lại ở đó, tại sự kiện Minh chứng Kỷ lục gia Guinness Thế giới diễn ra tại Hà Nội, trong suốt 8 tiếng đồng hồ, Khắc Hưng đã cho khán giả được trải nghiệm cảm giác hồi hộp, lo lắng, lúc nín thở, lúc thót tim, để rồi em đã xuất sắc vượt qua thành tích của chính mình, lập thêm kỷ lục mới, thăng bằng trên bóng y tế, đội một bóng trên đầu, đồng thời tung ba bóng trong thời gian 46 phút 54 giây, thăng bằng trên xe đạp một bánh, đội bóng trên đầu, đồng thời tung ba bóng trong thời gian 33 phút 33 giây.
3: Cái xã hội công nghiệp hiện nay mà, cái số lượng các cái cháu mà mang cái gọi là căn bệnh tự kỷ nó có vẻ nhiều hơn, và thậm chí là mỗi ngày hình như là một tăng lên. Khi mà biết cháu thì tôi biết là cháu là quê ở Nghệ An, ở huyện Diễn Châu. Sau này thì em lập cái kỷ lục thế giới, phải nói là người ta trao cho em. Tôi cho rằng là cái sự trao đấy, có một số kỷ lục thì tôi cũng không phục lắm đâu, nhưng mà riêng cái việc trao cho Khắc Hưng ấy thì tôi nghĩ là rất cần thiết. Cái nguồn cảm hứng cho những đứa trẻ tự kỷ hay những đứa trẻ có cái hoàn cảnh khó khăn, người ta thấy nhìn vào bé này thì thấy rằng là gì, cháu đấy đã vươn lên, đã tạo cho mình được những cái kỷ lục như thế, thì tại sao mình được có thể không làm được. Và chính là bây giờ cháu gặp tôi là cháu rất là quý tôi, là vì tôi thực sự mà nói rất rất yêu quý cháu, thậm chí là thương cháu nữa. Cho nên là mình có cái thái độ với các cháu, có nghĩa là gì, ngay cả một đứa trẻ tự kỷ, nếu như chúng ta có cái tình yêu thương, chúng ta có cái sự quan tâm, đặc biệt là chăm sóc dạy dỗ các cháu như thầy Việt ấy, và các cái thầy ở trung tâm Tâm Việt ấy đã làm ấy, thì cháu vẫn có thể có những cái khả năng của con người, những tiềm năng của con người, hay là có những cái hành động, có những cái hành vi mang tính người bình thường, vẫn có thể trở lại ở một cái chừng mực nào đó.

ông trời nào có chiều lòng người. Khi Hưng đang có những biến chuyển lớn và tiến bộ rõ rệt, thì một biến cố lớn, bất ngờ liên tiếp ập xuống đối với gia đình cậu bé Hưng. Đó là tin bố Hưng, anh Nguyễn Khắc Hợp, bị đột tử trong một lần đi làm về. Mẹ thì đang thụ án tù chung thân, chưa biết ngày nào trở về. Bố mất đột ngột, vậy là chỗ dựa vững chắc về tinh thần, vật chất đối với phạm nhân Nhung và cho hai đứa con thơ dại đã không còn.

Một ngày, giám thị trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An có một thông báo, các phạm nhân nữ sẽ có một buổi xem chương trình biểu diễn xiếc của đoàn xiếc từ Hà Nội về. Phạm nhân Nguyễn Thị Nhung bỗng lặng đi khi nhận ra con và nhìn thấy con. Có chút lo lắng kèm hồi hộp. Không thể hình dung được đứa trẻ 15 tuổi cao lớn giỏi giang trước mắt kia là đứa con mình đã không được gặp từ năm lên 2 tuổi. Không chỉ riêng phạm nhân Nhung, bao người phụ nữ trong trại giam này đều vỡ òa cảm xúc. Những người làm mẹ ấy, họ bật khóc. Khóc vì nghĩ đến những đứa con, khóc vì những tội lỗi của mình.

tôi đã bị vi phạm thì tôi vô đây tôi cũng bị áp lực cho gia đình, cho con cái. Tôi thấy hoàn cảnh của em tôi rất nỗ lực để tôi cải tạo. Tôi thấy em, tôi cũng thấy con cái tôi ở nhà giờ cũng đang nhỏ, vì tôi bị bắt mà con tôi cũng bị ảnh hưởng tinh thần. Con bé thứ hai là bị đau nặng nên tôi cũng thấy vì tôi mà con tôi như vậy. Tôi giờ tôi cũng biết ân hận, biết nữa để tôi động lực của tôi để tôi cải tạo cho tốt.

khi thầy cháu hướng như thế thì tôi cũng chợt nghĩ một điều rằng là ở ngoài xã hội kia vẫn có nhiều người tốt, vẫn có nhiều người ở quan tâm là giúp đỡ con mình, thì tôi cũng phải cảm thấy rằng ở mình có một lòng tin, có một sự gọi là an tâm để mà cái cao hơn. Mình nghĩ rằng giống như cũng có nhiều lần thì mẹ tôi cũng có liên lạc, tôi cũng có nhắn nhủ rằng bảo là con ở trong đời cứ cải tạo cho tốt. Nhưng mà ở ngoài này mẹ thì cũng có bà con trong xóm nữa, hơn nữa là cháu đi học thì cũng có nhận được nhiều sự quan tâm của kiểu các cơ quan, nên là khi thấy cháu hướng như thế thì cũng cảm thấy rằng ở mình còn có niềm tin, còn có động lực để phấn đấu.

0: Nguyễn Khắc Hưng, cậu con trai bé bỏng lại là vị cứu tinh của phạm nhân Nhung thoát khỏi bản án tử hình. Cậu bé tự kỷ ấy đang làm nên những kỳ tích của riêng mình. Hưng chính là niềm tin gieo lên mầm thiện, trao thêm một niềm hy vọng cho những nữ phạm nhân từng có quyền công dân, từng được làm mẹ như một người bình thường.
1: Phạm nhân Nhung thì vào đây chấp hành rất là tốt nội quy của cơ sở giam giữ để thực hiện cái bản án, để sau đó là được hưởng các cái chế độ chính sách thì khoan hồng của Đảng nhà nước, mà đặc biệt là được giảm án để sớm trở về với gia đình và xã hội. Đặc biệt là làm một người mẹ thì rất mong muốn là được trở về để chăm sóc con cái của mình. Và sau khi cái chương trình mà làm đó rồi thì đưa cháu Hưng vào đây thì để cho mọi người biết. Và sau khi xem cái chương trình, bản thân tôi cũng rất là xúc động. Thì rất mong muốn tất cả mọi người, không riêng gì phạm nhân Nhung, là sớm được trở về với gia đình xã hội. Mà muốn sớm trở về với gia đình xã hội thì không có con đường nào khác là mình phải tự rèn luyện, học tập, lao động cải tạo theo các quy định của pháp luật cũng như các cái quy định của trại giam đề ra để sớm được trở về với gia đình xã hội. Và không có mong muốn gì hơn, và hội đồng cán bộ cũng mong muốn những cái gia đình mà có những đứa con như thế là được mẹ chăm sóc cũng như gia đình chăm sóc quan tâm. Vì hiện nay mẹ đã vào đây rồi thì các cháu chịu rất nhiều thiệt thòi, thì không có cái mong muốn nào hơn là tất cả mọi phạm nhân đều phải lao động cố gắng cải tạo để trở về gia đình xã hội và giúp đỡ mọi người, cũng như là đặc biệt là đối với những đứa con có hoàn cảnh đặc biệt như thế.
2: Nhìn thấy cháu Hưng thì tất cả các ba các mẹ đấy thì ai cũng có một niềm tin mạnh, và vì tương lai các cháu thì chúng tôi rất là mừng. Chúng tôi thì giờ đã già rồi, nhưng mà đã xác định đã vi phạm pháp luật thì vào đây biết trả án để hết để mà về. Nhưng mà nhìn cháu như vậy là rất là có một niềm tin để phấn khởi để mà cải tạo.
0: Đã 13 mùa xuân trôi qua, phạm nhân Nguyễn Thị Nhung ngồi tự vấn lương tâm sau song sắt vì tội lỗi mình gây ra. Mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh, số phận riêng. Và rồi, ai cũng có một ước vọng để theo đuổi. Ước vọng ấy sẽ thành hiện thực và được dệt nên từ niềm tin và hy vọng.
3: Gần 13 năm rồi thì tôi bị bắt vô đấy thì tôi rất là hối hận. Bây giờ gia đình thì chồng mới mất, con bị bệnh. Đứa đầu thì chưa trưởng thành, đứa thứ hai thì bị bệnh. Thế là mày cũng có thấy là nuôi nấng. Bây giờ thì tôi cũng biết là nhờ thầy vào các thầy ở ngoài trường giúp đỡ con tôi. Tôi mong muốn là tôi sẽ được cải tạo tốt cái sớm này về để về với con.
4: Một người lương thiện thôi, tôi chỉ ở nhà chăm lo cho gia đình, hoặc là mình làm một công việc gì là lương thiện để tự nuôi sống bản thân mình, tự nuôi sống bản thân mình. Giống như ở như tôi được về nhà thì tôi chăn nuôi chẳng hạn, làm vườn làm việc, nói chung là đủ cuộc sống của mình, nó đảm bảo, tôi mơ ước như ngày xưa nữa. Bây giờ chúng tôi vào đấy mười mấy năm trời, chúng tôi cảm nhận được mỗi trường năm này rồi. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống đảm bảo đó, mà hạnh phúc bên con cái là hạnh phúc nhất, được ở bên con cái là hạnh phúc nhất.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

0: cho đi đâu rồi?
1: Ra đây!
0: Buông ra!
1: Ra đây!
0: Buông ra! Cherry!
2: Bill!
0: Bảo thả cho đi ra đi!
3: Tao đâu có ngu! Mày dám báo cảnh sát hả?
2: Dừng lại! Mau bỏ súng xuống! Bỏ súng xuống!
3: Liêu! Mày dám lừa tao! Mày chết đi!
4: Liệu Acha cùng cảnh sát có kịp thời đến để giải cứu Blue và Cherry hay không? Đón xem tập 37 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
5: Anh cũng biết tình hình hiện tại của đồng diễn rồi đó. Tôi cần một người của mình.
6: Suy tính của anh rất chính xác.
5: Anh có học vấn cao như vậy, tại sao lại muốn nhận củ khoai nóng bỏng tay chứ? Chỉ quan hệ với thư cầm
6: không liên quan gì đến thư cầm hết. Nói thẳng ra thì tính tôi hơi tự cao, thích xoay chuyển tình thế, như vậy mới nổi bật năng lực của tôi.
5: Anh muốn vị trí nào?
6: Anh quyết định.
5: Mức lương thì sao?
6: Ngang với Thánh Mỹ là được.
5: Khi nào bắt đầu đi làm?
6: Tùy anh.
5: Bây giờ luôn.
6: Vậy thì bây giờ?
5: Việc cấp bách nhất bây giờ là nghĩ cách huy động tiền.
6: Huy động tiền không nhất thiết phải tìm ngân hàng.
5: Huy động tiền, tôi biết chứ. Đó là chuỗi siêu thị quy mô lớn toàn cầu.
6: Họ định đánh vào thị trường Trung Quốc. Hiện đang tích cực làm công tác chuẩn bị trên toàn quốc. Nguồn vốn dồi dào, họ có thể bỏ khoản tiền này để mua hàng.
5: Ý của anh muốn nói là bán nước khoáng của đồng diễn cho họ sao?
6: Chính xác, nhưng phải đưa ra điều kiện ưu đãi cho họ.
5: Điều kiện là gì?
6: Giá thấp.
5: Thấp cỡ nào?
4: Khi Đông Viễn đang bên bờ vực khó khăn, chồng của Thư Cầm quyết định đầu quân cho Vũ Thịnh để cùng nhau giải quyết vấn đề. Đón xem tập 26 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
0: Đâu rồi hả?
1: Ai chứ? Anh mới là người phải hỏi em nè. Đột nhiên em dẫn bạn em tới đây có chuyện gì?
0: Tôi hỏi con nhỏ đó đâu?
1: Ai chứ?
0: Thì là con nhỏ đó về đây cùng với anh đó.
1: Em nói cái gì vậy? Có mình anh ở nhà. Không tin thì em đi tìm thử coi có ai không. Tự nhiên cái làm ầm lên.
0: Tôi không tin. Anh mau nói đi, rốt cuộc con nhỏ đó bây giờ đang ở đâu vậy hả? Anh nói đi.
7: Trời ơi, anh làm cái gì vậy?
1: Làm ơn im giùm nha. Mau dẫn bạn của em đi khỏi đây. Nhanh đi. Em không đi có phải không? Không đi phải không? Rồi.
4: Liệu chồng mình thực sự có

giữa dòng người đông đúc tại khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ. Không ai nghĩ, một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp

0: sẽ nhanh chóng tản ra nhiều tỉnh thành khác nhau. Khi ấy, việc truy xét sẽ khó khăn gấp bội.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự đã phân công nhiều tổ trinh sát rà soát, nắm tình hình trên tất cả coi như các cái địa bàn của thành phố Cần Thơ nói chung, cũng như các cái đối tượng ở địa bàn lân cận, nhất là các cái địa bàn của An Giang, Đồng Tháp.
2: Lực lượng trinh sát đã nhanh chóng xác định hình ảnh, xuống đến chỗ công ty Tân Huy Viên để tiến hành khoanh vùng đối tượng, trích xuất dữ liệu camera, cố gắng thu thập dữ liệu hình ảnh của nhóm đối tượng một cách rõ nhất. Từ đó là xác định cơ bản ban đầu là nhóm đối tượng là theo hình ảnh camera quay được là có 28 đối tượng. Thì từ hình ảnh thu thập được thì tiến hành là phối hợp với công an phòng BC02 của công an các tỉnh lân cận là tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp để tiến hành nhận dạng cho các trinh sát của phòng BC02 tỉnh An Giang và Đồng Tháp tiến hành nhận dạng để khoanh vùng đối tượng, đồng thời là cho mạng lưới cơ sở bí mật bên ngoài nhận dạng chéo để tiến hành xác định và khoanh vùng chính xác, từ đó là dựng lên lý lịch của nhóm 28 đối tượng.
0: Từ khi có manh mối ban đầu về nhóm đối tượng, ban chuyên án bắt đầu bước vào cuộc chạy đua với thời gian, bởi càng chậm các đối tượng càng dễ tẩu thoát. Từng đoạn camera được trích xuất, hàng chục giờ hình ảnh được rà soát xuyên đêm. Từ những góc quay chập chờn giữa biển người hỗn loạn, các trinh sát lần tìm danh tính từng nghi phạm. Theo đó, quá trình hoạt động, chúng hoạt động theo nhóm khép kín, có người cảnh giới, có người khóa đầu, khóa đuôi, có người trực tiếp ra tay giật tài sản. Sau khi gây án, tang vật lập tức được truyền tay qua nhiều người để xóa dấu vết.

0: Về cơ bản thì chúng tôi cũng đã xác định được là các nhóm đối tượng này về nhân thân lịch, nhưng mà để mà xác định được toàn bộ là các thành viên trong các nhóm đối tượng này thì chúng tôi phải tiến hành là rà soát, nhanh chóng rà soát những cái nơi cho thuê lưu trú, những cái khu tại cái xã An Ninh và những cái phường xã khu vực lân cận. Thì qua đánh giá ban đầu của chúng tôi thì đây là nhóm đối tượng hoạt động là chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị từ trước, nên là các đối tượng này là không có thuê lưu trú gần cái khu vực xung quanh cái nơi mà các đối tượng này sẽ tiến hành gán, mà sẽ là cư trú ở những nơi xa hơn. Thì chúng tôi đã mở rộng ra cái các địa bàn lân cận xa hơn, bán kính là từ đến 20 đến 30 km để là thu thập thông tin về những nơi cơ sở cho thuê lưu trú để xác định được nhóm đối tượng này đến cư trú tại đâu, có thông tin như thế nào để mà làm rõ được nhân thân lịch các đối tượng.
1: Hàng trăm camera được trích xuất, không chỉ camera trong khu du lịch mà còn cả camera giao thông, camera hộ dân, camera dọc các tuyến đường dẫn ra khỏi hiện trường. Từng khung hình được tua đi tua lại nhiều lần, các trinh sát phải căng mắt nhận diện từng khuôn mặt giữa biển người hỗn loạn. Mặt khác, các trinh sát cũng âm thầm qua mình vào dòng người đông đúc tại Tân Quê Viên để ghi nhận lại chứng cứ hành vi phạm tội của các đối tượng. Theo nhận định của ban chuyên án, đây là dạng tội phạm hoạt động theo kiểu bày đàn. Số lượng đông giúp chúng dễ tạo hỗn loạn giữa đám đông. Nạn nhân gần như không thể nhận diện ai là người trực tiếp ra tay. Ngay cả khi phát hiện bị mất tài sản, mọi thứ cũng đã quá muộn, tang vật đã được truyền qua nhiều lớp. Đối tượng trực tiếp cướp giật có thể lập tức qua vào dòng người rồi tản ra nhiều hướng. Đó cũng là lý do nhiều vụ việc trước đây rất khó xử lý triệt để. Nhưng lần này, ban chuyên án xác định phải bóc gỡ toàn bộ đường dây, không để sót bất kỳ mắt xích nào.
2: Qua cái công tác đấu tranh thì rất khó khăn, nhưng mà với sự quyết tâm và cái chỉ đạo trực tiếp của đồng chí giám đốc và lãnh đạo phòng PC02 thì

0: đội 3 cũng dọc ra kế hoạch và phối hợp công an các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh để tiến hành cái sàng lọc khoanh vùng, rồi tiến hành truy xét nóng và cái tập trung mọi cái lực lượng và cái tin tức và cái phát động của phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và cái thì xác định dựng được cái nhóm đối tượng.
1: Qua rà soát thì chúng tôi xác định được các đối tượng này có thuê nhà nghỉ cách cái khu Liên Hoa Bảo Tháp này khoảng 20 cây số và lưu trú từ ngày 6 tháng 3 năm 2006 đến cho đến ngày 9 tháng 3 2006 thì mới rời đi. Thì từ những cái thông tin mà các nơi cơ sở lưu trú được cung cấp thì chúng tôi đã xác định được toàn bộ nhân thân, lai lịch của các đối tượng này và nhanh chóng là đến những nơi cư trú của các đối tượng này. Tuy nhiên thì là sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, các đối tượng này cũng đã biết rằng là cơ quan công an sẽ nhanh chóng tìm đến các đối tượng, nên là đa số các đối tượng là hầu như là bỏ trốn tại nơi khỏi nơi cư trú. Nên khi chúng tôi mà tìm đến những nơi cư trú thì là các đối tượng này không có mặt tại địa phương.
2: Từ thành phố Cần Thơ, các mũi trinh sát chia nhau tỏa đi An Giang, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh. Một cuộc truy xét nóng bắt đầu, nhưng hành trình lần tìm nhóm đối tượng không hề dễ dàng. Bởi nơi ở của chúng là những khu dân cư tự phát, chằng chịt hẻm nhỏ, không số nhà, không địa chỉ rõ ràng.
3: Về nhân thân lai lịch thì các đối tượng này là đã cùng với nhau là đã tạo thành một cái đường dây và thực hiện là cái hành vi là móc túi giật tài sản từ cái nhiều năm trước đó, và các cái đối tượng này có nhiều cái phương thức thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an. Và về cái nhân thân thì đa số là các cái đối tượng là có cái tiền án tiền sự, cho nên có nhiều cái kinh nghiệm thủ đoạn để mà đối phó và kinh nghiệm để mà thực hiện cái hành vi phạm tội để làm sao mà cho nạn nhân là và những người xung quanh là không bị phát hiện.
1: Đối với là các nhóm đối tượng này thì đa số là những không có nơi cư trú nhất định, ở hôm nay thì ở nơi này, mai ở nơi khác, nên là vấn đề mà để mà nhanh chóng truy bắt các đối tượng này thì gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi phải tận dụng thời gian là ngày đêm, khi mà có thông tin của các đối tượng này thì các tổ công tác chúng tôi đều lên đường, chia ra nhiều tổ, thì nhiều anh em là đi, có thể là cho khi mà cái vụ việc bị phát hiện thì nhiều anh em có thể đi là cả tuần không về nhà để mà nhanh chóng làm rõ được cái nhóm đối tượng này. Khi mà chúng tôi xác minh các nơi ở các đối tượng này, hầu như là những đối tượng này ở những cái khu là dân cư tự phát, là những cái nơi ở là nó rất là sọc sạch. Xung quanh đó là toàn là những cái đối tượng có tiền án tiền sự ở địa phương. Thì địa phương thì cũng rất là đau đầu về vấn đề mà để quản lý nhóm đối tượng này.
2: Khi các mũi trinh sát lần theo dấu vết về An Giang, khó khăn mới thật sự bắt đầu. Nơi ở của các đối tượng nằm sâu trong những khu dân cư phức tạp, lối đi ngoằn ngoèo như mê cung. Các đối tượng lại có quan hệ họ hàng, quen biết chằng chịt. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, thông tin sẽ lập tức bị truyền tai nhau. Đối tượng có thể bỏ trốn chỉ trong vài phút. Vì vậy, mọi hoạt động theo dõi đều phải tuyệt đối bí mật. Áp lực đè nặng lên từng tổ công tác.
1: Các đối tượng này thì ở sâu trong một cái vùng là gần với núi Sam. Thì đây là một cái khu vực rất phức tạp. Nơi ở các đối tượng này thì không có số nhà, hầu như là ở tạm bợ, nên là vấn đề mà theo dõi mà để mà bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu này thì gặp rất nhiều khó khăn, vì chúng tôi là từ nơi khác đến. Thì khi mà đến thì sẽ là những người xung quanh thì thấy có người lạ đến thì mình nhận định như vậy thì sẽ là thông báo các đối tượng bỏ trốn, nên vấn đề theo dõi các đối tượng chủ mưu cầm đầu để tiến hành bắt giữ thì gặp rất nhiều khó khăn.
2: Sau nhiều ngày âm thầm điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ban chuyên án xác định Quỳnh Thị Bích Thủy, sinh năm 1982, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây dàn cảnh cướp giật tài sản trong khu vực công ty Tân Quy Viên. Theo tài liệu mà các điều tra viên, trinh sát viên thu thập được, Thủy đã tập hợp đồng bọn từ nhiều địa phương, đa phần là người thân, quen biết, hoặc từng cùng nhau hoạt động phạm tội. Nhóm này thường chọn thời điểm lễ hội hoặc những nơi đông người để xuống tay. Mục tiêu chúng ngắm tới là phụ nữ đeo vàng, người lớn tuổi, du khách sơ hở. Khi phát hiện con mồi, các đối tượng lập tức ra hiệu cho nhau. Một dòng dây được hình thành. Người phía trước cố tình chặn đường, người phía sau ép sát. Trong khoảnh khắc nạn nhân mất phương hướng, đối tượng cầm đầu ra tay giật tài sản. Tang vật lập tức được truyền sang đồng bọn rồi tẩu tán. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy vài giây.
4: Khi tiến hành đến địa phương để rà soát, xác minh về nhân thân lai lịch thì xác định hai đối tượng cầm đầu là Huỳnh Thị Bích Thủy và Huỳnh Thị Bích Thanh là có mối quan hệ chị em. Trong đó là có thêm một số các đối tượng là có quan hệ là cha, mẹ con và thường là sống với nhau, tập trung ở phường Châu Đốc, cụ thể là khóm Châu Thới 1 của phường Châu Đốc. Việc mà rà soát, xác minh là để truy bắt nhóm đối tượng, xác định nơi trốn của đối tượng rất khó khăn. Bằng cách là áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và các biện pháp vận động quần chúng để tiến hành xác minh. Qua đó là xác định được một đối tượng, là đối tượng này đóng vai trò là đối tượng này là đối tượng điều khiển xe ô tô chở nhóm đối tượng này di chuyển từ Châu Đốc xuống Tân Huy Viên để thực hiện việc phạm tội.
5: Các đối tượng này đã sử dụng là xe ô tô 29 chỗ do chồng hờ của Huỳnh Thị Thanh là đối tượng mặt, và coi như là các cái đối tượng khác là sử dụng xe mô tô là khoảng 10 xe mô tô. Thì các đối tượng là lợi dụng là tại Tân Huy Viên cũng như là tại chùa Chiến Kiếu cùng với lại coi như là các cái nơi đông người, nhất là các cái chỗ chùa chiền, thì các đối tượng lợi dụng việc mà coi như là người dân là coi như là thiếu cảnh giác trong bảo quản tài sản đã vây giáp và lợi dụng việc xô đẩy, thì đối tượng Thủy là đã là người trực tiếp giật dây chuyền của các người bị hại. Sau đó là các đối tượng là tán ra, người bị hại là coi như là thất thần sau khi bị mất tài sản, không xác định được ai là người giật và mất tài sản như thế nào. Tại vì vụ việc xảy ra là với trong thời gian là khoảng từ 2 đến 3 giây, lợi dụng là cái nơi là rất là đông người. Từ đó đây là một trong những cái mà nhóm đối tượng rất là tinh vi, thì cũng gây cái khó khăn cho cái cơ quan điều tra và phòng cảnh sát hình sự bước đầu.
2: Ban chuyên án xác định muốn phá toàn bộ đường dây phải bắt giữ đồng loạt. Nếu để một mắt xích bỏ trốn, các đối tượng còn lại sẽ lập tức đối phó. Nhiều phương án được đặt ra, mọi di biến động của nhóm đối tượng đều được theo dõi bí mật.
1: Chúng tôi phải kết hợp với công an là phòng cảnh sát hình sự của công an tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp, phối hợp rà soát lại là các địa bàn nơi mà các đối tượng này có nhân thân sinh sống ở đó, để mà chúng tôi mà nhanh chóng là xác định được nơi cư trú của các đối tượng này. Chúng tôi phải là tiến hành bắt giữ là phải đồng loạt, phải bất ngờ. Tại vì nếu như chúng tôi mà tiến hành bắt giữ mà rải rác thì các đối tượng nó sẽ có cái thời gian, mà không nhanh chóng là không bắt được các đối tượng này thì các đối tượng sẽ có thời gian để chuẩn bị là lời khai để đối phó cơ quan điều tra. Tại vì là đây là những nhóm đối tượng là hoạt động là thời gian dài, liên tỉnh. Nên là khi mà có cái sự việc đăng tải trên mạng xã hội này thì các đối tượng sẽ có các hành vi là trao đổi với đồng bọn về thống nhất lời khai với cơ quan điều tra. Nên là các về yếu tố bí mật bất ngờ thì chúng tôi xác định là rất là then chốt.
2: Qua thời gian theo dõi, trinh sát nắm rõ quy luật hoạt động, phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Với quyết tâm không để các đối tượng tiếp tục gây án, ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch dây bắt hết sức chặt chẽ, tỉ mỉ, phân công lực lượng mật phục ở nhiều vị trí trọng điểm, bảo đảm khép kín mọi hướng di chuyển. Đến thời điểm thích hợp, đồng loạt các tổ công tác đã áp

sát, khống chế, bắt giữ thành công các nghi phạm cùng nhiều tang vật liên quan. Quá trình phá án diễn ra nhanh gọn, an toàn, thể hiện tinh thần mưu trí, quyết đoán và sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng tham gia chuyên án.

0: khi mà tổ truy bắt là ở thành phố Hồ Chí Minh là đang xác định được, là khoanh vùng được là nhóm đối tượng, hai đối tượng là có mâu hệ vợ chồng với nhau, là đang lẩn trốn tại khu vực đó, thì tiến hành rà soát camera để khoanh vùng, để thu nhỏ lại phạm vi tìm kiếm. Thì khi mà tổ công tác là tối rồi, là chuẩn bị là coi như là như chốt là cái khoanh vùng cái diện tích khu vực đó, thì vô tình là gặp hai vợ chồng là đèo nhau trên cái xe mà hai đối tượng này sử dụng để thực hiện hành vi cướp giật ở trong công viên luôn. Về thì là tổ công tác là nhanh chóng tiến hành khống chế và thu tang vật và đưa về, nhanh chóng di lý về phòng xét hình sự của thành phố Cần Thơ để tiến hành làm việc.
1: Trong sự phối hợp của lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ, chúng tôi đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp có hiệu quả với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng như là lực lượng cảnh sát hình sự của công an các tỉnh, thành phố khác để xác minh nhanh chóng, xử lý và bắt giữ triệt để, thu giữ tài sản và củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý đúng quy định của pháp luật.
2: Khi bị đưa về cơ quan điều tra, các đối tượng tỏ ra lì lợm, nhiều kẻ từng có tiền án nên rất ranh mãnh. Chúng thống nhất lời khai từ trước, cố tình quanh co, sử dụng đủ chiêu trò đối phó. Nhưng trước hệ thống chứng cứ chặt chẽ, từng lớp vỏ bọc bắt đầu bị bóc tách. Các điều tra viên sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, từng mốc thời gian, từng vị trí xuất hiện, từng hành động trong camera đều được dựng lại chi tiết. Khi những chứng cứ không thể chối cãi được đưa ra, các đối tượng đã dần cúi đầu nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
3: Ban đầu khi mà mới tiếp xúc làm việc với cơ quan điều tra thì các cái đối tượng là quanh co, không thừa nhận cái hành vi phạm tội. Nhưng mà trên cơ sở những cái tài liệu chứng cứ chúng tôi thu thập được một cách là khoa học, khách quan, toàn diện và có tính thuyết phục cao. Bên cạnh đó là kết hợp với việc áp dụng đồng bộ các cái biện pháp điều tra theo tố tụng, trong đó có cái chiến thuật là hỏi cung sắc bén hiệu quả, đã buộc các cái đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.
2: Liên quan đến băng nhóm dàn cảnh móc túi cướp giật tài sản do đối tượng Quỳnh Thị Bích Thủy cầm đầu, đến nay công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bắt giữ tổng cộng 27 đối tượng. Và từ kết quả triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp của công ty Tân Quy Viên, xã An Ninh, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ tiếp tục triệt phá băng nhóm thứ hai chuyên cướp giật tài sản tại khu vực này do Vi Thị Giàu, sinh năm 1982, ngụ phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ cầm đầu với 10 đối tượng tham gia.

0: và cũng nhờ công an thành phố để chỉ đạo mà bắt được những cái đối tượng này, thì nói chung là hôm nay tình hình hôm nay cũng đã ổn định, trật tự cũng đã ok. Thì mình cũng xin đại diện tổng giám đốc công ty, thay mặt tổng giám đốc công ty cảm ơn đến lãnh đạo công an thành phố.
1: Giữa dòng người tấp nập của những lễ hội đông đúc, chỉ một giây lơ là, tài sản có thể biến mất. Nhưng phía sau sự bình yên của người dân là những đêm thức trắng của lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ, là hành trình bám địa bàn xuyên tỉnh, là những cuộc truy xét không ngơi nghỉ, là sự quyết tâm phải đưa toàn bộ băng nhóm ra trước pháp luật, giữ bình yên cho nhân dân, du khách, phục vụ phát triển du lịch, kinh tế xã hội của địa phương.

0: qua các cái vụ việc mà trực tiếp cái đội phòng ngừa điều tra xâm phạm về tội phạm sở hữu cũng khuyến cáo bà con là khi tham gia vào các nơi đông người thì không nên đeo cái nhiều trang sức có giá trị trên người. Còn nếu có đeo thì nên cẩn thận là cái đồ mặc áo khoác rồi có kéo cao cổ. Đối với điện thoại bóp thì cũng phải có cái biện pháp là quản lý cho tốt. Ví dụ như coi khi tham gia giao thông thì để tránh trường hợp một số cái vụ việc đáng tiếc vừa qua là xảy ra cướp giật rồi nạn nhân làm nạn nhân té rồi gây thương tích thì nên bỏ vào cốp xe rồi có không có cái hoặc là để giữa cái hai người thì để tránh cái trường hợp mà phát sinh cái hành vi trộm cắp cướp giật.
1: Qua việc bắt giữ các cái nhóm đối tượng này thì công an thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo người dân là luôn nêu cao cái tinh thần cảnh giác trong cái việc là bảo quản tài sản của mình khi tham gia vào những cái khu vực đông người, đồng thời cũng khuyến cáo các cái cơ sở chính quyền địa phương có những sự kiện tổ chức đông người luôn luôn thực hiện tốt cái công tác phối hợp với cả lực lượng công an thực hiện tốt cái công tác phòng ngừa và tuyên truyền vận động nhân dân để làm sao thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở cũng như là để phòng ngừa những đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội của mình.
2: Việc triệt xóa thành công đường dây này không chỉ góp phần ổn định an ninh trật tự tại thành phố Cần Thơ mà còn ngăn chặn nguy cơ hình thành những băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động tại lễ hội, điểm du lịch đông người ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Quan trọng hơn, chuyên án thêm một lần nữa cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa công an cơ sở với lực lượng nghiệp vụ. Từ một tin báo, nhưng bằng sự quyết liệt và tinh thần truy xét đến cùng, lực lượng công an đã bóc gỡ toàn bộ đường dây gian cảnh móc túi, trộm cắp, cướp giật tài sản chỉ trong thời gian ngắn. Đó cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các loại tội phạm lợi dụng đám đông để hoạt động rằng dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.

0: Thiệt không?
1: Nó cũng...
0: ốm à? Mày đây. Mày đây. Ốm à?
1: Nó cũng đi cùng. Chia thì cùng kia lửa.
2: Mỗi khi có dịp trở lại Lai Châu, Thiếu tướng Lê Văn Bảy lại dành thời gian về với mảnh đất Giàng San, nơi mà đồng chí đã mang nặng ân tình với bà con dân bản. Mỗi lần hội ngộ là một lần ký ức về những ngày chiến đấu bảo vệ mảnh đất biên cương Tổ quốc lại ùa về. Bốn mươi lăm năm trôi qua, cũng là từng ấy thời gian, gia đình bà Giàng Thị Như và bà con bản Dền Thàng đã cho gửi chiến sĩ công an Lê Văn Bảy cuộc đời thứ hai.

0: Nó loét ra rồi, nó bị phá ra rồi, bị thối rồi.
1: Những ngày nằm trong hang là những ngày được người dân nuôi giống bảo vệ và tận tình cứu chữa. Cho tới bây giờ, khi những vết thương trên cơ thể đã mờ xẹp dần theo năm tháng, thì những kỷ niệm về một thời khói lửa, về tình thương, tình người mà bà con Giào San dành cho ông và đồng đội giữa lúc nguy nan vẫn luôn ghi mãi trong tâm trí của ông. Thiếu tướng Lê Văn Bảy sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có truyền thống cách mạng tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tháng 10 năm 1978, vừa tròn 19 tuổi, Lê Văn Bảy trúng tuyển vào ngành công an, được biên chế vào tiểu đoàn cảnh sát cơ động công an tỉnh Lai Châu. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi quân địch xâm phạm lãnh thổ phía Bắc nước ta, tiểu đoàn cảnh sát cơ động của công an tỉnh được chia ra tăng cường về các xã biên giới để phối hợp với các đơn vị chủ lực. Lực lượng công an vừa chiến đấu, vừa vận động nhân dân sơ tán để đảm bảo an toàn, vừa tổ chức bắt các toán thám báo của địch. Sáng mùng 6 tháng 3 năm 1979, quân địch đồng loạt tấn công vào đồn biên phòng Giào San. Chúng có gần 1.000 tên, trong khi tất cả lực lượng của ta ở đây chưa đến 100 người.
2: Cái thung lũng này là Trung Quốc tràn từ thung lũng đánh lên đây. Và đây là cái đồn biên phòng. Đồn biên phòng bây giờ vẫn còn nguyên đồn biên phòng. Thế và ở đây này, bây giờ các đồng chí đồn biên phòng đã làm thành cái ao rồi. Chứ đây là cái hầm. Một cái hầm của sở chỉ huy của cụm biên phòng ở đây. 10 xã khu vực Giào San thì có cái hầm của đồng chí Trung tá Duy Linh là nằm ở đây. Thế từ dưới kia cả lên đến đây là có một cái giao thông hào để lên đến đằng kia. Thì khi mà cuộc chiến ác liệt nhất ấy, thì ở đây ác liệt nhất là chúng tôi chiến đấu ở chỗ này, khu vực này. Và ở đây đồng chí nhìn thấy ở dưới này là một cái vực. Từ đây trở xuống là vực thì Trung Quốc cào lên. Mình ở trên, mình vừa ở địa thế là mình ở trên bắn xuống rất là thuận lợi, và đồng thời là mình có giao thông hào, tất cả đồn biên phòng nó đánh về hướng này, bởi chủ yếu hướng này thôi, nó địch tan từ ở thung lũng này lên, ở dành thang lên đây.
1: Sau hơn 3 giờ dũng cảm chiến đấu, các chiến sĩ của ta đã không còn đủ đạn để tiếp tục cuộc chiến. Để bảo toàn lực lượng, các đơn vị được lệnh vừa chiến đấu vừa rút về phía sau. Ngay lúc đó, đồng chí Lê Văn Bảy cùng hai đồng đội bị trúng đạn. Thiếu tướng Lê Văn Bảy bị đạn bắn xuyên cả hai đùi. Hai người còn lại cũng bị bắn vào chân.
3: Ba chúng tôi tự băng bó và dìu nhau vào cái hầm của đồng chí Trung tá Duy Linh. Thế và ba anh em nằm đó và tiếp tục chiến đấu. Đến khi mà chúng tôi còn lựu đạn, còn súng thì chúng tôi tiếp tục chiến đấu. Và đến khi hết súng, hết đạn rồi chúng tôi lùi vào trong hầm để đảm bảo được cái của mình. Thì Trung Quốc đã tiếp tục dồn lên và bắn một quả B-40 làm cho cửa hầm chúng tôi đang nằm bị sập xuống. Trong cái quá trình mà tôi vào hầm rồi thì đồng chí Nam là được đồng chí Mùi đến để đưa đồng chí Nam đi, thì ra khỏi hầm thì đồng chí Nam hy sinh. Còn lại tôi với đồng chí Nguyễn Cảnh Nguyên, đêm hôm đó thì gần sáng chúng tôi đã tự bới hầm ra và rút và bò trong rừng để đi tìm về phía dân bản. Thì 5 ngày 6 đêm chúng tôi ở trong rừng uống nước suối, ăn lá rừng để sống. Và cuối cùng là sang ngày thứ 6 thì được dân bản cứu về để nuôi giấu ở hang đá.
1: 5 ngày 6 đêm trong rừng để tìm đường về với dân. Hai người phải uống nước suối, ăn lá rừng để sống. Các vết thương đã nhiễm trùng, có chỗ đã thối sữa. Cứ thế từng giờ từng phút lê lết trong rừng sâu. Có những lúc các anh đuối sức đã ngất đi. Nhưng tỉnh dậy, họ lại không thôi hy vọng về con đường sống. Họ lại bò lết đi trong rừng để tìm ra những lối mòn về với bản làng. Và điều may mắn đã đến với hai người vào ngày thứ 6 khi gặp anh Hạng A Thể, chị Giang Thị Như cùng bà con dân bản Dền Thàng. Họ đã giấu các anh trong hang đá. Hàng ngày, gia đình anh Thể thay băng cho uống thuốc, tìm mọi cách để bám

0: là họ vẫn còn sống, đang được nhân dân nuôi dưỡng. Sau 15 ngày nằm trong hang đá, đồng đội đã tìm được các anh.
1: Lúc mà cái sống với cái chết cần kề đó, thứ nhất mình nghĩ là mình phải sống. Sống thứ nhất là thôi, đang như thế, ông bạn hàng xóm đúng không? Tự nhiên đi đánh mình thì mình phải sống để sau này mình còn công tác, để mình còn chiến đấu, đó, để vì cái bảo vệ quê hương đất nước. Thứ hai nữa là nói về riêng tư mà nói thì chúng tôi, gia đình tôi thì hai anh liệt sĩ, một anh thương binh trong chiến tranh chống Mỹ. Thế bây giờ còn tôi nữa mà nếu mà hy sinh nữa thì gia đình có thể mất mát rất lớn. Mẹ tôi, gia đình tôi như, nghĩ đến đó thì tôi nói rằng là phải làm sao để mình phải sống, còn lại mình để về với gia đình.
0: Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 là một cuộc chiến khốc liệt và không cân sức. Kết thúc cuộc chiến, tại đồn Giàng San có 52 đồng chí hy sinh, trong đó 6 chiến sĩ công an. Các anh đã anh dũng chiến đấu để giữ gìn từng tấc đất của mảnh đất biên cương và đã cùng các lực lượng khác viết nên trang sử vàng cho dân tộc. Thiếu tướng Lê Văn Bảy vẫn thường chia sẻ với mọi người rằng: cha mẹ tôi cho tôi nên vóc nên hình, đảng và lực lượng công an cho tôi học hành khôn lớn. Nhưng gia đình anh Hạ A Thể và bà con bản Dền Thàng là những người cho tôi cuộc đời thứ hai. Có lẽ vì những suy nghĩ đó mà cuộc đời và sự nghiệp của ông đã gắn liền với mảnh đất biên cương, nơi mà ông đang mang nặng ân tình. Hơn 40 năm công tác và chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất, bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của bà con nhân dân. Đó cũng là cách để Thiếu tướng Lê Văn Bảy đền đáp lại công ơn của những người đã che chở, yêu thương và cho ông cuộc đời thứ hai.

Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Ngọc Bích, là huấn luyện viên yoga. Ngày hôm nay tôi đem đến đây một bài tập yoga rất đặc biệt, đó là bài tập yoga với ghế. Ngày nay, hầu hết tất cả mọi người đều phải làm việc, và đặc biệt là dân văn phòng, chúng ta ngồi ở trên ghế gần như là toàn bộ thời gian ở trong ngày, ít vận động gây nên các vấn đề về đau lưng, đau mỏi cổ vai gáy. Chính vì vậy, tôi sẽ hướng dẫn bài tập yoga với ghế để cho mọi người có thể vận động ngay ở trong văn phòng làm việc của mình mà không cần phải tốn nhiều thời gian ra ngoài phòng tập. Bài tập này phù hợp với tất cả mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm bài tập hôm nay nhé. Đầu tiên chúng ta hãy làm một số tư thế ngồi ở trên ghế. Mời mọi người cùng nhau ngồi ở trên ghế. Hai tay đặt nhẹ nhàng ở trên đùi. Những ai đang có vấn đề về cột sống hoặc có thói quen ngồi gù lưng, nhẹ nhàng nâng ngực lên và mở vai về phía sau. Ngồi cao ngực và thẳng lưng nhất, khuôn mặt hướng thẳng. Và từ từ nhắm mắt lại, chúng ta sẽ cùng nhau hít thở trong vài hơi. Quan sát cơ thể từ bên trong, nhẹ nhàng ta hít vào. Hít vào những điều tích cực và thở ra hết những mệt mỏi. Khẽ mở mắt và cúi đầu xuống. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào khởi động. Hai tay buông xuống xuôi theo thân, nâng cằm lên, hít vào, ngước mắt nhìn lên theo.

Thở ra, ta cúi đầu nhìn xuống, thu cằm về phía ngực. Hít vào, nâng cằm nhìn thẳng về phía trước. Xoay đầu, quay mặt nhìn sang bên phải. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Ta đổi động tác. Hít vào, đưa đầu về giữa. Nghiêng đầu sang phía bên phải. Đưa cánh tay bên phải lên. Bàn tay áp nhẹ lên tai. Dùng tay ấn nhẹ đầu xuống. Giữ ở đây và ta hít thở thêm vài hơi nữa. Những động tác về cổ vai gáy như thế này giúp chúng ta giảm đau, giảm mỏi và làm việc hiệu quả hơn. Buông tay xuống và đổi bên. Toàn bộ vùng da và cơ xung quanh cổ, vai và vùng gáy đằng sau sẽ được làm giãn. Chúng ta thu cằm về phía ngực và cúi đầu xuống. Bây giờ đưa hai tay lên và đặt sau đầu. Nhẹ nhàng thả lỏng tay để kéo giãn vùng gáy. Buông tay xuống, chúng ta chuyển sang một số động tác khác. Hít vào. Thở ra. Đổi động tác. Hít vào, hai tay mở sang ngang tầm vai. Chúng ta sẽ kéo giãn liên sườn bằng cách nghiêng người sang từng bên. Thở, ta nghiêng người sang phải. Vì chân ghế rất chắc chắn, các bạn hãy dùng tay tóm vào chân ghế để mình nghiêng sâu hơn và liên tục làm giãn nhiều hơn. Chú ý là hạ thấp vai bên phải xuống. Tương tự đổi bên, hít sâu. Nghiêng sang trái, thở ra, tay tóm vào chân ghế. Làm cho động tác trở nên vững chắc hơn, tự tin hơn và chúng ta kéo giãn hơn. Cùng nhau đổi sang động tác khác. Hít sâu. Chúng ta vặn xoắn. Thở ra, xoay mình sang phải. Tay bên trái ta đặt ngoài đùi phải. Tay bên phải bám víu vào thành ghế đằng sau. Hãy cầm vào vị trí gần nhất mà các bạn có thể cầm. Xoay nhẹ vai về sau. Chú ý khuỷu tay sau nâng lên. Nếu được, ta hãy gác khuỷu tay, cẳng tay của mình lên trên thành ghế để đạt hiệu quả tối đa khi vặn xoắn. Xoay trở về giữa, hít vào và thở ra. Đó chính là bài tập thải độc và trẻ hóa. Chúng ta khi tập luyện sẽ làm cột sống vặn xoắn lưu thông khí huyết nhiều hơn. Đổi sang động tác khác, hít vào. Chúng ta sẽ làm căng giãn mình một chút bằng tư thế ngả sau. Tay phải đặt lên mặt ghế, hãy đặt trọn vẹn để đảm bảo tính an toàn. Chân phía bên phải duỗi thẳng và chách bàn chân ra ngoài. Nhìn xuống dưới đất để thăng bằng dễ hơn. Hạ thấp cánh tay phía bên trái. Đây là hình dạng của thế chuẩn bị. Chúng ta hãy cùng nhau hít vào hơi sâu, nhẹ nhàng nâng hông lên, hướng về phía đằng trước, dâng cao cánh tay bên trái qua đầu. Ở đây nhìn xuống. Khi đẩy cao được lồng ngực lên, chú ý nếu làm được, các bạn hãy kiễng nốt chân bên trái, căng giãn cơ thể nhiều nhất và lưu ý thở đều. Đối với những người nào thích kéo giãn nhiều hơn, chúng ta sẽ giữ lâu hơn và đưa hơi thở vào mọi người nhé. Ngồi xuống từ từ, hít vào. Đặc biệt, đây là tư thế ngả sau, chính vì vậy chúng ta cần phải trả lại cột sống, cúi gập nhẹ nhàng về phía đằng trước. Từ từ thở hết ra. Hai tay dần buông, còn phần gáy đầu ta thả lỏng. Ở đây và hít thở vài hơi để không bị chóng mặt, trả lại cột sống không bị quá căng giãn, cân bằng lại cơ thể. Cuộn lưng lên từ từ để chuyển động tác khác, ta hít vào và thở chắp tay ở trước ngực. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang một số tư thế tay chống vào ghế và mình sẽ lên hình dạng đứng nhiều hơn, cơ thể linh hoạt hơn và đa dạng bài tập hơn. Mời mọi người đứng lên. Chúng ta xoay mình mặt đối diện vào ghế. Hai bàn tay đặt lên ghế bám thật chắc chắn. Có rất nhiều vị trí đặt tay. Hãy đặt cho ngón tay áp út và ngón tay út hướng xuống dưới, ôm chặt vào bên hông ghế. Cả hai tay đều như vậy. Còn ba ngón tay còn lại thì chúng ta sẽ đặt ôm lên trên mặt ghế. Lùi người về phía đằng sau. Gọi tên đây là tư thế tấm ván.
Động tác này sẽ làm tăng sức mạnh của cơ trọng tâm, làm cho vùng cơ này khỏe lên, sẽ bảo vệ được cột sống tốt hơn, đặc biệt là đối với những người bị vấn đề về cột sống. Chúng ta đặt cho vai thẳng với khuỷu tay, thẳng với cổ tay, khuôn mặt nhìn về phía thành ghế, đầu không quá ngẩng cũng không quá cúi, chân phía sau kiễng lên và bụng rốn thu lại. Ta hít vào hơi dài ở đây, đẩy hông về phía đằng sau, cúi nhẹ mình xuống làm giãn vùng cổ, vai và gáy, giảm nhẹ cho động tác. Chú ý, đa phần những người làm việc văn phòng căng phần đằng sau chân và sau thân. Chính vì vậy, để dễ dàng nhất cho hình dạng này, mọi người hãy kiễng chân và trùng gối lại nhé. Hít vào, chúng ta đẩy gáy về phía đằng trước. Và thở ra, đưa hông về phía sau, kiễng chân trùng gối và đưa vai úp xuống. Hít sâu, kiễng chân và đẩy gáy về trước. Chúng ta bước chân bên phải vào giữa mặt ghế, thở ra. Những ai mà chân đùi của mình chưa đủ khỏe, hãy bước từng bước một để đảm bảo an toàn mọi người nhé. Bước được chân phải lên trên mặt ghế, chân trái chúng ta xoay ngang bàn chân và chuyển sang một số hình dạng. Hít vào, hai tay mở rộng, phần hông mở rộng hướng thẳng về trước. Nghiêng mình sang bên phải, thở ra. Hít vào, thở ra, ta nghiêng đổi bên, tay đặt mạnh ở trên mặt ghế, bám thật là chắc chắn và an toàn. Hít vào, chúng ta cùng nhau chuyển sang động tác khác. Hai tay đặt xuống mặt ghế và từ từ rút chân xuống dưới đất. Một tư thế tuyệt vời để làm giảm đau phần thắt lưng, đó là tư thế cây cầu. Chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm với tư thế nằm mọi người nhé. Hãy nhẹ nhàng bám vào ghế và ngồi xuống, nằm về phía sau. Chúng ta áng chừng khoảng cách thân người của mình gần với ghế, nằm ngửa xuống dưới thảm. Bàn tay áp sát theo thân, bàn chân đặt lên trên thanh ngang của gầm ghế. Đối với một số gia đình hoặc một số người không có chiếc ghế giống như mẫu thì chúng ta có thể đặt chân cao hơn lên trên mặt ghế. Động tác không hề thay đổi, hiệu quả cao và vẫn thực hiện được bình thường. Ở đây đặt chân xuống mức thấp hơn sẽ dễ hơn, dễ thực hiện hơn ạ. Chúng ta hít vào hơi sâu, nhấn mạnh chân vào ghế và từ từ nâng hông lên rời khỏi sàn nhà. Hít vào, dần hạ từng đốt sống từ trên ngực xuống thắt lưng và xuống hông. Thở ra, lại nâng lên. Với tư thế cây cầu này, chúng ta sẽ kích hoạt và làm khỏe vùng thân sau, khỏe cơ đùi sau, cơ mông và vùng thắt lưng, giảm đau lưng rõ rệt. Khẽ đặt lưng nằm xuống, chúng ta cũng trả lại lưng, co nhẹ hai đầu gối về phía ngực. Hít vào, hai tay ta đan về phía đầu gối, kéo nhẹ chân về ngực, thở ra thật thoải mái và thư giãn. Sau vài hơi thở thư giãn ở đây, các bạn hãy duỗi chân, đặt chân vào trong gầm ghế hoặc đặt chân lên trên mặt ghế. Chúng ta hãy điều chỉnh khoảng cách của ghế và thân người để nằm được thư giãn hơn. Hãy cài sâu hơn chân của mình vào trong ghế. Có thể nằm gần lại hoặc dịch xa hơn để đảm bảo khoảng cách. Chân mở rộng ra bằng ghế và dành cho mình ít phút thư giãn tại đây để kết thúc bài tập. Khi nằm nghỉ, hãy tách rộng hai tay ra khỏi thân, bàn tay lật ngửa, chân thật thả lỏng và đưa cơ thể vào trạng thái nghỉ ngơi. Sau vài phút nằm nghỉ ngơi, chúng ta sẽ nhẹ nhàng cùng nhau đánh thức cơ thể dậy bằng những cử động chân tay từ từ nhất, nhỏ nhất. Nắm nhẹ bàn chân và bàn tay, cử động hai bên khuỷu tay và cổ chân, co nhẹ hai đầu gối về phía ngực, một cánh tay duỗi qua đầu, một bàn tay ôm vào bụng, xoay mình nằm nghiêng. Từ tư thế nằm nghiêng, nhẹ nhàng đưa người ngồi dậy. Đây là cách ngồi nhẹ nhàng nhất và thoải mái nhất. Đây là cách chuyển từ nằm lên ngồi dễ nhất và nhẹ nhàng nhất.
Hy vọng bài tập với ghế ngày hôm nay đem lại cho các bạn những trải nghiệm thú vị.

0: Theo những nội dung quảng bá công khai, công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long tự giới thiệu là doanh nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật, có uy tín trong lĩnh vực mua bán và xử lý nợ. Nhìn bề ngoài, doanh nghiệp này mang đầy đủ dáng dấp của một công ty hoạt động hợp pháp với hồ sơ đăng ký kinh doanh đầy đủ, bộ nhận diện thương hiệu được xây dựng bài bản cùng những cam kết về sự chuyên nghiệp và minh bạch trong hoạt động. Thế nhưng, theo nhận định của cơ quan điều tra, đằng sau lớp vỏ bọc pháp lý được dựng lên một cách chặt chẽ ấy lại là hoạt động đòi nợ biến tướng được tổ chức tinh vi.
1: Long thuê Nguyễn Hữu Phước làm IT cho mình, có mua cái phần mềm để quản lý cái công việc, nó có đầu vô, đầu ra, phân công vai trò nhiệm vụ cho từng người để thực hiện cái việc này một cách bài bản hơn, trơn tru hơn, và mục đích là vận dụng những cái kiến thức của Long. Long cũng là một người có kiến thức để né tránh pháp luật, đưa cái hoạt động này dưới danh nghĩa là doanh nghiệp để đổi cái lớp doanh nghiệp đó thôi và tiếp tục thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật với cái hình thức mới hơn và thủ đoạn tinh vi hơn.
0: Ngoài việc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, công ty Song Long còn thiết lập quy trình tiếp nhận và xử lý nợ khá chặt chẽ. Khi chủ nợ tìm đến, Vũ Thị Tuyết Loan và Lê Thị Yến Oanh sẽ trực tiếp tiếp nhận thông tin, thẩm định khoản nợ trước khi báo cáo cho Vũ Hoàng Long quyết định phương án xử lý. Mỗi người một nhiệm vụ, từng khâu được phân công rõ ràng và vận hành theo một quy trình khép kín.
2: Đây là một trong những cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng trong quá trình chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội. Với những cái cụm từ mà ở trên thực tế hiện nay thì có thể mọi người sẽ nói đến đó là các hình thức trá hình, có thể là các hình thức đòi nợ thuê. Nhưng đây thực ra là một cái quá trình mà các cái đối tượng thực hiện các cái phương thức thủ đoạn chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội. Và việc chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội này rõ ràng chúng ta có thể nhìn thấy cái việc mà cấu kết chặt chẽ giữa những cái thành viên để có thể thực hiện các cái hoạt động phạm tội liên quan đến đòi nợ thuê. Mà các cái cấu thành về mặt tội phạm đây chúng ta có thể nói đến một số những cái tội phạm nếu như mà các cái hành vi phạm tội có thể phạm phải, như là hành vi cố ý gây thương tích, hành vi cưỡng đoạt tài sản, thậm chí là những cái hành vi cướp tài sản với những cái yếu tố liên quan đến hành vi dùng vũ lực hoặc là sử dụng những cái hình thức khác để cưỡng ép hoặc là ép buộc những người khác phải giao lại tài sản cho mình. Thì cấu thành liên quan hành vi phạm tội ở đây mục đích là để có thể lấy được cái số tiền liên quan đến các hoạt động giao dịch về dân sự, nhưng nó có thể cấu thành về tội phạm hình sự.
0: Núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hoạt động đòi nợ thuê không phải là chiêu thức mới, và theo quy định của pháp luật thì hành vi này cũng bị xử lý không hề nhẹ. Thế nhưng, việc các công ty mua bán nợ kiểu này vẫn tồn tại và được thành lập trong thời gian dài đang đặt ra không ít băn khoăn về những kẽ hở trong công tác quản lý.
2: Rõ ràng thì chúng ta nhìn nhận ở cái khía cạnh này thì về quản lý về mặt xã hội thì các việc thành lập về các cái doanh nghiệp rồi là các cái công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc là các cái hoạt động kinh doanh sản xuất thì là do các cái cá nhân hoặc đơn vị tổ chức tiến hành đăng ký. Nhưng đằng sau cái mục đích để thành lập những cái công ty hoặc là những cái đơn vị để thực hiện các cái hành vi phạm tội thì nó lại là

0: liên quan đến các lĩnh vực mà chúng ta có thể đánh giá ở đây là những cái lĩnh vực nhạy cảm, thì phải thực hiện các hoạt động quản lý liên quan đến cả con người và thực hiện các hoạt động quản lý liên quan đến phòng ngừa về tội phạm. Và khi mà các cái hành vi phạm tội xảy ra nó xâm phạm đến các cái quyền lợi của con người cũng như là những vấn đề được bộ luật hình sự, thì nó lại cấu thành về các cái tội phạm hình sự khác, chứ không phải các hoạt động liên quan đến dịch vụ hoặc các hoạt động về quản lý hành chính. Do vậy chúng tôi thiết nghĩ rằng là các hoạt động về quản lý hành chính thì chúng ta vẫn có thể thúc đẩy đối với lại các cái cơ sở kinh doanh rồi là các cái đơn vị để có nhu cầu thành lập các cái công ty, nhưng hướng đến mục đích và quản lý về con người ra sao thì các cái lĩnh vực về quản lý về mặt nghiệp vụ cũng như là quản lý về mặt xã hội thì chúng ta phải phối hợp một cách đồng nhất với nhau.
1: Theo quy định của pháp luật thì hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần của người khác để buộc người khác phải chuyển giao tài sản thì ở hai mức độ khác nhau. Với cái mức độ thứ nhất là dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc là có thủ đoạn khác làm cho nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự được để chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị xử lý hình sự về tội cướp tài sản, được quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự, và với chế tài cao nhất có thể là đến 20 năm tù hoặc là tù chung thân, còn mức thấp nhất là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Thế còn cái hành vi cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần người khác để người khác phải trao tài sản một cách là miễn cưỡng thì có thể cũng thể phạt đến 20 năm tù. Đó là chế tài rất là nghiêm khắc được quy định tại điều 168 và điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015 mà chúng ta đã áp dụng hiện nay.
2: Việc lợi dụng mô hình doanh nghiệp để thực hiện hoạt động đòi nợ thuê tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, đồng thời gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức, tìm hiểu kỹ quy định pháp luật trước khi lựa chọn hoặc làm việc với các đơn vị trong lĩnh vực này.
0: Các cái cơ sở kinh doanh hoặc là các lĩnh vực mà như tôi đã nói ở đây là những cái lĩnh vực nhạy cảm thì chúng ta phải thực hiện đúng theo những cái quy định của pháp luật. Rõ ràng các hoạt động giao dịch về mặt dân sự thì liên quan điều kiện hoàn cảnh, rồi liên quan đến cái mối quan hệ của những người cho vay và những người đi vay, thì với vai trò là trung gian thì chúng ta sẽ phải thực hiện các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Nếu như có bất kỳ một cái hành vi phạm tội nào thì cơ quan điều tra có thể vào cuộc và tiến hành khởi tố về những cái hành vi mà chúng ta đã gây ra. Và với trách nhiệm của những cái đơn vị tuyên truyền và thực hiện các hoạt động ngăn ngừa ngăn chặn tội phạm thì chúng tôi cho rằng các cái hoạt động liên quan đến giao dịch về mặt dân sự, các hoạt động thỏa thuận cũng như là trao đổi và hòa giải với các cái bên trong cái quá trình mà tiến hành các hoạt động giao dịch thì chúng ta nên thúc đẩy và tăng cường. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải có những cái chế tài. Cái chế tài ở đây là liên quan đến các hoạt động về dân sự, những cái đơn vị quản lý về dân sự và thực hiện các hoạt động giải quyết mâu thuẫn tranh chấp về dân sự sẽ phải được đẩy lên nhiều hơn trong cái quá trình mà quản lý về mặt xã hội.
1: Trong trường hợp mà chúng ta là người mà có quyền đòi nợ thì chúng ta phải tuân thủ pháp luật, không tự mình đòi được thì phải trình báo sự việc với cơ quan chức năng hoặc là khởi kiện lên tòa, tuyệt đối không được phép là nhờ thuê hoặc là bán khoản nợ đó cho các đối tượng bất hảo để các đối tượng đấy thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật. Và cái việc trả nợ đó bắt buộc phải là trả nợ một cách tự nguyện, thiện chí. Còn nếu mà người ta trả nợ do bị ép buộc thì đó là hành vi trái pháp luật. Còn ngoài ra thì nếu trong trường hợp chúng ta này phía cái người nợ tiền nợ tài sản phải có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ dân sự thì tôi cho rằng là chúng ta cũng phải biết mình là ai, ở trong cái hoàn cảnh nào để tránh cái trường hợp là khiêu khích, thách thức cái chủ nợ. Hoặc thứ hai nữa là nghiêm cấm cái việc là gian dối để chiếm đoạt tài sản hoặc là bỏ trốn để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ thì đó là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, và người gian dối để chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo. Còn người lợ tiền nhưng mà bỏ trốn nhằm mục đích là trốn tránh nghĩa vụ trả nợ thì cũng sẽ bị xử lý về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nếu tài sản đó từ 4 triệu đồng trở lên, hoặc là sử dụng cái tài sản vay mượn thuê đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại thì cũng sẽ bị xử lý về tội lừa lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

0: đi đâu rồi?
1: Ra đây!
2: Buông ra!
1: Ra đây!
2: Buông ra!
0: Cherry!
2: Bảo thả Cherry ra đi!
1: Tao đâu có ngu! Mày dám báo cảnh sát hả?
3: Dừng lại! Mau bỏ súng xuống! Bỏ súng xuống!
1: Liêu! Mày dám lừa tao! Mày chết đi!
4: Liệu Acha cùng cảnh sát có kịp thời đến để giải cứu Blue và Cherry hay không? Đón xem tập 37 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
5: Anh cũng biết tình hình hiện tại của đồng diễn rồi đó. Tôi cần một người của mình.
6: Suy tính của anh rất chính xác.
5: Anh có học vấn cao như vậy, tại sao lại muốn nhận củ khoai nóng bỏng tay chứ? Chỉ quan hệ với thư cầm
6: không
5: sao?
6: Liên quan gì đến thư cầm hết. Nói thẳng ra thì tính tôi hơi tự cao, thích xoay chuyển tình thế, như vậy mới nổi bật năng lực của tôi.
5: Anh muốn vị trí nào?
6: Anh quyết định.
5: Mức lương thì sao?
6: Ngang với Thánh Mỹ là được.
5: Khi nào bắt đầu đi làm?
6: Tùy anh.
5: Bây giờ luôn.
6: Vậy thì bây giờ?
5: Việc cấp bách nhất bây giờ là nghĩ cách huy động tiền.
6: Huy động tiền không nhất thiết phải tìm ngân hàng.
5: Huy động tiền, tôi biết chứ. Đó là chuỗi siêu thị quy mô lớn toàn
6: phải.
5: Cầu.
6: Họ định đánh vào thị trường Trung Quốc. Hiện đang tích cực làm công tác chuẩn bị trên toàn quốc. Nguồn vốn dồi dào, họ có thể bỏ khoản tiền này để mua hàng.
5: Ý của anh muốn nói là bán đứt khoán của đồng diễn cho họ sao?
6: Chính xác, nhưng phải đưa ra điều kiện ưu đãi cho họ.
5: Điều kiện là gì?
6: Giá thấp.
5: Thấp cỡ nào?
4: Khi Đông Viễn đang bên bờ vực khó khăn, chồng của Thư Cầm quyết định đầu quân cho Vũ Thịnh để cùng nhau giải quyết vấn đề. Đón xem tập 26 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
0: Đâu rồi hả?
7: Ai chứ? Anh mới là người phải hỏi em nè. Đột nhiên em dẫn bạn em tới đây có chuyện gì?
0: Tôi hỏi con nhỏ đó đâu?
7: Ai chứ?
0: Thì là con nhỏ đó về đây cùng với anh đó.
7: Em nói cái gì vậy? Có mình anh ở nhà. Không tin thì em đi tìm thử coi có ai không. Tự nhiên cái làm ầm lên.
0: Tôi không tin. Anh mau nói đi. Rốt cuộc con nhỏ đó bây giờ đang ở đâu vậy hả? Anh nói đi.
8: Trời ơi, anh làm cái gì vậy?
7: Làm ơn im giùm nha. Mau dẫn bạn của em đi khỏi đây. Nhanh đi. Em không đi có phải không? Không đi phải không? Rồi.
4: Liệu chồng mình thực sự có vấn đề hay tôi đang quá đa nghi vào các mối quan hệ? Đón xem tập đầu bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hôm nay.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị.

thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong những ngày đầu tháng 6 này đang ghi nhận nền nhiệt tăng cao trên nhiều khu vực. Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt sức khỏe của người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ và các vấn đề về an ninh trật tự khác.
1: Điểm đáng chú ý, không khí bóng đá trên thế giới cũng đang nóng dần lên khi ngày hội World Cup năm 2026 đang đến gần. Bên cạnh sự háo hức của người hâm mộ, đây cũng là thời điểm các hoạt động cá độ bóng đá, cờ bạc trực tuyến có dấu hiệu gia tăng với nhiều phương thức tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm. Thông điệp cảnh báo đáng lưu tâm này sẽ có trong ít phút tới của chương trình An ninh ngày mới sáng nay. Và trước tiên, mời quý vị đến với phần tin tức cập nhật. Thưa quý vị, tối qua, mùng 6 tháng 6, tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Huế tổ chức khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026, khu vực 2, với quy mô lớn trang trọng, thể hiện khí thế thi đua sôi nổi của lực lượng Công an nhân dân, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Dự và chủ trì lễ khai mạc có đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thao. Về thành phố Huế có đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế cùng với đại diện lãnh đạo địa phương, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các đơn vị tham dự Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 khu vực 2.
2: Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, việc tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thể dục thể thao và điều lệnh quân sự võ thuật trong Công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ giải pháp rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, theo nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Hội thao lần này không chỉ đánh giá kết quả chất lượng phong trào thể dục thể thao và kết quả công tác huấn luyện quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương, mà còn nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ba nhất của Bộ. Vì vậy, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị các đội tuyển phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, đồng thời chấp hành nghiêm điều lệnh, quy chế và các quy định của ban tổ chức. Các đội tuyển thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, vô tư, công bằng, khách quan, cống hiến hết mình vì sự thành công chung của hội thao. Diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 6, hội thao có sự tham gia của hơn 3.000 vận động viên cùng cán bộ chiến sĩ đến từ các cục nghiệp vụ Bộ Tư lệnh trực thuộc.

0: Bộ Công an, các trường Công an Nhân dân và Công an các đơn vị địa phương trong khu vực. Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình thực binh biểu dương lực lượng được dàn dựng công phu, kết hợp đồng bộ âm thanh ánh sáng hiện đại, tạo không khí sôi động hấp dẫn. Các màn biểu diễn chống hội, múa cờ, điều khiển ô tô, mô tô đặc chủng, biểu diễn kỵ binh, quyền côn, khí công, công phá, xử lý tình huống nghiệp vụ đã thu hút sự cổ vũ của hàng vạn người dân và du khách có mặt tại quảng trường Ngọ Môn. Đặc biệt, những màn trình diễn thực binh xử lý tình huống nghiệp vụ, kỹ thuật điều khiển phương tiện đặc chủng hay các nội dung công phá đã thể hiện bản lĩnh, kỹ năng, khả năng hiệp đồng tác chiến và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân.
1: Còn tại Cần Thơ, Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Tân Bình. Chiến dịch nhằm phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Công an thành phố Cần Thơ trong các hoạt động tình nghĩa, bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại buổi lễ, ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội thiết thực, bao gồm trao tặng 1.000 quyển tập học sinh và 50 cặp học sinh cho các em có hoàn cảnh khó khăn, tặng công trình thanh niên đường cờ Tổ quốc, tặng 100 suất khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí và trao 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trao tặng công trình tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp. Đồng thời tại buổi lễ đã chính thức ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của 60 cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên làm nòng cốt. Ngay sau buổi lễ, các lực lượng đã đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, khánh thành công trình thanh niên đường cờ Tổ quốc, khám mắt, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, tuyên truyền trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm công nghệ cao và phòng chống ma túy học đường cho thanh thiếu niên trên địa bàn.
2: Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026 chính thức khởi động vào tối ngày 6 tháng 6 với nhiều sự kiện giao lưu quốc tế. Sự kiện thường niên này được kỳ vọng không chỉ dừng lại góc độ phim ảnh trong nước mà đang từng bước hiện thực hóa cam kết với UNESCO, đưa điện ảnh trở thành ngành kinh tế sáng tạo mũi nhọn, góp phần thu hút du khách quốc tế. Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 lấy chủ đề Khơi nguồn sáng tạo trẻ, kiến tạo thành phố điện ảnh, đặt mục tiêu đưa hình ảnh một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giàu bản sắc đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Các tác phẩm tham gia liên hoan lần này sẽ là những sứ giả văn hóa, đưa các giá trị Việt Nam tiếp cận mạnh mẽ với khán giả toàn cầu, không chỉ tại các sự kiện trực tiếp mà còn thông qua các nền tảng số và hoạt động giao lưu quốc tế. Một trong những điểm sáng đầy tính nhân văn của liên hoan phim năm nay là việc đẩy mạnh sáng kiến điện ảnh học đường, khẳng định mạnh mẽ vai trò của điện ảnh như một công cụ giáo dục sâu sắc về văn hóa thẩm mỹ và kỹ năng sáng tạo cho thế hệ trẻ. Trong khuôn khổ liên hoan còn có workshop phim ngắn trong kỷ nguyên AI cũng như chương trình ươm mầm tài năng điện ảnh cũng đã công bố 12 dự án vào vòng chung khảo. Liên hoan sẽ kéo dài đến hết ngày 8 tháng 6.
1: Tin an ninh trật tự đáng chú ý. Vào chiều ngày 6 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ cho biết đã giao cho công an phường xác minh vụ nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành, nhảy múa trên đường phố, gây xôn xao dư luận. Nếu có vụ việc diễn ra trên địa bàn giống như thông tin phản ánh, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Trên các trang mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh tổ chức sinh nhật trên địa bàn phường Sóc Trăng. Trong clip, nhiều người gọi đây là đám giỗ năm thứ ba. Một nhóm người nhảy múa xung quanh chiếc quan tài đang mở nắp, có hai người sống, một nam một nữ nằm bên trong cùng múa lắc theo tiếng nhạc. Sự việc diễn ra vào buổi tối. Đáng chú ý, một nhóm đã khiêng chiếc quan tài nói trên diễu hành trên phố. Trong quá trình di chuyển, người ngồi bên trong quan tài thậm chí còn bật dậy để cùng nhảy múa với đám đông. Nhóm người khiêng quan tài đã chiếm hết một bên lòng đường. Rất đông người dân hiếu kỳ vây quanh chiếc quan tài, dùng điện thoại để quay lại phát trực tiếp lên mạng xã hội. Các đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Nhiều người xem tỏ ra bất bình trước hành động phản cảm này và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý nghiêm.
2: Thời gian gần đây, lực lượng công an trên cả nước liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng dưới dạng súng nén hơi tự chế thông qua không gian mạng. Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội như là TikTok, Zalo để quảng cáo, giao dịch, đồng thời ngụy trang hàng hóa dưới nhiều tên gọi khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tại tỉnh Phú Thọ, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng là súng nén hơi hoạt động liên tỉnh với số lượng lớn.
0: qua công

0: tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phát hiện hai đối tượng Trần Doãn Định, chú tại xã Vinh Phú, tỉnh Phú Thọ và Bùi Văn Tư, chú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng dưới dạng súng nén hơi tự chế, bắn đạn bi kim loại. Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra tiến hành triệu tập các đối tượng làm việc, đồng thời thu giữ hai khẩu súng nén hơi cùng 115 viên đạn bi bằng kim loại. Kết quả giám định xác định các khẩu súng trên là súng nén hơi tự chế, có tính năng, tác dụng, khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1980, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh và vợ là Quách Thị Giang, sinh năm 1988, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn là đối tượng bán số vũ khí trên cho Định và Tư. Về nguồn gốc của số vũ khí trên, Tùng và Giang khai nhận đã nhờ người quen mua tại một cửa hàng tại xã Hoàng Văn Thụ do Zhang Yifeng, người Trung Quốc làm chủ.
1: Vào tháng 9 năm 2025, tôi có xem trên mạng TikTok là người ta bán cái thông bồn cầu này. Thì lúc đấy là tôi cũng tò mò, thì tôi cũng vào tôi xem, thì tôi bán là tôi sẽ đóng gói nguyên cái cây đấy tôi gửi đi. Đấy, còn khách nào mà mua thêm cái laser hoặc cái ống nhòm mắt là tôi lấy về tôi gửi cho khách. Đấy, thì quá trình tôi lấy thì tôi cũng bán được hơn 70 cây đấy. Thì tôi nhập vào là 624.000, tôi bán là 1.3 triệu. Mua bán này thì tôi cũng nhận thức được là cái súng này là cái vũ khí sát thương. Đấy, nhưng mà vì cái hưởng lợi cho bản thân, gia đình của tôi cũng vẫn bán khẩu súng này.
0: Điểm đáng chú ý trong vụ án này là phương thức hoạt động mới của các đối tượng. Thay vì giao dịch trực tiếp như trước đây, toàn bộ quá trình mua bán được thực hiện trên không gian mạng, thông qua mạng xã hội TikTok và Zalo. Các đối tượng không quảng cáo trực tiếp là vũ khí mà sử dụng tên gọi ngụy trang như súng thông bồn cầu, đồ áp lực hơi, dụng cụ săn bắn nhằm qua mắt cơ quan chức năng.
2: Đây là một trong số ít các vụ án mà cơ quan công an đã làm rõ và triệt phá thành công toàn bộ đường dây từ việc nhập lậu hàng qua biên giới tại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn đến việc mua bán thông qua các cái không gian mạng vào các địa phương trong nội địa.
0: Kết quả giám định xác định các khẩu súng thu giữ là súng nén hơi tự chế bắn đạn bi kim loại, có tính năng, tác dụng và khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng. Cơ quan công an xác định đường dây này đã tiêu thụ hàng trăm đơn hàng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đồng thời thu giữ tổng cộng 422 bộ súng nén hơi cùng nhiều phụ kiện liên quan. Đây là loại vũ khí có khả năng gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người nếu bị sử dụng vào mục đích phạm tội, giải quyết mâu thuẫn hoặc gây rối trật tự công cộng.
3: Việc sử dụng mạng xã hội thì không chỉ giúp các đối tượng dễ dàng tiếp cận số lượng lớn khách hàng trên phạm vi toàn quốc mà còn gây khó khăn cho công tác phát hiện, ngăn chặn của cơ quan chức năng. Vụ án còn phản ánh thực trạng nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân là còn hạn chế. Nhiều người mua súng qua mạng mà không nhận thức được rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Tuyệt đối là không đặt mua, tàng trữ hoặc sử dụng các loại súng nén hơi, súng tự chế dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các tài khoản quảng cáo mua bán vũ khí trái phép trên không gian mạng thì người dân cần kịp thời thông báo ngay cho cơ quan công an gần nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.
0: Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Zhang Yifeng, Nguyễn Văn Tùng, Quách Thị Giang, Bùi Văn Tư và Trần Doãn Định về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng để xử lý theo quy định của pháp luật.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Liban Joseph Aoun ngày 6 tháng 6 đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công của Israel vào một đội tuần tra của quân đội Liban, khiến cho ít nhất là 2 sĩ quan và 1 binh sĩ thiệt mạng. Trên một tuyên bố, ông Aoun nhấn mạnh vụ việc vi phạm chủ quyền của Liban cũng như luật pháp quốc tế, cho rằng hành động quân sự tiếp tục leo thang, đe dọa sự ổn định và an ninh ở miền nam của Liban. Tổng thống Liban cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng vai trò trách nhiệm nhằm ngăn sự việc tái diễn cũng như đảm bảo tuân thủ các nghị quyết liên quan. Phía quân đội Israel chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên. Cùng ngày thì Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các khu dân cư ở miền nam của Liban, dù lệnh ngừng bắn mong manh đang có hiệu lực và các bên đang tiếp tục triển khai các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì cũng như ngăn nguy cơ lệnh ngừng bắn này đổ vỡ. Trước đó, thì quân đội Israel ban bố cảnh báo yêu cầu người dân tại 5 địa phương ở miền Nam Liban khẩn cấp sơ tán trước khi tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah.
5: Bahrain vào ngày hôm qua tuyên bố đã đánh chặn và phá hủy thành công 3 tên lửa và một số máy bay không người lái được phóng từ Iran. Thông báo không nêu rõ chính xác thời điểm tên lửa được phóng, nhưng người dân tại Bahrain được yêu cầu di chuyển đến nơi an toàn trong đêm khi còi báo động được kích hoạt. Vụ tấn công của Bahrain được cho là nhằm đáp trả việc Iran phóng 7 tên lửa đạn đạo về phía Bahrain và Kuwait vào rạng sáng ngày 6 tháng 6, đánh dấu cuộc tấn công thứ hai nhằm vào hai quốc gia vùng vịnh này chỉ trong vòng 3 ngày. Bộ Ngoại giao Bahrain lên án các cuộc tấn công là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của hai quốc gia, đồng thời cáo buộc Iran đã vi phạm nghị quyết 2817 năm 2026 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào những mục tiêu được mô tả là căn cứ của đối phương tại Kuwait và Bahrain sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Mỹ nhằm vào lãnh thổ của Iran.
4: Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang rơi vào thế bế tắc mới khi mà Tehran yêu cầu được giải ngân ngay hàng chục tỷ đô la Mỹ từ các tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài, trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lo ngại việc nhượng bộ có thể gây tổn hại nghiêm trọng về mặt chính trị trong nước. Theo nguồn tin, một trong những bất đồng lớn nhất hiện nay là yêu cầu của Iran về việc tiếp cận ngay khoảng 12 tỷ đô la Mỹ sau khi ký thỏa thuận sơ bộ, đồng thời nhận thêm khoảng 24 tỷ đô la Mỹ trong vòng 60 ngày tiếp theo. Khoản tiền này nằm trong tổng số khoảng 100 tỷ đô la Mỹ tài sản của Iran đang bị phong tỏa trên toàn cầu do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Phía Iran khẳng định đây không phải là khoản hỗ trợ hay nhượng bộ từ Washington, mà là tài sản hợp pháp thuộc về Tehran. Các quan chức Iran coi việc giải phóng một phần số tiền này là điều kiện tiên quyết để chứng minh thiện chí của Mỹ trong quá trình đàm phán. Các nhà quan sát nhận định vấn đề tài sản bị phong tỏa hiện đã trở thành một trong những rào cản lớn nhất đối với tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh cả hai bên đều coi đây là vấn đề liên quan đến uy tín chính trị và lợi ích chiến lược. Khả năng đạt được một thỏa thuận toàn diện trong ngắn hạn vẫn còn nhiều thách thức.
5: Báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa công bố cho biết là tổng dư nợ tín dụng của nước này trong tháng 4 đã tăng 20,7 tỷ đô la Mỹ sau khi điều chỉnh mức tăng của tháng 3 lên tới 22,2 tỷ đô la Mỹ, và con số này đã vượt xa mức dự báo trung bình là 17,7 tỷ đô la Mỹ từ cuộc khảo sát của các nhà kinh tế của Bloomberg. Ngoài ra, tín dụng phi tuần hoàn như vay mua xe và vay đóng học phí cũng đã tăng 9,1 tỷ đô la Mỹ, trong khi dư nợ thẻ tín dụng và các khoản vay tuần hoàn khác đã tăng 11,6 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo này không bao gồm các khoản vay thế chấp mua nhà. Nhiều người Mỹ đang phải đối mặt với những áp lực về tài chính khi giá xăng dầu tăng cao đã chiếm một phần lớn chi tiêu của họ. Mặc dù thị trường lao động dường như đang lấy lại đà tăng trưởng, tốc độ tăng lương lại đang chững lại. Điều này có thể là nguyên nhân đã thúc đẩy một số người tiêu dùng phải chấp nhận vay nợ hoặc sử dụng tiền tiết kiệm để duy trì chi tiêu.
4: Trong phần tiếp theo của chương trình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát hiện ngăn chặn tội phạm cờ bạc trong mùa World Cup năm 2026.
5: Đề xuất đóng tài khoản ngân hàng không phát sinh giao dịch 3 năm liên tục tính từ thời điểm thực hiện giao dịch cuối cùng.
4: Thưa quý vị, World Cup năm 2026 đang đến rất gần, mang theo không khí sôi động và sự háo hức của hàng triệu người hâm mộ bóng đá. Tuy nhiên thì đây cũng là thời điểm các đối tượng tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá gia tăng hoạt động với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là trên không gian mạng.
5: Thực tế cho thấy không ít người vì tâm lý, ham may rủi, muốn kiếm tiền nhanh từ các trận đấu đã tham gia cá độ bóng đá, dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội. Theo đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát hiện, tố giác và ngăn chặn tội phạm cờ bạc ngay từ sớm từ xa.
4: Vâng, vậy lực lượng công an đang triển khai những giải pháp gì để phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong phòng chống tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá mùa World Cup năm 2026? Và người dân thì cần phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm ra sao để cùng chung tay xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và an toàn? Để làm rõ nội dung này, chuyên mục vấn đề chính sách ngày hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an.
6: Vâng ạ. Xin mời đồng chí đã dành thời gian cho khán giả ANTV. Thưa đồng chí, là trước thềm diễn ra sự kiện World Cup 2026, đồng chí có đưa ra nhận định và đánh giá thế nào về nguy cơ có thể phát sinh các loại tội phạm như cá độ bóng đá, đánh bạc, tổ chức đánh bạc mà thường xảy ra tại các cơ sở lưu trú hay là các tụ điểm tổ chức xem bóng đá, thì có nguy cơ diễn ra như thế nào ạ?
7: Có thể nói rằng là mỗi một cái mùa World Cup là một cái ngày hội trên toàn thế giới, và đây là một cái sự hứng khởi. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng để rất nhiều những vấn đề tiêu cực diễn ra, đặc biệt là những cái nhóm về tội phạm cờ bạc và liên quan đến nhiều các nhóm tội phạm khác từ cái nguyên nhân từ cờ bạc mà ra. Thế thì ở đây ấy, là nó tập trung vào vẫn là những cái nhóm truyền thống, là những cái nhóm đối tượng chuyên nghiệp. Thì cái đối tượng chuyên nghiệp hiện nay thì cái tập trung ở trên cái không gian mạng, và nhóm đối tượng mà truyền thống thì sẽ tập trung ở những cái địa bàn, ở những cái khu lưu vực lưu trú, ví dụ như là homestay hay là các khách sạn. Thì các đối tượng là vừa tổ chức để xem nhưng vừa cũng là có thể tổ chức là cá độ ở đó. Nhưng cái tập trung chính nó vẫn là cái trên cái không gian mạng. Cái nhóm đối tượng thứ hai, mà cái nhóm đối tượng có thể nói là nhóm đối tượng cơ hội, đó là nhóm công nhân, sinh viên hay là những người bình thường mà trong quá trình xem thì có thể là nảy sinh và phát sinh ra cái hành vi mà cá độ bóng đá cờ bạc. Thế thì chúng ta nhận diện ở hai cái nhóm đối tượng như thế và ở các địa bàn khác nhau như vậy thì chúng ta sẽ tập trung để làm sao để giải quyết.
6: Vâng, thưa đồng chí, là trước cái sự phân tích và nhận định như vậy thì về phía lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã có những cái tham mưu như nào với Bộ Công an cũng như là có phương án kế hoạch ra sao để chủ động cho công tác phòng ngừa loại tội phạm này ạ?
7: Lực lượng quản lý hành chính cục C06 đã chủ động với cái chức năng nhiệm vụ của mình trong cái công tác phòng ngừa xã hội và trong cái công tác quản lý đối tượng theo pháp luật, và với cái chức năng là quản lý ngành nghề kinh doanh điều kiện và lực lượng cảnh sát trật tự, lực lượng cảnh sát khu vực, thì chúng tôi đã ra một cái công điện về phía cục C06. Thì chúng tôi phân bổ, phân công là cán bộ các phòng nghiệp vụ để đôn đốc công an các địa phương để triển khai các nhóm, trong đó là tập trung vào nhóm cảnh sát khu vực về công tác kiểm tra cư trú, và đối với lực lượng cảnh sát trật tự thì tăng cường như vậy là kiểm tra để phát hiện tội phạm trên đường phố. Đối với lực lượng phòng ngừa quản lý ngành nghề kinh doanh điều kiện thì tăng cường kiểm tra cơ sở lưu trú và đặc biệt là những cái nhóm về cầm đồ. Về phía Trung tâm Dữ liệu Quốc gia thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh về cái tuyên truyền trên cái nền tảng VND, đồng thời phối hợp với ngân hàng để ra quét làm sạch dữ liệu, cùng với đó là làm sạch cái dữ liệu thuê bao di động để khẳng định những nhóm đối tượng khó lợi dụng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái tuyên truyền, đặc biệt là những cái nhóm công dân mà còn nhận thức chưa hiểu về trên môi trường số, để tránh cái tình trạng mà cho thuê, cho mượn tài khoản hoặc là số điện thoại của mình để phòng ngừa cái đối tượng tội phạm lợi dụng.
6: Vâng, thưa đồng chí, như vậy thì bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì theo đồng chí thì để phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện hay là các tụ điểm xem bóng đá thì cần cái sự vào cuộc và thể hiện tinh thần như nào của mỗi người dân trong cái việc phát hiện và tố giác tội phạm ạ?
7: Có thể nói rằng là như tôi đã nói, đây là một cái ngày hội lớn của toàn thế giới chung vui. Tuy nhiên ấy, thì những cái nhóm mà chúng ta đã phân tích thì chúng ta cần phải phát động quần chúng nhân dân vào cuộc, và đặc biệt đối với cái lực lượng cựu chiến binh công an nhân dân để tham gia cùng với lực lượng công an cơ sở để chúng ta tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Và đặc biệt hiện nay trên cái nền tảng VNID thì chúng ta đã có cái tố giác tội phạm, do vậy là người dân hoàn toàn có thể tham gia vào để tố giác, để phối hợp với lực lượng công an. Cái thứ hai là chúng ta cũng cần phải tuyên truyền ở những cái nhóm mà đối tượng cơ hội, đó là với các trường đại học ở các khu ký túc xá, hoặc là chúng ta tăng cường để kiểm tra ở các khu công nghiệp, đặc biệt là những cái xóm trọ mà tập trung nhiều những cái công nhân hoặc là lao động tự do, để chúng ta tiến hành như vậy là tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tham gia để phòng ngừa cái tệ nạn cờ bạc thông qua cái mùa World Cup này.
6: Vâng, rõ ràng để có một mùa World Cup an toàn và lành mạnh thì người dân cần tỉnh táo trước những cám dỗ của cờ bạc trên không gian mạng hiện nay. Một lần nữa xin cảm ơn những thông tin chia sẻ hữu ích của đồng chí với khán giả ANTV.
5: Tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý trong cụm tin chính sách.
8: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 199 ngày 5 tháng 6 năm 2026, quy định chính sách hỗ trợ phục vụ đối với nhiều chức danh lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, các chức danh chức vụ theo cấp bậc hàm trong Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân. Các chức danh chức vụ lãnh đạo được hưởng chính sách chế độ quy định tại quyết định số 36 ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ thì không hưởng chính sách tại nghị định này. Mức hỗ trợ phục vụ từ 1 triệu 350.000 đồng một tháng đến 2 triệu 700.000 đồng một tháng, áp dụng đối với nhóm chức danh chức vụ quy định trong Nghị định 199, có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2026. Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 52 năm 2024 về thanh toán không dùng tiền mặt. Theo dự thảo, tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 3 năm liên tục, tính từ thời điểm thực hiện giao dịch cuối cùng của chủ tài khoản có thể bị ngân hàng đóng nếu không có thỏa thuận khác giữa khách hàng và tổ chức tín dụng. Đây được xem là một trong những điểm mới đáng chú ý nhằm hạn chế tình trạng tài khoản rác và ngăn ngừa gian lận tài chính. Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định rõ việc xử lý số dư còn lại trong tài khoản sau khi bị đóng. Theo đó, ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài vẫn phải tiếp tục theo dõi khoản tiền này để hoàn trả cho người thụ hưởng hợp pháp khi có yêu cầu hoặc xử lý theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 đang đề xuất chuyển từ hình thức thu phí cố định sang thu phí theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông với mục tiêu nâng cao tính công bằng và minh bạch trong quá trình hoàn vốn dự án. Đề xuất được nêu trong hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 đoạn từ ngã ba trạm 2 đến nút giao Tân Vạn do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội gửi Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định. Xa lộ Hà Nội là trục giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối thành phố với khu vực Bình Dương và Đồng Nai thông qua quốc lộ 1.
4: Tiếp theo chương trình mời quý vị đến với mục điểm báo. Thưa quý vị, báo Công an Nhân dân có bài viết đòn bẩy thu hút nhân tài vào lĩnh vực chiến lược, phản ánh những kỳ vọng từ Nghị định 179/2026 NDCP về chính sách học bổng cho các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Bài báo cho biết trong bối cảnh nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp thiết, nhiều ngành khoa học cơ bản và kỹ thuật nền tảng vẫn chưa thu hút được người học do quá trình đào tạo dài và nhiều khó khăn. Theo các chuyên gia, Nghị định 179 là bước chuyển từ đáp ứng nhu cầu nhân lực ngắn hạn sang đầu tư cho các lĩnh vực chiến lược. Đây là chính sách học bổng quy mô lớn, góp phần giảm gánh nặng tài chính, khuyến khích người học và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường liên kết giữa giáo dục, nghiên cứu và thực tiễn, đồng thời cần đẩy mạnh hướng nghiệp STEM từ sớm và đảm bảo cơ hội nghề nghiệp, thu nhập phù hợp cho người học sau tốt nghiệp.
5: Thưa quý vị, nếu như ở thời điểm gần 10 năm trước, nói đến tài chính số nhiều người còn rất xa lạ, thì hiện nay tài chính số đã hiện diện trong từng ngóc ngách của cuộc sống và làm thay đổi cuộc sống của người dân theo cách không ngờ.
4: Trên báo Tuổi Trẻ, tài chính số đang ngày càng phổ biến trong đời sống và hoạt động kinh doanh. Nhiều hộ kinh doanh đã thích ứng với các yêu cầu chuyển đổi số như sử dụng hóa đơn điện tử, chữ ký số và kê khai thuế trực tuyến. Các chuyên gia nhận định chuyển đổi số và tài chính số là xu hướng tất yếu, mang lại nhiều lợi ích như thúc đẩy tiêu dùng, phát triển thương mại, dịch vụ, hoàn thiện hệ sinh thái thương mại điện tử, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên thì các rủi ro về lừa đảo và gian lận vẫn tồn tại. Để khai thác hiệu quả mỏ vàng tài chính số, cần tăng cường xác thực người dùng, làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn chặn gian lận và xây dựng hệ sinh thái tài chính số an toàn và hiện đại.
5: Trong bối cảnh nhu cầu dược liệu trong nước và xuất khẩu tăng mạnh, phát triển dược liệu đang được xem là hướng đi giàu tiềm năng cho kinh tế lâm nghiệp. Trên báo Đại Đoàn Kết có bài viết để dược liệu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phản ánh thực trạng, cơ hội và những giải pháp cần thiết cho lĩnh vực này.
4: Bài báo cho thấy nhu cầu nguyên liệu dược trong nước đã đạt khoảng từ 60.000 đến 80.000 tấn mỗi năm, nhưng nguồn cung mới đáp ứng là 20 đến 30%, mở ra dư địa lớn cho ngành dược liệu phát triển. Nhiều sản phẩm dược liệu đã được chuẩn hóa chất lượng, kiểm soát vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và tham gia chương trình OCOP, tạo điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên thì ngành vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do yêu cầu kiểm nghiệm, chứng nhận, đăng ký sản phẩm tại các thị trường phát triển còn phức tạp và tốn kém. Theo đánh giá của chuyên gia, để dược liệu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cần có định hướng phát triển đồng bộ, gắn với nhu cầu thị trường và tiêu chuẩn chất lượng. Bài báo kiến nghị hoàn thiện chính sách hỗ trợ, tăng đầu tư vùng nguyên liệu, ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật, đẩy mạnh liên kết và xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Thông tin vừa rồi đã kết thúc cuộc điểm báo và phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
9: Kính chào quý vị và các bạn. Nắng nóng diện rộng duy trì ở Bắc Bộ và Trung Bộ, Thanh Hóa tới thành phố Huế có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết ngày hôm nay. Trong hôm nay, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển trở lại về phía Đông Nam nên sẽ có nắng nóng diện rộng trở lại với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến là 35 đến 37 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng nhiệt độ thấp hơn từ 2 đến 3 độ. Đối với miền Trung, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng ở phía Tây kết hợp với ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn nên từ Thanh Hóa trở vào tới thành phố Huế sẽ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là 36 đến 38 độ, có nơi là trên 38 độ. Thời gian nóng từ 10 giờ sáng kéo dài đến khoảng 18 giờ chiều. Từ thành phố Đà Nẵng trở vào tới phần phía đông của tỉnh Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất là 35 cho đến 37 độ, có nơi là trên 38 độ. Từ Khánh Hòa vào tới phía đông của tỉnh Lâm Đồng, nhiệt độ thấp hơn từ 32 đến 34 độ. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa sẽ có xu hướng giảm dần. Về chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Ở phần phía bắc của vùng cao nguyên Trung Bộ sẽ có mưa vài nơi. Ngày nắng với nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung Bộ là từ 31 cho đến 34 độ, Nam Bộ là 33 đến 35 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa không mưa, trời nắng, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Đặc khu Trường Sa chiều tối nay có mưa rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng, gió Tây Nam ở mức là cấp 4. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, không mưa, trưa và chiều trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến 37 độ.
4: Thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi.
5: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Cô tới đây một mình đúng không?
1: Thì anh thấy rồi đó, tôi tới một mình.
0: Còn tiền đâu? Đã đủ chưa?
1: Nè anh tự đếm đi.

0: giờ đi đâu rồi?
1: Ra đây!
0: Buông ra!
1: Ra đây!
0: Buông ra! Chờ đi! Bảo thả chờ đi ra đi!
2: Tao đâu có ngu! Mày dám báo cảnh sát hả?
3: Dừng lại! Mau bỏ súng xuống! Bỏ súng xuống!
2: Liêu! Mày dám lừa tao! Mày chết đi!
4: Liệu Acha cùng cảnh sát có kịp thời đến để giải cứu Blue và Cherry hay không? Đón xem tập 37 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
5: Anh cũng biết tình hình hiện tại của đồng diễn rồi đó. Tôi cần một người của mình.
6: Suy tính của anh rất chính xác.
5: Anh có học vấn cao như vậy, tại sao lại muốn nhận củ khoai nóng bỏng tay chứ? Vì quan hệ với Thư Cầm
6: không liên quan gì đến Thư Cầm hết. Nói thẳng ra thì tính tôi hơi tự cao, thích xoay chuyển tình thế, như vậy mới nổi bật năng lực của tôi.
5: Anh muốn vị trí nào?
6: Anh quyết định.
5: Mức lương thì sao?
6: Ngang với Thánh Mỹ là được.
5: Khi nào bắt đầu đi làm?
6: Tùy anh.
5: Bây giờ luôn.
6: Vậy thì bây giờ?
5: Việc cấp bách nhất bây giờ là nghĩ cách huy động tiền.
6: Huy động tiền không nhất thiết phải tìm ngân hàng.
5: Huy động tiền, tôi biết chứ. Đó là chuỗi siêu thị quy mô lớn toàn
6: phải.
5: Cầu.
6: Họ định đánh vào thị trường Trung Quốc. Hiện đang tích cực làm công tác chuẩn bị trên toàn quốc. Nguồn vốn dồi dào, họ có thể bỏ khoản tiền này để mua hàng.
5: Ý của anh muốn nói là bán đứt khoán của đồng diễn cho họ sao?
6: Chính xác, nhưng phải đưa ra điều kiện ưu đãi cho họ.
5: Điều kiện là gì?
6: Giá thấp.
5: Thấp cỡ nào?
4: Khi Đông Viễn đang bên bờ vực khó khăn, chồng của Thư Cầm quyết định đầu quân cho Vũ Thịnh để cùng nhau giải quyết vấn đề. Đón xem tập 26 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
0: Đâu rồi hả?
7: Ai chứ? Anh mới là người phải hỏi em nè. Đột nhiên em dẫn bạn em tới đây có chuyện gì?
0: Tôi hỏi con nhỏ đó đâu?
7: Ai chứ?
0: Thì là con nhỏ đó về đây cùng với anh đó.
7: Em nói cái gì vậy? Có mình anh ở nhà. Không tin thì em đi tìm thử coi có ai không. Tự nhiên cái làm ầm lên.
0: Tôi không tin. Anh mau nói đi. Rốt cuộc con nhỏ đó bây giờ đang ở đâu vậy hả? Anh nói đi.
8: Trời ơi, anh làm cái gì vậy?
7: Làm ơn im giùm nha. Mau dẫn bạn của em đi khỏi đây. Nhanh đi. Em không đi có phải không? Không đi phải không? Rồi.
4: Liệu chồng mình thực sự có vấn đề hay tôi đang quá đa nghi vào các mối quan hệ? Đón xem tập đầu bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hôm nay.

Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an là nơi quản lý, giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần, dạy nghề, giáo dục pháp luật, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập, rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 7 tháng 6 trên ANTV. Côn Đảo, mảnh đất đã đi qua những trang lịch sử đau thương và hào hùng nhất của dân tộc, hôm nay đang đứng trước một hành trình mới. Với định hướng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, tầm cỡ quốc tế, Côn Đảo đang từng bước khẳng định vị thế của một hình mẫu du lịch xanh có bản sắc, nâng tầm giá trị của một điểm đến. Đón xem phim tài liệu phát sóng vào lúc 15 giờ 35 phút thứ hai ngày 8 tháng 6 trên ANTV.

đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Dịch Thanh vai Thượng Quang Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Diêu Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trịnh Vạn.